0: چوکالی سوران بە کەناڵەشتی گوت داخستنی و بازار و ئەلووە ئازادەی جوتیارانی چۆمان بۆ ڕێخستنەوە و ڕێوشوێنی یاساییە چونکە ئەوان مۆڵەتی یاساییە نەشارەوانی نییە جەختیشی کردەوە جوتیاران ئازادنەوەی چۆن بەرهەمەکانیان ساغ دەکەن و قازانج دەکەن ئاوا بیفرۆشن ئاماژەی بەوەش کرد بەڕێوەبردنی ئەلوەکان لەلایەن بەڕێوەبەرایەتیەکانی کشتوکاڵیەوە تەنیا بۆ چاودێری نرخەکان و ڕێژەی ئەو بەرهەمەیە کە دێتە ناو ئەلوەکەەوە چەندی لەوێەوە لە ناوچەکانی دیکە کە هەم دەستە ئەلوەکە و چەندشی لێوە دەردەچێت
1: پێش ئێستا ساعاتی ئازادن لێرە لۆ کرابووە چەند برادەرێک لە قەزای چۆمان و دەوروبەری هەستاون بەکردنەوەی ساعاتی ئازاد لۆ هەموو براز و تیارەکان بێ فەرق و جیاوازی چەند ڕۆژێکی شیکەی لێرە ئیشەکەی مە زۆر باشە ڕۆی لە ناکە و ساعەکە داخرا دوای بەدوادەسوونەشی زۆر دەرکە و چەند کەسێک لە سۆران هەستاینە باشکای توشکاتکاری بە ئەوەی بە هۆکاری ئەوەی کە ئەوان بازەشی زۆریاندایە بە حکومت نابی لێرە ساعاهابی داوا لەلایەن پەیوەندیدارەکەین بێتە سەر خەت بە زووترین کات ئەو کێشەی وێمە چارەسەر بکە لەبەرەوەی ئێرە قەزایەکە چۆمانە ڕاستە لە ڕووی ئیداریەوە سەر بە ئیدارە سەر بەخۆی سۆرانوێن بەڵام ئێمە تا ئێستا گومرگمان نییە ئێرە گومرگنیە ساعاتی ئازادە داوا لەلایەن پەیوەندیدارەکەین بێتە سەر خەت ئەو کێشەن لۆ چارەسەر بکە
2: هەلوەی سۆران بەتەمایە لە قەچیان بین نێرە کەبین نێرە لەقەکەی حینی قۆڕخکاری دەست پێ ئەکات و هەمان ئەشتا هەمان ئەشتا لەوێن دەرخۆ ئەگرن هەتا هێواران هێواران بە ئیسرائیل خۆدایە نەسە پشتێزار پیکاب دێرەکەەوە تەفەقی لە نتوانانی بچتا و لێرە ڕێی لێ ئەجلێ لە بازگەکان مەسەرەن حەق خۆشتی بێڕەقەمە تەزدیرە نتوانی داخلبی بەڵام بە پێی جوگرافیای ئێرە ناوچە شاخاویە احتیاجە تەزدیر بەرچی هەبی بە ناچاری دەبیا فرشن ێ باشە کابرا دەستەر لەی پێ بی سەلی پێ ناچتا و لێری ئەو مەسرفەی پێ ناکرێ بە ناچاریەگە بڵێن سەڵ دیناریش دەبیا بیدا نتوانی بجێرت و چی لێ بکە بجێرت و فەقیرە
3: بێگومان زووتیار ئازادە لەوەی کە چۆن قازانجە بەرهەمەکەی وا بفرۆشێ بەڵام دیارە وەکو تازە ئاماژەم پێدا دیارە بۆ ڕێکخستنی ئەو بابەتە بۆ ئەوەی کە بە شێوازێک لە شێوازەکان مەڵبندێک کە بێت ناوسەیە کەوێ ناوەندێک کە بێت بۆ ئەوەی ئەم بابەتانی لوکو بکرێنەوە و تێیدا ساغ بکرێن و بفرۆشە یاخود هەنابێ شوێنەکان بکرێت پێویستی بەڕەو شوێنی قانونی هەیە ئەنی کەواتەم زیاتر بۆ ئەم بابەتە دەچم کە ڕێگە لێگرتن یا بۆ ڕێگەت پێێنەدان بۆ براز و تیارانەمان لەو ناوچەیە دەگەڕێتەوە بۆ نەبوونی مۆڵەتی چی یاسایی لەڕووی لە ڕووی یاسایی و لە ڕوو کارژێریەوە لە یەکە ئیداریەکان یاپو لەلایەن شارەوانیەوە ئەمەش تێگەیشتنی ئێمەیە بۆ بەنسبەت بەڕێوەبردنی ئەو شوێنانە تەنها ئێمە چاودێری نرخەکانەکەن چاودێری ڕێژەی ئەو بەرهەمانەکەن کە دێنە ناو ئەو ناوەند و ئەو مەڵبندانەوە لەوێشەوە ئەم بەرەو شوێنەکانی دیکە دەڕەوە
0: وەزارەتی بازرگانی عراق دڵنیاییە داتە هاوڵاتیان لەبارەی کۆگای ستراتیژی مادە خۆراکەکان و دووپاتێک کاتەوە سەبەتەی خۆراک و گەنم بەشی پێداویستی هەژدە مانگ لە کۆگەکاندا هەیە لە هیچ مادەیەکی خۆراکی کەمیان نییە ستار جابری بریکاری وەزارەتی بازرگانی عراق لا لە دوانێکی دامەژەی بەوە کردووە ژمارەی سەبەتەکانی خۆراک لەم ساڵدا بەندە بە دابینکردنی نەختینەی دارایی و خەرجکردنی شایستەی جوتیاران و کۆمپانیەکانی دابینکەری خۆراک لەبارەی کۆگەکانی خۆراکیش بریکاری وەزارەتی بازرگانی ڕایگەیاندووە کۆگاکراوی ستراتیژی لە سەبەتەی خۆراک و گەنم دابین کراوە بەشی هەژدە مانگ دەکات و هیچ مادەیەکی خۆراکیان کەم نییە ڕوونیشی کردەوە وداوەکان و داخستنی گەری هورمز کاریگەریان لەسەر دابینکردنی مادە خۆراکەکان نەبووە وەزارەت ژمارەیەک لە ڕێگەکانی هاوردەکردنی مادە خۆراکەکانی گۆڕیوە لەگەڵ ئەوەشدا وەزارەت لە هەوڵدایە بۆ دابینکردنی نەختینەی دارایی لە پێناو خەرجکردنی شایستەی جوتیاران و سەبەتەی خۆراک لە کاتێکدایە چەند ڕۆژێکە پێنجەم بەشە خۆراکی مانگانە لە عێراق دابەشکردنی دەستی پێکردووە

لە گۆڕستانی کۆبانێ بەهزاران هاونشتمانی لە پێشوازی تەرمی شەهیدانی زیندانەکەی کۆبانێ بوون و لە کاتی گەیشتنی تەرمەکان دروشمی شەهید نامرێیان دەگوتەوە. لە محمد لە پەیامێکی ڤیدیۆییدا بەڵێنی لێکۆڵینەوەی جددی لەگەڵ ئەو کەسانەدا کە هۆکاری ڕووداوەکە بوون و داوای لە هاونشتمانیان کرد دان بەخۆیاندا بگرن و سەقامی

گیری ڕێ و ڕسمەکە بپارێزن. گوتیشی بۆ ساڕێژبوونی برینەکان و ڕێگری لە دووبارە بوونەوەی ڕووداوی هاوشێوە پێویستە کاری لیژنەی لێکۆڵینەوە بە جۆرێک بێت کە گرنگی دووبارە نەبوونەوەی ڕووداوی هاوشێوە لە داهاتوو بکات. ئێوارەی ڕۆژیانی ژمارەیەک گەنج لە زیندانی کۆبانێ ناڕەزایەتیان لە بەرامبەر بڕیاری گواستنەوەیان بۆ زیندانی حەلەب دەربڕی. یەکێک لە زیندانیەکان ئاگری لە خۆی بەردا بە ئومێدەی دەرگای زیندان بەڕوویاندا بکرێتەوە، بەڵام دەرگاکان نەکرایەوە و بەهۆیەوە دە زیندانی جیانیان لەدەستدا و شانزەی دیکەش بریندار بوون.

ئەم تریکە من ئێستالەیەەکەمەوە ئەمە پێڵێن سادانی ئەمە تریەکی زۆر ناسکە مەسەل ئێستا ئەگەر بیبی بۆ ئەلوە بۆ فرۆشتن بۆ سبێنە تێگەسێ وەکو تریێ ڕەشەکەنیە ئەوە تریێ ڕەشەکەمان

تریەکەیان هێناوەتەوە لە ڕزەر ئەیکەینە گوێنێ و ئەیگوشن هەوێنی تیەکەین خۆڵ دڵی تیەکەین دڵی سپی تیەکەی اینجا ئەیچین و اینجا بە سەفڵی کێشینی و ناو مەنجەڵەکان اینجا ئەیکەینە سەر ئاگر و بۆ خۆی دوو هەڵەدا و کەپ هەڵەدا جا دوایی هەوێنی بۆ ئەگرینەوە کە شیرم بوو کوڵات تۆزە خەز بۆەوە لا هەوێنەکەی نەتەشتەوە ئارد و هەوێنی کێیەکەی ئەمە هەوێنەکەی بۆ بزینەوە ئارد و ئاوی ترێکەیە زێڕاوە

ئیتر ئەم عیشە زۆر قورسە بە یەک و دوو کەس ناکە بێ هەرەوەزێکی زۆرت دەبێ تا من بووکەکانم کوڕەکەم دراوسێ و خزمەوە تا هاتووە یارمەتیمەدەن ئەنجا بۆمانەکرێ عیشا

0: بشکی عبدی خزانه کما لسر امه بجوی لسر امه مشتری کانی تر اوی لی خوار بی پر ام سال زود دوا اکاتو علی تخوا با سوخ ما بودانی
1: خوێندنگەکە خوێندنگەیەک لە پارێزگای ئیزمیری تورکیا بە خوێندنگەی دوانەکان ناسراوە. تاوەکو ئێستا 212 دوانە لەو خوێندنگەیە قۆناغەکانی خوێندنیان بڕیوە. بۆ ئەم ساڵیش 9 دوانی نوێ لە خوێندنگەکە خۆیان ناونووس کردووە. خوێندنگەی ناوەندی مەقبولە سلەیمان ئالکان لە شارۆچکەی بوجا سەر بە ئیزمیر بۆ ساڵی خوێندنی 2026-27 1600 خوێندکاری هەیە. خوێندنگەکە بە بوونی خوێندکارانی دوانە ناسراوە. ئەم ساڵ بە تۆمارکردنی 9 دوانەی دیکە لە پۆلی 5 ژمارەی دوانەکانی خوێندنگەکە بۆ 26 دوانە زیادی کردووە. هەندێک لە دوانەکان کە بەردەوام لەلایەن مامۆستا و هاوڕەکانەوە ناتوانرێت دێک جیابکرێنەوە لە هەمان پۆلدا و هەندێکی تریشان لە پۆلی جیاوازدا درێژە بە خوێندنەدەن. ئەم تایبەتمەندی خوێندنگەکە وای کردووە ببێتە هەڵبژاردە یەکەمی ئەو دایک و باوکانەی کە منداڵی دوانیان هەیە.
2: لە ڕاستیدا بوونی خوێندکاری دوانە لە هەموو پۆلەکاندا لە پۆلی پێنجەمەوە بۆتە تایبەتمەندیەکی دیاری خوێندنگەکەمان. ئێمە داوا لە مناڵەکانەکەین بە ڕەفتار و هەڵسوکەوت و سەرکەوتنەکانیان بە شێوەیەکی شایستە نوێنەرایەتی ئەم خوێندنگەیە بکەن. 23 ساڵە دوانەکان بۆ خۆتۆمارکردن ڕوو لەم خوێندنگەیە دەکەن و ئاستی بەرزی خوێندن یەکێکە لە سەرەکیترین ئەو هۆکارانە کەوا دەکات ئەم خوێندنگەیە هەڵببژێرن. تاوەکو ئەمڕۆ 212 دوانە لەم خوێندنگەیە دەرچوون.

تقریبا ویسکاتی زیاد کراوە دوو بەیسن لەو باوەڕیانیم جۆلان بەیاریزانێکی کەمەوە بتوانێت لەم ئیزافیانەیە دوو گۆڵ بکاتەوە کە ئاتاتوانین بڵێن پیرۆزە و نەورۆز توانێتی سەرکەوتن بەدەست بێنێ. جامە هەر لێرە نەوەسیم شەو هەر هەولێری شاری هەیە کاتژمێر 21 لەگەڵ گەرمەیە یارێکی هەولێر بەڕاستی یارییەکی قورسە زۆر زۆر چونکە گەرمە هاتۆ بۆ نازناوەکە ئەمۆرزە هەولێریش بە هەمان شێوە زۆر بەباشی هێنایەتی و شەڕی نازناوەکەکە ئەم شەو سعانۆ لە ساحی فرانسۆرێریە لە ساحی هەولێرە کە ڕوبەڕووی گەرما بێتەوە کە ئەمە ئەتوانم بڵێم یەکێکە لە یاری قورسەکانی ئەمۆرزەی یای تاقیکردن و قورسەکانی یانەی هەولێر یارێکی دیکەشەیە کە نەفت و کەربەلایە ئەوانش بە گۆڵێک هەردوو لە یەکسانن لە خولی ئەستێرەکان ئەسمە دەرەوە لە ئەوروپیەکانی یاری وە گەورە نیە ئەسمە سەر بابەتێک کە ئەمەتە ئەم سیانە بە تایبەت ئەم دوانەیان فەوزڕایشیان ناوەتەوە هەموویان ئەڵێن کە ئێمە شایستەی خەڵاتی باڵندۆری هەر یشە هەڵاسی و دانیشە و لای خۆی وەڵێ باڵندۆری من و ئەبواە بیرە بە من و لامین یاماڵ ئەڵێ کەسم نەبینیوە لە وەرزی ڕابردووە نە کەسیش لە من شایستەترە لە بەرامبەر لامین یاماڵ هەفتەی ڕابردووە وت من ناپارڕێمەوە بۆ بۆی کە نازایەوە دەستبێنم بەڵام ئەمڕۆ چاوپێکەوتنیشی کردووە لە گەڵ مۆڤیستاری ئیسپانیا باس لەواکە پارچە پارچە لە چاپێکەوتنەکە بڵاوکراتەوە بەڵام ئەو لێدوانانەی تیایە کە باسی بڵین کە باسی باڵندۆرەکەات ئەڵێ چی؟ ئەڵێ من و کیلیانم باپێ دوو باشترینی جیهانین بەڵام بەپی ئەوەی کە ڕوویاوە بەپی ئەوەی کە کراوە لە وەرزەیە من شایستەی نەک ئەم باپێ لەم کین و بینایی ئەوەی کە بێدەنگی هەڵبژاردووە یەکێکە لە پاڵێوراوە سەرێکەکان هاری کینە هاری کین خۆی بێدەنگی هەڵبژاردووە تۆپەکەی شەقێکی تی ئەڵاو هەڵ یاوتەنا ساحی ئەم دوانەوە خۆی تەنها لە ڕێگەی هاوڕێکانەوە یعنی بۆ یاریزانەکانی بارمیشن یاری هەندێک لە یاریزانەکانی کە لە خولی ئەڵمانیان یاریزانە ئینگلیزیەکان میدیا ئینگلیزیە مێن ئەڵێن ئەگەر بە حەقیش بێ حەقی هاری کین هاری کین گۆڵکارێکی مێژووی بۆ ڕیکۆردیشکانەوە لە بۆنسلیگا لە ئەوروپا گۆڵکار بووە بە ئەمان شێوە لە هەر شوێنێکە تۆپ و یاری لێبوو بێ هاریکینی تیا بوو چێبڕچەکار بوو ژمارەکانیشی شایەتی ئەوەن بەڵام ئەوەی کە جی پرسیارە ئەوەی کە بۆ من بوو بە جێی پرسیار نابێ واسی شتێکی تەقلیدی بکەم چێشت مەسەلەن وای وت و چێ وای نەوت و ئەم چەند گۆڵی کرد و ئەو چەند گۆڵی کرد بەڵام لامین یاماڵ حەزم کرد باسی شتێکی جیاواز بکەم هاندەرانی بەرشلۆنەش تەنانەت هەس ئەکەم زۆر موعجیبی یاخود زۆر لامین یامالان خۆش ناوێ یعنی هێندەی گرنگی بەسەر ئەوەی کە بۆ مێسیەکرا ئاگەر بۆ ئەم کوڕە گەنجەش بکرێت کە ئاوە پێ ئەکەنێ تەسەورەکەم پاڵپشتێکی باش بێ بۆ گنجێک تەمەنی 19 ساڵە بەڕاستی یاریزانێک تەمەنی 19 ساڵ بێ ئەبێ تەقدیری ئەو زۆرۆفەی بکەن کە ئەمە گەنجە هەندێک قسەەکە هەندێک هەڵسوکەوتی هەیە شتێکی زۆر ئاسایی بێبەلاتەرەوە یعنی مەیکەن بە خاڵ لەسەری لەبەر ئەوەی کە لامین یاماڵ وەڵا وتوێتی من خۆم بە شایستەی خەڵاتەکە ئازانم یاخود ئەمڕۆ وتوێتی ئەوە یاریەکەی نەورۆز و جۆلانی شتاوە بوو نەورۆز سەرکەوتوو بوو دووبە هیچ یعنی ئەمڕۆ وتوێتی چی قسەیشی کردووە قسەکەی تەقریبەن میدیا بە سەیر یعنی سێوکو سەیر و سەمەرە سەیریەکەن لامین یاماڵ ئەڵێ بۆچی من شایستە نیم من شایستەی خەڵاتەکەم بەڕاستی ئەوەی من کردوومە گەورەیە تەنانەت ئەوەی من لە تەمەنی 19 ساڵێ و لەم تەمەنایکەم مێسی و کریستیانۆش نەیان کردووە جا هەندێک لەسەر چاوە ئیسپانی بینی کرد بیان بە هەڵا لەسەری بەتایبەت ئەوانی کە دژە بەرشلۆن و دژە لامین یاماڵن یعنی هەستەکەم ئێستا شتێکی پێوترێت دژە لامین یاماڵ هەموو باس دەواکەن تۆ چۆن قسەیەکی واکەی لە کاتێکە لە ڕووی دوو ئەفسانەیە بەڵام ئەگەر بیتە سەر واقع بیتە سەر زمانی ژمارەکان بیتە سەر ئەوەی ئایا لامین یاماڵ قسەکەی ڕاستە ئەوەی کە ئیڵێ ڕاستی تیایە سەد لە سەد ڕاستی تیایە چۆن بە زمانی ژمارەکان من جارە لە بابەتی باڵندۆرە کاسمە دەرێ قسەیەکی کردووە توێتی ئەوەی من لەم تەمەنایکەم لەوە زیاتری شەکە مێسی و کریستیانۆ کردویانە ئایا من ڕاستە بابا ژمارەکان جوابیان بینەوە ئێمە باس لەوە ناکەین وەڵا لەو یاریە وای کردولەوە وای کردەوە وای کرد بەڵام یاماڵ لە تەمەنی 19 ساڵیە مێسی لە تەمەنی 19 ساڵیە ڕۆناڵدۆش لە تەمەنی 19 ساڵەیە هێناوە کاتێکە ئەم قسەیەکە لەسەر حەقە ئایا لامین یاماڵ ئەوەی ئێستا لە تا تەمەنی 19 ساڵی و ئاچێتە 20 ساڵی و ئەیکا شتێکی گەورەترە لەوەی کە مێسی و کریستیانۆ کردویانە ئەوانیش کاتێ لەو تەمەنەیە بوون بەڵێ سەیری زمانی ژمارەکان کە بزانە چیمان پێ ئەڵێ چونکە بەڕاستی ئێمە ئەتوانین هەر لە خۆمانەوە لەسکی خۆمانەوە قسە بکەین بەڵام شتێکی ئەڵێ بە ژمارە نا شەرم لە منەکە نە لە تۆیەکە نە لە کەسیەکە یاریە و داتایە بیخوێنە

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دست بيدكت.

گەشەکان گەورە بن یان پچۆک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

مەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنوور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

0: من ئاری کوڕم کە ئەیکەم بە شووان ئەو ڕۆژەی کە شوانم یبووە یاڵەژێ لەگەڵ مە ڕگانە زۆر ناخۆشە بم هەستێکی ناخۆشە تاکوێتە ماڵ.
1: زرمێیتی لەراوە دەسەکەن بەشین و کۆڕۆژین کێ و برا ڕۆکێ بوو بە کیا تەقیوە.
2: هاتینەوە دوو ئەو ناوەی تا هاتینەوە ڕامانناوان کردەوە. جواوی هەر کەسێ ببیسم کە کوڕی مردووە قەتەم بەخواژی کوڵەکەی خۆم ئەو وەختە مردووە.

بەڕێگەیەکی خۆڵی پێچاوپێزدا بەناو کەژ و کێوی ڕەنگینی کوردستاندا ڕێگاوین بەرەو گوندی بۆڕیەر. بۆڕیەر کەوتۆتە سەر سنووری وڵاتی ئێران سەر بە ناحی ناڵپارێزە لە دەڤەری پێنجوێن، 75 کیلۆمەتر لە ناوەندی پارێزگای سلێمانیەوە دوورە. 27 ماڵبات بە قەتڤاڵی کێوەکەوە ململانێ لەگەڵ بەختی نادیاری خۆیان دەکەن. پیشەی سەرەکی دانیشتوان شوانکاریە. گوندەکە لە جەنگی نێوان ئێران و عێراقدا بەرەی پێشەوەی پێکدادان بووە.

0: سالانەکە جەنگ تەواو بووە، بەڵام ئێستاشی لەگەڵ بێت. دانیشتوانی ئەم گوندە بە گیانیان قوربانی دەدەن. لە دوای ڕاپەڕینی ساڵی 1991 بۆریەر ئاوەدان گراوەتەوە. گوندی بۆریەر دابەش بووە بەسەر دوو دەستەدا، بۆری دەری سەر و بۆری دەری خوار، و هەردوو بەشی گوندەکە چەند کیلۆمەترێک لە سنووری وڵاتی ئێران دوورن. خەڵکی گوند بە گرووتینی بنیادنانەوەی ژیان هاتنەوە، بێ ئاگا لەوەی دوژمنێکی سامناک پێشگەڕانەوەیان خۆی بۆ مەلازداون. نەیان دەزانی هێشتا چیرۆکی غەمگینتریان ماوە بۆ گێڕانەوە.
1: بەشێکی زۆری ئەڵغامەکە سەر سنووری خۆمان و جۆمەرەسی کەوتووە. ئەم بەشەیش لە لای خۆمان و ئەم پاڵشاخەکە دیارەمە بەڕووی بەردەبە لای ئەویژار ئەڵغامە. سنوورەکە ئێمە یەکجار ئەڵغامێکی زۆری هەیە. ئەم دیوان دیوە لە خۆمان و دیارە ئەچین، ئەم بەر لووتکە ئەوە ئەڵغامی بووە، بەڵام وکونە دەستکاری کراوە. بەخوا هەر حەیوانی تێەکەین، بەڵام ئالم حەنای خۆمانە بۆ ئەو دیوە سەر ئەم لە ئەوە لەویا بەهارەی ڕابردوو لەم شارە زوورۆ کنرکەن هاتبوو لەویا پیاوێک ئەڵغامی پیاتەقی و ئالەگرۆ هاوردیانە خوار و خەڵکی جۆمەرەسی وە تا ئێمە ژاتین تا ئاگرا. ئالم سەرجادە سەیارەمان بۆ هاورد باریان کە بردیان تا بەردەبەل و لەوێ ئیسحاب و بەدەمی و بردیە خوار و عینا ئەڵغامی زۆرە وڵاتە ئێمە. ئەینا ئەم نزارەکە ئامە لە بەحاڵ دیارە لە خۆمانەوە. ئەوە یەک پارچە ئەڵغامە حتا ئەشێتە سەرچەمەکە. وەکو پێشتریش باسم کرد ئەوە لەویا کوڕێکی ئامۆزای مامە فارس و باوکموانە لەویا ئەڵغام کوشتی. لەولاتر هەر ئەو ئامۆزای باوکموانە مامە ئەحمە و ئەویش ئەڵغامی پیاتەقی قاچێکی نییە کەم ئەندامی کرد. ئەڵغامی زۆرە بەرامبەری دیەکەی خۆمان هەمووی ئەم نزارە ئەوە حتا لە دیەکەیش دەرەچی هەمووی ئەڵغام بووە و ئەڵغامیاتیا و بە حەیوانمانە ئەتەقێ، یعنی زۆر تەواو ڕێکانی تەسکۆ کردو بۆ ئێمە. دەور چوار کەسە پێنج کەسە هەر کوژراومانەیە لە ئەڵغام. ئەگەر هەمیان حەسێ بکەی ئەڵغام لێراوەکان ئەچێتە تەقریبەن دەور 20 نەفەر بۆ 25 نەفەر مانێمە بە ئەڵغام کەم ئەندام بووە و کوشتویەتی لەم سنوورەی ئێمە.
0: مینرەشکردنی هەرێمی کوردستان دەگەڕێتەوە بۆ ساڵانی دوای شەستەکان، بەوەی هێرشە بەردەوامەکانی حکوومەتە یەک لە دواییەکەکانی عێراقەوە بۆ سەر کوردستان لەلایەک و جەنگی 8 ساڵەی نێوان عێراق و ئێران لەلایەکی

0: دیکەوە. زۆرینەی ناوچە سنووریەکانی هەرێمی کوردستان بۆمڕێش کراون.
1: مێژی مین و تەقەمەنی لە هەرێمی کوردستان دەگەڕێتەوە بۆ شەستەکانی سەدەی ڕابردوو. هەر ئەو کاتێککە شۆڕش دەستی پێکردووە زدی ڕژێمی ئەو سەردەمەی حکومڕانی عێراق، ئەوان هەستاون بە قەتڵ و عامکردن و کپکردنەوەی شۆڕش و دژایەتی شۆڕشی گێلی کوردیان کردووە. و یەکێک لەو هۆکارانی وەسائلانی کە بەکارێنن ناو لەو چەکانی کە بەکارێنن ئەوە مین و تەقەمەنی بووە. دوای ئەوە لە دوای شەستەکانە ئێمە شەڕی هەشت ساڵی ئێران عێراقمان هەیە. ئەو ژمینێکی زۆر زۆر چێنراوە لە بەرەوی لە ناوچە سنووریەکان بە تایبەتی هەم ئێمە سنوورێکی زۆر بەرفراوانمان هەبوو بە تایبەتی سنووری پارێزگای سلێمانی لەگەڵ ئێرانە. هەم کە ئێران هجومی کردووە کۆمەڵە ناوچەی گرتووە مینی چانووە، هەم کە عێراق گرتوێتی و دیسانەوە مینی چانوتەوە. لەبەرەوە مینێکی زۆر بە تایبەتی لە سنووری ناوچەی پێنجۆر کە زۆر زۆر نزیک بوو، شوێنێکی گەرم بووە بۆ شەڕ و جەبهەیەکی گەرم بووە، مینێکی زۆری لێ چێنراوە. سەب دوای شەڕی هەشت ساڵی ئێران عێراق یارە شاڵاوی بەدناوی ئەنفال کە بەناوی ئەنفالەوە میلەتی کوردیان قات و قڕکرد و 1920000 کەسیان ئەنفال کرد و لە ناوبرد. لەو کاتەشا ڕژێمی بەعسی لە ناوچوو هەستاوە بە چاندنی مینێکی زۆر لە سەرچاوی کانی و ئاوی گوندنشینەکان و ئەو ڕێگانەی کە ڕێگەی هاتوو چۆ بوون لە بەرەوی هێزی پێشمەرگە جووڵە و حەرەکەی نەمێنێەوە گەرمڕوا ڕێگری لێ بکە و کۆمەڵی ڕەبایەیان دروست کردووە لەو ناوچانەی کە لەو دیهاتانی کە دایان گرتووە لەو ناوچانەی کە بە محەڕەمە ناویانە بە ڕژێمی بەعس. هەم ئەو کاتەش کۆمەڵی مینێکی زۆر چێنراوە لە ئەو ڕەبایانە چواردەوری ئەو ڕەبانەی کە جوندی لێداناون و کە بۆ ئەوەی جوڵی پێشمەرگە سنووردار بکە.
0: مەزەندە دەکرێت 7 ملیۆن مین لە هەرێمی کوردستاندا هەبن. لەو ژمارەیەش پشکی شێر بەر پارێزگای سلێمانی کەوتووە، ئەویش بەهۆی هەڵکەوتەی جوگرافیاکەی کە 151 کیلۆمەتر سنووری هاوبەشی لەگەڵ ئێراندا هەیە. لەو ژمارەیەش نزیکەی 3 ملیۆن مین لە سنووری گوندەکانی قەزای پێنجوێنن.
1: دیارە سنووری قایمقامەتی قەزای پێنجوێن نزیکەی 58 ملیۆن مەتر مربع پیس بووە بە مین و تەقەمەنی لە سنووری پارێزگای قایمقامەتی قەزای پێنجوێنی سەر بە پارێزگای سلێمانی. لەم ڕووبەرە نزیکەی 18 ملیۆنی پاکراوەتەوە لە مین و تەقەمەنی و نزیکەی 40 ملیۆن مەتر مربعی ماوەتەوە.
0: تەنیا لەم گوندە بچووکەدا بەهۆی مینەوە 5 کەس گیانی لەدەستدا و 13 کەسیش کەم ئەندام بوون.
2: ڵغامشتی بینیم ڕۆکە نەشتۆناڵغامون نەشی بە دەوریا عقڵبی نەشی بە دەوریا. ئەم سنووریەمە ئەڵغامی زۆر ئێستا ئەمە توی بینی هەمووی کاتی خۆی ئەڵغام بووە، بەڵامی تێ بە ڕەشەڕایی لە چێکی بەدەرەوە بەلامان بردووی سەی لەوانەیە لەژێر خۆڵت تایە بێت. هەرایسە بۆن منا ئەو مەڕانەدان پێنج کوڵێکی تایەسە لەەوە چێ پیشانیان ناوە بنەمان هەل ناو مەڕەکان ئێستا پێنج کوڵەکە.
3: من حەیانەکانم لە لەویا بوون ڕۆشتم لێیان خوڕم ئەڵغامەکەم بین.
2: سێ ئامۆزای حەق ودام یەکیان ئالوی ئەڵغام کوشتویەتی، دوانیشیان قاسیان قرتاوە، ئیتر ئامۆزازا و کەسی تریژم زۆری وای لێهاتووە. خۆ ئەڵغام هەموومان هەڵما گرتووەتەوە، بەڵامی تر چەند کەسێک ما بووە ئەڵغامی زۆر گرتووە، بەڵامی تێمان نیوەیان ئەڵغام کوشتوونی نیوە ژیان بۆهەیەوە دوورۆکەوتوە ئەڵغامەکە زۆر بەدەرەوە نەماوە، وازیان لێ ئاوردووە. ناکو ئیسە من خۆ هەم بەهارە ئەڵغام بینیوە بەنووکی چەقۆ دەرم هاورد و تراقیشم دەراورد دە پوچەڵم کردێتەوە. بەیانی زوو ئاژاڵم دەکرد چوون بۆ و کەژووکیەوە دە سعات یانزە مینێکم پیا تەقی وتر خەڵکی گوندەکەمان و خەڵکی گوندی جۆمەرەسی یاورد میانە خوار و میان بۆ خەسخانە. ئەو لەعزەیە بەخوا من بحسابي خمنا نال غام أنا بوم كبيا ما تقي كبيا ما تقي دنيا ها وام زاني هرشتي ولا دورو تقي وهاست ما وناك كبا خم تقي ويتت زاد دواي سيرم قر كوت قاسم وايليات بو يتت دواي هوارم كل دخلك ها بهنامو هادني أنا خوارم

0: گوندیەکان ژیانیان لەسەر بەخێوکردنی ئاژەڵە پاشگەڕانەوەیان لە چیاو دۆڵی من ڕێژکراو پشوویەک لە ماڵ شەوانە لە ماڵێک کۆ دەبنەوە باس و خوازی ژیان لێرە گێڕانەوەی چیرۆکی ئازاری نەبڕاوەیە
1: Thank you.

شیتیا قرسە هەر بێ بە دەستی بکرێت. ئەگەر بهات باە ئەو شوێنانە تەخانی بواە شاخ و داغ نەبواە و بە کاری میکانیکی بمانتوانەیە کاری تیا بکەین پرۆسەکە زیاتر سریعترە بوو و ڕوبەرێکی زیاتر پاکردەوە لەو ڕوبەری کە ئێستا هەیە.

کێشەکان گەورە بن یان بچۆک. خزمەتگوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

بینەرانی کانال هەش سڵاوتان لێبێت. ئەمڕۆ سەرنجی بولتنی تەندروستی بەتەواوەتی لەسەر بەکارهێنانی مادەی هۆشبەرە و کاریگەریەکانێتی لەسەر جەستە لەسەر دەروون و لەسەر شێوازی ژیانی ئەو کەسانی کە ئەم دەرمانانە بەکارهێنن. پێشەوەی باس لە مادەی هۆشبەر بکەم، کاتێک ئێمە گوێمان لە وشەی ئالوودەبوون ئەبێت، وشەی ڕاهاتن ئەبێت لەگەڵ دەرمانێک لەگەڵ شتێک، گرنگە ئەومان لەبیر بێت ئەمە تەنیا ئەم پشت بەستنەی مشک تەنیا بە دەرمان نییە، بەڵکو ئەکرێت بە هەندێکشی ڕۆژانە بکەێمە ڕۆژان

Çünki internet zor bəkar edənin bu mavi ki kim əgər mobilə kənlənə bit, yəni kompüterə kənlənə bit, o internet bəkar edənin avaytır ha nazanə kat və çi bəs barib kat nazanə çi kat və natuanet roja ki bə mobilə ki bə sər bəbət. Rəgə ka dozə to ka internet bəkar edənə. Yəni çəs bu benzin mənə həndək lo bu nəticəni ka rojanə mə həndəcər bunyan akin həndəcər həndəkəs bəmənə الودابن بمعنى خوشيك خوشيك ورقل بونو مونا بوني چسب من هي بوني غاز من هي بوني بنزين من هي همو امانا اكريت كسك بي الودابت و حسكات ببردامي دوباري بكاتا و بوني بكاتا و للايكي تريشو بازاري كردن من هي كومالك كس ببردامي ببئو يبيوستيان بهندك شتومك بيت شيكن شتاكرن و باريكي زور صرفكن و لكو تايار شت لخوين كوكنو اما تایبەت بە ئەو شتانەی کە مادەی هۆشبەر نین بەڵام ئەکرێت ئالوودە بین پێیانەوە باشە اینجا ئەمەوێت ئێستا باسی راپۆرتێکی نەتەوەی گرتووەکانتان بۆ بکەم کە باس لە ژمارەی ئەو کەسانە ئەکات کە مادە هۆشبەرەکان بەکارهێنن ئەو مادانەی کە وەک بۆم باس کردن ئەمانەیە کە کاریگەری لەسەر کەسانی چواردەوردانێت و مەترسیدارە و ژیانی کەسەکە بەتەواوی ئەکرێت تێک بدات لە راپۆرتەکەیە باس لەوە ئەکات کە ساڵانە یاخود که لئستا لجیهانا نزیکی 316 میلیون کس باشه ماده هوشبر بکاری هن ولم 316 میلیون کس ها 64 میلیون یان به هوی آلوده بونو انالن واتا آلوده بون واتا مرج نیه هر کسی درمانی بکاری هن ایتر پی بلی آلوده بو پی بلی راحت و سرم درمانه نخیر ما ابت چند خاله کی تیابه ام کسا که به هوی ام درمانو بسر یعنی چنلید ازمونی کرده به بو شوازه جاکن ولن آمین ام کسیان براستی آلوده بونمونه تا چند کاریگری کردو لسر شوازی جیانی کسا که باشه تا چند وای کردو لگل خزانه که ایتر و کجاران قصانه کات و کجاران پیوندی کانی بهز نبید تا چند وای کردو که لکاتی زور هستیارا ماده هوش برانه بکار بهیند واتا بونمونه تا چند لکاتی شوفری کردن ام کسا اگه لخوینی با هوی وی که لجر کاریگری که این درمانه که خوش بره اما شیکی کی ترلو خالانی که اما جا کنو یعن تا چند ام کسی پیوستی ببره که زیادتر و زیادتر هیلم درمانه بو اوی همان خوشی سر تای پی بگاته و کاته کیش که بو ماوی اک دور ابت لم درمانه تا کو چند نشانی تیاده رکه نشانی وازهنانی تیاده رکه بید و ویلی ده تیتر دوخی تندرستی تیگه چت لبروی لو درمانه دوره هر کسی ام خالانی تیابو ل 11 خال 6 خالی تیابو و بم کەسە ئەوترێت بەڵێ تۆ ئالوودەی تەنیا بەکارهێنەر نیت کەسێکیت ڕاهاتووی بە ئەم دەرمانە اینجا باس لەوەشە کرێت کە ئەو کەسانەی کە گەنجن تەمەنیان چۆنڵی هەڵنەکشاوە ئەم کەسانە زیاتر ئەگەریان هەیە کە فێری بەکارهێنانی دەرمان ببن و بە گوێرەی راپۆرتەکەش ئەو خانمانەی کە دەرمان بەکارهێنن ئەم خانمانە زیاتر دووچاری جیاکاریە بنەوە زیاتر دووچاری مامەڵەی خراپە بنەوە لەلایەن چواردەورەوە و باس لەوەش کراوە تەنیا یەک کەس لە 12 کەس کە ئەم دەرمانە بێهۆشکەرانە بەکارهێنن چارەسەری تەواویان وەرگرتووە باشە کە ئەمە ژمارێکی زۆر کەمە لە 12 کەس تەنیا یەک کەس ئەم چارەسەرانە وەربگرێت ئەمە بێگومان لە وڵاتێک و بۆ وڵاتێکی تر ئەم داتایانە گۆڕانکاریان بەسەرایەت و لەو دەرمانانەش ئەکرێت چی بن ئەکرێت حەشیش بێت ئەکرێت کۆکاین بێت ئەکرێت هێرۆین بێت ئەکرێت کریستال بێت نەها جۆری جیاوازی هەیە و هەر یەکێک لەم جۆرە دەرمانانە جۆرە کاریگەریەکی دیاریکراوی هەیە لەسەر ئەم کەسە بەڵام مەترسیە گەورەکە ئەوەیە ئەو کەسانەی ئەم دەرمانانە بەکارهێنن چیان هەیە لێکدانەوەیان بۆ مەترسیەکانی چواردەور کەمترە بێتەوە و هەروەها ئەو بڕیارانی لە ڕۆژانەیە ئەین ئەوەندە ڕاست و دروست نین و ئەکرێت شتی زۆر ناڕاست و هەڵە ئەنجام بدات

چاوەوەی زیاتر باس لە کاریگەریەکانی مادە هۆشبەرەکان بکەین لەسەر جەستە و دەروون ئەمڕۆ میوانداری زۆر بەڕێز دکتۆر هەژار ئۆسمانمان کردووە کە پسپۆڕی نەخۆشیە دەروونیەکانە سڵاو لێبێ دکتۆرم کاتە و باش خۆشحاڵین کە لەگەڵمانی دکتۆر بابەتی مادە هۆشبەرەکان بابەتێکی زۆر هەستیارە و هەڵە تێگەیشتنیشی زۆر لەسەرە مەوێت بەتەواتی ئەمڕۆ بۆمان ڕوونکەیتەوە کاریگەریەکانی لەسەر جەستەمان چییە سەرەتا پێمان بڵێ مادەی

0: هۆشبەر چییە و کام مادانە ئەگرێتەوە بەگشتی؟
1: زۆر چاکە. خۆی بەگشتی ئەتوانین مادە هۆشبەرەکان بکەین بە سێ بەشەوە. مادەی هۆشبەر ئەو مادانەیە کە کار ڕاستە و خۆ لە مێشکەکەن.
0: بەڵێ.
1: کەوابوو کار لە هۆشمان ئەکەن، کار لە جەو و میزاژ و بیرکردنەوەمان ەکەن، کار لە چالاکی جەستەییمان ەکەن یەکسەر.
0: بەڵێ.
1: ئەو مادەی هۆشبەر بە کورتی ئەوەیە تا ئەم بیکەین بە سێ بەشەوە، سێ جۆرەوە، سێ گروپەوە، سێ هێشەوە. یەکەم بانە سووکەکانەوە دەست پێ بکەن، بڵێن ئەو مادانەی کە قانونین یاساین و ڕۆژانە بەکارەهێنرێن، بۆ نمونە مەی مەی مەشروب، ئەوی کە پێڵێن مەشروب بە هەموو جۆرەکانیەوە جگەلەوە، بۆ نمونە هەموو ئەو خواردنەوانی کە مادەی کۆفاینیانتیایە، بۆ نمونە چای ڕەش، بۆ نمونە قاوە. این لە ڕاستیە ئەمانە بە پێی هەستیاری کەسەکە ئەمانەش ڕاستەوخۆ کارەکە نەسەر مێشەکە، نەسەر هۆش و هینی مرۆڤ. جگەلەوە تەنانەت نیکۆتین جگەرە جگەرەش، ئەمانە قانونیەکانن. اینجا هەر لە ناو قانونیەکانە ئێمە دەرمانمان هەیە، یعنی ئێمە وەکو دکتۆر هەموو دکتۆرەکان، هەموو پسپۆڕەکان وە بەتایبەتی دکتۆری دەرونی کۆمەڵی دەرمان هەیە کە ئەویش ڕاستەوخۆ، یعنی ئایا حەبە، ئایا دەرزیە، شروبە، ڕاستەوخۆ کارەکاتە سەر مێش. ئەوەی کە لە بڵین لە ناو خەڵکە بەناوە بەناوی حەبی خەو ئەوانە، مەسەلا ڤالیۆم، لیبریۆم، ئەو حەبانەوە حەبی تریش، یعنی ئەمانە تەبعاەن هەمووی قانونین و دکتۆر ئەینووسێ یا خەڵکە چێ لە دەرمانخانەکانی کڕێ بەداخەوە. یعنی هەندێک دەرمانخانە هەیە بەبێ ڕەشەتی دکتۆر فرۆشێ بە هیچ جۆری ئەوە ڕێگە پێدراون.
0: خۆشبەختانە ئێستا سەندیکاکان چیان کردووە، ئەم ڕێکارانیان زۆر تونتر کردووە
1: بۆ
0: نووسینی ئەم دەرمانانە و چەند وەرەقێکی دیاریکراویان.
1: ئەوە ڕاستە ئاگاردیە. اینجا ئەو بڵێن ئەو هێشووە لە مادە هۆشبەرەکان کە ئێستا ئێمە ئەمڕۆ باسی ەکەین زۆرتر، ئەوەیە کە بەڕاستی نیگەرانیەکی زۆری لە ناو کۆمەڵی کوردستانە، لە هەرێمی کوردستان دروست کردووە. ئەویش مادە هۆشبەرە نایاساییەکانن،
0: ئەوانن
1: کە بە هیچ جۆرە یاسا ڕێگە نایە کە بەکاربهێنرێن، بەڵام بە خاشعاخی و بەدزیە و بەنهێنی هەندێک هەیە بەکاری هێنی. ئەم مادانە بە ئەتوانین بڵێن پێنج جۆرن بە تایبەتی کە زۆر بەکارە هێنرێن. یەکێ لەوانە تریاک، یعنی بەڕاستی مادەیەکی زۆر ترسناکە، ئەوەی کە وەکو ئۆپیەتی پێڵێناوە عیلمیەکەی لە بازار، تریاک، هێرۆئین، بۆ نمونە پەثەدین، مۆرفین. ئەمانە وەکو وتم ئەگەر دکتۆر بەکاری نەهێنێ و یەشی خۆی بە قاچاق بەکاری بێنێ، ئەوەی تر
0: نایاساییە،
1: ئەویش نایاسی بۆ شێوەی، بەڵام ئەگەر دکتۆر بەکاری بێنێ بێگومان یاساییە. کەوا بوو تریاک ئەوەی شێکە لە گروپە با بڵێن زۆر قورس و زۆر ترسناکەکان.
0: باشە دکتۆر، زۆرجار ئێمە ئەم زیانەکانی ئەم مادانە ئەبیستین و خەڵکی شەمویان پێما بێ هەموو کەسێک ئەزانێ کە چی بەسەر کەسێکێت ئەم مادانە بەکاربێنێ، هۆکارەکانی فێربوونی کەسێک بەم مادانە
1: چیە؟ ئێستا ئێمە سەری کەوابوو گروپی یەکەم وەکو وتم ئۆپیات و مۆرفین و ئەوانەیە. گروپی دووهەم ئەوەی کە لە بازارە پێڵێن، یعنی زۆرجار ئەوش وشەی تایبەتی خۆ هەیە لەناو خۆیانە، بەفری پێڵێن کۆکائین، یەکێکە لە مادە زۆر ترسناکەکان. جۆرێکی ترەوەی کە لە بازارە پێڵێن کریستال، ئێمە بە عیلمی پێڵێن ئەمفیتامینەکان، ئەمەش یعنی یەکێکە لە مادە زۆر قورسەکان کە بە هیچ جۆرە ناوێ بەکاربهێنرێ. جۆرێکی تریان ئەوەی کە پێڵێن یعنی کریستال، کریستال ئەوانەیە کە ئێمە پێڵێن ئەمفیتامینەکان، ئەمانە وروژێنەرن، یعنی چالاکی ئەو کەسە زۆرەکەن. اینجا هۆکانی بەکارهێنان لە ڕاستیە زۆرە، یعنی بەشێکی ئەتوانین بڵێین چۆن ئەڵێ بەتایبەتی لە گەنجە هەرزەکارە، هەرزەکار و گەنجوانە، ئەوانە کە بڵێین پێڕیان هەیە بەیەکەوە چوار پێنج یەکن، پێنج شەش یەکن، یعنی ئەگەر لە پێڕەکە یەک دوانێ گوسێک یا زۆرینە ئەم مادانە بەکاربێنێ، بۆی هەیە ئەو ئەندامی پێڕە کە تازە هاتووەتە ناو ئەو دەستەوە، ئەوانیش یعنی وەکو شتێ لاسایی ئەو گروپەکە بکاتەوە و یعنی پێ عی بێ ئەویش نەیکا ئەوانە. هەندێک کەس هەیە چۆن ئەڵێ بۆ حەز لە چۆن ئەڵێ تاقیە کاتەوە، لە جارێکە خۆ دنیا کاڵ نابێت تاقی یەکەمەوە. اینجا زۆر جار ئەوانەی کە بازرگانی بە مادەی هۆشبەرەوەکەن کە یعنی چۆن ئەڵێ نیەچیری خۆیان هەیە، اینجا چون لی دانیم بر رو کن یهش لو شیو آن چون نه بوی کافی کن الله های قیش یک هر تعقیه که تو جاری کو آنو پارچ میو پیز نکا اینتر ورده ورده او گنجه فیریه بی یعنی ام بابت هیا
0: باشه دکتر علو دبونیان راحت نصر درمان به یک جار درست ابد یک جار بکاره نه
1: زحمت به یک جار لرانسیا به یک جار زور زحمت انسان درستی بیه هنی بیه که آب و کوتم تعقیه کردن و هندی کسی چون لی بابلین الله باش کم جوریک ل خوشی ببینم یعنی لم در معنی که بکاری هنم. بس یعنی چون لی گروپشی تره که ل پشتی ام بکاری هن یعنی ماده هوش بر ناسایانو نخوشی درونیه و او کس خوی نازنه که هیتی دورو برش نازنه که هیتی و تناند اگر دورو بر گمانش که هیتی امرال کردوسان خلق نوره زود بشه بلای دکتوری درون لبرو پیعی بلای خومش شید نیم باچ بشون بلای دکتوری درون لبرو امانه چون الی خویان چهره سری خویان اکن به ماده هوش بر ببی اوی بزنن یعنی آیا اگل خوی به یا به تاعتیش خوشی نزنه با چی بکاری هنه ماده هاش برای که بکاری هنه لبری درمن
0: رایگه که خود زینه و یلو گرفتانه که
1: پیاده هم چشه هم نخوشی درونی کشی چهره سر نکرد و هم توشی نخوشیشی درونی بود که بکاری هنه ماده هاشبری نیاسایی اینجا او دوخه درونیه یا او چشه درونیه یا او نخوش درونیه نه چین به طبیعتی که بوی هیه ببه به های اوی کسکه توشی بکاره نانی ماده هوش بر بیه بانمونه فرجولی و بیربلاوی اوی که پیلن ADHD اگر چهره سر نکریه و او کسا خوی بکویت چهره سری خوی بایه دست بات او درمانانه جگل او خموکی زور قرص من پیشتر گویتم الله باشم خوشی ببینم ام دلتنگی و بطاقتیم نمینه ام نگرانی قلق اوانه جگل او نخوشی ترس یعنی ترسی گشتی بانمونه یعنی ترس هی که زور بهیزه بردوام او کسا وکوتم درمان اخوا او مادوش برانه بوی او ترسینه منه بونمونه او که ام پی الین معنی یعنی ام دوخشی یعنی خوشیش درونی منه که او کسا وزه زور زوره چون علی زو حالا چیه وزه شی زور زوری هیا کم خواه این پیستی با خونیه کاملا چیزی زوری درونیه نشانه درونیه ولی هم نشه بشه ولی دکتری درونی اشیا او مدن اخوا جگل او بونمونه شیزوفرینیا یعنی هم دیگر او کسان خوشی شیزوفرینیه با خوی نزنه و کو درمان خوی بوی باش که تو زیت ترسکان و نشانه کانی کم بیاد او جگل او خود زنی اما کاملا یک من هی که نزیکی پتر ل 50 سال بر دوام یا شر بوا یا عشتی که یعنی ناجیر بوا یا ل دخی نشر نعشتی عبو و کوی استا یعنی ولبر او مروف لم جور کاملانه و کوتم شر و دیکتاتوریت و زندانی کردن و هر رشوه و ترس و آنها زود جار توشی چه شی درونی قدس بیه و به تعبیر اگر یه شی بون من اشکنجه دی بیه بون من شری دی بیه
0: زبرکی درونی برکت
1: اوی هن کرد بیه اما ام پی الان یعنی چون الی برین دربونی درونی به هو اردا و قرسانه
0: باش
1: اما انش زود جار و کوتم نزنن ام دو خانه ام نخوشی درونی هنه اچن بو مادان خوان نه نکنه یعنی اوی شی له زور گرنگ کنه
0: باشه دکتر بابین سر کاریگری کانی ام مادانه لسر تندروستی من کسی که ما ویک بکاری هنی لبون نه لدوای چنه کوی تر ام کاریگری نرینی آنها لسر جیانی ام کس و درون و جسته درک
1: خوی در رانسیا یعنی تو این بلین کاریگری ماده هاش برکن بکنیم به دو بشه کاریگری یک سرکن یعنی یک سر کاریگری که درکه و کاریگری دریاش خاینه کن کاریگری یک سر کن لرانسیا تو این بلین جهرندن یعنی و کو جهری گوایا و بوی انسان که یک سر بمیره یعنی بونمونه ایش یک دو درزی مورفینی با قوه ده اعلی خوی باورید امریه و هی بمریه اما کاریگری یک سر یکانه اما کاریگری یک سر یکانه کاریگری دریش خانه کن لراسیا زوره ورده ورده درسته به یعنی بپی ظروفه که بپی اوی چن او درمانه بکاره هنه یعنی لراسیا بوی انسان لما ایسی چوار مانگای تر ورده ورده فیر بیه و روش خرابتری جبه جلیره چی گرنگه برای من يعني إنسان هول باز زو بيبزانه يعني بتعبتي خيزان داكو باو كسوكار هارين زيك باش أما أنا بيبزانه
0: شون بيبزانه
1: دكتور؟ نشانة سيريكا نشانة زو كان أو نشاناني كدركو دبيتو في بوريابيت فرياء أو كسبكوي بونو من الرفتار وكرداري كسكا أقوري وكو أصاناميني بير كردوكاني أقوري دا أبري لخيزان دا أبري لهاوريكاني يا تنيا لقل دستهگ لهاورکانی عبی سی چواره که اوانش گمان لیکراون بوی که ماده هجور بکر بین بونمونه و به طبعتی گنج بونمونه او کسا سیره که هرچن امکانیتش اوتوینی پاره بشینه که اکویت قرزو قول

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دست بيدك.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنوور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

0: یارانی چۆمان ماوەیەکی زۆرە بۆ خۆیان علوەیەکیان دروست کردووە. علوەیەکی کاتیە بەرامەکانیانە بن لە علوەکەی خۆیانە دەیانن هەر لەوێ ساغێکنەوەی تر ئاسایی هاوشیوەر علوەیەکی تر کاری خۆیان کردووە تاوکو ئێستا گرفتیان نەبووە. بەڵام تازە بە تازە پێیان ڕاگەیەندراوە کە پێویستەکە ئەم علوەیە لێرە نەمێنێت. ئێوە بەرهەمەکانتان دەژیەتیەوەی بێننە علوەیەکی کاتی لێرە کوێ بکەنەوە یان ببن بۆ علوەی هەولێر یان ئەتوانن ببن بۆ علوەی سۆران و لەوێ بەرهەمەکانی خۆتان ساخ بکەنەوە. بەڵام جوتیاران بۆچی ئەمە گرفتە لەلایەن؟ ئەڵێن لە خاڵی یەکەمە گرفت بۆ ئێماوەیەکە بەڕاستی پێداویستیەکی زۆر لەسەر ئێمە ئەکەوێت بۆ هەر یەکێک لەو بەرهەمانی کە هەمانە پێویستە کاتێک دنیام بۆکسی پلاستیک و لایلۆن و تەنانەت گاز و زووتەمەنی ئۆتۆمبیلەکانیش لەسەر ئێمە ئەکەوێت بەما زیانێکی زۆر ئەکەین و بەرهەمەکانمان وەکو نرخی ئاسایی خۆی قازانجی لێناکەینەوە. دووەم خاڵیان ئەوەیە ئەڵێن کاتێک ئێمە یانی لە ڕابردوو ئەم بەرهەمانەمان بردووەتە علوەکانی تر و لەوێ مامەڵەمان پێوە کردووە. ئەڵێن بۆ نمونە یانی بچووکترین بەرهەممان بەرهەمی تەماتەیە. خۆتان نەزانن تەماتە بەرهەمێکە زوو تێیەکەچێت. ئەڵێن ئێمە بەرهەمەکانمان لە بانیەوە بینە علوەی سۆران و لەوێ بەرهەمەکانمان دائانین. ئیتر دەمە و ئێوارە خەریکە علوەکە دائخرێت خەڵک خۆیەکا بە ژوورە و ئینجا کەیەن مامەڵە بە تەماتەکانی ئێمە واکەن کە خراپ بوون. ئەو کاتە لە جیاتیەوەی وەکو نمونە ئەم نرخانە بڵێم کیلۆیەک تەماتە لە علوەکە بە 500 دینار بێڵە، وڵات تەماتەکەت خراپ بووە و لە بانی زوو و لەبەردەم ئەو خۆرایە داتناوە بە کەمتر لە 250 دینار لێی وەرەگرێت. ئەمەش زیانێکی زۆرە بۆ جوتیاران. جوتیارەکان ئەڵێن لێرەوە ئەم قۆرەخکاریەمان لەگەڵ ئەکرێت واز لەمە بێنە ئەنجا کە ئەو 250 دیناری گەر بۆ هەر کیلۆیەکی شوەری بگرین ئەبێت دابەشی کەین بەسەر لایلۆن و بۆکسی پێداویستیەکان بۆ یانی پێچانەوەی تەماتەکە و هەر بەرهەمێکی ترکە ئەیگوازینەوە. یەکێکی تر لە زیانەکانمان ئەو قەرەباڵغیەی کە تێکەوین لە کاتی سەیتەرەکان و لە کاتی بازگەکان و پشکنینانی کە ئەکرین. لەگەڵیدا گرفتیەوەیان هەیە کاڵن هەمومان نەزانین بەنزی گرانە و پێویست بم هەموو هاتوچۆیە ناکاچنە کە ئێمە لێرە علوەیەکمان بۆ خۆمان داناوە ئێستا بۆچی هاتوونیە خەمان پێگرن و علوەکەمان پێداخن. دەڵێن بە هەمان شێوەی سۆران ئێمە بەرهەمەکانی خۆمان بردووەتە یانی علوەی هەولێر، لەوێش بە هەمان شێوە کۆمەڵێک هەنێ گرفت بوون ڕوبەڕووی هەنێک گرفت بووینەتەوە. ئەو کەسانی کە پێش ئێمە لە علوەکەن و بابڵین معمیلی خۆیان هەیە زۆر زووتر بەرهەمەکانیان ساخەکەنەوە. بەرهەمەکانی ئێمە کە ئەمێنێتەوە هیچ کەسێک بە نرخی ئەسڵی خۆی ئەم بەرهەمانە لە ئێمە ناکڕێت. پاشان ئەڵێن ڕاستە چۆمان سەر بە ئیداریی سەر بە خۆی سۆرانە، بەڵام ئێمە ئەمانەوێت علوەیەکی تایبەتی خۆمان هەبێ. ناوچەیەکی کشتوکاڵیمان هەیە، هەموومان جوتیارین، هەموومان خەریکی کاری جوتیارن، بۆیە با علوەیەکی تایبەت بە خۆمان هەبێت و هەتا وەکو ئێستا لە علوەکەمان هیچ کارێکی نایاساییمان نەکردووە. ئێبەر یانی لە بەرامبەرە بەڕێوەبەری گشتی کشتوکاڵی سۆران ئەڵێت جوتیاران ناچارن کە لەو علوەیە دەربچن یاخود ئەو علوەیە دابخرێت چونکە هیچ ڕێگە پێدانێکی یاسایی نییە. بەڕێوەبەری گشتی کشتوکاڵی سۆران بە کەناڵ 8 ڕاگەیاند کە داخستنی ئەو بازار و علوە ئازادی جوتیارانی چۆمان تەنیا بۆ ڕێکخستنەوەی ڕێوشوێنی یاساییە، چونکە ئەوان مۆڵەتی یاساییان لە شارەوانیەوە نیە، بۆیە ناتوانن علوەکەیان لەوێ بێت. سەیری دیمەنەکان بکەن ئەبینن یەک دنیا پیکابە کە هەمووی هی جوتیارانە، یانی سنوقی ئۆتۆمبیلەکەی پڕ کردووە لە هەرێکێک لە پێداویستی هەرێکێک لە بەرهەمەکان کە بەرهەمی هێناوە. ڕۆژانە ڕۆشتوون و ماوەیەکی زۆر ئەم کارەیان کردووە، بەڵام قەدەغەکردنی لەمان تێچووەکە لە سەریان زیاکات و دەڵێن ئەگەر گرفتێکمان دروست نەکردووە بۆچی شوێنەکەمان پێ ئەگوازرێتەوە. تەنانەت بەشێکە جوتیارەکان باس لەواکەن کە ئەو زەویی ئەمان وەکو علوەیەک بۆ خۆیان دابینیان کردووە مولکی کەس نییە و شوێنێک نییە شارەوانی بێت و بڵێ من ئێرە ئەکەم بە باخچەیەک یەڵا شوێنەکەتان بگوازنەوە، یاخود پێیان بڵێت ئێرە ئەکرێت بە ماڵێکی کەسێکە ئەکرێت بە باخێک بۆ کەسێک یاخود خاوەنددارێتەکەی بۆ کەسێکە گەڕێتەوە. وڵێ زەوێکە ساحبی نییە، بەڵام هاتوون یەخی ئێمەیان گرتەوە پێمانە گوازنەوە، نەک گواستنەوەیەکی چکە بتوانین لە شوێنێکی تر علوەیەکی کاتی سەیریکەن لە سەرەتای قسەکان بۆ من و تۆمە علوەی کاتی واتە و علوەی لەوێ جێگیر نییە. سبینی حکومەت پێویستی بەو زەویە بێت جوتیاران ناچارن زەوێکی خۆیان بگوازنەوە بچن لە شوێنێکی تر علوەیەکی کاتی دابمەزرێنەوە. بەڵام جوتیارەکان ئەڵێن شارەوانی بەوە ڕازی نییە، بەڕێوەبەرایەتی کشتوکاڵی سۆران بەوە ڕازی نییە و ئەیانەوێت علوەکەمان تێکەڵ کەینەوە لەگەڵ علوەی سۆرانە کامەش ڕێک زیانەکەیە بۆ ئێمە. باگیۆمان لە قسەی جوتیاران بێت کە گلەییەکانی خۆیان ئەگێرن. پاشان هەنێک لە قسەکانی بەڕێوەبەری کشتوکاڵی سۆرانیشتان پێڵەم و گۆشمان لێی بێت. فەرمووون.
1: پیش استاد ساعتی آزادن لیرلو کرده بود.

0: چەند برادەرێک لە قەزای چۆمان و دەوروبەری هەستاون بەکردنەوەی ساعاتی ئازاد لە هەموو براز و دیارەکان بێ فەرق و جیاوازی. چەند ڕۆژێکی شیکەی لێرە ئیشەکەی مە زۆر باشە ڕۆی لە ناکە و ساعەکە داخرا. دوای بەداواداسوونێکی زۆر دەرکە و چەند کەسێک لە سۆران هەستاینە باشکای توشکاتکاری بە ئەوەی بە هۆکاری ئەوەی کە ئەوان بازەشی زۆریاندایە بە حکوومەت نابی لێرە ساعاهابی. داوا لەلایەنی پەیوەندیدارەکەین بێتە سەر خەت بە زووترین کات ئەو کێشەی بۆ ئێمە چارەسەرکە. لەبەرەوەی ئێرە قەزایەکە چۆمانە ڕاستە لە ڕووی ئیداریەوە سەر بە ئیدارە سەر بەخۆی سۆرانوێن، بەڵام ئێمە تا ئێستا گومرگمان نییە، ئێرە گومرگنیە ساعاتی ئازادە. داوا لەلایەنی پەیوەندیدارەکەین بێتە سەر خەت ئەو کێشەن لە چارەسەر بکە.
1: هەلوەی سۆران بەتەمایە لە قەچیان بین نێرە کە بین نێرە لەقەکەی حینی قۆڕخکاری دەست پێ ئەکات و هەمان ئەشتا. هەمان ئەشدا لەوێن دەرخۆ ئەگرن هەتا هێواران هێواران بە ئیسرائەت خۆداەنەستا پشتێ پیکاب دێرەکەەوە تەفەقیدە نتوانانی بچتا و لێرە ڕێی لێ ئەجلێ لە بازگەکان مەسەرەن حەق خۆشتی بێڕقەمە تەزدیرە نتوانی داخلبی بەڵام بە پێی جوگرافای ئێرە ناوچە شاخاوی احتیاجە تەزدیر بەرچی هەبی بە ناچاری دەبی بفرشن. ئێ باشە کابرا دە سەر لەی پێبی سە لە پێ ناچتا و لێرێ ئەو مەسرفەی پێ ناکرێ بە ناچارێگە بڵێن سەد دیناریش دەبیا بیدا نتوانی بیجێرتۆ چی لێ بکە بیجێرتۆ فەقیرە.
2: هاوکات بەڕەبەری کشت و کاڵی سۆران کامەران حوسێن سەبارەت بم بابەتاڵێت ئێمە کە ناچاریانەکەین ئەلوەکەیان بگوازنەوە هۆکارێکی هەیە. ئەوی شەوەیە ئەلوەکەی ئەمان کە ئەلوەیەکی کاتیە و دایان ناوە لە چۆمان مۆڵەتی یاسایی نییە. لەگەڵی دایکێکی تر لەو مەبەستانی کە ئەلوەکەیان پێگوازنەوە ئەوەی ئەڵێن ئێمە ئەمانەوێت خۆمان ڕاستەوخۆ چاودێری ئەو نرخانە بکەین کە لە نێو ئەلوەکەیان مامەڵە بە بەرهەمەکانەوە کرێت. بۆی هەرزانتر و گرانتر نەیرێت و ئەمەش نەبێتە هۆیەوەی بۆ ینی بۆ منە بازاری ئەلوەیەکی تر یاخود دووتارێکی تر بشکێنرێت. لەگەڵیدا بەڕبەری گشتی کشت و کاڵی سۆران باس لەوەشەکە ئێمە پێویست دەکات لە نزیکەوە چاودێری هەر یەکێک لە ڕژی بەرهەمەکان بکەین لە کوێوە ئەگوازرێتەوە بۆ کوێ لە کوێوە ینی هێندراوە بۆ کوێ و هەروەها نرخەکەش وەکو لە سەرەتای قسەکان ماوتم. با گوێمان لە قسەکانی کامەران حسێن بێت کە ڕوونکردنەوەی زیاترەدات هۆکاری داخستنی ئەلوەکە چێ بەڕێوە جووتیارانەیە فەرمون.
3: بێگومان زووتیار ئازادە لەوەی کە چۆن قازانجە بەرهەمەکەی وا بفرۆشێ، بەڵام دیارە وەکو تازە ئاماژەم پێدا دیارە بۆ ڕێکخستنی ئەو بابەتە بۆ ئەوەی کە بە شێوازێک لە شێوازەکان مەڵبندێک هەبێت ناوچەیەک هەبێ ناوەندێک هەبێت بۆ ئەوەی ئەم بابەتانی لوکو بکرێنەوە و تێیدا ساق بکرێن و بفرۆشێ یاخود هەنابێت شوێنەکان بکرێت پێویستی بە ڕەو شوێنی قانونی هەیە. ئەنی کەواتەم زیاتر بۆ ئەم بابەتە دەچم کە ڕێگە لێگرتن یا بۆ ڕێگە پێێنەدان بۆ براز و تارانەمان لەو ناوچەیە دەگەڕێتەوە بۆ نەبوونی مۆڵەتیی یاسایی لە ڕووی یاسایی و لە ڕوو کارژێریەوە لە یەکە ئیداریەکان یا لەلایەن شارەوانیەوە. ئەمەش تێگەیشتنی ئێمەیە بۆ بەنسبەت بەڕێوەبردننی ئەو شوێنانە تەنها ئێمە چاودێری نرخەکانەکەن چاودێری ڕێژەی ئەو بەرهەماناکەن کە دێنە ناو ئەو ناوەند و ئەو مەڵبندانەوە لەوێشەوە ئەم بەرەو شوێنەکانی دیکە دەڕ.
2: ئەمڕۆ لە سەرۆکایەتی شارەوانی سلێمانی تیروپشکی ئەلکترۆنی بۆ دابشکردنی 4000 پارچەسەوی بەسەر فەرمانبەرانە بەڕێوە چوو. بەڕێوەبەرایەتیەکە لە پەڕەی فەرمی خۆی لیستی ناوی فەرمانبەرەکانی بڵاو کردووەتەوە توان بڕۆن لێو بینەری بن. تەبان ئەمڕۆ قۆناغێکی نوێی دابشکردنی زەوی لە سنووری سەرۆکایەتی شارەوانی سلێمانی دەستی پێکرد، هەرچەنە لە ماوەکانی ڕابردووە من لە پرۆگرامەکانی پێشووە پێم وتوون کە بەچەند قۆناغی تر زەوی لەکوێ دابشکراوە نەک تەنیا سنووری شارەوانی ناوەندی سلێمانی بابڵین، بەڵکو ناوچەکانی تری سەر بە سلێمانیش بە هەمان شێوە لە بازیانەڵی لە گەرمیانەڵی بە هەمان شێوە باسی هەموو ئەموردەکاریانم کردووە. بەڵام ئەمەی ئێستا باسیەکەم قۆناغێکی ترە بۆی پێتان بڵێم کە هێشتا دابشکردنی زەوی بەردەوامی هەیە و لە دوای ئەم تیروپشکەی کە ئەمڕۆ کراوە لە ڕۆژانی داهاتوو ینی بە هەمان شێوە دابشکردنی زەوی بەردەوامە بێ تاوکاتی هەموو فەرمانبەران کە مافی خۆیانە زەوی وەربگرن زەوێکانیان ینی پێ ئەدرێت. تیروپشکی ئەلکترۆنی بۆ دابشکردنی 4000 پارچە زەوێکە ینی پێیڕەوکرا، واتە تیروپشکەکە ئەلکترۆنی بوو نەک بەدەستی وەکۆی لە ماوەی ڕابردووە پێم وتن لە هەڵەبجە بە شێوازێک تیروپشکەکە کراوەکە فەرمانبەرەکە یاخود ئەو کەسێک کە شایستەی وەرگرتنی زەوێکە بۆ لەوێ خۆی ئامادە بووە ڕاو بۆ چوون و پرسو ئەم شتانەیان گواستۆتەوە. ئەمە نیەت

شاوەکان لەسەرەوەن بەم زووانە دەست بکرێت بە نووسینی ڕەشنووسی پرۆژە یاسای بودجەی ساڵی 2027. چاوەکانی شۆن لەسەرین مامۆستایانی گرێبەستە، وانە بێژانە، فەرمانبەرانی گرێبەستە، دەرچوانی دانەمەزراوە هەموومانە لە هەرێمی کوردستان، لە کەرکووک، لە تەواوی عێراق چاویان لەوەیە شوێنێکیان لەنێو ئەو ڕەشنووسەیە بۆ بکرێتەوە، بۆی دواتر لە بودجەکە شوێنێکیان بۆ بکرێتەوە بکرێن بە هەمیشەی یاخود دامەزراندنیان بۆ بکرێت. ڕۆژێک و دوان نییە من پێتان ئەڵێم کە چۆن لە فڵان شوێن گرت بوونەوە ئەکرێت و خەڵک داوای ئەوە کات دەرچوانی دانەمەزراوم بۆ باسکردوون، مامۆستایانی گرێبەستم لە هەرێمی کوردستانە بۆ باسکردوون، سێ یەکەمەکانی زانکۆ پەیمانگاکانم بۆ باسکردوون، ئیتر ئەمنم بۆ باسکردوون. ئێستا بێڵەمە بێ پرۆگرامەکەی پێتاو بکەم، هەمووی چاوی لەوەیەکە لە کاتی نووسینی یاخود بەڵێ نووسینی

0: نی رشنوسی پروژه سای بودجه 2027 شوینه کیان بوب کریتوا و هموشیان دمیان یا خود بابلین روی دمیان لهمو اولان سیاسی یعنی کنون رایتی یعنی کن لپرلمان یا راق بوی دنگ بدنو امان بتوانن لبودجه نویا شوینه بخویم بکنو ببن با فرما برکی تواوتی و تیر امگری بستوشتانه نمینید انجا که لگل نزیگ بونوی نوسینی او رشنوسی امرو لکرکوک ما مستعینی گریبست للاک ما مستعینی وانه بیجیش للاکی تر گرد بونه توا انجا همو ما مستعینی که گرد بونه توانه ما مستعینی خویندنی کردین لکرکوک اما مستعینه الان اما چندین ساله هم با گریبست کار من کردوا هم هاوشوی وانه بیجیش کار من کردوا باش کمی کتر گیو تن لقصی هنک لما مستعکانه بید یکی لما مستعکانه لی ما مستعمن هی که دو ساله گریبسته رنگا تو بلی ماوی که کما قچه که بعد دو سالی تریش گریه بسته بلام هر اما مستای گریه بسته که دو سال گریه بستی هی هشت سال پیشتر وانه بیجی کردوا که هیچ مافیه که ندراواتی نه او مافانی که اسه با ما مستای گریه بست دراوا نه او مافانی که با ما مستای نیلاکیش دراوا اما نلن هر چونک بیت اما نویت شونک من باب کریتا با بوی امش دا مزراندن من باب کریت ساله کو دوانو سیانیا زورینی ما مستاکن نزیکی ده سالو زیاتر لده سالیشا هاو شوی وانه بیجو گریه بست ما ملایان لگلا کراوو نکراون به همیشه لکاتی که کلینی که زور زور لنیو خویندن گکانا پر اکنو ام قسانی که ایلم تنیا تابت نیه بکرکوک بگو من با تواوی پارێزگاکانی تری هەرێمی کوردستان ئەم قسانە هەر ڕاستە مامۆستایانی گرێبەست کلێنێکی زۆر زۆریان پڕ کردووەتەوە یعنی هەنێک لە خوێندنگەکان بڕۆ سەردانی خوێندنگەکە بکە سەرەکەی سێوانەی سەرەکی کە لە کوردیەوە ئێڵی لە بیرکاریەوە ئێڵی لە زانستەوە ئێڵی لە هەرێکێک لەوانەکانەوە ئێڵی سەرەکەی مامۆستاکەی گرێبەستە ئەرکەکەی ڕێک هاوشێوەی مامۆستایەکی میلاکە بەڵام لە مافەکەیدا مافەکەی پێشێل کراوە یکیک لە مامۆستا خانمەکان یاخود خانم مامۆستاکان نمونەیەک هەرێتەوە ئەڵێ تەنانەت بۆ مۆڵەتی دایکایەتی ئێمە گرفتمان هەیە کاتێک مامۆستایەکی میلاک مناڵیە بێت ئەتوانێت بۆ ماوەی ساڵێک مۆڵەت بکات دوای ساڵەکەش جارێکی تر ئەگەڕێتەوە بۆ سەر خوێندنەکەی خۆی و ئەگەڕێتەوە نێو هۆڵەکانی خوێندن بەڵام مامۆستایانی گرێبەست خانمانی مامۆستایانی گرێبەست کاتێک مناڵیانە بێت تەنیا 52 ڕۆژیان پێ ئەدرێت بۆ مۆڵەتی دایکایەتی کە ئەمەش بڕێکی زۆر زۆر کەمە بەڕاستی یانی مناڵەکە تێشتا فێر نەبووە چاو بکاتەوە چۆن ئەچیتەوە نێو ناوەندەکانی خوێنتر وانە ئەڵێیتەوە هەر لەسەر نمونەی ئەم دایکایەتی و شتێک کە بۆم باس کردن باسی بابەتێکی ترتان بۆ بکەم مامۆستایەکە میلاکە لەنێو خوێندنگەیەکە وانەی کوردی ئەڵێتەوە بۆ نمونە مۆڵەتی دایکایەتی وەرەگرێ بۆ ماوەی ساڵێک پێویست بە پڕکردنەوەی شوێنی ئەم مامۆستایەکات مامۆستایەکی گرێبەستی بۆ هێنی بۆ ماوەی ساڵێک لەو خوێندنگەیە وانە ئەڵێتەوانێ کلێنی مامۆستا میلاکەکە پڕکاتەوە کە مامۆستا میلاکەکە هێتەوە مامۆستای گرێبەستەکە چی لێت مامۆستایانی گرێبەست ماوەی پێشوو لە سلێمانیش گرت بوونەوە و داوای ئەوەیان کرد کە لایەنی پەیوەندیدار هەوڵێکیان بۆ بدات بۆی لە بودجەی تازەیە شوێنێکیان بۆ بکرێتەوە و دابمەزرێن چونکە ئەمڕۆ ئەچنە سەرکارەکەیان نازانن سبەینە گرێبەستەکەیان بەردەوامی هەیە خوێندنگەکە هێشتا پێویستی پێیانە یاخود نا ڕێک ئەمەش گرفتە ئەسڵێکەیە بارحال بەشێک لە مامۆستایانی گرێبەست و هەر وەها وانە بێژ لە کەرکووک قسەیان بۆ کەناڵ هەشت کردووە ئەیانەوێ دەنگیان بگاتە لایەنی پەیوەندیدار و باگیۆمان لێیان بێت فەرموون
1: هەمووان دەزانن ساڵانێکی زۆرە ئێمە وەکو وانەبێژی ئەرکی خۆمان کێشاوە دواتر وەکو مامۆستای گرێبەست هەمانە 11 ساڵە هەمانە 10 ساڵە هەمانە 7 ساڵە خۆم شەخسی خۆم وا 6 ساڵە لەم ئەرکەدام داواکارەکەمان ئەوەیە لە بودجەی 2027 عێراقدا دەست بکرێت بە تەثبیتکردنمان لەسەر میلاک چونکە بەڕاستی حەق و حقوقمان زۆر کەمە حەقی دایکایەتیە حەقی ئیجازەی دراسیە حەقی مەوڵەتی لەخۆشی هەر هەموو ئەو شتانەمان کەمە بۆیە داواکارین وەفدی دانوستاندن ئەوەی لە نێوان هەرێم و لە نێوان بەغدایە چاوێک بەسەری بورگەکانە بکاتەوە حق و حقوقی ئێمە زامن بکات
2: مامۆستایانی گرێبەست ئەم ڕوون کردبوونەوەی من ئەنجام داوە بەم بەستی ئەوەی کە بکەین بە هەمیشەی مامۆستای وامان هەیە دوو ساڵە مامۆستای وامان هەیە ئەمە بێت کە لە خزمەتی وانەبێژیمان حیساب نەکرد تەنها خزمەتی گرێبەستیمان حیساب کردووە دوو ساڵە گرێبەستین بەڵام مامۆستای وامان هەیە شەش ساڵ حەوت ساڵە وانەبێژ بووە دوای چەند ساڵی تر مامۆستایان بکرێنە هەمیشەی چەند ساڵ تر خزمەت بکرێت بە کەرتی پەروەردە ئەنجام ناقين أهم شيء أجر بحكومة هريمي كردستان بم شوازة بروات بيموايا لا ين أستاي إما قد شار صادي تريش قريب استبين بيج قلوي كواتشان صادي تريش إما خزمتي ما مستاني واني بيج يجبونا بوي دوا كارين بزو ترين كات بين سر خطو والله ما بدري توا بما كان لهم شيء
3: دوا كارجان يما مرونا أشكرايا هر وقت چون سالانه گیزور وان بیش بیم راستی است لمحالی است گریبستین است شون چای اوما لسر اویک لموازنه بودجه 2028 در شرشنوسی عراق نو ممکنه به گریب لگریبستی در چیم بکرین به همیشه وکو چون ما مثلا یعنی خواری عراق مجدی اویان پیدرا و که بکرین به همیشه اما شون چاوما لسر اویک وکو جماعت اولا بکرین به همیشه
0: لکرکو کمینی نو هر باسی خوانده نکن برابراتی پرورده کرکوک آمدکاری کردوه با سالی نو خوانده نو هر وحا دست کراو با پا کردنوی سرجم خواندنگا کانی کرکوک و دابین کردنی پیداویستی کانی خواندنگا کان و جگری برابری پرورده کرکوک کلیت امکاران من هموی کردوه بلام نبت اومان نبیر پچید که پیویست من با 600 با 600 بالخانی نوی هیا بای کتایی با قربالغی نوی هولکانی خویندن بینین و لوانش گرنگتر کتایی بهینن با دو دوامی و سی دوامی. سامن مجید جگری برای بری پرورده کرکوک با کانال هشتی ود که لسنوری کرکوک 1650 بالخانی خویندن گه هیا. زیادتر لحوصت 1000 خویندکاری شیا. با اوی پیداویستی کانی ام خویندکارانه پرپکنه دو دوامی و سی دوامی و تنانت لحنه خواندرگا بینی خوامان به چوار دوامی شیتی آیا. دلت پیویست من به نزیکی 600 بو 600 بالخانه هیا بو ای کتایی بینین بم دو دوامی و سی دوامی و تنانت چوار دوامی کشوا کوتم. یعنی منال هیا لگرک یکا واچه بو دو گرک دورتر بو چی چون که لگرک اکی خوی و تنشتی گرک اکی خوی هشتا خواندرگا یک نیو ناچار بچید به دو دوامی و سی دوامی هاتو چو بکات بو گرک یکی زور دورتر بو ای خواندرگا یکی دست بکوید. دشلت کشه نبونی زوی یکی دیگه الکشه کان لبردم دروس کردنی بالخانه اینوه. سامان مجید دلت شاروانی کرکوک به زحمت زویان بودا بینکن با دروس کردنی بالخانه اینوه. وقت یو من لقصکانی خوی و رون کردنو کانی خوشی بفرمون.
4: ایما نزیکی 1650 بینامان هیا. بلام پیویس من نزیکی با 600 تا 600 بینای تره بو اوی که کتایی بینی با دو دوامی و سر دوامی و چهار دوامی لشاری کرکوک. بلام بدا خوال بر نبونی بود جو نبونی پسند نکردنی بود جای عراق و نبونی پاره تا هم در خیال نمانتوانی و او مکتبانه بنا بکن کشه ترمانیشه نبونی زوی تا لشاری کرکو خودتان زانن کشه زوی هی و کشه او بابتانه هی بلدی کرکو که دایره کانی تر زور بزحمت زوی من با دابینه کن با درست کردنی بنای تازه
0: بای روژانی داتو که شکان تام بگینن نامکانی هشت دو جبار تلفون لسر تای پروگرام که و لسر شاشه نام من بابنرنو ولامی نامکان تانه درتو و گیندره تلانی پی اوندی دارو انجا خواتن لگلو.

0: زیاتر لە ناو دوو بوارە کارەکەم. بوارێکم ئەوەیە کە پارێزگاریکردنە لە ئەم کوردستانە و خەڵکی مەدەنیش و وەکو کارمەندێکم سەر بە وەزارەتی ناوخۆ. زۆر سپاس. ئەو شتانی کە بینین هەموو هۆکارەکانێک گەڕێتەوە بۆ بڕێردانی هەموو
1: کۆمەڵایەتەکان پەیوەندی بە بڕیاری بەپەلەوە هەیە.
0: عەزمە ئوستاس خۆی ئەم بڕیاردانی بەپەلە عەزمە. ئەو کەسێک ئەو بڕیاری بەپەلە مەگەر بیگەڕێتەوە بۆ هۆکاری شەڕ یاخودا ژاوام شتانە هەست بە شکانی خۆیەکە وە لە ناخی شتێک پاڵی پێوە ئەنێکە زوو ئەم بڕیارە بدە و بگا بە تۆڵێت. ئەمە وەکو ئەم بڕیاری
1: حاڵەتێکا بڕیاردان هەر هەڵەیە بۆ من لە بابەتی کۆمەڵایەتیە لە تۆڕەبوونە لە پەیوەندیەکە لەگەڵ کەسێکە لەگەڵ نزیکێکی خۆتە لە شەڕ و ناخۆشیەکە یان لە کڕینی شتێکە یان دێجا بڕیاری لەسەر کەسانێکە نایشان ناسی
0: سێ زۆر جوانە ئەوەی تۆ زۆر زیاتر لێمە ئەکادیمی ڕۆشنبیریتری
1: حەدم لێ
0: و دیارە زۆریش بیستۆ لەسەری ئەگەر ئێمە کاڵایەک بە پەلە بکڕین بۆ ئەمڕۆ چەندین زۆر لەو کاڵایە هەیە کەسی لایانی بەرامبەر
1: بەڵێ
0: وا سەرنجی من ڕائکێشێکە بڵێ ئەفوکە بڵێ ئەمە دەرەجەیەکە من نازانم من وەکو خۆم باوەڕی پێەکە مەڵم ئەوە دەرەجەیەکە بەعام واشین ئەم نمونێ بەچی ئێێنمۆیێنمە بۆ سۆشیال میدیا ئەگەر من ئەم شەو ڕازیانە داگرم بەیانی ڕازیانە لە بازار زۆر سەری عفرۆش ئەگەر ئەم شەو من توێقلی باینجان باسکەم

0: خەڵکاری لەسەر باوەڕی پێکەن. ئێستا ئەم باوەڕەوە تۆخبووتەوە بۆ بە سوێن خواردن هەن لە سوشال میدیای کوردی خۆمانە کاڵافرۆژە بینین سوێن دەخوا بۆ ئیشەکەی کە سوێندیش خوراەمە لە باوە باپیرانمانەوە لە کۆن و تویان ئەگەر سوێنێک کەوتە ناو باوێ بۆ باوەڕی دوورە وەرە دووە
1: کەسێ سوێنی خواب ڕای بۆ
0: ئەوەی کە فەرموود جلوبەرێک ڕاستە زۆر زۆر ڕاستە من لێرایەکسە بڕیارێکی بە پەلە ئەم تیشەرتێ بکڕم کراسێک بکڕم پانتۆڵێک بکڕم بە پەلە ئەمە شتێکە دوایی هەستەکەم کە من هەڵم کرد ئەم پارێش بەقێ ئەو پارەی ئەوە نەبوو کە من ئینم کرد هەستەکەم کە هەڵم کرد بە پەلە کڕی ئەو کوالێتی ئەو کوالێتیە نەبوو کە من ویستم
1: بەڵام باژی بڕیاردانی بە پەلە و یاوە لە ژیانی خۆتا
0: سەد لە سەد یعنی
1: دوای چۆنی هەستێ پێکرد کە ئەم بڕیارە بە پەلەیە و ئێستا لێ پەشیمانی
0: ئەو تاڵە سپیانێکێتە سەروچاوی من و تۆ ئەکەوێتە زۆربەی زۆرمانەوە هۆکاری هەرە سەرێکی نەخۆشیەکەی بڕیاردانی بە پەلەیە کە دوای پەشیمانی بە پەلە ئیشەکانەکەین بە پەلە بڕیارە دین بە پەلە ئەچینە ناو دۆخێکەوە
2: نەمومان هەڵەمان کردووە بە تاکید باچەکە شیمانیاوا بێت تەجروبەی لێوە وەرگین بە دڵنیایەوە
1: یعنی بڕیاردانی هەڵە هەبوو لێ ژانت
2: بە تاکید منژینسانم بۆم کەسێکی تر
1: باشە بڕیاردانی بە پەلە لە کێشە کۆمەڵایەتەکان بڕیاردانی بە پەلە لە بابەتێکی خێزانی تا چەند لێکەوتۆ و کاریگەری خراپی هەیە بۆ سەر ژیان
2: ئەوانە بە تاکید نابێ هەر بڕیار بێ ئەسڵەن نەو جۆرە بابەتانە بێ چاوەڕێبی دەبێ زۆر زۆر هادیبی زۆر ئارامبی زۆر زۆر بیری لێ بکەیتەوە قەنەعەتی لە ساسە بۆ دروست بە ئەنجام بڕیار بێ چکە ئەو جۆرە کێشانەی کێشەی کۆمەڵایەتی لێکەوتەی زۆر خراپی هەر
1: خراپایی
2: کێشەی خێزانی تۆ لەوانەیە قسەیەک بکەیت کە خێزانە بە جۆرێک برینارکەی کە جاری تر ئاش نەبێتەوە لەگەڵمان

0: بڕیاردانی بەپەلە بەڕای من شتێکی خراپە، چونکە جاری واهەیە ئینسان لە بڕیاری بەپەلەوە کە شتێک نازانێت چییە، چەنە حاڵەت و چەنەها شتی خراپی لێکەوێتەوە. لەوانە دیاردەی کۆمەڵایەتی، دیاردەی کوشتن، چەنە حاڵەتی تر بووە کە کەسێک شتێکە بیستێ یان شتێکی پێڵێن، پێویستە کە سەلەسە لەو شتە بکۆڵێتەوە، دڵنیابی ئەو شتە وایە ئەنجا قەراری خۆی بە
1: بێگومان وایە. تاشان گرنگە مرۆڤ لە کاتی تووڕەییە کۆنتڕۆڵی خۆی بکە، بڕیاری بەپەلە نەیاز.
0: بەڵێ، ئەویش یەکێکە لەو مەسەلانەی کە پەیوەندی بەو بڕیارانە وایە، چونکە کەسێک کە تووڕە بێ هەرە و لەحزەیە لەوانەیە دوای چەند ساتێک کە بۆ نمونە تووڕەیەکەی خۆی بخواتەوە کارە ساتی گەورەی لێ نەکرد، چونکە هەر تووڕە بوونیشە بێتە سەبەبی
1: کێشە
0: و مشکلەی کۆمەڵایەتی، کێشەی کوشتن، کێشەی تەلاقدانی ناو خێزانەکان، چەنەها کێشەی تری کۆمەڵایەتی.
1: بێگومان هەروایە. خوشکە ئازیزەکەم، تۆ چی ڵێی لەسەر بڕیاری بەپەلە؟
2: منیش هەر لەسەر بڕای
1: هەر هەمان کۆپی پێستی ئەوە ئەی ئیزافە و نییە
2: ناناقسەکانی
1: ئەو بێگومان. تاشم گرنگە بەدەر لە بابەتی کۆمەڵایەتی بۆ نەکەینە بازار بەپەلە شت بکڕین باشە یان زوو قەرار بین یان کەمێ بیری لێ بکەینەوە؟ هەر بیر بکەیتەوە، چەند سرکەیەک بیرکەینەوە، ئینجا شتەکە بکڕین. وایە بۆ لێژدانی خۆتا زوو بڕیار بی لە کڕینی شتێکا بە نمونە بۆ ماڵەوە دواتر پەشیمان ببێت.
2: ئێمە خۆمان هەر هێواش بڕیارین لە هەموو شتێک.
1: خۆتان لەسەر خۆم هەر لەسەر خۆش دارن. نیشا ئەگەر مرۆڤ ئارامگر و لەسەر خۆ بێ حتما براوەیە. باشی بڕیاردانی زوو یا وایانی بڕیاردانی بەپەلە
0: بە کەمی، چونکە لەبەرەوەی خۆمان هەردووکمان کەسێکی هێمن و لەسەر خۆی نەتوانین کێشەکان چارەسەر بکەین. بەڵام ئەوەش ئینسان لە ژیانی شاهر تووشی مۆقیفی بەپەلە و هینە بێ، بەڵام بە کەمی ئێمە.
1: بابزانی کاک محەممەد لە ژیانە زوو بڕیارەیە یان درەنگ؟
3: آخر پرۆسە بۆ پرۆسە گۆڕێ.
1: وەڵا لە هەموو پرۆسەیە کاکە. من لە ئەم پرسیارم لە بینەرەکانی ترم نەکردووە. گریمان بەیانی سەیرانێکەکەی
3: بەڵێ
1: لە ناو خۆمانە گەنجان چەر وایە لە هەفتەیەکا سەد بڕارین. ئایا سە من و پیاوە بەڕێزە کاک سەرکۆ دووسێ ماگە بەنازی بچین بۆم بەلا تاسەڕۆژێ.
3: وەڵاهی ماسەڵانەمان بەلە کردووە ئێمە هەر بێتان
1: مەسم بابەتی مەلە
3: نازانم
1: چوونە دەرەوەیەکە پیاسەیەکە سەیرانێکە.
3: وەڵاهی
1: زۆرێکە کەوی زوو بڕیارەی یان درەنگ.
3: وەڵاهی دایمە بۆ هەر شوێنێکە چوون نە دوو جار بیریەکەم ئەنجا بڕیارەیە
1: دوژارە
3: ئینسانە بێ بیرگادەوانە لەو شوێنی کە ئاچای ئەو شوێنە بۆ تۆ گونجاوە، بۆ کەسایەتی تۆ گونجاوە، شوێنەکە شایانی ئەوەیە کە یەکسە بڕیاری بۆ بێت. جارە لەگەڵ دایکە لەگەڵ باوکا بۆ جاهەنە مەڕوون. کێشەم نییە لەگەڵ هەنیە برادەری دوو سۆز و خۆشەویستە.
1: تۆ لەو کەسانی کە دایمە حازری
3: ئاراوەڵم نییە
1: هەندێک برادر هەیە ئیتر لە ناو کچ و لە ناو کوڕیشە ئەو برادرانی کە ئیتر مەجموعەی کورا مەجموعەی کە جان بەڵێ چوونە دەروی چانە بێ سەیرانی چانە بێ نازانم بیان وسەردانی کەسێ بکەن ڕەنگە بەشێکیان ئامادە من دایمە
3: دانەیەکمانە بۆ بڵا مایە لەمە بچین بۆ سەیران دوو ڕۆژ پێشەوتی یەمەڵا شێ پێشەوتی وەڵا ناوتم بۆ
1: ئێوەش ناڕۆن
3: ئیتر شتەکە فەشەلی پێە
1: باوەڵا باشە خەت باسی ئەو یاوە یان هیچ کاتێ باسی ئەو یاوە کە بڕیارە بەپەلەیە
3: لە ناسینی کەسەکان بۆ شایانیەوەە بۆ یەکسەر بیناسییان بۆ نمونە بەلەم کردووە لە ڕێزگرتن و لە گرنجی بەیان بە هەنێک کەس کە شایانی نەبووە
1: هەموو کەس
3: لەوانەیە بڕیاری زودان غەڵەتە
1: بزەبێت هەندێک کەس بەپێی کات ئەیسەلمێنن کە ئەمە شایانی ئەو گرنگی پێدانە نین
3: هەنێک کەس زۆر زۆی سلمێنە هەنێک کەسی شێ ئاین شۆنەڵی هەنێک کاتە ئێمە خۆمان بڕیارەکەمان غەڵەداوە لەوەی کە زوو بە کەسێکی باشمان زانیوە واش نەبووە
1: ئەو کاتانی کە تۆڕی بڕیاری ئەی کە زۆر دڵە خۆشە
3: بڕیارم ماوە جارە بۆ شتەکەش غەڵەت بۆ بەڵام دڵخۆشیمان بڕیارەکەم
1: دواتر پەشیمانە بتەکەەوە
3: پەشیمان نەبوو چکە دڵخۆش بوو لە دڵخۆشی و قەرارم ماوە بەڵام لە بێتیان قەرارێ بم لە کڕینیشدا
1: بۆ منش خواردنیەکە جلو بەرجەکە
3: قەلەقیم نەبووە لەو ڕووە قەلەقیم نەبووە
1: حەسی دەستی ئیخۆی
3: وەڵاهی در دەردیگا ڕاگەوە دی ئیشتیا و دڵ و تەبیعات حەزی لە هەرچی بێ بێ دڵی خۆم نەکردووە لە هەموو شتێکە یەکسە بڕیارەکەم ماوەت مەوا بڕۆ.

0: زۆر درەنگ بڕیارێک
1: زۆر درەنگ
0: بەڵێ دەمە دوو دڵم لەشتا
1: هەر بۆ خۆت دوو دڵیان تەجروبە هەبووە یان شتی لەسەر خوێندووەتەوە یان ژیان فێری کردوویت
0: ئەتای چۆنە ئەزموونە یەکەم دووەم کە بڕارێم کە بۆ نمە بڕارێم لەگەڵ هاوڕێیەکە یان قسەیەکەکە یان نوێ شتی بکەین
1: نامەوەیەیرانە گەشت
0: بەڵێ نامێ بەحڵە بڕیار لەسەر خەڵک بم
1: بەڵێ
0: ئەفوەزم ئەوتۆ من بەستێکی تری
1: هەیەبەڵێ
0: بەڵێ وڵای دوو دڵم لەو شانە زووە یعنی جاری وایە هەستێک مایەتێ بۆ نوێڵێ ئەڕۆین بۆ گەشتێکی دوور هەستێکی دوودڵی مایەتێ ئایا سەرکەوتۆبێ بڕۆم نەڕۆم جاری بیر لە شتی دەرێنیەکەمەوە شتێ ڕووبای یان ئەها خەیاڵم لە شوێنێکی تێرە لە ماڵەوە باوکم نەخۆشە بۆ نموونەک کەسێکم پێویستی پێمە ئیشێکم بۆ دروسە بێ ئاو شتانەیە
1: هەڵە
0: وڵی ناتوان بڵگار بم کە هەڵەیە یان
1: ڕاستەگەڵابێ ب لە ماڵی نەدەرەوە بڵێن ترسم بڕۆمە
0: دەرەوامەوەشێسم
1: بڕۆمە دەروام لێ
0: بەس وڵی
1: خۆبینی شتی خراپ هەستەکەم خراپ بێ
0: سیکە ئەو دو دڵێم هەیە بەڵام دیخەتم ماوە تێبینیم کردووە بە کوردەکە
1: بەکاربێنە
0: تێبینیم کردووە دایمە بچی باشترە شتەکە بکەیت لەو باشترە کە دانیشی لە ماڵەوە چکە ناگەی بێیشتووە ئەگەر شتێکی خوانە خواستە شتێکی نێرێنیشی توش بێ ڕووداەکە توش بێ ئەزمونێک تیاتێ شتێکی لێو فێرە بێر
1: چیە هیچ شتێک نەترسێ
0: بێگومان
1: پێم وایە بێ دکتۆری برایەن فەقێ ئەگەر بەهەڵایە نەچوو بێتم ئەڵەیە سەدا نەوەنوێ وشتانی کێمە لێیان نەترسین ڕوونایە
0: بێگومان مێشک وایە دامە خیاڵە بۆ دروستەکە دامە شتێکە بۆ
1: دروستەکە
0: ڕاستی نییە
1: ڕوونەگەر لە بڕاردان بترسی ناتوانانی هیچ کارێک بکەیت
0: بێگومان
1: ئەگەر کارەکەی شکرد هەستەکەم هەمیشە لە ترسایی
0: ینی بەڕاستی ئەگەر یعنی بگەڕێمەوە لە تەمەمە
1: بۆ
0: دواوە ئەو شانەی کە هەمی تووشم بووە هەر شتێکی خام توش بووە خەریکی دوو دڵی بوو
1: پێوەندی
0: بە دوو دڵی بوو بێگومان
1: زۆر زۆر ئەوە بە بڕوای من ئەوەندەی من تەجروبەم لەشیانە هەبێت بڕیاردان بە پەلە هەڵەیە بۆ بڕیانەدانی شار هەڵەیە
0: بێگومان
1: بیکردنەوە و دواتر ئیتر خۆی تا دەستی قەدەر
0: زۆرتەوە
1: باشە بووە لە کڕنی شتێکە زوو بڕیار بی دواتر پەشیمان بێتەوە دەی چاوایە حەزر لە تیشێتەکە حەزر لە کراسێکە بە پەلالی ئەلی بابیکەڕم لە ماڵی وڵی پەلام کرد بەدڵیشم نییە
0: وڵی من خۆم لەو کەسانم کە چدا کڕۆم
1: ئەێستێ
0: جاشمە بۆ دوکانیان جا بڕارێن بیکڕۆم یانە زۆر زۆر بیری لەکەم بۆم بابەتان شکشتەکە ئەڵام جار ئەم شت بۆ ماوەیەکی زۆر پێمە بێ
1: بانی کەسێکی قوڵ بیرەکەیتەوە
0: بەڵێ
1: درستش نیژێنی ئاواوی ئەوە زۆری پێچێت
0: ئەو تا تاسا سنگڵم بۆ سی ساڵم
1: وڵی ئەگەر ئاوا ئاوا بیری لێ بکەیتەوە بۆ ن
0: دوکانداری وای پێوتم وتی ئەمە تۆ پێڵاوێککە ئاوا بیری لێگەیت و ئێگە ژم بێنی چیەکەی
1: خۆ لە بابەتی زەوادی شا بڕاتن بە پەلە هەڵەیە و ئەنیگە بە پەلە
0: بێکوە
1: ترسیش لە بڕاتان بخۆی هەڵەیە
0: گەت
1: بترسی پێ دووابێ ئەمە خراپ و ئەوە خراپ و ئەو ناشنەوە وایە ئەو هەر بەتە
0: نامێنیتەوەێت
1: و لە بابەتێکا خۆ و
0: زۆر ڕاستە
1: بڕیاردانی تریشمانە ئەچنە بڕیاردانەوە بابەتێکی زۆر فراوانە بەسەر کۆتا کەسی حەزم کرد قسە لەگەڵاتەکەم
0: بەساقی
1: دەڵەبم
0: بە
1: قوربانە بم هەندێک جار کەسێک نایناسین بەڕووکە بڕیاری لەسەر نەڵێن و کەسێکی خراپ ڕخمان لەیەتی ئەو شتە لە توای هەیە
0: ئەو شتم نییە بەڕاستیان
1: کەسێک خۆشە بە پەلە بڕیاری لەسەری چایتر کچ بیان کوڕ بێ
0: ئەزای چ ئەو شتە خراپترین شتە
1: کە
0: بڕیار بی لەسەر کەسێ
1: باڵ
0: چونکە کەس نازنە چیرۆکی ئەم کەسە چییە تۆ بڕاری لەسەر کەسە بۆ نمونە هەڵسوکەوتێکی ناشنەکە لەگەڵ تاکە لەوانێ ئەو ڕۆژە ئەم کەسە کێشەیەکی لەوانێ کاکە کەسێکی مرتی بێ کابرا بە پەلە لێ خڕۆی پەلاتایە پێش ناکات و ڕێبی لەوانێ خۆشێکی
1: بێ
0: لەوانێ کەسی بێزاری کردی بێ ڕووداوێکی توش بوو بێ بۆ بڕیار بم بالی تێ بگەم
1: هەمیشا ئەبێ لە هەموو حاڵەتێکە چەند چرکەیەک بووە سێندەجار یەک چرکەیەک بڕارێکی بە پەلە ئەی بە یەک چرکەیە بەڵام بە درێژایی ژیان دەبێ باچەکەی بێت
0: ئەزای هیچی شتێکی تر توانی بەکار بێنی لەگەڵ ئەو کەسانە بۆن کابرا قسەیەکە پێڵێت تۆ بۆ قسەیە تووڕا ئەبی یان ئەزمونێکی خراپێ لەگەڵ ئەمسانە تۆ شتێکی توش بوو بێ پێشتر ئەم شتە تووڕەوکە ئەتوێن لی پرسی بڵی کاکە من وا لە تۆ تێگەشتم کە تو مەبەستە ئەم شتەیە دانێ وانە بێ
1: دوێ
0: پێڵێ کاکە مەبەستم ئەوە نییە کاو قسەیەم کرد مەبەستی شتێکی تر بووە کابرا ئێمە ئەو کێشێمان هەیە زۆربەی خەڵک شت بە شەخصی وەرەگرین یعنی کابرا تووڕا ئەبێ بەلاتە ڕۆواتەین ڕقی لە توێ کاکە ڕقی لە تۆ نییە کابرا کێشێکی خۆی هەیە
1: شتێکی تری
0: دان هەر تۆ نەناس هەر تۆی نەبینی
1: دەستە خۆڵ ناوی بوو
0: محەممەد
1: کاکە محەممەدی یاسی زۆر خۆشحاڵە
0: زیاتر

0: دەکات یاخود نا ئەوە بابەتێکی دیکەیە بنچینەی دروستبوونی چەکی مقاومە بۆ بەرگری لە سەروەری عێراق بووە هەرەوەش تاکە پێناسەی دروست و وردی چەکی مقاومەیە لەلای ئێمە هەر لە سەرەتای دروستبوون و دامەزراندنیەوە تاوەکو کۆتایی ئەرکی پاراستنی سەروەری عێراق و بەدەستهێنانی ئەم ئامانجە بووە هەروەها هیچ سود و قازانجێکی ئەم چەکە لە دەرەوەی دەوڵەتی و حکومڕانیدا نییە بەو شێوەیە ئێستا قسە و باسی لەبارەوە دەکەن کەوا چەکی مقاومە لە هاوکێشەی ناوخۆیدا کاریگەری لەسەر پرسی سیاسی و پرۆسەی هەڵبژاردن و ئاشتی و ئارامی کۆمەلگا دروست دەکات هەمووی پروپاگەندەی ئەمریکا و ئیسرائیلە و بە پاڵپشتی ئەوان دەیانەوێت ئەم چەکانە لە ناوبەرن پرسیارە گرنگەکە ئەوەیە ئەم چەکانە چی دەگەیەنێت ئایا ئەو فڕۆکە بێفڕۆکەوانەیە یاخودە و موشەکانی کە بە توانایەکی کەم و سنووردارەوە لەلایەن کارگەی بچووکەوە دروست دەکرێت بە دڵنیاییەوە چەکی مقاومە عەقیدەیە و لەبیر و باوەڕی مقاومە و سەرچاوەی گرتووە بەم جۆرەش مقاومە و بیر و باوەڕەکەی ئەم چەکانەیە هەر بۆیە بوونی بیر و ڕای ئێمە کە ڕاست پێردراوین بۆ مقاومە و بیر و ڕامان کەوا سەروەری عێراق پێشێل کراوە و داگیرکار لەسەر خاکمانە کەوا بێت ناچاری کردوین بە هەموو شێوازەکانی مقاومە بەرگری بکەین جا لە ڕێگەی سیاسی یاخود میدیایی یان کۆمەڵایەتی یان سەربازی و ئەمنی بێت بۆیە ئەمڕۆ کاتێک قسە و باس لەبارەی مقاومەوە دەکرێت دەبێت بزانین ئایا مەبەست لەو چەکانە کە لە ڕووی فیزیکیەوە لێرە و لەوێ بەدەست مقاومەوەیە ئەوە دەکرێت بگۆڕدرێت یاخود لەناو ببرێت و دەشتواندرێت چەندانی دیکەش لە جێگای دروست بکرێتەوە بۆیە ئەوە چارەسەر نییە
1: لە کاتی پێویستیدا
0: بەڵێ بابەتەکە پەیوەستە بە باوەڕ و قەناعەت بەو چەکانە ئەمڕۆ کە من قسە لەباری مقاومەوە دەکەم وەک باوەڕێک نەک وەکو پیشەیەک یاخود پڕکردنەوەی بۆشاییەکان
1: لای ئێوە بڕیارە
0: بەڵێ جوانت فەرموو لەبیر و باوەڕی مندا داگیرکاری هەیە و سەروەری عێراق پێشێل کراوە داگیرکاری ئەمریکی لە ڕێگای داگیرکاری زەمینیەوە یاخود هەژمونی بەسەر بڕیاری عێراقدا کە لە ئێستادا دەزوەرددان لە دانانی بەڕێوەبەری گشتی و بریکاری وەزارەت و وەزیرەکانیشدا دەکات تەنانەت دەزوەرددان لە نەخشە ڕێگەی سیاسەتی دەرەوە عێراق و پەیوەندیەکانیشدا دەکات و داوا لە برایانی سوونە دەکات چۆن پۆستەکانیان پڕ بکەنەوە و مامەڵە چۆن لەگەڵ بەغداد بکەن و هەروەها لەگەڵ هەرێمی کوردستانیش چۆنیەتی مامەڵەکردنی لەگەڵ بەغداد و بە پێچەوانەشەوە مامەڵی بەغداد لەگەڵ هەرێمی کوردستان دیاری دەکات و ئەمانەش هەمووی دەسوەردانە لانی ئابووری و داراییشەوە داگیرکار دەزوەردان دەکات و هەژمونی خۆی دەسەپێنێت بە جۆرێک خەزێنەی ئەمریکا و بانکی فیدراڵی دەستی بە سەرداهاتی فرۆشتنی نەوتی عێراقدا گرتووە بەدەر لەمانەش دەستدرێژی بۆ سەرکاری ئاسمانی عێراق لەلایەن ئەمریکاوە بۆیە ئێمە بەرگری و مقاومە لە هەموو ئەمانە دەکەین
1: ڕێم بدە با بپرسم ئێوە چ دەستەواژەیەک بە گونجاو دەزانن بۆ ئەوەی دانوستان لەسەر چەک بکەن ئایا ڕادەستکردنە یاخود دەست بەسەراگرتنە یان ڕێکخستن یان ناوێکی دیکەیە کە خۆتان ناوتان نابێت
2: في طرحي أو تسميته حول السلاح شوف
0: تماشاكا باراشكا ونقصبك يكم شد إما واي نابينين چك تاي بدمندي و امتياز بيت بويا باوابير نكنوا كبوني چكو بكارهنان و راس باردن من بو چكانا تاي بدمندي با إما بخشي بيت با پيچوانوا إما باج من داوا لرجياني تاي بتي خوماني کردوينو لاسايشو أمني تاي بتي کردوينو همو هنگاوك لسر من دكويتو لانی دیکە دەیەوێت کاری ناشرین و تۆمەتی خراپمان بخاتە پاڵ و تەنانەت کردەوەی تیرۆرستی دروست دەکەن و دەیخەنە پاڵمان بۆیە ئێمە بە هیچ جۆرێک ئەو چەکانە بە تایبەتمەندی نابینین خاڵێکی دیکە ئێمە گوتمان ئەو چەکانە لە پێناو سەروەری عێراق و ڕزگارکردنی خاکدا هەڵمان گرتووە بۆیە هەر کاتێک سەروەری بەدی هات ئیدی ئێمە هەر ناپرسین چەکەکان چیان بەسەر هات ڕادەستی وەزارەتی بەرگری یان ناوخۆ دەکرێت و یاخود لەناو دەبرێت بۆمان گرنگ نییە و تەنیا ئەومان بۆ گرنگە کەی ئەو مەرجە بەدی دێت کە ئەویش سەروەریە بە تەنیا وشەیەک نییە و بگوترێت و ئەمە تەنیا بڵاوکراوەیەک نیە لەلایەن وەزارەتی دەرەوە یاخود بەرگریەوە دەربکرێت سەروەری ڕاستەقینە و کاتەیە کە ئەمن و پاراستن و ئاسایشی عێراق بەدەست دێت و جا لە ڕێگەی کۆنتڕۆڵکردنی کای ئاسمانیەوە کە لە ئێستادا ڕۆژانە فڕۆکە و درۆن و چەندین جۆری دیکەی بەکارهێنانی هەیە و هەروەها لەسەر زەوی او پیگ سربازیانی داگیر کار

0: کە بۆ هێرشکردنە سەر وڵاتانی دیکەی ناوچەکە بەکار دەهێنرێت. یاخود هەژمون و دەست بە سەرداگرتنی ئابوری عێراق ویان بوونی تورکیا لە باکووری عێراق و هەڕەشەکانی سووریا و هەموو ئەو مەترسیانە هەنوو ئێمە متمانەمان بەدامەزراوە سەربازەکانی عێراق هەیە. بەڵام توانەکانی سنووردارە. ئێمە دەڵێن توانای مرۆیی و جەنگاوەر و سەرباز و خیرەتێکی بێوێنەمان هەیە لە وەزارەتی بەرگری و هەواڵگری و هەموو هێزەکانمان. بەڵام توانە دارایی و ئامێری سەربازی و چەکەکان سنووردارن. بۆیە ئێمە وامان بینیوە کام چەکانی مقاومەت تەواوکەریە و کورتێنانەیە کە لە چەکی دەوڵەدا هەیە و جەنگی کۆن و جەنگی بێوێنەش هەیە و ئێمە ئێستا لە سەردەمی جەنگێکی بێوێنەدەین و توانای ئێمە لەم جەنگەدا بەرامبەر بە ئەمریکا و ئیسرائیل بەو توانە دارایی و تەکنەلۆژیانەی هەیەنە و چەکی پێشکەوتووی کاریگەر جەنگێکی نابەرامبەرە. بەڵام لەگەڵەوەشدا ئەم چەکانی ئێمە بەرپرچی داونەتەوە و کاریگەر بووە. ئەگەر وانە بووایە نەتانیاهۆ نەدا چۆنەتەوە یەکگرتوەکان و سکاڵای لەسەر گروپەکانی مقاومەی عێراق نەدەکرد.
1: ولو لم يكن هذا السلاح يشكل ردع ماذا ذهب نتنياهو الى الامم المتحده واشتكى على فصائل معينه في العراق
2: وصلتهم درون مشككاني و ام بي جيشتوا جيشتوت اسرائيل ولاتاني دراوسيه
0: والله بدل نيايو تما شاك اما قرب وجدانه وخلصان غاندن بكينو شاهدي بدين بالو قلم خوف روشانا قرين كهر روجه ولا سر اواز يدخوين وكاتك باسي صدامي قربا قردا كان بشانازيو دلين سيونو مشكينا و باسرائيل و وەکو ڕووداوێکی مێژووی گرنگ و پرشانازی عێراق دەیگێڕنەوە. بەڵام باس لەو هێرش و چالاکیانە ناکەن کە مقاومە لە دڵی ئیسرائیلی دا و ئازاری پێگەیاندووە.
2: لە قوڵاییتاندا سەرڕای قەڵغانی ئاسنین
0: دوژمندانی پێداناوە. ئەمڕۆیمە دەستکەوتمان هەیە و ئێمە شانازی پێوە دەکەین لەبەردەم خودا و کۆمەڵگەکەمان و مێژوە کەشماندا. لامان کاتیشدا مۆژگاریان ناکەم وەکو تاوانێک سەیری بکەن و بێبەشمان بکەن لەو شانازیە.
2: هەر لەبەر توانای ئەم چەکانەی کە هاتانە من بەڕاستی بەلامەوە سەیر بوو کە گوتت چەک ئیمتیاز نییە.
0: دەستکەوتێکە بۆ عێراق بەڵام دەستکەوتی تاکە کەسی نییە.
2: زۆر باشە ئێستا ڕوونە.
0: ئێستا من ڕاست پێدراوم بارکێکی قورس.
2: زۆر باش
0: بامان شێوە شەڕکەرەکانیشمان کە لە بەرەکانی جەنگن و شانازی بارک و بەرپرسارەتی خۆیانەوە دەکەن. بەڵام ئەوە مانایوانییە کە زۆر ئاسوودەیە. ئەو بە پێچەوانەوە ژیانی لە مەترسیدایە و لە ژێر هەڕەشەدایە بە بەردەوامی پاشان لە خێزان و خزم و کەسی بێبەشە. هەروەها ناتوانێت وەکو کەسێکی یاسایی هەڵسوکەوت بکات و بچێتە بازار. ژیانی یاسایی خۆی وەکو هەموو کەسێک بەسەر ببات. بۆیە برایانمان هەموو ئەوان لێ حرام بووە.
2: مەبەستت هەواڵگری و شەڕی سیبرانی تا دواتر؟
0: بەڵێ بەدڵنیاییەوە. با من پرسیارەگە ڕاستی تۆ بکەم. ئێستا حکوومەت دژی گەندەڵکاران و پیاوکوژ و دز و جەردەکان وەستاوەتەوە و دەستگیریان دەکەن. باشە بۆ بە دوای سی خوڕی وڵاتاندا ناگەڕێن و دەستگیریان ناکەن. لە دوای ساڵی 2023 تاوەکو ئێستا هەمووان دەزانن کە عێراق دەرگای کراوەیە بۆ تەواوی هەواڵگری و سیخوڕی وڵاتان. بۆچی هیچ تۆڕ و باندێکی سیخوڕی دەستگیر ناکرێت و هاوکار و کەسانی بەکرێ گیرا و ڕوبەڕووی دادگا ناکرێنەوە؟ پرسیارێکی گەورە و گرنگە و وەڵامەکەی بە بەڵگە دەبێت بدرێتەوە.
2: پەیوەندیەکانتان لەگەڵ هاوڕیانی ڕێگە لە مقاومە چۆنە؟ تۆ باشتر دەزانیت کاندیدان ڕێککەوتنیان کردووە لەسەر چەکەکانیان. ئایا پەیوەندیتان ماوە؟ ئێستا خۆشەویستیتان هەیە بۆ یەکدی؟ پەیوەندیتان ماوە؟
0: مەبەستت ئەم ڕادەستکردنی ئەم کۆتاییە؟
2: بەڵێ ئەوەی ئەم دواییەکە ڕوویدا.
0: سەرەتاوەی ڕوویدا دەریخست کە مقاومەی عێراق سەربەستە لە بڕیاردان. ئەو برایانەی بڕیاری ڕادەستکردنی چەکیاندا یاخود چەک داماڵینیان هەڵبژارد ویان هەر ناونیشانێکی دیکە بێت بڕیاری خۆیان بووە و لەلای ئێمە ڕێز لێگیرا و ئەوان دوور نەکەوتونەتەوە لە مقاومە. ئەوان مقاومەی سەربازیان واز دەهێناوە، بەڵام مقاومەی ڕاگەیاندن سیاسی یاخود کۆمەڵایەتیان هەڵبژاردووە. ئەمەش دەری دەخات کە ئەوان لە ڕێبازی مقاومە دەرنەچوون و لایەن نەداوە. پەیوەندێکی باشمان لەگەڵیان هەیە و ئەوان براو هاوخەباتی یەمن.
2: یەک دەبینن؟
0: بەردەوام یەک دەبینین و گفتوگۆمان هەیە.

0: خوێنەوە من بۆ کاروباری یەکتر هەیە و خوێنەوەکانیش ئەرێ نیە. ئەوان ئێمەیان ڕووڕەژ نەکردووە و ئێمەشیان لاواز نەکردووە. بە پێچەوانەشەوە ئێمە وایان دەبینین کە دەبنە سەرچاوەیەکی هێز ئەگەر لە پەرلەمان یاخۆت حکوومەت کار بکەن. دوجار هێزێک و پاڵپشتیەکن بۆ ئێمە و بەرەی مقاومە
1: ئامادەنەبوونی حاجی وعلا لە کۆبوونەوەکانی چوارچێ
0: ژۆی پرسیارەکە تەواو بکەی و ئامادە بووە. هیچ دانیشتێک نییە لەوێ نەبوو.
1: لە ڕاستیدا زانیاریم پێگەیشت بوو. ئێمە ڕۆژنامەنووسین خۆت دەزانی. هەواڵی ئەوم پێگەیشت بوو کە لە دوو کۆبوونەوەی دواییدا ئامادە بوو بوو. بەڵام لەبەر هۆکاری ئەمنی وتم ڕەنگە پێت ناخۆش بێت
0: بە هیچ شێوەیەک دوانە کەوتووە. لە ساتە ئاڵۆزەکانیشدا لە کۆبوونەوەکانی چوارچەوەی هەمانگی بەشداری
1: پاشان
0: تەنانەت لە ڕۆژانی جەنگیشدا بەشدار بووە.
1: بەڵام لە وێنەکاندا دەرناکەوێت.
0: بابەتی دەرکەوتنی لە وێنەکاندا بابەتێکی دیکەیە و ناوێت لە وێنە و تۆمارە ڤیدیۆکاندا دەربکەوێت.
1: بەڵام ئەو ئامادەیە بڕیار دەدات و کەس نوێنەرایەتی ناکات.
0: نوێنەرایەتی بەڕێی مقاومە دەکات لە ناو چوارچێوەی هەماهەنگی. بیر و بۆچوونی مقاومە لە ناو چوارچێوەی هەماهەنگی دەخاتە ڕوو. هەروەها گوێ لە بیر و بۆچوونی برایانی ناو چوارچێوەی هەماهەنگی دەگرێت و گفتوگۆ لەگەڵ بەڕێ سەرۆگۆزیریان دەکات. دەکرێت هاوڕابن یاخود بە پێچەوانەوە ڕەتی بکەنەوە و گفتوگۆکان زۆر بە ئاسایی و سروشتی
1: پێدەپەڕێت. کارەکانی حکوومەت دەکەن بە تایبەتی هەڵمەتی بەرەبەیان و لێپرسینەوەی تاوانبارانی گەندەڵی.
0: بە دڵنیاییەوە ئێمە پشتگیری دەکەین. تەماشا بکە، ئەم حکوومەتە بەرهەمی چوارچێوەی هەماهەنگیە و لە ناو قوڵای پرۆسەی سیاسیەوە هەڵقوڵاوە. هەموو ئەو حیزبانەی بەشدار بوون لە پرۆسەی هەڵبژاردن ئەم حکوومەتیان پێکهێناوە و دەشپێت هەمویان بەرگری لێ بکەن. تەواوی عێراقیەکانیش لەگەڵی بوون، چونکە و بەرنامە و پرۆگرامی کە دەنگی لەسەر دراوە و خراوەتە ڕوو بەدەر لە پرسی چەکدانان هەندێک پرسو بابەتی دیکە هەیە کە دەکرێت لەسەری گفتوگۆ بکەین یاخود ناکۆک بینیان هاوڕا لەگەڵی. بەڵام گرفت و کێشەی سەرەکی بریتیە لە ئاڵنگاری و قەیرانی ئابووری و سەرۆگۆزیرانی بەڕێز خۆی لە ناوپرسی ئابووری و دارایی شارەزایە و چارەسەری ڕاستەقینە و دروستی بۆ دۆزیوەتەوە. هەرچی پەیوەستی شە بە هەڵمەتی بەرەبەیان ئێمەش پێمان وایە گەندەڵی خراپترین دەردە لە عێراقدا و هۆکاری دواخستنی وڵات بووە بە درێژایی ماوەکانی ڕابردوو. سەروەت و سامانی سروشتی عێراق بەهدەر دراوە و لەوەر زیاتر گەندەڵی هۆکاری داڕمانی ئیدارە و بەڕێوەبردنی دام و دەزگاکانی دەوڵەت بووە. ئەمڕۆ بەداخەوە گەندەڵی شێوازی جۆری بینیوە و چەندین ڕۆڵی گێڕاوە. بۆیە ئێمە دەڵێین دەبێت یاسا سەروەر بێت و لەسەر و هەمووانەوە بێت. هیچ کەس و هێزێک نابێت لەسەر و یاساوە بێت. وەکو پێشەوەی ئیمانداران درودی خۆی لەسەر بێت فەرموویەتی دادپەروەری بناغەی مولکە. بۆیە کاتێک دادپەروەر دەبین و لێپرسینەوە لە گەندەڵکاران دەکەین دواتر دەبێت لێکۆڵینەوە لە هەموو دۆسیەکاندا بکەین بەبێ ئەوەی جیاکاری و جیاوازی لە هیچ دۆسەیەکدا بکەین ئەگەر دەرەنجامەکەی هەر شتێک بێت، چونکە دۆسەی زۆر گەورە هەیە و کەسانی گەورەی لە پشتەوە بووە و دەستی بۆ نەبراوە. پارەیەکی زۆر بەهدەر دراوە و هۆکار و کەسانی پشتی لێکۆڵینەوەیان لەگەڵ نەکراوە. بۆیە ئەم هەڵمەتانە و هەڵمەتی دیکەش دەبێت تیایدا دەستور پارێزراو بێت.
1: ئێوە پەرلەمانتارتان هەیە، وابزانم پێنج ئەندامی ئەنجومنتان هەیە، هاوپەیمانیشتان هەیە.
0: زیادیش دەکەن.
1: بەڵێ ئاگام لە هاوپەیمانەکانیشتانە. چاوەڕوانی ئەوە بوون یان باوەڕتان وابوو کە وەزارەتێکتان بدرێتێ سەر ڕای ئەوەی کە داوایەکەیە کە نابێت وەزارەت بدرێتە گروپە چەکدارەکە.
2: طلب واضح بعدم وجود وزارات الفصائل. اذا كان
0: ئەگەر هاتوو بە گوێرەی شایستەکانمان بێت یاخود بسەپێندرێت بەسەرماندا و بەو شێوەیە کە بکوترێت ڕادەستی بکە و خۆت بەدەستەوە بدە و وەری بگرە، ئەوە بە هیچ شێوەیەک لەمان قبوڵکراو نییە و پێویستمان بە بەشداریکردن نییە لە حکوومەتدا. ڕۆڵی ئۆپۆزیسیۆنی ژوەر ناگرین و پێمان وایە هێشتا دەرفەتێک بۆ کارکردن و ڕاستکردنەوە ماوە. بۆیە دوو بژار دەمان هەیە و یان لەگەڵ حکوومەت و یاخود وەکو ئۆپۆزیسیۆن لە پەرلەمان. ئەوەش مافی سیاسی هەر پەرلەمانتار و کوتلەیەکی پەرلەمانیە. هەر بۆیە ئێمە تاوەکۆم ساتەوەختە نەچوونێتە بەرەی ئۆپۆزیسیۆنەوە و پێمان وایە هێشتا دەرفەت ماوە بۆ کارکردن و وەرگرتنی پێگە و پۆستی حکومی و خزمەتکردن لە ناوم حکوومەتەدا. هەر بۆیە وەکو باسم کرد بۆت لەبەردەم دوو بژار دەداین. دەکرێت بەشداری بکەین و ببینە پەشێک لەم سیستمی حکومڕانیە و لە پەرلەماندا بێدەنگی هەڵبژێرین یان لە پەرلەمان ببینە ئۆپۆزیسیۆن و ڕۆڵی خۆمان لە پەرلەمان بگێڕین لە لێپێچینەوە و بانگهێشکردن و لێپرسینەوەی کاربەدەستان.

0: کۆپۆزیسیۆنی ئەرێنی و دروست مامەڵە بکەین و ببینە چاودێرێکی باش بەسەر حکوومەت و ئەداکەیەوە.
1: التي هي المعارضة الإيجابية ونصوب عمل الحكومة ونراقب وهذا أمر طبيعي.
2: زانياري كم بيجيشتوا كحاجي أبو آلاء لما وي بيشودا قلي لسر كردكاني چوارچه وكردوا قلي يكي لسر بوستشي وزارت بوا چونك كتايب بركوتي هل بجاردني خوي هي هروها حاو بيمانيشي هي لقل چن كتليشي دي كدا قلي يكي براياني لسر كردكاني چوارچه وكردوا گوتویتی نە وەزارەتتان دامێ نە ڕێکەتاندا هاوپەیمانی بکەم بۆ ئەوەی ئەوەندە کورسیم هەبێت وەزارەتێکم بەرکەوێت تا چەند ئەم قسە ڕاستە
0: تەماشاکە پێگەیانی کابینەی حکوومەت لە عێراق پرسێکی ئاڵۆزە و لەسەر بنەمای پشک پشکێنە پێگاتووە. هەرچەندە ئێمە پاڵپشتی لەم سیستەمی پشک پشکێنێ دەکەین، هیوادارێشین ڕۆژێک لە ڕۆژان پێگەیانی حکوومەت بە جۆرەی دەستکەوتنی نیشتیمانی پێک بهێندێت، بە جۆرەی دەرەنجامی هەڵبژاردنەکان بێت. بۆیە بەشێک لە هۆکاری گەندەڵی دەگەڕێتەوە بۆم پشک پشکێنەیە، بەڵام بە جۆرەی ئەوەی لەبەردەستایە و چوارچەوەی هەماهەنگی کە لەسەر هەندێک پرس هاوڕان و هەندێک پرسی دیکە ڕەت دەکەنەوە، بەڵام بەو شێوەیە کە تۆ ئاماژەت پێکرد نییە کە گوترابێت بە جۆرەی بەدەستهاتووی خۆم و ئیستیحقاقی هەڵبژاردنەکانتان پێنەداوم یاخود ڕێگریتان لە پێگەیانی هاوپەیمانەتی گرتووە، بەڵکو ئێمە هاوپەیمانین. ئەمڕۆ لەگەڵ فراکسیۆنی دەوڵەتی یاسا هاوپەیمانین، فراکسیۆنی منتەسیرون هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسایە و هەر بۆیە دەوڵەتی یاسا خۆی بەرپرسە لە بەدەستهێنانی دەستکەوتە پەرلەمانیەکان و لە بەربژێرکردنی بەڕێزمالیکیدا هەموو خاڵەکانی خۆمان پێبەخشی و سازشمان کرد لەسەری بۆ بەڕێزمالیکی بۆرگرتنی پۆستی سەرۆک وەزیران. ئەوەش گوتەی بەڕێز حاجی ئەبو ئەلاء خودا بیپارێزێت. زۆر ڕاشکا و شەفاف بووە لەم پرسەدا. بەڵام ئەمڕۆ ئەگەر بێت و گلەی و گازندە لەبارەی دەستکەوتەوە بکەین، دەستکەوتەکان هەروەکو خۆی ماوە، بەڵام بە مەرجی ڕادەستکردنی چەک. بابەتەکەش گەیشتووەتە واستەی کە ئەگەر بێت و وەرگرتنی پۆست بەرامبەر بەدانانی چەک بێت، ئەوا بەڕێز حاجی ئەبو ئەلاء دەڵێت ناچینە ناو حکوومەتی لەم جۆرە و بەشداری ناکەین. خەڵەکانیشمان لای دەوڵەتی یاسایە و دەتوانێت بۆ وەرگرتنی پۆست سوودی لێ وەربگرێت.
2: هەرێمی کوردستان سەرسەرم لەگەڵ ئەم قسەیە و دەستەواژە برایانەدا گرژیەک هەیە لە نێوان هەردوولادا. ئەمە بە ئاشکرا لە میدیاکاندا دەیبینین و دەیخوێنینەوە. تاوەکو ئێستاش کەسانێک هەن کە دەڵێن کەتیبەکانی سەید شوەدا بردوومان دەکات.
0: من بەدەر لە هەموو مجاملە و پیاڵدانێکی سیاسی لەم بارەیەوە قسە دەکەم. زۆر ڕاشکاوانە بیر و بۆچوونی خۆمتان پێداڵێت. ئێمە دەڵێن خەڵکی کوردستان بەشێکن لەگەڵ عێراق و تەنانەت بۆ پرسی فیدراڵیش گوتمان کە زەمینە سازی بۆ نەکرابوو لە عێراقدا تاوەکو سیستمی فیدراڵی و هاوشێوەکەی قبولکراو بێت. بۆیە هەمووان واز دەکەن کامە بەشێکە و لێی دابڕێندراوە و ئەوەش هەستێکە لە عێراقیەکان دروست بووە کە بە زۆر دەیانەوێت بەشێکی لێ دابڕێن و ئەوەش بەڵگەی خۆشەویستییە. من پاساو بۆ هەرێمی کوردستان ناهێنمەوە کە لە هەندێک ڕەفتار و کردار بوونەتە هۆی دروستکردنی مەترسی لەسەر عێراق و مقاومەش. اینجا بەمە بەس بێت یان نا، هەندێک کەسایەتی دێنە هەرێمی کوردستان یاخود پێگەوبارەکەیان هەیە و لە هەرێمی کوردستانەوە چالاکی دیاریکراو ئەنجام دەدەن. گرووپەکانی مقاومە هیچ ڕۆژێک لە ڕۆژان بیری لە ئازاردانی تاکە کەسێکی هەرێمی کوردستان نەکردوێتەوە، هیچ کاتێکیش هێرشی نەکردوێتە سەر هەرێمی کوردستان بەو پێی کە خاکی عێراقە و بەشێکە لەگەڵی عێراق. هەموو ئەو هێرش و بە ئامانجگرتنانەشی ڕوویانداوە تەنیا بۆ داگیرکار بووە. ئێمە هەمیشە جەختمان لەسەرەوە هەوکێشەیە کردوێتەوە کە هەر کەس و لایەنێک نەتوانێت بەر بە تاوانێک بگرێت دەبێت خۆی بۆ سزاکەی ئامادە بکات. بۆیە ئێستا تۆپێگەی ئەمریکا دلایە و چەندین جار هێرشی کردۆتە سەر عێراق، هێرشی کردۆتە سەرمان و لە مۆسڵ و ناوچەکانی دیکەشەوە. باشە بۆچی کاتێک من وەڵامی سەرە و هێرش و داگیرکاریە بدەمەوە پێم دەڵێ تاوانبار، بەڵام خۆت ڕێگە لە تاوانباری ڕاستەقینە و دەست درێژی کار ناگریت. تەماشاکە، ئێمە بە جیاوازی سەری هەرێمی کوردستان ناکەین و هەولێر، سلێمانی و دهۆک هەمووی لای ئێمە یەکە و یەک گەلی عێراق و یەک هەرێمی کوردستان و سیستمێکی فیدراڵیە و دەبوایە لا مەرکەزی و خۆبەڕێوەبردن بووایە و پێویستمان بەم سیستمە فرەچەشنی سیاسیە نەبووایە. ئێمە تەنیا پێویستمان بە فرەچەشنی کارگێڕی و بەڕێوەبردن هەبوو، بەڵام داگیرکار هات و ام جوری دا هینا که استا کاری پیدا کرد. ایم پی منوی بران من لسلیمانی و هولیر بشیکن لگلی ایمو هروها گلی ایمش بشیک لگلی اوان. زیاتر لجاره گوش من پیگوتون. هر کاتیک هست به مترسی بکریتو هر ایم کردستان هراشای ترکیه لسر بید. ایم سبین یکم کس دبین با برگری دا چین اویو اوش ببی هیچ مجامل و پیالدان یک دلینو همو آمده یک من تیده. برگری کردن لبصره، نجف، کربلا و شارکانی دیکه هیچ جوازی چی نیه لگل هرمی کردستان. با ریزی برین من لرمی کردستان هرشمن نکردو تا سر پگکانی ترکیه لرمی کردستان لکات یک دا بونی ترکیه دا گیرکاری و پیشل کردنی سروری عراق و بلان بهوی برین من لرمی کردستان و کارو چالا چکانیان لگل ترکیه هرشمن نکردو تا سریان.
1: مع ترکیه نحن لم نحرک ساکن في هذا الجانب.
2: ماویک راگین راوکانی مقاوماتون بوا برانبر بونی ترکیه چل ناو خاکی هریمی کردستان یا خود لناو چکانی دشتی نینوادا
0: او داری دخات که سروری عراق پیشل کریاو استا ایم که داواد دکینو دلین براین ورن باواز لچک بهینینو جوی لمقاومه بگرنو و خالان دیاری بکین که پیوستی ببرگری و سروری عراقو پیگه امریکا و ترکیه لعراق هاکاری پیشیل کاری کنو با اوم بسته چکل گیراوه. هروه هرشکانی سوریا که با یک و امسی هرشه پیویستی بچار سری راستقینه هیا. هرشه که دی کشلم کوتایا نزیادی کردوا. اوش دزدری جیو هرشکانی سعودیا بوا. سبارت به هرش کردن سر دا گیرکاری ترکیا پیویست من برازامندی برین من لعریمی کردوسان هیا.
1: لاننا لا نعرف ما هی یعنی التعاقدات و التعاهدات التي بینه.
2: موقفكم هلوستان سبارت بهرشا هاو بشكي امريكا و سعودية عشقرائي بلان پیش اوش هلوستان هبو لسر با آمانزگردنی ناوچيك لبسرا که کشتاری لیکوتوا ابو علایش راگیاندنی هبو لو باریوا گوتي که ایوا کیف خوشن بهاواریان
3: انکم تطربون لی نداعاتهم او هكذا شيء عندما
0: تقصد ما بسد لهيرش كردنا سر ما سيغريكاني بصره
2: بلي لسر راوچيانو او ناوچي زبير كبوردمان كرا
1: لا هو هذا القصد ضمن
0: او هيرشان اللان سعودي وكرا سر بارغا كان لنو باريسكا وقد زانن لبرسي كشتني كسيك دا ليراق اشار كان مرجعيات هيزو لان السياسي كانوا بياواني بو خدا صلحاو بجداري دكن لپین او راوستانی خوین رشتن لنیوان دو عشیر دو کتایی هنن با دجمنایتیه. باشا بوچی که هرشی او دکریت سرمانو شهید و قربانی دادین. بوچی خوین من هرزان فروش بید.
2: تنانت اگر اولاتا عبد بید خوینکش بدات؟
0: هر اولاتیک بو بید. ایرانیان، ترکیه، امریکا یا خود سعودیه.
2: لوانه بجورک لجورکان لإيران ببورن
0: نه نه نه لپرسی خوین رشتن دا لخوش بون نیه ایران کاری وای نکردو و بپیچوانه و خوینی لعراق دا بخشی و برانی هرمی کردستانیش او بباشی دزانن خوینی ایران یکان تیکل بخوینی عراق یکان بوا لپین و برگری کردن و سروری عراق دا بابلیم همان چارنو سی ایران و عراق کودکاته و داعش هرشی لهموان دکرد تنانت برگریمان لولاتانی کنداو دا کرد لجنگی داعش دا بلان بوچی لبران برهیر شو دز درجکانی کنداو اسرائیل و امریکا بیولامو بیدنگن کاتی کتا هیرش للان سعودی وکرا بو سر گروپکانی مقاوم نبوا
2: کسیشتان لینه کجرا
0: بو سر حجد شعبی بوا
2: راسته
1: الاعتداءات الامریکیه
0: هیرشکانی ام جنگی دوائی للان امریکا و هشتال صدی بو سر مقاوم نبواو کمتر لبی صدی با سر مقاومه بوا. بای پلانی دیکه هبوا و دواتر پیمان زانی و عشق رابو که اماده تازی کرابو با دروس کردنی سربازگه اسرائیلی بوا لبی آبانکانی انبار و نجف. ایدیم هیر شود دست دریجیان با چیه؟ باشه چه گرنتی دکات هرمی کردستان یعن برانی سونش لم هیر شود دست دریجیان پارز رو دبن؟ بوی تاوکو و سات وقتی قیل دبید به دستریجی دبید دواش بزانید که دستریجی کاران کس نان هست نو سره توش دید بوی دبید خود بو همو اگر اگه آمده بکی تو تنانت لیدوانی سیاسی و ناکوکی سیاسی دشه دولامی به هرشو دستریجی بدرید و جا برانبر به سعودیا قطر یان هر ولاتو لینک بید ایمه پیش سی بو چوار منگ زانیاری من هبو لسروي كهيرج للان ولاتاني كندا.

0: بۆ سەرگرروپەکان و مقاومە دەکرێت و ئامانجیش لێ تێکەڵکردنی کارتەکان و پەلکێشکردنی وڵاتانی کەنداوە بۆ ناوچەنگ. ئێستا وڵاتانی کەنداوی عەرەبی لە خراپترین دۆخدان و بەرگریکاری پشتی تێدەکات و دوژمن هێرش دەکاتە سەری و سەروەت و سامانەکانی لەدەست دەدات. ئەوەش دەرخەریە و ڕاستەیە کە هەموو ئەو گرێبەست و بەڵێن و پاراستنەی پێیاندرابوون درۆ دەرچوون و هەموو ئەو سەربازگە ئەمریکانە تەنیا کارتۆنی دەرچوون و نەیانتوانیوە نەخۆیان و نەوڵاتانی کەنداوی عەرەبی بپارێزن. ئێستا هەنگاوی ڕاستەقینە و جددی دەبینین لەلایەن وڵاتانی کەنداوی عەرەبی و بەتایبەتی سعودی و قەتەرەوە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان لەگەڵ ئێران و کۆتایی هێنان بە پشتبەستن بە وڵاتانی ڕۆژئاوە و ئەمریکا.
1: شێخ کازم فەرتوسی گوتەبێژی کەتیبەکانی سەید شوهەدا زۆر سپاس بۆ کاتەی
0: پێتبەخشیت. زۆر سپاس و ڕێز و سڵاومان بۆ هەموو گەلی خۆمان لە هەرێمی کوردستان. پێیان دەڵێن هەموو هێرش و پەلامارێک بۆ سەرگەلی کوردمان و خوێن ڕشتنیان حرام دەکەین و ئەوەش فتوای زانای گەورە و پیاوانی ئاینیمانە، هەر لە سەید موحسین حەکیم و سەید خوئیەوە بەردەوامە تاوەکو ئەمڕۆ. هیوادارین بمان بەخشن لە کاتی هێرشکردنە سەر داگیرکاران ئەگەر کەسێکتان لە شوێنێکی هەڵەدا پێوە بوو بێت و ئەوە تاوانی ئێمە نییە. تاوانی ئەوەیە کە لە کات و شوێنی هەڵەدا لەو جێگایەدا بووە و داواش دەکەین دوور بکەونەوە لەو جێگە و کەسانە و تووشی هیچ ڕووداوێکی نەخوازراون نابن پشتیوان بخودا.
1: زۆر سپاس بینەران، تا دیدارێکی دی، هەر شاد بن.

لێرا کللتورێکی شارستانی جوانە بینی بەهۆیەوە ئاو بەدەبە گرانە نزیکی دوو دۆلارەکەوێت. نازانم بۆ ئەوەیە پلاستیک فرێنەدرێ لە وڵاتەکە و ژینگەی وڵاتەکە پیزنەکە یاخود چەندسەد مترێکە ڕۆیت و دانەیەک لەم ئاوانەی لێیە بۆی تۆ ئاوی خۆت خۆیت و دوو دۆلار نەدەی بە ئاو. تەمەنامە کرد لای خۆشمان بەڕادێکیان لە ژێر دانای و مام ویسف بە سۆندە ئاوا هەڵیدایە و خەڵکیش دەمی پێوە بنایەبی خواردایە. شتێکی جوانە بۆ ساردیشە ئاوەکەی وەگە ئەو وایە لە ناو فرێزەرەکە ئاوەکە دەرکەیت و بی خۆی زۆر سارد و خۆشە.

لێرە زیاتر ئیتیمان بەکە لە سەر دراوە سەری دیار بێتی پێویست ناکا تەسەورەکەم لە بەر شتێ بێ ئەویش زۆر ڕووتن ویستیانە لاشەیان دەرنەکەوێت لێرە نازان من زۆر پۆشتم یان ئەمان زۆر ڕووتن زۆر سەیری منەکرێ

لێرەیتر پەیکەرێکم بینی کە ڕوود نییە، وەڵام ڕوو تەویش خۆ ناوسکی دیارە، بەڵام ڕووتی ئاسنە ئەمە. ئەمە تەسەو دەکەم ئەگزۆس پرۆشێک یان وەسایەکی زۆر گرنگی سەیارە گیانی لەدەستدابێ، ئەم پەیکەریان بۆ کردووە، قاچەکانی لە دەبڵ و ڕۆت و دیشلی و دەستەکانیشی لە ئەگزۆز و ناوسکەکەیشی لە ئەکسل.

لولاتی ئەرمینیا و دروز لە شاری ئێریڤان ئەوان بە جلوبەرگی ڕەسەنی خۆیانەوە و منیش خەریکم خۆمە نوێنم نەک بە شکڵ و دەموچاو بەڵکو بەم جلا کوردی ڕەسەنەوە بریا ئێمەیش لەمانەوە فێر بووینایە چون ڕۆژێگەیە بۆ جلی کوردی ئاوا بمەتوانایە فیستیڤاڵ و هەڵپەڕکێ و شتە کوردیوارەکان زین و کەینەوە و لەو ڕۆژەیدا خەڵات بین بە کەسێکی شیاو کە شیاوتر بێ لە شیاو.

لێرە لە ناو ئاپۆرای خەڵک و زۆربەی شان بە جلی کلتوری ئەرمەنیەوە و منیش بە تاقی تەنیا بە جلی کوردیەوە بەرنامەی پاسپۆرتم پێشکەش کردن تاوەکو بەرنامەیەکی تر و شارێکی تر و جیاوازیەکی تر بەخواتان ئەسپێرم و هەر شاد و سەرکەوتوو بن و خواتان لەگەڵ.

Mən sınırım. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

کێشەکان گەورە بن یان کچووک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

جارێکی دیکە سڵاوتان لێ بێوبانیتان باش بە دەستپێکم کاتژمێرە تایبەتەکەم بەو کۆبوونەوە گرنگانەی کە ئەمڕۆ لە تاران بەڕێوە دەچێت و بەمەش تاران میوانێکی گرنگی دەبێت. ئاڤوو جەلاڵ تاڵەبانی سەرۆکیەکێتی نیشتیمانی کوردستان لەسەر بانگشتی عەباس عێراقچی وەزیری

روی ئێران سەردانی تاران دەکات لە مرۆدا و بڕیارە لەگەڵ مەسعود پزیشکیان سەرۆک کۆماری ئێران و سەرۆکی پەرلەمان و وەزیری دەرەوەی ئەو وڵاتە شکۆ ببێتەوە. ئەوە تالابانی لە سەردانەکەیدا بارودۆخی ناوچەکە گرژیەکانی نێوان واشنگتن و تاران ئەو ئاڵنگارانی کە لە ناوچەکەدا هەیە تاوتوێکات. هەوڵەکانیش بۆ کەمکردنەوەی پشێوییەکان لە ناوچەکە ئەمە تەوەرێکی دیکەی سەردانەکەی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی دەبێت بۆ تاران. ئەفو جەلاڵ تالابانی جگە لە مەسعود پزیشکیان سەرۆک کۆماری ئێران وا بڕیارە لەگەڵ محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمان و عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئەو وڵاتەدا کۆ ببێتەوە. سەرۆکی یەکێتی پێشتر بۆ میدیای جیهانی لە چەندین دیمان و گفتوگوی پێشوویدا جەختی لەوە کردبووە کە هەرێمی کوردستان هەرگیز نابێتە هەڕەشە بۆ سەراسایشی هیچ کام لە وڵاتانی ناوچەکە و ڕاشی گەیاندبوو ئەگەر کورد ببنە سەری ڕمەکە وە کارەساتێکی تەواو ڕوودەدات. دیدگای خۆشی هەمیشە بەو جۆرە خستۆتە ڕوو کە بریتیە لە هەوڵدان بۆ هێورکردنەوەی دۆخەکە و گرتنە بەری ڕێگەچارەی ئاشتیانە و دیالۆگ لە پێناو پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. جا لەبارەی کۆماری ئیسلامی ئێرانیشەوە سەرۆکی یەکێتی پێی وابووە ئەو وڵاتە نابێت وەک هەمیشە ببێتە هەڕەشە بۆ هەروەها مەترسیش بۆ سەر ئاسایش و سەقامگیری وڵاتانی ناوچەکە بەم جۆرە تەماشا بکرێت. تەنانەت پێشتر لە دیمانەیەکدا لەگەڵ کەناڵی فۆکس نیوزدا ئاماژەی بۆ کرد کە کوردستان پێویستە ببێتە پردێک نەوە گۆڕەپانی جەنگ. ئاماژەی بۆش کرد کە کورد پێگەیەکی ناوازەی هەیە بۆ گێڕانی ڕۆڵی نێوەندگیری و دوایین سەردانی بافوو جەلاڵ تالابانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ کۆماری ئیسلامی ئێران لە ڕۆژی سێی تەمموزی ئەم ساڵدا بوو لە شاری تاران کاتێک کە بەشداری لە ڕەسمی ماڵاوایی لە تەرمی عەلی خامنەیی ڕێبەری پێشووی ئێراندا کرد. کۆبوونەوەیەکی دیکە کە دوێنێ ئەنجامدرا قوبال تالابانی جگری سەرۆکی حکومەتی کاربارەکەری هەرێمی کوردستان لەگەڵ ستیڤن ڤاگنی کاربارەکەری باڵوێزخانەی ئەمریکا لە عێراقدا کۆبووە. قوبال تالابانی لەبارەی کۆبوونەوەکە ڕایگەیاند کە خۆشحاڵە بۆی باڵوێز ستیڤن ڤاگن جارێکی دیکە و بە ئەرکێکی نوێ گەڕاوەتەوە بۆ عێراق و هەرێمی کوردستان. ئاماژەی بۆش کرد کە پێکەوە گفتوگۆیەکی بەرهەمداریان کردووە لەبارەی دۆخی هەرێمی کوردستان و عێراق. دەژڵێ هاوڕا بووین لەسەر پێویستی چارەسەرکردنی خێرای ناکۆکیەکان و پێکهێنانی کابینی نوێی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە پاراستنی هەرێمی کوردستان و بگرە لە هەر چەشنە هەڕەشە و مەترسیەک کە بەهۆی ئاڵۆزیەکانی ناوچەکە و ڕوبەڕوویان ببێتەوە. باسی لەوەش کرد کە جەختیان کردەوە لەسەر پشتگیریکردنی هەنگاوەکانی سەرۆک وەزیرانی عێراق لە چەسپاندنی سەروەری یاسا و دوورخستنەوەی عێراقیش لە بارگرژیەکانی ناوچەکەیە. جاوە بوو کە سەی ئەم مانگە ستیڤن ڤاگن وەکو کاربەرەکەری باڵوێزخانەی ئەمریکا لە عێراق دەستنیشان کرا هەر لەو ڕۆژەوە لەگەڵ سەکردەکانی عێراق بە جیا کۆبوو لە چواردەی ئەیلولیش بە سەردانی گشتە هەرێمی کوردستان و لەگەڵ هەرێک لە مەسعود بارزانی سەرۆکی پارتی دیموکراتی کوردستان و مەسرور بارزانی سەرۆکی حکومەتی کاربەرەکەر و لە چیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان کۆبووە.

دینە سەر پرسە گرنگەکان لە نێو خۆی هەرێمی کوردستان جا ئەمڕۆ سەبارە بە پرسی موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان ئەمڕۆ دەست بە دابەشکردنی موچەی مانگی ئاب دەکرێت یەکەم چین و توێش کە موچە وەرەگرن خانە نشینانی شارستانی و سەربازین کە ئەمڕۆ موچە وەرەگرن ڕۆژانی چوارشەمە و پێنجشەمە و شەمەی هەفتەی داهاتووش دابەشکردنی موچە بەردەوام بێ دابەشکردنی موچەش دوای ئەوە هات کە دوێنێ وەزارەتی دارای عێراق بڕی 831 ملیار و 666 ملیۆن دیناری خستە سەر هەژماری وەزارەتی دارای هەرێمی کوردستان وەزارەتی دارایش دەڵێت کە بەغداد بڕی 120 ملیار دیناری وەکو پشکی گەنجینەی فیدرالی لە داهاتی نانۆتی هەرێم بۆ مانگی ئاب لە کوی تەمویلی موچەیە بڕیوە و بڕی 6 ملیار و 30 ملیۆن و 166 هزار دیناریشی لە تەمویلی موچەی مانگی ئابدا نەناردووە کە بریتێ لە شایستەی موچەی مانگەکانی ڕابردوویی خانەنشینانی شارستانی و سەربازی هەر بە گوێری خشتەکە کە وەزارەتی دارایی بڵاوی کردۆتەوە موچەی مانگی ئاب لە ماوەی چوار ڕۆژدا دابەش دەکرێ و ئەمڕۆ کە سێشەممەیە خانەنشینانی شارستانی و پێشمەرگە

0: جاسەبارەت بە دابەشکردنی زەوی بەتایبەت لە سلێمانی قۆناغێکی نوێی دابەشکردن دەستی پێکردووە و زیاتر لە 4000 پارچە زەوی تیرۆپشکی ئەلکترۆنیان بۆ کراوە و بەسەر فەرمانبەراندا دابەشکرا وێ تاوەکو ئێستا لە سلێمانی نزیکەی 27000 پارچە زەوی دابەشکراوە سەرۆکی شارەوانی سلێمانیشە لەسەر جەم ئەو فەرمانبەرانە بڕیاری وەرگرتنی زەویان هەیە و قۆناغ بە قۆناغیش زەویان پێدەدرێت
1: قۆناغێکی نوێی دابەشکردنی زەوی بەسەر فەرمانبەران لە سلێمانی دەستی پێکرد. بۆ ئەم پرۆسەیە نوێنەری فەرمانگە حکومیەکان ئامادە بوون و لە ڕێگەی تیر و پشکەوە شارە نووسی 4000 پارچە زەوی دیکەی فەرمانبەران یەکلایی کرانەوە.

0: زویکان دکونه هر دو زونی در برولو بردکر لا دورو بری شقامی سلمتری شارکا لا نزیک تانجرو دمرکان سروکی شاروانی سلیمانی دلید خمی چاوروانی لکولی تواوی او فرمان برانه دکینوا که ناویان للیستی ورگرتنی زوی ده
1: پروسەکە ڕاستەوخۆ بە شێوەیەکی ئاشکرا لەم قاعەیە ئەکرێت لە سێ پێگەی جیاوازە بێت دوو پێگەیان داربەڕووڵەیە کە گەر بە شێوەیەکی تر بڵێین بۆی خۆی زیاتر خەڵک تێبگات لای سێتەرەکەی ئێستای عەربە سلێمانیە پێگەیەکی تریشیان لای پردەکەی ناوگردانە کە ئەکەوێتە شاری لاوان ئەوانێ کە پێشتریش ساڵی پار لەوێ دابشکردنێکی کەمان کرد کە ئەعلانمان کرد ساڵی پار 1800 زەویترمان دابش کرد
0: تاوکو یسا لکوی نزیکی 75000 فرمانبر که مافی ورگرتنی زویان هیا 27000 فرمانبر لسلیمانی زویان ورگرتوه سروکی لیجنه دا بشکرنی زوی لسلیمانی دلید پیگه کی فراوانی زویان دست نشان کردوه که تنیا چاوروانی دوا موری رزامندینو دوای اوش پروسی دا بشکرنی زوی بسر فرمانبران لسلیمانی دگات کوتایی
2: ولی استایل الان شهروانی مانوا پیگی کی زور باش دزنشان کراو به بسی دابش کنی بس سفر مان برانا لنقش دانانی آوا دانی اگر بریزان رضامندی لسربن بشی هر زوری فر مان برانا که کسود من بله ورگرتنی زویل پروسه
0: باشه کی زوری او زویانی بس سفر مان بران لسلیمانی دابش کراون لچوارچیوی فراوان کردنی ماستر پلانی شارکه لسنوری زوی کشتوکالی بون بگوری زانیارکانی کانال هشت زیادتر لە 8000 پارچه زویدی که دست نشان کراونو بریار لە دهاتوی کی نزیگ دا وکو قربو بسر اوجو تیارانه دابش بکرین که زویکانیان بر دابش کردن بسر فرمانبران کوتون آوی عبد الرحمن کانال هشت سلیمانی
3: لپرزگی حلب جش خانو بکری ویلیاتو باستم دست که زیاتر لە 2500 خێزانی کرێنشینیش لە شارەکەیە هەن یەکنیش تەجێبوونەکانیش کە نزیکەی ئەوە 13 ساڵە دروستکردنیان دەستی پێکردووە ئێدابەش نەکراوە ئەمەش بۆیە بەشێکیشیان پێویستیان بە نۆژەنکردنەوەیە چونکە چەند ساڵێکی زۆری بەسەرا تێپەڕێ بۆیە ڕۆژانە دەیان خێزان ڕوو لە نووسینگەکانی خانوبەرە ئەکەن داوای خانووی کرێیەکەن بەڵام دەستیان ناکەوێ چونکە خانووی کرێ لە شارەکەیە زۆر بە ئەستەم دەست ئەکەوێت
4: لەگەڵ فراوان بوونی شار و زیاد بوونی ژمارەی دانیشتواندا نزیکەی ساڵێکە لە پارێزگای هەڵەبجا گەڕان بە دوای خانووی کرێدا ماندووبوونێکی زۆری پێویستە ڕۆژانە دەیان خێزان ڕوو لە نووسینگەکانی خانوبەرە دەکەن بەڵام زۆر جار داواکاریەکانیان بەبێ وەڵام دەمێنێتەوە چونکە خانووی کرێ لە شارەکەدا بە ئەستەم دەست دەکەوێت
5: لودێکی زۆری لەسەرە لە هەڵەبجا خەڵک داوای خانووی کرێیەکات دەست ناکەوێت گرفتەکانیش ئەوەیە پیسە پرۆژەیم یەک شەهیدانە هەیە تەواو نەکراو تەواو بکرێ خەڵکی هەڵەبجا سوودمەند دەبێ چەندێ خەڵک هەیە خانووی کڕیوە لەوێ ئیسە بۆی تەواو نەکراو ئاو ئاوەڕۆی نیە کارەبای نیە کەس ناتوانێت بڕاتە ناوی بژی مەگەر شوێنە تۆزێ ئاوا نزیک بێت لە جادەقیرەکەوە
4: لە ساڵی 2013دا بە گوژمەی زیاتر لە 8 ملیار و 500 ملیۆن دینار و بە دوو قۆناغ دەست کرا بە دروستکردنی 144 یەکەی نیشتە جێبوون بۆ کرێنشینانی پارێزگای هەڵەبجا بەڵام دوای تێپەڕبوونی نزیکەی 13 ساڵ و بێ ئەوەی کرێنشینان سوودی لێببینن بەشێک لە یەکەکان کۆن بوون و پێویستیان بە نۆژەنکردنەوە هەیە
6: قۆناغی یەکەمی باڵەخانەکان کە 72 یەکەیە نزیکەی 10 ساڵە کارەکانی تەواو بووە پێویستیان بە نۆژەنکردنەوە هەیە ئێمەش دەرخستەمان ئامادە کردووە بەڵام تا ئێستا ڕەزامەندی ماوە نەگرتووە وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە لە ساڵی 2024 لە ڕێگەی لینکەکەوە کە کارای کردووە هاوڵاتی توانیوێتی فۆرم پڕ بکاتەوە و ناوەکان ئامادەن بەڵام تا ئێستا وردبینی نەکراوە لە ناوەکانە هەر کاتێک ناوەکان وردبینی بکرێن ئەتوانن دابەش بکرێن
4: لە سنووری پارێزگای هەڵەبجەدا زیاتر لە 2500 کرێنشین هەن تا ئێستاش نزیکەی 500 خێزان فۆرمی وەرگرتنی ئەو یەکانەیان پڕ کردوەتەوە ئێستا بەڕێوەبەرایەتی ئاوەدانکردنەوە سەرقاڵی وردبینین بۆ ناوەکان وا بڕیارە بە تێپەڕاندنی قۆناغی وردبینی یەکەکان بەسەر کرێنشیناندا دابەش بکرێن فەرحان نەسرەدین کەناڵ هەشت هەڵەبجە
3: جاسا ورزی پیگشتنی تماتی پینجوینه بر همی تماتی پینجوینش بازارکانی هرمی کردستان و عراقی تنیوه جا امروان بباز لرنینی بر همی تماتو پلاسکو کردنی اکین بابتک اما بوتا ترند کریکار و جوتیران که برکیه که نسوی که کمیان اتوانه پیکا و زورترین پلاسکو تماتا بگینه تنو اوتومبیل کن رنین یان چنی نوی تماتا اما پیویست لکاتا فنککانا بیود با جوتیاران برلا بانگی بیانی برو کلگکانیان برای که اونجا لنیوان کجمیر هشت با نوی بیانی او کار تواوکن دواتر لاتومبیل باردکره تو دگن ریتا علوی پارزگکانی هرمی کروسان باشه کشی با پارزگکانی دیکه هنر داکره لکاتی برکرنی پلاسکو یا خود صندوقی تماتا کن جوتیارو ورزیرو کریکارکان زور جار که برکیه کن لسروی کامیان اتوانه زورترین قرسایی هاو بگرد و پلاسکو تماتا لسر پشتیان ریزه کن و بپد بیان بپشتیان بی پیکوی ابسنو ایگوازنو بونه اوتومبیل کن جا اوگن جانی که ام کاره کنیسا که برکه کن گوستو تو نو تو رو کن بلایتی کن که تا کسی پینچ پلاسکو تماتا پیکو دگوازه تو کسی که دیکه که برکه لگلا که دیکه بشش پلاسکو بمجورش مارک زیاده که ایتر با کلی گنجی خومالی تماتی سورو آلی پینجوین او بمجور اگات سر سفرو خوانه کن من جا هر مادم باسی تماتی خومالی من کر امرو هاو کرم گران دنیو استودیو هندک بر همی جیاوازی هینا جا دوانیان من هیچ کیفم پین آیا کولکو بین جانه بینم گران بینی و باش
7: بینی باش پر جام کاتا باش
3: جا ام کولکو بین جانه گران هینا ویتی طبعا الله بی خون بوی تمن تان دریش بکن
7: بله بس تو حزلین یا بیوام حزل لی به تمن دریش بکن
3: واقعا تمنی شم دریش کنم قد بله انا درست خوش گران بابتانه با تو جیالم به هیوام سودی که باشی هبید با بینرانی کنال هشتو گولم بابت سنج را کشانی تو بگن
7: زر سپاس پر جام
3: شید

بێگومان بێشەکرەکە هەڵبژێرین کە ئەویش 23 لە سەد ئەگەری مردنی زیاتر کردووە. جا ئێمە کە باسی شیرینکەری دەستکرد ئەەکەین یەک شتمان لە بیر بێت، شیرینکەرە دەستکردەکانیش ئێستا توێژینەوەی زۆریان لەسەرەکرێ و باس لەوە ئەکرێت کە زیانی بۆ تەندروستی هەیە. بەڵام ئەمە لە کاتێکە ئەم زیانە گەورانەی دەرەکە کە تو هەموو ڕۆژێک ئەم شیرینکەرانە بخۆیت، هەموو ڕۆژێک ئەم خواردنەوانە بخۆیت. ئەگەر تو هەفتەی جارێک یەکێک لەم خواردنەوانە بخۆیت، کاریگەریەکی ئەوتۆی لەسەر نابێت یان کاریگەریەکی وای لەسەر نابێت کە تۆ بڵێ تەمەنە کورتەکان ناخێنە. من بۆیە کەسێکە کە کردبێتی بە ڕوتین و هەموو ڕۆژێک لە هەموو ژەمێکە ئەم جۆرە خواردنەوانە بخواتەوە. بەڵام لەم حاڵەتێکا بێشەکرەکە باشترە لە شەکردارەکە. باشە، چای شیرینمان هەیە. چای شیرینیش یەکێک بووە لەو خواردنەوانی کە خەڵک زۆر ئێخواتەوە و ئەگەری مردن بە ڕێژەی لە سەدا 22 زیاد دەکات. کاڵێن چای شیرین مەبەستمان لەوەیە گرفتەکە لێرە شیرینیەکێ شەکرەکەی کە ئێمەیکینە ناو چاکەوە. ئەگەر چاکە بە تەنیا بێت چای تاڵ بێ، بێگومان ئەم زیانەی نییە، بۆیە ئەبێت ئاگامان لەو لایەنە بێت. گەنمەشامی برژاومان هەیە. گەنمەشامی برژاو یان کۆرن فلیکس کە شەوان یاخود بەیانیان زوو شەوان بەیانیان زوو هەنێک کەس لە جیاتی نانی بەیانیە چی ئەخوات؟ کۆرن فلیکس ئەخوا یان گەنمەشامی برژایی پێڵێن بە کوردی. ئەمەش یان ئەگەری مردن بە ڕێژەی لە سەدا 20 زیاد دەکات. کەواتە ئێمە ئەگەر خۆمان لەم جۆرە خواردن و خواردنەوانە بپارێزین، کەمێک سوودی تەندروستیمان پێگە. جا ئەگەر ئەمانە بێنین بیگۆڕینەوە لەگەڵ ئەمانەی کە لەبەردەمی منان، ئەمە ئەکرێت سوودێکی زۆری تەندروستیت پێ بکات. باسەرەتا باسی چیتان بۆ بکەم؟ باسی زەیتی زەیتونتان بۆ بکەم. باشە، ئەو کەسانی کە زەیتی زەیتون بەکارهێنن لە جیاتی زەیتەکانی ترە، جا زەیتی زەیتونی سروشتی، باشە، لەسەری نووسراوە ئەکسترا ڤێرجن، واتە زۆر سروشتیە ئەم زەیتی زەیتونە. ئەم جۆرە زەیتی زەیتونەیە کە ئەگەری مردن بە ڕێژەی لە سەدا 33 کەم ئەکاتەوە. باشە، واتە ئەگەر لە خواردنەکانە لە زەڵاتەیە لە هەر شتێکە ئێمە زەیتی زەیتون بەکاربێنین لە جیاتی زەیتەکانی کە سوودمان پێگات. لەلایەکی ترەوە یەکێکی تر لەو خواردنانە چییە؟ یەکێکی تر لەو شانە چییە کە ئێمە ڕۆژانە بەکارهێنین؟ بەهاراتێکە کە ئەویش بیبەری ڕەشە. باشە، یان ئاڵەتی ڕەشیشی پێڵین بە ڕێژەی 28 لە سەد ئەگەری مردن کەم ئەکاتەوە. ئەنجا ئەمە خۆی بۆمان دەرئەخا کە ئێمە ئەگەر ئەو خۆراکەی ئەمانەوێت بیخۆین لە ماڵەوە ئامادەی بکەین و زەیتی زەیتونی بۆ بەکاربهێنین و ئاڵەتی ڕەشی بۆ بەکاربهێنین و لەولاوە خوێ و چەوری زۆری تیا بەکاررهێنین، یعنی شتەکان خۆمان کەمێک دەستکاری بکەین، زۆر تەندروسترە بێت، زۆر باشترە بێت بۆ تەندروستیمان، وەک لەوەی کە هەمان خۆراک هەمان ژەم لە دەرەوە بخۆین. چونکە کاتێکە لە دەرەوەی خۆیت بێگومان ئەوەندە تەندروست دروستی ناکەن و نازانی چۆن ئامادەکراوە. لەلایەکی ترەوە چیمان هەیە؟ جگە لە زەیتی زەیتون و بیبەری ڕەش، بروکلیمان هەیە، بروکلی و ئەسپارگەسیش. ئەسپارگەس باوەکەم خۆمان زۆر بەکاری ناهێنین لە ژەمەکانمانە، بەڵام ئێستا وردەوردە ئەبینین کە بروکلی زۆر بەکارهێنرێت بە ڕێژەی 31 لە سەد ئەگەری مردن کەم ئەکاتەوە. بۆیە زۆر گرنگە کە بروکلیش لە ژەمەکانمانە هەبێت، یەکێکە لە ئەو خواردنانەی کە سوودی زۆر زۆری هەیە. باوەکەن کاتێکە باسی خواردنی تەندروست ئەکەین ناکرێ باسی بروکلی نەکەین، چونکە سوودی زۆر زۆری هەیە بۆ تەندروستیمان، دژە ئۆکسینی باشی تیایە و ئەوە تا لەم توێژینەوەی شا دەرکەوتووە کە ئەگەری تەمەن درێژی زیاد دەکات یاخود تەمەن درێژتر ئەکاتەوە. چیمان هەیە دواتر؟ ئەم کولەکەیمان هەیە کە لە پاییزانە بۆ جوانی زۆر بەکارهێنرێت لە ماڵەکانە، لە هالۆوینە بە تایبەتی، ئیتر سەیرەکەی هەموو شوێنەکە کرێت بم کولەکە جوانە. بەڵام یەک شتمان بیر نەچێ، کولەکە ئێستا لای خۆمان زۆر هین یەکەین، سووری ئەکەینەوە. باشە، ئێمە بۆی سوودی خواردنێکمان دەستکەوێت ئەبێ کەمترین گەرمی بەرکەوێ و کەمترین چەوریشی تیا بەکاربهێنرێت. بۆیە کۆ تۆ ئەتەوێ کولەکەیەکی لەم شوازە بخۆی، نەچی سووری بکەیتەوە بە یەک دنیا ڕۆن و پیاز و ئەم شتانە هەڵە بووی بقرچێنیت و تۆزە بچیت تۆزە ئەم کولەکەی تیا بەکاربهێنی. نەخێر، ئەبێت تا کوڵاو بێ باشترە و تا گەرمی کەمتری بەرکەوێ باشترە و ئەمەش لە توێژینەوەکەیە دەرکەوتووە کە ئەگەری مردن بە ڕێژەی لە سەدا 25 کەم ئەکاتەوە. ئەمە کولەکەش. چیمان هەیە؟ باینجانمان هەیە. باینجانی شێکێکی تر لەو خۆراکە زۆر سوودمەندانە، سوودبەخشانە و بە ڕێژەی 21 لە سەد ئەگەری مردن کەم ئەکاتەوە. ئەنجا باینجانیش دیسانەوە یەکێکە لەو خواردنانەی کە ئێمە زۆرمان حەز لێیە سووری بکەینەوە. باشە، تەنانەت لە یاپراخیشە زۆر کەس هەیە سووری ئەکاتەوە. ئینجای خاتە ناو یاپراخەکە کە ئەمە شتێکی زۆر هەڵەیە بیکەین.

0: ئێمە ئەمە ئەگەر بتوانین بیکوڵێنین بە تایبەتیش لە ناو یاپراخاگەر هیچ سووری نەکەینەوە سوودێکی زۆری هەیە بم بەیانە با باسی ئەمەم و خوارد نەخۆشە نەکەم فەریکە زۆر باسی خواردنی خۆشەکەین. جای چیشی دەست ناکەوێت بم کاتە با باسی نەکەی باشتر. بەڵام هەموو ئەمانی کە بۆم باسکردن ئەمانە بژاردە باشەکانن کە تۆ توانیت جێیان بکریتەوە یا خود لە جیاتی خۆراکە خراپەکان بەکاریان بهێنی بۆ ئەوەی تووشی نەخۆشی نەبی بۆی تووشی بەرگری ئینسولی نەبی بۆی تووشی شەکرە نەبیت قەڵە و نەبیت هەموو ئەمانەیە ئەم گرفتە زیین دە چالاکیانەیە کە نەخۆشی ترمان بۆ ئەهێنن تەندروستی بۆریەکانی خوێنمان خراپەکەن تەندروستی دڵ تەندروستی گورچیلە و کاتێک کە نەخۆش ئەکەین و ئەم نەخۆشیانەمان تووشە بێ بێگومان ئەگەری مردنمان زیاتر ئەبێ ئەگەری ئەوی کە تەمەنمان کورتتر بێ زیاتر ئەبێ و بە پێچەوانەشە. ئێمە سەر بابەتێکی پێست بابەتی لابردنیم و بابەتی لەیزەریم و زۆرجار هەنێک کەس کە لەیزەری بۆ مووەکانیانەکەن ئەڵێن چێڵێ وەڵام من خراپتر بووم مووەکانم زیاتر بوو مووەکانم بەهێزتر بوو ئەستورتر بوو بەڵام پێش ئەوەی لەیزەرەکە بکات سەیرێکی نەکردو بزانێ پێستی ئەو چۆنە جۆری مووەکەی چۆنە کام جۆرە موویە کە کاریگەری لەیزەر زۆر بەباشی تیایە دەرەکەی کام جۆرە موویە کە نەخێر بە پێچەوانەوە کاریگەریەکان زۆر خراپ لەسەری دەرەکەون. بێکەوە باگە ویستی دکتۆر سێنەر تاڵەبانی بین کە پسپۆڕی نەخۆشیەکانی پێست و جوانکاریە بۆمان باس بکات کە کێ زیاتر سوود لە لەیزەری لابردنی مووە بینێ.
1: بە چەند جەلسەی لەیزەرمان ئەوێ بۆ لابردن بە نیهایی بەڕاستی ئەحتیمادەقاتە سەر چەند هۆکارێک یەکەم شت ئەستوری مووەکە تا مووەکە ئەستور و ڕەش بێ تا لەیزەر زیاتر ئیشەکە لەسەری و زووتر مووەکە ئەمرێ عەکسی ئەوەی خەڵک تێگەیشتووە هەیە لێ مووەکەم زۆر ڕەش و ئەستورە دکتۆر جەلسەی زیاتر مەوێ تا پێستەکە سپی بێ ئەتوانین دەرەجەیەکی بەرز بەکاربێنین ئەو دەرەجەی بەرزە تەمان جەلساتەکانمان کەمترە بێ شوێنەکان بەڕاستی دەمو چاو لەبەر ئەوی مووی تۆزە تەنک و زەردە جەلسەی زۆرتری ئەوێ بس بەعام لە چوارەوە بۆ دوانزە جەلسە ١٧ بۆ ١٩ مووەکان لاچێ بۆ هەتا هەتایە.
0: باسی ڤاکسینێکی نوێتان بۆ کەم کە ئێستا ڕووسیا سەرقاڵە لە دروستکردنە نەخۆشی سیلیەکێکە لەو نەخۆشیانی کە لە دێر زەمانەوە ترسێکی زۆر بەدارخوایێنێ نەخۆشیەکی کەمێک توندە و گرفت زۆر دروستەکە لە تەندروستی کەسێکا زیاتر تووشی سیەکانە بێ بەڵامەکرێت تووشی هەندێک شوێنی تری جەستە ببێ و ئەمە جۆرە هەوکردنێکە کە ئەو کەسانی تووشی ئەبن بە درێژایی ژیانیان لەگەڵیا ئەجەنگن باشە و ئەگەر باسی ڤاکسین بکەین ئەگەر باسی خۆپارێزی بکەین لەم جۆرە نەخۆشیە ڤاکسینێک هەیە کە لە ئێستای ڕێگە پێدراوە بەکارهێنرێت لە مناڵیا بەکارهێنرێت باشە بۆ مناڵان بەکارهێنرێت و کاتێککە بۆیان بەکارهێنرێت ئیتر دواتر بەکار ناهێنرێتەوە بووی واتە چالاک ناکرێت چالاککەری نییە و ئەکرێت بە درێژایی ژیانی مناڵە بە تەواوەتی پارێزگاری لێ نەکات واتە تاوکو ئێستا ڤاکسینێک نەبووە بۆ گەورە ساڵان بۆ کەسانی پێگەیشتوو ببێت دژی ئەم نەخۆشیە لە هەمان کاتە هەنێک کەسیش هەیە چییە کاتێک کە تووشی سیل ئەبن ئەم سیلە کە تووشی ئەبن زۆر بەرگری هەیە دژی ئەو دەرمانانەی بۆی بەکارهێنرێ بۆیە ماکی نەخۆشیەکە زۆر دەرەکەوێ لەسەری هەر بۆیە ئێستا ڕووسیا چی کردووە هاتووە ڤاکسینێکی نوێی دروست کردووە و ئەم ڤاکسینە ئێستا لە قۆناغی سێیەمی تاقیکردنەوەکانە لە توێژینەوەی زۆری لەسەر ئەکرێ لەسەر هەزاران کەسانی پێگەیشت و تاقی ئەکرێتەوە و بۆ ماوەی سێ ساڵیش شێبە بەردەوامە بێ ئەم تاقیکردنەوەی باشە ئەوەی تا ئێستا دەرکەوتووە لەسەر ئەم ڤاکسینە ئەوەیە کاڵێت ئەم ڤاکسینە چۆن لێی تەنیا بۆ مناڵان نابێ ئەمە بۆ کەسانی گەورەش ئەبێت باشە کەسێک تەنانەت کە پێشتر ڤاکسینی مناڵانی کردووە ئەگەر لە گەورەیی ئەم ڤاکسینە بکات ئەمە وەکو چالاککەرێک ئیش ئەکات بۆ ڤاکسینەکەی پێش و بەرگریەکی باشتری لێ ئەکات لە کاتی گەورەیشا باشە ئەمە لەلایەکەوە لەلایەکی ترۆلۆجی ئەڵێ ئەوانەشی کە سیلیان هەیە خۆیان تازە تووش بوون و ئەم ڤاکسینەشیان بۆ بکرێت ئەوە نەخۆشیەکان باشتر کۆنترۆڵ ئەکرێت و کاریگەری هەیە لەسەر چارەسەربوونی نەخۆشیەکە مە لەلایەکی ترەوە لەلایەکی ترەوەڵە چی ئەڵە هەندێک کەس کە سیلیان هەیە و بەرگریان هەیە بۆ هەندێک دەرمانواتە دەرمان کاریان لێناکات و سوود لە دەرمانەکانیان نابینن ئەگەر ئەم ڤاکسینە بەکار بهێنن ئەوە ئەکرێت سوودی لێ ببینن و چارەسەری سیلەکەیان بکرێت. جۆرە دەنگێک هەیە پێڵێن دەنگی پەمەی باشە دەنگی پەمەی چییە دەنگی بارانە ئەو دەنگە ئارامکەرەوانەیە کە ئێمە کاتک گوبیستی بین آرام بین و معنی بخوین و کاملا کارگری زور و سودی هیل سرمان اینجا توجینو اکراوه للاین پیمانگی تکنولوژی ماساچوست بس لوا اکات که او کسانی لکاتی خوا به تایبتی کاتک لخوی که زور قولان گویان لم دنگ پمیه به گویان دنگی بارانه به اگری هی که باشتر جهرکانی مشکیان پاک ببیتو چونه مکارکت شوازی کار کردن که چونه بجوره که اما کاتی که اخوین شوان که اخوین مشکمن هندک پروسه کی پاک کردنو تیه روه یا باشه چونه هم پروسه پاک کردنو یا کاتی که خوتوین هندک شپولی کار بای زور رکو پیک لمشکمنه واکن که بوریکانی خوینده مشکا بباشی گریش ببیتو خواب بیتو گریش ببیتو خواب بیتو اما اکا پال با شلیه کی تایبتو بنت لمشکا ام شلیه چیه که همو جهرکانی نو مشک پاک کاتو این کات درو ایتر پروتین جهراوی کان به هر جهرک بیت که لنو مشکا هبیتو پاش روی روژه که بیت لشو پاک بیتو اینجا تو جرانی ام پیمانگایا الان چی الان اما ام تو جینوی من کردوا بو من در کوتوا کاتی کسیک لکاتی خواه گو بیستی ام دنگا ابید ام دنگا آرام کروه ابید دنگی باران ابید لم کاتی او اکات که پالنان بم شلیا لمشکا باشتر بی و شلکا باشتر توانای پاک نوی جهرکانی هی لمشکا باشا بهستر ابید و اما واتا چی واتا مشک من آسانتر لجهرکان پاک بیتو جهر ما بس من چیا هندک جوری جهره هندک جوری پروتین هی که پیوسته به چی پیوسته به زیادبونی اگری توش بون به نخوشیکانی لبیچونه و که آلزایمر باشا هندک لن پروتینانا باشتر پاک اکرینو یا خود باشتر اکرینو درو کاته که کسی گوی لم دنگانه اگرید اینجا لتو جینو که اچیان بکارینو پروگرامی که تایبتی تایبتیان بکار هینا ولا کمپیوتری کی زیره کا کاته که کسه که خوتوا بوی یعنی جوان دست نشانی کرد ولا چکاته که ام کسه لا قولای خوکاتی لا چکاته که باشترین کاته بوی ام دنگا گیو بیسی ام دنگا بیت بمرجک خبری نکاته و باشه و تا ایت برزی دنگا که ان رخستو جوری دنگا که ان رخستو و ام پروگرام خوی لم کاته که دست نشانی کردو ام کسه لخوی که قولای ام دنگا در کردو و بم شوازه دواتر چی ان کردو هاتون چاودیری مشکی کسا که ان کردو چاودیری چالاکی کانی مشکی کسا که ان کردو در کوتو بله یارمتی در کردنی یا خود یارمتی پاک کردنوی مشک ایت لجهرکان و ام پروسه سروشتیا زور خیرات رو باشت رو بهستر اکاتو اگر ای توش بود من بانه خوشی کانی لبیچونو کمتر اکاتو توانه فیر بود من باشتر اکاتو یادگش من بهستر اکاتو باشه. اینجا یه مسیر بابت کیتر اما زور جال لروجکانی هفته کاته که کار اکین لعنه کم خوبین باشه تا شو درنگ اما قصه اکین لگل او کسانی که لچوار دورمان لگل خزانه کمانه و هنه جار قصه کانه اونو خوشن پیو گناه حبچی اکسر بخوی یا لچالاکی اکی زور خوشه نه تو اکسر بچیت بخوی سری فیلم اکین و اما واقعات که تو بیانیش زو حل بسید و ماوی کم بخوی لشو که باشه و اما روژک نیه دو روژ نیه روژکانی هفته بمشه از اجید لکو تای هفته اگر تو با ماوی که زیادر بخوی تو و قربوی ام کم خویی روژکانی تر بکی تو اما سودی هی با تندرستید اینجا اما گرنگ بزانین چون آیا اما ما بس مالوی که توی تر لحینی هات همو روژک لجگه یا بی تو بخوی تو بلی با من قربوی او روژانی تر بکمو که کم خوبو نخیر بمشه از کار نکن سپران الان جی، الان اگر تو لروژکانی پشوا تنیا دو کجمیر زیادر بخوید لروژکانی تر وات اگر روژکانی تر هشت کجمیر خوت بی لروژی پشوا ده کجمیر بخوا او یارمتیت ایاد که تندروستر بی تو و همو زیانکانی او کم خویه لحفتکیا کمک چی اکاد؟ پیچوانه اکاد و زیانکان کم تر اکاد و لسره مدامالت به اگه در بی نه بلو دو کجمیر زیادر بخوید نک ماوی خوت نک دو کاجمیر به نخیر با من تو روزانی هفته شش کاجمیر خوت یا کل کوتاهی یا هشت کاجمیر بخوی دو کاجمیر زیاد کرده به اما واقعات که هم قربوی بکیتو هم کاریگری نیه لسر سوری خوی تو سوری خوت تک نیا و تا اما سوری خو من هیا باشه چی من هیا لناو جسته منا کاجمیری کی ناو کی من هیا با من رکه خاطه واقعات که اما هست با خوالوی بکین که اما چالاک ببین امش پیوندی هی بایی که چنک روناکی من برکه تو اگر لپر روژی پشوکه پانزه کچمر بخوید سرلم کاجمیر ناوکیت یکید با روژکانی تریش کشت با دروسته به سر لهمو جستت یکید که ام کاجمیرش تک چو تندروستید تک اچد با اوی ام تک چونو دروست نبید تو تنیا بید دو کاجمیر زیادر بخیید و در کوتو کاته کتو ام دو کاجمیر زیادر اخوی چی شتک لجستت آرویا سودکانی چیه الا سودکه اوی که هورمونی انسولین باشتر کار بکات لجسته منه باشتر شکری خن کنترل ببه تو شکر بکریت درو لجسته و اگری توجبون من به شکری جوری دو کمتر ببه تا لتویجینوی که سویدی شکه زیادتر لچل هزار کسی های بشدار بون در کوتو که او کسانی لحفتکه پنج کاجمیر کمتر خوتون پنج کاجمیر یعن کمتر خوتون ولی کتای هفته ها ام دو کاجمیر زیادتر خوتون بوی قربوی بکنوا اگر این مردن یان هاو شیوه یو کسانه با که خویان هر حوت کاجمیر خوتون لحفته گیا و اتا کم خو نبون لحفته گیا و اتا چی کردوا اگر اکی کم کردوا تو اگر اکی هاو شیوه یو کسانه کردوا که کم خو نین و زیانکانی کم خوی لم کسانه کم کردوا تو لهمان کاتیشا در کوتوا که اگری توش بون با برزفشاری خوین کم اکاتو اگر ام ام قربوا بمشی از راست دروس تبکین لهمان کاتیشا اگری لبیچونو خموکیش من كما كانت بابا تندروسي كاني امرو مان پشكش كردن بهيوه تندروسي كي زور باش بو همو لك لپاش وچانك و لسري كاجمير ده هاو كارم رناز بابا تابوريا كانتان پشكشكا

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵاش سڵاوتان لێبێت. من ڕێنە ساڵحم. کاتژمێر نوێی بەیانیە کاتی هەواڵە ئابوریەکانە. سەرەتاش کۆمەڵی هەواڵی گرنگتان پێڵێم. دوایین زانیاری لەسەر بەهەمیشەی کردنی فەرمانبەران و مامۆستایانی گرێبەستەوەیە کە بەغداد بەڵێنی داوە ژمارەیەک لە فەرمانبەرانی گرێبەست بکا بەهەمیشەی. هەروەها ئەمڕۆ باسی گرانبوونی نرخی پارچەکانی ئۆتۆمبیلتان بۆ کە مێستا نرخی بەشێک لە پارچەکانی ئۆتۆمبیل گران بووە. ڕێژەکە لە نێوان 100 بۆ 600 گران بووە و هۆکاری گرانبوونەکەشتان بۆ باسەکەن. هەروەها عەلی زەیدی داوا لە کۆمپانیا فەڕەنسیەکان دەکات و بەرهێنان لە عێراق بکەن. پێشیانی گوتووە قازانجی باش دەکەن ئەگەر بێنە عێراق و دەست بەکار بکەن.

0: امرو باسی بابەتێکتان بۆ دەکەم کە تایبەتە بە هەر کەسێک کە شۆفێرە و دەزانیت کە هەر ئۆتۆمبیلێک لە دروستکردنیدا بە گشتی زیاتر لە 30 پارچەی تێدا بەکارهێنراوە. اینجا نرخی هەر پارچەیەکی ئێستا لە بازارەکاندا بەجیا گران بووە. بۆیە ئاگاتان لە ئۆتۆمبیلەکانتان بێت چونکە ئێستا وەک پێشتر نییە نرخەکان. ئەگەر پێشتر بۆ نمونە ئۆتۆمبیلەکەت کێشەیەکی هەبووایە و بڕۆشتایی بە 100 هزار دینار چارەسەر کردە، ئێستا 130 هزار دیناری تێ ئەچێت هەر هەمان کێشە. مەبەستم چێ؟ مەبەستمەوە نرخی هەموو پارچەکانی ئۆتۆمبیل گران بووە. بەشێک لە خاوەن پێشەنگەکانی ئۆتۆمبیل بە گشتی دەیخەملێنن نرخەکان چۆن گران بوو. ئەڵێن بۆ نە پارچە هەیە دە لە 100 چۆتە سەر نرخەکەی، پارچەمان هەیە 20 لە 100، هەمانە تاوەکو 90 لە 100 گران بووە پارچەکە. واتە ئەگەر پێشووتر تۆ بە نرخێک کڕی بێتت بە 50 دۆلار بێتە چووەکەی، ئەگەر نزیکی 100 لە 100 نرخەکەی گران بوو بێت، واتە سە تۆ بە 100 دۆلار دەستەکەوێت. بەڵام هەیانە کەمتر گرانیەکەی کەمتر بوو، بۆنە دە لە 100 گران بووە. جا نرخەکانش لەوان پارچەیەک بۆ پارچەیەکی دیکە ڕژێ گرانبوونەکەی ئەگۆڕێ و لە نێویشیاندا پارچەکان بۆ نمونە جیاوازە نرخی گرانبوونەکەی. هەر پارچەکانی ئۆتۆمبیل نییە، تەنانەت ڕۆن و هایدرۆلیک ئەوانش گران بووە. تەمان ئەوان نرخەکەیان زۆر گران بووە بۆی بەرزبوونەوەی نرخی نەوت، ئەوان زۆر زیاتر نرخیان گران بووە. بە جۆرێک ئێستا نزیکەی دوو هێندەی نرخی پێشتویانن. ئەگەر کەسێک چوو ڕۆنی ئۆتۆمبیلەکەی گۆڕی، شۆک نەبێت کە نرخەکان چەند گران بوون. هەروەها نرخی یەک پارچەی بانس و مەکینە لە 68 دۆلارەوە بۆتە 100 دۆلار. سەیر بکەن چەند گران بووە. نرخی وەتەر پەمپ لە 68 دۆلارەوە بۆ 115 دۆلار بەرز بۆتەوە نرخەکەی. نرخی فلتەری گێر لە 40 دۆلارەوە بۆ 70 دۆلار گران بووە. تەبان هۆکاری گرانبوونەکەی جیهانیە بەشێک لە پارچەکانی ئۆتۆمبیل هەر لەسەر ئاسی جیهان نرخەکەیان گران بووە. لەلایەن خودی کۆمپانیای دروستکەرەوە گران بوون چونکە کارگەکان گرفتی چیان هەیە؟ نرخی نەوت بەرزە، کارگەکان نەوتیان پێویستە بۆ کارپێکردن. کە سوتەمەنی بەرز بوو ئەوانش چیەکەن؟ نرخی دروستکردنی پارچەکانیان گرانترەکەن و بە گرانتری فرۆشن بە کۆمپانیەکانی دیکە کە ئەیگواستنەوە بۆ وڵاتان. هۆکاری دووەم گرانبوونی ئەم پارچانی ئۆتۆمبیلە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بە گشتی و لە عێراق و هەرێمی کوردستانش بەتایبەتی. بۆچی؟ بەهۆی سنووردربوونی جوڵەی بازرگانیە لە گەروی هورمز و زیادبوونی تێچووی گواستنەوە. پێشووتر لە گەروی هورمزەوە ئەگەر کاڵایەکت هاوردە بکردایە تێچۆکەی 100 دۆلار بووایە گواستنەوەکەی، ئێستا تۆ ئەگەر بڕۆی لە ڕێڕەوێکی دیکە بیگوازیتەوە، لەبەرەوە ڕێڕەوەکان دوورترن، کاتی گواستنەوەکەی زۆرتری پێچێ و بەهۆی مەترسیەکانیشەوە بیمەی کۆمپانیەکانی دڵنیای گواستنەوەش گران بووە. ئێستا نرخی گواستنەوە بە نمونەی هی کاڵایەک لە ئەمریکاوە بۆ عێراق زۆر زیادی کردووە، لە ئیماراتەوە بۆ هەرێمی کوردستان هەر زیادی کردووە. بە نمونە ئەگەر پێشتر نرخی یەک کۆنتێنەر 7000 دۆلار بووە، ئێستا بۆتە 10000 دۆلار. ئەمانە وایان کردووە کە نرخی پارچەکانی ئۆتۆمبیل لە بازارەکانە گران بن. واتە گرانبوونەکە پەیوەندی بە ئەوە هەیە کە کۆمپانیەکان خۆیان نرخی پارچەکانیان گران کردووە. هۆکارێکی دیکە گواستنەوەیە چونکە گواستنەوەیەک یەکە لە هۆکارە سەرەکیەکانی گرانبوونی پارچەکانی ئۆتۆمبیل. کاتێک گواستنەوەکەی گرانە بێ نرخەکە چێتە سەر کاڵاکە. ئەنجا ئێستا من میوانێکم هەیە، وەستایەکی شارەزایە و زۆربەی پارچەکانی ئۆتۆمبیلی لا دەست ئەکەوێ، ئەویش ئیسماعیل مەحموودە کە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ ئێستا لەگەڵمە ئەبێت بازرگانی هاوردەکاری پارچەکانی ئۆتۆمبیلە. کاک ئیسماعیل سڵاو لەبێت و بەیانیت باش پێم بڵێ، پارچەکانی ئۆتۆمبیل ئەو هۆکارانە تەواو بوو کە من باسم کرد، وتمێکی لە هۆکارەکانیان ئەوەیە کە کۆمپانیەکان خۆیان گرانیان کردووە، دووەم هۆکاری ئەوەیە کە تێچووی گواستنەوە بەرز بۆتەوە. پێم بڵێ پارچەکانی ئۆتۆمبیل بە دیاریکراوی چەند نرخەکەیان گران بووە؟
1: پارچەکانی ئۆتۆمبیل بە گشتی پشلەمەنیەکان زۆر سعریان بەرز بۆتەوە. بە حکمی چی؟ بە حکمی لە مەزدەری ڕیسیۆ گران بوو، لە وکالەی ڕیسیۆ گران بوو. ئێمە کەی کڕین لەوێ سعرەکەی ئێستا و پێشتر پێشەم شەڕە

0: زۆری فەرقا. ینی دووشتی جیاوازە سارەکان زۆر گۆڕانکاری تیا کراوە. لیترێک ماکڕیوە بە 8 دلار ئێستا بە 11 دلار سێ دلار یا 4 دلار نرخەکەی بەرز بێتەوە. پارچەمان هەیە لە پارچە ئۆرجینالەکان ئاوگرانی زیاتر ڕوویاوە. پارچەمان هەیە فلتەرێکی گێڕ بە نمونە بە 40 دلار بووە، ئێستا بە 70 دلار 30 دلار چۆتە سەری. تۆزە قورسە بۆ من فرۆشتنەوەی و تێگەیاندنی شۆفێرە بە ڕێزەکە. بڵێم کاکە ئەم ڕێژە زۆرە هەڵاوسانە، زۆرە ڕوویاوە، تۆزە قورسە بۆ ئەو لێم تێبگات. اینجا گرانبوونەکە لە ئێمەوە نیە، گرانبوونەوەکە لە دەرەوە ڕوویاوە، لە مەزدەری ڕەیسیۆم گرانبوونە ڕوویاوە، لە ئەمریکاوەیە، لە هەر شوێنەکەوە کە پارچەکەی ئێمە لێی هاوردەکە لێوە گران بووە. مەجبووریم کەمنیش گرانیکەم و کرێ گواستنەوە زۆر گران بووە. کرێ گواستنەوە کۆنتێنەرێ پێشتر بە 65 گەڵا، ئێستا بە 105 گەڵایە. یانی ئەم هەڵاوسانە زۆرە بۆ ئیشەکە ئێمەم گۆڕانکاریە لە نرخە ڕوویاوە زۆر زۆرە.
1: کاک اسماعیل، پێشتر نرخی یەک کۆنتێنەر لە پارچەکانی ئۆتۆمبیل کە ئەتان هێنا بۆ هەرێمی کوردستان 65 دلار بوو، ئێستا بۆتە 105 دلار.
0: 65 وەرەقەی ئەمریکی بوو، ئێستا بۆ بە 105 وەرەقە. یعنی ئەم گۆڕانکاریە زۆر زۆرە. اینجا کاتەکەیشی بە بۆنی ئەم گرژی و ئاڵۆزیارەی ناوچەکە هەیە لە گەری هورمزوانە، کاتەکەیشی گۆڕانکاری زۆر تیا ڕوویاوە. پێشتر بە 12 ڕۆژ 13 ڕۆژ ئەگەیشت، ئێستا ئەوێ ئەچێتە مانگێک، ئەچێتە 40 ڕۆژ. یعنی ئەمە ژەر بۆ ئێمە تاثیرە دروستەکە.
1: بەڵێ کاک اسماعیل، بە نمونە ئێستا باسی بە مەکینەی ئۆتۆمبیل بکەین، ئەوانە نرخەکانی چۆن گران بوو؟ ئەگەر کێسە کێشەی لە ئۆتۆمبیلەکە یا بێ لە مەکینەکەیە، ئێستا پێویستەکە چەند پارە خەرج بکات؟
0: ئێستا من ئۆتۆمبیلێکی براوە مەکڕی لە ناوخۆی ئەمریکا بە مەبلەغ بڵێن بە نمونە بە 1000 دلار، باشە، بە 1600 دلار کرێ نەقلەکەی بوو تا گەشتە ئیمارات. ئێستا 1000 دلاری کە اضافە بۆ چۆتە سەر کرێی گواستنەوە کە ئێوەندە گران بووە. دیسانەوە لە ئیماراتەوە بۆ کوردستان پێشتر بە 600 دلار بە 700 دلار ئەگەشتە ناو کوردستان، ئێستا ئاویش بووە بە 1100 دلار. هەم کاتەکەی درێژ بووتەوە، هەمیش نرخەکەی زیادی کردووە لە گواستنەوە. یعنی ئەوان هەمووی تەأثیراتە لەسەر ئێمە. منیش مەجبورم پارچەکە گران کەم، گرانینەکەم ئیسفادە ناکەم لەوێ، هەر زەرەرمەندە منەک ئیسفادە ناکەم.
1: باشە کاک اسماعیل، زیاتر پارچەی چ جۆرە ئۆتۆمبیلێکی کۆمپانیەک بۆ نمونە ئەمریکیەکان، چینیەکان، هەمووی بەوەکو یەک گران بووە یان جیاوازە گران بوونەکەیان؟
0: ئام گران بووە پارچەکان، لێرەوە نییە گرانبوونەوە کە لە مەزدەری ڕەیسیەوە گرانبوونەکان ڕۆیە. ئەوە نیە بڵێ ئێمە گرانەکە لە مەزدەری
1: مەبەستمەوە نیە کە ئێوە گرانی، مەبەستمەوەیە ئێستا پارچەیەکی ئۆتۆمبیلێکی ئەمریکی زیاتر نرخەکەی بەرز بووتەوە تا ئۆتۆمبیلێکی چینی یان ژاپۆنی دروستکراوی وڵاتانی دیکە. مەبەستمەوەی گۆڕانکاریەکان چۆنە؟ کامیان زیاتر گران
0: بووە؟ ناتوانم قسەکەم لەسەر شەریکاتەکانی کە لەبەری مەعلوماتم نیە، من لە بوارەکەی خۆم ئاتوانم قسەکەم لە ئۆتۆمبیلی ئەمریکی ئاتوانم قسەکەم، معلوماتم نیە لە سەروانیکە. بەس تێک ڕاکرێ گواستنەوەکە بۆ هەمووی گران بووە، بۆ ئەمریکی نیە، وەکو گواستنەوە گومرک لەسەر هەموو پارچەیەکی یەدەگی ئۆتۆمبیل گران بووە بە کۆن و بە نوێوە.
1: باشە کاک اسماعیل، ئێوە ئێستا مامەڵەکانتان بە دینارەکەن یان بە دۆلار لەگەڵەوە کڕیارەکان، ئەو کەسێک کە دێت کێشەیەک لە ئۆتۆمبیلەکە هەیە، ئەوەش کاریگەری نیە لەسەر ئەوەی کە نرخی کاڵەکان گران بوو بێت؟
0: ئەوەیان نابێت کاریگەری، ئەوە نییە زۆر. بەس کاریگەری ڕەیسیەکە لە چیایە؟ لە نقڵایە، لە مەزدەری خۆیەوە گرانە. اینجا کەمی پارچە ڕوویاوە لە بازاڕە، کەمی پارچە. من پێشترە چووم لە ئیمارات، شیام هێنا، شیەکی زۆر هەبوو، بەردەست بووم هێنا. ئێستا ڕۆشتوون پێشی مانگیەک دوو هەفتە لەمە پێش زۆر جیاواز بووە، زۆر پارچە کەمی هێناوە.
1: ئێستا پارچەکانی ئۆتۆمبیل کەم بوونەتەوە لە بازارەکان، لە کۆگاکان با بڵێین، بازرگان پێشووتر بەشێکی زۆری حتمەن پارچەی ئۆتۆمبیل هێناوە، ئێستا کەم بوونەتەوە؟
0: بە تاکید کەم بووەتەوە، هیچ گومانم نییە لەوەکە لە کەمبوونەوەی پارچەکە. و کە کەمیش بوویەوە نرخەکە بەرزە بێتەوە، کە نرخەکەیش بەرز بوویەوە تۆزێ قورسە بۆ ئێمە مەعامەڵەکردن لەگەڵ خەڵکا. پێشتم پێم فرۆشتە بڵێن بە 500 دلار، هەمان پارچەڵەم بە 850 دلار. ئەمە تۆزێ قورسە. ئەڵێم گۆڕانکاریە زۆرە بۆ ڕوویاوە لە پارچەکە. ئێ من نیم لە دەرەوەیە، گواستنەوەیە، نەقڵە، گومرگە، ئەمانە هەمووی تەأثیراتی هەیە لەسەر گرانبوونی پارچە.
1: باشەکە اسماعیل، باسی گومرکت کرد، ئێوە ئێستا و کاڵانەی هاوردەیەکن،

0: سیستمی ئەسیکۆتا وەیە لە بەندەری فاو و هاوردەیەکانی لە دەروازەکانی هەرێمی کوردستانەوەیە.
1: لە هەردووکییانەوەیت
0: لە هەردوو لاوێن بانکی ناوەندی دۆلاتان بە نرخی فەرمی بۆشکێنێتەوە؟
1: نەخێر.
0: ئەو کاڵانێشی کە لە دەروازەی بەندی
1: نەخێر نەخێر نەخێر.
0: بەڵام خۆ چەندی جار بانکی ناوەندی ئەڵێمە بۆ بازرگانان دۆلار بە نرخی فەرمی پیانە دەین. بۆچی ئەمەی پێنەداون ئێوە ڕێکارەکانتان گوت
1: من خۆم وەرم نەگرتووە، من خۆم وەرم نەگرتووە بە حکمی ئەوەیشی با نەڵێم نایداد ئەوە تۆزە غەڵەتە. من خۆم ڕێکارەکانم نەگرێتە بەر تا بزانم ئەممەنیان نامەنێ ئەویان با معلوماتە بە هەڵە نەڕوا. من خۆم ڕێکارەکەم نەگرێتە بەر شوێن ئەو مۆزوعانە کەوتم تا بزانم پارەکەم بەو ڕێژێ ئێنیان نامەنێ.
0: ئیسمایل وادەم تۆ لە هەردوو ڕێگەکەوە کاڵا هاوردە ئەەکەی باسی ئەومان بۆ بکە جیاوازی گومرکیەکە چۆنە چکاری گەرێکی لەسەر نرخەکانە بووە لە سیستەمی ئەسیکۆدا
1: جیاوازی هەیە بە تەکی جیاوازی دروستەکان لەسەر نرخەکان هەرتا گومرگەکە کەمتربێ بۆ ئێمە زۆر باشتر بێ زۆر تە ئەسیراتی لەسەرێمەیە کۆنتێنەرێکی 65 گەڵای و 105 گەڵایی زۆر جیاوازە ئەمە یانی زۆر بازارەکە ئە شێوێنێ 65 گەڵاوە بچێ بۆ 105 گەڵا ئەمە زۆر فەرقێکی زۆر زۆرە من مەجبورم بیخەمە سەر پارچەکان سە هەندێک پارچەم لایە بە نمونە بەس نامەوێت بێبە ڕیکلام بۆ کۆمپانیاکان ئەنا ئەمتوانی عرضیکەم بۆ جەنابتان بڵێم ئەوە نرخەکەی لەو نەبوو ئەونا بە نمونان پارچەی بەردەستم با لۆگۆکەی شارمەوە ئەم پارچەیە ئەمە یا تاقی مەکینەیە پێشتر ئەم پارچەیە بە 80 دلار بوو ئێستا بە 160 دلارە ئەم هەڵاوسانە زۆر زۆرە یانی پارچەیەکی زۆر لێ بەس نامەوێت ڕیکلام بێ بۆ کۆمپانیاکان ئەنا تەوزیحمەیە لەسەر ئەمووی تا پارچەی تیجارەکەش گران بووە ئەوە نیە بڵێ بەس پارچە ئۆرجینالەکان گران بووە
0: ئەوشی کە بازرگانەکەی
1: کوردستان گران بووە
0: ئێوە کاک ئیسماعیل باسی ئەو گواستنەوەیگانەکەش
1: بڵێ
0: باسی گواستنەوەکەم بۆ بکە پێشتر ئێوە چۆن کاڵاتان هێنا بۆ نمونە ئەگەر کاڵایەکی چینی بووایە ئەهاتە ئیمارات دواتر لە ئیماراتەوە لە ڕێگەی گەرو هرمزەوە ئێوە ئەتان هێنا دوای ترە چوە بەندەر عەباس و لەوێەوە لە دەروازەکان هێرمی کورد ئێستا چۆن هاوردەی ئەکەن
1: ئێستا چێتۆ مینا چێتۆ بەسرا لە بەسراوێت
0: جیاوازەکەی ئەوەیە
1: بەڵێ ئێرانەکە نرخی کەمتر بووی کۆنتێنەر زۆر نرخی فەرقەیە لەگەڵ ئەوە یعنی وەک پێم وتی 65 گەڵا بۆ 105 گەڵا ئەو فەرقە زۆرەمان هەبێ 65 گەڵا بۆ 105 گەڵا فەرقمان هەیە
0: زۆر زۆر جیاوازی
1: زۆرە فەرقە
0: باشە کاک ئیسماعیل مەترسی هەیە پارچەکان ئێوە ئێستا هەر بەردەوامن لە هاوردەکردن یان خەڵک ترسی لا دروست نەبێ بڵێ لە کۆگاکان کەم بووەتەوە ئیتر ئێمە پارچەکانی ئۆتۆمبیلمان دەست ناکەوێت
1: نانانانە هیچ ترسێک لەوە نییە بە بەردەوامی پارچە هێنێ گرانیش بێ مەجبوریم بهێنین لە بەڕێی خەڵکێکی زۆر چاوەڕێی پارچەکە ئەوەن تۆ ناکرێ نرخەکە تۆ زێبەرز بێتە دەی شەکە ڕاگری بەردەوام پارچێت و هیچ کێشەیەک لەوا دروست نەبوو لە هاوردەکردنی پارچە بەس نرخەکانی بەرز بووە تۆ کاتی گەیشتنەکەیشی تۆزە زیادی کردووە ئەمانە هەمووی گۆڕاکاری تیان ڕوویاوە هەم لە نرخە هەمیش لە کاتە
0: بەڵێ کاک ئیسماعیل لەو کاتێک کاڵۆزیەکان دروست بوو ئێوە هیچ کەلوپەلێکتان هەبوو لە گەرو هرمز تووشی کێشە بوو بەیان لە بەندەر عەباس بێت
1: ئێستش هەمە و لەو کاتەی شەهر هەمبووە بەردەوام هەمبووە من کەلوپەل لە کاتی شەڕەکە لە ناو بەحر و کۆنتێنەرا من وەک خۆم هیچ خەسارەیەکم بەرنەکەوتۆ لەو مەوزوعە بەس خەڵکی کە هەبووە کە برادەر ئەوە باسی کردوە خەسارەی بەرکەوتە بەس من وەک خۆم نا خەسارم بەرنەکەوتۆش پارچەکەم بە سەلامەتی گەشتەتش یەکەی خۆی
0: سپاس بۆ خوا یعنی هاوکارەکان
1: بازر هەیە
0: بەڵێ ئەو مەترسی وای کردووە نرخی بیمەکەش گران بدوانیە لەسەر کاڵاکانتان بیمەی سەلامەتی
1: چۆن تە ئەسیراتی نییە ئەسکیوریتی کەشتیەکان زیاترەکە کە زیای کرێویش لەسەر من زیادیەکە یعنی ئەمانە هەموو یەتە خوارەوە لەسەر ئەو زیادەکرێ ئەو بۆ منی زیادەکات یعنی ئەو هایە شتەکان
0: باشە کاک ئیسماعیل زیاتر ئەو کەسانەی دێنە لای ئێوە چ بەشێکی ئۆتۆمبیلەکانیان زۆر کێشەی بۆ دروستە بێت و پێویستی بەگۆڕینە ئێستام گرانبوونا بارگرانی بۆیان دروست کردووە بە دیاریکەوێت چ بەشێکی ئۆتۆمبیلمان هەیە زۆر بکۆڕێ لەلایەن شۆفێرانەوە
1: وڵاهی وەکو شلەمەنیەکانەوە ڕۆژانەیە بێ بگۆڕێت ئەوەیە کە زۆر گران بۆ ڕۆژان

وزارەتی بازرگانی عراق دڵنیای دەدات هاوڵاتیان لەبارەی کۆگای ستراتیژی مادە خۆراکیەکان دووپاتیەکاتەوە کە سەبەتەی خۆراک و گەنم بەشی پێویستی 18 مانگ لەنێو کۆگەکانیان هەیە لە هیچ مادەیەکی خۆراکیش کەمیان نییە. ستار جابر بریکاری وەزارەتی بازرگانی عراق لە لێدوانێکی داماژەی بەوە کردووە ژمارەی سەبەتەکانی خۆراک هەر لەم ساڵە بەندە بە دابینکردنی نەختینەی دارایی و خەرجکردنی شایستەی جوتیاران و کۆمپانیەکانی دابینکەری خۆراک. لەبارەی کۆگاکردنی خۆراکەوە بریکاری وەزارەتی بازرگانی ڕایگەیاندووە کۆگاکراوی ستراتیژی لە سەبەتەی خۆراک و گەنم دابینکراوە بەشی 18 مانگیش ئەکات و هیچ مادەیەکی خۆراکی نییە کە ئەمان کەمیان هەبێ لێی. دەژێ ڕووداوەکان داخستنی گەری هورمێز ئەمانە کاریگەری لەسەر دابینکردنی مادە خۆراکیەکان نەبووە. وەزارەت ژمارە لە ڕێگاکانی هاوڕێکردنی مادە خۆراکیەکانی گۆڕیوە لەگەڵ ئەوەشدانی وەزارەت هەوڵیوەدایە بۆ دابینکردنی نەختینەی دارایی لە پێناو خەرجکردنی شایستەی جوتەران و سەبەتی خۆراکدا. ئەمە لە کاتێکانی چەند ڕۆژێکە پێنجەم بەشە خۆراکی مانگانە لە عێراق دەستی پێکردووە. ئەمین ئێستا وردەکاری ئەو گرێبەستانەی کە عەلی زەیدی لە سەردانەکەی بۆ وڵاتی فەرەنسا واژۆی کردووە. باسێک بێکی و گرێبەستانەکە ئەم گرێبەستانە لەسەر چی بووە، سوودیان چییە بۆ عێراق، لە چ بوارێکەیە کە واژۆ کراوە، هەر بە ئامادەبوونی عەلی زەیدی سەرۆک وەزیران و ئیمانوێڵ ماکرۆنی سەرۆکی فەرەنسا بەغداد و پاریس شەش گرێبەستیان واژۆ کرد کە چوار گرێبەستیان بۆ ئاوادانکردنەوەی عێراق و باشترکردنی ژێرخانی وڵاتەکە و دوو گرێبەستیشیان بۆ پەرەپێدانی توانە سەربازیەکانە. ئەو گرێبەستانی کە واژۆ کراون دوانیان لە نێوان وەزارەتی دەرەوەی هەردوو وڵاتدا بوو بۆ کارکردنی ئاژانسی پەرەپێدانی فەرەنسی لە عێراق کە ئاژانسەکە لە بوارەکانی پەروەردە تەندروستی و بەکارخستن و ئاوادانکردنەوە و چەند بوارێکی دیکە کارەکە و لە 160 وڵات تاوەکو ئێستا کاری کردووە. گرێبەستی سێم لە نێوان وەزارەتی بەرگری عێراق و وەزارەتی سوپای فەرەنسادا بووە بۆ پەرەپێدانی توانە سەربازیەکانی عێراق. بە پێداویستی سەربازی و بەرگری سەردەمیانە ئەم گرێبەستەش لەلایەن دوو بەرپرس لە وەزارەتی بەرگری عێراق و وەزارەتی سوپای فەرەنسایە واژۆ کراوە. چوارەم گرێبەست کە واژۆ کراوە بۆ هاوکاریکردنی کۆمپانیای تۆتال ئەنەرجی فەرەنسی بوو لە دابینکردنی گاز بۆ کۆمپانیای کارەبای باشووری عێراق. ئەم گرێبەستەش لە نێوان وەزیری کارەبای عێراق و بەڕێوەبەری جێبەجێکاری کۆمپانیای تۆتال فەرەنسیە واژۆ کراوە. پێنجەمیان بۆ هەماهەنگی و پەرەپێدانی تواناکانی عێراق لە بواری فڕۆکەوانی شارستانی. ئەم گرێبەستە لە نێوان سەرۆکی دەستەی ڕاوێژکارانی سەرۆک وەزیران عێراق و سەرۆکی دەسەڵاتی فڕۆکەوانی شارستانی فەرەنسیە واژۆ کراوە. گرێبەستی شەشەمیش گرێبەستێکی ستراتیژییە بۆ پەرەپێدانی توانای عێراق لە بواری بەرگری ئاسمانی و بەکارهێنانی ژیری دەستکرد. ئەمە لە کاتێکە کە سەرۆک وەزیران عێراق بەم سەردانە فەرمی کە چۆ فەرەنسا و بڕیار لە دوای سەردانەکەی فەرەنسای بچێتە وڵاتی ئەڵمانیاش. جا ئەو کەسەی کە با بڵێین بڕەپارێکی زۆری دزی بوو تەنانەت بۆ ماوەی یعنی چەند ساڵێک یەکێک لەو نازناوانی کە پێی درا بوو گوایە دەسپاکترین فەرمانبەری ساڵ بوو و خەڵاتی لەسەر کرا بوو، دوجار سزادانەکەی ئاشکرا کرا کە بۆ ماوەی چەنێک زیندانی دەکرێت و ئەو بڕەپارێش کە وەکو پێبژاردنێک پێی دەکرێت ئەمەش ئاشکرا ئەکرێت. دەستی دەسپاکی عراق ڕایگەیاندووە کە بەهۆی گەندەڵی کۆکردنەی سەرۆک و سامان بە نایاسایی علاج بوری بەڕێوەبەری گشتی کۆمپانیای دابەشکردنی کارەبای ناوەڕاست 7 ساڵ زیندانی سزا دراو و پابەندیش کراوە بە گەڕانەوەی زیاتر لە 25 ملیار دینار. دەستی دەسپاکی عراق ئەوەی بڵاوکردووە کە دادگای بەرەنگاربوونەوەی تاوانەکانی گەندەڵی بە جۆری مادەی 19 لە یاسای دەستی دەسپاکی و کۆکردنەی نایاسایی سامان بڕیاری دا بە سەپاندنی سزای 7 ساڵ زیندانی بەسەر علا سەمیر ڕاشد ناسراو بە علا جبوری کە بەڕێوەبەری گشتی کۆمپانیای دابەشکردنی کارەبای ناوەڕاستە لە وەزارەتی کارەبا. دادگاکە لەپاڵ یعنی سزای زیندانی بڕیاری دا بە پابەندکردنی تۆمەتبار بە گەڕانەوەی بڕی ئەو داهاتی بە ناڕەوا بەدەستی هێناوە کە بریتیە لە نزیکەی 25 ملیار دیناری عێراقی. لە بڕیارەکەی دادگای بەرەنگاربوونەوەی تاوانەکان داهاتووە کە دەبێت دەستیش بگیرێ بەسەر سامانی گوازراوە و نەگوازراوەی تۆمەتبار لەگەڵ پێدانی ماف

کوردستان بەگومان گەڕان بەدوای تیمە بێسەر و شوێنبووەکەی ئەو کەشتیە بەردەوامە کە ژمارەیان دەکەس بوو سرەتای ئەم مانگە لە دەریای مەرمەرە ژێر ئاوەکەوێ لە نزیک شوێنی ڕووداوەکەش تەرمێکی نەناسراو دۆزرایەوە لە بەربەیانی دووی ئەیلول لە دووری 35 کیلۆمەتر لە کەناراوەکانی ئیستانبول لە دەریای مەرمەرە دوو کەشتی پێکیاندا داوە یەکێکیان ژێر ئاو کەوت ئەو کەشتی کە ژێر ئاو کەوتوە دەکەستی تیابووەتەوە کێسا تەرمی هیچ کامێکیان نەدۆزراوەتەوە بەڵام بە گوێرەی ڕاگەندراوی داواکاری گشتی سیلڤری لە دووری 5 کیلۆمەتر لەو شوێنەی کە کەشتەکەی تێیدا ژێر ئاو کەوتووە تەرمی پیاوێکی نەناسراو دۆزراوەتەوە بۆ ناسینەوەشی ڕانەی پزیشکی دادکراوە داواکاری گشتی سیلڤری دەڵێت تاوەکو ئێستا نازانرێەوە تەرمی کە دۆزراوەتەوە بەشێك بێت لە تیمە دەکەسیەکە یاخود ناو چاوەڕێی ئەنجامی راپۆرتی پزیشکی دادن هەر بۆیە گەڕان و پشکنینی تیمەکان بۆ دۆزینەی تەرمی تیمە دەکەسیەکە بەردەوامی هەیە و خێزان و کەسوکاری بێسەر و شوێنبوونەکانیش ڕۆژانە لە کەناراوەکانی ئیستانبول چاوەڕێی ئەنجامی گەڕان و پشکنینەکانەکەن هەر لەسەر ڕووداوەکە لێکۆڵینەوە لە تیمی کەشتیوانی کەشتەکەی دیکە بەردەوام و کاپتنەکانیشی بەندکراون

کێشەکان گەورە بن یان پچۆک. خزمەتگوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

شوێنێک کە سروش لە باوشی گرتویت و هەموو ناونیشانەکان لێت بەرزیتەوە. ئێرە فلۆریا ستیل، شانازی پرۆژەکانی ساوث کوردستان گروپە. لە ناو ژاوژاوی شاردا هێمنیە گەزموندەکەی کە ئارەزوو ناکەیت بەجێی بێڵیت. سیستمێکی سکیۆریتی 24 کاتژمێری و پارچینی ئۆتۆمبیلی داخراو وا دەکەن هەمیشە دڵنیان. ئەمە فلۆریا ستی نوێیە، خەونێکی مەحاڵ کە ساوث کوردستان گروپ بەدی هێنا. فلۆریا ستی، شارێک لە ناو شارێک.

سری کاتژمێر و بەردەوامی لە پشکشکنی گرنگترین پرسەکان و ئەمڕۆش هەموو چاوەکان لەسەر تارانی پایتەختی ئێران دەبێت کە گرنگترین کۆبوونەوەکان تێیدا ئەنجام دەدرێت. ئەڤۆ جەلال تالەبانی سەرۆکیەتی نیشتیمانی کوردستان گەشتۆتە تارانی پایتەختی کۆماری ئیسلامی ئێران و یەکەم کۆبوونەوەشی لەگەڵ عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێرانە ئەبێت. هەروەها بڕیارە لەگەڵ مەسعود پزیشکیان سەرۆک کۆماری ئێران و هەروەها محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی وڵاتەکە کۆ ببێتەوە. سەرۆکی یەکێتی لە سەردانەکەیدا بارودۆخی ناوچەکە ئەو گرژیانەی کە هەیە لە نێوان واشنگتن و تاران هەروەها ئاڵنگاریەکانیش تاوتوێکە. هەوڵەکانیش بۆ کەمکردنەوەی پشێوەکان لە ناوچەکە ئەمە تەوەرێکی دیکەی سەردانەکەی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە بێت بۆ تاران. ئەڤۆ جەلال تالەبانی لەم سەردانەیدا شاندێکی باڵای مەکتەبی سیاسی لەگەڵایە. کەبریتین لە دەرباس کۆسرەد ڕەسوڵ بەرپرسی پەیوەندیەکان و هاوڕێ شێخدارۆ و ئەحمەد حەمەکەریم و عیماد ئەحمەد ئەندامانی مەکتەبی سیاسی و جەلال شێخ ناجی سەرۆکی دەزگای زانیاری. ئەم سەردانش لەسەر بانگشتی فەرمی عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێرانە. ئەڤۆ تالەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پێشتر بۆ میدیای جیهانی لە چەند دیمانەیەکدا و لە چەند گفتوگوی پێشوویدا جەختی لەوە کردبووە هەرێمی کوردستان هەرگیز نابێتە هەڕەشە بۆسەر ئەو ئاسایشانەی کە لە وڵاتانی ناوچەکەدا هەیە. ئەگەر کوردیش ببنە سەری ڕمەکە، ئەوە کارەساتێکی تەواو ڕووە دەدات. ئەڤۆ جەلال تالەبانی دیدگای خۆی هەمیشە بەو جۆرە خستۆتە ڕووکەبریتیە لە هەوڵدان بۆ هێورکردنەوەی دۆخەکە و گرتنەبەری ڕێگەچاری ئاشتیانە و دیالۆگ لە پێناو پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری نێو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. لەبارەی کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە سەرۆکی یەکێتی پێیوا بووە ئەو وڵاتە نابێت وەک هەڕەشە و مەترسی بۆسەر ئاسایش و سەقامگیری وڵاتانی ناوچەکە تەماشا بکرێت. هەر پێشتریش لە یەکێک لە دیمانەکانی لەگەڵ میدیای ئەمریکادا گوتبووی کە کوردستان پێویستە ببێتە پردێک نەوەک گۆڕەپانی جەنگ. کورتپێکیەکی ناوازەی هەیە بۆ گێڕانی ڕۆڵی نێوەندگیری. دوایین سەردانی ئەڤۆ جەلال تالەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ کۆماری ئیسلامی ئێران لە سی تەمموزی ئەم ساڵدا بوو کاتێک کە چووە تاران بۆ بەشداریکردن لەناو ڕەسمی ماڵاوایی لە چەرمی عەلی خامنەیی ڕێبەری پێشووی ئێران.

0: لە شانزەی هەشتا ئێمە دەستمان کردو بە دابشکردنی کتێب بەسەر پەروەردەی قەزاکاندا و ڕاستە و خۆیش پەروەردەی قەزاکان بەرنامەی دابشکردنی کتێبیاندا ناو لە 31 هەشتەوە دەستکراوە بە دابشکردنی کتێب بەسەر ناوەندەکانی خوێندندا.
1: تاوەکو پێنج ڕۆژی داهاتوو سەرجەم پەروەردەکانی سنووی پارێزگای سلێمانی کتێبی پێویستیان بەدەستەگاتە و ئەوەی کە ئێستا لە گەنجینەکانیوە
0: ئەتوانم بە دڵنیایی و بڵێم لە 385 کتێب دەگاتە ناوەندەکانی خوێندن.
1: کتێبی پێویست هاتووە، یعنی ئەوەی کە هەیە، ئەوەی کە پێویستە ئێستا لە کۆگەکانی ئێوەدا ئامادەیی هەیە.
0: ژمارەی کتێب وەکو پێشتر ئاماژەم پێدا 3,780,000 کتێبمان بۆهاتووە. 610,000 کتێبی نوێژ لە کۆگاکاندا ماوەتەوە ماوەی ساڵانی ڕابردووە، واتە کوی گشتی 4,490,000 کتێبمان هەیە بۆ دابەشکردن. ئەم ڕێژەیە ڕێژەیەک نییە کە بڵێم لە 300 بەشی هەموو قوتابی خوێندکاران ئەکات، بەتایبەتی لە مادە گۆڕاوەکانە، چونکە ئاماری خەمڵێنە وەکو پێویست نەبووە ئەمساڵ بەداخەوە، گرفتێکی کەم هەیە. بەڵام بەڕێز بەڕێوە گشتی پەروەردەی پارێزگای سلێمانی لەگەڵ جەنابی وەزیرا گفتوگۆیان کردو بەڵێن دراوە لە ئایندەیەکی نزیکدا ئەو ڕێژە کەمەی کە لە کتێب ماوە بەدەستمان بگات.
1: کاک محەممەد، تەنها کتێبە گاتە کۆگاکەیەوە یاخود پێداویستەکانی دیکەی یعنی ناوەندەکانی خوێندنیش چی لە بورد و ڕەحلە و ئەو پێداویستیانەی دیکە، یعنی تا چەند دەوانە شەگاتە دەستی؟
0: بەڵێ، بەپی سروشی کاری ئێمە دەبێ هەموو پێداویستە کارگێڕی و پەروەردەکان گاتە ئێرە و لێرەوە دابش بکرێ بەسەر پەروەردەکاندا و لە پەروەردەکانیشەوە دەدرێ بە ناوەندەکانی خوێندن.
1: تا چەند لە ئاستی پێویستە؟
0: بەڵام لە ئاستی پێویستدانە بەهۆی ئەو قەیرانە داراییە کە لە هەرێمی کوردستاندا هەیە بەداخەوە ئەو وەکو پێویست نیە. بەڵام بۆ ئەوەی ئەو قەیرانە زیان نەگەینێ بە پرۆسەی خوێندن لەلایەن خێرخواز و ڕێکخراوەکان و بەتایبەتی کۆمپانیای ئانزۆر، ڕێکخراوی یونسێف، خێرخوازانی پارێزگای سلێمانی هەوڵ و هیمەتێکی زۆر دراوە، بە سەدان ڕێحلە چاک کراوەتەوە، بە سەدان مەکتەب نۆژەن کراوەتەوانێ وایدبۆرد بۆ ناوەندەکانی خوێندن دابین کراوە.
1: سی دەرفەتەکە تەکەم کاک محەممەد ڕاشید میرەکە بەڕێوبەری گەنجینەی بەڕۆبراتی گشتی پەروەردەی سلێمانی ئەوی کە گوێبیستی بوون وردەکاری ئەو دابشکارەیە کە ئێستا لە کتێبی وەرزی تازەی خوێندنی ئەمساڵدا هەیە بۆ ناوەندەکانی خوێندنی پارێزگای سلێمان.
2: زۆر باشە، زۆر سوپاس بۆ زانینەکانی هاوکارم پاڤێڵ عەبدوڕەحمان لە سلێمانەوە لەگەڵم داویت. جا گرفتی بێکارەبایی بەرووکی هاونشتیمانانی دوهۆک بەرنادات. جارێکی دیکە کێشەی نەمانی کارەبا لە سنووری پارێزگای دوهۆک سەری هەڵداوەتەوە کە بە گوێرەی زانیارەکان ڕۆژانە ئانی تەنیا 15 بۆ 16 کاتژمێرێک کارەبایەوەش باری دەرونی و دارایی هاونشتیمانی قورس کردو، بەتایبەت کە سیستمی کارەبا لەو پارێزگایدا 24 کاتژمێری یار بووە لە سەرەتای مانگی ئەیلولەوە. کاتژمێرەکانی پێدانی کارەبای نیشتیمانی لە سنووری پارێزگاکە و دەوروبەری زۆر کەمی کردووە. ئەمەش پێچاوانەی خواستی هاونشتیمانانە کە لەم وەرزەیە چاوەڕێی باشتربوونی دۆخەکەیانە کرد.
3: دیسان دەمژمێرێن دانا کارەبا نیشتیمانی بە وڵاتیان لە سنورێ پارێزگەها دووکێ کێم بووینەوە. لیدی زانیاریان نوکەر ڕۆژانە لە سنورێ پارێزگەها دووکێ بە تنێ 15 بۆ 16 دەمژمێران کارەبا نیشتیمانی هەیە. کێم بوونە دەمژمێرێن کارەبا نیشتیمانی دەبیتە ئەگەرێک گران بوونە، بەهای ئەمپێرێن مۆلیدان و دروست بوونە، بارگرانی لەسەر ملێن وڵاتیان.
4: حەقی موالیدەی دێداینام، حەقی موالیدەک داینە وەختی کۆرە بە ئەوم چیت موالیداتێت، حەقی موالیدەیشی داینێ ڕووناکیژی ئەمێت داین و ئەبدەینێت بەرێژی وڵۆمانە دان ڕۆستی، بەس ئەم حەزکەین تەمدید کەن، یعنی 500 بۆش بوو.
5: کارەبا دێ و دەبڕێ و مۆلیدەش پێ دەکەم، هەریش مەجبوور مۆلیدەی پێ بکەن لە عالەمێگە کارەبای ڕەیسی نەبیوەن. چۆن دەبیتن ماقولە ئی ئەوەش ئی دوو مانگانیش یەکەم جارە گەر هات ئی ڕووناکی یەکەم جار مانگی 7 و 8 550,000 بێ دەی ماقولە ئەوە شۆلە؟ ئەوە شۆل نینە کوڕێ من، ئەمە نازانم حکومەتە سلە عالەمێکە و دەبا معاشی عالەم ببدەن، ئەو ڕەچەندی های بێ معاش نەهاتووە.
3: ڕێبەبەرێک گشتی کارەبا پارێزگەها دووکی ناوەشێریت و دەبێژیت لە دەستپێکە هەیڤائیلولێدا تانوکە تا ڕادەیەک ڕەوشاکارە بە نیشتیمانی خراپ بووە لێ ئاریشە دەمکی و دەهێتە چارەسەرکرێن.
6: هەیڤاهەشت پتری 22 دەمژمێرە وەک بژن تێکرای کارە بێمەدا ئەو دەبەرێت ڕۆناکی و هەیڤە 7 جار 20 وا چەند ڕۆژ دۆکی من ئاماژە پێکری هەندێک دەمژمێرێت کارە بێکێ بوون بەس ئینشاڵڵاکو وەختێکی نێزیک و بزمتە وەزەی خواسەی کۆ تێکرای هەیڤی پشتە ڕێژەکە بلێمتر ئینشاڵڵا.

0: Giuda je parez gen dinien hereme sisteme karkere na mulidean le du ki bisu çardem jimeriya de gel na mana karaba niştimani ekser mulide kardekan zede karkere na mulidean rasta khudi bite agere blend buna bahaye amperan asod hadi kanal hashtag duk
1: دينا غرفتي كي ديكا بلام امان لا باريس جاي هلب جي لم باريس جاي دا خانو بوكري باسم دا سكي لكاتي كازيات لا 2500 خزاني كرينشين لم شارع هيا يكا نشتجي مونكانش كان زيكي سانزا صالة دروس كردنيان دستي بي كردو ايكون بون بيوسي بنو جان كرنوية سيركي هاش دابش نكراو اربوي روجانا بدیان خیزان رول نو سنگکانی خانو براکن داوی خانوی کریه کن بلام دستیان ناکوی چون که خانوی کری لشارکه با اسم هیا که بتوانید بیرید
2: لگل فراوان بونی شارو زیاد بونی جماری دانشتوان دا نزیکی ساله که لپارزگای حلبجا گران بدوی خانوی کری دا من دوبونه کی زوری پیوستا روژانه دیان خیزان رول نوسینگەکانی خانوبەرە دەکەن بەڵام زۆر جار داواکاریەکانیان بەبێ وەڵام دەمێنێتەوە چونکە خانووی کرێ لە شارەکەدا بە ئەستەم دەست دەکەوێت
3: لۆدێکی زۆری لەسرە لە هەڵەبجا خەڵک داوای خانووی کرێکە دەست ناکەوێت گرفتەکانیشی ئەوەیە پیسە پرۆژەیەم یەک شەهیدانە هەیە تەواو نەکراوە تەواو بکرێ خەڵکی هەڵەبجا سوودمەند دەبێ چەندێ خەڵک هەیە خانووی کڕیوە لەوێ ئیسە بووی تەواو نەکراوە ئاو ئاوەڕۆی نیە کارەبای نییە کەس ناتوانێت بڕاتە ناوی بژی مەگەر شوێنە تۆزی ئاوا نزیک بێت لە جادەقیرەکە
2: لە ساڵی 2013دا بە گوژمەی زیاتر لە 8 ملیار و 500 ملیۆن دینار و بە دوو قۆناغ دەستکرا بە دروستکردنی 144 یەکەی نیشتە جێبوون بۆ کرێنشینانی پارێزگای هەڵەبجا بەڵام دوای تێپەڕبوونی نزیکەی 13 ساڵ و بێ ئەوەی کرێنشینان سوودی لێ ببینن بە شێکلەیەکەکان کۆن بوون و پێویستیان بە نۆژەنگکردنەوە هەیە
4: قۆناغی یەکەمی باڵەخانەکان کە 72 نزیکەی 10 ساڵە کارەکانی تەواو بووە پێویستیان بە نۆژەنگکردنەوە هەیە ئێمەش دەرخستەمان ئامادە کردووە بەڵام تا ئێستا ڕەزامەندی ماوە نەگرتووە وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە لە ساڵی 2024 لە ڕێگەی لینکەکەوە کارای کردووە هاوڵاتی توانیوێتی فۆرم پڕ بکاتەوە و ناوەکان ئامادەن بەڵام تا ئێستا وردبینی نەکراوە لە ناوەکانە هەر کاتێک ناوەکان وردبینی بکرێن ئەتوانن دابش بکرێن
2: لە سنووری پارێزگای هەڵەبجەدا زیاتر لە 2500 کرێنشین هەن تا ئێستاش نزیکەی 500 خێزان فۆرمی وەرگرتنی ئەو یەکانەیان پڕ کردۆتەوە ئێستا بەڕێوەبەرایەتی ئاوەدانکردنەوە سەرقاڵی وردبینین بۆ ناوەکان وا بڕیارە بە تێپەڕاندنی قۆناغی وردبینی یەکەکان بەسەر کرێنشیناندا دابش بکرێن فەرحان نەسرەدین کەناڵ 8 هەڵەبجە
1: بابەتێکی دیکە گرێدرا بەپرسی بە هەمیشەی کردنی فەرمانبەران و مامۆسانی گرێبەست کامێکەکە لە داواکاریە سەرەکیەکانی شاندی هەرێمی کوردستان لە بودجەی گشتی فیدراڵی کەناڵ 8 زانیاری دەستکەوتووە لە کۆبوونەوەکان بەغداد بەڵێنی نەداوە سەرجەم ئەو 86000 کەسە بکاتە هەمیشەی بەگوێرەی بە دەداڕچوونێکی کەناڵ 8 کە قسەی لەگەڵ چەند ئەندامێکی شاندەکە کردووە ڕەزامەندی بیشانداوە کە ژمارەیەك لە فەرمانبەرانی گرێبەست بکاتە هەمیشەی بەڵام مەرجیە بووە مەرجەکەش ئەوە بووە کە کاتێک لیستی موچە بۆ بەغداد نێردرا لە حکومەتی رابردوی فیدراڵ ناوی ئەو فەرمانبەرانەی تێدا بووبێ هەر بەگوێرەی بە دادارچوونەکە شاندی هەرێمی کوردستان داوای کردووە کە سەرجەم فەرمانبەرانی گرێبەست بکرێنە هەمیشەی ئەگەر بەغداد توانای نییە ئەو کات هەرێمی کوردستان خۆی بڕیار دەدات کە ئایا لیستی مامۆستایان بکاتە هەمیشەی یاخود فەرمانبەران هەر بە گوێرەی بە دادارچوونەکە شاندی هەرێمی کوردستان تاوتوێ پلانێکی جوێگرەوەیان کردووە ئەویش ئەوەیە مامۆستایانی گرێبەست و سێ یەکەمەکانی زانکۆ و پەیمانگەکان و دەرچوانی بەشە پزیشکیەکان ئەگەر بەغداد ڕازی بێت لە بودجەی ئەم ساڵە جێگەیان بکرێتەوە و بە هەمیشەی بکرێن بەڵام تاوەکو ئێستا ئەمە نەبۆتە داواکاریەکی فەرمی ژمارەی فەرمانبەران و مامۆستایانی گرێبەستیش لە هەرێمی کوردستان 86000 کەسە و بەغداد بەڕوونی ئەوەی گوتووە کە توانای بە هەمیشەی کردنی ئەو ژمارە و دامەزراندنی سێ یەکەمەکان و دەرچوانی بەشە پزیشکیەکانی نییە.

0: بابەتێکی دیکەی گرنگ پاش سەردانیکردنیان بۆ لای پارتی دیموکراتی کوردستان شاندی دانوستانکاری حکومەتی کاربەرەکەری هەرێمی کوردستان سەردانی یەکگرتووی ئیسلامی کرد لەگەڵ بەرپرسانی باڵای یەکگرتوو کۆبوونەوە ئامانجی سەردانەکەی شاندی حکومەتیش بۆ بەدەستهێنانی پشتیوانی سیاسی و یاسایی بووە لە تێپەڕاندنی پرۆژە یاسای بودجە لە نێو ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقدا
1: شاندی دانوستانکاری حکومەتی کاربەڕەکەری هەرێمی کوردستان دەرگایەکیان لە خۆیان کردەوە کە پڕ بوو لە ڕەخنە شاندەکە بۆ بەدەستهێنانی پشتیوانی سەردانی یەکگرتووی ئیسلامیان کرد بەڵام خۆیان لە بەرامبەر ڕەخنەکانی یەکگرتوودا بینیەوە و نیگەرانی چەند ساڵەیان ڕووبەڕووکردنەوە ئەمە جوای کرد کە شاندەکەی حکومەت کۆبوونەوەیەکی چوار کاتژمێری لەگەڵ یەکگرتوو بەڕێ بکەن
2: حکمەتە هەرێمێنە مە بخۆ داخواست جێ کرد گوتێ یعنی ئەوە چەند ساڵە گاز تەسلیمی سۆمۆ بووی گوتی نەهەیوە ئەندەنە بووە ساڵێک پێشتر هەمینە دەستی هەرێمیدا بوو بەرێ ڕۆژێکی بۆیە 455 جارە ئەم خۆی سزای گەل خەڵکی خۆتکەین و سرا پانزینی بۆ درستکەین کارە بۆ 24 سەعاتی مە بریارەدایە حەقیقەتە بیا 24 سەعاتی نانە گەڕاوە جارەکانی مۆلدە زەڤری و پارە هەروەکی خۆیە
1: شاندی باڵای دانوستانکاری هەرێمی کوردستان دەیەوێت لە بودجەی 2027 حکومەتی فیدراڵیدا پشکی کورد بە گوێرەی کۆتا سەرژمێری دانیشتوان بێت لەگەڵەوەش لە ساڵێکدا نزیکەی 30 تریلیۆن دینار بۆ هەرێمی کوردستان ڕەوانە بکرێت و دامەزراندنی فەرمانبەران و مامۆستایانی گرێبەستیش لە داواکاریەکانیاندایە بۆ ئەمەش وەزیری دارایی حکومەتی کاربەڕەکەر دەڵێت پێویستیان بە پشتیوانی لایەنە کوردیەکان و فراکسیۆنە کوردستانیەکان لە بەغداد هەیە
3: کاگاوەت ئەم هەوڵانە تاسەندە سوودبەخشن بۆ پشتیوانەکان گۆبن لایەنەکان
4: تا کۆدەنگی کورد هەبێ شانسی سەرکەوتی زۆرتر
1: بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ 8 شاندەکەی حکومەتی هەرێمی کوردستان راپۆرتێکیان ئامادە کردووە و تێیدا داواکاریەکانی هەرێمی کوردستانیان خستۆتە ڕوو بۆ بودجەی 2027 عراق لە سەردانەکانی شاندەکە ئەم راپۆرتە دەخرێتە ڕوو تاوەکو پشتیوانی لایەنەکان بەدەست بهێنن بەڵام هەریەک لە هەڵوێست و نەوەی نوێ ئامادەنین پێشوازیان لێ بکەن دواتریش ئەنجامی سەرجەم کۆبوونەوەکان لەگەڵ لایەنە سیاسیەکان دەبرێتەوە بۆ ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان و پاش پەسەندکردنی ئاراسەی حکومەت و لیژنەکان لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق دەکرێت ئایوبەرتی کەناڵ 8 هەولێر
0: زۆر باشە زیاتر لەسەر ئەم بابەتە ئامێنینەوە بێگومان هەروکو وەبیرهێنانەوەیەک شاندی باڵای حکومەتی هەرێم پاشۆی لە 8 ئەیلولەوە سەردانی بەغدادی کرد بۆ بەشداریکردن لە ڕەشنووسی بودجەی 2027 و دامینکردنی شای سەدارایەکان چم و چ بێ چ بودجە بێ وەبەرهێنان بێ پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەرانی گرێبەست بێت و بابەتی دیکەش ئەوەیە کە سەردانی لایەنەکانیان کردووە چ لە لایەنی پارتی دیموکراتی کوردستانەوە هەروەها یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان زیاتر لەسەر ئەم وردودرشتیم کۆبوونانە ئەمێنمەوە لەگەڵ زۆر بەڕێز مستەفا عەبدوڵڵا سەرۆکی فراکسیۆنی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان گفتوگوی زیاترەکەم بەڕێزیان لە ستۆدیۆ لەگەڵمدان میوانمانن بۆ ئەوەی کە وردودرشتی کۆبوونەکان بزانیم باسی چیان کردووە کاک مستەفا زۆر خۆشحاڵ بووم بۆ هاتنی بەڕێزتان جا بەڕاستی ئەم کۆبوونانە کراوە پێم خۆشە وردەکاری زیاتری کۆبوونەکان لە زاری بەڕێزتانەوە بزانین چی بووە یعنی دوێنێ 3 سەعات کۆبوونەوەتان کرد چیتان باس کرد داوای چیتان لەم شاندە کردووە کە بیکەن
5: بڵێ بە ناوی خوای بەخشەندەی میهرەبان سوپاس یارە وەفدی دانوستانکار ویستیان سەردانی یەکگرتوو بکەن فراکسیۆنی بەغدای یەکگرتوو بکەن دوێنێ هاتن پێشوازیمان لێ کردن ئێمە وتمان فەرمون تەرحی خۆتان بکەن وتیان ئێمە ڕۆژەیەکمان ئامادە کردووە بۆ بودجەی عێراق بەشی هەرێمی کوردستان بۆ ساڵی 2027 ئەمانەوێ بۆتان باس بکەین ئێوە تێبینی و مەلاحەزاتی خۆتان لەسەری بڵێن بۆ ئەوەی بتوانین بە هەمومان داکۆکی کارێکی جددی بین لە شایستەدارایەکانی هەرێمی کوردستان وتمان ئێمە لە یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان هێزێکین هەر شتێک بەرژەوەندی هەرێمی کوردستانی تیا بێ بەرژەوەندی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستانی تێدا بێ برشوندی گرم کردنی بازاری حریم کردستانی تدابه برشوندی خوشگوزرانی حریم کردستانی تدابه شایست دارکانی تدابه قصه من هیا، پروژه من بوی هیا و پشگیری دکین هر کسی بی که بلام زنین ایوا چی تان اماده کدوا و ملاحظاتی زورش من هیا لسر کوی پروسی حکمرانی اوش لگلتان دخین رو چون که ایما هیز اکی نمانوی هر لدور و قصب کهین دمانوی رو بروش قصب کهین او بو آن برنامه خوان خستگا رو وزیری دارایی، وزیری سامان سروشتیکان که دکتور امانس رحیم و که دکتور امی الصلاح و باقی اماده بوان وفده که قربالخ بون زور قصیان کدو همو رهندکانیان خسته رو ایماش ود من ایما پروژه اک من اماده کردو لنو توره پیگده لسی و پینس خال پیگده او نو تورانه همو او یاداشتانی که پیمان گشتونه لین هاولات یعنی حریم کردستانه ها و کفراکسونی پرلمانی کردستان و پرلمانی بغداد او یاداشتی خانه نشینان و پزیشکان و فرمانبران و گریبست و زندانی سیاسی و همو تقریبا لوانه 45 یاداشت من برز گشت بو لماوی هفته را بردو اوانه من هموی کرد با پروژه اک لنو توره لسی و پینس خال ده دامن با وفدکا خوین نویان لسرکت لسری وستان و تیان اوی ایو آماده تان کدوا وردکاری زوری تدایا سلیقی زوری تدا بخرج دراو لسطان نو تو پینجی ایما لری وزارتکان و هر او من آماده کدوا و یه هزدکین با مسئولیت و آماده کراو او من تقدیم کردن و تمن او دیدی ایما بو شایست دارکانی هرم کردستان بلام او پیدا و تره پروژه پیدا و تره شکلی نظری ایما قسم من لسشتی تره لسر گفتگو کانی بینی حریم و بغداد هی لسر ناشفافونی
0: یعنی ما او رخنانه که گفتو تانا لیا
5: رخنه جدی من گفت لو موضوع و من مثلا لبغداد شش حوت کتلی کردی هی نزیکی شص پرلمانتاری کرد هی با وفتی ایو ارواب و بغداد گفتگو لگل حکومت دکا لگل حکومتی فدرال دکا جارک لگل کتلی کردی کان دانا نیشه اصل وایا ایو کدچن با بغداد پیش اوی لگل حکومتی فدرال دانیشن لگل نوینرکانی خوتن نوینرانی کردستان لبغدا لگل اوانه دانشن با راجیاواز و بلعنجیاواز کنن و اوانه دا صلات و اوانه اوپوزیسیون چون که لوی همویا نوینری کردن نوینری حریم کردستانن بو اوی پشتگیر تامن زانیاریان پیبدن گشتونه چوه که لگفتوگو کن اما قسم من لسر او بجدی هیا که حکومتی حریم کردستان سرکوتونه بو لدانوستان کردن لگل حکومتی فدرال خالی اساسی شی او بو که نوینرکان کورد که قرار نوینری کورد لوی دا کوکی کاری برشوندکان حریم کردستان بن او حسابتان بو نکدون بفراکسیونکان خوشتان ول د صلات و لیکتی و پارتی او خالی اساسی بو دوی هاتی نسر مسئله نوت هاتی نسر مسئله ده هاتی نو خو
0: يعني لسه شيء صدره كان كاك مصطفى براسي اما برسيكي جرينغا وسياره يعني اما بوها نشتمنا نكون براسي جرينغا اوان داواي تشيان كردو كانوي جيجيري كان لبشبوجيا ودانويت بشجيري ايوان بي وسلم حالته وايوا تشي تاو تو لسرو شيء صدره انك اوان اني جيجيري كانت
5: اوان رايان ويا مساله بغداد بي في ستي با بشجيري همو لا نكردستان كان هي
0: ام بشجيريان هي
5: او طلب داوان ويا اما وثمان او داوايا زور دو اكوتو ايوا بعملي ناتانه بوابه ايوا بو دهاتو بو دسكوتو بو بوستو بو ململاني دسكوت بو بشي كي كوبرشوندي حساب بو هيش لاني كي كردي لوي ناكن كواتا ناتان ويستوا و ما ملتان نکد ولی آن کردستانی کان پشگیرتان بن آویکی که لهرا حلقانی کرد لبغدا و اتمن بیرتان دی او کاتی که کرد یک اجندا بو به یک برنامه ما ملی لقل بغدا دکت لدو 2005 لدو 2009 لدو 2004 دا پیکنانی حکومتی فدرال دبو او کی لهری او کی کوتای لهری میکردستان ورگر بایه یه سوانیه باق آن باشی ایمان ورگر تو باسی شایسته داره یکان ایم او آوان ایم او پروژه آمده من کد بود لگل پروژه کی آوان جیوازی نبود چون که خمی موچه خمی بوجه ایم اوت من دبید دا کوکی پین لسطا چوارده پوین شش به پی دانشتوانی حریم کردستان حساب بکره که پیشتر لسطا دوانزه و پوین تیک معمالی لگل کراو او جار بین ایم لحریم کردستان او همو فرمان برمان هیا گریه بسته یعنی گریبس من هیا لک ماموستایان لکرتی تندروستی لپل بالاکان لسیه کمکان لو همو گریبس و خوبخشا لکرتی تندروستی لخانه نشین که قضیه کی گوره خانه نشین
0: باشه قطعه امانه داوی چون کسیان کردو بو اوی که داب مزرین
5: باسی عادت نکرده و باسی همو آوان نکرده و کتای سعی بستن همو آوان نکرده.
0: بالا

0: کوردستان بەڕێوە دەبە لە سەدا 23 دەدەن بە حکوومەت لە سەدا 67 بۆ کۆمپانیاکانە کە کۆمپانیاکانش هەمووی دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستانە ئەوەیە گرفتەکە هەموویان داوەتە کەرتی تایبەت کۆمپانیاکان وەبەرهێنان هەمووی وا لەو وڵاتە هەموو شتێکی قۆرە کردووە هیچ شتێک بۆ حکوومەت نەماوەتەوە
1: ئەی باشە چۆن داوای 29 تریلیۆن دینارەکەن لە بەشە بودجە کاتی ئەم هەموو قۆرغکاری لە هەرێمی کوردستانە ئەمە قبول کراوە عراقەوە قبوڵەکە ئەم ڕەپارەیە بدا بە
0: قەناعەتم وایە هەرێمی کوردستان شەفاف نەبێت جوان نەچێتە پێشەوە ئەرقامەکانی دەقیق و ورد نەبن تووشی قەیرانی قوڵ دەبێتەوە لەگەڵ بەغدا هەرچەندە بەپێی ئەوەی ئێمەش ئامادەمان کردبوو 23 تریلیۆن دینار بۆ هەرێمی کوردستان زۆر نییە چونکە موچەخۆری زۆرە ئەو هەموو خانە
1: ئەمە سەدا چەندی بودجەیەکە کاک مستەفا
0: نەخەملێنراوە جارێ نەخەملێنراوە لە ڕۆژانی ئایندە لیژنەی دارایی و وەزارەتی دارایی عراق هەمووانە دەخەملێنێ بەڵام هەرێمی کوردستان ئەگەر ئیستحقاقی خۆی لە سەدا 14.6 وەربگرێ و هەرێمی کوردستان پابەند بێ بەو ڕێککەوتنانەی کە لەگەڵ بەغدا کردوێتی و بەغدا پابەند بێت لەگەڵ ئەو بەڵێنانەی کە بە هەرێمی کوردستانی داوە قەناعەتمان وایە 23 تریلیۆن دینار پێویستە بۆ هەرێمی کوردستان بۆی بتوانێ هەم ئیستیسمار بکرێ هەم وەبەرهێنان بکرێ هەم موچە لە کاتی خۆی بدرێ ئەو هەموو قەرزە کەڵەکە بوانەی خانە نشینان کە وەریان نەگرتۆ شایستە دارایەکان هەمووی بگەڕێتەوە ئەو هەموو گرێبەستە ئەو هەموو دەرچوانەی کە لە 2014ەوە خەڵک تەخەڕوجی کردووە دەرنەچووە و بەگرێبەست و بەخۆبەخش ئەنجامی دەدا ئەوانە هەمووی پێویستی بە پارەیە بەڵام هەموو ئەوانە بەچی دەکرێت بە تیمێکی بەهێز دەکرێت بە ڕێککەوتنی سیاسی شەفاف دەکرێت بە یەک ڕێزی لایەنە سیاسیەکان دەکرێت بە خوێندنەوەی کوتلە کوردیەکان لە بەغدا دەکرێت نەک بە جیابڕۆی مامەڵە بکەی و بەڵام لەولاوە ئەو نوێنەرانەی کە بۆ کورد ناردوتن بۆ بەغدا لە کوردستانەوە ئەوانار فەرامۆشکەی بۆ ئەوەی داکۆکی بکەن لە ناو پەرلەمانی کوردستان و بە ڕێککەوتنی ڕوون و شەفاف دەکرێت و بە ئاگایی سیاسی بەهێز دەکرێت ئێمە هەست دەکەین هەتا ئێمە وتمان نابێ بەغدا کاکەوە فەرامۆشکەن پێویستە ئێوە لە بەغدا بمێننەوە سیاسیەکان لە بەغدا بمێننەوە ئێمە پێویستمان بەوەیە کە لەگەڵ بەغدا بەڕوونی ڕێککەوینەگینە قەیران بۆ هەرێمی کوردستان دروست دەبێت ببینەوە قەیرانی سوتەمەنیە بەیانی قەیرانی موچە دروست ببێ ئەوە ڕێککەوتنەکان سەریان نەگەت ئەوە شەفاف نەبووین ئەوە بە جددی ئیشمان نەکرد ئەوە لە ڕووی سیاسیەوە کاریگەری گەورەماندانەنا ئەوە موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستانیان نەنارد هیچی بکەین لەو هەموو فەرمانبەر و لەو هاوڵاتی و لەو هەرێمی کوردستانە خۆخۆتان ئەزموونمان هەیە نەوتتان بۆ خۆتان دەفرۆشت ڕۆژی 460 هزار بەرمیلتان دەفرۆشت نەتان دەتوانانی موچە بدەن لە ساڵێکدا سێ موچە و چوار موچە دەفەوتا و هەندێک جار شش موچەش دەفەوتە و باسی بڕیاری دادگای فیدرالی کرا کە کاتی خۆی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان داوای تۆمار کرد و لە بەرژەوەندی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان داواکە چوار خاڵی تێدا بوو کە هەموویان پابەندکردنی هەرێمی کوردستان و بەغدا بوو ئەوە ئەو ڕۆدایان گوت بڕیارێکی گرنگە بیکەینە موسانیدێک بۆ گفتوگۆکانمان لەگەڵ وەزارەتی دارایی و لە لیژنەی مالیە ناو پەرلەمانی عێراق و بیکەینە موسانید و سەندێک قوەتی دادگایی وەربگرین گوتین ئەی بۆ ئەو ڕۆژانە فشارتان بۆ یەکگرتوو هێنا وڵا دژی هەرێمەکەیە و دژی بەرژەوەندیەکانە ئەو بڕیارە بڕیارێکی مولزیمکەرە بۆ حکوومەتی عێراقیش و بۆ حکوومەتی هەرێمی کوردستانیش لە بەرژەوەندی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان
1: کاک مستەفا وەکو کۆتا پرسیار بۆ بەڕێستان مادەم باسی کۆدەنگیت کرد کە زۆر گرنگە لەم بارودۆخی ئێستاە بەڵام هەندێک لایەن ئەسڵەن هەر ڕەتیەکەنەوە لەگەڵم شاندەدا دابنیشن گفتوگۆ بکەن پێتانوانی ئەمە تەأسیرات و کاریگەریکی زۆر لەسەر داواکاریەکانی کورد لە بەغدادا دروستکە گەرەوان هەر بەردەوامن لە ڕەتکردنەوەی دانیشتن لەگەڵم شاندایە
0: هەموو ناتەباییەکی کورد کاریگەری سلبی لە بەغدا بەجێ دێڵێ بۆ هەرێمی کوردستان بەڵام قەناعەتم وایە لە ڕۆژانی ئایندە هەموو هێزەکان چونکە باسی موچەیە باسی بوجەیە باسی شایستداریەکان هەرێمی کوردستانە باسی قەزیەکە کە هەمومان پێی موهتەمین ئەو لایەنانەی کە ئێستاش دانانیشتوون بۆ مۆزوعە هەمویان موهتەمن بە شایستەداریەکانی هەرێمی کوردستان ئێمە پێشنیاری ئەوەشمان بۆ کردن وتمان پێویستە لە بەغدا هەر هەموو کوتلە کوردستانیەکان بەیەکەوە دیدارێکی لەگەڵ ئەنجام بدەن ئەو پرۆژەیان بۆ تەڕحکەن و ڕاو سەرنجەکانیان هەمووان وەرگرن و لۆبیەکی گەورە لە ناو پەرلەمانی عێراقدا دروست بکرێ ئەگە ئاماژەم پێ ئەوە بە تاکید کاریگەری سلبی هەیە بەس ئەگەر ئاماژەم پێ بدەیت لە یەک دقا ئاماژە بە پرۆژەکەی خۆمان بدەم کە لەوێ عەرزمان کرد نۆتەوەرەیە تەوەرەیەکەم باسی پشتی هەرێمە لە بودجەی بەختا کە بە 14.6 خەملاندوومانە بە پێی ڕێژەی دانیشتوان لە چوار خاڵی ئەساسی خۆی دەبینێتەوە توری دوم باسی پلو دا مثلاً دنکه دا مثلاً دن لحریم کردستان وستاوه پلیگ وظیفی و ترفیعات وستاوه

0: سیکی زور ضروره بو مشخورانی هریمی کردستان توری سیم ریتیه لپزیشکان و خوان پیش تندرستی کن که خریک کرتی تندرستی افلیج ببی به هوی دانه مثلا دنی پزیشکان و پزیشکانی دروی هریمیش که تعدیلی شهاده ان بکره و توری چوارم خانه نشینان و پاداشتی کتایی او شو گویم لخانه نشین یک بوده گود بیست منگه موچم ور نگرد و خانه نشین بو لو روشان خانه نشینان هاتن بولای ایمه یاداشتی کن هینا بو او همو شایسته هیانا هیچی پیان ندره و توری پینجم باسی شهیدان و زندانیانی سیاسی و چاودێری کۆمەڵایەتی و ئاوارەکانە کە مامەڵەی جیاوازی لەگەڵ دەکرێت لەگەڵ باشوور و ناوەڕاست لەگەڵ هەرێمی کوردستان بە تایبەتی هەڵەبجە ئەوە لەسەری وەستاین تەوەری شەشەم باسی نەوت و داهاتی نەوت و شەفافیەتی نەوت و چەند نەوت دەڕوا و بۆ ناتوانن نەوت بە شەفاف بفرۆشن و بیدەن بە بەختا و پێمان وایە ئەو 50,000 بەرمیلە بۆ قەیرانی دروست کردووە دا ئەوە تەوەرەیەک بوو تەوەرەی حوتەم باسی پرۆژەکان و وەبەرهێنان و ئاوادانکردنەوەی هەرێمی کوردستان ئەو پرۆژانە و تەوەرەیەکی تر باسی جێگیرکردنی مافە داراییەکان بە ڕێککەوتنێکی کۆنکرێتی هەموو ڕۆژێ پێویستی بە وەفد وەفدکاری نەبێ بۆ ساڵی ئایندە بە یەکجاری بە پێی یاسایەکی متمانە پێدراو لە پەرلەمان ئەوە کۆتایی پێبێ وتیان بەڕاستیەوەی ئێوەمەتان ئامادەتان کردووە سەلیقەکاری وردی بەکار تێدا بە خەرجراوە لە ١٩٥ هەموو وەزارەتەکان کە دوو مانگە خەریکی ئامادەکردنی ڕەشنووسێکین بۆ بودجە هەموو ئەوانە لەو ناو ئەو پرۆژەی ئێوەدا هەیە وتمان ئەوە شکلیەتە بەڵام بریتیە لە گفتوگۆ گرنگە دانوستان گرنگە شەفافیەت گرنگە جددیەت لە بەغدا گرنگە
1: بگمان بو هیوام کاگ مصطفی ان شاء الله یعنی حمودا وکارکان کوریک بیکی جبجی کر هولا کان ایوش بمجورا بهند ور گیرت زو دو سپاس بو مصطفی عبد الله سروکی فراکسیونی گرتی اسلامی کوردستان سودکان و گل ماندابوی دوباره سپاس بو هاتن تاس

0: لە ماوەی خنکانی بە تایبەت ماوەی خنکانی ڕۆکیەی 11 ساڵاندا کە زیاتر لە دە ڕۆژ گەڕان و پشکنین هەبوو نزیکەی 20 جێگای سەیرانگەی لە سەرچاوەی زەڵمدا بە تایبەت ئەو شوێنانەی کە زیاتر تەجاوزیان کردو و هاتبوونە سەر ئاوەکە بۆ ئەوەی کە جێگای گەشتیاری دروست بکەن نزیکەی 20 جێگای داخست و تا ئێستاش بڕێکیان نەکراونەتەوە لەبەرەوەی ئەو ڕێنمایی یا ئەو پێویستیانی کە بۆ سەلامەتی پێویستە بگیرێتە بەر تا ئێستا لەلایەن ئەو دوکانانەوە نەگیراوەتە
1: بە زۆر باشە سوپاس بۆ زانانەکانی هاوکارم فەرحان نەسرەدین پەیامدەری کەناڵ هەژلاڵ بجۆ لەگەڵمدا بوویت

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

del Caribe.

0: زیاتر ژ سید احمد احمد جمیر ڕێبەری گشتی چاندنی پارێزگەها دووکی وەرگرم. سید احمد زۆر زۆر سپاس بۆ وی دەرفەتی. ئەگەر بۆ بەحسکە هەر بۆ گشتی بەرهەویەوە بۆ هەم چاندنی و هەمژی ئەو کارگەین بەردەڕەش هاتینە بەکرن و بزاوێتکەن هێشتا کارگە بێنە بەکرم و تایبەتی ڕاگررتە بەرهەمی تۆوی و پاخش ڕاگررتە بەرهەمی تۆوی.
1: خۆ پرڕاستی هەفت ساڵک و باران گەرەك باش بوون پرژۆگەنمی پارێزگە دوو کە تقریبەن نزیکی 500 هزار تان مەها بوون. پس مخابنی بە دیسان حکومەت اتحادی هەر ئەو جیاوازی کردنە بەینە جوتیارێت مە و جوتیارێن ناوەڕاست و خاڕ و عێراقێ دەربارەی ئەوە کارگەها تەمانەف کارگەها نەوێت کە ئەمە کومەکە کارگەهایت هەیە ئەبێت بۆ پاخشکردنا گەنمی ڕاد بن بۆ ئامادەکردن بۆ تۆڤی. دیسان مە کارگەهێک پەسەندکردنا تۆڤیت سەرپەرەبەری یۆگستی بە دیسان گەل کۆمپانیا خۆشناو نزیکی 2500 تان یە تۆڤێ باوەڕپێکری و یە تۆمارکری مەی وەرگرتی لەدەست بکەین ئەویش پاخشکەین هەب کارگەها مەیە بخۆ یا ڕێبەبەری یۆگشتیە هەفکاریت گەل کۆمپانیا خۆشناو ئەو دێتە دابەشکردن دیسان سەر جوتیارێن پارێزگەها دووکێ.
0: سید احمد گەشتن بەرهەمی تری و هەمژی سێڤێ و ساڵانە فستیڤاڵ هەن ئەنجامدان بڕیارە فستیڤاڵە هەم بەرواری بێتکرێن بەرهەویەوە گەشتێکێری دێ بەرهەمی تری دووکێ چاوە هەمژی بەرهەمی سێڤێ
1: تری یەکەم بەرەورد کەن گەل پار ساڵ ڕاستی گەلەك زێدە بووە. پار ساڵ مە نزیکی 6000 تانان هەبوو دووک پلەیەک تێت بەرهەمینانە تری. ئەف ساڵان پێشبینیت کە نزیکی 8000 تانان مەهەبن. ئەف 8000 تانە تاوان لەم هەمی هەوڵێکی دێن بازاری بۆ پەیدا بکەین چ پڕێکا هەنۆردەکرد نەبیت بۆ ناوەڕاستە خوار عێراقێ چ ناوخۆیی بیتن چ کارگەهن چێکردنەوە شەربەتە بن ئەمکەنە مویژ یعنی حەشکردن. دیسان ئەبێ سپێدی مەکۆمبوونەك هەببوو ئەمە ئامادەکاریەت کەین بۆ 19مین فستیڤاڵە تری و هەنگڤینی چونکە هەنگڤینیش بڕاستی شێوەیەکی گەلێکی هەشێم بەراورد هەکە گەل پار ساڵ بکەین 2-3 هێندە زێدە بووە. ئەمێ ئامادەکاریەت کەین کە دیما هەیڤێ ئەف فستیڤاڵە بێتە بەکرن دێ جیاواز بیت گەل ساڵی چووی دێ سێ ڕۆژ بن و دێ فروتن تێدا هەبیتن یعنی ئەویش دیبیتە پاڵ پشتێک بۆ پەیداکردنەوە بازاری بۆ جوتیارێن تری.
0: سید ئەحمەد گانزدێن سەرەکی جوتیاران و هەم داخوازیوانژی ئەون کو کارگەهێن شیریناهی بێنە دروستکردن کارگەهێن مەرەبە بێنە دروستکردن وەچی بزاف نەکرد یان بزاف یانژی بزاف هەتێکردن بەرهەمێن وان بژین بشتە دەرڤێ وڵاتی.
1: تەبان مە هەندێک کومەکە بەرەبوو مایت هەی بچنە دەرڤێ وڵاتی یعنی پار تەقریبەن نزیکی 4000 تانێن بەرەبوو من جودا جودا چونە دەرڤێ وڵاتی. ئەف ساڵی تەقریبەن نوکە سماقیەوە دەست پێکری سماقیەوە چیتە دەرڤە برنجی چیتە دەرڤە مە پلانەکە گەلە کات مکومی هەیت گەل ڕێبەبەریە گشتیا بەرهێنانێت گەل ڕێبەبەریە گشتیا شارەوانیان دوکو ئەم کەرتێ تایبەت بکشینە ناو سێکتەری چاندنێت تاکو ڕادەکی گەلێکی باش مەسەرکەفتنینەوە هەکەم بەراورد بکەین ئەف پێنج ساڵی چووی کابینانە هەیە نزیکی ڕێژە وەبەرهێنانێ 200 یا بووە تەقریبەن 1200 پارێزگە دووکێ هەندێک کۆمپانیت گەلێکیت مازنێت زەبەلەح کەرتێ چاندنێن دانوکە کارت کەن و پرۆژەی تێنە دانان چه یت شربتی بن چه یت داگرت نی بن چه یت هایدروپونیک بن بنمونه کمپانیا کاوین گرین هاستون که پروژه که تقریبا با های حتی 6 میلیاران یا جبه جید کتن یا همی بوار چاندن خوبت گریتن یا کارگاه کاکوار که یک یا زیت زیتینه یا شربت های یا پاکی جینگی که پشیوه که مارکتینگ چون که هم سرویش کارت کن که مارکتینگی پشیوه که مدرن و یه سردمیانه ابی برو بومی بخینه بردست بکری پراستی وکی و برهنان پشیوه که گله که باش دو که برف پیش بچیتن.
0: سید احمد بلا دمایی بسیار بید بابت افصال رجه باران بارین گلک زیده بو بو هندک بر بومن هندک بر همه باش بو لی کاریگری ها بوینه لسر بر همه دی و اکی امرو بونمونه بری چند روش هم لبرا برواری والا بوین ویره ڕێژە زێدە گەلەک بارانبارنی کاریگەری لە بەرهەمی سێڤە کردبوو ئەو جوتیارن زەرەر بەرکەفتینە چ وەبزاف هەیە یانی بێنە قەرەبووکردن یان هاریکاریوان بێتەکرد
1: بلعەکە سەف ساڵە ئەو خۆ چەند باران بێن کاریگەری سەر سێڤێ ناو بیتن یعنی ئەپخۆ سێڤێ محتاجی ڕۆژێت زێدەیت سەرمایە هەیە بەس کاریگەری سەر پەتاتێ هەبوو برابوم پتاته صلاحش بیتن برابوم گلکی باشد برکو زستانی داده تا چاندن.

ئەم تریکامن ئێستا لەیەکەمەوە ئەمە پێڵێن سادانی ئەمە تریەکی زۆر ناسکە مەسەل ئێستا ئەگەر بیبی بۆ ئەلوە بۆ فرۆشتن بۆ سبێنە تێگەسێ وەکو تریێ ڕەشەکەنیە ئەوە تریێ ڕەشەکیشمان هەیە ئەوە تریەکی خایمە

کریکان هێناوە تۆ لە ڕزەق ئەی کەینە گوێنێ و ئەی بوشن هەوێنی تیەکەین خۆڵ دڵی تیەکەین دڵی سپی تیەکەین اینجا ئەی بچین و اینجا بە سەتڵی کێشینێ و ناو مەنجەڵەکان اینجا ئەی کەینە سەر ئاگر و بۆ خۆی دوو هەڵەدا و کەپ هەڵەدا جا دوایی هەوێنی بووە گرینەوە کە شیرم بوو وڵات تۆزە خەز بووەوە لا هەوێنی کەی نەتەشتەوە ئارد و هەوێنی کێیەکەی ئەمە هەوێنەکەی بۆی بزینەوە ئارد و ئاوی تریەکەی زێڕاوە

0: یەکێک لە کارە سەرەکیەکان کە هەرێمی کوردستان پێویستە بیکە چەسپاندنی ماف و شایستە داراییەکانیەتی لە بودجەی ساڵی 2027 عراق کە خەریکە کاری بۆ کرێ بۆ داڕشنەوەی ڕەشنووسی پرۆژە یاساکەی و هەناردنی بۆ ئەنجومەنی نوێنەران لە کۆتاییدا بۆی دەنگی لەسەر بدرێ بۆیە لە ئێستاوە هەوڵەکان بە چڕوپڕی ماوەیەکە دەستی پێکردووە وە لە ئێستاشدا هەر بەردەوامە ئەمڕۆ یەکێکی دیکە لە تەوەرەکانیش کە لەناو ئەم بودجەیەدا بڕیار وایە بچەسپێنرێ پرسی موچەیە موچە وەک زانن ئەمڕۆ پانزەی مانگە ئەم نیشتیمانیان لە هەرێمی کوردستان موچەی مانگی ڕابردوویان وەرەگرن و ئەمڕۆ دابەشکردنی موچەی مانگی هەشتی خانەنشینانی شارستانی و سەربازی دەست پێیەکات پێشتر وەزارەتی دارایی ڕایگەیاند بوو کە دابەشکردنی موچە بە شێوەی کاش لە سیانزەی ئابەوە کۆتایی هاتووە پێویستە سەرجەم موچەخۆران ببڕن لە سیویەکی ئابەوە هەتا کۆتایی مانگی هەشت واتە کۆتایی پێدێ هیچ موچەخۆرێک دوای ئەو ڕێککەوتە نابێ بە شێوازی کاش موچە وەربگرێ و ئەبێ هەر لە ڕێگەی هەژماری منەوە موچەکانیان وەربگرن بەڵام تاوەکو ئێستا دەیان موچەخۆر هەیە کە مامەڵەی هەژماری منیشیان تەواو کردووە بەڵام کارتە بانکیەکانیان بۆ نەگەڕێنراوەتەوە دەیانی دیکە هەتا ئێستا مامەڵەی هەژماری منیشیان هەر نەکردووە پێشتر وەزارەتی دارایی هۆشداری دابوو کە موچەی ئەو مانگەی فەرمانبەرانە ئەو فەرمانبەرانەی کە تەواویان نەکردووە یان کارتەکانیان وەرنەگرتووەتەوە ڕائەگیرێ تاوەکو ئەو کاتەی کە خۆیان تۆمارەکەن و ئەبن بە خاوەنی هەژماری بانکی با زانیاری وەربگرین لەسەرم پرسە هاوکارم کارزان تارق لەگەڵمانە ئابێت بزانین لە بەشێک لە بانکەکان پێدانی موچە دەستی پێکردووە بە تایبەت بە خانەنشینان با بزانین ئایا بە کاش وەریەگرن لەبەرەوی بڕیارەکە وا بوو هەتا سیویەکی مانگی ڕابردوو پانزە ڕۆژیشی بەسەرا تێپەڕیوە بە کاش وەریەگرن لەوێ موچەکەیان یا ڕێکارێکی دیکە گیراوەتە بەر کارزانم کاتت باش ماندوو نەبی تۆ لە یەکێک لە بانکەکانی کە دابەشکردنی موچە تێیا ئەنجامەدرێ لەوێ موچەخۆران ئێستا چۆن موچەکانیان وەرەگرن بە کاش یا بە هەژماری من
1: ژین سڵاوت لەبێ لەم بانکە لە مانگەکانی ڕابردوو بەم مانگەشۆ هەر بە کاش موچەخۆران کە دێن ئێرە بە تایبەتی خانەنشینان موچەیان پێدەدرێت بەڵام ئەمڕۆ هەتا ئەم کاتی کە من قسە لەگەڵ تۆ دەکەم موچە یان پارەی موچە نەگەشتێتە ناو بانکەکە تاوەکو دەست بە دابەشکردنی بکرێت هەر بۆیە ئەو کەسانەی کە تاوەکو ئێستا بڕیارە لێرە موچە وەرگرن لە چاوەڕوانیان ماونەتەوە لە بانی زۆوە هاتوون بەڵام پێیان دەوترێت چاوەڕێکن لەم بانکە لە کۆی 5000 موچەخۆر خانەنشین کە موچیان وەرگرتووە مانگەکانی ڕابردوو ئەم مانگە هێشتا 1250 موچەخۆر ماون لێرە موچە وەربگرن کە مامەڵەی هەژماری منیان کردووە بەڵام هێشتا کارتەکەیان بۆ نەگەڕاوەتەوە هەرچەندە خۆیان هەژماری من ڕایانگەیاند کە هەتا وەکو سیویەکی هەژێی تر کۆتا وادەیە بۆ ئەوەی کە مامەڵە بکرێت و هاوکاتیش ئەوە کۆتا مانگ دەبێت بۆ پێدانی پارە بەکاش لە بانکان بەڵام ئەم مانگەش بەکاش موچە لە بەشێک لە بانکەکانەوە دەدرێتە موچەخۆران کە وەگوتم لەم بانکە 1250 موچەخۆر بەس ئەم مانگە بەکاش موچەکانیان وەردەگرن ئەمەی دەیبینن ئەو موچەخۆرانن کە ئێستا هاتوونەتە ئێرە چاوەڕوانن تاوەکو پارەکە بگات و دەست بە دابەشکردنی بەسەریاندا بکرێت هەرچەندە ئەمڕۆ یەکەم ڕۆژی دابشکردنی موچەیە کە موچەخۆرانی خانەنشینانی شارستانی و سەربازی ئەبێ موچەکانیان وەرگرن و بەشێکی زۆریشیان هەتاوەکو ئێستا لە چاوەڕوانی ئەوەن کە بە شێوازی کاش موچەکانیان پێ بدرێ بۆ پێی کە هێشتا بابڵێن مامەڵە دارایی و بانکیەکانیان بۆ نەگەڕاوەتەوە تاوەکو بتوانن بچن لە ئیتیەمەکانەوە پارە وەرگرن ئەوان ئەبوو ئەمڕۆ لە کاتژمێر 8ەوە کە بانک دەکرێتەوە پارەکە بهاتایەتە ناو بانکان و بەسەرەوەنا دابەش بکرایە بەڵام من کە لەگەڵ بەڕێوەری بانکە قسەم کرد باسی لەوە کرد کە ئێستا چاوەڕێن پێیان وترا پارەکە دەگات و دەست بە دابەشکردنی دەکرێت بەسەر ئەم موچەخۆرانە کە بە شێوازی کاش هەتاوەکو ئێستا موچە وەردەگرن هەر موچەخۆرێک کە دەبینم دێتە ئێرە لێرە پرسیاریان لێ دەکات بەم شێوازە هەموو کارمەندەکانی بانک ئێستا لە ناو بانکە دانیشتوون چاوەڕی گەشتنی پارەکە و دەستکردن بە دابەشکردنی مانگ لە دوای مانگ ڕێژەی ئەو موچەخۆرانەی کە بە شێوازی کاش لەم بانکە موچیان وەرگرتووە کەم بووەتەوە بۆ پێی کەوانەی مامەڵەکانیان کردووە بۆ ئەوەی کە لە ڕێگەی ئیتیەمەکانەوە پارە وەرگرن یعنی زیاتر بووە و ڕێژەی موچەخۆری ئێرەش کەم بووەتەوە بەڵام ئەم مانگەش هێشتا زیاتر لە 1000 موچەخۆر 1250 موچەخۆر لێرە

0: مچوار دەگرێت ئەمە وای کردووە کە ڕێژەی ئەو موچەخۆرانەی کە لێرەوەری دەگرن هەر بەم شێوازە بێن و چاوەڕێکن تاوەکو ئەو کاتێک کە بانگ دەکرێن بۆ ئەوەی دەست بە دابەشکردنی موچەکان بکرێت کە ئەمڕۆ دەبوو ئەم موچەخۆرانە ئێستا هەم لە ڕێگەی ئەیتیەمەکانەوە پارەدا بەزیایەوە پاریان وەرگرتایەکە تاوەکو ئێستا لەوێش دانەبەزیوە هەم لە ڕێگەی بانکەکانەوە کە بە شێوازی کاش وەریەگرن تا ئەم مانگەش موچەکانیان پێ بدرێت ئەوانیش هەر بە هەمان شێوە بەم شێوازە لە چاوەڕوانیان ماونەتەوە بەشێکی تر لە دیمەنەکانی ئێرە هەم ناو بانکەکەتان پیشان دەدەم هەم ئەو موچەخۆرانەی کە لێرن و لە چاوەڕوانیدان بۆ پێی کە وەک دەبینن ئەمە بڕیار بوو ئیتر موچەخۆران هەمووی لە ڕێگەی بانکیەوە لە ئەیتیەمەکانەوە پارە دابەزێت لە وادەی خۆیدا کە دەست بە دابەشکردنی دەکرێت و بتوانن وەری بگرن بەڵام ئەمڕۆ یەکەم ڕۆژی دابەشکردنی موچەیە جارێکی تر هاوشێوەی مانگەکانی پێشووتر لە چاوەڕوانی و لەسەردا وەستاون تا ئەو کاتێک کە پارەکە بێت دەست بە دابەشکردنی بکرێت بەسەریاندا و ئەو موچەی کە هەیە و بۆ شێوازی دواکەوتنی کە هەموو مانگە چاوەڕیان کردووە و چەند ڕۆژێ دواکەوتووە پێیان بدرێت ئەم گرفتی موچەیە نە لە ئەیتیەمەکان نە لە ناو بانکان هەتاوەکو ئێستا حکومەت نەیتوانیوە چارەسەری بکات بۆ پێی کە هەموو مانگەکە بێ موچەخۆران هەم لەبەردەم ئەیتیەمەکان سەرە بگرن و لەبەردەم ئەو گەرمایە بوەسن هەم لە ناو بانکاندا لە چاوەڕوانیادا بمەنێنەوە تاوەکو بزانن کەی پارە دەچێتە ناو بانکان و دەست بە دابەشکردنی دەکرێت کە موچە ئێستا بەتابەتی بۆ خانەنشینان کە من قسەم لەگەڵاکردن باسان لەوە کرد کە پێداویستییەکی سەرەکی ئەوانە بتوانن هەم داو دەرمانەکانی پێ بکڕن بەشێکیان بازەوە دەکەن پێداویستیەکانی ژیانی ڕۆژانەیان لە چاوەڕوانی موچەدا وەستاوە تاوەکو وەری بگرن و
1: سپاس بۆ زانیاریەکانت دواتر زانیاری زیاتریش لەسەر وەرگرتنی موچە و نیشتیمانیان لێت وەرەگرم هەر لەسەر پرسی موچە میوانی تایبەتیشمانە بێ و دواتر قسەی زیاتری لەسەرەکەین بەڵام ئێستا هەواڵێکی بەپەلە هەیە بۆ لەسەر سەردانەکەی بافڵ جەلال تاڵبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و کۆبوونەوەکەی لەگەڵ عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی کۆماری ئیسلامی ئێران لە تاران کە کۆبوونەوەیەکی ئەنجامدا و ڕاگەیەندرایەک بڵاوکراوەتەوە دیارە لە کۆبوونەوەکەدا کە وەفتێکی باڵای یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئامادەی بوون گفتوگۆ لەبارەی دوایین گۆڕانکاریە سیاسیەکان و پێشاتە سەربازیەکانی ناوچەکە کراوە بافڵ جەلال تاڵبانی جەختی لەوە کردوەتەوە کە کێشەکان پێویستیان بە چارەسەری هاشیانە و دیالۆگی بەردەوام هەیە بافڵ جەلال تاڵبانی هەوڵە بەردەوامەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیشی بۆ چەسپاندنی ئاشتی و هێورکردنەوەی گرژیەکان دووپات کردوێتەوە ڕایگەیاندووە هەرێمی کوردستان ڕێز لە ئاسایش و سەروەری وڵاتانی دراوسێ ئەگرێت و لەگەڵ گەلی ئێراندا مێژوویەکی هاوبەش و دێرین پێکەوە دەمانبەستێتەوە لای خۆیەوە وەزیری دەرەوەی کۆماری ئیسلامی ئێران پێزانینی خۆی دەربڕیوە بۆ ڕۆڵی بافڵ جەلال تاڵبانی و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە هەوڵەکانیاندا بۆ پاراستنی سەقامگێری هەرێمی کوردستان و عێراق و ناوچەکە بەگشتی کۆبوونەوەکە کۆتایی پێهاتووە بەڵام لە کاتژمێرەکانی داهاتوودا کۆبوونەوەکانی دیکە دەست پێکات لەگەڵ هەم سەرۆکی پەرلەمانی ئەو وڵاتەوە هەم لەگەڵ سەرۆک کۆماری ئەو وڵاتە و دواتر ڕاگەیەنراوەکان لەسەر ئەم بابەتانەش پێتاوی ڕاگەیەنەوە دێینەوە سەر باسە سەرەکیەکانی خۆمان یەکێک لەوانە پرسی موچەیە کە چۆن لەم ئەرقەلە سیاسییانە بهێنرێتە دەرەوە و خۆی ئەکەوێتە چوارچێوەی بەرنامەیەکی گەورەتردا کە ئەویش پرسی بودجەی ساڵی 2027 عێراق و مافی کورد و ئەو مافە و شایستە داراییانەی کە بێ بچەسپێنرێت لەم بودجێدا بووە مەبەستە زۆر بەڕێز فازڵ نەبی بریکاری پێشووتری وەزارەتی دارایی عێراق میوانمانە کاک فازڵ زۆر زۆر بەخێر بێ ئەمەوێ بزانم بەم دۆخەوە کە ئێستا هەیە و بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان ئایا پێت وایە کە وەک ئەوەی کە داوا کراوە وەک ئەوەی کە خەریکە هەوڵی بۆ ئەدا دەستی بگرێ
2: سپاس ژینە خان سڵاو ڕێزم لۆ جەناب و لۆ بینەرانی خۆشەویست بەحەقەت ئایا داواکاریەکانی تەوان حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە ئێمە بینیمان لە ڕێگەی وەزارەتی داراییەوە و لە ڕێگەی لیژنەکەیەوە کە درایتە عێراق داواکاریەکان هەموویان یاساین و دەستوورین و شەرعین حەقیقەتەن بەڵام ئایا ئەو داواکاریانە لەلایەن عێراقەوە لەو زروفە ناخۆشەی کە عێراق دەیکەوتیە ئایا قبول دەکرێت یان نا ئەوە مەوزوعشی ترە چونکە مەسەلەی حسەی هەرێمی کوردستان یعنی هەندێک شت هەیە مەبادیئا دەبێ ئێمە تەنازولی تێدا نەکەین هەندێک شتیش هەیە مرتەبیتە بە خودی عێراق لۆیێ دەبێ زۆر پێداگیر نەبین لەسەری مەسەلەی مەبادیئەکان یەکەم شت ئەوەیە کە دەبێت چواردە لە سەتەکە بچەسپێندرێت لە بودجە لەبەرەوەی لە هەموو یاسایەکانی پێشووتری بودجە کە حەفدە لە سەد بوو

0: پێشتر خاڵە کابوو دەڵێت تا ئەو کاتەی کە سەرژمێری لە عێراق دەکرێت ئەو کاتە بە جوێرەی سەرژمێری دەدرێت حسەی هەرێمی کوردستان کەواتە لە ناحیەی قانونیەوە سەرژمێری کرا و حسەی هەرێمی کوردستان چاردە پۆینت شتەکە ئێستا وا بزانم نسبەکە دەبێت ئەو چواردە لە سەدا بچەسپێندرێ لە بودجەوە نابێتە نازولی تێدا بکەین بە حەقا چونکە مەسەلەیەکی قانونیە و سەد دەرسەد حەقی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە مەسەلەی دووەم مەسەلەی نەفەقاتی فیعلی ئەمن زۆر جار گۆتیتم موازنە هەمیشە تەقدیریە بەڵام نەفەقاتی فیعلی ئەویش دەکرێ یعنی با بڵێن تێک هەڵکێشەك بکرێ لە بینی فەسڵەکانی بودجەوە لە بینی مەسەلەی فیعلی و مەسەلەی ڕاتب بە حەقەت مەسەلەی بودجە چونکە قەراری مەحکەمەی ئیتیحادی هەیە کەواتە دەبێت دەر بکرێت لە مەسەلەی فیعلی ئەوەش کەزانە بەشی ترە دەبێت دائیمەن با بڵێن پێداگر بین لەسەری مەسەلەی سێم کە تەسەور دەکرێت مشکلەیەکی گەورەبی و مشکلەی گەورەمان لە مستەقبەل لۆ دروستکات ئەویش مەسەلەی داهاتی با بڵێن ناوەخۆیە غەیری نەوتی ئەویان دەبێت بە حەقەت زۆر بە دیقەت لەگەڵ بەغدا بکەوینە گفتوگۆل و ئەوەی چارەسەرێکی بنەڕەتی لۆ ببینینەوە و بەو شکرێ نەبی کە ها 120 ملیار بنێرە یان هەشتا بنێرە یان 200 بنێرە یعنی شتەکە دەبێت چارەسەرێکی بنەڕەتی لۆ ببینرێتەوە لۆ ئەوەی نەبیتە سەبەبەک لە نەناردنی موچە و یان مەشاکل لۆ موچەی خەڵکی هەرێمی کوردستان دروست بکرێ
1: ئەو سێیان مەبدەئن ئەو سێ خاڵە نابێت بەدەستی بەغاوە پێت وایە ئەم داواکاریانەی کێشاندەکەی حکومەتی هەرێمی کوردستان بەردەوام لە ماوەکانی ڕابردوودا سەبارەت بە بجێ پەرەپێدانی پارێزگاکان بێ ئەوەی کە سیاسی نەکردنی موچە بێگر بۆ موچە دروست نەبێ دامەزراندن بێ پێت وایە ئەگەر بیان و بەدەستیەوە نەبێ لەم دۆخی ئێستای بتوانێت وەڵامی ئەمانە بداتەوە هەموو ئەم داواکاریانە بچەسپێنێت
0: بەڵێ ژینە خان تەماشای ئاخرە من تەکمیلم نەکرد ئەوەیان ئەو سێیان دەبێت بچەسپێندرێ هیچ مەجاری تێدا نیە مەسەلەی نەوت ئیتر مشکلەمان نەما لۆ زۆربەی مشکلەکان لە بودجە هەبوو لەسەر مەسەلەی نەوت بوو جەناب دەزانی بەڵام مشکلەمان نەما لە بەرەوەی هەرێمی کوردستان نەوتەکەی خۆی لەمان ژینۆی ساڵی 2025ەوە تەسلیم بەغدا کردیە تەنها حەسەیەک وەردەگریب ئەویش 50,000 بەرمیلە لۆ ئیستیخداماتی ناوەخۆ لۆی ئەوەیان هیچ کێشەی تێنەما کە زۆربەی کێشەکانی بودجە لەسەر مەسەلەی نەوت بوو ئەنجادەینە سەر مەسەلەکانی تر مەسەلەکانی تر بە حەقەت مەسەلەی بەرزکردنەوەی ڕاژە مەسەلەی بەرزکردنەوەی پلە و ئەوشتانە مەسەلەی دامەزراندن مەسەلەی ئەوانەی بە گرێبەستن با بڵێن هەمیشەی بکرێن و ئیلاخری داواکاریەکە داواکاریەکی زۆر شەرعیە بەڵام ئەوەیان مرتبتە بە عێراق خۆی ئەزانی ژیرخان سیرکە ئەگەر عێراق لۆ خۆی دامەزراندنی نەکرد بە تاکید لۆ هەرێمی کوردستانیش ناکات یعنی ئەوە مەسەلەیە کە دەبێت ئێمە بیزانین یعنی حتا لە دانوستان دەبێت بیزانین بەڵام عێراق ئەگەر دامەزراندنی لۆ خۆی کرد ئێمە دەبێت پێداگر بین لەسەر ئەوەی دەبێت چواردە لە سەد لەو پلانە بدرێتە هەرێمی کوردستان واتە ئەگە عێراق 100,000 پلەیدایە هەموو وەزارەتەکانی خۆی لە ساڵی 27 دەبێت چواردە لە سەدی بداتە هەرێمی کوردستان کە 14,000 پلە دەکات لۆ ئەوەی هەم مجموعەیەک لەوانەی کە با بڵێن عەقدن تەسبیت بکرێن و هەندێک خەڵکی نوێشێک و یەکەم و دووەم و سێیەمەکانی زانکۆکانیش دابمەزرێن ئەگەر عێراق پلە بەرزکردنەوەی لۆ خۆیان کرده بوو دەبی لەو هەرێمی کوردستانیش بکا
1: بەڵامچەندێک ساڵە لە هەرێمی کوردستان پلە بەرزکردنەوە نیە هەموومانە ڕاگیراوە مافی هاونیشتیمانیەکە لێ سەندراوەتەوە ئایا بەڵام ئەمە لەم ساڵانەیە کە لە هەرێمی کوردستان ئەمانە نەبووە لە عێراقا بەردەوام هەم دامەزراندن هەبووە هەم پلە بەرزکردنەوە هەبووە ناکرێت بە شێوازێک جێبەجێ بکرێت کە مافی ئەوانە نەخورێ کە لە ماوەکان ڕابردوودا مافیان هەبوو کە پلیان بەرز بکرێتەوە نەکراوە مافیان هەبوو کە دابمەزرێن دا نەمەزراون وەکو دۆسیەیەکی تایبەت سیر
0: ئەوە سایر کە ژینۆخان ئەوە لە بیدایەت گوتم حەقێکی دەستوری یاسایی شەرعیە هیچ مەجاری تێدا نیە بەڵام خلل لە برادەرانی ئێمە بووە ئەوانەی کە لە بەغدانە دەزانی لە کاتی تەنفیزکردنی بودجە لە کاتی جێبەجێکردنی بودجە لەمان ژینۆی ساڵی 2025 کاتە کەنەوتەکەمان تەسلیم کرد دەبواە برادەرانی مە لە بەغدا پێداگر بن لەسەر ئەوەی کە پترۆ دۆلارمان لۆ بدرێ پەرەپێدانی پارێزگاکان بنێردرێ موازنەی ئیستیسماری بنێردرێ ئەزانی بەقیەی موازنەی تەشغیلی بنێردرێ چونکه بجوری قانون بجوری ماده 12 قانونی موازنه خویان اوی سالی بابلین 25 که ایشان پیدا کرد دلی اگر هرمی کردستان نوتکی و نیوی دهاتی تسلیم کرد کواتا حکومت عراق دبه تواوی حصه هرمی کردستان بنیری سیر کنال موچه نه تواوی حصه بلا او برادرانی ایمو براستی لبغدا خمسار بونا یعنی اویان نکردیا استا اگر پلا برز کردنه و پیشتر طبعا فتره ایچی زور لعراقش وستابو اگر سالانی پیشوتریش پلا برز کردنه و لعراق ابو بی او دبی داوای بکن نخیر پلا مسئله پلا برز کردنه و دبی داوا بکره و دبی بکرد بلا مسئله تعین دا مزراندن امن تاروپودی عراقی کانو وزارتی مالی دناسم ازانی دزانم کبایی سندن مسئله دامزراندن جواب مانده دن او دلن که اگه دامزراندن من لو خو من کر لو اوش دکین یعنی او قصه وزیری دارای عراقه وزیری دارای عراق لزور زیگه دلن که با دانستان بکنین بسر اساسه که یعنی
1: بله
0: انزالو هنده شد هی نابه تنازولی تی بکره هنده شد هی دبه هولی لو بدره بلام نابه پیداجیری و عنادی لسر بکره وکو دامزراندن عراق بتوانه توی همو ساله لبوانزنه خوی دامزراندن دکات او سال قراره لحدودی بجوری معلوماتی من لحدودی 200,000 پلا دامزراندن لبودزی 27 دابندرین ایشی ایمه چه استا ایشی ایمه اویه کبلین اتو مادام 200,000 پلا دایتا بقیه پارزگا کن لبه 14 سطی لیبده هرمی کردستان بجوری قانون ها او قانونی موازنه وادله امن نیم که وادله زانی کواته دبه 28,000 پلی لوانه بده هرمی کردستان انزا او دمین تو سر حکومت هرمی کردستان او 28,000 پلی چون دابش دکات سر وزارت کان لو دامزرانده
1: تک فازل یعنی پشتر وزیری دارایی و تو بوی قصه یکر ایود به مکتوب داوکار یکان تان منیرن بو من شاند بنیرن دو شاند به بردوامی لبغداد نوکر لسرم پرسانه اکن پتوای بباشی کاری خویان جبه جکر و توانی بیانه تا او مافانه که یه رمی کردوسانه بیگینن تیان بگینن بر لانی عراقی که ابی امانه هبه و داواکاری سرکیانه و وقتو برزد آماجد پیدا هندگ لبابتکان براستی ابی پیدا گری زیادریان لسری هبه و نگور به
0: بتصوری من وفتکا بکاری خوی هستایه به شکل شرکو پیک طبعا زناب دزانی براستی راست حقی وزاری وزیری دارای عراقه تو ورقه یک بنیری و تواو نخیر سو که ورقه یک ورقه چی زامده او ورقه یک دمی دانستانی لسر بکره لبینی هر دولا لو داوای وفدی کردیا او وفد بالای کچوه با تصوری من ایشکانی خویان کردیا برای کوپیچی بلام بتاکید لهنده خال که وفدکا بحق هرمی کردستانی دزانی امنش بحق هرمی کردستانی دزانم بلام لهنده خال هر وکو گوتم که حقی خوشوانه بس مرتبطه به خودی عراق لو لوی د بیت توزک مرونه مان هوید لو ايش وزیری دارای داوان کړي لوی هندک اشکالات هي لو موازعانه ان ذا بحقات بيز به ود کاد ک وفد کی ایما هر وک باسم کړه هند یک شت پیدا ګربی له هند یک شت د خیر اشکال هيا او نای شهر مولد بل ان والله بغداد شامی شریف او وفد کچ او همشتيان لو یان کړي نه خیر او وانیه بجوری معلوماتی اكيد من اشكال هي لبيني هر دولة او لحظه بلام طبعا دبي هول بدري
1: اتواني يا ماجب كيف بشكل كيش او غرفتاني لنيوان يان ده هيا لسر چت توريك كيش يان هيا
0: ببور او جينو خان او مسألة دانستان تا دانستان تاو نبي انسان ناتواني باسي هنده مسائل بكات زاني
1: باش
0: بلام بلاي كيش هيا بس او چشانا ان شاء الله يعني او اندي بكريد اما دبي لهند زي پیدا قربين هر وكو باسم كل لهند زيش مرونه ما نبي اضافه لسر اوي كدبي طبعا باستمرار ايش لسر بود جب كين هانت تنها لوزارت دارائي لان جمني وزيران لان جمني نينران ومن دوروش بيش استا كلقاء مهبو حتى دوام كر وزارت دارائي هرمي كردستان بيز بودا كات لقل همو كتله كردستان يكان دانشن بيكوا او دمانی پرلمان و تیان بگینن که چه پیویسته بکرید و چه پیویسته نکرید او تنسیقه زور ضروریه که استا لبینی حکومت هرمی کردستان لرگای او لجنه بالایا لگل هم وزیر برزکانی خومان و هم لگل اندامانی پرلمان ای بغدا طبعا کردکانی بغدا لگل همویان بکرید و اوی انشاءالله بلکه بتوانین لسالی 27 اگر همو او غدرانی که لهریم کرایه اگر همو او چشانی که هبو لهریم هموشی چاره سر نکره بلام علاقل بتوانین زور بی هر زوری چشکان بتایی بتی چش سر چکان چاره سر بکنی.

0: كمان دبيني مسألة إيراداتنا أخو كمرتبطة بخالص سنوريا كانوا أنا هر وكو باسم كرد بيلا سر أواريك مكوين دنا چيشة غورة كتارة سر بو چيشة هر غورة كامن سرم سپي بولا سري لبغدا كاتي خوي لبيني هر دولا مسألة نود بو أو چيشة خلاص كوتاي هات يعني قانون نوت وغاز هبي نبي او چه شیه کوتاهی هاتی
1: دست خوش که فضل همش سرمان سپی بو به باز کردنیو زور سپاس با برزد فضل نبی بریکاری پیشوی وزارتی دارای عراق میوان من بون سپاس با بشتری کردن
0: سپاس بایوش
1: لعراق دەستپێکی ساڵی نەوی خوێندن لە 20 ئەیلولەوە بۆ 11 تشرینی یەکەم دواخر ئەو وەزیری پەروەردەی عراقیش هەڵێ دواخستنەکە بۆ کردنەوەی بوار و پێدانی کاتی زیاترە بۆ تەواوکردنی ئامادەکاریەکانی خوێندنگەکان بۆ ساڵی نوێی خوێندن عەبدولکەریم عەبتان جبووری ئەمە وەزیری پەروەردەی عراق لە نووسراوێکدا وتوویەتی بڕیار دراوە دەستپێکی وەرزی نوێی خوێندنی 2026-2027 لە عراق لە 20 ئەیلولەوە بۆ 11 تشرینی یەکەم دوا بخرێت لە نووسراوەکەدا ئاماژە بۆ ئەو کراوەکە هۆکاری دواخستنی دەستپێکی وەرزینەی خوێندن بریتیە لە تەواوکردنی ڕێکارەکانی ئەنجامدانی تاقیکردنەوەی وەرزی دووەم بۆ پۆلە ناکۆتاکان و ئامادەکاری خوێندنگاکان بۆ ساڵی نوێی خوێندن ئاماژەی بۆ ئەوش کردووە کە بڕیارەکە بە لەبەرچاوگرتنی بەرزی پلەکانی گەرمایە لە ئەم ماوەیەدا لەگەڵ تەواوکردنی سەرجەم پێداویستی هونەری و کارگێڕیەکان لە پێش دەستپێکی دەوامەوە کە هەموو شتێک ئامادە بێ ئەنجا ساڵەکە دەست پێ بکەن نوسراوی دواخستنی دەستپێکی خوێندنەکە ڕاستەی سەرجەم بەڕێوەبەرایەتی یەکگرتوەکانی پەروەردەکراوە لە سەرجەم پارێزگاکان ئەم بڕیاری دواخستنی دەستپێکی دەوامی خوێندنگاکانە لە عراق لە کاتێکە کە بڕیارە سبەی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستانیش کۆ ببێتەوە و دەستپێکی وەرزی نوێی خوێندنی 2026-27 تاوتوێ بکرێت و وردەکاریەکانی پرۆسەکەش لەلایەن ئەنجومەنەکەوە تاوتوێ بکرێت چاوەکان لەسەر کۆبوونەوەکەی سبەیە بزانین چ بڕیارێک لەسەر ئەم پرسەئەدە سەرۆکی دەستەی دەستپاکی و سەرۆکی ڕێکخراوی پۆلیسی ئینتەرپۆڵ کۆبوونەتەوە لە کۆبوونەوەکەدا سەرۆکی دەستەی دەستپاکی داوای کردووە پۆلیسی ئینتەرپۆڵ هاوکاریان بکات لە گەڕانەوەی ئەو کەسانەی تاوانبارن بە گەندەڵی لە عراق محەممەد عەلی لامی سەرۆکی دەستەی دەستپاکیە لە عراق لە پەراوێزی سەردانەکەی عەلی زەیدی بۆ فەرەنسا لەگەڵ لۆکاس فلیپ سەرۆکی ڕێکخراوی پۆلیسی ئینتەرپۆڵ کۆبووەتەوە لە کۆبوونەوەکەدا گفتوگۆ لەبارەی هاوکاری نێوان عراق و پۆلیسی ئینتەرپۆڵ کراوە بەتایبەت لە بواری داواکراوانی دۆسیەی گەندەڵی و ئاڵوگۆڕی زانیاری لەو بارەیەوە محەممەد عەلی لامی لە کۆبوونەوەکەدا گوتوویەتی کە پێویستە ڕێگە نەدرێت تۆمەتبارانی گەندەڵی وڵاتانی دیکە وەکو پەناگەیەک بۆ خۆیان بەکاربێنن سنوورێک ئەڵێ با بۆ تاوانی گەندەڵی دابنرێت و ڕێگە لە بردنی سامانی گشتی بۆ دەرەوە لەلایەن تاوانکارانەوە بگیرێت و تاکە ڕێگە چارەش بوونی هەماهەنگی نێودەوڵەتیە لەم بارەیەوە محەممەد عەلی لامی جەختی کردووەتەوە کە هەڵمەتەکانی گەندەڵی لە عراق چڕترە کرێنەوە لێکۆڵینەوە و لێپێچینەوەش تونترە کرێن ئەمەش پاڵنەرێکە بۆ چوونە دەرەوەی هەندێک لە تۆمەتباران بۆ دەرەوەی وڵات محەممەد عەلی لامی ئاماژەی بەوە کردووە کە لەگەڵ ڕادەستکردن و گەڕانەوەی تاوانبارانی گەندەڵی پێویستە سامانەکەشیان بگەڕێنرێتەوە بەگوێرەی ڕاگەیەنراوی کۆبوونەوەکە سەرۆکی ڕێکخراوی ئینتەرپۆڵ و سەرۆکی دەستەی دەستپاکی پێکەوە بڕیاریان لە چەند ڕێکارێکداوە بۆ بەهێزکردنی پەیوەندیەکان و ئاڵوگۆڕی زانیاری و کارکردنی پێکەوەی لە داهاتوودا وەزارەتی بازرگانی عراقیش دڵنیایی داوە تاوڵاتیان لەبارەی کۆگای ستراتیجی مادە خۆراکیەکان دووپاتی کردووەتەوە کە سەبەتەی خۆراک و گەنم بەشی پێداویستی 18 مانگ لە کۆگاکاندا هەیە و لە هیچ مادەیەکی خۆراکی کەمیان نییە ستار جابری بریکاری وەزارەتی بازرگانی عراق لێدوانێکی داوە ئاماژەی بۆ ئەوە کردووە لەم لێدوانەدا کە ژمارەی سەبەتەکانی خۆراک لەم ساڵدا بەندە بە دابینکردنی نەختینەی دارایی و خەرجکردنی شایستەی جوتیاران و کۆمپانیاکانی دابینکەری خۆراکەوە لەبارەی کۆگاکانی خۆراکیش بریکاری وەزارەتی بازرگانی ڕایگەیاندووە کە کۆگاکراوی ستراتیجی لە سەبەتەی خۆراک و گەنم دابینکراوە و بەشی 18 مانگەکە هیچ مادەیەکی خۆراکیشیان کەم نییە ڕوونی کردووەتەوە کە ڕووداوەکان و داخستنی گەروی هورمز کاریگەریان لەسەر دابینکردنی مادە خۆراکیەکان نەبووە وەزارەت ژمارەیەک لە ڕێگاکانی هاوردەکردنی مادە خۆراکیەکانی گۆڕیوە هەندێک لە ڕێگاکان کە ئێستا داخراون یا قورستر بووە گۆڕاوە بە هەندێک ڕێکار و ڕێگەی دیکە لەگەڵەوەشدا وەزارەت لە هەوڵدایە بۆ دابینکردنی نەختینەی دارایی لە پێناو خەرجکردنی شایستەی جوتیاران و سەبەتەی خۆراک ئەمەش لە کاتێکدایە چەند ڕۆژێکە پێنجە مەشەخۆراکی مانگانە لە عراق دەستی پێکردووە کە دابەش بکرێت بەسەر

هاوڵاتیانی عراقیدا. خۆی بە ئامادەبوونی علی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق و ئیمانوئیل ماکرۆن سەرۆکی فەرەنسا بەغداد و پاریس شەش گرێبەستیان واژۆ کردووە کە چوار گرێبەستیان بۆ ئاوادانکردنەوەی عێراقا بۆ باشترکردنی ژێرخانی وڵاتە و دوو گرێبەستیش لەم گرێبەستانە بۆ پەرەپێدانی توانە سەربازیەکانە لە عێراق. ئەم گرێبەستانەی کە لە نێوان ئەم دوو وڵاتەیا واژۆ کراون لە سەردەستی سەردانەکەی علی زەیدی کە بە سەردانێکی فەرمی گەیشتووەتە فەرەنسا، دوانیان لە نێوان وەزارەتەکانی دەرەوەی هەردوو وڵاتە بۆ کارکردنی ئاژانسی پەرەپێدانی فەرەنسی لە عێراق. کە ئەم ئاژانسە چۆن کارەکە؟ ئەم ئاژانسە لە بوارەکانی پەروەردە کارەکە، لە تەندروستییە کارەکە، لە بواری بەکارخستن و ئاوادانکردنەوە کارەکە، چەند بوارێکی دیکەشە کارەکە و هەرخۆی لە 160 وڵات هەتا ئێستا کاری کردووە. ئیتر ئەگەر لە عێراقیشا کار بکە، واتە بە ئەزموونی 160 وڵاتی دیکەوە لە عێراقا لەم بوارانەدا ئەتوانێ کار بکە. گرێبەستی سێم کە کراوە، گرێبەستی سێم لە نێوان وەزارەتی بەرگری عێراق لەگەڵ وەزارەتی سوپای فەرەنسا ئەنجام دراوش بۆ پەرەپێدانی توانە سەربازیەکانی عێراق، بۆ پێیەی کە عێراق پێویستی بە پەرەپێدانی توانە سەربازیەکانیەتی بۆ کڕینی پێداویستیەکان، بۆ بەرگری لەخۆگرتن. و ئەم گرێبەستە لەلایەن دوو بەرپرسەوە لە وەزارەتی بەرگری عێراق و وەزارەتی سوپای فەرەنسا واژۆ کراون. گرێبەستی چوارەم کە واژۆ کراوە بۆ هاوکاریکردنی کۆمپانیای تۆتال ئەنەرژیە. تۆتال ئەنەرژی وەک زان کۆمپانیایەکی فەرەنسیە لە بەرهەمهێنانی گاز بۆ کۆمپانیای کارەبایی باشووری عێراق وا دیارە کە بڕیار دراوە کە گرێبەستەکە کار لە ئەم بابەتەیە بکە کە پرسی کارەبا لە عێراق چارەسەر بکرێت. ئەم گرێبەستە لە نێوان وەزارەتی کارەبای عێراق و بەڕێوەبەری جێبەجێکاری کۆمپانیای تۆتالی فەرەنسی واژۆ کراوە. گرێبەستی پێنجەمیش بۆ هەماهەنگی و پەرەپێدانی توانەکانی عێراقا لە بواری فڕۆکەوانی شارستانی. و ئەم گرێبەستەش لە نێوان سەرۆکی دەستەی ڕاوێژکارانی سەرۆک وەزیرانی عێراق و سەرۆکی دەسەڵاتی فڕۆکەوانی شارستانی ستراتیژیە بۆ پەرەپێدانی توانەی عێراق لە بواری بەرگری ئاسمانی و بەکارهێنانی ژیری دەستکرد کە هەردووکی لە ئێستادا بۆ عێراق گەلێک گرنگن. ئەمەش لە کاتێکدایە کە علی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق بە سەردانێکی فەرمی لەگەڵ شاندێکە ئێستا لە فەرەنسایە، بڕیارە پاش فەرەنساش سەردانی ئەڵمانیا بکات. ئەم گرێبەستانەش کە ئاماژەمان پێکرد هەر هەموویان بۆ عێراق زۆر گرنگن، بەو پێیەی کە هەم ئاوەدانی تێدایە بۆ عێراق لە زۆربەی سەکتەرەکاندا و هەم لە ڕووی بەرگری و سەربازیشەوە عێراق ئەتوانێ بەرە قۆناغێکی دیکە ببات. دەستەی دەستپاکی عێراقیش وتوێتی کە بەهۆی گەندەڵی و کۆکردنەوەی سەروەت و سامان بە شێوازی نایاسایی علاجبووری بەڕێوەبەری گشتی کۆمپانیای دابەشکردنی کارەبایی ناوەڕاستی بە 7 ساڵ زیندان سزا دا و پابەندیش کراوە بە گەڕانەوەی زیاتر لە 25 ملیارد دینار. دەستەی دەستپاکی عێراق بڵاوی کردوتەوە کە دادگای بەرەنگاربوونەوەی تاوانەکانی گەندەڵی بە گوێرەی مادەی 19 لە یاسایی دەستەی دەستپاکی و کۆکردنەوەی نایاسایی سامان بڕیاری داوە بە سەپاندنی سزای 7 ساڵ زیندان بەسەر علا سەمیر ڕاشد ناسراو بە علا جبوری کە بەڕێوەبەری گشتی کۆمپانیای دابەشکردنی بڕیاری داوە بە پابەندکردنی تۆمەتبار بە گەڕانەوەی بڕی ئەو داهاتەی کە بە ناڕەوا لەم ڕێگەیەوە بەدەستی هێناوە، ئەویش بریتیە لە نزیکەی 25 ملیارد دیناری عێراقی. هەروەها لە بڕیارەکەی دادگای بەرەنگاربوونەوەی تاوانەکان هاتووە کە دەست بگیرێت بەسەر سامانی گوازراوە و نەگوازراوەی تۆمەتبار لەگەڵ پێدانی ماف بە دەستەی دەستپاکی فیدرالی بۆ داواکاری قەرەبوو لە بریزیانەکان، ئەوەش لە دوای ئەوەی بڕیاری دادگای پلەی کۆتایی وەرگرت. ڕۆژی 22 حوزەیرانی 2026 ئەمساڵ ئەندازیار علا سەمیر جبوری بەڕێوەبەری کۆمپانیای دابەشکردنی کارەبای ناوەڕاست لە ناوچەی زەیونەی بەغداد بە بڕیاری دادگا دەستگیر کرا. ئەو پێشتر وە لە 20 کانونی دووەمی ساڵی 2023 وەک دەستپاکترین فەرمانبەری ساڵ خەڵات کرابوو، بەڵام لە کاتی دەستگیرکردنەکەیدا 76 ملیارد دینار لە باخەکەیدا تەنیا لە باخەکەیدا دۆزرایەوە. واتە با فێڵمان لێ نەکرێ ئەگەر کەسێک لە ڕۆژێک لە ڕۆژان بە دەستپاکترین پاکترین ئەگەری هەیە کە زەمان گۆڕانکاری بەسەرا بێنێت ببێت بە یەکێک لە پیسەکە. ئەما هەواڵەکانمان بۆ تام کاژمێرە سەری کاژمێر هاوکارم ڕێناس کۆمەڵێک پرس و بابەتی گرنگی ئابووری بۆ ئامادە کردوون. دووبارە دوای ئەوە گەڕینەوە لاتان و بابەت و پرسی گرنگتریشمان پێیە بۆتان. جارێ هەر شاد بێت.

کێشەکان گەورە بن یان بچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵاش سڵاوتان لێبێت. من ڕێنا ساڵحم. کاتی هەواڵە ئابووریەکانە لەگەڵم بن. سەرەتە کۆمەڵێ هەواڵی گرنگتان پێڵێ. دەستەی خانەنشینی عێراق بڕیاری داوە دەبێت هەرچی خانەنشینە یان میراتگری خانەنشینیە بە شێوەی ئەلکترۆنی خۆیان تۆمار بکەن. ئەگەر ئەوە نەکەن مووچەکانتان ئەبڕێت. لە بەشێک لە شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستانیش کێشەی شوێنی کرێ هەیە. بەشێک لە خەڵک کرێیان دەست ناکەوێت، یعنی شوێنێکیان دەست ناکەوێت بتوانن تێیدا نیشتە جێبن. و هەروەها بەگوێرەی بەدوادەچوونەکانی کەناڵ هەشت بەرهەمهێنانی نەوتی هەرێمی کوردستان نزیک بۆتەوە لە 230,000 بەرمیل و لەو بەڕاست 178,000 بەرمیلی لە ڕێگەی هەڵی نەوتی هەرێمی کوردستان بۆ بەندەری جەیهان دەڕوات.

ئەوەی خانەنشینە یان میراگری خانەنشینیا، ئەگەر ئەمە نەکەیت کە ئێستا پێتان دەڵێم موچەکەتان دەبڕێت. دەسەی خانەنشینی نیشتیمانی عراق لە ڕێگەندراوێکدا ڕێگەیاند فۆرمێکی ئەلکترۆنی بڵاو دەکەنەوە بۆ ماوەی 90 ڕۆژ ئەوەی خانەنشینە یان میراگری خانەنشینە دەبێت خۆی لە ڕێگەی ئەو فۆرمە ئەلکترۆنیەوە تۆمار بکەن. ئەوە فۆرمەکەی لە تەنیشتی منە ئایبینن. لە فۆرمەکەدا تەنیا کارتی نیشتیمانی و ناسنامەی خانەنشینی هاوڵاتێکە داواکراوە. بەوەی داخلی بن و بۆ ئەوەی بزانین هەرێمی کوردستانیش دەگرێتەوە قسەمان لەگەڵ دەستەی خانەنشینانی هەرێمی کوردستانی سەربا وەزارەتی دارایی کرد گوتیان بەڵێ هەر بڕیارێک لە عێراق بدرێت بە گوێرەی یاسای ژمارە 9 ساڵی 2014 بۆ خانەنشینان هەرێمی کوردستانیش دەبێت پابەندی بێت. بەڵام تاوەکو ئێستا ئێمە نووسراوی فەرمیمان بۆ نەهاتوە. بەڵام بۆ خانەنشینان ئەمە ڕێنمایی دەستەی خانەنشینانی نیشتیمانی عێراقا و دەستەکە تکاتان لێ دەکات. دەڵێت داتا کەسیەکانتان و زانیاریەکانتان تایبەت بە خانەنشینی خۆتان و کارتە بانکەکانتان لەگەڵ هیچ کەسێکدا هاوبەشی پێنەکەن. کە دەچیت بۆ نووسینگەی فۆرمەکەت بۆ پڕبکاتەوە کە ئەڵێی من نازانم پڕی بکەمەوە وریابە ژمارەی بانقیت لێوەر نەگرن لەگەڵ پاسوەردەکە یان ژمارەی نهێنی کارتە بانقیەکەت، چونکە نابێت کەس ئەوە بزانێت لە خۆت زیاتر. یان ئەسڵەن فۆرمەکە زۆر زۆر ئاسانە، هەرتوانی مناڵێکی خۆت پڕیکاتەوە گەر خۆت نەزانی پڕیکەیتەوە. گرنگ ئەوەیە لای کەسێک پڕی بکەیتەوە دواتر فێڵت نێن نەکرێت. پڕکردنەوەی فۆرمەکەش وەکوتم زۆر ئاسانە، ئێوە تەنیا ئەوەتان لەسرە زانیاریەکانتان بەڕاستی تێیدا بنووسن. زۆریش ئاسانە فۆرمەکە. ژمارەی کارتی نیشتیمانیەکە چی ئەوێ لەگەڵ ژمارەی کارتی خانەنشینیەکەت. عێراق بۆچی ئەمە دەکات؟ چونکە مانگی ڕابردوو دەستەی دەستپاکی فیدرالی دەرەنجامی کارکردنی لیژنەیەکی لەسەر دۆسەی خانەنشینان ڕاگەیاند. بە گوێرەی دەرەنجامەکەی بە هەزاران دۆسیەی نایاسایی ئاشکرا کراون، داوا کراوە پێداچوونەوە بکرێت و موچەی هەموو ئەوانە ببڕێت کە بە ناوی خانەنشینیەوە ناویان تۆمار کراوە، موچەی زەبەلاحیان وەرگرتووە. چەندین ساڵە بە هەزاران ناو لە لیستەکەدا هەبووە. بۆ ئەوەی لیستەکە ڕێکوپێک بکەن ئەوەی بەڕاستی خانەنشینە یان بەڕاستی میراگری کەسێکی خانەنشین کراوە کە لە ژیان نەما و ئەرک و فەرمانی هەبووە لە ناو دامودەزگاکانی دەوڵەت، ئەوانە موچەیان پێ بدرێت. بۆیە دەستەکە ئاماژە بەوە دەکات هەڵمەتەکان بۆ گۆڕانکاری دیجیتاڵی و ئاسانکاریکردنی ڕێکارەکان و باشترکردنی خزمەتگوزاریەکانە بۆ خانەنشینان. و ئەو لینکەی کە هەیە زۆر ئاسانە، ئەتوانن هەر بچنە ماڵپەڕی فەرمی حکومەت لەوێ لینکەکە دانراوە. زۆر داوای دوو ژمارەت لێکە، ئەکیان کارتی نیشتیمانیەکەدا، ئەوەی دیکەشیان کارتی خانەنشینیەکەتە کە ئەوە داخل کرد. ئیتر بە ئاسانی تۆ توانی زانیاریەکانت لە فۆرمەکە پڕ بکەیتەوە. ئەنجا ئەمڕۆ لە درێژە بڵچنەکە باسی کێشەیەکتان بۆکەم کە بەرۆکی کرێنشینان ئینگرتووە. ئەوانەی کە کرێچین یان ئەوانەی بەنیازن ببنە کرێچی، ڕەنگە کەسێک ئێستا کرێچینە بێ بەڵام خانوویەکی هەبێت، مڵکێکی هەبێت، بیەوێ بیفرۆشێت، یان تاوەکو ئێستا کەسێک بێ بە هاوبەشی لەگەڵ ماڵی باوکی بێ، برای بێ، کەسێکی ترژیا بێ، یان گەنجێک بێ، بیەوێت خۆی بڕوات ژیانی سەربەخۆی خۆی هەبێت، ئەبێ ئەمڕۆ گوێ لەمانە بگرێت. کرێچی جگەلەوەی بەشێک لە داهاتەکەت دەبات، ئەسڵ لایەنی دەرونیشت هەمیشە نامرتاحە، چونکە کەسەکە دائیم ترسی ئەوەی هەیە ڕۆژێک نەتوانێت کار بکات و شوێنەکەی لەدەست بدات و شوێنێک نەبێت تێیدا بژی. بەڵام ئێستا کێشەیەک بەرۆکی گرتوون لە هەموو شار و شارۆچکەکان، ئەویش کەمی شوێنە بۆ کرێ. دوای ئەوەی بەدواداچوونم کرد و ئەو شتانەی ڕۆژانە دەیبینم و دەیبیستم، ئەگەر لێم بپرسن دۆخی کرێنشینان چۆنە، سادە و پوخت پێتان دەڵێم دۆخیان هیچ باش نییە. بۆچی؟ چونکە پێش هەموو شتێک خانوو شقە بۆ کرێکەمە و دەست ناکەوێت و نرخیشیان گرانە. خۆ ئەگەر دەست بکەوێت بەشێکی کەمیان باشن، کرێچێکە دەتوانێت یەکسەر بچێتە ناوێ. نرخەکانیشان گرانن. لەگەڵ گرانبوونی هەموو پێداویستێکی ڕۆژانە 50,000 دینارش لە نرخی کرێکان نەهاتۆتە خوارەوە. یعنی کرێ نەک نەهاتۆتە خوارەوە، بەشێکیان زانە گران بوون. تەنان لە بەشێک لە ناوچەکان بە پێچەوانەوەیە کرێکان گرانتر بوون. جا بە وردی خەملاندنێک بۆ توێچۆکان بکەین لە سەرەتاوە کە خانوویان شقەیەکە دەست دەکەوێت تاوەکو ساڵێک بۆ 3 ساڵ کە تێیدا ئامێنیتەوە. ئیتر بە گوێرەی ئەو گرێبەستەیە کە تۆ لەگەڵ ئەو شوێنەی ئەکەی کە پرۆژەی نیشتەجێ بوونە خانووی ناو گەڕەکە میلیەکانە هەر شوێنێک بێ کە تۆ تێیدا نیشتەجێی. ئەنگاوی یەکەم ئەوەیە دەچیتە لای نووسینگەکانی خانوبەرە. ئەگەر زۆر چانست هەبێت هەر زوو ماڵێکی گونجاو دەسەکەوێت.
بلام اما زور دق منه لاني كم يقدو هفتات وشوكيت وبرسياره كيت واريت امنو سينجا واريت اونو سينجا اتش تشقي سيركي بطل الدنيا اريت خانو يقلا قركي كاسيركي كيشيت هي لا قركي لوي ناتواني نشجي بي يعني شنو كاركه تو زور دورا يعني كريكي جرانا لقل جيرفاني تو انا غنجت اما تو هفته دو هفته تو تاكو مالك دسكيتو تيدا كريني شينابيت جا هرزان ترین یان لپروژه کانی نشته جیبون یان لگرک کانم. اگر با کوی گشتی سری هری میگردستم کین 300,000 دینار و گران ترینی 500 دلار. انجا یکش تیار رنگ است ول شارکا بکره اصلا 100,000 دینار به. بالام با کوی گشتی به تکرار ل 300,000 دسپکا با 500 دلار. با چی هرزان ترینم به دینار هجمار کردو گران ترین به دلار؟ چونکه بازار که آواه. هرزان کد به دینار پیالن. بالام کاتیگ نرخ کان گران دبن به دلار قصلا کل دکرد. امش تکنیکی که بو اوی کابرا نرخ کل برچاو بچوب کاتوا چونکه اوی داوی 500 دلار کات یان 400 دلار یان 500 دلار اگر 500 دلار کا ور بگرم بنمونه بنرخی امرو نزدیکی 1 میلیون و 100 هزار دینار کا لکیو کابرا بلای والله کری کی با 500 دلار لکیو پیت بلای با 1 میلیون و 100 هزار دینار هر وتی میلیون خو له خو اجنو تشکی کری بیتو 1 میلیون به ام بو کس ک دهاتی باش بم بس اوانه ناکم بو کس ک دهاتی ممنون بیان دهاته کی کم تر به ممنون آنش بگو من هر ناتنا خانوی گیان شقیق به 500 دلار به کسی که استی بجوی که باش بگو من با او اصایی برواته و شنه نشته جبه انجا اما اوت من 500 دلار ایتر لیر و کارکان با وجدانی خوان ملک و خوان نوسینگ دروات بره اگر ری کوتی لسر نرخ با خانویان با شقیق بس 300 دلار به اوات دبید کری یکمش بدیت تا ایره 600 دلار دروی وات تو ابه کری یکم بدی که کری که خود 300 دلار کری کی زیادش بده او چیا او بو گارانتیا که پیالن تامینا امش بقتی بقت شنه بقت کری یکما واتد به 300 دلارش بو تامینات بده اگر مالکت شو بیت خو اگر کلوپلی تی دا بده وازور زیاتر لی ورگر ارم تامینات دمیو زانیری زیاتر سان لسری بده اگر بون منا کتو تو اوریت شقیا یان خانو یک هر شونک بکتی دانش شجیبی اگر گلوپه یان درگاه یان کرسته کل نو مالا که بو تکچو خراب بو او که هتا چی اکن لو پاری تأمینات لطو اروا بونمونا تو فین کروی کی تیای او که هتا که تو لوی نشتا جی ام فین کروی کشی بو دروسه بی خراب بی که هتا که تو لو شنج جی اهلید که هتی گری بستکت توابی تو اروی بشکل پارکت پی نادنو اروات بو خرجی او کرستانی کل نو خانو که بو یان نو شقا که بو خراب بو بلام باقی که ترت پیدا نو لو 300 دلار بنمونه یعنی لو 300 هزار چنه خرجی او کرستانه بو کت کات توی تیدا بو خراب بو لید ورگرن او باقی پاری که امنه تو پیدا نو بلام اگر تو پیش توابونی گره بستی سالانش نه چار بید مالا که بجه بیالید هیچی شد خراب نکرد به لو شوینا چون کلی لید ورگرد به او بی گرین تو بلام دیسان او پاری پینا دنو واتا تو لقوناخ یکم کتو هشتا یک پارچت نگواست تو با مالکه 600 دلار لی روش تو کاتی که چی شونه که گریب بکری اگر 300 دلار به اما هر هرزان ترین یعنی لپروژه کانی نشته جبون بلا مرنگ ایسه لشارکی و کورانیا لکلار به لحلب جبه امانت تارا دیکریان هرزان تر به والا کلار نه کلار هر خانوی گران و کریشی گرانه بلا مبوریم نه لحلب جل سوران لزاخو رنگ لم شنانه کری هرزان تر به سکم نالم 300 دلار خلکی او شنانه بلن کوا ب 300 دلار یم ب 100 هزار لنا کریم یم ب 150 هزار یم 125 هزار اما انا هي بلام لشارکی یو کو سلیمانی و کو هول اما انا هر زان ترینه کان یم 300 دلار یعنی شونه کی با تو ز گنجاو به بونشته جبون و تر زیاتری شاله و بلام کی شی کی لرکاتی ک تو کرینو سنگ کش به کری ما مانگی ک بده بنو سنگ کش بگشتي بونونا مالك 300 دولاري ابي 150 دولاري بونو سنگا كبت كاتي كتورو لو نو سنگا او شني كت بو دوسنو بوكري ام نرخه هر زانتريني هي الا سرتا اوتم دكيوت السر وجداني خوان نو سنگا اگر خيزانه كرين شينا ك زور كم درامت بيت كم تري شي لي ور بغرن بلان بغشتي 150 دولار رو بونو سنگا ك چون نو سنگا ك مالك بو تو دوزي وتو خو اگر او نشنا اندوزي بيتو چي اكن کاتی که تو روی هر بگری بسته بکی هنو سینگه اینجا بروی ما ملکانی ترد بکی به هر و پاره بده با آن مرجنی خو آنش بود تیان دوزی بیتا اینجا اما هر لخوان ملکا کشی ورگرن هر ونی لکری چکی ور بگرن ام پاره هر لتو ناسرن لخوان ملکا کشی اسن اگر حق بود رید دبو تانی لخوان ملکا کبسن رای چون که اولانی کم قازان جا که کالاوی که او گری بستا

0: کە ماگانە داهاتێکی بۆ ئەڕوات ئەی بەڵام کرێچێکە هەر پارەی لێ ئەڕوات و ئەنجای باش تەکان کەشتان بۆ باس بکەم بۆ نمونە ئەوەی ئەو گرێبەستە بۆ تۆکە هیچ ڕێکارێکی تریش بۆ تۆ جێبەجێ ناکە تەنیا دێت واژۆیەکەکە لەسەر ئەو نووسراوی کە هەیە ئەو گرێبەستێکە هەیە تر خۆتە ڕۆی مامەڵەکانی دیکەتەکەی هەر شتێکی تری پێویست بێ ئەنجا ئەوم بۆ باسکردن بەڵام کرێکی جگەلەوەی کە بەشێک لە داهاتەکەی دەدات بکرێ واتە تا ئێرە کە خانوویان شقەیەکت گرت بکرێت و ئەو هەموو پارەت ئەڕوا هەر لەسەرتاوە یعنی 300 دۆلار ئەمە هی کرێکەتە 300 دۆلارت ئەچێ بۆ تەمینان 150 دۆلار لێ وەرەگرن بۆ کرێی نووسینگەکە بۆ ئەو گرێبەستەی کە واژۆی لێ یەکەن ئەمە هەرزانترینە ئەم تێچووە لەگەڵ تێچووی 11 مانگی دیکە لە ساڵەکەتە دەکاتە 3950 دۆلار لە ساڵێکدا واتە تۆ ئەگەر ئەمە حساب بکەین تۆ پارەیەکی زۆر زۆرت ئەڕوا بۆ کرێ جا واویلا بۆ حاڵی کرێنیشی ناخۆ ئەگەر کرێکی لە 300 دۆلار گرانتر بێت زۆر زیاتر لەو تێچووی دەچێت بۆ کرێ و لە بەشێک لە پرۆژەکانی نیشتە جێبوون کرێکانیان دەکاتە 700 دۆلار و ئەوە کە شوێنەکەی تر تەواو شایستەی ژیانکردن بێت و ژیانێکی ئاسودەی تێدا بکەین جا لە پرۆژەکانی خزمەتگوزاری جگە لە کرێ تۆ کرێی خزمەتگوزاری شتەیە ئیترەوە ئیترکەوێتە سەر پرۆژەکان پرۆژە هەیە 50,000 پرۆژە هەیە 35,000 پرۆژە هەیە 100,000 هەیە ئەگاتە 400,000 شتر بە گوێرەی پرۆژەکان و بە گوێرەی ئەو کەسە شیگرفانی خۆی چەند ئەتوانێ هەم پارەی کرێکە بدا و هەم پارەی خزمەتگوزارەکەشی بدا ئەنجا ئێستا ئەو کێشەی کە بەرەوکی خەڵکی گرتووە بەتایبەتی کرێنشینان ئەوەیە کە شوێنی کرێیان بە زەحمەت دەسەکەوێت ئێمە قسەمان لەگەڵ سێ نووسینگە کردووە ئەڵێن 90 لە سەدی ئەوانەی لە نێو پرۆژەکانی خۆیان تێدان کەسەکە خۆی کڕیوێتی خۆی تێدا نیشتە جێ بۆی ئەڵێن زۆر بە زەحمەت دەتوانین شوێنێک بدۆزینەوە چۆڵ بێت یان چۆڵ بکرێت و بدرێ بکرێت بەڵام ئەم کێشەی با من یەک شتان پێ بڵێم لەسەر مەوزوعی کرێ بەتایبەتی لە وەرزی گەرما لە وەرزی هاوینە چونکە پشووی قوتابخانە هەیە بەشێک لە خێزانەکان لە ناوەڕاست و باشور و عێراق بۆ بەسەربردنی پشووەکانیان دێنە هەرێمی کوردستان بۆیە لە وەرزی گەرمایە کرێ زۆر بە ئەستەم دەسەکەوێت ئەبینی بەڵام کاتێک ئیتر دەرگای قوتابخانەکانە کرێتەوە لە شارەکانی ناوەڕاست و خوار و عێراق سێر ئەکەین ئەو کاتە شوێن بۆ کرێدان زیاترە بێ لە وەرزی هاوینە چونکە ئەوان خواستیان لەسرە و ئامادەشن پارەیەکی زۆرتر بدەن بۆیە ئەوان ئەو قەیرانی کرێ دروستەکەن لە شارەکانە بەتەبەتی ئەو شوێنانەی کە گەشتیاری زۆری بۆ دێ ئەنجا لەسەر بارودۆخی کرێنشینان ئەچینە لای هاوکارم پاڤێل عەبدوڕەحمان لە سلێمانیە پاڤێل باسی دۆخی سلێمانیم بۆ بکە بۆ کرێنشینان لە سلێمانی چۆنە کرێ بە ئاسانی دەستەکەوێت نرخەکان چۆنن
1: باش سڵاوتان لێبێت ئەوەی کە بینرێت لە پارێزگای سلێمانیش بێگومان هاوشێوەی ناوچەکانی دیکەی هەرێمی کوردستانە ئەو کاتێکە لە کرێنشینان دەپرسین بێگومان ئەوان سەرجەمیان دەردەداری دەستی ئەوەن کە سەرباری گرانی کرێی خانوو بێگومان کاتێکیش کە پێویستیان بە کرێی خانووی کرێ یاخود شقەیە بە زەحمەت دەستیان دەکەوێت کۆمەڵێک هۆکار هەن بۆی کە بزانم هۆکارەکان چین وە بۆی کە هەندێک بابەتی دیکەش هەیە کار پەیوەست بە خانوو شقەی کرێ و کرێنشینان دەچمە لای خاتوو ڕۆژینا کە لە یەکێک لە نووسینگەکانی خانوبەرەیە دەیدوێنم لە شاری سلێمانی سڵاو لەوێ خاتون سپاس بۆ دەرفەتەکەت ئەوەی کە ئەبینرێت ئێستا یانی کرێنشینان زۆر دەردەداری دەستی ئەوەن کە زۆر بە زەحمەت دەتوان خانووی کرێ یاخود شقەی کرێیان دەست بکەوێت و کاری ئەمە بۆچی ئەگەڕێتەوە و ئێستا ڕێژەی خانوو و شقەی کرێ بۆچی کەم بۆتەوە
2: ئەم کاتەوە باش بە خێراتنی کەناڵەکەتانەکەم زۆر سپاس بۆ دەرفەتەکە پێت بەخشیم بۆ یە قسەکانمان بکەین هۆکاری کەمبوونەوەی کرێ لە ئێستایە بۆ چەند هۆکارێکە گەڕێتەوە یەکێک لەوانە گەڕانەوەی گەشتیارێکی زۆرە بڵێین لە ئەوروپایە لە ناوچەکانی جنوبەوە کە هێنە ئێرە و بۆ چەند مانگێک کرێ بڵێن شوقا یاخود خانوو بەکرێگرن ئەمە یەکێکە لە هۆکارەکان هۆکارێکی کە وەکو هەمومانە زانی نەبوونی موچە و گرانبوونی بازار یەکێکیکە لە هۆکارە سەرەکیەکانە کە کارەکاتە سەر کرێ و ئەو هەلانی کە بەردەستن بۆ کرێ ئەمە یەکێکە لە هۆکارە سەرەکیەکان کە ئێستا لە ئێستایە هەیە
1: پێوەست بە خانوو یاخود شقە ئێستا کامیان زیاتر بۆ کرێ بەردەستە
2: لە ئێستا شوقەکان زیاتر بۆ کرێ بەردەست ئەبن و خەڵکیش زیاتر ڕووەکاتە ناو پرۆژەکانی شتەجێ بوون بە حکمی ئەوەی ئەڵێن خزمەتگوزاری زیاتری تیا بەردەستە و یعنی تا ڕادەیەکی باش ئاسانکاری بۆ کراوە بەڵام لە هەمان کاتا بەدەر نییە لە کێشە ئەوانیش چکە سەعرەکانیان تا ڕادەیەك گرانە، یعنی هەموو کەسێک ناتوانێت لەوانەش بەکرێ بیگرێت.
1: چینێک هەیە لە کۆمەلگادا بێگومان ڕەنگە هەر نەتوانێت بیر لە شقەش بکاتەوە لە بەرەوەی کە هەم خزمە گوزاریەوە هەم گرانی کرێکەشێتی. ئێستا ڕێژەی خانووی کرێ چۆنە ئێستا باواز لە شقەکە بێنین؟
2: وەڵای خانووی کرێکان بە شێوەیەکی عام زۆر زۆر کەم بوونەتەوە و زۆر زۆر بە زەحمەتیش دەستەکەوێت. بەڕاستی یعنی هۆکارەکانیشی جیاوازە. یەکێک لە هۆکارەکانی لەبەر ئەوەی ساری بازار بەرز بۆتەوە، ساری خانووەکانیش بە تایبەت خانووی سەربەخۆ زۆر بەرز بۆتەوانێ. خۆشتان نەزانن کە ئیمکانیەت مەحدود بوو بە تایبەت بۆ کرێ تەأسیرەکات، یان خەڵکەکە هەیە گەڕێ بۆ کرێ مەسەلەن 200,000 300,000 هەر ئەو نەت ئیمکانیەتەکەی ئەبێ، بەڵام بەبینی خانوویەکی سەربەخۆ ئەگەر شوێنەکەی باش بێ و نزیک بێ لە ناو سەنتەری شارا بێ سەعرەکەی لەو بڕە زیاتر ئەبێ، فا ئەمانە هەمووی تەأسیرەکات.
1: باسی هاوڵاتیانی ناوەڕاستی خواروویە ڕاقت کرد، یعنی ئەوان خواستیان چۆنە لەسەر بە تایبەت هەم کرێ و هەم کڕینی مەڵک و خانوبەرە لە پارێزگای سلێمانی و بە گشتی هەرمی کوردستان؟
2: بەڵێ، تەبعاً ئێمە خۆمان ئیشێکی زۆری تیاکەین لە قیسەرەکی شەریکەکەمان لە بەغایە و لە هەمان کاتا لە هەولێر و سلێمانیش لقمان هەیە. لە ئێستا ڕەغبەتێکی زۆر زۆری لەسەرە، یعنی خەڵکی ناوچەی جنوب زۆریان لێرە شت ئەکڕن یا بەکری ئەگرن بە حکمی ئەوەی بۆ گەشتکردن کە هێنە سلێمانی جۆکە ئەبینن شوێنەکانە بینن حەزی لێ ئەەکەن. ئەمەش هۆکارێکی ترە بۆ کەمبوونەوەی کرێکان. طبعاً ڕەغبەتیان لەسەرە، یعنی ئەڵێن گۆڕانکاری لە سارەکانە زۆر زۆرە، ئەم یەکێکە بێ لە هۆکارەکانیان.
1: با باسی بە تایبەت کرێی شقەکان بکەین، بۆچی بە دۆلار لە کاتێک ئاقوامشمانیانی هەرمی کوردستان موچەیە یاخود کرێی کارکردنە هەمووی بە دینار؟
2: ڕاستی ئەمە خەلەلێکە هەیە لە بازاڕە، من وای ئەبینم، چونکە بەرز و نزمی و ئاڵوگۆڕی نرخەکان زۆر ڕوئەیان لە شارەکەمانە. تر لەبەر ئەوە خەڵک بۆەوەی سابتیکە بە دۆلارەکە تەعاملەکە تا ڕادێک سەعری ئەو جێگیرترێکە. ئەمەش بڵێین لە خزمەتی هاوڵاتیانان نییە ڕاستی، چونکە نرخەکان زۆر زیاتر بەرزەکاتەوە.
1: ئەمە نەبووە بارگرانێکی دیکە لەسەر شانی خەڵک وە کاتێککە باسی دۆلاری لەگەڵاکی سڵکاتەوە لەوەی کە ئەو شقە یاخودە و خانەوە بگرێ بکرێت؟
2: بەدڵنیاییەوە تەأسیری ڕاستەوە خۆی هەیە لەسەری، چکە موچەکانی ئەمە هەمووی بە دینارە، بە دینار تەعاملەکەی زیاتر لەگەڵ بازارە. بەڵام لە پرۆژەکانا بەداخەوە ئێستا بەو شێوەیە، هەرچەندە لە ئێستاە بڕیارێک هەیە کە ئیتر قستی مانگانە و ئەو شتانە لەسەر 132,000 جێگیر بکرێت. نازانم تا چەندێک ئەوە چۆتە بواری جێبەجێکردنە، بەڵام ئەوە بڕیارێکی باشە بێت.
1: قسەیەکی دیکە هەیە لەسەر ئەو ڕسوماتەی کە ئەو گرێبەستەی کە لە نێوان ئێوە وەکو خاوەن یاخود نووسنگەکانی قانوبەرەوە کرێنشینەکە، وەش دیسانەوە ڕسوماتێک وەرەگیرێ لەو بینە، یعنی ئەمەش تا ڕادەیەک نەبووە تەبارگرانی لەسەر ئەو کەسێک کە ئەوێ خانوویەک یاخود شقەیەک بکرێ بکرێت.
2: خۆی لە ڕاستیە ئەگەر کرێکی بێ بۆ هەموو شتێکە بێ بە بارگرانی، هەم بەرز و نزمی نرخی بازار، هەم خانووەکە، هەم ئەو شتانە هەمووی تەأسیرەکە. بەڵام ئێمە ئەو نرخی کە وەری ئەگرین لە کرێچێکە بێت یاخود لە کڕیار و فرۆشیارەکە بۆمان دیاری کراوە و شتێکی قانونیە کە وەری ئەگرین. قانون لە سایەکی بۆ ئێمە دیاری کردووە و بۆ کرێکانیش بڵێین کرێیەک لە هەردوو لاوەر ئەگیرێت، ئەمە ڕێژەیەکە بە قانون دیاری کرا و ئێمە بۆ شێوەیە ئیشی لەسەرەکەین.
1: تایبەت ئێستا کرێی خانوو یاخود شقە، یعنی کرێکە ئەگاتە چەنێک ئەگەر بە دینار یاخود بە دۆلار بۆم باس بکەیت هەم لە شقا و هەم لە خان؟
2: خانووەکان ئەگۆڕێ، یعنی خانوو بە شێوەیەکی عام ئەگەر لە ناو شارەوە بۆ دەرەوەی شار دەست پێ بکەین ئەگۆڕێ، مەسەلەن 400,000 هەیە، 500,000 هەیە، 300,000، بە زۆری لە 300,000ایە. شتێک کەمتر بێت شتێک زیاتر، و بەنسبەت کرێی شوقەکانیشەوە ئەبێتەوە بە دۆلار زۆربەی زۆریان، کەمترین کرێ بە بەتاڵی 300 دۆلار لە 300 دۆلار و دەستپێکە و بۆ زیاتر.
1: چەند ئەڕوا؟
2: 1000 دۆلار و 130 ئەڕوات، بە تایبەت ئەگەر ئەساسی تیابێ لە 450 دۆلار 400 دۆلار ئاوات دەستپێکات.
1: سواز بۆ دەرفەتەکە، سواز بۆ کاتەکە، تا ئەوەی کە گوێبیستی بوون دیارە وردەکاری نرخی کرێی خانوو و شقەیە بە تایبەت لە ناوەندی شاری سلێمانی.
0: دەستخۆش بێ پاول، زۆر بەوردی پرسیارەکان لە میوانەکەت کرد. ئێمەش وەڵامەکانمان وەرگرت کە دۆخی خانوبەرە و بازاڕی کرێ لە سلێمانی چۆنە. دەستخۆش بێ، زۆر سپاس بۆ تۆ، سپاس بۆ میوانەکەشت. ئەنجا لە سلێمانی و ڕووینە هەولێر، بزانین دۆخی کرێنشینان لە هەولێر چۆنە. بازارك اللي بيسونا أيوب ورتي هاو كارم لبيه أيوب صلاو اللابت بين بله بازار بو كريني شنان لهولير تونا نرخا كان لبيتونا خواس لسر كريتونا أزانم هولير لبروي خلقي كي بياني زوري بوچه دسكوتيني كريت يارا لبيه زحمة ريشه

0: ڕێنازم کاتت باش. باڵەخانەی بەرزبەرز وا دروستکردنی شوقی زۆر وا دروستکردنی ڤێلای زۆر لە هەولێر یارمەتی دەرنەبوون بۆ کەمکردنەوەی کرێخان و دەستکەوتنی خان و شوقەش هەڵبەتە بۆ کرێ بۆ پێی کە تا دەی دەستکەوتنی هەرێکێک لەمانە بەڕاستی زۆر زۆر پرسە و نرخەکەشی زۆر گرانە کە لاز باردۆخی و ژیانی هەمنیشتمانیان ناگونجێت ناتوانرێ هاوتەری بێ لەگەڵ داهاتی خەڵک لەبەرەوەی لە ئێستادا نرخی یەک شوقا بۆ کری هەڵبەتە لە 350 دلار دەست پێکات تا نزیکەی 2500 دلارە ئەویش بەگوێرەی شوێن و بەگوێرەی کوالیتی شوقە و تر خزمەتگوزاریەکانی بێگومان کە ئایا لەبەرەوەی شوقە لێرە هەندێک جاریەکەی نیشتە زێبوون ڕاخراوە هەیە هەندێک جار هیچ ئەساسێکی نییە بۆیە بەم جۆرەیە نرخەکان و لەگەڵیشیدا زیاتر ئەو کەسانی کە کاتەکانیان ژیانیان لە شوقە بڕێکەن زیاتر خەڵکی بیانین و ئەو کەسانە کە خەڵکی شارەکانی خوارناوە ڕاست عراقیان خەڵکی دەرەوەی هەولێرن بۆ پێی کە خەڵکی هەولێر زیاتر حەزیرە لە خانوودا بژێت بەڵام خەڵکی تر کە دێنە هەولێر بۆ بەسەربردنکاریان بۆ ژیانکردن زیاتر شوقا هەڵەبژێرن کە ئاسانترە بۆیە ئیتر هێشتا نرخەکانی کرێ لە هەولێر زۆر گرانن اینجا لەگەڵ ئەوەشا کە گرانیشێن خزمەتگوزاری و کۆمەڵێک نرخی دیکەش یەکتە سەر ئیتر خەرجەکانی خاوەنیان ئەو کەسانی کە کرێچی ئەو کەسی لە شوقەکەدا کرێچیەوە ناچار هەندێک پارەتر بدا بۆیە ئیتر هاونیشتمانیان بەبەردەوامی گرفتیان هەیە لە کرێ شوقەدا لە کرێ خانوودا لە کرێکانی کە لەگەڵ هەموو ئەوانە شازاییەشی تر لە بابەتەکانەوەی کە ئاستن لێرە بەدینیا هەر قسە ناکرێ بەتابەت لە یەکەکان نیشە زیێبوون هەمووی بە دۆلارە جا جاری وایە بە ئیتر سێوەرەخەونیەوە دەست پێکا وەکو لە بازاڕی ئەقارات خانوبەردا باسی یەکەن تا ئەگاتە 25 وەرەقەرە هەندێک شوێن 26 و 27 هەیە بۆ نیشت زیێبوون هەندێک شوقەی بۆ پرسەن تا نزیکەی ئیتر 10000 دۆلار تێپەڕێ تا ئیتر لە هەندێک شوێن هەیە گاتە ئیتر 120 وەرەقە کرێ ئەوانە بەگوێرەی ئەو شوقەیە کە ئەژیرێت بۆ کۆمپانیا شوێنە بازرگانیەکان ئەما هەر لە لایەکە کە نرخەکەی زۆرە بەڵام ئەوی کە لە نێوان ئیتر سێ وەرەقەونی بۆ 25 وەرەقەیان 26 وەرەقەیە ئەوەیە کە بۆ نیشت زیێبوون و خەڵک تێیدا ئاژوێ بەم جۆرە نرخەکان لە هەولێر زۆر گرانن و ئەوەی کە نرخەکانیشی گرانتر کردو هەڵبەتە هاتنی ئەو زۆری لێشاوی کە بیانیەکانە بەتایبەت کە زۆرنی کاتەکانیان لە شوقەن و وای کردووە کە پارێکی زۆر بە کرێی شوقە بدەن و نرخی یەکەی نیشت زیێبوون یاخود نرخی شوقە لەسەر هاوڵاتی دیکەش گران بێت کە ئێستادا باسی دەزناکەوێت
1: زۆر سپاس ئەیوب دەستپێکێکی زۆر جوانیوت هاوکارم ئەیوب سپاس بۆ زانیاریەکانشت باسی لەوە کرێت چی باڵەخانەکان بەرزە بێتەوە لە هەولێر بەڵام کێشەی کرێنشینی چارەسەر نەکردووە بۆ کارەسەرەکیەکەی ئەوەیە با منەوەتان پێ بڵێم بەشێک لەو پرۆژانە شوقەکانیان ڕاستە بینای بەرزی لێە و ژمارە یەکەکانی زۆرە بەڵام شوقەی بەتاڵیشی زۆرە هۆکارەکەی بەتاڵەکان نەزانن چێچکە کرێکەی زۆر زۆرە کەسێک ئەگەر ئاستی مامناوەندیش بێت ناتوانێت بڕواتە و پرۆژانە نیشتە جێبێت کرێکانیان ئەوەندە گرانە بۆیە کێشەی کرێنشینی لە هەرێمی کوردستان چارەسەر نەبووە کابرا پارەکە لە گیرفانی نییە چۆن بڕواتە شوقەیەک کە مانگانەکەی 700 دۆلار بێ 1000 دۆلار بێ ئەنجا ئەمە هەولێر سلێمانیمان باس کرد دۆخەکە چۆنە هەولێریشمان باس کرد ئەنجا یەکێکی دیکە لەو پارێزگایانەی کە کێشەی دەست نەکەوتنی شوێنی کرێ هەیە بۆ کەسێک کە بێوێت تێیدا بژی پارێزگای هەڵەبجێ خانوو بۆ کرێ بە ئەستەم دەستەکەوێت لەوێ لە کاتێکدا زیاتر لە 2500 خێزانی کرێنشین لە هەڵەبجە هەن خۆی پێشتر یەکەی نیشەجێبوونیشیان بۆ دروست کرا بەڵام نزیکەی 13 ساڵە بڕیاری لێدرا و دەست بە دروستکردنی کرا بەڵام هێشتا دابەش نەکراون و بەشێکیان ئەسڵەن پێش دابەشکردنیان ئەوەندە کۆن بوون پێویستیان بە نۆژانکردنەوەیە هەر بۆیە ڕۆژانە دەیان خێزان ڕوو لە نووسینگەکانی خانوبەرە دەکەن لە هەڵەبجە و داوای خانوو ئەکەن بۆ کرێ بەڵام دەستیان ناکەوێت چونکە خانووی کرێ لە شارەکەدا بە ئەستەم دەستەکەوێت
2: لەگەڵ فراوانبوونی شار و زیادبوونی ژماری دانیشتواندا نزیکەی ساڵێکە لە پارێزگای هەڵەبجا گەڕان بە دوای خانووی کرێدا ماندووبوونێکی زۆری پێویستە ڕۆژانە دەیان خێزان ڕوو لە نووسینگەکانی خانوبەرە دەکەن بەڵام زۆر جار داواکاریەکانیان بەبێ وەڵام دەمێنێتەوە چونکە خانووی کرێ لە شارەکەدا بە ئەستەم دەست دەکەوێت
3: لۆ دژی زۆری لەسرە لە هەڵەبجە خەڵک داوای خانووی کرێکە دەست ناکەوێت گرفتەکانیش ئەوەیە پیسە پرۆژەم یەک شەیدانە هەیە تەواو نەکراوە تەواو بکرێ خەڵکی هەڵەبجە سوودمەندە بێ چەندێک خلقه خانوی کری و لیوی سبوی تاو نکراو او روینی کاربای نیه کز نتوانه برات نایو بجی مگر شوی نتوزی اوان نزیک بیل جا تقیره کهو
2: لسال 2013 دا با گجمه زیادت لهشت ملیارو 500 ملیون دینارو بدو قناغ دست کرا با دروس کردنی 144 یکی نشتا جبون با کری نشینانی پارزگای حلبجا بلام دوی تیا پربونی نزیکی 13 سالو به اوی کرینشینان سودی لیه ببینن به شکلی که کان کون بونو پیویستیان بنو جن کردنو هیا
4: قناقی یکمی بالخانه کان که حفته و دویه که زیکی ده ساله کارکانی تاو بوا پیویستیان بنو جن کردنو هیا امش در خستمان آماده کردوا بلان تایسا رزامندی ماول نگردوا وزارتی آودان کردنو لسال 2024 لرگی لینکی اکوا کارای کردوا حوالاتی توانی ویتی فورم پرکاتو ناوکان آمدن ولم تایسا وردبینی نکره ولی ناوکان هر کاتی اگ ناوکان وردبینی بکرین اتوان داوش بکرین
2: لسنوری پارزگای حلبجدا زیادتر لدو هزار و 500 کره نشین هن تایستاج نزیکی 500 خیزان فورمی ورگرتنی او یکانیان پر کردو تاو ایستا برای برایتی آودان کرنو سرقالی وردبینین بو ناوکان وابر یارا بته پراندنی قناغی وردبینی یک کان بسر کری نشینان دا دابش بکره فرحان نصرالدین کانال هشت حلبجا
1: حوالا ابو ریکانم پیشکش کردن لنیوی کاشمیر هاوکار مجین لگلتان بردوام بیت هر شاد بن
5: ابو ری با سپانسری ساوث کردستان پیشکش کرده.

0: کەسێک کارتە بانکەکەیان بۆ نەگەڕێنراوەتەوە لە بەشێکی دیکەی فەرمانبەران هەر تەقدیمیان نەکردووە داواکاری بەشداریکردن لە پرۆژەی هەژماری. من لە هەولێرەوە دەست پێکەین هاوکارم شەیمە ئەحمەد لەگەڵمان ئابێت زانیاریەکانمان پێدەدات بۆ پرۆسەی دابەشکردنی موچەی مانگی ئابی موچەخۆرانی هەرمی کوردستان. شەیمە ئەم کاتت باش ماندوونە بی لە هەولێر پرۆسەکە چۆن بەڕێوە چی هیچ گرفتێک لە ئامێرەکانی ئATM هەیە و ئایا موچە بە شێوازی کاش لە هەولێر هەیە کەسێک کە بەو شێوازە موچەکەی وەربگرێت؟
1: ژینی وەڕۆت باش هەڵبەتە لە بەردەم بنکەکانی ATM لە بەردەم ATM-ەکان و هەروەها لە بەردەم بانکەکانیش قەرەباڵغی هەیە بەوەی کە موچەخۆران بتوانن مڕۆ موچەکانی خۆیان وەربگرن بە گوێرەی ئەو لیستەی کە وەزارەتی دارایی بڵاوکردووە. ئەم ڕۆ دەست بە دابەشکردنی موچە کرێ بۆیە بەشێک زۆر لە ATM-ەکان قەرەباڵغن بەتایبەت ئەو بانکانەی کە کورتەنامەیان بۆ هاوبەشانی خۆیان ناردۆتەوە بۆ هاونیشتمانیان ناردۆتەوە بۆ ئەوەی کە بتن موچەکانی خۆیان وەربگرن. ئەمە یەکێکە لە ATM-ەکان تازە قسەم لەگەڵیان کرد بەشێکیان وتیان کورتەنامەمان بۆ هاتۆت و هاتووی موچەکانیان وەربگرن بەڵام دەمێک لێرن بۆ ئەوەی کە موچەکانی خۆیان وەربگرن. جا لە بانکانی ڕابردا کێشی زۆر بۆ بەشێک لە هاونیشتمانیان دروست بوو بۆ ئەوەی کە نەیان نتوانی زوو موچەکانی خۆیان وەربگرن. هەرچەندە بانکەکەش ئەنی کورتەنامەی بۆ هاونیشتمانیان ناردبوو بۆ ئەوەی کە بتوانن موچەکانیان وەربگرن بەڵام کە دەهاتن پارە نەبوو بۆ ئەوەی کە بتوانن ڕای بکێشن. بەڕێستان موچەتان وەرگرتووە؟
2: نا وڵا نەخێر.
1: کورتەنامەت بۆ هاتەتەوە؟
2: بەرێ کورتەنامەم لە هاتەوە بەس جیازەکانی ژناکە.
1: وەڵاهی
2: نازانم ئیش ناکە هەویێش قوددایە هەویەکەی ئاسی بۆ ناداتەوە. هەویەکەی داوە؟ نەیداوە؟ قوتیدایە وارێ وەڵا نەیداوە. وەڵاهی تازە هاتینە موچە وەگرین نەویش جیازەکان ئیش ناکە. ناوەڵە وەڵاهی سەعاتێک دەبێ باقی دێ دەوان جانی عراقی
1: پێشت بۆ دروستە بیان ئەمە
2: عراق ئیسلامی ئەمە نازانم وەڵا
1: عراقستان
2: بە قورعان بەس ئیزدیعام دروست دەبێ بەس ئیزدیعام دەبێ.
3: ناوەڵە دایە عاوەڵە دەکەم نایە ئاین جیهانی ئیسلامی عراقیە
1: ئەمێکم جارە و کێشەتان بۆ دروستە بیان
3: بەڵێ بەڵێ بەڵا وە سێ چار جارە هەوڵدەم ها سفرە هیچ تێدا نیە.
1: ئەمە ئارتی بانکە یەکێکە لەو بانکانی کە لە مانکانی پێشتریشدا کێشەی هەبووە ئیتۆ وابزان دەباشە ئەمە کارتی قەرباڵغی هەبوو ئەوەندی کە لێرە موچان وەرگرت
2: بەرێ هەندە گۆریان گرتووە بە خودای نازانم بەس پێشم وەریان دەگرت
1: بچیوە ماڵێ وایە
2: بەرێ وەڵا ئەگەر
1: ژین ئەنی بەشەکان لێرە بوون بەشەکان وەریان گرتووە کێشیان نەبووە بەڵام بەشێک لە بانکەکان بانکی جیهان بانکی ئارتی بانک ئەم مانگەش کێشەیان هەیە. هەرچەندەکە مانکانی ڕابردوش بانکی دیکە هەبوو پێکێشەیان بۆ متەخۆران دروست کردووە بەوەی کە هەم کارتەکان پێنادرێتەوە ئەکەوتە نێو جیهازەکەەوە هەمیش موچەکە ناتواندرێتانی موچەی تێدا نییە بۆەوەی کە پارەی تێدا نیە بۆەوەی کە موچەخۆر بتوانێت کە موچەکەی وەربگرێت بۆ ینی کێشەی بەردەوامی هاونیشتیمانیان ئەوەیە کە هەموو مانگێک کە بێ و کێشیان بۆ دروست بێت کە هەرچەندە خۆیان دەڵێن کە زیاتر لە کاتژمێرێکە کورتەنامیان بۆ هاتەوە بۆی کە بتوان موچەکانیان وەربگرن بەڵام کە دێنە ئێرە موچەکە نیە. هەرچەندە بەشێکی زۆر لە ئەو بانخانی کە بەشدارن لە پرۆژە هەژماری من لە دوای نیوەڕۆوە بە هاوبەشانی خۆیانیان ڕاگەیاندووە کە لە دوای نیوەڕۆوە سەردانی ئەم شوێنانە بکەم بۆی کە بتوانن موچەکانی خۆیان وەربگرن و هیچ کێشەیەکان بۆ دروست نەبێت بەڵام هەرچەندە کە بەشێکشان زووتر نامەکانیان بۆ هاتەوە بەم شێوازە کە دێنە پێش ئامێرەکانی ATM کێشیان بۆ دروست بووە.
0: باش دەستخۆش شەیمە با لە سلێمانی کارزان تارق وەربگرین لەسەر زانیاریەکان لەسەر دابەشکردنی موچەی مانگی هەشت کارزان دێینە لای تۆ ئەو کات کە هاتینە لات باسی یەکێک لە بانکەکانت کرد کە پوچیان پێ نادرا پێیان وت بوو کە پارە نەهاتووە و ئەبێ چاوەڕێ بکەن ئێستا لە بەردەم ATM-ەکاندا یەو ATM-ەی کە مانگی ڕابردوو گرفتی هەبوو ئێستا گرفت هەیە و ئەگەر زانیاری تەبێ لە بانکەکە ئێستا موچە دابەشەکرێ بەو شێوازەی کە بەشێک لە خانشینان ڕۆشت بوون لە ناو بانکەکە دانیشت بوون.
4: این سلاوت لبه دیاره

0: لە ڕێگەی ئایTMم و مچەوەردەگرن هات نە ئایTMەکان وە لە بانکەکانیش نەپاررە چوو بۆ بانکەکان نە ئایTMەکان بەڵام ئێستا پارەکە دابازیوە وەک دەبین ئێستا لەبەرەوەی تەنها ئەمڕۆ خانەنشینان مچەوەردەگرن قەرەباڵغی و لۆدی زۆر لەسەر ئایTMەکان نیە بۆ بەیەکەم هێشتا بەشێک لە خانەنشینان لە ڕێگەی بانکەکانەوە بەکژوەریەگرن ئەو بەشەشیان کە مامەڵەکانیان بۆ کراوە لە ڕێگەی ئایTMەکانەوە ئیتر لە مانگەوە مچەوەرگرن یاخود پێشتر مامەڵیان بۆ کراوە وەریانگر ژمارییان ئەوەندە زۆر نییە وەکتر لە سبەی نێەوە کە وەزارەت و دەستەکان پێکەوە هەمویان دەچنە بەردەم ئایTMەکان مچەوەردەگرن قەرەباڵغی زۆر دەبێت بەڵام ئەوەی ئەمڕۆ من دەیبینم لەبەرەوەی خانەنشینانن وە لە ئایTMەکانەوە مچەوەرەگرن تەنها بۆن منە بەردەم ئایTMەکان کە من بینیم هەر بەم شێوازەیە بێجگەلەوە بەشێکیان کێشیانە بوو ئێستا من چوومە بەردەم شێک لەو بانکانەی کە لە ڕێگەی با بڵێن ئەمە ئایTMەوە چ دامەژەکە لەسەر موچەخۆراندا قەرەباڵغی زۆر لە بەردەم بانکەکان هەیە بۆ پێیەکە بەشێک لەم موچەخۆرانە گرفتی دابەزینی پارەکانیان هاتنەوەی نامە بۆیان یاخود ئەو گرفتە ئەلکترۆنانی کە مانگانی پێشوو دروست بوو بە هەمان شەوە دروست بوو بۆیە چوو بوونە بانکەکە بۆ ئەوی لەوێ بیبین زان کێشەکەیان چییە بۆ بۆیان چارەسەر بکرێت واتە من ئێستا لە بەردەم چەند سێ بانکم کرد هەر سێ بانکەکە قەرەباڵغیەکی زۆر زۆر لە بەردەم یانە هەبوو ژمارەیەکی زۆری موچەخۆران لەوێ بوون کەمترین لە بەردەم ئایTMەکانە بۆ پێیەکە بەشێکیان بەکاش وەریەگرن لە ناو بانکەکان بەشێکشان چوونەتە بانکان بۆی بزانن کێشەی چیان هەیە پارەکان بۆ دانەبەزیوە ئەوەش ئەمێنێتەوە ئەو بەشەیانەکە بەبێ گرفت نامیان بۆ گەڕاوەتەوە و هاتوونەتە ئەم ئایTMە ئێستا هاوکاری دەکرێن تاوەکو پارەکە وەربگرن و بڕۆنەوە چیان لێ بڕێوی ئەوەم خانەنشینە لەیەک نیەماشان لێ بڕێوە ناشزانێ چییە زۆربەیان بەم شێوازە گرفتی دیارە ژین موچەخۆران هەرێکیان گرفتێکی ئەوە ئەم خانەنشینە بوو لە تەنیش منەوە گوزەری کرد بە دەنگی بەرزاوار یەکرد موچەیەکی زۆریان لێ ئین پارێکی زۆریان لێ بڕێوەم
1: کارزان بۆچی بەشێک لای ئایTMەکان کەس لەبەردەم یانە ڕانەوەستاوە بۆ وەرگرتنی موچەکان لە کاتێک تەماوەکان ڕابردوو خەرباڵغیەکی زۆر بوو لە کاتژمێرەکانی سەرەتای دابشکردنی موچەدا ئێستا بۆ کەسی لێ نییە بەشێکیان
0: ژین کێشەکە پەیوەندی بۆەوە هەیە ئێستا یەکێک لای ئایTMەکان وەگە بینی کە موچەخۆران دێن موچەکە وەرەگرن بەڵام گرفتەکە لە چەند شتێکایە هێشتا بەشێکیان موچەکان دانەبەزیوە ناچارن بچنە بانکان بەکژوەریگرن بەشێکیشیان چوونەتە بانکەکان ئەم بانکانە زۆربەیان موچەخۆرەکان چوونەتەوە بانکە کە بەردەم خۆیان زۆر زۆر قەرەباڵغی هەبوو لەوێ تاوەکو گرفتیان بۆ چارەسەر بکرێت و موچەکە دابەزێت بتوان وەریگرن هێشتا بەشێک لەم ئایTMانە و ئەم بانکانەی کە لە چوارچەوەی هەژماری من موچە دەدەنە موچەخۆران گرفتی دابەزینی پارەکە هەیە بۆیان ئەمەش وای کردووە کە موچەخۆران نتوانن بێن و بۆ پارەکە وەربگرن هەر بۆیە چۆڵن ئەگەر نا ئێستا بۆ بەشێک لە بانکان دابەزیەوەی دەبینم من موچەخۆران وەری دەگرن بەڵام بەشێکیان هێشتا پارەکە دانەبەزیەوە بەشێکیان گرفتەیە کە موچەخۆران مامەڵەیان کردووە کارتەکانیان بۆ نەگەڕاوەتەوە یاخود هەیە کارتەکەی بۆ گەڕاوەتەوە هێشتا نامەی پێ نەگەشتووە کە موچەکەی دابەزیوەتە سەر حسابەکەی بتوانە بچێت لە بانک وەریگرێ هەموو ئەم گرفتانە وای کردووە کە ئاوا تاکەتاکە موچەخۆر لەو بانکی کە دەتوان وەریگرندێن وەریەگرنەگی ناوانی تر بەردەم بانکەکان خۆیان یانی نووسینگە سەرەکیەکانی بانکەکان پڕە لە موچەخۆران بە تابەتی خانەنشینان کە ئەمڕۆ موچەوەرەگرن لەوێ چاوەڕێن کە گرفتەکانیان چارەسەر بکرێت و بتوانن موچەکە وەربگرن و
1: باشە لە بەردەم بانکەکان بەڕاستی گرفتەکانیان چارەسەرەکرێ بە ڕۆیشتن بۆ بانکەکان گرفتیان نامێنێ چارەسەرەکرێ لەوێ بۆیان
0: من ئێستا لە شەقامێک هاتم بۆ ئێرەژین لە شەقامی بەختیاری سێ بانک لەم بانکانەی کە بە شێوازی ئەلکترۆنی موچایەن نووسینگەی سەرەکیانەکەوێتە ئێوە هەر سێکیان هەم شەقامەکەی سەرەکیەکەی بەردەمیان زۆر زۆر قەرەباڵغ بوو هەم قەرەباڵغیەکی زۆر زۆر لە بەردەمیان بوو هەم موچەخۆرانی کە گرفتیان هەیە ناچارن ڕووبکەنە بانکەکە کە بچن پێیان بڵێن بزانن هۆکار چییە کە موچەکە دانەبەزیوە لەوێ وەڵامیان نەدرێتەوە لە ناو ئەو بانکەی کە پێشتر لەوێ بووم کە بەکاش موچەخۆران موچەوەردەگرن خانەنشینێکی سەربازین بینی وتی من خانەنشینی سەربازیم بە حساب چووم مامەڵەم کردووە بۆ ئەوەی لە ڕێگەی ئایTM و پارەوەرگرم بەڵام پێیان نەداوم ناچارم چووم لە ئایTMەکە کە کارتەکەم لێیاوە 15 ڕۆژ موچەکەیان ڕاگرتووم دواتر کە چومەتەوە بۆ وەرگرتنی دوای 15 ڕۆژەکە کردوانە بە 45 ڕۆژ وتی من خۆ موچەکەم لەم لاوە ئەوە نەدواکە و 45 ڕۆژیش نەمدرێتێتتر یانی دۆخی من وایە ئەمە یەکێک لە موچەخۆران ئەمە گرفتەکەی بوو ئەوانی تریش هەرێکیان گرفتێکی هەیە هەرێکیان بە هۆکارێک کە موچەکەی ناتوانێت لە ئەم ئایTMانە وەرگێت و ناچارە بچێت تەبان

کێشەکان گەورە بن یان پچۆک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: گرجیەکان لە دەریای سوور لە هەڵکشاندا زۆر سەیرا سەیریەکەی ئەوەیە کە ئەمە ئەم لایەنەی کە باس لەسەر بابەتانەکە ئەمریکایە حوسیەکان بەردەوام لەلایەن ئەمریکا و ماوەکانی ڕابردوودا وەکو یەکێک لە هێزە پرۆکسیەکانی ئێران هەژمار کراوە کە دوژمنی ئەو بووەوە شەڕی کردووە لەگەڵیا و زۆربەی چەک و تەقەمەنی و ئەو وڵاتەشی لەم شەڕەدا خەرج کردووە جیا لەو زیانە ئابوریانە کە چەند خولەکێک پێش ئێستا باسمان کرد ئێستا هەر حوسیەکان بۆ خۆیان لەگەڵ ئەمریکیەکان دانیشن قساکن و ئەمریکا ئامادە نییە هێرشی سەر ئەوان بکات لە کاتێکە کە موشەک و درۆنی ئێرانی ئەنێ بە سعودیە و مەترسیش لەسەر کەشتیەکان و بازرگانی جیهانی دروستەکە جیدی ڤانس بە پەیامنێرەکانی وتووە ڕاستەوخۆ لەگەڵ خودی حوسیەکاندا گفتوگۆمان ئەنجامداوە بڕوامان وایە کە دۆخەکە لە ژێر کۆنترۆڵی ئێمەدایە لە درێژەی قسەکانیدا ڤانس ئاماژەی بەوە کردووە کە بەردەوام لە پەیوەندیدان لەگەڵ هاوبەشەکانیان لە ناوچەکە وەکو سعودیە و ئەو لایەنانەی کاریگەر بوون بەو پێشاتانەی لە ناوچەکە ڕوودەدەن ڤانس گوتوشێتی کە بەردەوامە بن لە چاودێریکردنی دۆخەکە و دڵنیا دەبنەوە لەوەی بەرژەوەندی ئەمریکیەکان بە باشترین شێوە پارێزراوە بێت واتە هەموو شتێک گرێدراوی بەرژەوەندی ئەمریکیەکانە لێدوانەکانی جیدی ڤانس لە کاتێکدایە ڕۆژی دووشەمە حوسیەکانی یەکەم بەدەیان موشەکی بالستیکی و درۆن هێرشیان کردە سەر بنکەی ئاسمانی شا خالید لە خەمیس موشید لە باشووری سعودیە تاوەکو دێتیش ناکۆکیەکانی نێوان حوسیەکان و سعودیە قۆڵترە بێتەوە بەتایبەت کە ئێستا حوسیەکان کۆنترۆڵی گەروی بابولمەندە بیا کردووە کە یەکێک لە سەرەکی ترین ئەو گەروانەیە کە سعودیە لە ڕێگەیەوە نەوتەکەی بۆ بەندەرەکانی جیهانە گواستەوە ئەنسارۆڵڵای یەمەنیان حوسیەکانی یەمەن سعودیە بە ئەنجامدانی 54 هێرشی ئاسمانی بۆ سەر چەند پارێزگایەکی وڵاتەکە لە یەمەن کە لە ژێر کۆنترۆڵی ئەواندایە لە 24 کاتژمێر ڕابردوودا تۆمەتبارەکەن و هەڕەشە ئەکەن کە ئەوە تۆڵە ئەکەنەوە یەحیا سەریع گوتەبێژی حوسیەکان لە تۆڕی ئەکس بڵاوی کردۆتەوە فڕۆکە جەنگیەکانی سعودیە کە لە زمانی ئەوانە وەکو سعودیەی تاوانکار وێژراوە لە 24 کاتژمێری ڕابردوودا 54 هێرشی ئاسمانییان بۆ سەر چەندین ناوچەی یەمەن ئەنجامداوە بە گوتەی یەحیا سەریع هێرشە ئاسمانیەکان بۆ سەر پارێزگاکانی تەعز لەحج جۆف مەعرەب و حەجەب وە گوتەبێژی حوسیەکان هەڕەشەی تۆڵەکردنەوەی ئەو هێرشانە ئەکات و ئەڵێت ئەو هێرشانە بە بێسزادان تێناپەڕن حوسیەکان لەم چەند ڕۆژەی دواییدا پێشڕەویەکی بەرچاویان لە ناوچەکانی ڕۆژاوای وڵاتەکە بەرامبەر بە هێزەکانی حکومەتی یەمەن تۆمار کردووە کە لەلایەن سعودیەوە ئەوان پشتیوانی ئەکرێن و هەردووکشیان ئێستا دوژمنی حوسیەکان حوسیەکان توانی ویانە شاری مخای کەنارا و گەروی برێم یا میون کۆنترۆڵ بکەن و بە تەواوەتی گەروی بابولمەندە بیان ئێستا خستۆتە ژێر کۆنترۆڵی خۆیانەوە
1: القوات المسلحة اليمنية
2: هێزە چەکدارەکان یەمەن بەردەوام دەبن لە ئۆپراسیۆنە سەربازیەکانیان لە ناوخۆی سعودیە تاوەکو دەستدرێژەکانی سەر هاوڵاتیانمان بەردەوام بێت هەر بۆیە هەموو هێرشێک بە ئۆپراسیۆنێکی تونتر و فراوانتر وەڵام دەدەینەوە
0: لە چەند پرسێکی نێوخۆییدا و بەگوێرەی بەدووەدەچوونەکانی کەناڵ 8 بەرهەمهێنانی نەوتی هەرێمی کوردستان نزیکەی 230 هەزار بەرمیلە وەلەو 178 هەزار بەرمیل لە ڕێگەی هێڵی نەوتی هەرێمی کوردستانەوە بۆ بەندەری جەیهان نەڕوا زانیاریەکان لە کۆمپانیای نەوتی باکوور بە کەناڵ 8 گەیشتووە کە بەرهەمهێنان لە کێڵگە نەوتیەکانی هەرێمی کوردستان بۆ نزیکەی 230 هەزار بەرمیل لە ڕۆژێکدا زیادی کردووە 178 هەزار بەرمیل لەو نەوتە لە ڕێگەی هێڵی نەوتی هەرێمی کوردستانەوە ئەگاتە بەندەری جەیهان هەروەها لە کۆی بەرهەمهێنانی کێڵگە نەوتیەکانی هەرێمی کوردستان بڕی 50 هەزار بەرمیلی ڕۆژانە بۆ پێداویستیەکانی ناوخۆی سوتەمەنی گلەدرێتەوە لە کێڵگە نەوتیەکانی کەرکووکەوە کە ڕۆژانە نزیکەی 328 هەزار بەرمیل نەوت بەرهەمەهێنرێت بڕی 50 هەزار بەرمیل نەوتی خاو لە ڕێگەی هێڵی نەوتی هەرێمی کوردستان بۆ بەندەری جیهان ئەنێردرێت و بە کۆی گشتی لە ڕۆژێکدا 228 هەزار بەرمیل هەناردە ئاکرێ بەرهەمهێنانی نەوتی کەرکووک لەو 328 هەزار بەرمیلە 140 هەزار بەرمیل ڕوات بۆ پاڵاوگەی بێجی و 90 هەزار بەرمیل بۆ پاڵاوگەی کار و 40 هەزار بەرمیلیش بۆ پاڵاوگەی قەیوان ئەڕوا وەزارەتی نەوتی عێراق پلانی داناوە بۆ زیادکردنی هەناردەی نەوت لە ڕێگەی هێڵی نەوتی هەرێمی کوردستانەوە ئەوەش لە کێڵگە نەوتیەکانی بەسرەوە بڕیارە بە تانکەر نەوتی خاو ڕەوانەی کەرکووک بکرێت لە کۆگاکانی کەیوان دابنرێت پاشەوە هەناردە بکرێت بەڵام بڕیارەکە نەچۆتە بواری جێبەجێکردنەوە بڕیارە هەناردەی نەوت لە ڕێگەی هێڵی نەوتی هەرێمی کوردستانەوە بگێنرێتە 750 هەزار بەرمیل نەوت بە شێوەیەك لە عێراقەوە 550 هەزار بەرمیل نەوت و لە هەرێمی کوردستانیشەوە 200,000 برميل روانه بکریتم.

0: حرکاتێک دای بەهۆی جەنگی ئێران کۆمپانیا نەوتیەکانی هەرێمی کوردستان بەرهەمهێنانی نەوتیان لە سەرەتای مانگی ئازار راگرت بوو. بەشێکی زۆریان لە کۆتایی مانگی حوزەیران و سەرەتای مانگی تەموز دەستیان بە بەرهەمهێنانی نەوتی خاڵ کردوێتەوە. بەشێکیشیان هێشتا کاریان نەکردووە. پێشەوەی وەرزی بارانبارین دەست پێ بکات قیرتاوکردنی خۆناغی یەکەمی شەقامی سەد مەتری سلێمانی تەواو بوو. درێژیەکەی 32 کیلۆمەترە لە تاسنوجەوە دەست پێکە هەتا دەمرکانە ڕوا لە سەر ڕێگەی عەلبەت سلێمانی. ئەم قۆناغی پرۆژەکە تەنها پردی تاسنوجەی تیا ماوە تەواو بکرێت. ئەویش بەو گوێرەی ئەوەی کە ئەندازیارەکان قسەیان کردووە لێ تەنیا لە سەدادەی کارەکانی ماوە.
1: پێش وەرزی بارانبارین قیرتاوکردنی قۆناغی یەکەمی پرۆژەی شەقامی سەد مەتری سلێمانی تەواو بوو. لە ئێستادا کار لە وردەکاری شەقامەکە دەکرێت تاوەکو لە تاسڵوجە بۆ دەمرکان بە درێژایی 32 کیلۆمەتر بەڕووی شۆفێراندا بکرێتەوە.
2: قۆناغەکانی قیرتاوکردن بە شێوەیەکی گشتی لە شەقامە سەرەکیەکان لە بڵین مین ڕۆدەکان یان کەرەجوویەکان بە شێوەیەکی سەرەکی تەواو بووە. تەنها لە هەندێک شوێنە هەیە وەکو سەر ئەم پردە کە ئێستا پردی ڕۆشتوو لە شەقامی سەد مەتری بۆ دووکان یەک چین قیری ماوە و باقی شوێنەکانی تر ستیشنەکانی تر هەموو کاری قیرتاوکردنیان تەواو بووە.
1: لە ئێستادا تەنیا پردی تاسڵوجە ماوە تەواو بێت کە ئەویش نزیکەی لە سەدا 90 کارەکانی کۆتایی هاتووە و کارکردن تێیدا بەردەوامە. لە پرۆژەکە 5 ئەندەرپاس و ئۆڤەرپاسێک و 7 یەکتر بڕ تەواو بوون.
3: هەر زۆر زۆر چاکە و زۆر زۆر ڕێگاکە کورتەکاتوە لەو قەرەباڵخیەی ناوشار. یعنی جاران ئەگەر بویستایە بڕۆی بۆ چەمچە ماڵ و بۆ بەرەو دووکان یعنی زۆر بە زەحمەت دەرەچووی، ڕێگاکە زۆر ناڕەحەتوو. ئێستا زۆر زۆر ڕێگاکە کورت بۆتەوە، زۆر زۆر باش.
1: بەشی یەکەمی شەقامەکە کۆتایی ساڵی 2025 بەڕووی شۆفێراندا کرایەوە و بەوەش ڕێگای نزیکەی یەک کاتژمێری بۆ شۆفێران کورت کردوێتەوە و قەرەباڵغی ناوشاریشی کەم کردوێتەوە.
4: وەڵای من لە ئێرەوە بارەکەم بۆ تاسروجە یتی ناچمەوە ناوشار، هەن لەم ڕێگاوە چوم.
5: چەندێ ڕێگاکەی بۆ کورت کردوێتەوە؟
4: بەخواز سەعاتێ زیاتریش.
1: شاڕەی بابان کە بە شەقامی سەد مەتری سلێمانی ناسراوە لە مانگی تەموزی ساڵی 2020 بەردی بناغی دانراو بەبێ وەسان کارکردن تێیدا بەردەوامە و کارەکان لە کۆتایی نزیک بوونەتەوە.
5: دواجار ئامێرەکانی قیرتاوکردن لە شەقامی سەد مەتری شاری سلێمانی وەستان، بەڵام ئەوەی لێرەوە دەست پێ دەکات گرنگی شەقامەکەیە بۆ پارێزگاکە لە ڕووی ئابووری، گەشتیاری و بەرهێنان و بوارەکانی ترەوە. کارزانتارەکە ناڵاشت سلێمانی.
0: هەر لە سلێمانی قۆناغێکی نوێی دابەشکردنی زەوی دەستی پێکردو. زیاتر لە 4000 پارچە زەوی تیر و پشکی ئەلەکترۆنیان بۆ کراوە و بەسەر فەرمانبەراندا دابەشکراوە. تاوکو ئێستاش لە سلێمانی توانی بڵێ نزیکەی 27000 پارچە زەوی دابەشکراوە. سەرۆکی شارەوانی سلێمانی ئەڵێت سەرجەم ئەو فەرمانبەرانەی بڕیاری وەرگرتنی زەویان هەیە قۆناغ بە قۆناغ زەویەکانیان پێدرێت.
6: قۆناغێکی نوێی دابەشکردنی زەوی بەسەر فەرمانبەران لە سلێمانی دەستی پێکرد. بۆ ئەم پرۆسەیە نوێنەری فەرمانگە حکومیەکان ئامادە بوون و لە ڕێگەی تیر و پشکەوە شارەنووسی 4000 پارچە زەوی دیکەی فەرمانبەران یەکلایی کرانەوە. زەویەکان دەکەونە هەردوو زۆنی داربەڕوولە و بەردەکەڕ لە دەوروبەری شەقامی سەد مەتری شارەکە لە نزیک تانجەرۆ و دەمرکان. سەرۆکی شارەوانی سلێمانی دەڵێت خەمی چاوەڕوانی لە کۆڵی تەواوی ئەو فەرمانبەرانە دەکەینەوە کە ناویان لە لیستی وەرگرتنی زەویدایە.
7: ئێستا پرۆسەکە ڕاستەوخۆ بە شێوەیەکی ئاشکرا لەم قاعەیە ئەکرێت. لە سێ پێگەی جیاوازە بێت، دوو پێگەیان داربەڕوولەیە کە گەر بە شێوەیەکی تر بڵێم وەی خۆی زیاتر خەڵک تێبگات لە لای سەیتەرەکەی ئێستای عەرەبە سلێمانیە. پێگەیەکی تریشیان لای پردەکەی ناوگردانە کە ئەکەوێتە شاری لاوان ئەوانێ کە پێشتریش ساڵی پار لەوێ دابشکردنێکی کەمان کرد کە ئەلانمان کرد ساڵی پار 1600 زەویترمان دابش کرد.
6: تاوەکو ئێستا لە کۆی نزیکەی 75000 فەرمانبەر کە مافی وەرگرتنی زەویان هەیە 27000 فەرمانبەر لە سلێمانی زەویان وەرگرتووە. سەرۆکی لیژنەی دابەشکردنی زەوی لە سلێمانی دەڵێت پێگەیەکی فراوانی زەویان دەستنیشان کردووە کە تەنیا چاوەڕوانی دوامۆری ڕەزامەندین و دوای ئەوەش پرۆسەی دابەشکردنی

0: زەوی بەسەر فەرمانبەران لە سلێمانی دەگاتە کۆتایی.
1: لە ئێستا لەلایەن شارەوانیمانەوە پێگەیەکی زۆر باش دەستنیشان کراوە بە مەبەستی دابەشکردنی بەسەر فەرمانبەرانە لە نەخشەدانانی ئاوەدانیە ئەگەر بە ڕێزیان ڕەزامەندی لەسەر بن بەشی هەر زۆری فەرمانبەرانەکە کە سوودمە بن لە وەرگرتنی زەوی لەم پرۆسەیە.
0: باشێکی زۆری ئەو زەویانەی بەسەر فەرمانبەران لە سلێمانی دابەشکراون لە چوارچێوەی فراوانکردنی ماسەرپلانی شارەکە لە سنووری زەوی کشتوکاڵی بوون. بە گوێرەی زانیارەکانی کەناڵ هەشت زیاتر لە 8000 پارچە زەوی دیکە دەستنیشان کراون و بڕیارە لە داهاتوویەکی نزیکدا وەکو قەرەبوو بەسەر ئەو جوتیارانە دابەش بکرێن کە زەویەکانیان بەردابەشکردن بەسەر فەرمانبەران کەوتون. ئاڤێڵ بڕحمان، کەناڵ هەشت، سلێمانی.
2: کە وەرزی نوێی چاندن نزیکە بێتەوە، خەم و پەژارە ڕوو لە جوتیارانی دانیشتووی کەرکووکەکە بەتایبەت هاو نیشتیمانیانمان لە باشووری کەرکووک. ئەوان بەردەوام لە مەترسی لە دەستدانی زەوی کشتوکاڵیەکانی خۆیان. ئەمە بۆتە مۆتەکەیەک بۆ گیانی ئەوان بەتایبەتتر بۆ جوتیارانەی کە زەویەکانیان ئەکەوێتە تۆبزاوە کە لە باشووری کەرکووکە. هۆی بەشێک لەم زەویانە بۆ دابەشکردن بەسەر فەرمانبەراندا ڕەوانەی بەغا کراوە. جگە لەمە هەر کێشەیەکی سەرەکی تری مڵکداریان هەیە کە کێشەکە هی چەندین ساڵ پێش ئێستاە، حەتا ئێستا چارەسەر نەکراوە. ئەم کێشەیەش هاتووەتە سەری، بۆیە ئەوان دەستەوەستان لەسەر بڕیارەکان ماونەتەوە. ڕاپۆرتێکێک بینین لەسەر ئەم بابەت.
3: لەگەڵ نزیکبوونەوەی وەرزی نوێی چاندن، ترس و نیگەرانی باڵی بەسەر جوتیارانی گوندی تۆبزاوەی باشووری کەرکووکدا کێشاوە. فەرمانگەی کشتوکاڵی کەرکووک دەستی بە تۆمارکردنی ناوەکان کردووە بۆ پلانی کشتوکاڵی ساڵی داهاتوو. بەڵام جوتیارانی ناوچەکە ئاشکرای دەکەن کە لەلایەن فەرمانگەکانی کەرکووکەوە نەخشەی 1000 دۆنم لە زەویەکانیان ڕەوانەی بەغداد کراوە تاوەکو بەسەر چین و توێژەکاندا دابەش بکرێت.
4: چەند ساڵە مەحارەبا کرین ناکرینە کشتوکاڵەوە، بەرهەمەکەمان لێوەرناگرن، هیچ پاڵپشتییەکمان نییە. ئەوەشمان هەمووی داوە تەلاوە چۆنە بێت تو زەویەک ئیستیلا کراوە. چەند سابە لێ سەلاعانی گۆر بە گۆر سەدام حوسێن ئیستیلا کراوە، یەشتان خاوەنەگەی ئۆخەیان نەکردووە لە بانی حەق و حقوقی خۆیان، مافی خۆیانیان وەرنەگرتووە. تو هەڵەسی هەمسان تەوزیعەکەیتەوە بۆ تەوزیعەکەیتەوە.
3: جوتیارانی ناوچەکە جەخت دەکەنەوە کە حکوومەت بۆ دابەشکردنی زیاتر لە 50000 پارچە زەوی لە کەرکووک چاوی بڕیوەتە زەویەکانی ئەوان. ئەم هەنگاوەش وا دەکات ئاستی بەرهەم ڕوو لە کەمبوونەوە بکات. لە پشت ئەم کێشەیەوە کێشەیەکی گەورەتر هەیە کە ڕەگ و ڕیشەی داکوتیوە، ئەویش پرسی مڵکداری زەویەکانە. لە پارێزگای کەرکووک نزیکەی 800000 دۆنم زەوی کشتوکاڵی هەیە کە لەلایەن جوتیارانی کورد و تورکمانەوە بەکار دەهێنرێن. بەڵام بەهۆی یەکلایی نەبوونەوەی مڵکداریەکەیان بەبەردەوامی ڕوبەڕووی ئاستەنگ و دوورخستنەوە لە پلانی کشتوکاڵی دەبن. ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک دەڵێن هەوڵ هەیە لە ڕێگەی یاسای گەڕانەوەی مڵک و ماڵەوە چارەسەری بنەڕەتی بۆ ئەم زەویانە بدۆزرێتەوە.
5: قەڵاتی مەزخاتەورە بە یاسای سی ژمار پەرلەمانی عراقی 2025 هەڵوەشێنراوەتەوە، بەڵام بەداخەوە تا ئێستا نەچوتە بواری جێبەجێکردنەوە. تازە ڕێنمایەکانی لە ئەنجومەنی شورا گەڕاوەتەوە سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران. ئەمە پێویستەکە ئەم یاسایانە جێبەجێ بکرێ بۆی بەڕێبەراتی کشتوکاڵیش هیچ پاساوێکی نەبێ کە ئەمانە داخلی پلانی کشتوکاڵی نەکرد.
3: ئێستا هەردوو پرسەکە بوونەتە مۆتەکەی جوتیاران. لەلایەک ترسی دابەشکردنی زەویەکانیان هەیە بەسەر فەرمانبەراندا و لەلایەکی دیکەش دوورخستنەوەیانە لە پلانی کشتوکاڵی. ئەمەش وا دەکات بوون و نەبوونی ئەم زەویانە بۆ ئەوان وەکو یەک بێت و هیچ سوودێکی لێوەرناگرن. یوسف مراد، کەناڵ هەشت، کەرکووک.
2: لە هەڵەبجە خانوو بۆ کرێ باستەم دەسەکەوێ. خۆی زیاتر لە 2500 خێزانی کرێنشین لە هەڵەبجە هەن. یەکە نیشتە جێبووەکانیش 13 ساڵە دروستکردنیان دەستی پێکردووە، هێشتا نە بە تەواوکراوی نە بە تەواو نەکراوی دابەش نەکراون. بەشێکیان ئەمە نە دۆخیان پێشتر تەواو بووە، بەڵام ئەمە نە دابەش نەکراوە بەسەر هاونیشتیمانیان و کرێنشیناندا. ئێستا بەجارێکی دیکە نوژەم بکرێنەوە، بڕەپارەیەکی دیکەش خەرج بکرێ بۆیان. هەر بۆیە ڕۆژانە دەیان خێزان ڕووڵی نووسینگەکانی خانوبەرەکەن داوای خانووی کرێ ئەکەن، بەڵام بەو شەو دەستیان ناکەوێت، چونکە خانووی کرێ لە شارەکە بە ئەستەم دەسەکە.
6: لەگەڵ فراوانبوونی شار و زیادبوونی ژماری دانیشتواندا نزیکی

0: تاڵێکە لە پارێزگای هەڵەبجا گەڕان بە دوای خانووی کرێدا ماندووبوونێکی زۆری پێویستە. ڕۆژانە دەیان خێزان ڕوو لە نووسنگەکانی خانوبەرە دەکەن، بەڵام زۆر جار داواکاریەکانیان بەبێ وەڵام دەمێنێتەوە چونکە خانووی کرێ لە شارەکەدا بە ئەستەم دەست دەکەوێت.
1: لۆ دژی زۆری لەسرە لە هەڵەبجا خەڵک داوای خانووی کرێکە دەست ناکەوێت. گرفتەکانی شێوەیە پیسە پرۆژێم یەک شەیدانەیە تەواو نەکراوە، تەواو بکرێ خەڵکی هەڵەبجا سوودمەندە بێڕوا چەندێ خەڵگەیە خانووی کڕیوە لەوێ ئیسە بووی تەواو نەکراوە. ئاو ئاوەڕۆی نییە، کارەبای نییە، کەس ناتوانێت بڕاتە ناوی بژی مەگەر شوێنە تۆزی ئاوا نزیک بێت لە جادەقیرەکەەوە.
0: لە ساڵی 2013 بە گوژمەی زیاتر لە 8 ملیار و 500 ملیۆن دینار و بە دوو قۆناغ دەست کرا بە دروستکردنی 144 یەکەی نیشتە جێبوون بۆ کرێنشینانی پارێزگای هەڵەبجا. بەڵام دوای تێپەڕبوونی نزیکەی 13 ساڵ و بێ ئەوەی کرێنشینان سوودی لێ ببینن بە شێکلەیەکەکان کۆن بوون و پێویستیان بە نۆژەنگکردنەوە هەیە.
2: قۆناغی یەکەمی باڵەخانەکان کە 72 یەکێ نزیکەی 10 ساڵە کارەکانی تەواو بووە، پێویستیان بە نۆژەنگکردنەوە هەیە. ئێمەش دەرخستەمان ئامادە کردووە، بەڵام تا ئێستا ڕەزامەندی ماوە نەگرتووە. وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە لە ساڵی 2024 لە ڕێگەی لینکەکەوە کارای کردووە هاوڵاتی توانیوێتی فۆرم پڕ بکاتەوە و ناوەکان ئامادەن، بەڵام تا ئێستا وردبینی نەکراوە لە ناوەکانەوە. هەر کاتێک ناوەکان وردبینی بکرێن ئەتوانن دابەش بکرێن.
0: لە سنووری پارێزگای هەڵەبجەدا زیاتر لە 2500 کرێنشین هەن. تا ئێستاش نزیکەی 500 خێزان فۆرمی وەرگرتنی ئەو یەکانەیان پڕ کردوەتەوە. ئێستا بەڕێوەبەرایەتی ئاوەدانکردنەوە سەرقاڵی وردبینین بۆ ناوەکان وا بڕیارە بە تێپەڕاندنی قۆناغی وردبینی یەکەکان بەسەر کرێنشیناندا دابەش بکرێن. فەرحان نەسرەدین، کەناڵ 8، هەڵەبجا.
3: لە دهۆکیش کێشەی نەبوونی کارەبا هەر بەردەوامە. لەو پارێزگایە ئەم نیشتیمانیان لە ڕۆژێکە 15 بۆ 16 کاتژمێر کارەبای نیشتیمانیان بەرەکەوێ. ئەمە کاریگەری لەسەر ژیانیان کردووە. دۆخی دەروونیان تێکچووە بەدەست نەبوونی کارەباوە. جگەلەوە کاریگەری لەسەر دۆخی دارایشیان کردووە. بۆ پێی بەشێک لە پیشەکان بە کارەبا کارەکەن و پێویستە کارەبا بەردەوام لە بەردەستا هەبێ. ئەمە لە کاتێکایە کە پرۆژەی ڕووناکی یەکێک لەو شوێنانەی کە یەکەم جار سەری تێکرد پارێزگای دهۆک بوو، بەڵام گرفتی کەمی کارەبا لە دهۆک هەر بەردەوام.
4: دیسان دەمژمێرێن دانا کارەبا نیشتیمانی بە وڵاتیان لە سنورێ پارێزگەها دووکێ کێم بووینەوە. لە دی زانیاریان نوکێر ڕۆژانە لە سنورێ پارێزگەها دووکێ بە تنێ 15 بۆ 16 دەمژمێران کارەبا نیشتیمانی هەیە. کێم بوونە دەمژمێرێن کارەبا نیشتیمانی دەبیتە ئەگەرێک گران بوونە، بەهای ئەمپێرێن مۆلیدان و دروست بوونە، بارگرانی لەسەر ملێن وڵاتیان.
5: حەقی موالیدەی دێ داینام حەقی موالیدەک داینە وەختی کۆرە بە ئەوم چیت موالیدە دێت حەقی موالیدەیشی داینێ ڕووناکی ژیامێت داین و ئەبدەینێت بەرێژی وڵۆمانە دان ڕۆستی بەس ئەم حەسکەین تەمدید کەن یانی 5 سەدێ بۆش بوو
6: کارەباز دێ و دەبڕێ و مۆریدەش پێ دەکەم ئاریش مەجبور مۆلیدە پێ بکەن لە عالەمێ گە کارەبای ڕەیسی نەبیوەن یا چۆن دەبیتن ماقولە ئی ئەوەش ئی دوو مانگانیش یەکەم جار ئەگەر هات ئی ڕووناکی یەکەم جار مانجی 7 و 8 550 هەزار بێ دەی ماقولە ئەوە شۆرە ئەوە شۆر نینە کوڕێ من ئەمە نازانم حکومەتە چی لە عالەمێکە و دەبا معاشی عالەم ببدەن ئەو ڕەچەندی های بێ معاش نەهاتووە.
4: ڕێبەبەرێ گەشتیە کارەبا پارێزگەها دووکێ ناوەشێریت و دەبێژێت لە دەستپێکە هەیڤائیلولێدا تا نوکە تا ڕادەیەک ڕەوشا کارەبا نیشتیمانی خراپ بووە لێ ئاریشە دەمکیە و دەهێتە چارەسەرکردن.
7: هەیڤاهەشت پتری 22 دەمژمێرە وەک بژن تێکرای کارە بێمەدا ئەو دەبەرێت ڕۆناکی وای بە حەفجار ڕۆسا وا چەند ڕۆژ دۆکیمەند ئاماژە پێکری هەندێک دەمژمێت کارە بێکێ بوون بەس ئینشاڵاکو وەختێکی نێزیک و بزمتەوەزیقاسی کۆ تێکرای هەیوی پشتە ڕێژەکە بلێمتر ئینشاڵا.
4: جوداژە پارێزگەیەن دێنیەن هەرێمێ سیستەمێک کارکردن مۆلیدەیان لێ دووکی 24 دەمژمێریە دەگەل نەمانە کارەبا نیشتیمانی ئێکسەر مۆلیدە کار دەکەن، زێدە کارکردن ناو مۆلیدەیان ڕاستەوخۆ دەبیتە ئەگەرێ بلند بوونە بەهای ئەمپێران.

اصل بابەتێکی گرنگەکەین کە ئەویش بازرگانی کردنە بە ئاژەڵ و باڵندە کێویەکان کە یەکێکە لە مەترسیدارترین و وێرانکردترین دیاردەکانی سەردەمەکەمان کە ئەم کارە کارێکی نایاساییە بە تەواوەتی کە لە پاش مادەی هۆشبەر و لە پاش چەک بە یەکێک لە پڕقازانجترین بازرگانیە جیهانیەکاندا ئەدرێ و هەڕەشەیەکی ڕاستەقینەیە بۆ سەر هەمەجۆری زیندەی یاخود هەمەجۆری بایۆلۆجی کە ئەتوانێت هاوسەنگی سروشت و تەنانەت تەندروستی گشتی مرۆڤایەتیش بخاتە مەترسیەوە بازرگانی کردن بە ئاژەڵ و باڵندە کێویەکان جیا لەوەی تاوانێکی یاسایی نیە دژی گیان لەبەران بەڵکو لێدانێکی کوشندەیە لە سیستمی ژینگەی هەساری زەوی واتە جیا لەوەی کە تاوانێکی تەواوی بڵین نایاساییە و سزایی لەسرە لە هەمان کاتدا زیان ئەگەیەنێت بە تەواوی زیندەوەران و بە مرۆڤایەتی لەسەر گۆی زەوی و کاتێک زیندەوەرێک لە زەدی سروشتی خۆی ئەدزرێت زنجیرەی کاردانەوەی نەرێنی و وێرانکەر دروستەکە و دەبێت بڵین هۆی زیانگەیاندن بە ژینگە کە ساڵانێکی زۆری پێچێت تاوەکو بە شێوەیەکی باش ژینگەکە سروشتی بێتەوە و زۆرێک لە سەرچاوەکان باسەوە کەن کە هۆکارەکانی بازرگانی کردن بە ئاژەڵە کێویەکان زیاتر بۆ دوو هۆکاری سەرەکی ئەگەڕێتەوە کە یەکەمیان سوودی دارایی گەورەیە چونکە ئەم بازرگانیە قازانجێکی خەیاڵی هەیە و بە یەکێک لە

ئەوە بکەم کە کاریگەریێژنگیەکانی بازرگانی کردن بە ئاژەڵ و باڵندەی کێوی بە شێوەیەکی گشتی چییە و چۆن ئەم کارە نایاسایی زیان بە ژینگاگەێنێت بە گشتی بازرگانیکردن بە ئاژەڵ و باڵندە کێویەکان وەک باسم کرد تەنیا تاوانێکی یاسایی نیە دژی گیان لەبەران بەڵکو زەبرێکی کوشندە و مەترسیدارە بۆ ئیکۆسیستەم چونکە شێوازە ژینگەیەکەی ژیانکردن خۆی لە ڕاستیا ڕێکخراوە و هەمووان تەواوکەری یەکترین بەڵام کاتێک دیاردەیەکی وەکو ڕاوکردن یاخود بازرگانیکردن بەم ئاژەڵ و باڵندە کێویانە ڕوودەدات تەواوی هاوکێشەکە گرفتی بۆ دروستە بێت دەبێتە بەڵێن بەجۆرێ گرفتی بۆ دروستە بێت کە ئیتر بەرەو وێرانکاریە بات یەکێک لە دیارترین خاڵەکان کە کاریگەری دروستەکە ئەوەیە کە تێکچوونی زنجیرەی خۆراک و هاوسەنگی سروشتیە هەر ئاژەڵ و باڵندەیەک ڕۆڵێکی تایبەتی هەیە لە ناو ژینگەیە بۆ نموونە ئەگەر ڕاوکردنی باڵندە و یانەبەرە گۆشتخۆرەکان بێت کە بێتە هۆی زۆربوونی لە ڕادەبەدەری مشک و مێرو کە زیان بەخشن ئەمەش گورزێکی گەورە لە ڕۆک و لە کشت و کاڵەوە شێنێت ئەمە نمونەیەکی بچووکە کە ئەگەر بێت و دەستکاری یەکێک لەو سیستمای خۆدا و ئیکۆسیستمە بکەین کە لە تەواوی ژینگەیە خۆی دروست بووە ئەوە بڵین زیان و مەترسی گەورەی بەدوای خۆیان هێنێ یاخود لەلایەکی دیکەوە تێکچوونی هەمەجۆری زیندەی یاخود بایۆلۆجیە کە بازرگانی کردن چەندین جۆری دەگمەنی زیندەوەر بەرەو لێواری لە ناوچوون و لە ناوبردنی یەکجارەکیە با و کاتێک جۆرێک لە ناوچێت بۆ شایەک لە سیستمی ژینگەیەکە دروست دەبێت کە ئیتر ناتوان ڕێپڕ بکرێتەوە خاڵێکی دیکە پەکخستنی پرۆسەی پۆلێنکردن و بڵاوبوونەوەی تۆوە زۆرێک لە باڵندەکان بەرپرسن لە گواستنەوەی تۆوی ڕووەکەکان و پۆلێنکردنی گوڵەکان نەمان یاخود کەمبوونەوەیان دەبێتە هۆی وەستانی گەشەی دارستانەکان و کەمبوونەوەی ڕووبەری سەوزایی لە کاتێک لایەکی دیکەوە تێکدانی پەناگە سروشتەکان پرۆسەی ڕاوکردن یاخود بۆ نمونە زۆرجار خۆی لە خۆیان زیان بە ژینگەی دەوروبەرە گەیەنێ وەک بە نمونە سوتاندنی دارستانەکان بەکارهێنانی تەقەمەنی یاخود جەهر بۆ گرتنی ئەم ئاژەڵانە مەترسی ژینگەی دیکەی لێکەوێتەوە لە لایەکی دیکەوە مەترسیە تەندروستیەکان هەیە لە لەسەر مرۆڤ دروستیەکە سەرەڕای زیانە ژینگەیەکان ئەم تێکەڵاوکردنە یاخود ئەم نەگونجاویە لەگەڵ ئاژەڵە کێویەکانە بوونەتە سەرچاوی سەرهەڵدانی مەترسی دیارترین نەخۆشیەکان وە گواستنەوەی پەتاجیهانەیەکان کە ملیۆنان کەس زۆرکات ژیانیانەکەوێتە مەترسیەوە لەسەر بڵین تێکەڵبوون یاخود بڵاوبوونەوەی ئەم نەخۆشانەکە لە ئاژەڵ یاخود لە باڵندە جیاوازەکانە هەن کە بەهۆی ڕاوکردن یاخود بەهۆی بازرگانی کردن بەم ئاژەڵانەوە لە نیشتیمانێک بۆ نیشتیمانێک لە جوگرافیاک بۆ جوگرافیاکی دیکەوە زۆرکات ئەم نەخۆشیانە بڵاوە بێتەوە

0: بردنی سروشتەکەیان یاخود گۆڕانکاری کەشوهەوا. دیارترین مەترسیەکان چین بۆ سەر ئاژەڵە کێوییەکان؟
1: مەترسیەکان ئەتوان بڵێم بە شێوەیەکی جیهانی ئەتوان بڵێم نزیکن لە یەکەوە، بەڵام لە وڵاتێکەوە بۆ وڵاتێکی تر ئەیگۆڕێت بە پێی چاودێری یاسا و لایەنە پەیوەندیدارەکان و ئەو تێچوو خەرجیە کە بۆ خزمەتی ئەم بوارە خەرجەکرێت کاریگەریەکان ئەگۆڕێت. لە وڵاتی ئێمە هەتا ئێسا ڕاستە بەتابەتی بابەتی ژینگە و ژیانی کێوی بووە بە پرس، بەڵام نەبووە بە بابەتێکی گرنگ کە تەنانەت وەکو لایەنی حکومیش گرنگێکی تایبەتی پێ بدات. بۆیە وەکو کێشەکان بڵێ کێشەی ڕاومان هەیە، کێشەی بازرگانیمان هەیە بە گیاندارە کێوەکانەوە، کێشە ژینگەیەکانمان هەیە و کێشەی بڕینەوەی دارستان و تێکدانی ژینگەکەیمان هەیە، کێشەی پاڵەپەستۆی مرۆڤمانەیە، کێشەی داگیرکاری مرۆڤمان هەیە لەسەر ناوچە سروشتەکان، کێشەی داگیرکردنی کانیا و شوێنە سروشتەکانمان هەیە. یانی کێشەکان ئەتوانین بڵێم بە شێوەیەکی گشتی هەر لە لایەنی کەشوهەوا و گۆڕانکاری کەشیەوە هەتا کێشە مرۆییەکان کێشەیەکی زۆرمان هەیە. لە بەتایبەتی ئێمە گەرباس لە هەرێمی کورسان بکەین، کێشەیەکی زۆر زۆرمان هەیە، بەڵام پێویستە یانی یەکێک لەم کێشانە دەست بخرێتە سەری و هەنگاوی چارەسەری بۆ بنرێت.
0: باشە، بازرگانی کردن بە ئاژەڵ و باڵندەی کێوی لە چ ئاستێکە لە هەرێمی کوردستان؟ ئایا ڕێژەکە مەترسیدارە زۆرە کەمە یاخود بە چ شێوازێکە؟
1: بازرگانیەکە تا ڕادەیەک سنووردار کراوە، ئەویش ڕۆڵی لایەنی پەیوەندیدارەوە و ڕۆڵێکی باشی شەگێڕن لەم بوارە، بەڵام ئەوەی گرفتە بە تایبەتی ئێسا لە هەرێمی کوردستان زۆر جار بەدەر لەوەی کە لە چوارچێوەی بازاڕە لە پشتەوە بازرگانی بە ئاژەڵ و باڵندەی کێویەکرێەوە، زۆر جار بەرپرسیارەتی و هێزی دەسەڵاتیش بەکارەهێنرێت لەم چوارچێوەیە. بۆیە ئەیبینین زۆر جار باخی بەرپرسەکان یان ئەم جۆرەشتانە ئەیبینین کە کۆمەڵێکی زۆر ئاژەڵی کێوی لە لای خۆی گلداوەتەوە و یان بۆ نمونە بەخێوی ئەکات، یان هەنێکات یعنی بەدەر لەوەی کە گیاندارە کێوەکانش بەم شێوازە دەست ئەگیرێ بەسەریا لەلایەن کۆمەڵێک کەسی باڵادەسەوە، لەمان کاشا ئەچن ناوچەیەکی سروشتی بۆ داگیرەکەن و تەلبەنیەکەن ئەیکەنە ناوەوە. ئەمە دیسان هەم داگیرکردنی ژینگەکەیانە هەم دەستخستنە ناو ژیانی کێویەوە کە بە شێوازێک و ئەکات کە ببێتە یەکێک لە گرفتە باوە ژینگەکان و یەکێک دیش لە گرفتەکانەوەی زۆر جار لایەنی پەیوەندیدار ئەو ئاژەڵانەی کە بازرگانی پێوەکرێتیان لەم چوارچێوەیە دەست ئەگیرێ بەسەری بە شێوازێکی ناتەندروست ئەخرێتەوە ناو ژینگە. بەش توانین بە شێوەیەکی تایبەتتر باسی لەسەر
0: کاک بێز ئەمەوێ باز لە بابەتێکی گرنگ بکەین. ماوەیەکە دیاردەیەک بە دیەکرێت کە ئەویش ئازادکردنی ئاژەڵی کێویە بۆ ناو سروشتی کوردستان. ئەم بابەتە قسەی زۆری بەدوایە حات بەشێک لە خەڵکی وەکو کارێکی دڵسۆزانە سەیریەکەن و دەستخۆشی لێەکەن، بەڵام لە بەرامبەرە پسپۆڕانی ژینگە یاخود ڕێکخراوە ژینگەیەکان وەک کارێکی هەڵە و نەگونجاو و مەترسیدار بۆ سەر ژینگە ناوێ بن. تۆ بۆمان ڕوون بکەرەوە بۆچی ئازادکردنی ئاژەڵی کێوی ئەگەر بێت و بێ پشکنین بێ یاخود بێ چاودێری کردن بێ مەترسیدارە بۆ سەر سروشت و ژینگە؟
1: ئەمە بابەتێکی زۆر زۆر هەستیارە لە زۆربەی وڵاتانی دنیا، بەتایبەتی زۆر زۆر بە وردی ئیش لەسەر ئەم بابەتە ئەکرێت. وەکو وتمانێمە یەکێک لە کێشە ژینگەیەکانمان کێشە لەسەر ژینگە و ژیانی کێویەکانمان کێشەی بازرگانی کردنە بە ئاژەڵ و گیاندارە کێویەکانەوە، بەڵام کاتێک بۆ نمونە لایەنی پەیوەندیدار دەست ئەگرێت بەسەر گیاندارێکی کێویە لە چوارچەوەی ئەم بازاڕی بازرگانی کردنە کە ئەیەوە بیخاتە ناو سروشتەوە، ئەمە پرۆسەیەکی وردە لە زۆربەی وڵاتانی دنیا. ئەم گیاندارە کێویە پێشی هەمووی ئەبێ فەحسی بۆ بکرێت ئایا سروشتی کێوێتی تیا ماوە یان لە دەستی داوە. چکە تۆ ئیساب ئەگەر بۆ نمونە کارە کێویەک لە دەستی ڕاوچیەک وەربگریت، ئەم کارە کێویە بێ لێکۆڵینەوەی لەسەر بکەی ئایا ئەم کارە کێویە یا بزنە کێویەک، ئایا ئەم بزنە کێویە بەکاری گیراوە یان لە ماڵا بۆ نمونە لە بزنێکی کێوی کە هێنراوەتە ماڵێک لە ماڵەکە لەدایک بووە یان بە چ شێوازێکە کە بێ لێکۆڵنەوە لەسەر ئەمە بکەیت، لێکۆڵنەوە لەسەر ئەوە بکەی ئایا چ نەخۆشی و ڤایرۆسێکی لە خۆیان هەڵگرتووە، ئایا سروشتە کێویەکەی تیا ماوە، ئەگەر تیا نەماوە ئەبێ ڕاهێنان لەسەر ئەم گیاندارە کێوێ بکرێت ئامادە بکرێتەوە بۆ ناو سروشت و ژیانی سروشتی ئەنجا بەرەڵا بکرێتەوە ناو سروشت و ینی ئەبێ بۆ نمونە فەحسی تەندروستی بۆ بکرێت، ئەبێ لایەنی او لانانی که تایبتن بمبوارانه آگادار بن لی و کسانی شارزا و پسپور آگادار بن لبابته که یعنی تنها گیانداره که وکل دستی بازرگانه که یعن راوچه که ور بگری تو بخیرهی برالایی که تناس روش اما کاری که درست نیه اما جوره که لکول کردنه و نک خزمت و یعنی زور جر لو بابتانه حالا کرد. و یکی کلم دیار دانه ایسالم ماوی را بردار روی دار یکی کن برلا کردنی دو ورچ بو که دو ورچی رشی آسیایی بود لراسی ها مرچانه تایبت نبون با سروشتو جنگی کردستان و برلا کردنی شیده نو سروشتی جنگی کردستان نبیتا خزمت بلکو ابیتا گرفت اکی دیگه جنگی
0: گرفت که چیه؟ کک به هست پیمان بله چندین
1: گرفت و دوی خوی آهینه
0: با چی ابیتا گرفت؟ یعنی اما او با برچارونی خلق رون بکینه و که ازاد کردنی آجالک که لمس روشت یا گور نه بوبه و هیچ زنری من نه بل سر شوازی جیان کردنی آزاد کردنی بو چی زیانه بو جنگی حرمی کردستان
1: یکم پیش هموشت یک ام گنداره کیو تایبت نی بم سروشته یم خو گنجاندنی نی برانبر بم سروشته خو گنجاندنی نیو و لگل اویشا اگر هیم گنداره کیو چندین جور مشخورو بکتریای زیان بخشی لخوا حل گرفت به کبی بتناو جیانی کیو کانی خو مانو لیک کی تریش لو کار ساتانه اگر هی کبون مون ام گنداره کیو جود بون و زیاد بون لگل گنداره رسنکانی خو مان کتا واب کات کر رسنایتی گنداره کیو کانی خو مان نمینت سروشت کیویان لدز بدن و واب کن کبن گرفت کی جینگی لسر مالو و جانی خلقی چکه او گنداره کیوی لسروشتی خو معناه هيا بدرجای ملیونان سال توانیتی خو بگونجنی هم لگل بارود خد جوارکان وکو مروو و گوشخورکان تر همو کو مشخور و باکتریا و وایروس و همو تنانت او خوراکانش کله نو سروشتکای هيا او به شکل زنجیره خوراکی او به شکل سیستم ژینگی او ناوچا بلهم تو ام گنداره خیت نو یا نو ام گنداره به شکل نی ل سیستم ژینگی او به شکل نی ل زنجیره خوراکی رنگ پاله پستوی خوراکیش درست کرد رنگ بونمونه گرفتی جیان با جور رسنکان درست کرد یعنی امانه هموی گرفتن بو یعنی نکرد لیلی شونه که دنیا ام کاره بکاره که تنانت یاساییش نیه چونکه یعنی سزای یاسایی هی بوم جور کارانه لکاته که بداخل لولاتی امال لعنی پیوندی دار خوی ای کرد لکاته که بلام لولاتانی تر لعنی پیوندی دار سزای یاسایی بوم جور
0: کارانه باشه بهیز اگر بونمونه پیش ازاد کردنی ام اجالا کیویانه بارمونه چه بزنه کیویکان به چه اوور چه بکه باست کرد یا خود نرا بردوه چن ازاد کردنه که دیگه شبوه اگر لجر چاودیری رخ راوی که جنگی یا خود کسانی پسپورا به او کات اتوانین بلین دروست ام کارا یا خود هر ازاد کردن یان خوی کاره که هلا
1: خودی ازاد کردنکه کاری که هلیه یعنی من ایسا تو علی بزنه کیوی کن لراسی ها بزنانه چی کیوی نبون یعنی تنانت کیوی نبون اما گرفته لراسی ها یعنی پرس کرد من علم همو گرفته که ام کارانه پرس نکردنه لبروی پرس با کسی پسپور و شارزا بکره نه هیلا کاره که بکره نک اوی بلای بوان من ام مرچه تایبت نیه بم سروشته تو پرسی کسی که یان رخ راوی که ام رخ راوی هولا دا که ام کاره بشوی که تندروست بکره نه خیر خودی کارکه نه تندروسته خودی کارکه دشه جینگه یعنی اگر پرسی رخ راوی که یان لینه که پیمندی داریان هر کسی که بکره نم کاره بکرید ام کاره کاتک پرسی لانه که ان رخ راوی که کریه به او کسو لانه رگر بیت لکاره که بلان بو گیانداره که تایبته به سروشتو جنگی خومان بو او رکاری تن درسته یک پرسی کسی که ان رخ راوی که کرید ابه بلانی پیوندی دار بلال پیویسته بم فلتره تن درستی و گرنگانه برواد که انجا گیانداره که وگه بخرته و نو سروش یعنی پرسی لانی پیوندی دار بو او مبسته نک بلینه ما پرس بکاتو انجا کاره کب کرد. نخیر او دو کاره که کراوه خودی کاره که حالیه به هر جور پرس کردن و به هر جور رین مایک بکرد هر غلط.
0: زور باشه. زور سپاس با به حس فاروق شارزای جنگ و جیانی کیوی که به شوکه راست و خوله دربنی خان و لگل مابوی سپاس با زنیاری کند که بس.
1: سپاس با ایوش سپاس با میوانداری.
0: البته کانی دنگی زیون پیشکش کردن به هیوی کاتکی خوش با ملک.

0: سپارەکانی باوکی
1: حەوت دەفتەرەکە لەژێر سیستەمەکە ڕۆیشتە.
0: باس لەواکرێ کە دایکی پارەی پێیاوە.
1: باوکی و ئامۆزای و دایکش و خاڵیش.
2: جاران دەستی مناڵەکەتت ئەگر ئەتهێنا بۆ ناو بازار یاری و بووکەشوشە و جلت بووە کڕی. ئێستا کۆینی تیک تۆک و جلی پۆپجیە بێ بۆی بکە.
3: مشتری وا هەیە زیازەکەی ئەو پەڕی 6-7000 دەکاتن نەتی نەکوو بچی زیازی خۆی بگۆڕێتن نەتی تیک تۆک ڕۆژانە دێ بای 300-400 دۆلاری تێلەکە لۆ قسان دەمێنی
4: منداری نانی لە خۆ دەبڕی بە سەدە پارەدا تێکە لۆ پۆپجی مۆپجی
2: شێرێ بە 300 دۆلار وتر قیتار بەتەن
5: سەلامی بای دەفتەرش دەکرێت یک بطن یک
2: زلام یک دفتر
5: یونه دو زار دارم کنار دو زار هاتو آخری بابینه
6: نالین پوبجی خرابه دیوره پوبجی بس بشیوازی که زور تندروس و جوان و مضبوط که یاری یک دروز بکه هم من دار لیلای که چش برگریه هم دوله روی بینه رو بیسر و انخصه قار و بیمانه که دانه بید
7: او حساباتانی که او پارانه ان ورگرتوا لو کرمناله که خوار 18 سال بوا بپی یا سایس زادانی عراقی حکم بگره
8: تگدانی شیرازی کومالایتی ناوزراندن، شرجنیو، به هدردانی پارا، هموی به های خراب بکرهنانی تورا کمالایتی کنو.

کێشەکان گەورە بنیان بچوک خزمەت گوزاری بنیان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

گەشەکان گەورە بن یان پچۆک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: گەورەی کردبوو خەرجێکی زۆری کردبوو لە هێنانی یاریزانی نوێ لەگەڵ ڕۆبرتۆ دی زێربی و نەزانی کەیتر تاو ئەم وەرزە ئەتەخنەوە ینی بە بەهێزی دەست پێکەن بەڵام بە پێچەوانەوە یەک ئەنجامی باشی نەبووە لە پرمیەر لیگ تبزانین لە کاراباکە بارودۆخی چۆنەوە بە تایبەتیش یارەکەی تۆتنهام هیچ ئاسان نیە بەرامبەر بە لیڤەرپوڵە لە ئانفیلد باشە لە کۆپا ئیتاڵیا فیۆرەنتینا و پیزا لە کاتژمێر 22 ڕووبەڕوو ئەبنەوە لە لالیگا ئەمەیان لە هەمووی گرنگترە ئەمشەو چاوێکی زۆری لەسرە ریال مادریدا ڕووبەڕووی ئێلچی ئەبێتەوە چاوەکانیش لەسەر کیلیان ئەمباپێن سوپەر کیلیان تاوەکو گۆڵی زیاتر بکات ئەم هەفتەیە ڕکابەری کیلیان ئەمباپێ بەراوردکردنی بە لامینی ئەمال بەتایبەتیش ینی یەکسەر بابەتی باڵندۆر یەتا ئاراوە زۆر زۆر زیای کردووە ینی هەر کەسێک کە باسی باڵندۆرەکات یەکسەر بەدوایە باسی کیلیان ئەمباپێە ڕکابەرێکی سەخت هەیە لە نێوان کۆمەڵێک لە یاریزانەکان لە وەرزە کە کێ باڵندۆر ئەبات بەڵام یەکێک لەو یاریزانانە کە ناسزاوی نەبردۆتەوە لەگەڵ ریال مادرید هەرچۆنێک بێ ڕیکۆردی شکاندووێت لە موندیال بێت یان ڕیکۆردی تاکە کەسی بێت لە چامپیۆنز لیگە لە لالیگایە کیلیان ئەمباپێە با بڵین یانی ریال مادرید چ جۆزێ مۆرینۆ بێت ڕاهێنەر جۆزێ مۆرینۆ بێت یان ئیدارەی یانەکە بێت بە گشتی هەموویان ینی هاوڕان لەسەرەوەی کە ئەبێ باڵندۆر بدرێت بە کیلیان ئەمباپێ بەڵام ڕکابەریەکە سەختە کۆمەڵێک یاریزانی تر لە بەرامبەری وەستاون بەتایبەتیش لامینی ئەماڵ ئەوانیش بە هەماشەوە ینی لایەنی ئەو بەر کە بەرسلۆنەیە ئەڵێن نەخێر باڵندۆر بۆ یاریزانەکەی خۆمانەبێ ینی ئیتر بە کورتی پوختی بەهۆی قسەکانیانەوە بەهۆی لێدوانەکانیان ئێستا ڕکابەرێکی سەخت لە نێوان ئەم دوو کەسە هەیە جوابە لەم وەرزش بە هەماشێوە چاوێکی زۆریان لەسرە هەتاوەکو بتوانن گۆڵی زیاتر بۆ یانەکانیان تۆمار بکەن بۆ بۆنێوە جۆزێ مۆرینۆ لە کۆنفرانسی ڕۆژناوانی کۆمەڵە قسەی زۆر گرنگی کرد بەتایبەتیش هەرچەند یەکێک لە ڕۆژناوانان لی پرسی وتی کە ڕاچیە لەسەر قسەکانی لامینی ئەماڵ ئەم هەفتەیە قسەکەی خۆی گۆڕیوە چونکە لە هەفتەی پێش وتی من ناپارێمەوە بۆ هیچ خەڵاتێک ئەم هەفتەیە لامینی ئەماڵ وتی نەخێر بە هەموو پێوەرەکە من شایستەی خەڵاتی باڵندۆرم ینی تەنانەت وتیشی یاریزانی وەکو کریستیانۆ و مێسی لە تەمەنی منام دەستکەوتانیان نەبووە جۆزێ مۆرینۆ لە کۆنفرانسی ڕۆژناوانی زۆر بەسادەی وتی من هیچ پەیوەندیەکم بەو بابەتەوە نییە من لاینگری کیلیان ئەمباپێم کە یاریزانی خۆمە حەزیشەکەم بۆ ئەو بێ بەڵام ئەگەر بۆ ئەویش نەبوو هیچ شتێکی ترم نییە لەسەری بەڵام باسی کۆمەڵێک شتی تری کرد بە گوێمان لەبێت
1: پەرەپێدان بە تیم و کارکردن ئامانجی سەرەکیم لە هەموو ڕاهێنان و یاریەک داشی کردنەوە بۆ ئاستی یانەکە دەکەم تا ئەوکو یاریزانەکان زیاتر پێکەوە کار بکەن سەقامگیری و هێزی تیمەکە زیاتریش ببێت بەیەکەوە بەکارێنانی سیستمی ڕۆتیشن بەهۆی فشاری یاریزانەکانەوەی تاوکو هەموو یاریزانەکان هەست بە ڕۆڵ و گرنگی خۆیان بکەن پێشتریش بە یاریزانەکانم گوتووە هەمووی هەلی یاریکردنی دەبێت بەڵام بە پێی پلان و تاکتیک ئینجا ڕۆڵیان پێدەدرێت جۆگرتنیشمان لە بەشی پزیشکی یانەکە و تێگەیشتن لە ئاستی ماندوێتی یاریزانەکان کلیلی سەرکەوتن و دیاریکردنی پێگاتەکەی بۆ یاریەکان من ناتوانم سەرکێشی بە یاریزانەکانەوە بکەم گەری هەر یەکێکیان لە ڕوویجەستەیەوە ئامادە نەبێت کەواتە نابێت بەشداری بکەن تاوەکو ئێستا ئەوەندەم شیکردنەوە بۆ ئاستی تیمەکە کردو بێگومان دیارە هەڵەمان کردووە بەڵام وردە وردە لەگەڵی دەڕۆین هێشتا زوو بڕیار بدەین لەسەر ئەنجا بکەن سەبارەت بە دیۆماندێ ئەو یاریزانێکی گەنجە و پێویستی بەکاتهەیە بۆ خۆ گونجاندن لەگەڵ تەکتیکی تیمەکە و ئاستی بەرزی ئەوروپاش بەگشتی بەگشتی ستایشی پێگاتەکەم دەکەم و بەهۆی بوونی یاریزانی باش لەسەر کورسی یەدەک وەکو ئاردا گیولەر برایم دیاز زۆر جار بۆ من بڕیاردان لەسەر پێگاتەی سەرەکی زۆر زۆر قورسە
0: چاوەکان هێشتا لەسەر پێپ گواردیۆلان کە بگەڕێتەوە بۆ کاری ڕاهێنەراتی بەڵام ئێستا خەریکی پشوو میدیاکانیشی خستۆتە گومانەوە لە دوایین پێشات و زانیارەکان گواردیۆلا بە نیازی چییە گواردیۆلا کە 10 ساڵ لە ماسیتی بوو یانەکەی گەیان دەلوتکە و ڕیکۆردی سیانی ناسنامەکانی شکاند بەڵام بەهۆی ماندوێتی و بابەتی تایبەتی ژیانی خۆی کە بەتایبەتی لە هاوسەرەکەی جیابەوە کاریگەری زۆری لێکرد سەرنجام ماڵ ئاوایی لە سیتی کرد ئەگەرچی هەر ئەم هاوینە هەڵبژاردە ئیتاڵیا لەسەر هێڵ بوون تاوەکو ڕازی بکەن بەڵام گواردیۆلا بەهۆی ماندوێتی و بە بیانووی ئەوەی جارێ کاری ڕاهێنەراتی ناکات ئۆفەرەکەی ڕەتکردەوە خۆزێ ماریە کە بریکاری کارەکانی پێپ گواردیۆلایە بۆ ڕۆژنامەی AS قسەی کردو وتی ئەگەر گەورەترین یانەکانی جیهان زۆرترین پارە و گەورەترین هەڵبژاردەکانی موندیال بێنە لای گواردیۆلا و ئۆفەری پێشکەش بکەن قبولی ناکات چونکە هیچ ئەرکێکی ڕاهێنەراتی وەرناگرێت بریکارەکە وتی هەر هەواڵێک لەسەر گواردیۆلا و ئۆفەرەکان بڵاو بکرێتەوە درۆیە و پێپ شوئەیە

ماندووە و چەندین ساڵە لەناو ئاژاوەی تۆپی پێ نقم بووە، بۆیە پێویستی بەکاتە هەر کاتێکیش خۆی بوێت اینجا دەگەڕێتەوە. یعنی تۆتنهام یەکێک بوو لەو یانانەی لەم وەرزەی پرەمیەر لیگ و لە مێرکاتوی هاوینە ڕیکۆردی شکان بۆ یەکێک بوو لەوانی خەرجێکی باشی هەبوو لە گواستنەوەی یاریزانان. بەڵام پێ ناچێت گرێبەستەکان و خەرجکردنی پارە هیچی لە بابەت گۆڕی بێت. میدیاکان باس لە دوو کەیسی جیاوازەکان، یەکێکیان ریچارلیسۆنە، ئەویتریان دیزێروی ڕاهێنەرە. سەبارەت بە ڕۆبێرتۆ دیزێروی کە باسی دوورخستنەوە یەکرێت بەهۆی ئەنجامە خراپەکانەوە، چونکە تۆتنهام لەم وەرزەیە لە پرێمیەر لیگ یەک یاری نەبردۆتەوە کە خاوەنی دوو شکست و دوو یەکسان بوونە. نەک هەر ئەنجامی خراپ، بەڵکو ئاستی تیمەکەش زۆر خراپە کە توانای گۆڵکردنیان نییە. تەنیا یەک یاریان بردۆتەوە، ئەویش یاریەکی ئاسان بوو بەرامبەریانی چارلستن لە جامی کارەباو. ئێستا لە پرێمیەر لیگ تەنیا خاوەنی دوو خاڵن و لە ناوچەی دابەزینن. تۆتنهام مێرکاتوی ئەمساڵ زیاتر لە 300 ملیۆن پاوەندی لە گواستنەوەی یاریزان خەرج کرد. بە گوێرەی زانیارەکانی دەیڤد ئۆرنشتاینی ڕۆژنامەوان بێت، یانەکە تەنیا سێ یاری دیکە هەڵدەدات دیزێربی. ئەگەر ئەنجامەکان ئاوا خراپ بوون، ئەوا دەبێت گرێبەستەکەی هەڵبوەشێنێتەوە. بەرپرسان پێیان وایە هەڵەکان تەنیا لە دیزێربی نییە، بەڵکو یاریزانەکانی دیکەشە. بەتایبەت یاریزانە نوێکانی وەکو عومەر مەرموش، ماتیس فەرناندش، ساندرۆ تۆنالی کە هاتوونەتە یانەکە و هێشتا ڕیتمی خۆیان نەدۆزیوەتەوە. کەیسێکی دیکە لەسەر ریچارلیسۆنە کە یەکێکە لە یاریزانە بەناوبانگەکانی تۆتنهام کە باس لەوە کرێت بە فەرمی سەردەمی کۆتایی هاتووە، چونکە دیزێربیش لە کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی ئاماژەی بە هەمان شەدیە. ڕۆبێرتۆ دیزێربی لە کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی وەڵامی رەخنەی هاندەرانی دایەوە کە بۆچی یانەکە چیتر پشنابەستێ بە ریچارلیسۆن. ئەو ڕاهێنەرە وتی ریچارلسن بەشداری ناکات، ئەگەر ئامادەش بێت بۆ یاریکردن نابێت یاری بکا. وتیشی من ڕاهێنەرێکی دادپەروەرم، هەندێک شت ئەزانم ئێوە نایزانن. ریچارلسن لە یاریەکانی پێشوو تۆتنهام بەشداری پێنەکراوە. کارگێڕی یانەکەش چەندەها جار بەناڕاستەوخۆ باسی بەڕێکردنی ئەو یاریزانەیان کردووە کە خۆی لە 2022 لە تۆتنهام یاریەکات، یەکێکە لە یاریزانە ناسراوەکانی سپرس. وا دیارە تۆڕەبوونی کریسیانۆ و داواکەی سەری گرتووە. خولی ڕۆشنی سعودیە دەستی کردووە بە لێکۆڵینەوە لەو هاندەرانی کە دروشمی دیێگۆ جۆتای کۆچکردوویان دژی ڕۆبن نەڤێشی پۆرتوگالی و یاریزانی هیلال بوت. کریسیانۆ ڕۆناڵدۆ لەسەر کارێکی ناشرینی هاندەرانی یانەی ئەلتەعاون بە جواب هات و داوای سزادانیان ئەکات. هیلال و تەعاون لە خولی ڕۆشنی سعودیە یاریەکیان هەبوو. ڕۆبن نەڤێش کە هاوڕێی کریسیانۆیە لە یانەی هیلال یاریەکات، هەندەرانی تەعاون بۆ ئەوەی بێزاری بکەن دروشمی جۆتا جۆتایان پێوت. ئەوانیش ئەزانن کە دیێگۆ جۆتای پۆرتوگالی و هاوڕی کریسیانۆ و نەڤێش ساڵی پار کۆچی دوایی کرد، بەڵام هەندەرانی تەعاون بێ ئەوەی ڕێز لە ڕۆحی کۆچکردووی جۆتا بگرن، ناوی جۆتایان ئەهێنا تا ڕۆبن نەڤێش تۆڕە بکەن. دیمەنەکان بە خێرایی دەنگیانیایەوە. کریسیانۆ ڕۆناڵدۆ بە لێدوانێک داوای کرد سەرجەم ئەو هاندەرانی دروشمی جۆتان وەکو سوکاتی و تۆتۆ سزا بدرێن. کریسیانۆ ئەشڵێ پێویستە خولی سعودیە بێتە دەنگ و سزای ئەم جۆرە هاندەرانە بات، ڕێگان نەیات ئەم جۆرە ڕەفتارانە بنوێنن. ئەمە تۆپی پێ نییە، بۆیە ئەبێت ئیتر سنوورێکی بۆ دابنرێ. ئەوانەشی ڕەفتاری واکەن، نابێت قاچبخانە نێو یاریگاکان و شایانی ئەوە نین پێیان بووترێت هاندەر. بە پێی زانیاری میدیاکان، لیژنەی سزادانی خولی ڕۆشنی سعودیە دەستیان کردووە بە لێکۆڵینەوە و ئەگەری هەیە ئەو هاندەرانە لە ڕێگای کامێرای چاودێریەوە بدۆزرێنەوە و بە سزای خۆیان بکەن. سزاکان داراین یان باندکردنیانە لە یاریەکان. لەبارەی ئەم ڕووداوەوە نەک تەنیا کریسیانۆ ڕۆناڵدۆ یان ڕۆبن نەڤێش، وەڵکو چەندەها یاریزانی خولەکە هاتنە دەنگ و هەموویان هاوڕا بوون لەسەر ئەوەی پێویستە ڕێکارە یاساییەکان بگیرێنە بەر تاوەکو تۆپی پێ جوانی خۆی لەدەست نەیات. بەرشلۆنە لەگەڵ هانزی فلیک زۆر ئاسوودێ و هەمووشمانە زانی لە ماوەی دووەرزی ڕابردو هانزی فلیک چ گۆڕانکاریەکی کردووە لە بەرشلۆنە و چ شۆڕشێکی بەرپا کردووە. بەڵام هانزی فلیک پێشتر وتوێتی هەرچەندە بەرشلۆنەم زۆر خۆشە بێت، بەرشلۆنە هەمیشە لە دڵمایە و یەکێک بووە لەو یانانەی کە لەوەتەی ڕاهێنەرم لە ژیانما خەونم بینیوە ڕاهێنەراتی بکەم و خەونەکەشی بەدی هات. بەڵام ئەگەری نییە لە دوای ساڵی 2027ەوە لەوە زیاتر بەردەوام بێت. بۆیە وا دیارە لە ئێستاوە بە دوای ڕاهێنەرە گەڕێت لە دوای فلیک. اینجا دوو بەربژێرێکیش هەن کە زۆر زۆر با بڵین بەهێزترین بەربژێرن تاوەکو جێگەی فلیک بگرنەوە لە بەر کۆمەڵێک تایبەتمەندی لەم دوو ڕاهێنەرەیە هەیە. ئەوانیش سەسک فابریگا

0: شتەکان لەوێ ڕوون نەبوون. ینی ئەزانی وەکو چی وابووکەوەوابوو بڵێ ئەمە یانەیەکی گەورەیە ئەمە ریال مەدریدە و وەرە لامان. ئیتر شتێکیان بۆ ڕوون نەکردوتەوە بڵێن ڕۆلی تۆ چییە بێت؟ ئێمە بەنیازی چین، ڕۆژەکانمان چییە؟ پلانەکانمان چیە نەخێ؟ ینی پێشووتر وتیان ئەو شتەڕاز بووە، وتیان کە ڕۆدری بەڕاستی کاتێککە پەیوەندی کردووە بە ریال مەدرید وتێتی ڕوونکردنەوەم بنێ. بەڵام یانەکە ئامادەنە بۆ هیچ ڕوونکردنەوەی بۆ ڕۆدری بە. بەڵام لە بەرشلۆنە شتەکان جیاوازن. وا دیارە هانزی فلیک و دێکۆ بە تەلەفۆن بە ڕۆدریان وتووە. ئەگەر بێتە بەرشلۆنە ئێمە ئەم پلانەمان هەیە، ڕۆڵی تۆ ئاوا بێت، ئێمە ئاواکەین، هەموو شتێکیان بۆ ڕوون کردوتەوە. تە دوای ئەوە ڕۆدری لەم بینەیە سەری لێ تێک چووە، چونکە ئەمە خەونە بەڕاستی بەرشلۆنە بێتە سەرهێڵ و ریال مەدرید بێتە سەرهێڵ. دوو یانەی گەورە، دوو یانی گەوری مێژووی لە بەردەم تۆ یاوەستاون، هەردووکیان تۆیان ئەوێت. ڕاستە تۆ ژیاریزانێکی کەم نیت، مۆندیالت هەیە، یۆرۆت هەیە، چمپیۆنزیگت هەیە، باڵندۆرت هەیە، بەڵام لەم کاتەیە بڕیاردان سەختە. پرسیارەکە ئەوەیە ڕۆدری چۆن بڕیارەکەی یاوە لە لێدوانەکانی ئەیبستن.
1: هەرگیز ئاسان نەبوو بە ریال مەدرید بڵێم نەخێر. ئەوەیە لە میدیاکان دەگوترێت و ڕاست نییە. من زۆر ڕێزلیانەی ریال مەدرید دەگرم، تەنانەت زۆر بە پرۆفیشنالانە مامەڵیان کرد. دوای ئەوە شاتمە بەرشلۆنە یەکسەر تەلەفۆنم بۆ مۆرینۆ کرد و سپاسیشم کرد. ئەو ڕایانەرێشی زۆر زۆر گەورەیە. هۆکاری ئەوی کە بەرشلۆنەم هەڵبژارد، پرۆژە و پلانەکانی ئێرە ڕوونتر بوو. من 7 ساڵە لە مانستیم لەگەڵ گواردیۆلا کارم کردووە، لەگەڵ ئەو پەروەردە بووم. بۆ یەکاتێکیش دوو یانەی گەورە دێنە سەر هێڵ کە ئاواتی هەزاران یاریزانی دیکەیە. بەڕاستی قورسە خۆ دێک لای بکەیتەوە. لەو کاتەدا تەنیا بیرم لای ئەوە بوو چۆن بتوانم خزمەت بکەم، چونکە من چمپیۆنز لیگم هەیە، یۆرۆم هەیە، مۆندیالم هەیە، باڵندۆریشم هەیە. بەڵام ئایا کاتێک دەچیت یانەیەکی گەورە؟ دەبێت بوەستم؟ بێگومان نەخێر، نابێت بوەستی. کەواتە تێگەیشتن لە ئەمان زیانەکە بۆ من هەموو شتە گرنگتر.
0: چیرۆکێکی سیر کە شۆک نابیت، چونکە بەتەنیا بەسەر یەک یاریزان نەهاتووە، چەنەها یاریزانی کە حاڵەتی نزیک لەوەیان بەسەر هاتووە. ناونیشانی چیرۆکەکەمان لەبەر پارە کۆتایی هات. ئاهەنگی هاوسەرگیریەکەی بۆنیفاس بە هۆکارێکی زۆر سیر هەڵوەشایەوە کە بووەتە باس و خواسی خەڵک. ئەم وێنەی ڕاستینی ئەیە بەجارێک ئاماژە بۆم. بە گوێرەی میدیا وەرزشیەکان ئاهەنگی هاوسەرگیری ڤیکتۆر بۆنیفاسی هێرشبەری بار لێڤەرکوزن وە خۆشەویستەکەی بەهۆی ناکۆکی لەسەر پارە هەڵوەشاوەتەوە. خۆشەویستەکەی بۆنیفاس داوای کردبوو لە ئەگەری جیابوونەوەیە لە سەیە پەنجای سامانی یاریزانەکەی پێبدرێت. بەڵام کاتێک زانی بۆنیفاس هەرچی سەروەت و سامان و مولکەکانی خۆی هەیە لەسەر ناوی دایکی تۆمانی کردووە، هیچ شتێکی بە ناوی خۆیەوە نییە. ڕاستەوخۆ کۆتایی ئەو خانمە ڕێک ڕاستەوخۆ کۆتایی بە پەیوەندیەکە هێنا و ڕەتی کردەوە هاوسەرگیری لەگەڵ بکات. جا خۆشەویستن. یاریزانان ئێستا فێربوون سەروەتەکەیان بە ناوی دایکیانەوە یان باوکیانەوە کەن، چونکە چەنەها حاڵەتی هاوشێوە ڕوویاوە. باشە، چەنەها یاریزان بە بۆنەی جیابوونەوەیان لە هاوسەرەکانیانەوە یان بە بۆنەی کەیسی لەگەڵ خۆشەویستەکانیان حاڵەتی وا ڕوویاوە کە پارەیان پێنەماوە ئیفلاس بوون. دیارترینیان کەیسی ئەشرەف حەکیمیە کە توانی لە ژنەکەی کەیسەکە بباتەوە، چونکە زوو فریای خۆی کەوت و سامانەکەی بە ناوی دایکیەوە کرد. دایمە چیرۆکی ئەشرەف حەکیمی ئەکرێت بە نمونەیەک بۆ یاریزانانی تر کە ئەیانەوێ ژن بێنن. باشەیەکێکی تکە لەوانە ئیمانوێل ئابوێ بوو، بەرگریکاری پێشووی یانەی ئارسنال بەهۆی ئەوەی لە سەردەمی درەوشانەوەیە بەشێکی زۆری مولک و ماڵ و سامانەکەی بە ناوی هاوسەرەکەی و تۆمار کردبوو. ئیتر لە دوای جیابوونەوەیان ڕووبەڕووی زەرەرێکی گەورە بووە، بۆ هۆیەوە چەنەها خان و ئۆتۆمبیل میلیۆنان دۆلاری لەدەستیە. ئیتر چەنەها یاریزانی کیا وەکو دیڤید جەیمس، وێس براون، ڕایان گیگس، تێری ئێنری کە بەهۆی جیابوونەوە سەروەت و سامانی زۆریان لەدەستیاوە. جا بۆیە ئەمەش یەکێکە لەو نمونانەی کە تکایە پێشەوەی هاوسەرگیری بکەن. بە تایبەتی یاریزانان زۆر جار هاندەرانیش لەسەر حەقن کە تەداخولی ژیانی تایبەتی یاریزانەکەن، ئەڵێن فلان کەس بۆتان باش نییە، هاوسەرگیری لەگەڵ مەکەن لەبەرم جۆرە حاڵەتەیە تاوەکو جارێکی کە ڕوونەیاتەوە. منیش بەم شێوازە گەشتمە کۆتایی بولتنی وەرزشی ئەمڕۆ. سپاس کە بینەرمان بوون.

کێشەکان گەورە بن یان پچووک، خزمەتگوزاری بن یان کەسی، هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. ئەگەر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت،

0: وانه لە مانگی دووە تاوەکو مانگی هەشت کە پێکاتۆ لە چواردە خوێندکار بۆ دروستکردن و دیڤەلۆپکردنی ئەو کارە هونەریانەی کە چێتە بابەتی کۆمیکەوانێ هونەری گێڕانەوە و ئەم کۆرسانێکی هێمایان لێنەوانێ لێرە بێ بەرامبەرن بۆ هاوکاریەک بۆ گەنجان و زیاتر بتوانن خۆیان بدۆزنەوە کە بتوانن لە ڕێی هونەری کۆمیکەوە پەیامێکی هەیانە بیگەیەنە.
1: لێرەوە لە ڕێگای هێڵ و ڕەنگەکانی پێشانگای پانێڵ بە پانێڵەوە دەرگایەکی نوێ بە ڕووی هونەری کۆمیکدا لاریمی کوردستان دەکرێتەوە و پرۆژەکە بێتە سەرەتایەک بۆ کاروانی دوور و درێژی ئەم لاوە بەهرەمەندانە. گۆران لوقمان، کەناڵ هەشت، سلێمانی.
2: ئاکۆ سەلام، نوێترین بەرهەمی خۆی بەناونیشانی بێچۆ بڵاوکردەوە کە لە ئاوازی خۆی واتێکستی هیوە ئەحمەدە. شوان ئەکرم کاری ئەرەنجمێنتی موزیکی بۆ کارەکە کردووە، کاری ڕیکۆردیشی لەلایەن پۆپ ستۆدیۆ بۆ ئەنجام دراوە. ئاکۆ سەلام، گۆرانی بێژێکی لەدایک بووی شاری کەرکووکە خاوەنی چەند بەرهەمێکی تایبەت بۆ خۆیەتی و ڤیدۆکلیپی بۆ بەشێک لە بەرهەمەکانی کردووە. ئەمەش نوێترین کاری هونەرێتی.

0: هەواڵی خۆشم پێ بۆ بینەرانی کەناڵ هەش لە بەرەوەی دەرهێنەرێکی کورد فیلمەکەی گەیشتۆتە یەکێک لە بەناوبانگترین فێستیڤاڵەکانی فیلم لە جیهاندا کە کورتە فیلمێکە خۆشبەختانە و دەرهێنەرەش یەکێکە لە کارمەندانی کەناڵ هەش و یەکێکە لە دەرهێنەرە بتوانەکان لە کەناڵ هەشتیش وە کاری کردووە بۆ بەرهەمێنانی فیلمێک و ئێستا فیلمەکەی هەڵبژێردراوە بۆ لە یەکێک لە فێستیڤاڵە نێودەوڵەتیەکانی جیهانا نمایش بکرێت کە ئەتوانین بڵێن قۆناغێک پێش فێستیڤاڵ نێودەوڵەتی دابەشکنی خەڵات کانی ئۆسکارە کورتە فیلمی شار لە ژێر درەختی نارنگی لە فێستیڤاڵی ناشڤیل لە ئەمریکا نمایش دەکرێت دیارە کورتە فیلمەکە لە نووسین و دەرهێنان و مۆنتاژی ئەمیر غوڵامی و لە بەرهەمێنانی هاوبەشی ئەمیر غوڵامی و دانەر عومەرە و بڕیارە 57مین خولی فێستیڤاڵەکە ماوەی 7 ڕۆژ بەردەوام بێت و لە 24 بۆ 30 ئەیلوول بەڕێوە بچێت ئەمساڵ 3800 بەرهەم ئاراستەی فێستیڤاڵەکە کراون کە لە 100 وڵاتی جیاوازەوە بەرهەمەکان پێشکەش کراون 150 فیلمیش بۆ بەشداریکردن و کێبڕکێ هەڵبژێردراون فیلمی شار لە ژێر درەختی نارنگی لە ساڵی 2024 بەرهەمهێنراوە و ئەمە یەکەمین نمایشیەتی لە ئاستی جیهانیدا فیلمەکە سەر بە ژانرای درامیە و ماوەکەی 15 خولەکە تەوەری ئەمڕۆی بولتنی کلتوریش هەر لەبارەی ئەو کورتە فیلمە کوردییەوە دەبێت دیارە من بەڕێز ئەمیر غوڵامی دەرهێنەر و فیلمسازم لەگەڵایە کە هەر خۆی یەکێکە لە کارمەندەکانی کەناڵ هەشت و میوان نییە بۆی پێویست ناکا بە خێراتنی بکەم سڵاو لێبێ کاک ئەمیر زۆر خۆشحاڵ بووم کە ئەمڕۆ لەگەڵمانی
1: سڵاوتان لێبێ من شەربەت
0: زۆر سوپاس بۆ بەڕێزتان سەرەتا پێم خۆشە پیرۆزبایت لێ بکەم بۆ هەڵبژاردنی فیلمەکەتان لە یەکێک لە فێستیڤاڵە نێودەوڵەتیەکانە بەگشتی باسێکی فیلمەکەمان بۆ بکە
1: پێشم وشتە سڵاو منم پیروز بیا به تای سفالم و هر وقت گلی خوم چون ما شنازی که با گلی کرد لهر جوار پرچه کردستان و نتوی خوم بسی فیلمه که ام فیلمه لروشالاتی کردستان برهم هد لسال 2024 و به پشگیری وزارت روشن بیری حریم کردستان و لو سردمه ما به هوی ئالۆزەیە کە لە ئێرانە بوو لە دوای شۆڕشی ژینا ئەوانە ئەم فیلمە بە شێوازی ژێرزەمینی دروست کرا یعنی بەبێ ئیزنی حکوومەت و یەکەم فیلمە کە سەدا سەد گرینی سکرینە و زۆر قورس بوو بۆ یەکەمین جار فیلمێکی ئەوە لە کوردستان

0: حکومە لە حوڵایە کە بیکوژێت و حکومی سێدارەی بۆ هاتووەتەوە. لە ژێر داری نارنگیە خۆی و برادەرەکانی لە سێدارە ئەدرێن، بەڵام ئەو نامرێت. پاشان حکومەت لە ڕێگای کە حوڵەدا بۆ کوشتنی و لە کۆتاییشە هەر نامرێت، یعنی بووەتە کێشەیەک بۆ ئەملایەنی سیاسی حکومیانە. فیلم بە ستایلی کلاسیک، هەرچەند پۆست مۆدرن کارکراوە، ئەم ستایلە گرۆتێسکە تۆزێک لە نێو کوردان نییە، یا توانی بڵێ لە ئێرانیشە زۆر کەمە، چون تۆزێک قورسە. ناوەڕۆکەکەی لە ڕاستیە باسی ئەتوانم بڵێم باسی کێشەیەکە کە کورد سەدان ساڵە پێوەیە ناڵێنێ سێدارە کوشتن و بڕین و ئەو کارەساتانەی بەسەرمان دێ. بەڵام لەم فیلمە باز لە بەرخۆدانی گەلێکە کات کە لە بەرهەمبەر حکوومەتەکانە کۆڵ نادەن و بە هیچ جۆرە نامرن.
1: باشە، چەند ئەکتەرتیایە بەشدارە ئەکتەرەکان هەموویان خەڵکی ڕۆژهەڵاتن یان چۆن یەکتان گرستافەکە؟
0: تقریبەن ئەتوانم بڵێم نزیک دە تا دوازدە ئەکتەری تایە. تۆزە شۆرت فیلمێکی پڕەکتەرە بەهۆی ئەوەی کە باسی سیاسەت و مردن و ئەمانەکات. ئەکتەرەکان خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستانن، بەڵام نە شارێک، لە هەموو پارێزگاکانی کوردستان، وەکو مەهاباد کاک بەختیاری پەنجەی لە ئیلام کاک یونس. و ئەمانە یەکمان گرت و هەمووشیانیان زانی فیلمەکە ژێر زەمینیە، بەڵام هاتن سناریۆکەیان خوێندەوە بە دڵیان بووە. توانیمان لە ماوەی 13 ڕۆژ تەسویرە بە دزیەوە ئەم وێنانە بگرین و لە نەهایەت بتوانین فیلمە بەرهەمبێنین.
1: زۆر باشە. کەمێک قورسە گەیاندنی فیلمێکی کوردی بۆ فێستیڤاڵانی دەوڵەتیە جیهانیانە. ئێوە چۆن ئەمەتان کرد؟ ئەم هەمانگیە چۆن دروست بوو؟
0: با من تۆزە ڕاستگۆیانە قسە بکەم. سینەمای کوردی بە ئەم سینەمایەکی لۆکاڵە، ئەو نە لۆکاڵە کە لە شاریش ناچێتە دەرەوە. یانی فیلمی سلەیمانی لە ڕۆژهەڵات نابیندرێت، فیلمی ڕۆژهەڵاتی لە سلەیمانی نابیندرێت. و خۆشمان وەکو بینەر تامەزرۆنی مزین لە ئامێتی فیلمێک بەرهەم هاتووە کە ئەو نە لۆکاڵ بووی ناتوانێت بیر لەمە بکەیتەوە کە بۆ جیهان فیلم دروست بکەیت. ئەگەر لەم دایرەی لۆکاڵی بێتە دەرەوە، ئەگەر بیر لەمە نەکەیتەوە کە فیلمێک دروست کەم نۆستالۆژیای سابونکەرانی تیابێت، یا منی بۆکانی نۆستالۆژیای قەڵای تیابێت، یا ئەمانە تۆزێک جیهانی تر بیرکەینەوە، تۆزە ئاسانترە توانین بڕێنێنێ ئۆگەمە جیهانیە. و ڕێگاشی هەیە، یانی ئێستا نامەوێت درۆ بکەم، بەشێکی زۆری فستیواڵی جیهانی بووە بە لۆبی. تۆ ئەگەر لەم گەمە جیهانیە بەدوا بکەویت، باشترین بەرهەمیش بێنی ناتوانی بچیتە نێوەم کایانە. بۆیە ئەبێ فێری ئەمە بین کە چۆن لەگەڵ سینەمای جیهانیە تەعاملەکەی، لەگەڵ فستیواڵەکان تەعاملەکەی. من پێشتر لە فستیواڵەکانی زۆریانە من ژووری بووم، شاید برادەریەکشم بێ، ناڵێم ئەمە بەهۆی برادەری بردوومەتە فستیواڵ، بەڵام بەڕاستی ئەبێ لەگەڵ فستیواڵێک جیهانیەکان بە عام ئەو پەیوەندیە دروست بکرێت کە
1: واتە برادرایەتیەکەش مهمە، عیلاقاتەکە مهمە کە هەبێت.
0: سەدا ئەسڵەن عیلاقات نەبێت، سینەمای کوردی ناتوانێت لەم سنوورە بڵاتە دەرەوە. یانی من ئەگە عیلاقاتم لە ئاڵمان نەبێت، ناتوانم لە پەردەی سینەمای ئاڵمان کەڵی لە هۆڵە سینەماییەکان کەڵ گوێرم بۆ عەرزەکردنی فیلمی کوردی. و ئێمە تاکەی ئەمانەوێت بۆ خۆمان قسە بکەین. یانی ئەگەر مانەوێت کێشەی کورد بە چیرۆکی کورد بینە دەرەوە، پێم وابێم عیلاقاتانە ئەبێ بکرێت و هەمووشی پەیوەندی بە سیاسەتەوە نیە. بەشێکی بێ فیلمسازەکان خۆیان ئەو پەیوەندیە دروستکەن. من زۆر بە قووەت نیم لەمە، ناڵم زۆر بەهێزم، بەڵام کەسانێکی کە هەن هیوادارن سینەمای کوردی فێری ئەمە بێت کەم عیلاقاتە جیهانیە دروست بکەن.
1: باشە، بەدەر لەو عیلاقات و پەیوەندیە دەبێت چیتر بکرێت بۆ ئەوەی فیلمەکانمان لە ناوخۆییەوە بگەینینە فێستیڤاڵانی دەوڵەتی و جیهانیەکان؟
0: لە ڕاستی ئەمە یەک کێشەی زۆر قوڵمانەیە. چیرۆکی کوردی، سینەمای کوردی بە دڵی فستیڤاڵەکانی جیهان نین.
1: لە چ ڕوێکەوە؟
0: ئێمە زۆر چەسپایی من نۆستالۆژیای خۆمان، هەم لە بواری فۆرم، هەموو لە بواری ناوەڕۆکەوە. ئێمە ئەو شتە نین کە کەن ڤێنیس بە ئۆسکار حەز بە فیلمی ئێمە بکە. با من نمونەیەک هەروە زۆر کورت باسی بکەم. فستیواڵی کەن حەز بە سینەمای مؤلفەکە، حەز بە جیهانێکی تایبەتی سینەماگەرەکە، ڕوانینێکی فەلسەفی زۆر بەلاوە گەرینگە. بەڵام نە ئەوەی کە زەق ببێتە قسەیەکی فەلسەفی بکەم، ئەبێ جیهانێکی فەلسەفیەک دروست کەم، چ لە بواری فۆرمی، چ لە بواری ناوەڕۆکەوە، بینەرێکی فەڕەنسی بێنم لەم جیهانەی خۆمان شەریکی کەم. ئێمە سینەمای کوردی نەیتوانی ئەماکە، یعنی ئەو نە غەریبن لەگەڵ ئەم جیهانەی ئێمە لێی تێناکەن. لە کاتێکە فستیواڵی ڤێنیس، فستیواڵی ڤێنیس چەندێک بیر لە هونەرەکاتەوە، بیر لە ماکاتەوە تۆ چی بە سینەما زیاد کردووە؟ بەڕاستی سینەمای کوردی چی بە سینەما زیاد نەکردووە؟ یعنی ئێمە جۆرێک لە فۆرمی بەینامەتنیەت کەڵوەرەگرین، یارمەتیەگرین لە فۆرمی ئێرانی، لە تورکی، و ئەمە بە چیرۆکێکی سلەیمانی بۆکانیە ئەمانە ژێرنەوە. فستیواڵی بێرلینیا جیاوازتر لەمانە بیرکاتەوە. فستیواڵی بێرلینیا حەز بە کۆمەڵ ناسیەکە، حەز بە کۆمەڵایەتی بوونی جیهانەکە ئێماکە. ئێمە نەمانکردووە ئەمانە بکەین. یانی تۆزێک خوێندنەوە ناکەین لەسەر

0: فستیواڵەکانی جیهان پاشان بۆ خوێندنەوەیە بین سناریۆیەک بەرهم بێن یا فیلمێک بەرهم بێن ئەمەش بێتە هۆی ئەوەی کە فیلمەکانمان لەم سنوران نەچنە
1: باشە کات ئێمە توانە مرۆی یەکەمان هەیە بەڵام نایکینیان چۆن
0: ئێمە توانە مرۆی یەکەمان هەیە لە هەموو بوارێک شەهەمانە توانە مرۆی یەکەمان لە سناریۆانیە توانە مرۆی یەکەمان لە خوێندنەوەی فستیواڵەکانانیە ئێمە یەک فیلم لە کەن ئەبینین وازانین ئەم فیلمە تۆزە قیژە قیژی تیایە یا نازانم لە بواری کامێرا وازانین کەن ئەوەی حەز پێکرووە نا کەن ئەوەی حەز پێ نەکرووە کەن ئەو پشت چیرۆکەی حەز پێکرووە کە سینەماگەر توانێتی بە چیرۆک بۆ مانی بژێڕێتەوە ئەو جیهانە تایبەتەی کە بۆمی دروست کردووە ئێمە ئەلەو جیهانە تایبەتانە نازانین دروست کرد
1: زۆر باشە بە باسێک لە گرنگی و تایبەتمەندی فێستیڤاڵەکە بکەین باسێکی فێستیڤاڵەکەمان بۆ بکەن
0: لە ڕاستیە فێستیڤاڵی نەشڤیل لە ئیالەتی تێنسی یەکێ لە کۆنترین فێستیڤاڵەکانی ئەمریکایە پێم وایە بێ 56مینیەتی ئەمساڵ ئەم فێستیڤاڵە ئێمە دەبینمان نەچێت نزیکی 20,000 فێستیڤاڵمان لە جیهانایە بەڵام ئاکادمیای ئۆسکار 181 فێستیڤاڵ ینی دانی پیانێت و باوەڕی بەم فێستیڤاڵانەیە ئۆسکار یەکێک لەو فێستیڤاڵانەیە تۆ ناتوانین ڕاستەوخۆ فیلمی بۆ بنێری نە درێژ نە شۆرت فیلم نە دۆکومێنتاری نە ئەنیمەیشن فیلمی درێژ ڕاستەوخۆ سیاسیە یانی حکوومەتەکانە بێبینێرن یانی فیلمێک لە بەغاوە بە نێونایەتی عێراق ڕوایە لە تارانەوە کە لە نێو کۆی ئەو هەموو فیلمە بێ فیلمێک هەڵبژێ بەڵام شۆرت فیلم 181 فێستیڤاڵ هەیە لە جیهانە کە ئەگەر تۆ لەوێ خەڵات بگری فیلمەکە ڕاستەوخۆ ڕوا بۆ ئاکادمیای ئۆسکار و چێتە 180 فیلمێک کە لە فێستیڤاڵی ئۆسکارە بەشداریەکەن فێستیڤاڵی نەشڤیل یەکێک لەو فێستیڤاڵانەیە کە کوالیفای ئۆسکارە یانی تۆ ئەگەر فیلمەکە لەوێ خەڵات بگرێت لە فێستیڤاڵی ئۆسکار ئەتوانێ بۆ ساڵی 2026 بەشداری بکات.
1: ئینشەڵا تەمەحتانەیەوەش بکەنە ئۆسکار بگو.
0: من هەرەوەی کە بەشداریم کرۆ بۆ خۆی زۆر. یعنی زۆر تەمەحەکە زۆر نییە چون نەزانم فیلمی زۆر زۆر باشی لێیە ئەو جۆرەی کە بینیومە نیەتم زیاتر لەوەی کە ڕکابەریەکە بلامۆ گرنگ بێ بلامەوە گرنگ بوو چیرۆکێک لە کوردستان لە ئەمریکا ببیندرێت. چون نەزانم چی ئێستا لە فێستیڤاڵەکە بەشداری ئازانم ئەم ساڵ هێندێک لە ئەکتەرە بەناوبانگەکانی هۆلیوودیش لەوێ بەشدارن وەک نیکۆل کیدمن و ئەوانە لە فێستیڤاڵەکەن ئەو جۆرەی کە هەواڵەکانم بینی هەرەوەی کە چیرۆکی منی کورد بگاتەوێنەوە ئەوان بزانن لەو گۆی زەویە شتێک شەیە بە ناوی کوردستان پێم وابێ خاڵەکەم پێکاوە تایێرە
1: باشە بۆچی زۆرینەی دەرهێنەرەکان و ئەکتەرەکان و ئەوانەی کە لە سینەمایە کارەکەن دەیانەوێت پەیامی کورد بە وڵاتانی جیهان بگێنن هەمیشە دەست ئەخەنە سەر برینەکان لایەنێکی خۆشی و پێکەنین و با بڵێین بابەتێک دیوێکی تری کولتوری کورد پشان نایەن بۆچی زیاتر زامەکان ئەگەێنن بە وڵاتانی دەرەوە ئەمە گرنگترە لەوەیان بۆچی ئەمە
0: لە ڕاستیە زامەکانمان ینی ئەو برینانەی کە هەمانە خۆش نەبووتەوە یعنی شاید ئێستا بەڵێ هەمیشاڵێم باشوور ماڵی باوانە و خۆشیەکە لێرە هەیە هەرچەند ئێراش مەترسی لەسەرە بەڵام بەڕاستی ئێستا سێ پارچە بریندارە یعنی هەر ئێستای کە ئێمە قسەکەین یەک دوو ڕۆژ لەەوە پێش برینێک لە ڕۆژاوە سەری هەڵدا لە ڕۆژهەڵات هەروە لە باکووریش بۆیە بەم مانانیە من ڕوو لە خۆشیەکان ناکەین ئێمە یەک کێشەی ئامی کوردیمان هەیە من لە خۆمەوە باسیەکەم یعنی ئێستا سینەماگەرەکان نەهێننەوە سەر خۆیان ئێمە یەکێک لە نەتەوە هەر بە قوتەکانین لە ئەفسانە کوردیەکان نەمانتوانی ئەمانە بێنین لە نێو سینەما من ئەمە خەلەل ئەزانم یعنی ئەمانە بەشێکن لەو بەهێزی و لەو دەوڵەمەنی نەتەوەی ئێمە من یەکێک لەوانم کە خۆم زۆر حەزەکەم بەڵام نەمان کردووە پێم وابێ جێ ئەوە زۆر خاڵیە و بەشە لای کۆمیدیاکەشمان ئێمە کۆمیدیای هونەریش زۆر نەچوین بە دوایە زۆر کۆمیدیایەکی لۆکاڵی و خۆمانیە پێم وابێ جێ ئەوانە زۆر خاڵیەکەممانەوێت لە داهاتیوە بیکە
1: باشە
0: سینەمای کوردی بە من یەک ڕستەش پێ زیاتکەم سینەمای کوردی مودا یعنی ئێستا دو ساڵە مود فیلمی هیرۆرە ترسناکە دو ساڵی دوایی
1: یعنیزانم
0: ینی ئێستا لە هەرێمی کوردستان فرۆش زۆر گرنگە یعنی لایەنی ئارتەکە تۆزێک پژوێ خراوە بەداخەوە شاید حەقیشە دەم بە پرۆدیوسێرەکان ێ پارێک سەرف کردوە بۆی بگەڕێتەوە بەڵام من یەک ڕستە ئەڵێم ئەمە پێم وابێت ئەتوانتم هەک بۆ پرۆدیوسێرەکان دروست کەم سینەمای ئێران ئێستا فێر بووە بازاڕەکەی خۆی لە ئوروپا و لە یابانە دۆزێتەوە ئەی بۆ سینەمای کوردی نەڕوات لە ئوروپا بفرۆشێ فیلمی براکانی لێلا نزیکی 800,000 دلاری لە ئوروپا فرۆشتووە فیلمی دانێ ئەنجێری مەعابری ڕەسوڵۆف 6 میلیۆن و نیو دلاری لە ئوروپا فرۆشتووە پێم وابێت تۆزە تەمەحکەن لەم لۆکاڵیە بینە دەرەوە بڕۆین لە ئوروپا هەم کوردیشمان بردووەتە دەرەوە هەم بیزینێسێکشمان کرد
1: زۆر باشە پلانت بۆ کاری داهاتوو چی ئینشەڵا بەتەمای چیت
0: وڵای لە ڕاستیە من ماوەیەکی زۆرە لەسەر فێستیڤاڵی کەن و ڤێنیز و بێرلین خوێندنەوە
1: بله
0: هر بویا براسی طموحم هی خوم گینم با یک لمس فستیواله و سناریوی کی دریجم بد استویسا و نوسراوه لبناوی مردم بدریجای شوک چیروکی مالک اهل سلیمانی جمعی برهمی بین موانا بهیوان بتوانم سال 2026 هر جوریک به برهمی بینم که بتوانم خون به یک لفظی ولی جورا کنی جیان بگیرم. الان من نهی که ما مال بسر ما قبلم سالی داره تو لکن و نیزو برلینم. بلام دل نیام لیک لفظی ولی باشه کنی جیان آتوانم باش تری کنم.
1: انشالله امش با هیواین با آمریکا بام زیکانه اتیت با اویکا نش یعنی ناتیت پلان از نیم.
0: ولی
1: به ما بنات وانی مادم تأیست لری.
0: ولی لو ناتیت به هوی اویکا هم درنگ به من راجن را ل نشفیلوا. دوهم اویکا ولی درنگ راجن نگم من توزق هنم توزق ل سوشیال میڈیا او آنات توزق خاوم ایمیل که بذار من گریش بو من دوای در روزه.
1: ولی من نت بینیم.
0: ولی بینیم زور بلامو گرینگ نبودم که نم خنده و کسی نبود. برنامه یک بوم لاتا.
1: بداخواست. لذت گرینگ لکیست
0: و. بلام از آن ویزاش یعنی داده با هوی شری ایران و آمریکا کام ما و هیات و زغل ایرانی کنیم پرس کرده کبچن بر و آمریکا.
1: زور باشه گرینگ وی فیلم کت لی او بیم وای گرینگ ترین شتابوتو. به هوای سرکوتنو کاری باشتر دو خوش حال بوم که امروز پیکام گفته گویم انکر. وشان ازیش با کانال هشتی که گل کارمن دکانی تو آنی ویتی فیلمی که لوش آغاز برهم بهنت.
0: زور سپاس من نجلی را دست خوشی به جناب تان لیم و خوش حالی شو. من امپیروز بیش به کانال هشتی شلیم چون سر بشه کم لعایل کانال هشت.
1: بگو من اما دست کوت یک بوت هایی گلی کرد کانال هشتیش. زور سپاس. امیر غلامی در هنر فیلم ساز لگلمان بود و گفته گمان کرد درباره فیلم کی که بریاره ایشالا ل امریکا نمایش بکرد باهی وام که بتوانه خلاصه کی باش بدست بهنه تا ای بولتنی کلیتورم پشکش کردند سپاس باهی بینرمان بود خاطر لگلمان.

ئەم پیکامن ئێستا لە یەکەمەوە ئەمە پێڵێن سادانی ئەمە ترێکی زۆر ناسکە مەسەلا ئێستا ئەگەر بیبەی بۆ ئەلوە بۆ فرۆشتن بۆ سبێنە تێگەسێ وەکو ترێ ڕەشەکە نیە ئەوە ترێ ڕەشە شمان هەیە ئەوە ترێکی خایمە بڵام ئەوە هێستا لە 12 ڕۆژی تری ماوە ئەنجا پێگا بەس ئەمە ئێستا پێگەشتووە ئەمە ئەم ترێ ئەڕین ئەیکەین بە باسوخ ئێجا ترێکی تریشمان هەیە پێڵێن سوراو ئەو سوراوە ئاودارە کاتی خۆی بۆ دۆشاو بەکارێت هێناو لەسەر دەمیتووە

تریەکەیان هێناوەتەوە لە ڕزەر ئەیکەینە جوێنێ و ئەی بوشن هەوێنی تیەکەین خۆڵ دڵی تیەکەین دڵی سپی تیەکەین اینجا ئەی بشین و اینجا بە سەفڵی تێشینی و ناو مەنجەڵەکان اینجا ئەیکەینە سەر ئاگر و بۆ خۆی دوو هەڵەدا و کەپ هەڵەدا جا دوایی هەوێنی بۆ گرینەوە کە شیرم بوو وڵات تۆزە خەز بۆەوە لا هەوێنەکەی نەتەشتەوە ئارد و هەوێنی تێیەکەی ئەمە هەوێنەکەی بۆ بزینەوە ئارد و ئاوی تریەکەی زێڕاوە

0: سلطان لبت كاتينا مكاني هشتا امروش كوملك بابت مان بو اماده كردون كا همو كيشي ها مجتمعي انا يا كم كيشش لكيشي كي بروجي رونا كي او دسبيكين ليكيك لغركا كاني رانيا كغركي ازاديه خلقي ياخذ بابلين دانشتواني غركي ازادي غلي ويان هياله نو دانا مانغا ما قرزي بروجي رونا كي مان بويتو باشا بوچي غليان هيا كا قرزيان بوديتو لبروي امان باركيان داوا بوي باسي ام بابتا تان بوبكم ابي بقرينوا بو مانجي يكي امصال مانجي يكي امصال كارمن دي بروجي روناكي ديتنيو غركي ازادي لرانيا مال بمال اقرى باركان كوكاتوا مالي واهي 7000 بواتو توا مالي واهي 100000 بواتو توا تنانت مالي وايتيا كا 500000 دينار باري بروجي روناكي داوا كارمن دكا باركان كوكاتو كاتك اچيتو بو باريو براياتيك ياخد اچيتو شويني كار كردني بروجي روناكي لبه كاجميريك دوا اكويت بووي كاتي پارداني امهاون اجتماعيانا داخل بكات بهو يمشوا پاركا داخل نبوا لمانجيك خلقكا پاري داوا مشكي صاف بلام لبروي كارمندكا كاجميريك درنك تر روشتو تو شويني كار كردنك اخوي بو داخل كردني پاركان استوكو اووايا او خلقه هيتشان پاريان ندابه خلقك شلين مانجي يكتي باري مانجي دو جاركي تر كارمندكا هاتوا وصلكي بيدين سيركين لبشكي وصلكي نسراوكا قرزي كاربي روناكي بو مانجيك امش مالكو دوانين بلكو نزيكي 800 دانا مالين همو من پارمان داوا ببري جاواز پارمان بو هاتو توا ولام لسر وصلكي همو من يك قرزي جوان من بو نسراوك كرك او پاري لمانجي يكا داومانا الله چون لای بروبراتی کاربای یا خود بروبراتی گشتی کاربای راپارین لب پرسیاری و من کردویم پارا کمان داو چی گزرا و او کاتا پیانو تون کارمندک کاجو میرک نزگی کاجو میرک دوا کوتو بو داخل کردنی پارا کل سیستما کا بو یه و شو هتا و کویست با قرز لسر تان ماو تاو خم تاد نبه که شکا تان بو چار سر بیتو او قرزش لسر وصلک تان اصره تاو اما مانگی دو تان بو باسکم امرو مانگی نویا پانزی نویا جاره که ترکاتک وصلی کاره بایم با حتو تو ام هاو نشتیمانیانا هشتا دوی نو دانمانگشتا قرزی پروژه روناکی که لسر وصلکان ماو تو الان پی منگو تراوه که پی ویستکات پاری قرزکا بدینو وکو قرز سر من حسابا ای خلککش لیره گرفتکاین اوی اله ایم پارکی خو من داو مالکو دوانوسیان نین 800 دانه مالین پارکه من ببه هیچ کمو کوریک داو بلام استچون لیمان داو کرتو بولیمان داو کرتو امانیت ام که شی من بو چار سر بکرد به شکل هاون اجتماعیان قصیم بو هاو کارم دالیا کردو امان چی الان یعنی براسی بری زور من بو هاتو تو پاری کاربا دلی مالی واهه که بری 500000 دینار نیو میلیون دینار پاری پروژه روناکی داو با منگی یک بلا مثل جاره که تر لسر وصلکی 500000 تری بو نسراو تو هر نزانه چون پارکا بداتو براسی مبلغ کانیش خود برا پارکانیش هنده کمین بوی بتوانین جاره که تر بیدینو اگر تنانت او برا پاری داو مانا اگر برا کی زور زور کمیش به ناچار نین دوباره بیدینو چون که اما کاتی خوی داو مانا کارمنده کلی ورگرتون استا برو برایتی کاربا دیت یا خود پروژه روناکی دیت یا خی اما اگریتواله ایوا قرستان لسرا و قرزی پروژه روناکی تان لسر ماوا خلک کالن تکایا پروژه روناکی کیا شکل لای خوتانویا یعنی داخل کردن یم پاره کاجمیر درنگ تر لکاتی خویل سیستم که بو چی نو دانا مانگ بخانت و نو دانا مانگ ایوا حولی او بدن پاره بشیوی کتر لی اما بکشن نوا برون لنوان خوتانا کیا شکل چاره سر بکن یخی کارمنده که اگرن کدوای کلتوا یخی برو برایتی که اگرن یخی سیستم که اگرن یخی خوتانا اگرن اما پیوندی به ایمونیا چون که هر کسی کلی اما وصل من وصل کمان پیگشتوا پارک من داوت تنانت وصلکان من موریش کرو هموش من وصلکان من ماوتو با مور کروی استا با چی پاره من لیوره کرنو خلقه که گلی یوا اکن الان به هر جوره گر یک دیناری ام قرزی که گوه که قرزا لی منور بگیره تو اما رک بلگی اوه که پاره خواردن لپروژه روناکی اشتی که اش کره چون که مالک الان داو مو رنگا لیتیک چوبه لمانگیه که من بسی 800 دانه مالتان بو کم لگرکی ازادی داواکن لرگی نامکانی هشتوا دنگی هم بگات لینی پیوندی در اما بگو من لروجانی ده هتوا والا می پیویز بوم هاون اجتماعیان ورگرین بلام کاتی خلکا که خویان روشتون تلی برو برایتی کاربای مانگی کدوانوسیان نیا که اس ام همو ماوی بسرات پریو سرات اکان تنیا جمعره که من لسر وصلکا بوا هاتوا که چی استا فی منگو تراوا که پیویز تکا تنانت پارا کش بدین اما للایکا و گرفتی خلکا که لایەکی تر لە گرفتەکان دەڵێن ئێمە ینی ئەم قسانیان بۆ هاوکارم دالیا کرد و دالیا جارێکی تر بۆ من باسی کردەوە دەڵێن کاتێک دەچینە پرۆژەی ڕووناکی بۆ دەفعکردنی پارەکە بۆ ئەوەی کە پارەی کارەبەی پرۆژەی ڕووناکی بدەین بە شێوازێکی گونجاو مامەڵەمان لەگەڵا ناکرێت و پاش کەمێکی تر خۆتان بەشێک لە دانیشتوانی گەڕەکەکە بینن ئەڵێن ئێمە کەسانی بەتەمەنین بەڵام کاتێک ئەچینە ئەوێ بە پێی پێویست ڕێزمان لێ ناگیرێ کارەکانمان بۆ ڕای ناکرێت لە دوو مەوزوعی ئاواشە لە دوو بابەتی ئاواشەکە مۆر کراوە وەسڵمان هەیە شایەتمان هەیە 800 دانەماڵ شایەتە بە دانانی و پارەیە هێشتا گرفتەکەمان بۆ چارەسەر ناکرێت و دەڵێن پێویستە کاتناومان لە لیستی قەرزدارانە بسڕنەوە خۆ بەیانی پرۆژەی ڕووناکی کارەباکەشمان بکوژێنێتەوە بە بیانی وێ قەرزەوە ئێمە هیچ شتێکمان لەدەست نایە بۆیە تا زووە ناومان بسڕنەوە بۆی تووشی گرفتی تر نەبین باسی مانگی یەکی ئەم ساڵتان بۆکەم و دوو مانگی کە سێ مانگیکە ئەبێ بە یەک دانە ساڵی ڕێک ئەم خەڵکە بەو شێوازە کێشەیان هەیە بارحاڵ باگوێمان لە قسە و گلەی هاونیشتیمانیان بێ و خۆشیان زیاتر باسی ڕووداوەکە کەن کە چۆن سێری دیمەنەکان بکەن مۆری پرۆژەی ڕووناکی لەسەر وەسڵەکانیان نەبینن و شایەتیان هەیە یعنی شایەتەکە لەو بەڵگەیە زیاتر هیچ شتێکی تریان پێویست نییە کە پارەکەیان داوە بارحاڵ باگوێمان لە قسەی خەڵک و هاونیشتیمانەکان بێت فەرمووە
1: یمسگەی پارەکە دوزانە پارەی بۆ لێ وەرەگرن ئەمە لێرە پارە دەنێت دایرە شالە پارەم پارە مەنەگرت لێ وەستینم هەموو سەر مانگانێک پارەی خۆ بدەین یمسگی لەوە من دوو جار بۆ پارەی بدەین
2: واتا بەدەستیش پارەتان داوە
1: ئەو کوڕەی ئاراس عەبدوڵڵا پارەی ئەدەین نەوێتی نەوێن لە شالە مەڵانگ و پارەم نەدایە و پارەی دەبی بدەن
2: چون بە بەڕبرایەتی کارەبا چی بێ ئەوە
1: کوڕەکەت ناڵێ هەر بە باخە لە خۆیان
3: ئێمە مانگی یەک پارەمان دەیە ئەو برادەرەکە دێ داوای پارەیەکە پارەکەن دەیاتێ وەرەقەکەی مۆر کردی چتەوە دائرەی دائرە بیانیەکەی وەیە ئەڵێ دو سەعات دەرن کاتی لە بەو بەشی کۆمپیوتەر لەبەرەوەی مانگی یەکەم هەستمان نەکرد مانگی دوم لەوەمان هاتەوە مانگی دوم چووینە دایرەی لەگەڵ پرۆژەی ڕووناکی قسەمان کرد گوتمان ئەو کێشەمان هەیە 800 ماڵ ئێمە پارەمان دەیە ئێوە شەڵێن پارە و نەدایە ئەوەت ئەو برادری کە پارە هینە لەگەڵ خۆ پرۆژەی ڕووناکی گۆ ڕاستەکەی پارە و دایە بەڵام مانگی دیکی دوێ بۆ چارەسەرەکەین مانگی دیکە دیسان چوینە لای کە حەلی مدیری کارەبای پێمان گۆمە کێشەکمان هەیە لەگەڵ ئێوە و لەگەڵ پرۆژەی ڕووناکی نوێ 800 ماڵی پارەمان دەیاتە کاک ئارازی بەڵام ئەو سێ مانگە لەسەرێک دەسەرمە بە قەرز دێت و پارەکەشمان دەیە بانگی ستافەکەی کرد گوتی کێشەکە بۆ چارەسەرەکەین بەڵام گرفتی ئێمە ئەوەیە کە ئەو برادرە دو سەعات دەرەنگ تر هاتیە ئەو برادری گۆ خۆم لە وڵاتێکی دیکە نیمە پارەم نەدا ئێوە حیسابو لەگەڵ نەکردم بەڕاستی من پێم وایە هەر پارە وەرگرتن لە خەڵکی بە هەر نەوحێکی هەبیت پارەی لە خەڵکی فەقیر و هاوڵاتی وەرگرن و ئەگەر ئێوەش بۆ کەناڵش بەڕاستی زۆر لێ مەمنونین ئەو پەیامەی بگەینن
0: ماوەیەک زۆر بەر لە ئێستا بوو کە پێم وتن کاتژمێرەکانی کارەبایی پرۆژەی ڕووناکی لە دهۆک لە 24 کاتژمێریە نەماوە ئەو کارەبایی کە پێی وترا 24 کاتژمێری و 24 کاتژمێری ئێستا بەو شێوازە نەماوە هەر جارە و بە گوێرەی توانای پرۆژەکە خۆی کارەبا بە هاونیشتیمانیان ئەدرێت و دهۆک یەکێکە لەو شوێنانەی کە زۆر زۆر زەرەرمەندە لەم بابەتی پرۆژەی ڕووناکیەیە بۆچی چونکە ئەمان کاتێک باسی پرۆژەی ڕووناکیەکەی بە پرۆژەیەکی 24 کاتژمێری یانی پێیان ئەفرۆشرێتەوە بارێک بەو زمانە بڵێم پرۆژەی ڕووناکی بە کارەبایەکی 24 کاتژمێری پێیان ئەفرۆشرێتەوە هاوشێوەی دانیشتوانی سلێمانی هاوشێوەی دانیشتوانی هەولێر هەڵەبجە هەر شوێنێکی تر مامەڵە لەگەڵ نرخەکانی پرۆژەی ڕووناکی ئەکرێت لەگەڵیان

0: بەڵام کاتژمێری کارەباکانی دهۆک بە 24 کاتژمێری نییە. ئێستا کاتژمێرەکان کەم بۆتەوە بۆ نزیکی 16 کاتژمێر. و خەڵکەکە دەڵێن جاری وهەیە ئەو 16 کاتژمێرش بە گوێرەی پێویست پێمان نادرێت لە بەرامبەردا مۆلیدی ئەهلیەکانمان بۆ کراوە بە 24 کاتژمێری. باشە. شتێکی باشە بێکارەبا نابن بەڵام کارکردنی مۆلیدی ئەهلیەکان بە شێوازێکی 24 کاتژمێری چۆن کاریگەری لەسەر نرخی ئەمپێری کارەبای مۆلیدا ئەکات. خەڵکەکە ڕێگرفتەکەیان لێرەیە. دەڵێن کەسەری مانگ دێ ئێمە هاوشێوەی هەر شوێنێکی تری ئەم کوردستانە کە پرۆژەی ڕووناکی پێگەشت بێ وەسڵی کارەبامان بۆ دێتەوە. ناچارین پارەکە بدەین. بەڵام هەردوو ڕۆژ نابات لە دوای ئەوەیە پێویست دەکات پارەی کارەبای مۆلیدی ئەهلیەکانیش بە هەمان شێوە بدەین و ئەمەش بارگرانییەکی زۆرە بۆ ئێمە. ئەوان دەڵێن هەتا بێت کاتژمێرەکانی کارەبای ڕووناکی کەمتر و کەمتریشە بێتە و ئەمەش واکات زیاتر کارەبای مۆلیدی ئەهلیەکان کار پێ بکرێت و بەمەش ئەو پارەی کە لەسەر ئێمەیە هاوشێوەی یان چۆنەڵی ئەم بڕەپارەیە بۆ فلان ئەمپێر بۆ ئەوەنە ئەمپێر دەڵێن نرخەکەی زیاتر بووە لەسەر ئێمە و بەڕاستی تر گرفتەکەمان خەریکە زۆر قوڵە بێتەوە. نشتوانانی دهۆک باس لەوەشەکەن ئەڵێن لە سەرەتای هاتنی پرۆژی ڕووناکیەوە هەر ماوەیەکی زۆر کەم ئێمە 24 کاتژمێر کارەبامان هەبووە لە دوایەوە هەر جاری و بە بیانوێک بۆمانەکرێت بە 8 کاتژمێر بە 12 کاتژمێر بە 16 کاتژمێر ڕێک هاوشێوەی ئەو کارەبایی جاران هەبوو پێش پرۆژەی ڕووناکی. ئەو کارەبایی کە چاوەڕی هەواڵێک بووین پێمان بڵێت کە کاتژمێرەکانی پێدانی کارەبای نیشتیمانی بە هاو نیشتیمانیان زیاترە بێت، یانی بگەشتایەتە 12 کاتژمێر و 16 کاتژمێر ئیتر جێژن بوو. ئێستا لە دهۆک هێشتا دۆخەکە بەم شێوازەیە، بەڵام کاتێک دێتە سەر پارەدان هێشتا پارەی کارەبایەکی 24 کاتژمێریان لێوەرەگیرێت. هێشتا بڕەپارەیەکی زۆر زۆریان بۆ دێتەوە. هێشتا لەگەڵ و بڕەپارەی لە کارەبای ڕووناکی بۆیان دێتەوە پێویستە کات مۆلیدی ئەهلیەکانیش بە هەمان شێوە پارە بدەن و ئەمەش فشارێکی ترە لەسەر گیرفانیان. یعنی هەر لە نامەکانی هێشتەوە هەزار جا باسی ئەوم بۆ کردن کە دهۆک وزاخۆ دوو شوێنن کە زۆرترین بڕەپارەکانی پرۆژەی ڕووناکی تایەتەوە. یعنی ماوەکانی پێشوو چەند جار دانیشتوانی دهۆک گرت بوونەوە بەمەبەستی ئەوەی کە دژی ئەو نرخانە بن کە پرۆژەی ڕووناکی دیاری کردووە. دەڵێن معقول نیە لە ماوەی یەک دانەمانگا 800-900 هەزار زیاتر لە 1 ملیۆن دینار بۆ هەر یەکێک لە هاونیشتیمانەکان بێتەوە کە ئەمە بڕەپارەیەکی زۆر زۆرە و ئێمە ماڵەکەمان چراخانی ئەو پەڕی دوو گڵۆپ و سەلاجە یەکتیاییش بکە هیچ شتێکی تر. یعنی هەزار جا من باسی ئەم بابەتەم بۆ کردوون و باسی بەرزی نرخی کارەبام کردووە لە دهۆک. هێشتا ئەم گرفتە هەر بەردەوامی هەیە، بەڵام کارەباوەکو خۆیان پێیان نادرێت لەگەڵیدا کارەبای مۆلیدەش پێویستە کات پارەکەی بدەن. خوا هەڵناگرێ کاتی تر ئەموت بەم گەرمایە، یانی فشارە لەسەر هاونیشتیمانیان و ماندووبوونێکی زۆرە سەخەریکە کە شوێنکەکە. بەڵام هێشتا ماڵەکانمان پێویستیان بە فێنکەرەوە هەیە، هێشتا بەفرگرەکانمان پێویستیان بەوە هەیە کە کارەبایەکی باش بێت بە ئەمپێر و ئەم شتانەیش نەکات وەکو پرۆژەی ڕووناکی با بڵین بتوانن دایگرسێنن، خواردنەکانیان خراپ نەبێت و ماڵەکانیان فێنک بێت، ماڵەکانیان ڕووناک بێت. بارحاڵ بەشێک لە هاونیشتیمانیان و دانیشتوانی دهۆک خۆیان قسەیان بۆ هاوکارم مەسعود کردووە گلەیەکانیان ئەگەێنن باگیۆمان لێیان بێت.
1: حقی موالیدای دی داینام حقی موالیدای داینە وقتی کارا با آم چید موالیدا تی دا حقی موالیدای جی داینی روناکی جی امید داین و او داینت بری جی ولو منه دان روزتی بس هم حس که این تمدید کن یعنی 500 باش بو
2: ای کارا باز دیو دبرو موریدش پیدا کماریش مزبور موریده پیپ کندو عالمه اگه کارا بای رئیسی نبیون یا چون دویتن معقوله ای اوش ای دو منگانش ای کم زار اگر حت ای روناکی ای کم زار مانجی حوتو هشت 550 هزار بی دی معقوله او شولا او شول نینا کوری من اما نازام حکمت سل عالمی کو دبا معاشی عالمی بدن او رسن دی های بی معاش نهاتوا
0: هاوکات حزم محمد که برای بری کار بایدوک اوش به همان شوه قصه با کنال هشت کردوا کک حزم حواله که خوشی پیه با هاو نشتیمانیان اله هاولی تاوی خومنداو بایل چند روژی دهاتوا پێدانی کاتژمێرەکانی پرۆژەی ڕووناکی زیاتر ببێت و تاگاتەوە کاتی ئاسایی خۆی کە گوایە 24 کاتژمێرە. بەڵام ئەم ماوەیە هێشتا ناچار بووین وەکو چارەسەرێک بۆ ئەوی ماڵەکانتان تاریک نەبێت مۆلیدی ئەهلیەکان بکەین بە 24 کاتژمێر و چارەسەرێکی نرخەکەش یەکەین لەوسەرەوە. باگیۆمان لە قسەکانی ئێمەش بێت.
3: پێتری 22 دەمژمێرە وەک بژین تێکرای کارە بێمەدا ئەو دەبەرێت ڕووناکی وای بە 7 جار وسا وا چەند ڕۆژ دۆکی من ئاماژە پێکردی هەندێک دەمژمێت کارە بێکێن بوون بەس ئینشاڵڵا کو وەختێکی نێزیک و بزمتە وەزەی خواسەی کۆ تێکرای هەیوی پشتە ڕێژەکە بلێن تر ئینشاڵڵا.
4: Thank you.

0: پروژه ساتمتری شقامی ساتمتری سلیمانی خریک تواوبت و شوفرانیش بم حوال زور دل خوشن و وکول دیمانکان عیبین نسبه شکل زوری شقامه که کراوتو بروی شوفرانه و شوفرانیش دل یان خوش بوی که کاتێکی زۆر زۆری بۆ گەڕاونەتەوە لە کاتی هاتووچۆکردنە و هێشتا خەڵک پرسیاری ئەوەی ماوە بە تایبەتی ئەو بەشەی ساتمەتری کە ئەکەوێتەوە سەر ڕێگەی دوکان سلێمانی کەی بەتەواوەتی بەڕووی شۆفێرانە ئەکرێتەوە و ڕێگە لاوەکیەکان بۆ چوونە سەر ڕێگەی سەرەکی نێوان سلێمانی و دوکان کۆتایی پێدێت و ئەو ڕێگە لاوەکیانەی تر پێویستمان پێنابێت و لە کاتی ڕۆشتن بۆ دوکان و لە کاتی هاتنەوەش بە هەمان شێوە لە دوکان یەک ڕێگە هەیە داخراوەی تر لەویا قڕباڵغێکی زۆر بەتایبەتی لە ڕۆژانی هەینیا دروست بێ خەڵکەکەش چاویان لەوەیە لە ماوەیەکی کەمدا ئەم ڕێگەیەش بکرێتەوانە بۆی ئیتر بە تەواوەتی ئاسانکاری لە هاتووچۆی و هاونیشتیمانیانەدا دروست بێت لێستادا کار لە وردەکاری شەقامەکە ئەکرێت بە ئەم شتەتان پێ بڵێم تاوەکو لە تاسوڵجە بۆ دەمرکان بە درێژایی 32 کیلۆمەتر بەڕووی شۆفێرانە ئەم شەقامی ساتمەتریە بکرێتەوە و تیشیادا ئەو ڕێگەی تاسوڵجە ئەڵێم کە ڕێگەی خەڵک بۆ هاتووچۆکردن لە ڕێگەی سلێمانی دوکان بەکارهێنێت سلێمانی هەولێر بەکارهێنێت و فشارێکی زۆر لەسەر ئەو ڕێگە هەیە و دائمە قەرەباڵغا لە پرۆژەکەیە تەنیا پردی تاسوڵجە ماوە ئەو پردەی کە باسیەکەم و ئەویش نزیکەی لە سەدا 90 کارەکانی ئێستا کۆتایی هاتووە بەڵام کارکردن هێشتا تێیدا بەردەوامە و پێتان ئەڵێم لێرەوە تەنیا یەک چینی تەنکی قیرکردنی ماوە هەموو وردەکارەکانی تری تەواو بووە ئەو چینە قیرەش ئەکرێ کە چینێکی تەنکە قیرەکە ئەکرێت پاشان بە شەکلی هێڵکاری شەقامەکە تەواو بێت و شۆفێرانیش بە هەمان شێوە ئەتوانن بەکاری بێنن لە پرۆژەکەیە پێنج ئەندەرپاس و ئۆڤەرپاسێک و حەوت یەکتر بڕیش تەواو بوون کە ئەمیش هەر دیسانەوە ئاسانکاری و کورتکردنەوەی ڕێگەی بۆ هاونیشتیمانیان بەش یەکەمی شەقامەکە واتە شەقامی ساتمەتری کۆتایی ساڵی 2025 بوو بەڕووی شۆفێراندا کرایەوە بەوەش ڕێگەی نزیکەی کاتژمێرێک و زیاتر لە کاتژمێرێکی بۆ شۆفێران کورت کردووەتەوە و تا ڕادەیەکی زۆریش قارەباڵغی ناو شاری کەم کردووەتەوە بەتایبەتی بۆ هاتووچۆی بارهەڵگرەکان شاڕی بابان کە بە شەقامی ساتمەتری سلێمانی ناسراوە لە مانگی تەموزی 2020 دەست بە کارکردن کرا و ئێستا لە قۆناغەکانی تەواوبوونیدایە و هێشتا کارکردن بە بێوەستان تێیدا بەردەوامە بۆی بە خێراترین کات بەشێک بێت لەو هەڵمەتەی سلێمانی بۆ کەمکردنەوەی قەرەباڵغی شەقامەکانە هەر لە ماوەی پێشوا بوو کە پێم وتن ئەندەرپاس و بەرزە پردووەم شتانە لەسەر شەقامی ساتمەتری سلێمانی دروست دەکرێت بۆ کەمکردنەوەی قەرەباڵغی هەر خۆی کردنەوەی ئەو پردەی تاسوڵجەی کە سەر بە شەقامی ساتمەتری و تەواوکردنی ئەو شەقامە شێکێکی ترە لە هەنگاوەکان بۆی کەمترین قەرەباڵغی لە نێو شاری سلێمانیە بمێنێت و ڕێگاکان کورتتر کاتەوە بارحاڵ پێش ئەوەی گوێمان لە قسەی شۆفێران بێت سەرپەرشتیاری پرۆژەکە قسەی بۆ کەناڵ 8 کردووە ئەو باس لە تەواوکردنی ئەو پردا ئەکات کە لەسەرتا هەر باسم کرد ڕێگەی دوکان و سلێمانی ئەمانە باس لە تەواوبوونی ئەو ڕێگای ئەکات و باس لە هەموو وردەکارەکانی تری ئیشەکەیان ئەکات کە لە ماوەی داهاتووە بڕیارە تەواو ببێت هێمن حوسێن سەرپەرشتیاری پرۆژەی شەقامی ساتمەتری سلێمانی و قسە بۆ هاوکارم کارزان ئەکات فەرموو با گوێمان لێ بێت
1: لە شەقامی ساتمەتریە قۆناغەکانی قیرتاوکردن بە شێوەیەکی گشتی لە شەقامە سەرەکیەکان لە بڵین مەین ڕۆدەکان یان کەرەجۆیەکان بە شێوەیەکی سەرەکی تەواو بووە تەنها لە هەندێک شوێنە هەیە وەکو سەر ئەم پردە کە ئێستا پردی ڕۆشتوو لە شەقامی ساتمەتری بۆ دوکان یەک چین قیری ماوە و باقی شوێنەکانی تر ستیشنەکانی تر هەموو کاری قیرتاوکردنیان تەواو بووە مەین ڕۆدەکان لە بدايات ليرة ولا تاسوجا وحتى كوكاتا سر شقامي سليماني عربت لنزي قندي دا مركان
0: هاو كات شوفيران شخصيان بو هاو كارم كارزان كردو يكيك لشوفيرا كان الله كردنوي أمر غاية بو يم زور زور باشا بتايبتي بيوست من بو نماوي يتر بچين نيو شار ولا نيو شار و بيك دنيا قربالغي و ترافيك و شتهاتو شوبكين بو يبقين شويني ما بستي خومن و هاتو شو كردن لم رغاية نزيكي کاتژمێرێک و زیاتر لە کاتژمێرێکشی بۆ ئێمە گەڕاندوتەوە بۆیە شۆفێران دڵخۆشن بە تەواوکردنی ڕێگاکە و وەکو وتم هەرچەندە لە لێدوانەکان ئێستا گوێتان لێ نابێت بەڵام هاونیشتیمانیان و خۆشمان وەکو شۆفێران و کە بەو ڕێگەیە داهاتووچۆکین چاومان لە تەواوکردنی ئەو پردەیەکە پێم وتن بە زووترین کات ئەویش بە ڕوومان ئاکرێتەوە ڕێگەی ئەو ڕێگەیەشی کار لەسەرەتەوە باسم کرد قەرەباڵغ نامێنێت
2: لەو قەرەباڵغیەی ناوشار يعني جاران اگر بو يستا بروي بو چمچمالو بو برو دوکان يعني زور بس زحمت درسوي رگاگه زور ناراحتو اسا زور زور رگاگه کورد بو تو زور زور باش

0: باشە بۆ یۆشۆ
1: ئارە وەڵا بەکار یەنین و زۆر زۆر جادەیەکی ڕێکۆپیەک و خۆشە و جادەکەی زۆر کورت کردێتەوە بە هەموو شێوەیەک.
2: ڕاستی کوردی کلۆدۆر ڕێگاکە ئارە وەڵا قەرەباڵقی نامێنێت لەسەر شاریش بۆ یەمە زۆر باش ستان خۆش بێت.
0: تۆ لەکوێ بۆ کێ بەکاری یەنی؟
2: وەڵای من لە ئێرەوە بارەکەم بۆ تاسروچە ئیتی ناچمەوە ناو شار هەن لەم ڕێگاوەچم.
0: چەندێ ڕێگاکەی بۆ کورد کردوویتێتەوە؟
2: هەر بەخواز سەعاتێ زیاتریش یەک سەعات زیاتر ڕێگای لێ کورد کردوویتنەوە.
3: دانیشتوانی گوندی علیاوە لە کەرکووک داوایەوەکەن کە کێشەیەکیان بۆ چارەسەر بکرێت و کێشەکەش چییە؟ ئەوەیە کە ناچارەکرێن گوندەکەیان چۆڵ بکەن. گوندی علیاوە لە کەرکووک گوندێکە کە زۆرینەی دانیشتوانەکەی کوردن، بەڵام ژمارەیەکی زۆر لە دانیشتوانی بەڕەگەز عەرەبیشی بە هەمان شێواز تێدایە. و لەم گوندەیە هەم کاری کشتوکاڵی ئەکرێت، هەم زیاتر لە سەد ماڵبوونیان هەیە، هەم تەنانەت شوێن یانی بەشێک لەو شوێنانەی کە بەڕادن و یاخود کارگەن و ئەکرێت لە گوند و شتا دابنرێت کراونەتەوە. خەڵکێکی زۆر زۆر لە ساڵی 2012 لەم زەویانەیە ئەژین و کاری خۆیانەکەن و ئەم خانووانەیان بۆ خۆیان داناوە و گوندەکەیان ئاوادان کراوەتەوە. بەڵام لیژنەیەکی لابردنی زیادەڕۆ چۆتە سەر گوندەکەیان و ئاگاداری کردوونەتەوە کە پێویستە کات گوندەکەیان چۆڵ بکەن، چونکە زەویەکە بە گوێرەی مۆڵەتی ژمارە 265 دراوەتەوە بەرهێنەران بۆی بکرێت بە کۆمەڵگەیەکی نیشتەجێبوون و ئیتر ئەم شوێنە بەم شێوازە نەمێنێت کە لە ساڵی 2012 خەڵکی تێیاژێت. باشە، گوندێک لە ساڵی 2012 کە گوندی علیاوەیە بێگومان دراوە بە هاو نیشتیمانیان و پارێزگاری ئەو کاتی کەرکووک گوندەکەی بۆ ئاوادان کردوونەتەوە و توێتی بگەڕێنەوە بۆ گوندەکەتان. بەڵام ئەم گوندە لە ساڵی 2012 بوونی نییە، زۆر زۆر دەمێک پێش 2012، یعنی لە هەفتاکان و لە هەشتاکانی سەدەی ڕابردوو ئەم گوندە هەر خەڵکی تیا ژیاوە، هەر کوردی تیا ژیاوە، هەر کەسوکاری ئەم خەڵکەشی کە ئێستا دانوشتی گوندەکەنەوە گرت بوونەتەوە کەسوکاری ئەمانیشی تیا ژیاوە. بۆی خەڵکە کاڵێن ئێمە لە دوای پرۆسی ئازادیەوە گوندەکەمان پێچۆڵ کرا، کێشەمان نەبوو. 2012 پارێزگار هاتووتی ئێمە گوندەکەتان بۆ ئاوادانەکەینەوە وەرە کاری، یعنی پرن ژیانی خۆتان تیایە دەست پێ بکەن، کاری خۆتانی تیادا بکەن و هیچ کێشەیەکتان نەبێ. ئەڵێن ئێمە هەر نەمانزانیوە زیادەڕەوە، چونکە باو باپیرانمان تیایە ژیاوە و ساڵانێکی زۆرە مەسرفمان کردووە لە دروستکردنی خانوو، لە دروستکردنی دوکان، لە دروستکردنی بەڕات و یەک دنیاشتی تر کە لە دەروی گوندەکەی من مەسرفمان کردووە. و یەکێک لە هاوڵاتیەکان دەڵێت کە هاوڵاتیەکی عەرەباڵێ، یعنی بە سەدان ملیۆنمان ئێمە لەنێو ئەم گوندەیە خەرج کردووە، هەم لە دروستکردنی خانوو و شوێنی بەڕاد و ئەم شتانە، هەم لەگەڵیدا بۆ جێگیرکردنی خۆمان و نیشتەجێبوونمان، کە چی تازە بە تازە هاتوون بێماڵێن وەڵا شوێنەکەتان با بڵێن زیادەڕەوە و پێویستە کات بڕوخێنرێت. خەڵکە کاڵێن بە فەرمانی عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق بڕیار دراوە شوێنی زیادەڕە و نەڕوخێنرێت، کە چووە بەرهێنەرێک دوو شۆفڵی بۆ ئێمە یعنی هاتووە بۆ ئەوەی شوێنەکەمان بڕوخێنێت و لە شوێنەکەی خۆمان بگوازرێنەوە بەبێ ئەوەی هیچ قەرەبوویەکیش بگرین. بارحاڵ با من وردەکاری زیاتر نەدەم، گوێمان لە خەڵکەکە خۆیان بێت. پاشان پێتان ئەڵێم وەڵامی لایەنی پەیوەندیدار بۆم بابەتە چیە بە کورتی پێتانەوە فەرم.
4: سێ جارە دێن ئەلێن گوندەکە چۆڵ بکەن. گوندەکە لە 1963 ئەم گوندە تەرحیل کراوە و حاڵی حاڵ گوندەکانی دیکە لە دوای پرۆسە هاتینە سەر گوندەکەی خۆمان بە ئەمری محافظە. کتابی محافظەمان هەیە، خەدەماتمان بۆ هاتووە بە ئەمری محافظە تەماشای کەن، با ڕووی کامیرەکەتان لێ بکەن. شتە شۆفەڵیان هێناوە ئەلێ چۆڵی کەن. سێ موەسەفی شەریکەیەکی ئەهلیە من مستەسمرە هاتووە دانەیەکشیان تعدای لە ئەختیارێک کرد جاشەی قاوایی لەبەری بوو زلێشی دابن جۆی ئەختیارەکە ئەلێ ئەبێ چۆڵی کەی. نازانم ئەم حکومەتە مستەسمرەی باتەڕێوە ئەگە مستەسمرەی باتەڕێوە با بزانی نایەوە ئەگە وابێ ئەمە حربی مافیەیە.
5: والله تقريبا صار لي بالمنطقه ساكن سنتين
6: من نزيكي دو ساله ليره نشتجم بلام زوريني دانشتوانا كان نزيكي ده بو 15 ساله ليره دجينو جماريك زوريش دوكاني لي دوي او همو ماويه تازه به امده گوتريت زياده روين استا امه داول سره گوزيران دكين داول پارسگاري كركوك دكين كه شكه من چاره سركن ايره ناوچه كي كشتو كاليو سالو دوان ني خلق ليره دجي هرگيز به بريار كي ياساي يان لاين لجنه كوا ئاگادار نەکراینەوە کە ئێرە زیادەڕۆیە. ئێمە پارەیەکی زۆرمان لێرە خەرج کردووە، 100 ملیۆن و تاوەکو نزیکەی 300 ملیۆن. ئەمەی دواوەمان کارگەی و سەدان ملیۆنی لە دروستکردنی خەرج کردووە. پێمان دەڵێن لیژنە دەنێرین بۆ هەڵسەنگاندنی مڵکەکان، بەڵام ئەی کێ قەرەبوومان دەکاتەوە؟ هاتوونەتە ئێرە دەستڕێژیمان لێ دەکەن. سپاس بۆ ئێوە کە لێرەن و دەنگی ئێمە دەگەێنن. هیچ کەسێکی تر نات بەهانامانەوە جگە لە ئێوە.
5: حمدلله انتم موجودين كاعلام كلاسيكي صورنا
7: استعمار جماعتي داجير كرن هاتون ديكم بروفين هاتون مالم بروفين هاتون انفالم بكن قاتو الرباط بلبركن بس شكلتشم سقف بكن درو ديكم بروفين لا دي شي كرديه تاك دي لو منطقه ما بي بيو تاك دي ورا برو بقرب زان يدي كردي ما بس يا مماوي يا مماوي عربي سمعتي انا لا عربي سمعتي انا بس عربك وكبرا واي يشتك ما وين يبل الحقود مالك لبينا بي هاشتاج مال لبينا بي هاتون دي كمان بروخين رويتر يعني با كردي تعدا شي زور نابزي
3: فامنري كانال هاشت كشكي بردلاي افستا شيخ محمد كقائم قامي كركوكا او بي ام اي ويت كبرياري لا بردني زياده روكان فرميا وبجوري نسراوي فرمي او زبياني تر دراو بو برهنرانو او شيش قرانوي كيتيانيا رون كرنوا عادات لسر او تيمي كتشو دا اوي هم لا سكيورتي كان هم لا ليجنكاش ضل سكيورتي كان بو بارزغاري كردن بو ليجنكا وليجنكاش بو اوي جماري مال كانتو ماركات بو اوي بتواني ميكانيزم دابنين بو قربو كرنوي او هاو نشتماني انا بلام نروخاندري گوندكا و دروسنا كردني بروجي كينشتجبون لسري او اتر موضوعي كبراوتو هروا يلدت بارحال اما بابتانه بون که امرو لنا مکانی هشتو بو من اماده کرده بون بایل روژانی ده اتو بتوانن که شکان تام بگینن لنا مکانی هشت دو جماره تلفون لسر شاشی کنال هشت درکوه تتوانن لو رگیوه واتساپ و وایبر منه نام ما بابنرن خواتان لگل بیتم.

0: مرۆڤ تاشا ئەندازێ گرنگە سپاسگوزار بێت ئەو شتانی کە خوا بیبەخشیوە سپاسی خوای لەسەر بکات
1: بە تاکید دەبێت زۆر سپاس دەیسەکێنە خوای گەورە ئەم ژیانە خۆشایەوەم لەشمان ساخە و
0: بەڵێ
1: ئەمە زۆر گرنگە اینجا
0: سپاسگوزاری لە مرۆڤە هەبێ خوا نیعمەتی زیاتری بەسەر ئاوارێنێ
1: بەتاکید
0: سپاسی ئەوە بکەین کە لەشمان ساخە
1: کە
0: بەنمونە ئەوانەی کە خێزاندارن سپاسی خوای لەسەر بکەن ئەوانەی کە لە کێشە و لە زیندانانین سپاسی خوای لەسەر بکەن وایە ئەوانەی کە جەستەیەکی سەلامەتیان هەیە ئەوانەی کە دڵێکی جوانیان هەیە ئەبێ سپاسی خوای لەسەر بکەن
1: مەڵێ بەتاکید وایە خۆی گەورە ئەم لە شەجوانی داوا پێمان ئەم لە ساخی داوا پێمان
0: ئەمە نیعمەتە
1: ئەمە نیعمەتی خوای گەورەی هەمووی
0: ئەبێ ئاگامان لێ بێت
1: بەتاکید وایە ڕەڵا
0: لە چی شتێکا زۆر زۆر سپاسی خوا بێت
1: وڵای من بەتاکید لە هەموو شتێکا زۆر سپاسی خواکەم ئێمە لە شەجوانی داوا پێمان ئەم لە ساخی داوا پێمان لەچەند شماڵەوە هاتوون بوویدا ئانی ماگەر لە ساخی نەبێ وەگەر تەندروست نەبی ناتوانی بیت
0: وەڵا بەتاکید وایە
1: زۆر سپاسی خوای گەورەکەی
0: ئازادی کە هەتا
1: ئێوە ئازادی کە هەمانە
0: لەسەر ڕەنگە خەڵکانێکە بن لە زیندان بن بەڵام ئێمە لە دەرەوەی تا چەند گرگم مرۆڤ جارجارە ئەوە بیرێک لە خۆی بکاتەوە هەستکا کە خاوەنی ئەمەتێکی زۆر زۆرە ئێمە زۆر جار بێتاقەتین ئەڵێ فڵان شتمان نییە فڵان شتمان نییە بەڵام ئەگە بیرکەینەوە زۆر شت هەیە ئێمە هەمانە و وەدرکی پێ ناکەین
1: کاگاریش من تەمەنم تەقریبان نازانم دە ساڵ میان ساڵ باوکمان فەرم
0: بەڵێ
1: هیچمان نەبوو
0: جێگای باشە
1: لە خوا بەزیابێت چوار براین هەر هەمومان هەموو شتێکمان هەیە
0: خوا بزاری
1: ماڵمانەیە خانوومانەیە سیارەمان هەیە و هانی کاتێ بوو هیچمان نەبوو
0: بەڵێ
1: ئیسە خوای گەورە

0: وای گەورە سەیەکەی لەشی ساقی پیاوی بارەی پیاوی بە مناڵی پیاوی شنی پیاوی جاری وایە وانە
1: چ کاتێ بیر لە نیعمەتەکانی خوا ئەگەیتەوە یعنی ئاها بم زەردەخەنێتە سەر ڕوخسار و سەر لێ و ئەڵی خوا سواز بۆ تۆ بۆن منەکە ئەو شتۆ پێبەخشیوم
0: باڵێ وەڵای چ کاتێ تۆ
1: ئەوە سەر بۆ دروست بووە
0: بەتەکیمان
1: ئەڵێن ئەلحەمدوللا ئەوانە بەس بەدڵ
0: وەڵای کاتێ من هەستی بێگەم زادم کەسێکی من شتێکم کەسێکی خواردەمەی من نیەتی
1: بەڵێ
0: یعنی من سا خاوەنی خانوم ئەو نیەتی من خاوەنی ماڵوم نام ئەو نیەتی من خاوەنی لەشێکی ساغم
1: بەس
0: ئەو نیەتی یان نەخۆشە هێشتا لەو کاتە تۆ هەست بە سپاس گوزاری خواکی کە خۆ ئەم فەزڵەی بە تۆ یاوە بە هەندێک کەسی تری نایەوە
1: باش ئێمە هەر لەبێ سپاسی خوا بکەین لە بەرامبەر ئەو شتانی کە خوا پێیبەخشیوین یان هەندێک جار پێویستە سپاسی خواش بکەین کە هەندێک شتەیە خوا پێی نەبەخشیوین
0: بەتەکی ڕازەکەی وەژێ تۆ جاریوە بەزە شتێککە هەستەکەی لێ مەحرومین کە خوای گەورە پێی نەبەخشی بەڵام خێری تایە بۆ تۆ
1: یعنی لە بەدڵ سپاسی خوا
0: بەتەکیت بەڵێ بەڵێ ئەبێت تۆ سپاس بکەی کە تۆ وەکو ئەو نەبوو یا ئەو شتە و کات نەبووە
1: ئەگەر
0: بیرە بێ بڵێن لە کاتێککە باسی قاڕوونەکەن کە خاوەنی و هەموو سەرۆەت و سامانە بووە
1: بەڵێ
0: کە داوای لە موسا کردو بۆی پاڕاوەتەوە دەوڵێ ناتە پێشاوە دەوڵەوەن دوایی کە ئەو بوو لە خۆی بایی بوو
1: کەو
0: هەموو سەرۆتە ئێ من ئەمە فەز بە عیلمی خۆمەوەم بەیا کردەوە ئەوە بوو خەڵکانێک یان بینی بۆ سەرۆت و سامانە ئەگەر ڕا بناو بازاڕە یان و خۆزگە ئێمەش وەکو ئەو ئاوا هەبوو بووین
1: باشە
0: بەڵام کە دوای خۆی گەورە بردی بە ناخی عەرزە ئەنجا بەشی ماڵ بوتی بەس نەبوو ئێمە بووە بوونەوە ئێستا ئێمەشی بربوو بە ناخی عەرزە

0: زیاتر خوشویز و خوێندکارەکانی زیاتر ئەدەبیان
1: هەبوو لە
0: مامۆستاکی بەخوا بیرمە مامۆستایەکی سەرەتایی من ببینێ حەو کۆڵانە و جوڕامانە یعنی شەرممانە کرد
1: قوربان منیش خۆم بەبیرم دێک ئاوا تەلەبە بووین لەو سەر کۆڵانەکە مامۆستا دەرکەوتای خۆم ئەنەشار
0: بە ڕێز و فرمەتەوە جوانە بە تایبەتی من ئەڵێم هەمومان قەرزداری مامۆستایانی ئەومە هەموو مامۆستاکان لە زانکۆ لە پەیمانگا لە ئامادەیی لە سەرەتایی بەس بە تایبەتی سەرەتایی تایبەت بوو هەزار یادگاری یادی بەخێر دوستاز ناو چی بوو؟ مامۆستا ڕەزای خۆشەویست یشەکە لە مامۆستا دیرین و کۆنەکان ماشەڵاڵی لە حەفتاکان و تاین بووم و دڵنیام لەوەی کە سەدان خوێندکار
1: لە شانزەی سی لەگەر یانزەی ئازار ئێمە ئەمریکی داریمان دەچوو لاولێ
0: ماشەڵە

0: لە خی گەورە بە زیابێ وڵاتێکی خۆش و شوێنێکی خۆشمانەیە بەڵام وکو پێویست هیچ شتێکمان بۆ دابین نەکراوە.
1: منیش هاوڵاتم.
0: منیش هاوڵاتم بەڵێ.
1: ئەمەسە منیش هاوڕاتم یانی
0: بەڵێ بەڵێ
1: هەرتە پێم کە وایە بەس ئەمڕۆ باسی واکەم مرۆڤ چەندە گلێ و گازنەی هەیە جارجارە خۆشە بیرکاتەوە لەوەی کە بە نمونە ئێستاەوەی کە بەدەستەوەی لەوانەی خەڵچێک نیبێ.
0: بەڵێ بەڵێ بەڵێ وایە
1: ئێستا من و تۆ بە پێوین لەوانەی خەڵچەکە بێ لەسەر جێگا بێ.
0: خۆ من خەپەت لە خۆم ناخۆم. ئێستا بۆ نمونە من دراوسەکەم نەیبێ وەکو خۆم وایە ژیان لە خۆی گەورە بە زیابێ من وەکو خۆم پێویستم پێیش نییە لە خۆی گەورە بە زیابێ نەبووش نیم بەڵام خەڵکی سەری چوار دەورە دەکە دەکەیت ئەوە پێ ناخۆش جنیاسا لەم وڵاتە خۆشی خۆمانە ناڵی نیژ نەکراوە ناڵی نیژ نەبووە یعنی بۆ نمونە ئێستا من ئەگەر هزار ساڵی کەش ئاوا تەمەنم بێ بم شوێ بژم پێم خۆشە لەوەی کە حکومەتی بە کابرایی کە حکوومەت بکە حکومی خۆمان بێ خۆشترە لە بەری ژێردەسە نەبین لەخوای گەورە بەس دیابێ وڵاتێکی خۆشمانەوە چایشمانە بەڵام لەگەڵەوە شا چەند پێداویستێکی بۆمان دابین کرێ پاسبزاریانە
1: بینکەسەشانێ هەبێ
0: بەڵێ
1: ئەو گومانیتیانە بەس من زۆر حەزەکەم نێسم بەلای سیاسەتان
0: بەڵێ بڵێ
1: ئەمەوێت بەڕاستی هەندێک جار ئێمە بیرکەینەوە لەوەی کە لەشمان ساغا من بەسم مەمە شخصی خۆم بڵێم منداڵی باشمان هەیە ئەوەی کە ژنی هەیە سپاسی خوای لەسەرکە ئەوەی کە لە زیدانانیە و لە دەرەوەی سپاسی خوای لەسەرکە ئەو پارونانی کە هەمانە ئەی خۆین سپاسی خوای لەسەرکە چکە من پێم وایە ئەگەر مرۆڤێک قەدری ئەو شتانە نەزانێ کە هەیەتی دڵی بۆ خوشانیش خۆش نابێکە یعنی تێگەی لە مەفوم
0: ئێسا کەسانێکی زۆر هەیە ئاوات بە یەک ڕۆژ بێ ئازاریە خواتێ بۆ یەک ڕۆژ وەکو من توانێ بێتە بازار بڕوە بە خاچەخانی خۆی بڕوە خۆشتانە هەیە بەڵێ
1: مەسە مەگەراوە بیرکەیتەوە دڵ بۆ شتانە خۆشەکە
0: لەخوای گەورە بە
1: دڵە بۆ کولێر و تەمەێ
0: لەخوای گەورە بە زیابێ ئێمە لەخوای گەورە بە زیابێ لە سات بڵی شەسی خەڵکەکە باشە بەڵام هەنێک کەسی شەیە ئێستا بۆ نمونە من لەدایرم کوم زەلام لەگەڵای وڵایم عاشەکەی
1: 2970000
0: خەڵک پێی ناژی
2: خی گەورە لە شەقی باش یاینەتێ لەشی ساخت یاینەتێ بناڵی ساڵ سەلیم یاینەتێ احتیاجمەحتاجین ئیتر پیاوە ئینسانی شەبێ سەری خواری خۆی کا قەت ناوێ سەری سەری خۆی کا
1: هیچ کەسێکیش بێکەم کورتی نییە
2: نییە یعنی لە ژیانە زەلام نییە بێ کێشەبێ
1: ئەوەی کە بینی زۆر دەوڵەمەند و سەرمایەدارە لەوانەیە خەمێک کێشەیە ئازارشتێکی هەبێ
2: بە تاکید وایە
1: سەد لە سەد نییە
2: هیچ ئینسانە سەد لە سەد نییە سێ من نابێ سەری کەسێ بکەم لە خۆم زیاتریە سارەیەکی باشەیە خامێکی باشەیە قەناعەتم پێ بکە بە قەرمن مرتاحنیە بە قەرمن لەوە چێ دڵی خۆش نەبێ
1: یعنی من پێم وایە ئەفو بۆ بورە قسەکە بکە
2: بەڵێ یعنی ئینسانە بێت لە دنیا قەناعەتیە بێ شکر بێ بە بەشی خوا یعنی جاری وایە ماڵی زۆر کێشەت بۆ دروزەکە بەڵێ لە هەموو ڕوویەکەوە
1: بەڵێ جا میشە وتیانە قەناعەت گەنجینەیە کەنزە نیعمەتە باشە تا چە ئەندازێ گرنگە مرۆڤ بیلو شانە بکاتەوە کە هەیەتی
2: یعنی نابێ تا چەند ئەندازێک بێ ئینسان قەناعەتی بە بەشی خۆی گەورە هەبێ بەبوون بە نەبوون بە نەخۆشەکان
1: هەیە بۆنم نەخوا زۆشتی پیاوە بەس نایبینێ بیر لێ ناکاتەوە هەر چاوی لەسەر شتانەیە کە کەنیەتی
2: کەنیەتی یعنی چاوی لە خەڵکە دەتۆ دیقەتی ئەوی باو کەسێکە دایم چاوی لەو شتانەیە کە بۆ نمەشتی دنیایی وەکو پارە وەکو سارە وەکو خان وەکو سەرانیوان بەس بیلەوە ناکەتەوە خی گەورە لە شێکی ساقییاوەتێ یعنی ئینسانە ئێستا سیر کە خی گەورە شفایان

0: 没在我们说是变少了。
1: 饱了。
0: 火水那就有人挖点，那水啊，那水垃圾。
1: 来来来，跟着去多
0: 点。那水垃圾。
1: 那垃圾。啊。

ابوري کانال هشت لنرخي امچا يوا دست بيدكت.

بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنوور لە ئاسیا سیاڵەوە. 6 خولەك پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستایە. تەنها و تەنها بە 30,000 دینار ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداری کردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداری کردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە. ئاسیا سێڵ هەمیشە باشترینت پێشکەشەکات. ئێستا لەگەڵ پاکێجی ڕێت 15,000 پاری دوو بەشداری کردن بدە و سێهەم بێ بەرامبەر وەربگرە بە نرخی 30,000 دینار لە جیاتی 45,000 دینار و 6 گیگابایت ئینتەرنێتی بێ بەرامبەر و 45,000 دینار باڵانس بۆ هەموو تۆڕەکان. هەروەها بەشداری کردنێک بە دیاری وەردەگریت لە پلاتفۆرمی 1001 تا چێش وەربگریت لە ناوەڕۆکی مۆڵەت پێدراوی جیهانی بۆ سەیرکردنی نوێترین یارەکانی تۆپی پێ و فلم و زنجیرە تایبەتەکان. بەشداری بکە ئێستا لە ڕێی ئەپلیکەیشنی ئاسیا سێڵ یان ژمارە سێ بنێرە بەنامە بۆ ژمارە 3141. ئەم ئۆفەرە تەنها لە دهۆک و هەولێر و سلێمانی و کەرکووک و موسڵ بەردەستە.

بینری کانالش سلاو من کارزان صالح کوبونەوە و دیدارە سیاسیەکانی بافڵ جەلاڵ تالەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە تارانی پایتەختی ئێران لەگەڵ بەرپرسە باڵەکانی ئەو وڵاتە بەردەوامە و ئەمڕۆ لەگەڵ هەر یەک لە عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوە و محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران و گەورە دانوستانکاری ئەو وڵاتە کۆبووە بڕیارە سبەی لەگەڵ مەسعود پزیشکیان سەرۆککۆماری ئێران کۆب بێتەوە سکرتێری ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان هۆشداریە داتە فراکسیۆنە کوردیەکان لە ئەنجومەنی نوێنەران عێراق دەڵێت ئەگەر لە بودجەی 2027دا بڕیارەکەی دادگای فیدرالی جێگیر نەکرێت کۆتوبەندەکانی نێو بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان و برینی تەمویلی موچە هاوشێوەی ساڵانی ڕابردوو بەردەوام دەبێت بەبات تالەبانی جێگری سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان لە میانەی پێشوازیکردن لە کۆنسوڵی بەریتانیا ڕایگەیاند هەوڵەکان بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێی حکومەتی هەرێمی کوردستان چڕکراونەتەوە دەشڵێت هیوادارین لایەنەکان لە ماوەیەکی نزیکدا بگەنە ڕێککەوتنی کۆتایی و حکومەتێکی خزمەتگوزار لەسەر بنەمای هاوبەشی ڕاستەقینە پێکبێنن دوو سبەی لووتکەی سلێمانی 2026 دەست پێدەکات هەر یەک لە نزارامێدی سەرۆککۆماری عێراق نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان سەردانی سلێمانیەکەن و لەگەڵ بەشێک لە بەرپرسانی باڵای عێراق و هەرێمی کوردستان و وڵاتانی دەرەوە بەشداری لە لووتکەکە دەکەن مەزلوم عەبدی ڕاوێشکاری سەرۆکایەتی کۆماری سووریا لە کۆبانەی ڕۆژاوای کوردستان لەگەڵ سەرکردەی پارتە سیاسیە کوردەکان کۆبووە ڕایگەیاند بە مەبەستی گەڕاننەوەی سەقامگیری و ئاسایش بۆ ناوچەکە لێکۆڵینەوە لە پێشێلکارەکانی چەند ڕۆژی ڕابردووەکرێت

طالبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە تارانی پایتەخت ئێران لەگەڵ عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی وڵاتەکە و محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمان ئێران کۆبووە. بڕیاریشە لەگەڵ مەسعود پزیشکیان سەرۆک کۆماری ئێران کۆب بێتەوە. بافڵ طالبانی و شاندی باڵای یەکێتی نیشتمانی کوردستان سەر لە بەیانی ئەمڕۆ گەیشتنە تاران. سەرۆکی یەکێتی لە وێستگەی یەکەمی سەردانەکەیدا لەگەڵ عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوە کۆبووە تا هاتووچۆی دۆخی ئەمنی ناوچەکەیان کرد. بافڵ تالەبانی لە سەردانەکەیدا بارودۆخی ناوچەکە گرژیەکانی نێوان واشنتن و تاران و ئاڵنگارەکان تا هاتووچۆ دەکات. هەوڵەکانیش بۆ کەمکردنەوەی پشێوەکان لە ناوچەکە تەوەریەکی دیکەی سەردانەکەی سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان دەبێت بۆ تاران. پاش کۆبوونەوەی لەگەڵ عەباس عێراقچی بافڵ جەلاڵ تالەبانی لەگەڵ محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران و گەورە دانوستانکاری ئەو وڵاتە کۆبووە. دواتر لەگەڵ عەلی ئەکبەر ویلایەتی ڕاوێژکاری تایبەتی ڕێبەری باڵای کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ کاروباری نێودەوڵەتی کۆبووە. بڕیاریشە لە درێژەی سەردانەکەیدا لەگەڵ مەسعود پزیشکیان سەرۆک کۆماری ئێران کۆب بێتەوە. بافڵ جەلاڵ تالەبانی لە سەردانەکەیدا شاندێکی باڵای مەکتەبی سیاسی لەگەڵدایە کە بریتین لە دەرباس کۆسەد ڕەسوڵ بەرپرسی پەیوەندەکان و هاوڕێ شێخدارو ئەحمەد حەمەکەریم و عیماد ئەحمەد

0: دامانی مەکتەبی سیاسی و جەلال شێخ ناجی سەرۆکی دەزگای زانیاری بافڵ تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان پێشتر بۆ میدیای جیهانی لە چەندین دیمانە و گفتوگۆی پێشوویدا جەختی لەوە کردبووە هەرێمی کوردستان هەرگیز نابێتە هەڕەشە بۆ سەرئاسایشی هیچ کام لە وڵاتانی ناوچەکە و ڕایگەیاندەبوو ئەگەر کورد ببنە سەری ڕمەکە ئەوە کارەساتێکی تەواو ڕوودەدات بافڵ جەلال تاڵەبانی گوتبووی ئەرکی ئەوان هەوڵدانە بۆ هێورکردنەوەی دۆخەکە و گرتنەبەری ڕێگەچارەی ئاشتیانە و دیالۆگ لە پێناو پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لەبارەی کۆماری ئیسلامیێرانیشەوە سەرۆکی یەکێتی پێی وابووە ئەو وڵاتە نابێت وەک هەڕەشە و مەترسی بۆ سەر ئاسایش و سەقامگیری وڵاتانی ناوچەکە تەماشا بکرێت پێشتر و لە دیمانەیەکیدا لەگەڵ کەناڵی فۆکس نیوز گوتی کە کوردستان پێویستە ببێتە پردێک نەک گۆڕەپانی جەنگ ئاماژەی بەوەش کرد کورد پێگەیەکی ناوازەی هەیە بۆ گێڕانی ڕۆڵی نێوندگیری دوایین سەردانی بافڵ تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بۆ کۆماری ئیسلامیێران ڕۆژی سێی تەمووزی ئەم ساڵ بوو لە شاری تاران بەشداری کرد لە ڕێوڕسمی ماڵاوایی لە تەرمی عەلی خامنەیی ڕێبەری باڵای پێشووی ئێران بافڵ تاڵەبانی لەگەڵ محەممەد باقر قالیباف لە تاران کۆبوو ڕایگەیاند هەرێمی کوردستان نابێتە بەشێک لە هیچ جەنگ و ململانیەک کۆبوونەوەکەی نێوان سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لەگەڵ سەرۆکی ئەنجومەنی شورای ئیسلامیێران بابەشداری شاندی باڵای یەکێتی بەڕێوەچوو هەردوو لا باسیان لە پەیوەندیە دووقۆڵەکان و چۆنێتی پەرەپێدانیان کرد بە جۆرێک خزمەت بە بەرژەوەندی هاوبەشەکانی هەردوو لاو چەسپاندنی ئاسایش و سەقامگیری بکات بافڵ جەلال تاڵەبانی جەختی کردەوە کە هەرێمی کوردستان نابێتە بەشێک لە هیچ جەنگ و ململانیەک بەڵکو دەبێت هەموو هەوڵەکان بۆ پاراستنی ئارامی و کەمکردنەوەی گرژیەکان بن لای خۆیەوە سەرۆکی ئەنجومەنی شورای ئیسلامیێران پێگەی یەکێتی لە هاوکێشە سیاسیەکاندا بە گرنگ زانی و ئامادەی خۆی بۆ پشتیوانیکردن لە هەر هەنگاوێک دەربڕی کە ببێتە هۆی بەهێزکردنی پەیوەندیەکانی نێوان هەردوولە یەکەم کۆبوونەوەی ئەمڕۆی بافڵ جەلال تاڵەبانی لە تاران لەگەڵ عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران بوو سەردانەکەش هەر لەسەر بانگێشتی ئەو بوو بۆ وڵاتەکە جاوەک لە دیمەنەکاندا بیندا سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان پێشوازیەکی زۆر گەرمی لێکراو دەیان کامێرەی ڤیدیۆ و فۆتۆ وێنەی ساتی گەیشتن و پێشوازی عێراقچییان لە تاڵەبانی دەگرت دوایەوە چوونە کۆبوونەوە بەڵام دیارە کۆبوونەوەکە هێشتا تەواو نەبوو بوو وێنەی پێشوازی عێراقچی لە بافڵ تاڵەبانی چاپکراو لە چوارچێوە گیرە هەرکە کۆبوونەوەکەش تەواو بوو عێراقچی وێنە لە چوارچێوە گیراوەکەی پێشکەشی بافڵ تاڵەبانی کرد و جارێکی تریش وێنەیەکی دیکەیان لەگەڵ ئەو وێنەیە گرت جا با پێتان بڵێم پەیامی ئەو وێنەیە چی بوو کە عەباس عێراقچی دایە بافڵ جەلال تاڵەبانی کە لە ڕوانگەی دیپلۆماسی وێنەسازیەوە چەند مانایەکی هەیە و لە جیهاندا لە پێشوازی کەسایەتیە گرنگەکان و سەرۆک و کاربەدەستانی وڵاتاندا کەم جار ڕوودەدات تەنیا بۆ کەسانی زۆر تایبەت و گرنگ دەکرێن ئەمە لە مێژووی ئێرانیشدا کەم جار ئەمە ڕوویداوە یەکێک لەو پەیامانە مانای بەردەوامی پەیوەندی تێدایە واتە خواستی وڵاتی پێشوازی کار پیشانەدات بۆ بەردەوامی پەیوەندی ستراتیژی و گرنگ لەگەڵ میوانەکەیان هەر سەبارەت بە وێنەکە کاتێک بەرپرسانی ئێران دەیانەوێت گرنگی و پێگەی سیاسی کەسایەتیەکی دیار بەرز بنرخێنن یان یادگاریەکی بەنرخ وەک دیاری پێبەخشن نەریت وابووە کە لە ناو چوارچێوەی خاتەمکاری پێشکەشی بکەن خاتەمکاری هونەرێکی ورد و دێرینی فارسیە لە نەخشەسازی داریندا کە تیایدا هەزاران پارچەی وردی ئەندازەیی لە دار معدەن و ئێسقان بە شێوازێکی زۆر سەرنجڕاکێش لە ناو چوارچێوەکەدا دەچێندێن ئەم جۆرە چوارچێوە بنرخانە بە زۆری بۆ هەڵگرتنی وێنە فەرمی و مێژوویەکانی دەوڵەت یان پۆرترێتی ئەو سەرکردە باڵایەنە بەکاردێن کە وەک دیاری دەدێنە کەسایەتیە سیاسیە سەردانکەرەکان بەخشینی ئەم دیارییە تایبەتە بە بافڵ جەلال تاڵەبانی لە تاران نشانەیەکی ڕوونە لە گرنگی پێگا سیاسیەکەی و ئەو بایەخە تایبەتەی کە دەوڵەتی ئێران بە ڕۆڵی ناوبراو دەدات لە هاوسەنگیە هەرێمی و سیاسیەکاندا. پێشکەشکردنی وێنەیەک لە ناو چوارچێوەیەکی پڕ لە هونەری خاتەمکاریدا بۆ بافڵ تالەبانی تەنها وەک ڕێزپێدانێکی دیپلۆماسی نییە، بەڵکو دەرخەری ئەو پێگە باڵا و جێگەی متمانەیەتی کە وەک سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە هاوکێشە سیاسیەکانی ناوچەکەدا هەیەتی. پەیامێکی دیکەش لە دیپلۆماسیەتی ئەو وێنەیەدا نیشانەی بەهادانانە بۆ میوان و کەسایەتیەکە، نەک تەنیا دیارییەکی ئاسایی، هەروەها خستنە ڕووی مێژووی پەیوەندیە دولایەنەکەیە بۆ جیهان، وەکەوەی بڵێت پەیوەندی ئێمە تەنها ئەمڕۆ نییە، پەیوەندیەکە پاشخان و یادەوەری هەیە. هەروەک چۆن بافڵ جەلاڵ تالەبانیش لە ڕاگەیەنراوی دوای کۆبوونەوەکە ئاماژەی پێکردووە لەگەڵ گەلی ئێراندا مێژوویەکی هاوبەش و دێرین پێکەوە دەمان بەستێتەوە. ئەمڕۆ با سەردانێکی فەرمی و لەسەر بانگشتی وەزارەتی دەرەوەی وڵاتەکە، بافڵ جەلاڵ تالەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە سەرۆکایەتی شاندێکی باڵا سەردانی ئەو وڵاتەی کرد. لە دەستپێکی کۆبوونەوەکاندا لەگەڵ عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی وڵاتەکە کۆبووە. لە پاش کۆبوونەوەکە ڕاگەیەنراوی هاوبەشی هەردوو لا هەبوو کە هەم ئەم چاوپێکەوتن و کۆبوونەوە و دیمەن و بانگێشکردنانی بافڵ تالەبانی کاردانەوەی زۆری لێکەوتەوە لە ناوەندەکانی میدیا، ئاستی چاوەکان لە ئاستی نێودەوڵەتی و وڵاتانی زلهێزی وەکو ئەمریکا، ئەوروپا، هەروەها وڵاتانی بلۆکانی دیکەش وەکو وڵاتی چین و رووسیا چاوێن لەسەر کۆبوونەکانی بافڵ جەلاڵ تالەبانیە لە ئێران. ئەو لە ڕابردوودا و لە دەستپێکی ململانەکانی نێوان واشنگتن و تاران ڕایگەیاند کورد نابێت ببنە سەری ڕمەکە ئەگەر ناکارەساتی بەدوادا دێت. ئەمەش وای کرد چاوی میدیا جیهانیەکان، پەیوەندیەکانی ئەمریکا، پەیوەندی خودی دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا بە گرنگ بزاندێت بۆ گفتوگۆکردن لەگەڵ بافڵ جەلاڵ تالەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بۆچوونەکانی بەهەند وەربگیرێن لەبارەی دۆخی ناوچەکەوە.
1: لە ناوەڕاستی ئاڵۆزبوونی جەنگی نێوان ئەمریکا و ئێراندا سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە دیدگایەکی واقع بینانەوە داوای بەکارهێنانی ڕێگای دیپلۆماسی دەکات. بافڵ تالەبانی بەردەوام لە دیمانەکانی جەخت لەوە دەکاتەوە کە کوردستان بەشێک نییە لە ناکۆکیەکان و نایەوێت کورد ببێت بە سەری ڕمەکە.
2: Scenario and perhaps Kurds being tip of the spear is not the way to go.
1: لەبری دروستکردنی گۆڕەپانی شەڕ ئەو پێداگری لەسەرەوە دەکات کە دەبێت وەک پردێک بن بۆ ئاشتی و دانوستان. لە دیمانەکانیشیدا لەگەڵ پێرس مۆرگان لە پرۆگرامی بێسانسۆر گوتی پێویستە کوردستان ببێتە پردێک بۆ چارەسەر، نەک گۆڕەپانی جەنگ.
2: My hope is that people will see sense and realize that this is one of those conflicts that violence will not resolve.
1: گرنگی ئەم دیپلۆماسیە کاتێک زیاتر دەردەکەوێت کە بافڵ تالەبانی لە وەڵامی بانگەشتنامەیەکی فەرمیدا گەیشتە تاران. لە سەردانەکەیدا لەگەڵ عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران کۆبووەوە. لە کۆبوونەوەکەدا سەرۆکی یەکێتی هەوڵە بەردەوامەکانی حزبەکەی بۆ چەسپاندنی ئاشتی و هێورکردنەوەی گرژیەکان دووپات کردەوە. لە بەرامبەریشدا وەزیری دەرەوەی ئێران بێزانینی وڵاتەکەی بۆ ڕۆڵی بافڵ جەلاڵ تالەبانی و یەکێتی لە هەوڵەکانیاندا بۆ پاراستنی سەقامگیری هەرێمی کوردستان، عێراق و ناوچەکە دەربڕی. لە بەشێکی دیکەی دیدارەکانی سەرۆکی یەکێتی لە تاران چاوی بە محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی ئەنجومەنی شورای ئیسلامی ئێران کەوت و ڕایگەیاند هەرێمی کوردستان نابێتە بەشێک لە هیچ جەنگ و ململانەیەک، بەڵکو دەبێت هەموو هەوڵەکان بۆ پاراستنی ئارامی و کەمکردنەوەی گرژیەکان بن. لە بەرامبەریشدا محمد باقر قاری باف پێگەی یەکێتی لە هاوکێشە سیاسیەکاندا بە گرنگ زانی و

0: ئامادەی خۆی بۆ پشتیوانی کردن لە هەر هەنگاوێک دەربڕی کە ببێتە هۆی بەهێزکردنی پەیوەندیەکانی نێوان هەردوولا. دەست پێشخەریە دیپلۆماسیەکانی سەرۆکی یەکێتی ئەوە پیشان دەدەن کە هەوڵەکانی تەنها بۆ دوورخستنەوەی هەرێمی کوردستان نییە لە پریشکەی جەنگ، بەڵکو دروستکردنی دەرفەتە بۆ ڕێککەوتنێکی گەورەتر لە ڕێگەی دیالۆگەوە کە تێیدا دیدگایەک بەکاربێت لە بری بەکارهێنانی هێز، داوەکو ناوچەکە و هەرێمی کوردستانیش بە پارێزراوی بمێننەوە.
1: بافڵ جەلاڵ تاڵەبانی، سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان، سەرکردەیەک نەک لەسەر ئاستی ناوخۆی هەرێمی کوردستان و عێراق و ناوچەکە، لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی چاو دەڕوانرێتە سەر دیپلۆماسیەتی بافڵ تاڵەبانی. لە دەستپێکی جەنگ و ململانیەکان لە ڕۆژەڵاتی ناوەڕاستدا، لە گرژی و ئاڵۆزیەکانی نێوان واشنگتن، تەلەڤیڤ، تاراندا، چاوەکان لەسەر دیدگا و بۆچوونەکان و هەنگاوە دیپلۆماسیەکانی بافڵ جەلاڵ تاڵەبانی بوو، جارێک لە مۆسکۆ، جارێک لە واشنگتن، جارێک لە تاران، پایتەختی عێراقیش بەغداد، ناوەندی ستراتیجیەتی. هەر کاتێک بێوێت کۆبوونەوەکانی لە دەباشانۆ دەباتە بەغداد و گفتوگۆکان لەگەڵ خودی سەرۆکی ئەمریکا دۆنالد ترەمپ دەکات، و ڕۆژێک لە مۆسکۆیە و ڕۆژێکیش لە تاران، هەموو لایەک دەیانەوێت بزانن بۆچوونی ئەو دیپلۆماسیەتی ئەو چییە. هەمووشیان شاهیدیەوەن کە بافڵ جەلاڵ تاڵەبانی تاکە سەرکردە بوو گوتی نابێ کورد ببێتە سەری ڕمەکە و بەشێک بێت لە ململانیەکان. هەرگیز دەیەوێت پێگەی هەرێمی کوردستان وەکو پێگەیەکی سەقامگیر، ناوچەیەکی ئارام بمێنێتەوە، نەک ببێتە گۆڕەپانی ململانێ و جەنگ. ئێستاش بە سەردانێکی فەرمی و نێودەوڵەتی لە تارانی پایتەختی ئێرانە، لە کاتێکدا ئەم سەردانە دەکات کە ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست دەکوڵێت لەلایەک حوسیەکانی یەمن باب المندەب داگیر دەکەن و کۆنتڕۆی دەکەن، لەلایەک گەروی هورمز ململانەی لەسرە، لەلایەک خودی ناوخۆی عێراق پرسی پێکهێنان و تەواوکردنی کابینەکەی زەیدی هەیە، پرسی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت هەیە، لەلایەکی دیکە گفتوگۆ و دانوستانەکان چەقبەستوی هەیە لە نێوان واشنگتن و تاراندا. بافڵ جەلاڵ تاڵەبانی جارێکی دیکە ڕێڕەوی دیپلۆماسی خۆی دەست پێکردوێتەوە و بانگێشتی فەرمی کراوە بۆ تارانی پایتەخت. هەموو ئەمانە گفتوگۆ دەکەم لەگەڵ میوانەکەم بەڕێز کاک بێستوون فایق، ڕاوێژکاری سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە سلێمانیەوە لەگەڵمە. کاک بێستوون، سڵاوت لێبێت، سوپاس کە میوانی کەناڵ هەشتیت. پێم بڵێ، ئەم سەردانە بۆچی لەم کاتەدا گرنگی و بایەقی سەردانی سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بۆ تاران لە چیدایە؟
2: سڵاو بۆ جەنابتان کاک کارزان، سڵاو ڕێزیشمان بۆ بینەرە بە ڕێزەکان کە ئێستا گوێلم گفتوگوی ئێمە ئەگرن. جەنابتان و بینەرە بە ڕێزەکانی شەزانن دۆخی منتیقەکە ئەو ڕووداوانی کە لە نێوانی ئێران و ئەمریکا و ئیسرائیل بە درێژایی 6-7 مانگی ڕابردوو، گرژی و ئاڵۆزی لە منتیقەیە دروست کرد لە ڕاستیە هەرێمی کوردستان و ئەم سنوورەی ئێمە دوور و نزیک ڕەبتێکمان بەم حادثانەوە هەبوو، دوور و نزیک بەو مانای عیلاقەیەکی تاریخیمان لەگەڵ ئێران هەیە و هەم دراوسین و هەم تێکەڵین بە درێژایی تاریخ و لەگەڵ ئەمریکاش لەولاوە ئێمە دۆستین، و ئەمریکا پاڵپشتیکەری خەڵکی کوردستان و عێراق بووە بە درێژایی چەند ساڵی ڕابردوو. بۆیە گرنگی ئەم سەردانە و ئەم جۆرە پەیوەندیانەی کاک بافڵ و یەکێتیش لەگەڵ ئێرانە لە ڕاستیە بە درێژایی ئەم 4-5 مانگەی ڕابردوو گرنگیەکەی دەرکەوتبوو لەسەر لە چوارچێوەی ئەو ڕووداوانی کە لە منتیقەکەیان ڕوودا. جەناب تەزانی هەم بە جۆدی کاک بافڵ و هەم ئەو جۆدانەی دران تواندرا تا ڕادەیەکی باش هەرێمی کوردستان، خاکەکەی، خەڵکەکەی، سنوورەکەی لەو ڕووداوە نەخوازراوانە بپارێزرێت کە بەداخەوە هەم ئێران و هەم منتیقەکەی گرتەوە لە ڕاستیەوە. ئەم سەردانە جەناب ئەزانی لە چوارچێوەی بانگشتێکی فەرمی کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە، دیقەتی سەردانەکەشتان دابێ ئەمڕۆ لە چوارچێوە گشتێکەیە هاوتای سەرۆکی وڵاتێکی گەورە پێشوازی لە سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کاک بافڵ و وەفدە یاوەرەکەی ئەکرێوە، مستەوای دیدارەکانیش ببینە ئاستی پێگەی کەسایەتیەکانی ئێران کە لە سەرۆک کۆمار و نوێنەر و ڕاوێژکاری تایبەتی ڕابەری باڵا و سەرۆکی پەرلەمان و وەزارەتی خارجی و چەند جهاتێکی ترەوە بینی کە ئێران بۆ خۆی بە گرنگێکی زۆر تایبەتەوە ڕوانێتە هەرێمی کوردستان لە نێو هەرێمی کوردستانیشە یەکێتی و خودی کاک باڤڵ. بۆیە پێشووتری ژۆک و باسمان کرد کاک باڤڵ ڕۆڵی هەبوو لە ڕاستیا لەم ڕووداوانەوە، هەمیشە گرنتی ئەوەی ئەدا بە هەموو لایەنە شەڕکەرەکان کە هەرێمی کوردستان کە ئەم منتیقەیە نابێتە بەشێک لە شەڕ و قەت دژی لایەنێک یان لەگەڵ لایەنێک نابێت دژی لایەنەکەی تر و ڕێگە نادەین خاکی هەرێمی کوردستان بەکار بهێنرێ یان خوانەخواسە ببێتە پەناگەیەک بۆ دژایەتی و سەنگەرگرتن لە هیچ لایەن و هیچ تەرەفێکی ئەم شەڕە لە ڕاستیەوە. ئەم هەڵوێستانەوە ئەم جۆدانەوە کووتمان ڕۆڵی هەبوو خۆ هەرێمی کوردستان چۆن تا ڕادەیەکی باش وەکو ئەوترێ هەر چۆنێک بێ پریشکێکمان بەرکەوت، ئاسمانی ئێمە بوو بە ئاسمانی تەراتێنی درۆن و ساروخ و تۆپ و تەیاری ئەم وڵاتە شەڕکەرانە، یعنی خۆ هەر شتمان بەرکەوت پارێزراو نەبووین، بەڵام سوپاس بۆ خوا بە حکمی پێگە جوگرافیەکە لە ئاستی ئەوەی کە هەندێک ئەیانوت ئەبینە قوربانیەکی شەڕەکە ئێمە بە پارێزراوی تا ڕادەیەکی باش
1: دەرچوین لە کاتی گرژیەکان جارجار هەم شەڕ هەم دانوستان هەبوو. سەرۆکی ئەمریکا دۆنالد ترەمپ لەگەڵ باڤڵ جەلاڵ تالەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان گفتوگۆی کرد، بەرپرسانی ئێران گفتوگۆیان هەبوو، سەردانی رووسیا دەکات لەگەڵ بەرپرسانی باڵای عێراقدا پەیوەندیەکی باشی هەیە. لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی ئەم ڕۆڵەی باڤڵ جەلاڵ تالەبانی چ کاریگەریەکی دەبێت لەسەر ئاستی سەقامگیری و ئاسایش نەک لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان و عێراق بەڵکو لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستیش؟
2: ئەکا کارزان جەناب تەزانی شەڕەکە شەڕێکی ئیقلیمی بوو، بەڵام بۆ عدوو دەستێوەردانێکی نێودەوڵەتی لەم شەڕەیە ڕۆڵی هەبوو لە ڕاستیە، یانی شەڕەکە شەڕێک بوو کە بەشێکی زۆر لە وڵاتانی تری ژووردەوردە لێرە و لەوێ بوون بە بەشێک لە شەڕەکەەوە. ناڕاستە و خۆ خۆتەزانی داخستنی گەرووی هورمز و لێکەوتە ئابوریەکانی ئەم شەڕە بوو بە شەڕێکی فراوان. بۆیە ئەگەر شەڕی دوو وڵاتیان زیاتریش بوو بێ بە ڕاستە و خۆی، بەڵام بە ناڕاستە و خۆ بوو بە شەڕێکی گەورەی هەرێمی و نێودەوڵەتیش لە ڕاستیا. بۆیە لەم شەڕە گەورەیە یەکێتی ڕۆڵی هەبوو کاک باڤڵ. ئەوەی جەنابت باست کرد توانی پارێزگاری لە مانەوەی بەسەربەخۆمانەوەی هەرێمی کوردستان و ئەم سنوورە بکاوە، ڕێگە نەدا ئەم سنوورە ببێتە چەقی ململانێ و چەقی شەڕکردن لە ڕاستیا کە هەم دوایی خەڵکەکەمان هاوڵاتیەکانمان خاکەکەمان بە زەرەرێکی گەورەوە لی دەر ئەچوو و لە ڕاستیا ڕەنگە ئاراستەی شەڕەکەش بە جۆرێکی تر بکەوتایەتەوە. بۆیە حکمەتێکی گەورە بوو کە توانرا ئەم هەرێم و ئەم منتیقەیە بپارێزرێ و عیلاقەش لەگەڵ دۆستەکانمان تێک نەدەین. دۆستەکانمان چ لە تاران بن، چ لە واشنگتۆن بن، چ لە مۆسکۆ و لە شوێنەکانی تریش بن. و یعنی کاک باڤڵ تەنانەت لەم ڕووداوانەی تریشە کە لە ماوەی دە پانزە بۆ بیست ڕۆژی ڕابردوشە کە وڵاتانی خەلیجیش دیسان ئەوترا لە عێراقەوە یان لە ئێرانەوە لە شوێنی ترەوە بردوومان ئەکران یان شەڕەکە ئاراستەیەکی تری وەرگرت و ئەو منتیقانەی خەلیجی ئەو دیوی کەنداوی عەرەبیان کەنداوی فارسی گرتەوە کو خۆیان ئەڵێن کاک باڤڵ لەوێش ڕۆڵی هەبوو. یعنی ئێمە و مانانەمان زانی میدیای زانی کە لەسەر خەت بوو لەگەڵ لایەنەکانی وڵاتانی کەنداوی عەرەبی و لەگەڵ ئێرانیەکان لەم لاشەوە لەگەڵ ئەمریکیەکان. لە ڕاستیا ئەکرێ قسەکە لەوەیە کورت بکەینەوە کا کارزان کە ئەم سەردانە سەردانێکی گرنگە لە ڕاستیەوە دیقەتی جۆری پرۆتۆکۆڵی بانگێشتەکە و پێشوازیەکە و ئاستی کۆبوونەوەکانیش بکە ئەو کات بۆ دەرەکەوێت کە ئەم دیدارە و ئەم سەردانە سەردانێکی گرنگەوە لە ڕاستیا دەرخەری ڕۆڵی کاک باڤڵ و ڕۆڵی یەکێتی و ڕۆڵی هەرێمی کوردستانە لە تەعاملکردنیان بەرخوردکردنیان لەگەڵ ئەو شەڕە چەند مانگەیەی کە منتیقەکە و جیهانیشی گرتەوە لە ڕاستی.
1: کاک بێسوون کاک باڤڵ تالەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە کاتێکدا ئاڵۆزی و ململانی هەرێمایەتی هەبوو، ئەو جەنگە هەبوو، هەوڵی پاراستنی هەرێمی کوردستان و قەوارەی هەرێمی کوردستانیەدا، گفتوگۆکانی لەگەڵ سەرجەم لایەنە سیاسیەکان لەسەر ئاستی لایەنی سیاسی و حزبی و سەرکردە باڵاکان و لەسەر ئاستی حکومی و دەوڵەتیش گفتوگۆی دەست پێکرد، بەڵام هێشتاش چاوی لە پرۆسەی ئاشتی و گفتوگۆکان بوو لە باکووری کوردستان و تورکیا، هەروەها خەیاڵیش و گفتوگۆ و دانوستانەکان و چاودێری چڕی دۆخی ڕۆژاوای کوردستان و سووریاشی دەکرد. هەمیشە بە گوتار و باشترا دەیگوت ئەگەر کورد بە زیاتر لە 45 ملیۆنەوە یەکگرتوو بێ هیچ وڵاتێکی گەورەی زلێز ناتوانێت کورد وا لێ بکات کە ناچار بەکارێکی بکات. لەم ڕووە و لەو کاتە هەستیارانەدا کە دۆخەکە لەم ناوچەیە جەنگ و شەڕ بوو، هێشتاش باسی لایک ریزی کرد کرد. دیپلماسیت و سیاستی سرکه که تیلم نیوند داد چونه؟
2: یعنی میراتی که درش خاینی یکی تیه که لسردمی دوای شورشو لسالی حفته کن و دواتره و برای برایتی سرک مام جلال دست پیه که اویش دستگیوی کردن و اگلیبونی خوشکو براکن معنی لپرچکانی تری کردوسن اگلیبون بو معنی نیه دجایتی دولتکانی او خوشکو برای نمان پین که اوانی تیانیش تجین بس مرونتر ایرانیان ترکیان سوریای بدر جای او تاریخ تا ایسا یکی تی پال پشت بوا اگلی لخوشکو براکن معنی بوا قط پیدا نبریوا دستی هاوکاریشی لخوشکو براکن معنی لروی سیاسی و لروی جوراو جوراو لو بشانی تری کردوسان نبریوا بدر جایی سالانی تازه سردمی که اگباولیش که در جا پیدری او روازه بوا و اکریبلین حلگری یان اسا جنشینی او میرات سیاسی جوانی ام حزبیا لراسیا دان براوین لخوشکو براکن من بدر جایی 15 سالی خباتی کردان و نتوکانی تر ل سوریا و ناوچه جورا و جورا کانی سوریا و بردوام آگام که اگباول آگایی لخوشکو براکان و سرکردکانی اوه بوا و بش یک بوا لپروسی چاره سر و سرپیخستنی دوزی کرد لو منطقه و پرستنی خوشکو براکان من لو روداوانی به درجایی چند سالک لسوریا جناب تزانی به داعش و دوائی پشماوکانی اسد و دوائی حتنی گرانکاری و زنجیری گرانکاری لماویم چند ساله لسوریا روی دا لباکوری کردوسانیش جناب تزانی قطع علاقه من لگل خوشکو براکان من لو بشه کردوسان نبریوا و پیوندی که تاریخی یکیتی و کاغباول و پیشتریش مامجلال عباسیت و با کردکانی اویو و لنیو ترکیه شا لگل سرکرده سیاسیکانی حکومرانی ترکیه لو بشه کرد لو دولتیه که او بشه کردوسانی تیه لغاسی ام چند سالی رابردو که مسئله پروسی آشتی و او پروسانی ترکه ناوی جورا و جوری قانونی هی لراسیا ایسا ناوکانی گورا و بوشتی تری قانونی لراسیا هم دولتی ترکیه خوی مبستی بو لیره لحریمی کردوسان یکیتی کاغباول رولن لو کیسه هبه و هم لیرش کاغباول و یکیتی لراسیا رولن هبو و بشکل خیره سرپید خستنی او پروسی لوی لراسیا رولکی اگر رتو بو کاغباول اگر جنابی شدیقت دابه یک دو سالی رابردو یکم هنگاوی چک دادانی خوشکو برا چک دارکانی پارتی کرکارانی کردوسان لسنور اسلیمانی و دستی پی کرد. ایره حل بجرد راوکو بابتی که پروتوکولی و اگر رمزیش بیلی روا دست بسرتای چک دادانی او گروپا کرا و پروسی آشتی هنگاوکانی که با چک دادان او تری دست پی کرد لیره و یکم بدایتی دستی پی کرد. و دواتریش جناب تزانی وفدی رسمی حکومتی ترکیه و ناوند جورا و جوری سربازی و حوالگریکانی ترکیه هات مسلمانی لیره لگل کاغباول دانشتن قصه که اویه که کارزان بله لیره کاغباول رولی هبو لمسلی سرپیخستنی پروسی آشتی لترکیه و همیشه اوی من ازانم کاغباول مبستی بوا که کیسی کرد دوزی کرد لباکوری کردوسان تحویل ببه بو پروسی که آشتی مدنی خباتی پرلمانی لو بشه کردوسانو لناو دولتی ترکیه
1: باشکاک بیستون لکاتیک دا باس لو دکریت خریکا ری روا آبوریکانی کرتی وزا لسر آستی جیهان دخن کن ریتو کاریگری آبوری لسر آستی جیهان دروس کردوا گر یو هرمز للایک باب المندب للایکی دیکا تا کر ریگش سقامگیری و آشتی و بونی دیالوگا بو اویم گرفتانه چهار سر ببه سیاستی یکیتی نشتمانی کردستان دیپلوماسیتی با فل جلال طالبانی لآستا نیو دولتی کدا چون رول دا گیرد بو اوی ام دو گروا گرنگی لسر آستی جیهان گرنگو ری روی تی پربونی زورینی وزو نوتل لسر آستی جیهان دا چون چهار سر ببه
2: اوی او تراکا کارزان شر لإيران و قصف لإيران و أمريكا شرکا و زرر قورکا لعراق درال راسيا عراق ري روية كمي پيدا کردني بجيوي خلقه كي باو ري روية ابو كشرکي لسرك ريو تا اساج او تري داخرا و نكرا و تو عراق الله نو تنيرين و إيران الله نخير داخرا و والحال زررمندي يكيك لزررمند قوركاني ام شر لراسيا عراق بو چكو عراق بشي زوري جناب تزاني دا هاته که لسر نوته و نوتیش بشی هر زوره که لبیو اروشت و ایمش بشی که لعراق لراسیه با به عراق ایمه نتوانین موچه مانگانه فرمان برکانی حریمی کردوسان دابین کرده زناب تزانیه و چند ساله که مانگانه چاورین عراق تا پارەمان بۆ بنێرێ پارەکەش ئەو نەوتەیە کە عێراق بەڕێیەکان نەوتەکەش ئەوەیە لەو هورمزەوە ئەڕاکێسە شەڕەکەی

0: تا هەندێک جار داخرێ و هەندێک جار ئەکرێتەوە. بۆیە ئەم بابەتانە چەند بابەتەکان پەیوەندیان بە چەک و چۆڵ و تەق و تۆق و پاراستنی سنوور و ئەم بڵێ ئەو شەڕ نەکرێ و ئەو بڵێ ڕێگەمەدا ئاسمانەکەت بەکار نەهێنرێ و ئەم بڵێ خاکەکەت بەشێکی تری پەیوەندی بە بابەتی ئابووریەوە هەیە. و ئەو بابەتانەش کە باسمان کرد لە چەند دەقەیەک پێش ئێستەیە لەسەر مەسەلەی پەیوەندیەکانی کاک بابڵ بە وڵاتانی کەندا و هێورکردنەوەی دۆخەکە ئێخۆ بەشی زۆری پەیوەندی بە بابەتە ئابووریەکەەوە هەیە. عێراق بەشێکی ئەوترێ دوور بخرێتەوە لەم شەڕە و تێوە نەگلێ و گروپی جۆراو جۆری تایە بەشە گەورەکەی ئەوەیە چۆن دەرباز بکرێ لەم ڕووخانە ئابووریە گەورەیە کە تووشی سندوقی داهاتی عێراق بووە لە ڕاستیە. ئێمەش بەشی زۆری بەر ئێمە ئەکەوێ، ڕاستەوخۆ خەڵکی ئێمە، خەڵکی هەرێمی کوردستان، خەڵکی سلێمانی و دووەک و هەولێر ڕابتی ڕاست بازاڕی هەرێمی کوردستان ڕاستەوخۆ ڕەبتی بەوە هەیە. جگە لە موچە جەناب تەزانی بەشی زۆری کەلوپەلەوەی کە منە بیسم ڕۆژانە لە بازاڕی ئابووری هەرێمی کوردستانە لەو گەروەوە دێ. ئێ بۆیە بەشێک لەوە بێگومان کە کاک بابڵ ئەچێتە ئێران یان نێوەندگیری ئەکا بەشێکی پەیوەندی بە چۆنێتی تەعاملکردن لەگەڵ شەڕ و تەق و تۆقا هەیە. بەشەکەی تری پەیوەندی بە ئەو بوعدە ئیقتصادیەوە هەیە کە لە ڕاستیە لە ئەنجامی ئەم شەڕە تووشی عێراق و دواتر خەڵکی کوردستان و خەڵکی عێراقی شەبێ.
1: بەڵێ کاک بێستوون، بابەتێکی دیکە هەم تەواوکردنی کابینەکەی زەیدی، هەم پرسی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت، هەم ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی ئەمانە کارنامەی حکومەتی زەیدین لەم نێوەندەدا کاتێک لە ناوخۆی عێراق پێویست بێت بافڵ جەلال تاڵەبانی لەوێە چقی استراتیژی بەوێ دەزانێت بۆ ئەوەی حکومەتێکی بەهێزی عێراقی هەبێت کە خەمخۆری هەم هاوڵاتیانی عێراق و هاونشتمانیانی هەرێمی کوردستانیش بێت، سیاسەتی بافڵ جەلال تاڵەبانی لەم نێوەندەدا چۆنە؟
0: سیاسەتەکە وازحە، ئەویش دیفاعکردنە لە پرۆسەی ڕوبەڕووبوونەوەی گەندەڵی لە ڕاستیە. ڕوبەڕووبوونەوەی گەندەڵی دوو ساڵێک سێ ساڵێک پێش سەکاک بابڵ خۆی لە سلێمانی و لێرەوە هەڵگری ئەو پرۆژەیە بوو. جەناب تەزانی لە بانگەشەی هەڵبژاردنی هەردوو پەرلەمانی کوردستان و عێراق شایەکێک لە پاکێجە ئینتیخاباتەکانی ئینتیخابیەکانی بەتایبەتەوەی کە جەناب باسی عێراقی با بۆ عێراق باسکەین لە ئینتیخاباتی ساڵی ڕابردووی پەرلەمانی عێراق یەکێک لە پاکێجەکانی یەکێتی کاک بابڵ بەردەوام لە شار و شارۆچکەکان لە وتارەکانی باسێکرد مەسەلەی ڕوبەڕووبوونەوەی گەندەڵیە. بۆیە ڕوبەڕووبوونەوەی گەندەڵی کە ئەم سەرۆگۆزیرانە تازەیە بە ڕێز عەلی زەیدی دەستی پێکردووە سەد دەرسەد پشتیوانی یەکێتی و کاک بابڵی هەیە و ئەمە نەشێردراوەتەوە لە کۆبنەوە فەرمیەکانە لە بەغاو لە شوێنەکانی تریش لە ڕاستیە. لە مەسەلەی چەکدانانیشا دیسان پێویستە حکوومەتی عێراق لە ڕاستیە گروپی جۆرا و جۆری تایە ئەم گروپانە بەشێکیان لە دەرەوەی چوارچێوەی یان منظومەی بەرگری حکوومەتی عێراق و دامەزراوە فەرمیەکانی عێراقن. و جەناب تەزانی هەرێمی کوردستانیش لە ڕاستیە خەڵکی هەرێمی کوردستانی هەولێر و سلێمانی و مەڵتیقەکانی ئێمە زۆر جار قوربانی دەستی ئەم جۆرە گروپانە بووە کە لە دەرەوەی یاسا و لە دەرەوەی چوارچێوە فەرمیەکانی دەوڵەتی عێراق چەکیان بەدەستەوە بوو و جارجار ئێرەشیان تۆباران و درۆن باران کردووە. جەناب تەزانی یعنی بۆیە بێگومان سیاسەتی ڕوونی یەکێتی ئەوەیە کە پشتگیری کۆکردنەوەی چەک ئەکا لە دەستی دەوڵەتە و ئەو پرۆسەیە لە ڕاستیە پرۆسەیەکە کە پشتیوانی سەد دەرسەدی یەکێتی هەیە.
1: بەڕێز کاک بێستوون فایق، ڕاوێژکاری سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە سلێمانی و میوانم بووی. زۆر سوپاس.
0: زۆر سوپاس بۆ جەنابیشتان.

بە تالەبانی جێگری سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان پێشوازی لە هۆڵی هێز کنسوڵی بەریتانیا کرد پێکەوە جەختیان کردەوە هەوڵەکان بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێی حکومەت چڕکراونەتەوە تەواوکردنی کابینەی حکومەتی فیدراڵیشیان بە گرنگزانی بە گوێرەی ڕاگەنداوێکی نووسینگەی قوبات تالەبانی جێگری سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان و کنسوڵی نوێی بەریتانیا هیوایان خواستووە لایەنەکان لە ماوەیەکی نزیکدا بگەنە ڕێکەوتنی کۆتایی و حکومەتێکی ڕاگوزەر لە سەر بنەمای هاوبەشی ڕاستەقینە پێک بێنن قوبات تالەبانی و هۆڵی هێز بە پێویستی زانن لایەنە سیاسیەکانی عێراق هاوکاری حکومەتی فیدرال بن

تواو کردنی کابینه نوی حکومتی فدرالو همو پوستکان پر بکرینەوە. سکرتێری ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان هۆشداریە داتە فراکسیۆنە کوردیەکان لەوەی ئەگەر لە بودجەی 2027 بڕیارەکەی دادگای فدرالی جێگیر نەکرێت، کۆتوبەندەکانی ئینفاقی فیعلی و بڕینی تەمویل هاوشێوەی ساڵانی ڕابردوو بەردەوام دەبن. ئامانج ڕەحیم ڕایگەیاند چارەسەری کێشەی موچە بە جێگیرکردنی بڕیاری دادگای فدرالی لە بودجەدا دەبێت کە بە گوێرەی دەستور دەسەڵاتەکانی عێراق بۆیان نییە موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان ببەستنەوە بە خەرجی کردارییەوە. هەروەها ئەوەی خستۆتە ڕوو، بڕینی تەمویلی موچە بەهۆی ناکۆکی نێوان هەردوو حکومەت پێشێلکردنی دەستور و مافی یاساییە و نوێنەرانی کورد پێویستە ڕێگری لە دووبارەبوونەوەی کۆتوبەندەکانی بودجەی ساڵانی ڕابردوو لە بودجەی 2027 دابکەن. سکرتێری ئەنجومەنی وەزیران جەخت لەوە دەکاتەوە حکومەت و ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە یاساکانی پێشووی بودجەدا میکانیزمی ئینفاقی فیعلی و جێبەجێکردنی پابەندیە دارایەکانیان وەک مەرج بۆ ناردنی شایستەکانی هەرێمی کوردستان داناوە. ئەمەش بۆتە هۆیەوەی لە کاتی دروستبوونی هەر ناکۆکیەکی نەوتی و نانەوتی لە نێوان هەردوو حکومەتدا ڕاستەوخۆ تەمویلی موچە ڕابگیرێت یاخود پاشەکەوت و لێبڕینی تێدا بکرێت. ئەوەشی ڕوون کردوەتەوە بە گوێرەی دادگای فدرالی و مادەی 30 دەستوری عێراق نایاساییە. ناکۆکی نێوان هەردوو دەسەڵات نابێت ببێتە هۆکاری دواکەوتنی شایستەی هاونیشتمانانی هەرێمی کوردستان لە دابینکردنی موچەی مانگانەدا. سکرتێری ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند لەبارەی نەوتەوە لەگەڵ بەغداد پێشکەوتنێکی بنەڕەتی بەدەستهاتووە، هەموو پابەندیە دارایەکانیان جێبەجێ کردووە، بەشدارن لە زیادکردنی داهاتی عێراق. ئامانج ڕەحیم سکرتێری ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان دەڵێت بڕیاری دادگای باڵای فدرالی لە 21 شوباتی 2024 چەند پابەندیەکی ڕوونی خستۆتە سەر هەرێمی کوردستان. ئاماژەی بەوە کردووە یەکەم پابەندی بریتیە لە بەبانکی کردنی وەرگرتنی موچە کە هەموو موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بایۆمەتریان بۆ ئەنجام دراوە لە ڕێگەی سیستمی بانکیەوە موچەکانیان وەردەگرن و بانکەکان مۆڵەتی بانکی ناوەندی عێراقیان هەیە. پابەندی دووەمیش بریتیە لەوەی هەموو مانگێک لیستی موچە و داتای موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان ڕەوانەی وەزارەتی دارایی فدرالی دەکرێت بە هەمان شێواز و ڕێکاری ژمێریاری فدرالی لەلایەن وەزارەتی دارایی فدرالیەوە پێداچوونەوە وردبینی بۆ دەکرێت و پەسەند دەکرێت دواتر موچەکە خەرج دەکرێت. سێیەم پابەندی حکومەتی هەرێمی کوردستان بریتیە لە تەرازووی پێداچوونەوە بۆ داهات و خەرجیەکانی مانگانە. تەواوی داهات و خەرجیەکانی هەرێم بە بەردەوامی ڕەوانەی وەزارەتی دارایی فدرالی دەکرێت و تا تەرازووی پێداچوونەوەی مانگی پێشتر نەگاتە وەزارەتی دارایی فدرال موچە خەرج ناکەن. هاوکات سێ مانگ جارێک دیوانی چاودێری دارایی فدرالی پێداچوونەوە وردبینی بۆ داهات و خەرجی و حساباتەکانی هەرێمی کوردستان دەکات. لەبارەی داهاتی نانەوتی و پابەندی هەرێمی کوردستان ئامانج ڕەحیم ئەوەی ڕوون کردوەتەوە بە گوێرەی بڕیاری ژمارە 550 ئەنجومەنی وەزیرانی فدرالی ساڵی 2025 بڕی 120 ملیارد دینار مانگانە دیاری کراوە کە ئەم بڕەپارەیە هەموو مانگێک لە تەمویلی موچەی هەرێمی کوردستان کەم دەکرێتەوە. واتە پابەندی هەرێمی کوردستان سەبارەت بەو بڕە داهاتە نانەوتی دیاری کراوە بە شێوەی کرداری جێبەجێ دەکرێت. لەبارەی پابەندی هەرێمی کوردستان بۆ ڕادەستکردنی نەوت سکرتێری ئەنجومەنی وەزیران جەختی لەوە کردەوە ساڵانێک یەکێک لە خاڵە سەرەکیەکانی ناکۆکی نێوان هەولێر و بەغداد بوو، ئێستا پێشکەوتنی بنەڕەتی بەدەستهاتووە. ئامانج ڕەحیم ڕوون کردەوە لە ئێستادا زیاتر لە 250,000 بەرمیل نەوت ڕۆژانە لە ڕێگەی ئەم ژێرخانەوە دەگوازرێتەوە بۆ بەندەری جەیهان و لەوێ دەفرۆشرێت و داهاتی فرۆشنەکەشی دەگەڕێتەوە بۆ خەزێنەی فدرالی. هەروەها ئامانج ڕەحیم دەڵێت لەبەر ئەوە پێویستە ئەم بنەمایە لە پرۆژە بودجەی 2027 بەڕوونی جێگیر بکرێت کە هەرێم پابەندەکانی خۆی جێبەجێ کردووە و موچەخۆرانی هەرێمیش دەبێت ماف و شایستە دارایەکانی خۆیان بە بەردەوامی و لە کاتی خۆی داوەربگرن، چونکە موچە مافی خەڵکە و نابێت ببێتە بەشێک لە ناکۆکی نێوان هەردوو حکومەت. لەبارەی سەردانی شاندی دانوستانکار بۆ لای لایەنەکان سەرۆکی فراکسیۆنی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان لە پەرلەمانی کوردستان ڕایگەیاند شاندەکە پرۆژەی خۆیان بۆ بودجەی عێراق و پشتی هەرێمی کوردستان تیایدا بۆ فراکسیۆنەکەیان خستۆتە ڕوو. دەشڵێت حکومەتی هەرێمی کوردستان سەرکەوتوو نەبووە لە دانوستان لەگەڵ حکومەتی فدرال. مستەفا عەبدوڵڵا سەرۆکی فراکسیۆنی یەکگرتووی ئیسلامی لە کاتی

0: گرتوتیا بینی هەیە لە سەر کۆی پرۆسی حکومڕانی قسە و رەخنەی جددی هەیە لە سەر گفتوگۆی هەرێمی کوردستان و عێراق و رەخنەشیان هەیە لە سەر ناشەفابوونی گفتوگۆکانی نێوانیان مستەفا عەبدوڵا دەڵێت بە شاندی دانوستانکارمان گوتووە پێش ئەوەی لەگەڵ حکومەتی عێراق دابنیشن دەبوو لەگەڵ سەرجەم فراکسیۆنە کوردستانەکان و نوێنەرە کوردەکان دابنیشنایە بۆ ئەوەی ئاگادار بن لە دۆخەکە و بیر و بۆچوونی فراکسیۆنەکان بزاندایە مستەفا عەبدوڵا ماژەی بەوە کرد شاندەکە پێیان ڕاگەیاندوون کە پشتگیری سەرجەم لایەنە کوردستانەکانیان دەوێت لە کاتێکدا پێشتر شاندەکە بەو شێوەیە مامەڵەیان نەکردووە کە بتوانن پشتگیری لایەنە سیاسیەکان بەدەست بێنن بەڵام جەخت دەکاتەوە هیچ هێزێک نییە دژی داواکارەکانی کورد بێت لە بودجەی 2027 لەبارەی ڕەتکردنەوەی هەندێک لایەن بە دانیشتن لەگەڵ شاندی دانوستانکار گوتی کاریگەری نەرێنی هەیە لەسەر هەرێمی کوردستان و یەک گرتوو پێشنیازی بۆ شاندەکە کردووە کە لە بەغداد دیدارێک بۆ هەموو فراکسیۆنەکان ڕێک بخرێت بۆ ئەوەی داواکاری شاندەکە پاڵپشتی سەرجەم لایەنەکان بەدەست بێنێت ئاماژەی بەوەش کرد داوامان کردووە بە گوێرەی 14.6% حساب بۆ بودجەی هەرێمی کوردستان بکرێت نەوەک 12.1%. گوتی پشتی هەرێمی کوردستان لە بودجەدا باسێکی وردە و دەبێت هەمووان لەسەری کۆک بن جەختیشی کردەوە دەبێت لە بودجەدا موچە تایبەتمەندی خۆی هەبێت بە جۆرێک هیچ کێشە و ناکۆکیەت کاریگەری لەسەر دروست نەکات ئەوەشی خسەڕوو دیاریکردنی 23 تریلیۆن دینار وەک پشتی هەرێمی کوردستان لە بودجەی عێراقدا زۆر نییە چونکە مووچەخۆری زۆر و خارەنشینی زۆری هەیە ڕاشی گەیاند بۆ چارەسەرکردنی گرفتەکان دەبێت هەرێمی کوردستان بە هەموو هێزە جیاوازەکانەوە جیاوازەکانیان وەلا بنێن بە ئاجەندایەکی نیشتمانی نەتەوەیی و کوردستانی پرۆژەیەک ئامادە بکەن هەمووان داکۆکی لێ بکەن و حکومەتی هەرێمی کوردستان بە ڕۆحی بەرزی مامەڵە نەکات دووەمیان دەبێت هەمووان لەگەڵ هێزە کاریگەریەکانی عێراق وەک چوارچێوەی هەمانگی دابنیشن و ڕوونی بکەنەوە هەرێمی کوردستان بەشێکە لە عێراق مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بەشێکن لە هاوڵاتی عێراق ئاوەدانکردنەوەی هەرێمی کوردستان بەشێکە لە ئاوەدانکردنەوەی عراق هەروەها لیژنەی دارایی هەرێمی کوردستان مەترسیەکانی تێنەپەڕاندنی بودجەی هەرێمی کوردستان لە ناو بودجەی عێراقدا و کاریگەریە نەرێنیەکانی خستووەتە ڕوو چوارەمیش شاندی هەرێمی کوردستان شەفاف بێت لە داهاتی نەوتی و نانەوتیدا مستەفا عەبدوڵا باسی لەوە کرد پارەی قەرزی کارەبا نەگەڕاوەتەوە وەزارەتی دارایی وەزارەتەکە راپۆرتێکی داوە بە فراکسیۆنەکەیان کە دەڵێت داهاتی نەوت و کارەبا کۆمپانیا خۆرخی کردووە کۆمپانیای هەرێمی کوردستان بەڕێوە دەبات هەروەها هیچ بۆ حکومەت نەماوەتەوە
1: یەکەمیان هەرێمی کوردستان بە هەموو هێزە جیاوازیەکانیەوە جیاوازیەکان وەلانێن بە ئەجێندایەکی نیشتیمانی نەتەوەیی کوردستانی پرۆژەیەک ئامادە بکەن ئەو پرۆژەیە هەمومان داکۆکی لێ بکەین ئەوەش دەکەوێتە سەر دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستان چیکە بەو ڕوحی ئیستیعلا و بەرزیە مامەڵە لەگەڵ نوێنەرانی کوردنەکەن لە بەغدا ئەوە خاڵیەکەم دووەم دەبێت ڕەهەندە سیاسیەکەی وەربگرین ئەوە تەنها بەو لیژنە تەکنیکیە چارەسەر نابێ دەبێت ئێمە بڕۆین لەگەڵ ئیتاری تەنسیقی لەگەڵ هێزە کاریگەرەکانی عێراق دانیشین دەبوو ئەوەی ئەوانە بێنە سەرخەت کە هەرێمی کوردستان بەشێکە لە عێراق هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بەشێکن لە هاوڵاتیانی عراق مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان وەکو مووچەخۆرانی تر هاوڵاتی ئەو وڵاتەن ئاوەدانکردنەوەی هەرێمی کوردستان وەکو عێراق بەشێکە لە عێراق دەبێت لەگەڵ لایەنە سیاسیەکان ئەوانەی کاریگەریان هەیە لەگەڵ حیزبە سیاسیەکان گفتوگۆ بکرێت ئەوە تەوەری دووەم تەوەرەی سێم دەبێت لەگەڵ لیژنەی دارایی لە پەرلەمانی کوردستان ئەو لیژنەی هەرێمی کوردستان بچێت دانیشێ بە جددی مەترسیەکانی تێنەپەڕاندنی بودجەی هەرێمی کوردستان لە ناو بودجەی عێراقدا ئاسارە سلبیەکانی لە ئایندەدا لەسەر هاوڵاتی لەسەر بازار چییە چوارەمیان دەبێت بەڕاستی شەفاف بین ئێمە ئیلتیزام بکەین بە هەموو ئەوانەی کە دەکەوێتە سەرشانی ئێمە بۆ ئی داوا بکەین ئەوانش ملتەزیم بن
0: نزیکەی دوو ساڵ بەسەر ئەنجامدانی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی کوردستاندا تێدەپەڕێت داوەکو ئێستا کابینەی نوێی حکومەتی هەرێمی کوردستان پێک نەهێنراوە هێشتا لایەنە سیاسیەکان لەسەر کاراکردنەوەی پەرلەمان ڕێک نەکەوتوون هەرێمی کوردستانیش لە بۆشایی یاساییدایە
2: نزیک دەبێتەوە لە دوو ساڵ بەسەر ئەنجامدانی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی کوردستان بەڵام تاوەکو ئێستا پەرلەمان کاران نەکراوە و هەرێمی کوردستان کەوتۆتە نێو بۆشایی یاسایی ڕێکنەکەوتن و نەسازانی لایەنەکان باردۆخەکەیان بەم شێوازە لێ کردووە کە لە نێو ئەم هەموو قەیران و باردۆخە سەختەی تووشی هاونیشتیمانیان بۆتەوە پەرلەمانێک نییە.

0: چاودێر بێت بەسەریدا.
1: بۆتە مای بۆشایەکی گەورە لە بواری پەسەندکردنی بودجە لە هەرێمی کوردستاندا. ئەمانە هەم بۆشایی گەورەن کە بەهۆی نەبوونی پەرلەمانەوە دروست بووە. بۆیە کێشە و داواکاریەکانی خەڵکیش کە ڕۆژانە ڕووی لە زیادبووندایە ناوەندێک نییە کە خەڵک ڕووی تێبکە بۆ ئەوەی ئەو ناوەندە بتوانێت بەدواداچوونی بۆ بکە و هەوڵ بدا لێپرسینەوە ئەگەر پێویست بکات لەگەڵ دەسەڵاتی جێبەجێکردن ئەنجامی بدا و بانگشتی وەزیر سەرۆگۆزیران بکە بۆ پەرلەمان وەکو چۆن لە خولی سێمی پەرلەماندا
0: پەرلەمان کارانیە، بەڵام لە نێو هۆڵێکدا ڕێکخراوی UNDP یاداشنامەیەکیان واژۆ کرد لەگەڵ دیوانی پەرلەمانی کوردستان کە لە چەند خاڵێک پێکهاتووە بۆ کارکردن و پشتیوانیکردن لە پەرلەمانی کوردستان بۆ کارە پەرلەمانیەکان و چاودێربوون بە سەرکارەکانیاندا. یەکێک لە خەڵە سەرەکیەکانی نێوم یاداشنامەیە گرنگی دانە بە AI بۆ پرۆژە و کارەکانی پەرلەمان.
2: ئەوان لەگەڵ پەرلەمانی عێراقیش ئەو کۆنتاکتەیان هەیە لە مەسائلی بودجە و چۆنیەتی سوودوەرگرتنی پەرلەمان یاخود پەرلەمانتاران لە مەسەلەی AI کە بابەتێکی زۆر گرنگە، چونکە ئەمە دەزانین لەم پرۆبە دواوە تر هەموو جیهان بەرەو مەسائلی ئەلکترۆنی هەنگاودنە یەکێک لەوانێکەوە تۆ چۆن بتانی باشترین پرۆژە یاسا یاخود گەڵالەکردنی پرۆژە یاسایەک لە ڕێی AIەوە سوودی لێوەربگری بۆ ئەوی پرۆژە یاسایە پێ دەوڵەمەندتر بکەیت.
0: لە ماوەی ئەم دوو ساڵەدا دەبوو کار بۆ چەندین پرۆژە یاسا و نووسینەوەی دەستور و پرۆژە یاسای بودجە و هەموارکردنەوەی یاسای هەڵبژاردن بکرابووایە. یەکێک لە پەرلەمانتارانی یەگرتوو دەڵێت ئەم یاداشنامەیە خزمەت بە پەرلەمانێکی ناکاران ناکات و دەڵێت تەمەنی پەرلەمان نزیک دەبێتەوە لە دوو ساڵ و یاداشنامەکەش بۆ ماوەی 3 ساڵە. ئەوان بە ئومێدی زووکارکردنەوەی پەرلەمانن.
3: ئەوەی جێگەی نیگەرانیە، ئەمە ئێستا ئیمزا کراوە و پەرلەمانیش دەرگای نەکراوەتەوە کارانیە. ئەمە جێگەی نیگەرانیە بەڕاستی. ناتوانین ئێسەمە یاداشتەیە بۆ چێە؟ بۆ ئێمەی ئەگەر بۆ ئێمە ئێمە چی بکەینیانی لەو یاداشتەیە؟ بە هەر یاداشتی ئیمزا کرد و کە پەرلەمان کارە نەکرێتەوە بە هەرچەندە یاداشتەکە شان بۆ 3 ساڵ کە دوێ ئێمە تەقریبەن تەمەنمان 2 ساڵ ماوە. ئایا دەتوانێت هیچ بکە ئەگەر کارانە بێتەوە سەوڕداکەم هەر ڕەنگە حبری سەروەرەق بێ هەر ئەوان دەبێت.
0: تا ئێستا هیچ ڕێککەوتن و سازانێک نەکراوە لەسەر پێکەنانی حکوومەت و دابشکردنی پۆستە سیادەکان و شێوازی حکومڕانی بۆ 4 ساڵی داهاتوو. لایەنەکان نەگەیشتوونە ڕێککەوتنێکی کۆتایی بۆ چارەسەرکردن و دەست بەکاربوون و کارەکردنەوەی پەرلەمانی کوردستان. شەیمە ئەحمەد، کەناڵ 8، هەولێر.
4: ڕۆژی پێنجشەمە سەرۆک کۆماری عێراق و سەرۆکی هەرێمی کوردستان سەردانی پارێزگای سلێمانی دەکەن و بەشداری لە لووتکەی سلێمانی 2026 دەکەن و قسەیان دەبێت. بە گوێرەی زانیارییەکانی کەناڵ 8، ڕۆژانی پێنجشەمە و هەینی لووتکەی سلێمانی 2026 لە هۆتێل گراند ملینیۆم کە دامەزراوەی ڤیژن فاوندەیشن ڕێکی دەخات ساز دەکرێت و بەشێک لە بەرپرسانی باڵای عێراق و هەرێمی کوردستان تێیدا بەشدارن. لەوانە نزارامێدی سەرۆک کۆماری عێراق، نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان و قوبات تالەبانی جێگری سەرۆکی حکومەتی کاربەڕێکەری هەرێمی کوردستان. دامەزراوی ڤیژن فاوندەیشن بڵاوی کردەوە ناونیشانی لووتکەکەی ئەم لە ماوەی 2 ڕۆژدا چەندین پانێڵی جیاواز بۆ قسەکردن لەبارەی گەشەی ئابووری بەڕێوە دەبرێن.

مظلوم عبدی رایشکاری سەرۆکایەتی کۆماری سووریا بە ئامادەبوونی محمود بەرخودان فەرماندەی لیوای کۆبانێ لەگەڵ سەرکردەی پارتە کوردەکان لە شاری کۆبانێ کۆبوو. لە دیدارەکەدا پێشهاتەکان سەبارەت بە یەکگرتنی کارگێڕی ئەمنی، پرسەکانی ئەم دواییە و مافی خوێندن بە زمانی دایک چاوتێکران. عبدی جەختی لەوە کردەوە ئەمە هەنگی و هەوڵەکان لەگەڵ وەزارەتە پەیوەندیدارەکان بەردەوامن بۆ زامنکردنی مافی خوێندن بە زمانی کوردی لە چوارچێوەیەکی یاسایی و دەستووریدا. سەبارەت بە نائارامی و ڕووداوەکانی ئەم دواییەی کۆبانێ، عبدی دەرەنجامی کۆبوونەکانی لەگەڵ بەرپرسانی ئەمنی و ئیداریدا باس کرد و ئاماژەی بەوە کرد لێکۆڵینەوە لە پێشێلکارەکان دەکرێت و بەرپرسانی ڕووداوەکان لێپرسینەوەیان لەگەڵ دەکرێت بەمەبەستی گەڕاننەوەی سەقامگیری و ئاسایش بۆ ناوچەکە. لە کۆبوونەوەکەدا تیشی خرایە سەر ڕۆڵی گرنگی پارتە کوردەکان لە بەرزڕاگرتنی مافە ڕۆشنبیری و زمانەوانیەکان و دەستەبەرکردنی جێگربوونیان لە دەستووردا. هەروەها عبدی دەڵێت لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان کار دەکەن بۆ ڕێکخستن و بەفەرمی

لێکردنی باری یاسایی دامەزراوە و چالاکیە کوردەکان. پاش وچانێک لە سەری کاتژمێر لەگەڵتان بەردەوام دەبێت.

کێشەکان گەورە بن یان بچۆک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

مەبەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

بەهێزترین ئۆفەرتان پێشکەش دەکەین. پاکێجی ئینتەرنێتی بێ سنوور لە ئاسیا سیاڵەوە. 6 خولەك پەیوەندی بە ئارەزووی خۆت چەندە دەوێت؟ قسەی لەگەڵ ئازیزانت پێ بکە. لەگەڵ خێراترین ئینتەرنێتی 4G پلاس لە عێراق بەشت دەکات و سەر و زیاتە، چونکە بۆ ماوەی دوو مانگ کارایە و لەبەردەستدایە. تەنها و تەنها بە 30,000 دینار ئەم پاکێجە لە شارەکانی سلێمانی و هەولێر و دهۆک بەردەستە. بۆ بەشداریکردن ژمارە نو بنێرە بۆ ژمارە 291 و هەلی بەشداریکردن لەم ئۆفەرە بەهێزە لە دەستمەدە. ئاسیا سێڵ هەمیشە باشترینت پێشکەشەکات. ئێستا لەگەڵ پاکێجی ڕێت 15,000 پاری دوو بەشداریکردن بدە و سێهەم بێ بەرامبەر وەربگرە بە نرخی 30,000 دینار لە جیاتی 45,000 دینار و 60 گیگابایت ئینتەرنێتی بێ بەرامبەر و 45,000 دینار باڵانس بۆ هەموو تۆڕەکان. هەروەها بەشداریکردنێک بە دیاری وەردەگریت لە پلاتفۆرمی 1001 تا چێش وەربگریت لە ناوەڕۆکی مۆڵەت پێدراوی جیهانی بۆ سەیرکردنی نوێترین یارەکانی تۆپی پێ و فیلم و زنجیرە تایبەتەکان. بەشداری بکە ئێستا لە ڕێی ئەپلیکەیشنی ئاسیا سێڵ یان ژمارە سێ بنێرە بەنامە بۆ ژمارە 3141. ئەم ئۆفەرە تەنها لە دهۆک و هەولێر و سلێمانی و کەرکووک و موسڵ بەردەستە.

لەگەڵتان بەردەوامم بە هەمیشەی کردنی فەرمانبەران و مامۆستایانی گرێبەست یەکێکە لە داواکاریە سەرەکیەکانی شاندی هەرێمی کوردستان لە بودجەی گشتی فیدرالی کەناڵ 8 زانیاری دەستکەوتووە لە کۆبوونەکان بەغداد بەڵێنی نەداوە سەرجەم ئەو 86 هەزار کەسە بکاتە هەمیشەیی بە گوێرەی بەدواداچوونێکی کەناڵ 8 کە قسەی لەگەڵ چەند ئەندامێکی شاندەکە کردووە

0: بغداد رزامندی پیشان داوه جمارێک لە فەرمانبەرانی گرێبەس بکاتە هەمیشەیی بەڵام مەرجی هەبووە مەرجەکەش ئێوە بووە کە کاتێک لیستی موچە بە بەغداد نێردرا لە حکومەتی رابردووی فیدرال ناوی ئەو فەرمانبەرانەی تێدا بووبێت هەر بە گوێرەی بەدۆداچوونەکە شاندی هەرێمی کوردستان داوای کردووە سەرجەم فەرمانبەرانی گرێبەس بکرێنە هەمیشەیی ئەگەر بەغداد توانای نیە ئەو کات هەرێمی کوردستان خۆی بڕیار دەدات ئایا لیستی مامۆستایان بکاتە هەمیشەیی یاخود فەرمانبەران هەر بە گوێرەی بەدۆداچوونەکە شاندی هەرێمی کوردستان تاوتوێ پلانێکی جێگرەوەیان کردووە ئەویش ئەوەیە مامۆستایانی گرێبەست و سێ یەکەمەکانی زانکۆ پەیمانگاکان و دەرچوانی بەشە پزیشکیەکان ئەگەر بەغداد ڕازی بێت لە بودجەی ساڵی ڕابردوو جێگەیان بکرێن و بە هەمیشەی بکرێن بەڵام تاوەکو ئێستا نەبووەتە داواکاری فەرمی ژمارەی فەرمانبەران و مامۆستایانی گرێبەست لە هەرێمی کوردستان 86,000 کەسن بەغداد بەڕوونی ئەوەی گوتووە توانای بە هەمیشەیی کردنی ئەو ژمارەی و دامەزراندنی سێ یەکەمەکان و دەرچوانی بەشە پزیشکیەکانی نییە کنسوڵخانەی گشتی ئەڵمانیا بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند ئەڵمانیا پێشوازی لە هەوڵەبەردەوامەکان دەکات بۆ یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگا لە ژێر چەتری وەزارەتی پێشمەرگەدا و جەختی لەوە کردەوە بەردەوام دەبێت لە پێشگیریکردنی سەقامگیری و ئاسایش لە ناوچەکە ڕۆژی دەی ئەیلولی 2026 شۆڕژ ئیسماعیل وەزیری پێشمەرگە ڕایگەیاند دوای چەندین ساڵ کارکردنی هاوبەش لەگەڵ فەرماندەیی هێزەکانی 78 سەرجەم بەربەست و گرفتەکان تێپەڕێنران و تەواوی هێزەکان یەکخراونەتەوە کنسوڵخانەی گشتی ئەڵمانیا لە هەولێر لە لێدوانێکیدا بە کەناڵەشتی گوت بە گرنگیەوە لە جێبەجێکردن و پەرەپێدانی پرۆسەی چاکسازی هێزەکانی پێشمەرگە دەڕوانن و پابەندبوونی ئەڵمانیای بۆ ئەم هەوڵانە دووپات کردوێتەوە ئەڵمانیا کە لە مانگی ئابی ئەم ساڵدا بە فەرمی ڕایگەیاند لە کۆتایی مانگی ئەیلول هێزەکانی لە هەرێمی کوردستان دەکشێننەوە لە کاتێکدا یەکێکە لە وڵاتانی لە شەڕی دژی داعش هێزی ڕەوانەی هەرێمی کوردستان کرد کە وەکو ڕاوێژکار و ڕاهێنەر بە هێزی پێشمەرگا ڕۆڵیان بینی کنسوڵخانەی گشتی ئەڵمانیا وەشی خستەڕوو قەبارە و شێوازەکانی داهاتووی بەشداری ئەڵمانیا لە ئێستادا لە ژێر هەڵسەنگاندندایە بەڵام وڵاتەکە لە پەیوەندیەکی نزیکدا دەبێت لەگەڵ هاوبەشە عێراقی و کوردیەکان و بەردەوام دەبێت لە پشتگیریکردنی سەقامگیری و ئاساییش لە ناوچەکەدا تێبە نوێ و چاپکراوەکانی وەزارەتی پەروەردە بۆ ئەم ساڵی خوێندن گەیشتووەتە کۆگاکانی وەزارەتی پەروەردە و بەڕێوەبەری گەنجینەی بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی سلێمانی ڕایگەیاند 3 ملیۆن کتێب گەیشتووەتە گەنجینەی ئەوان و دەستکراوە بە دابەشکردنی محەممەد ڕەشید میرا بەڕێوەبەری گەنجینەی بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی سلێمانی بە کەناڵ 8ی ڕاگەیاند 3 ملیۆن و 880,000 کتێب گەیشتووەتە دەست کۆگای پەروەردەکان و دەشڵێت بۆ ئەم ساڵ 23 مادە لە قۆناغی بنەڕەتیەوە بۆ قۆناغی 12 گۆڕانکاری تێداکراوە دەشڵێت کتێبەکان لە کۆگای بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی سلێمانیەوە ڕەوانەی شار و شارۆچکەکان کراوە و دواکەوتنیشی بۆ شەڕی ناوچەکە گەڕاندەوە لە 31 تەمووزەوە کە یەکەم کاروانی کتێبەکان گەیشتۆتە پارێزگای سلێمانی بۆ قەرەبووکردنەوەی دواکەوتنەکە لە ڕۆژانی پشوودا کاریان کردووە و بە فەرمی لە 18ی ئابەوە دەستکراوە بە دابەشکردنی کتێبەکان بەسەر پەروەردەکان و لە 31 ئابدا کتێبەکان دراوە بە خوێندنگەکان بەڕێوەبەری گەنجینەی بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی سلێمانی ڕاشیگەیاند تاوەکو 5 ڕۆژی داهاتوو کە 20 ئەیلوول یەکەم ڕۆژی خوێندنە 85 لەسەدی کتێبەکان دەگاتە ناوەندەکانی خوێندن لە کاتێکدایە ڕۆژی ڕابردوو ئالەن حەمە سەعید وەزیری پەروەردەی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند 22 ملیۆن کتێب بە گوێرەی پێویستی هەموو خوێندنگەکان چاپ کراوە دەشڵێت کتێبەکان هاتوونەتە ناو هەرێمی کوردستانە و هیچ کتێب نەماوە لە دەرەوەی وڵات وەم ساڵی خوێندن زانکۆی سلێمانی 5 بەشی نوێ ئەکادیمی ئەکاتەوە کە 3 بەشیان لە کۆلێژی ئاسایشی نیشتمانی دەکرێنەوە و 2 بەشی دیکەیان لە کۆلێژەکانی دیکە دەبن
1: زانکۆی سلێمانی لە کاروانی بەردەوامی گەشە سەندن و خۆ نوێکردنەوەدایە بۆ ئەم ساڵی خوێندن زانکۆکە پەردە لەسەر 5 بەشی نوێی ئەکادیمی لادەدات 3 بەشی نوێ لە کۆلێژی ئاسایشی نیشتمانی دەکرێنەوە بە گوتەی بەرپرسانی زانکۆکە ئەم گۆڕانکاریانە تەنیا فراوانبوونێکی ڕووکەش نین بەڵکو وەڵامدانەوەیەکی ڕاستەقینەن بۆ داواکاریەکانی قۆناغەکە و دروستکردنی پردێکی پتە و لە نێوان زانکۆ و بازاڕی کاردا
2: بەشی ئاسایشی سایبەری لەگەڵ بەشی دراساتی ئاسایش دراساتی هەواڵگیری کە 3 بەشی زۆر گرنگن و خواستی زۆر لەسرە ولسر استی کردنوی بشی نیوش ایم اول من داو لدو سالی پیشوه چند بشه کی نیو بکریتا و ام سالی خوندن بشی پروردی درون زانی لکولیجی پروردی زانستم رو پایت کنی سی سایق کراوه داو
1: زانکوی سلیمانی درگاهی که نوی بروی داهنان و هنری دیجیتالی دا کردو تاو هر دو بشی پروردی درون زانی و گرافیک دیزاین دو بشی نوی دیکی ام سالی زانکو کن باشی گرافیک دیزاین که رنگدانوی خیرای تکنولوژیاو پیداویستی سردمه. سروکی باشی گرافیک دیزاینی زنکو که دلید باشکه جنگه که با پیگیندنی گنجانی ده هنر لجیهانی بین راو میدیای هاو چرخ ده.
3: باشی گرافیک دیزاین زور دخوازی که گوری بازاری لسره. یعنی او همو کمپانیا هر کمپانیا که بسی سوشیال میدیا دو کارمندیه. یعنی اگر حسابی بکن همو عراق کفاری همو عراق به امن اکره. يعني لهمو عراقة دا خوازي جرافيك ديزاين زورا ويما تاقد بشيكين كأم دا خوازي بازار برقي
1: انقاوي قران كاريا كان ازان كوي سليماني تنيا لا كردنوي بشي نوي دا كرد نبوتاو بالكو نوي كردنوي رقو ريشي كوليجا ديري نكانشي قرتوتاو لا كوليجي كشتوكالي زان كوكا قران كاريا كي بنراتي لا ناونشانو بسفوري دو بشي قرنق دا كراو
4: بشی باغداری بو پیشتر استابو به بشی باغداری و دیزاین باغچکان براسی اما هم داوکاری زور به خوینکارکان مان بو که د بواری به دیزاین کرنی باغچکان هست یا نګریا حزیان دی بو که او انانی که هي زیاتر او مجالش بګریته بو
1: بم هنګاوانه ځان کوی سلیمانی جاره کی دیکه د سلمینیت ک تنیا ناوندک نی بو پیدانی بروانامه بلکو ناوند کی زیندو بو دروس کردنی پیشاگرو پیگاندنی نوی کی داهنر با ویل عبدالرحمن کانالشت سلیمانی
0: یشوی ورزی بارانبارین دست پیبکات قیرتاو کردنی قناغ یکمی شقامی صدمتری سلیمانی تواو بو دریجکی 32 کیلومتر لطاستو زو دست پیدکات بود امریکان لسر رگای عربت سلیمانی ام قناغی پروژکتن ها پردی تاصلو جی ماو تواو بکرید اویشتن ها دل صدیکارکانی ماو پیش ورزی بارانبارین قیر تاو کردنی خوناغی یکمی پروژه شقامی صدمتری سلیمانی که تواو دبید امش آسانکاری بو هاتو چوی شوفیران دکاتو هر وحا قربالغی سر شقامکانی دیکا کم دکاتو
5: پیش ورزی بارانبارین قیر تاو کردنی خوناغی یکمی پروژه شقامی صدمتری سلیمانی تواو بو لیستا دا کار لوردکاری شقامکه دکرد تاوکو لتاسلوجا بود امرکان بدرجایی 32 کیلومتر بروی شوفران دا بکرتوا
6: خوناخکانی قیرتاو کردن بشویش گشتی لشقام سرچکان لبلین مین رودکان یعن کرزویکان بشویش سرکی طاب و تنها لهندشنه هیوکو سر ام پرده که استا پردی روشتو لشقام صدمتری با دوکان یک چین قیری ماو و باقی شوانکانی تر ستیشنکانی تر همون کاری قیرتاو کردنیان تاو بوا
5: لیستا دا تنیا پردی تاسلوجا ماو تاو بید که اویج نزیکی لصدا نوادی کارکانی کتایی هاتو و کار کردن تیدا بردوامه لپروژکا پینج اندر پاسو اوور پاسیکو حود یکتر بر تاو بون
7: هر زور زور چاکو زور زور رگاگا کتاکاتو لو قربالخی نوشار يعني جاران اگر بو يستابرو بو چمچمالو بو برو دوکان يعني بزور بزحمت درشوي رگاگا زور ناراحتو ایسا زور زور رگاگا کرد بو تو زور زور باش
5: بشی یکمی شقامکا کوتایی سال 2025 بروی شوفران دا کرایا وو باوش رگای نزیکی یک کاجمری با شوفران کرد کردوتا وو قربالغی نوشاریشی کم کردوتا وو
8: والله من ايه لو بعد كم بو تاسروجا اذا ناس مو ناو شاف هل نمر رقاوش
9: شن الرقا كي بو كرد كردو تتو
8: راح بخواز سعاد زياتريش
5: شاري بابان كبشخامي صدمتري سليماني ناسراوا لمانجي تموزي سالي 2020 بردي بناغي دان راو ببه وسان كار كردن تيدا بردوامو كاركان لكوتاي نزيق بونتاوا
9: دواجار امریکانی قیرتاو کردن لشقامی صدمتری شاری سلیمانی وستان بلام اوی لیره و دست پیدکاد گرنگی شقامکه بو پارزگاکا لروی آبوری، گشتیاری و برهنان و بوارکانی تروا کارزان تارکن آلاشت سلێمانی.
0: لەگەڵ نزیکبوونەوەی وەرزی نوێی چاندن مەترسی لە دەستدانی زەویە کشتوکاڵەکان بۆتە مۆتەکە بۆ جوتیارانی گوندی تۆبزاوەی باشووری

0: كركوك بۆ پێوەیەی بەشێک لە زەویەکانیان بۆ دابەشکردن بەسەر فەرمانبەراندا ڕەوانەی بەغداد کرا و کێشەی کۆنی مڵکداریش هێشتا بە هەڵواستراوی ماوەتەوە.
1: لەگەڵ نزیکبوونەوەی وەرزی نوێی چاندن، ترس و نیگەرانی باڵی بەسەر جوتیارانی گوندی تۆبزاوەی باشووری کەرکووکدا کێشاوە. فەرمانگەی کشتوکاڵی کەرکووک دەستی بە تۆمارکردنی ناوەکان کردووە بۆ پلانی کشتوکاڵی ساڵی داهاتوو.
2: کاتی گەنم بەرهەم خەماری وەرناگرێت.
1: بەڵام جوتیارانی ناوچەکە ئاشکرای دەکەن کە لەلایەن فەرمانگەکانی کەرکووکەوە نەخشەی هەزار دۆنم لە زەویەکانیان ڕەوانەی بەغداد کراوە تاوەکو بەسەر چین و توێژەکاندا دابەش بکرێت.
2: چەند ساڵە مەحارەبا کرین ناکرینە کشتوکاڵەوە، بەرهەمەکەمان لێ وەرناگرن، هیچ پاڵپشتییەکمان نییە. ئەوەشمان هەمووی داوەتە لاوە چۆنە بێت تو زەویەک ئیستیلا کراوە. چەند سابە لێ سەلاعانی گۆر بە گۆر سەدام حوسێن ئیستیلا کراوە، یەشتان خاوەنەگەی ئۆخەیان نەکردووە لە بانی حەق و حقوقی خۆیان مافی خۆیانیان وەرنەگرتووە. تو هەڵەسی هەمزان تەوزیعەکەیتەوە بۆ تەوزیعەکەیتەوە.
1: جوتیارانی ناوچەکە جەخت دەکەنەوە کە حکوومەت بۆ دابەشکردنی زیاتر لە 50,000 پارچە زەوی لە کەرکووک چاوی بڕیوەتە زەویەکانی ئەوان. ئەم هەنگاوەش وا دەکات ئاستی بەرهەم ڕوو لە کەمبوونەوە بکات. لە پشت ئەم کێشەیەوە کێشەیەکی گەورەتر هەیە کە ڕەگ و ڕیشەی داکوتیوە، ئەویش پرسی مڵکداری زەویەکانە. لە پارێزگای کەرکووک نزیکەی 800,000 دۆنم زەوی کشتوکاڵی هەیە کە لەلایەن جوتیارانی کورد و ترکمانەوە بەکار دەهێنرێن. بەڵام بەهۆی یەکلایی نەبوونەوەی مڵکداریەکەیان بەبەردەوامی ڕوبەڕووی ئاستەنگ و دوورخستنەوە لە پلانی کشتوکاڵی دەبن. ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک دەڵێن هەوڵ هەیە لە ڕێگەی یاسای گەڕانەوەی مڵک و ماڵەوە چارەسەری بنەڕەتی بۆ ئەم زەویانە بدۆزرێتەوە.
3: قەڵاتی مەزخاتەورە بە یاسای سی ژمار پەرلەمانی عراقی 2025 هەڵوەشێنراوەتەوە، بەڵام بەداخەوە تا ئێستا نەچوتە باری جێبەجێکردنەوە. تازە ڕێنمایەکانی لە ئەنجومەنی شورا گەڕاوەتەوە سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران. ئەمە پێویستەکە ئەم یاسایانە جێبەجێ بکرێ بۆی بەڕێبەراتی کشتوکاڵیش هیچ پاساوێکی نەبێ کە ئەمانە داخلی پلانی کشتوکاڵی نەکرد.
1: ئێستا هەردوو پرسەکە بوونەتە مۆتەکەی جوتیاران. لەلایەک ترسی دابەشکردنی زەویەکانیان هەیە بەسەر فەرمانبەراندا و لەلایەکی دیکەش دوورخستنەوەیانە لە پلانی کشتوکاڵی. ئەمە شوا دەکات بوون و نەبوونی ئەم زەویانە بۆ ئەوان وەکو یەک بێت و هیچ سوودێکی لێوەرناگرن. یوسف مراد، کەناڵ 8، کەرکووک.
0: لە پارێزگای هەڵەبجە خانوو بۆ کرێ باستەم دەست دەکەوێت. لە کاتێکدا زیاتر لە 2500 خێزانی کرێنشین لە شارەکەدا هەن. یەکە نیشتە جێبوونەکانیش کە نزیکەی 13 ساڵە دروستکردنیان دەستی پێکردووە هێشتا دابەش نەکراون و بەشێکیان پێویستیان بە نۆژەنکردنەوە هەیە. هەربووی ڕۆژانە دەیان خێزان ڕوو لە نووسینگەکانی خانوو بەرە دەکەن و داوای خانووی کرێ دەکەن، بەڵام دەستیان ناکرێت.
4: لەگەڵ فراوانبوونی شار و زیادبوونی ژماری دانیشتواندا، نزیکەی ساڵێکە لە پارێزگای هەڵەبجە گەڕان بە دوای خانووی کرێدا ماندووبوونێکی زۆری پێویستە. ڕۆژانە دەیان خێزان ڕوو لە نووسینگەکانی خانوو بەرە دەکەن، بەڵام زۆر جار داواکاریەکانیان بەبێ وەڵام دەمێنێتەوە چونکە خانووی کرێ لە شارەکەدا بە ئەستەم دەست دەکەوێت.
5: لۆدێکی زۆری لەسەرە لە هەڵەبجە خەڵک داوای خانووی کرێکە دەست ناکەوێت. گرفتەکانیش ئەوەیە پیسە پرۆژەیەم یەک شەهیدانە هەیە تەواو نەکراوە، تەواو بکرێ خەڵکی هەڵەبجە سوودمەند دەبێ. چەندێ خەڵک هەیە خانووی کڕیوە لەوێ ئیسە بووی تەواو نەکراوە. ئاو ئاوەڕۆی نییە، کارەبای نییە، کەس ناتوانێت بڕاتە ناوی بژی. مەگەر شوێنە تۆزی ئاوا نزیک بێت لە جادەقیرەکەەوە.
4: لە ساڵی 2013دا بە گوژمەی زیاتر لە 8 ملیار و 500 ملیۆن دینار و بە دوو قۆناغ دەست کرا بە دروستکردنی 144 یەکەی نیشتە جێبوون بۆ کرێنشینانی پارێزگای هەڵەبجە. بەڵام دوای تێپەڕبوونی نزیکەی 13 ساڵ و بێ ئەوەی کرێنشینان سوودی لێ ببینن، بەشێک لە یەکەکان کۆن بوون و پێویستیان بە نۆژەنکردنەوە هەیە.
6: قۆناغی یەکەمی باڵەخانەکان کە 72 یەکەیە نزیکەی 10 ساڵە کارەکانی تەواو بووە، پێویستیان بە نۆژەنکردنەوە هەیە. ئەمەش دەرخستەمان ئامادە کردووە، بەڵام تا ئێستا ڕەزامەندی ماوە نەگرتووە. وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە لە ساڵی 2024 لە ڕێگەی لینکەکەوە کارای کردووە هاوڵاتی توانیوێتی فۆرم پڕ بکاتەوە و ناوەکان ئامادەن، بەڵام تا ئێستا وردبینی نەکراوە لە ناوەکانە. هر کاتێک ناوەکان وردبین.

0: بکرێت ئەتوانن دابەژ بکرێت.
1: لە سنووری پارێزگای هەڵەبجەدا زیاتر لە 2500 کرێنشین هەن. تا ئێستاش نزیکەی 500 خێزان فۆرمی وەرگرتنی ئەو یەکانەیان پڕ کردوتەوە. ئێستا بەڕێوەبەرایەتی ئاوەدانکردنەوە سەرقاڵی وردبینین بۆ ناوەکان وا بڕیارە بە تێپەڕاندنی قۆناغی وردبینی یەکەکان بەسەر کرێنشیناندا دابەش بکرێن. فەرحان نەسرەدین، کەناڵ 8، هەڵەبجە.

کەمتان هەیەکە ناوی عزیز شاروخ نووسەر و شاعر و هونەرمەندی ناوداری شاری مەهابادی ڕۆژهەڵاتی کوردستانتان نەبیست بێت. عزیز شاروخ یەکێک لە دەنگە دیار و قەڵەمڕەنگینەکانی ناوهونەر و ئەدەبیاتی کوردی. شاروخ خاوەنی چەندین بەرهەمی ڕەسەن و هۆنراوە و گۆرانی فۆلکلۆری نەتەوەییە کە لە ناو خەڵکدا ناوبانگێکی زۆری هەیە. شاروخ نزیکەی 40 ئەلبومی هەیە و چەندین تێکست و ئاوازی بۆ گۆرانیەکانی خۆی و هونەرمەندانی دیکە ئامادە کردووە.

0: نزیکەی 3500 هەنگاوان لە سنووری سلێمانی چالاکن. بەرهەمەکەیان ئەمساڵ بە بەرەکەتە. بەرهەمێکی زۆریان هەیە. ساڵی ڕابردوو 200 تۆن بوو. ئەمساڵ زیاتر لە 600 تۆن هەنگوینی خۆماڵی بەرهەمێنراوە. بە گوێرەی کواڵتیەکەی نرخەکانیان بۆ 1 کیلۆ لە 10000ەوە تاوەکو 300 هەزار دەست پێ دەکات. بەڵام لەگەڵەوەی بڕەکەی زۆرە بەمانایەوە نییە کە فرۆشی زۆر بێت.
1: لە بازاڕەکانی سلێمانی هەنگوینی خۆماڵی و بەتایبەتی هەنگوینی شاخ ئەمساڵ بە بڕێکی زۆرتر لە ساڵانی پێشوو بەردەستە. ئەم زیادبوونە لە کاتێکدایە کە هەنگەوان و هەنگوین فرۆشەکان ساڵەکە بە ساڵێکی پڕبەرهەم وەسفەکەن و هۆکارەکەشی بۆ بارودۆخی گونجاوی کەشوهەوا و شارەزایی زیاتری هەنگەوانەکان دەجێڕنەوە. لەم ساڵدا لە بازاڕەکانی سلێمانی بە گوێرەی جۆر و چۆنەتی بەرهەمەکە نرخ لە 10000 دینارەوە تاوەکو 300000 دینارە بۆ هەنگوین و بەرهەمەکانی هەنگ بۆ هەر کیلۆیەک. بەڵام زیادبوونی بەرهەم بەمانای زیادبوونی فرۆشتن نییە.
2: ماشەڵا هەنگوینی دار هەیە، هەنگوینی تر هەیە، هەنگوین زۆر زۆرە ماشەڵا. بەڵێ بەڵێ ئەرەوەڵا ئەوانەی خەڵکە ڵێ فرۆشم کڕیارمانەوەنە نییە. ئەرەوەڵا لە ناخۆشا قەفیز بووە، ئیتر ناڕوا بڵێم بۆ شوێنان بەداخەوە یعنی.
1: بە گوێرەی داتا و زانیارییەکانی هۆبەی هەنگ بەرهەمی هەنگوین لە سلێمانی کە پارساڵ نزیکەی 200 تۆن بووە و ئەمساڵ بازدانێکی گەورەی بەخۆوە بینیوە کە تاوەکو ئێستا زیاتر لە 600 تۆن تۆمارکراوە. ئەمەش زیادبوونێکی بەرچاوی بەرهەمەکە پیشانەدات.
3: ئەمساڵ هەنگوین زۆر زۆر باشە. بەرهەمەکەی جانیبی یەکەم ئەوە بوو کە بڕێکی باش لە بارانباری نەبوو، سپاس بخوا، گژوگیا زۆر بوو. جانیبی دووەمان ئەوە بوو کە هەنگاوانە بە تایبەتی سنووری سلێمانی گەشتونەتە ئاسێککە بتوانن خۆیان تاجینات یاخود تربێت تەحسینێک بکەن کە بزان چ نوعێک هەنگ بەخێو بکەن کە ڕێژەی بەرهەمیان زیاد بکە.
1: لە سلێمانی نزیکەی 3500 هەنگەوان هەن و کۆی پورەی هەنگەکانیشیان دەگاتە نزیکەی 200000 پورەی هەنگ. گۆران لوقمان، کەناڵ 8، سلێمانی.
0: کاتێکی خۆش بۆ هەموو لایەکتان. خواتان لەگەڵ.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

سلاوتان لێ بێم کاتتان باش کاتی بڵتنی وەرزشیە و درێژەی پێنادەم ڕاستە و خۆسمە ناو بابەتەکەەوە لەم هەفتەیە بۆ هەفتەی تقریبن هەفتەی ڕابردووی تۆپیپی ئەوروپا چەندین هەڵی یاسای یاخود حاڵەتی یاسای ناو یاریگەکانی ئەوروپای ڕوویا مشتومڕێکی زۆری دروست کرد لە

0: سوشال میدیا هەندێک یانوت فلان گۆڵ گۆڵ نییە، هەندێکی دیکە یانوت گۆڵە، هەندێکی دیکە یانوت ئەمە لێدانی سزانیە، هەندێکی دیکە بە پێچەوانەوە. تاوەکو ئێستاش مشتومڕی لەسرە بە تایبەت یاریەکانی ریال مەدرید، بەرشلۆنە، مانچەستەر سیتی، یاخود دەربی مانچەستەر، کە چەندین حاڵەتی یاسایی تێدا ڕوویدا. ئێمەش وەکو کەناڵاش کە دروشمەکەمان تۆشایانی ڕاستی تۆ هەر ڕاستییە، پێویستەکە لە زمانی کەسانی ئەکادمی و شارەزاوە بزانن ئایا ئەمانە ئەم حاڵەتانە چۆن هەڵسەنگاندنی بۆ دەکرێت، ئایا حاڵەتەکان ڕاست بوون کە ناوژیان قەراریان ناوە، یاخود هەڵەکەی لەکوێیا بووە. ئەمڕۆ میوانم لەگەڵا نیە هاوکار و ئازیزێکی کەناڵ هەشت دەگەڵمایە کە ئەویش مامۆستا ساسان عومەرە، کاڵسەنگێنەری ناوژیوانانە و هیچ تاریفێکی ناکەم، هیچ ناوی لەوە زیاتر نایانم، یاخود تاریفی زیاتر ناکەم لەبەرەوەی کە ئەوانەی کە بینەری کەناڵەشن هەموو ئەدناسن بە درێژای مۆندیال لەگەڵمانەوەی بەردەوام لەگەڵمانای هەر لەگەڵیشمانە هابیت لەبەر ئەوە ڕاستەوخۆسمەنا و بابەتەکەەوە ئەمە ئەو ستۆدیۆیە کە بە ستۆدیۆی خۆت
1: پەزانیڕادەستی
0: بدەکردو ئەم شۆ بە ئیزدی خۆ پرسیارەکە ئەم شۆ حەزەکەم بەیەکەوە شرۆڤی ئەو حاڵەتە یاسییانە بکەین. کاک ساسان ئەم هەفتەیە هەمووی ئەم ناوژیوانە گەورانەیە، هەمووی خەڵکی بەناوبان گەورە، ینی پسپۆر لەبارەکەی خۆیان خەڵ پرفێکتن بەڕاستی کەچی غەڵەتی وا سێرسێریان کردووە لە عقلی کەسانی.
1: سەریکە کاک نۆرۆس، ئەوە لەگە زۆر کەزە و پرسیارم لێکە. جاروە ئەو ناوبژوانە ئازبەرزانە، ئەو داوەرە ئازبەرزانە لە زیرەکی خۆیان بە چەشنێ گوور دەبنەوە لە حاڵەتەکانە هەڵاکەن. وەکو هەموو جارێککە مامەسا بەڕستا مامەسان تەلەبەی زۆر زۆر زیرەک لە پرسیاری ئاسان غەڵەت زۆرەکە هەتەلەبەی بەمسازی. ئەم ناوبژوانە بەتوانایانە ئەوە نەور دەبنەوە لە قانون لە حاڵەت و نەور دەبنەوە هەڵی قورسەکەن. ینی ئەو ئاستە بەرزەوە کەی بینی بۆ ڤار و بۆ هەموو تەکنەلۆژیایەوە، ینی بینەر حەقی خۆیەتی باشاڵە ئێ و تەکنۆلۆژای ڤار هەیە، ئەو غەڵەتانە بۆچی ئەکرێ؟ ئەو هەموو حەکەمە بۆچی ئەو غەڵەتان ناکرێ؟ سەیر نییە
0: ڕاست گەورە پێشویستمەناو بە قوترین حاڵەت کە بینیت بەڕای تۆ ئابڕوبەر بوو کامیان لە کامیاریان
1: هەژمارکردنی ئەو گۆڵی ماچ سەرسیتی
0: ئەوە ئابڕوبەر بوو بەلات
1: زۆر قورسە
0: دە باشە من
1: ئەلف و بی ئۆفسایدە زۆر غەڵەتی کرد
0: ناوژوانیش گەورەش
1: یعنی من حەپەسام یەک شتە پێ بڵێم کاک نۆرۆس یەکسەر چوومەوە ئەکاونتەکەی خۆمتم نەکا غەڵەت بن تعلیماتی تازەی ئۆفساید بێ
0: ئەوە خۆ گومانە لە خۆ کرد
1: ئەمەە گومانم کرد سێرم کرد هیچ شتێک نییە ینی هەڵەکە ئەوەنە قورسە ئەوەنە قورسە هەموومان کەوتینە هەڵ هەموومان ینی شۆک بووین بەڕاستی شۆک بم ئەو هەڵەیە زۆر زۆر ئاسانە ئەلفوبێی تەحکیمە لە ئۆفسا
0: ئەمەیان ئەو غەڵەتەی کرد میکال ئۆلیڤەر کە یەکێکە لە بەناوبانگترین و باشترین ناوژوانەکانی تۆبی پێ کەواتە هەلای خۆشمان ئەڵێ مەلاژ خەڵەتەکە حەکەمەکاری خەڵەتەکەت
1: هەتا تۆپی پێ هەبێ
0: هەرچەندە تۆ زۆر بووە شالا پاڕیتەوە
1: بەخوا
0: زۆر بووە لە پاڕیت
1: هەتا تۆپی پێ هەبێ و تۆپی پێ حەکەمی هەبێ غەڵەت کۆتایی نە
0: ڕاست ئێستا ڤاریش دەرەقەت
1: ڤاریش دەرەقەت
0: ئێستا هەستەکەم ڤار ناوژوانەکانی کردێتە غەڵەتەوە خسێتی حاڵەتی سێسێرەوە
1: بەهەڵە بەکارێنە
0: ڤار غەڵەتی پێکردنی
1: سەریکە ڤار غەڵەتی بێ نەکرد
0: ڕوونی مەکەەوە سمە سەری بەس بە
1: کوێ ڤار غەڵەتی نەکرد خۆی غەڵەتی کرد
0: خۆی غەڵەتی کرد
1: خۆی غەڵەتی کرد بەڵێ
0: ینی
1: خەتای خۆی بوو
0: خەتای خۆی بوو
1: بەڵێ
0: بەزمی خۆەتی بە ئەو بڕوە کەواتە بە زوو سینایی بچونکە بۆ کوجاری پێش و کاتەکەمان لە ڕاپە لە با پێ بکەێ
1: لای بەڕێستە
0: ئەمە لە یارەکەی ریال مەدرید و
1: ریال
0: بێتیسە پەنالتی یەک دروست بە لێدانێکی سزا دروست بوو بۆ ئیمباپێ لەو ساتەی ئیمباپێ لێ ئێە مامۆستا ساسان یاسا سێرم کە یەک شتم بۆ جیاکەرەوە
1: بەڵێ
0: ئەمە تۆپی پێ باسکە نییە
1: بەڵێ
0: باسکە ئەڵێ ئەگەر ئەمە هێڵەکەیە
1: بەڵێ
0: تۆ قاچە لەم دیوە دەستە برتۆتەوە دیوە تۆپەکە بێنەوە ئاساییە ئاوت نییە تۆ بنەچێتە دەن
1: بەڵێ
0: بەڵام لە تۆپی پێ بەوە بەناوبانگە کاتێک کە تۆپە چێتە ئەو دیوی خەتەوە یەکسەر حساب بکرێ ڕۆشتبی و نەڕۆشتبی و کێشەی هەبوو بێ نەبوو بێتەوە ئاوتە ئێستا ئەمەی ئێستا ئی بینم لەم یاریە وەکو باسەکرێت لە ئەم حاڵەتەیە ئەمە بە باسکێتە بەرچاو ئەم یاریزانە لە کاتی لیانەکەیە یاسا ناڵێ ئەگەر یاریزانی تیپی ڕکابەر چوو بێتە ناو ناوچەی سزاوە ئێمە ئەم حاڵەتەکەمان یوە بزانم
1: دەقی یاساکە بۆ بخوێنەرە
0: دەقی یاساکە خۆ بخوێنەرە بۆ شخوێنمەوە وەختی خۆی لێرە
1: ئێمە دوو دەخمانێ دەقی یاسای لێرە یەک جیاکاری هەیە شارەزا لە یاسای تۆپی پێت جیاوازە لەگەڵ محەلیل لەگەڵ هەڵسەنگێنەری داوەت چونکه ئێمە یەک کەلیمە

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: شێرێ بە $300 وتت قیتار بچم کێ لەوانەیەکی ئەیکڕن خەڵکی ئاساییە دەوڵەمەنە
1: فەقیرە لە بۆ یاری خۆی دەکە لە بۆ ئەجادی خۆی دەکەم
0: گەنجن یا پیرن هەموو نوعی ژن پیاو ژنیشی تێدایە
2: مشتری وا هەیە جیازەکەی ئەو پەڕی 6-7000 دەکاتن نەچی نەکو بچی جیازی خۆی بگۆڕێتن نەچی تیکتۆک ڕۆژانە دێ بای $300-$400 تێرەکە لۆ قچان دەنێت هاتە بەس کچەکە پێ بێت دەست خۆش عافیا
0: وی کە کچێک ئەبێ ئەو کچە تایبەتمەندی چی بێ
2: وەڵای
0: بەس بۆی بەم بڵێ دەست خۆش
2: نزیکەی 180 ئەو کە ئەو قچانە لای بدەکەنەوە کەس نینە کوڕ
0: خۆیانەکەن بەکرد لای بکەنەوە پارەی کوڕەکان ڕاکێشن ئە باشە چ چێژێکی تایە بۆ شێوازە
2: پارە ڕاکێشن نەخۆشیەکە ئالۆ دووبووە
0: وتە تۆ کۆینی تیکتۆکە فرۆشی مناڵ لێتە کڕێ
3: مردار دوێنێ هات لەم دایە بابیهینە بابەکەی بەخۆی دوێ
0: زۆر داواکەن منداڵ ئەر خۆتان نایاندنێ
3: بابیان دێ
0: بابەکێت نەوت نابێ بۆی بکڕیەوە
3: بابی جارێک دوو جار ڕێ پێدەدا مندارەکە فێر دەبی
0: چەندی بابەکە
3: زاری وا دێ بای 16000 $7000 $8000
0: هەموو جاری ئاوا بۆیانەکە هەیە زیاتر
3: دوێنێ دوو جار دەرم کرد هەر دوو جار هاتووە ئاخری بابیهینە
0: بابی لەگەڵ قەی
3: داوای 8000 دەکرد بابەکە یاد بای 16 دۆکرێ
0: شتێکی نزیکەی ئەتوانی بڵێ چەنێ لێرە کۆینی تیکتۆک ئەکڕدرێ لای خەڵکەوە
3: زۆرە
0: هەر بە گۆترە شتێکم پێ بڵێ چەنێ
3: سەلامی بای دەفتەرش دەکرێ یەک بەتەن یەک کەس
0: یەک زەلام یەک دەفتەر
1: مندارێ لە پەی ناخوا بەس لە بەخاتی پارەی پۆینتی لۆ پەوچی مندارێ نانی لە خۆ دەبڕی بەس هەتا پارەی لە تێکە لۆ پەوچی مۆبچی
0: پارەی نان خواردنەکەی ئەیا بە پۆبچی
1: ئارێ
0: هەیە دایک وشتیان بۆیان بکڕێ باوکیان بۆیان بکڕێ لەگەڵ باوکیان بێن
1: ڕژعایلە هات دوو چیژەکەی خۆی تێکرد
0: چەندی تێکرد پارە
1: وڵای وەزم کێک وان دوو کەی بووە
0: دوو کەی تێک کەیەک بە 16000 باشە ئەمانە لە لایڤی تیکتۆکا بینیومەکە تەحەداکەن بزان کێ جمهوریان زۆرەوە وانە لەوێ بەکارە هێنرێ دوای کێ سەرکەوت هەموو کۆینەکان ئەڕوا بۆ ئەو کەسەی کێ سەرکەوتووە
1: خۆی گەمان دەزانی کوا دوو کەسە بدۆڕێنێ باتەوە بەس پۆینتەکان دەمێنێتەوە بە خۆکارە
0: پۆینتەکان بۆ کێ ئەمێنێتەوە ئەو کۆینانە
1: کێ زۆر یادە لۆی دەمێنێتەوە لە هەردیشیان لۆ دەمێنێتەوە
0: ئەها دێجا جوو چۆن ئەیکەنەوە بە پارە
1: دێنێ ئێرە بە پەیپاڵی دەژێنەوە
0: بە پەیپاڵ لێرەوە ئەیکەنەوە بە پارەی دووبارە بە کۆین ئەفرۆشنەوە بە ئەو کەسانەی کە داوایە
4: تەلەبەمان نەبوو حەفتە وەرەقەمە بۆ دزیوەتی دزیوەتی لە ماڵ دایەتی بە کارت و تەرتیبات تا حەفتە وەرەقەم بینیوە سێ وەرەقە و دوو وەرەقە و $100 و ئەمانە زۆر زۆر دایکرێ دکتۆر جان تازە چی مامێکی لە کەنەدا هاتۆ تۆڵێ وەڵا لە ماڵ ئێوە نەزان £200م دیار نەمە هەر لە ڕوم نەهات باسی کەم چومەس لە جانتاکەی مامی دەری کردووە مامە هەر دڵی نەهاتوە دوای چەند کەیسێکی تر کەن حاڵەتێکی تری بەسرا ڕوودا ئێستا ئینجاکە ئایلە و خانوادانە وەڵای ئێمەش لە ماڵ خۆمان هەنێک شمان نەمە لە ڕوومان نەهات پێتان بڵێن یعنی مناڵەکە دز دەرەچێت مناڵەکە درۆزن دەرەچێت مناڵەکە کێشە دەرەچێت ئێمە کەیسمان هەیە ئێمە ڕەنگە هەنیشت باس کەن عجبە کەیسمان هەیە کچە کەوتۆتە ژێر کێفی کوڕێکەوە هەڕەشە و گرۆشە لەبەری مۆبایل و خەتی بۆ کڕیوە دوای داوای پەیوەندی ناشەرعی لێکردووە داوای چوونە دەرەوەی لێکردووە یعنی دایک نامەیەکی
0: بینی بۆ هەموو ئەمانە خۆشە
4: بالضبط دایک نامەیەکی بینی بە نۆتیفیکیشن ئەڵێ نەمتوانی پاسوەردەکە بکەم بەس ئەگەر دیقەتتان دا بێ نۆتیفیکیشن دێت بە سەرعی ئەتوانی سەیری بکەی و تویتی ئەگەر نەی بۆ فڵان خۆ مەزانم چی دەکەم ئەڵێ ئینجا زانیم ئەو من بەڵایم کچم لەژێر هەڕەشایە ئینجا دوایی بە چاوسوورکردنەوە و بە کۆڵە شەپازدە دێدان تا پاسوەردەکەم دێ وەرگرتووە تا سەیرم کردووە سەرەکەم کوڕێک ئەمە چەندین جار موعیدی چینە دەرەوەی لەگەڵا داناوە لەبەرەوەی بۆ نونم کردوێتێ ژێر ڕکێفی خۆی
0: ئەم جیلەی کە بە کۆمەڵێک لەم تۆڕە کۆمەڵایەتیانەوەکو تیک تۆک و پۆپجی و ڕۆبلۆکس

0: و ئەمانەیەچێ ئەپەڕێ چاوەڕی چ داهاتوێکیان
1: وەزیری پەروەردە لێرە ڕێز و خۆشەویستیم بۆ هەموو زەنگێکی مەتیسیدار وەڵڵاه یەکوایە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیرانی بۆ بکرایە لە سەد هەزار تەلەبا ٣٥٠٠٠ تەلەبەی دوانزە ناجەبێ ئەمە جێگەی پرسیار نییە ئەمە جێگەی گومان نییە ئەمە جێگەی ئەوە نییە هەمومان بەخۆمانە بچینەوە یعنی لە سەد هەزار تەلەبا کە تۆ داخلت کردووە بە دەوری یەکەم و بە دەوری دووەم وازە بە هەر هەموو نەگەشتە چل هەزار واتە تۆ شەست هەزار تەلەبەت بۆتە دوو ساڵە شەست هەزار ساڵی داهاتوو ئەبێ مەسرەفی تیا بکەی بێ پاری شتی بۆ بدێ بێ پاری مەکتەبی بۆ بدێ بێ پاری ئاوکارەبای بۆ بدێ ئەم شەست هەزارە یەک ساڵ دوا کەوێ لە ئیش و لە کار و لە بزنس و فڵان
2: چەنێ خەڵکی گەنج توشی ئەو حاڵەتە ئەبن خۆ چەندێکی گەنج تووشە بێ ڕوبعی ئەوە کەسی بە تەمەن تووش نابێ ئیستە گەنجەکانی ئێمە بەداخەوە بەداخەوە بەدەگمەن ئەبینیت لە زانکۆیەکە بەلایانی کەمەوە حاڵەتێک نەبێت کە تووشی خراپ بەکارهێنانی ئامێرەکانی پەیوەندی بوو بێ یاخود بەرامبەری کرابێ مەبەستم لەوەیە ئێمە حاڵەتمان هەیە مەسەلەن کەسەکە تەلەبەی زانکۆیە هەڕەشەی لێکراوە بە بڵاوکردنەوەی وێنەکانی بە بڵاوکردنەوەی ڤیدیۆکانی ئەمە هەمووی خراپ بەکارهێنانی ئامێرەکانی پەیوەندیە خەڵکمان هەیە مەسەلەن بۆ نمونە لە تیک تۆک بە شێوازێکی ئاسایی ڤیدیۆی خۆی بڵاو کردوێتەوە چوون بە بەرنامە دەستکاریە کردووە دوایە تهدیدی ئەو بەڕێزە کەن مەسەلەن کە بڵاوی بکەنەوە یا شتێک ئەم کەیسانە یعنی کەیسێک نییە تایبەت بێت لای من بێ بەڵکو حاڵەتێکی زۆر زۆر فراوانە هەم لە هەرێمی کوردستان هەم لە عێراقا بوونی هەیە
0: کەواتە پێویستە بزانیت کاتێک ئەم مۆبایلە یا ئایپادێکە دەی بە دەستی مناڵەکەتەوە ئایا لەوێ سوودی لێ ئەبینێت یان کاتەکانی خۆی و پارەکانی تۆ لە یەڵا لۆدۆ و لە تیک تۆک و لە ڕۆبۆکسا بەپیڕوادات کوینی هەموو یاریەکانە فرۆشن
3: بەڵێ
0: زیاترین یان کامەیە کام یاریە
3: تیک تۆکە
0: تیک تۆک لە هەمووی زیاترە ئەی پۆبجی
3: پۆبجی وەڵا ئێستا کەم بیتۆ
0: بازاری نەما
3: بازاری نەما خەڵکەکە دێ ئەکاونتی خۆیان دەفرۆشن
0: ئەکاونتەکانی
3: دەفرۆشن دەکەن بۆ تیک تۆک
0: پارەیان بۆ کە
3: وەڵاهی ٢٠٠ ٣٠٠ هەزار ٤٠٠ هەزار
0: باشە ئەکاونتەکانیان ئەبێ بە قەوەت پێ کە ٤٠٠ هەزاریان بۆ
3: کە ئەخە پارەچیان زۆر لێدا نزیکەی دەفتەر دوو دەفتەریان لێداوە ٣٠٠ ٤٠٠ هەزار
0: دوو دەفتەری لێیاوە ئێستا ٤٥٠ هەزارەکە ئەنجا ئەیاتەوە بە تیک تۆک
3: بەڵێ
0: لە تیک تۆک چی پێ ئەکڕێ
3: وەڵاهی هیچ پێ ناکرێ هەدیەیە بۆ خەڵکیان لێدا
0: واتە ئامادەی دووسێ دەفتەری کەش بە بۆی کە بیا بە هەدیە و بیا بە خەڵ
3: بەڵێ
0: هەدیەی وەهمی چی زیاترە کڕن گوڵە دڵە
3: گوڵە
0: قیتارە
3: قیتارە شێرە شێرەکە نزیکەی دەگات چەند ٤٥٠ هەزار یەک شێر
0: ٤٥٠ هەزار دینار
3: بەیەک لە ١٠ دەڕۆ
0: ئەویش دەڕواتەوە ئیکا بە پارە
3: بەڵێ هەدێتۆ لای مە پارێ دەی بۆ ئەوینە بۆیە
0: خەڵکی زۆر هەیە بێن بیکڕن
3: ئەرێ وەڵا ڕۆژانە زۆرە
0: گەنجن پیرن چۆنن تەمەنیان
3: بەخوای پیرەکان زیاترن
0: زیاتر ئالودەی بوون
3: بەڵێ
0: ئەی مناڵ
3: مناڵ نا مناڵ ئێستا بەس ڕۆبلۆکس پارەی زۆر داخل دەکەن
0: لە یاریەکی
3: بەڵێ کە دایک و باوکیان دێتە ئێرە نسحاتیان دەکەم کاکەوە یارە چ خراپە ئەدرێ نا بۆیان تێکە
0: نسحەتی دایک و باوکیان دەکەی بەوەش ڕازی نابن
3: درێ باشەوان مەشغول بن لێقەمە ببنەوە مەشغول بن
0: مەشغوڵی ئەو یاریە
3: بەڵێ
0: ئەم کۆینانەی کە لە لایڤەکانە بەکارەهێنرێ ئەم دڵ و وتت ئەینێرن بۆ کچوو هەندێکیان ئەینێرن بۆ ئەیبینی لە تیک تۆکە
3: بەڵێ
0: هەڵسوکەوتی سەیرسەری نیشان نەدەن بۆی کە زیاترین دڵ و گوڵ و ئەوانەیان
3: بۆ بێ
0: تۆ زێباسی ئەوم بۆ بکە
3: وەڵاهی زۆر شتو ڕۆژێ کابرایەك نزیکەی هەشت ئێم نۆ ئەیمی لە خۆدا نزیکەی نۆ دەفتەر بۆ پێنج خولەک
0: لە دوای ئەو پێنج خولەکە پێنج خولەکە دۆڕان کورد بوو
3: بەڵێ هەر لە خۆی داوە دوای ئەو پێنج خولەکە تا بەس قسەی بکاتم لە مایچ تەحەدی مایک بوو چێ زۆر پۆینتی بینی ئەو قسەی بکاتم
0: چی وت لەو پێنج خولەکەیە
3: هیچی نەوت
0: هیچی نەوت شایانی باس و گوێگرتن بێت چەند دەفتەری ڕۆشت
3: نزیکە نۆ دەفتەر
0: نۆ دەفتەر لە پێنج خولەکە بەس بۆی خەڵک بیبینن
3: تا بڵێ زۆر پاری بۆ هاتووە هەر بەخۆش لە خۆی داوە لەو نەو دەفتەرەی چا دەفتەر نیم زەرر
0: ئەبێنلیۆنەر بێ
3: وەڵاهی برێمس
0: باشە بەو نۆ دەفتەرە ئەتوانێت چەند ژیان ڕزگار بکە
3: زۆر
0: هەندێک ڕۆژی هەفتە هەیە کە زیاتر لێتان بکڕن بۆ نمونە پێنجشەمە بێ جومعە بێ جومعان زیاترە کڕن واتە بازارەکەتان جومعانیش کراوەیە زیاترە کڕن
4: جومعە
0: ئەوانەی ئەولا
4: لەوێنە شش عەب مێزە قەرەبان
0: زیاتری یەکەی ئەکڕن یا زیاتریشە کڕن
4: بەخۆی زیاتر هەشتی و شازدە یەکەی

0: دكتور ئاگامان لە مناڵەکانمانە بەم پێی مۆبایلێکیان بەدەستەوەیە لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بە تایبەت تیک تۆک هەندێک شوێنی کە یاری مناڵانە یان یاری گەورەکانە مناڵی تایە
1: خاڵ یەکەم حکومەت دەبێ بی لۆ کات و پیجی هەبێ سایتی هەبێ بابەتی ڤیدۆی زۆری هەبێت ڤیدۆی پەروەردەیی هەبێت من لەم چەند ڕۆژە لە شوێنێکە باسم کرد وەزارەتی پەروەردە بێ یعنی ئەم هەموو خەبیری ئایتی و کۆمپیوتەری لە بەردەستایە ئەم هەموو دەرچووی کۆمپیوتەر هەیە ساڵانە بێ هەزار ڤیدۆی جوانکاری ڤیدۆ لەسەر ئەنفال ڤیدۆ لەسەر هەڵابژە ڤیدۆ لەسەر هە بە ئەفلام کارتۆن بە ئەنیمەیشن
0: تۆ ئەگەر ئەمە هەبوو بە زۆر
1: گرنگە دوو من ئێستا مەکتەبێکی بەسیت و چوار کابراوتەری چوار ژوورە نیوم بەرنامەم داناوە بە ئای ئای مناڵەکانی پۆلەکانی خۆم بکەم بە تێکس دوای ئەمانش بکەین بە گۆرانی بکەین بە ڤیدۆ من یەکی بەسیت و سادە و ساکار کە یەک دوو نەفەرم لە بەردەستایە بۆ حکومەت نەتوانێ ئەم هەموو شتانە هەرچی شە جوانەکانە کاتە بەوەش خاڵێکی گرنگ خاڵی سێم حکومەت دەبێ هەوڵ بدات ئەفلام کارتۆنیە بێ زنجیرەیە بێ بۆ منداڵەکان ئێمە یعنی تۆ دیقەت بدە لە ڕێی کەناڵ هەشتەوە لە خوبەرا بانگ بکە بۆ ئەمینە باشە عیب نی ئێمە دوای سی ساڵ چی پێنج ساڵ زنجیرەی بەرنامەی ئەفلام کارتۆنیمان نەبێت زنجیرەی بەرنامەی ئەفلام کارتۆنیمان نەبێت لەسەر هەڵابژە زنجیرەی کاکە هەر وەرە شەڕ بکات بۆ نمونە لە جیاتی ئەوەی کە ئەو دێت بۆ نمونە جوندیەکی ئەمریکی خۆی ئەکا بە بەتەڵ تۆ پێشمەرگەیەک بکە بە بەتەڵ کە ئێستا زۆر بە ئاسانی دەکرێت بە جوانی بە مەزبوتی ناڵین پۆبجی خراپە دەی وەرە پۆبجی بەس بە شێوازێکی زۆر تەندروست و جوان و مەزبوت کۆ یاریەک دروست بکە هەم منداڵ لە لایەکۆ چێش وەرگرێ هەم دوو لە ڕووی بینەر و بیسەروانە قسەی قۆڕ و بێمانای تێدا نەبێت هەم بە شێوازی لە شێوازەکان ئەوەی کابێ بە بەتەڵی فلیمەکە بۆ نمونە جلێکی کوردی و جەمەدانێک و پشتێنێکی پانی پێوە بێ بزانە لە لایەکەوە کوردایەتەکە بە قۆتەکەی لە لایەکەوە عزتێک دروستەکەی لەلایەت کۆ پێشمەرگەی لەلا جوانەکەی لەلایەکۆ مناڵەکە چێش وەرەگرێت و وشەی نەشیاویشی بکانێت بۆیە حکومەت ئەگەر حکومەت بۆ نە ئیشی لەسەر کاو بەرنامی هەبێ وەزارەتی پلاندانان من ناتوانم سە من بە هاوڵاتی بڵم یعنی بۆ خۆشم ڕاست ناکەم بڵم مۆبایلی نەچن و ئایپاینی مەچن و چۆیسە مۆبایل لە ناو تەلەڤیزۆنایە مۆبایل لە ناو سەیارایە مۆبایل لە ناو هەموو شتێکدایە بەڵام دەبێت بگەڕن یەک پاسپۆردی لەلای خۆمان بێت دوو کاتەکەی دیاریکراو بێت سێ بزانی سەیری چی دەکات چوار گوگڵ سەیفمان هەبێت کەوەش زۆر گرنگ و مهمەکە ئێستا بەرنامە هەبوو پێنج فامیلی پرۆگرام مان هەبێت لەم ماوەیە کۆبنەوە لەگەڵ دایکان و باوکانە ڕەنگە ئەم شوێنی من قسەی لەگەڵات دەکەم شوێنێکی ناحکومی بەس ڕاستەخۆ یەکسەری بە دایک و باوکانەڵم پارەت داوە بە منت نەکردووە بە کۆیلەی خۆت وا تەسەوور نەکەی ناجح بوونت بۆ کڕیوە وا تەسەوور بوون نەکەوی سەرکەوتنت بۆ کڕیوە تۆ دەبێ ئاگادار بی دەبێ جاجار لەگەڵ یابی دەبێ لە کۆبنەوەکانە ئامادە بی یعنی من لەم مەکتەبی خۆمە تەسەورەکەی 300 دایک و باوکم نامم بۆ ناردووە بۆ کۆبنەوە هەمووی 60 تەلەبە هات 60 دایک و باوک هاتووە 240 دایک و باوک خەریکە ڕاوە دینارە بوو ئەو تەسەورەکە لە من پارەم بۆداوە بۆ خوێندن چاوێن دەرچێ خۆیان ئەبێ بۆ فێری کرد نازانێت ئەم پەیوەندی دایک و باوکەکە یعنی من کچێکم لەلایە ئەزانم توێژەرەکەم ئەڵێ دکتۆر ئەم مناڵە سۆزی عاتفی و حەنانی کەمە من ئەبینێ بەلامار ئەدا مامەسا ئەبینێ ناولای ماچەکات هەست دەکەم بە دوای ماچێک کاگەڕێ بە دوای باوشێک کاگەڕێ بە دوای تەوقەکردنی کاگەڕێ یعنی مامۆستایەکم هەر لەم مەکتەبە بە نمونە یەن سوێنی خواروی دەدەقا و تەلەبەیەک دەستی گرتوومە خواخوان بۆ دەستم بەردە
0: ئەمە بە دوای بە دوای حەنانی دەستی ناکەوێ ناچارە لە مەکتەب یان لە شوێنێکە بە دوای
1: ئەم بە نەقسی یعنی ئەو مامۆستا زۆر جوانی گەڕایە وتی کافتەیەک هەر من دەستم قسەسەری ئەوی دەستمی بەرنادا ئەم نەفەرە بە دوای ئەمە ئاگەڕێت ئەوەی کە لە دینە سونەتە تۆ تەوقەکردن لەگەڵ ڕەگەزی خۆ تا تەوقەکردن و ناولامازکردنی خۆ بەگاڵتە نەوتراوە کۆ ئەم تەوقەکردنە سۆزیێ داتێ حەنانێ داتێ وزەیە داتێ ئینەرجیە دات یعنی بۆی گێڕامەوەمان بەڕاستی گریانمان هات کە کچێک لە بۆنە لە حەوتا یان لە هەشتا ئەوەنە بە سۆز بێت بۆ نون مسلمان مەسایەکی ئافر دەستی کرد ناو دەستێ کاتە دەستی پووری لێکەمە دەستی دایکی لێکەمە دەست قۆڵگرتنی باوکی لێکەمە قۆڵ بکا بە قۆڵەوە بابڕن کۆفیەک بخۆین بۆ بڕن شتێک بخۆین بۆیە بزنسەکە و ئیشەکە و ژیانەکە تۆزێ قورسی کردووە تکات لە دایک و باوکان دەکەین ئاگای ئەگەن لە ئینتەرنێت بێت ئەگەن لە مۆبایل بێت ئەگەن لە سۆشال میدیا بێت و نابێ بەڕاستی فری بێت و نابێ بڵێ من لە ماڵی خۆمە ئاگادار
2: لە بەشێکی وڵاتانی ئەوروپا بۆ ڕێگریکردن لە بەکارهێنانی تیک تۆک و یاریە ئەلەکترۆنیەکان و تۆڕەکانی دیکە لەلایەن منداڵان و مێردمنداڵانەوە کۆت و بەند لەسەر هەژمارەکان داهێنن و ڕێگە نادەن هەر کەس بە ئارەزووی خۆی تۆڕەکان بەکاربهێنێت بەڵام لە هەرمی کوردستان هیچ ئاستەنگیەک نییە هەر بۆیە ئەم تۆڕە کۆمەڵایەتیانە لە هەندێک کاتدا بۆ تەسەکۆیەک بۆ پیشاندانی خراپەکاری و جنێودان و ناوزڕاندن کە ئەمەش کاریگەری لەسەر منداڵان و هەرزەکاران دانێت

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يو دست بيدكت.

پێ بەخشیون. ئەگەر ئەو نیعمەتی کە ئێستا هەتە مساقەکەتە ماڵ و مناڵتە هاوسەرتە کار و کەسابەت و پیشەکەتە بوونی کۆمەڵ کەسانێکی باشە لە چواردەورتە ئەگەر دڵە بەوانە خۆش نەبێ هەرکیز دڵە بە هیچشتێکی تر خۆش نابێ هەتا سپاسی خوارد نەکەین ناتوانین لە ناخەوە دڵخۆش بین مشابێ سپاسگوزاری خوابین بۆم ئەونی ئەمەتەی کە هەمانە ئەوەی کە بە ئازادی قساگەن ئەوەی کە لەسەر جێگانین و نەخۆش نین ئەوەی کە خاوەنی کەس و کارێکی باشین سپاسی خواب بکەین لەسەر ئەو لەش ساقی و نیعمەتانی کە هەمانە لەسەر ئەو پارۆنانی کە ئێوارە لەسەر سترەکەیە ئامادەیە هەموو کەسێک مافی ئەوەی هەیە کە گلەیی بکە بەڵام هەموو کەسێکیش بۆی کە چێژ لە ژیان وەربگرێ پێویستە قەدری ئەو شتانە بزانێ کە هەیەتی ڕەنگە تۆ ئاوات بە زۆرشت بخوازی بەڵام خەڵکانێکی تریش ئاوات بەژانی تۆوە خوازن هەمیشە سپاسگوزار بن خواتان لەگەڵ

کێشەکان گەورە بن یان پچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

القريبة.

لە کەناڵەشتە وسڵاوتان لە بێم کاتتان باش من ئارا کۆم بارمەتی هاوکارانم گەشتی فراوانی هەواڵەکانتان پێشکەشەکەم سەرەتاش گرنگترین ناونیشانەکە مافول جەلاڵ تاڵەبانی لەگەڵ عەلی ئەکبەر ویلایەتی ڕاوێژکاری باڵای موشتەبا خامنەیی کۆبۆتەوە ڕایگەیاندووە ئەرێمی کوردستان و عێراق نابێتە بەشێك لە ململانەکان بەڵکو هەنگاوەکانیان بە ڕاستی هێورکردنەوەی دۆخەکە و دەستەبەرکردنی سەقامگیری بەردەوامە بێت وەزیری دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان ئاشکرایە کات لەگەڵ حکومەتی فیدراڵی لەسەر سیستەمی ئەسی کۆدا گەیشتوونەتە ڕێککەوتن ئەشڵێت داوای بەشە بودجە لە عێراقەکەن داوا ئەکات کە موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان لە خەرجی کردداری دەربهێنرێت سەرۆکوەزیرانی عێراق لە ئەڵمانیا و ڕایگەیاندووە هێزەمیەکانیان توانای کۆنترۆڵکردنی تەواوی خاکی عێراقیان هەیە لە ئێستاکە لەسەر پاراستنی ئاسمانی وڵاتەکەکەن ئەتاوەکو ڕێگری لە تێپەڕبوونی فڕۆکەکان بگرن ئەشڵێت بڕیاری جەنگ و ئاشتی لە دەستی دەوڵەتە بێت

ئەوکات بافڵ جەلال تاڵەبانی سەرۆکی کەتی نیشتیمانی کوردستان لە تاران لەگەڵ عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران و محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران کۆبووەتەوە بڕیارە لەگەڵ مەسعود پزیشکیان سەرۆک کۆماری ئێرانیش کۆ ببێتەوە بافڵ تاڵەبانی وشاندی باڵای یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سەر لە بەیانی ئەم ڕۆگەیشتنە تاران سەرۆکی یەکێتی لە وێستگەی یەکەمی سەردانەکە لەگەڵ عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوە کۆبووە تاوتوێی دۆخی ئەمنی ناوچەکەیان کرد تاڵەبانی لە سەردانەکە بارودۆخی ناوچەکە و گرژیەکانی نێوان واشنگتن و تاران و ئاڵنگاریەکان تاوتوێیەکە هەوڵەکانیش بۆ کەمکردنەوەی پشێوییەکان لە ناوچەکە تەوەرێکی دیکەی سەردانەکەی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی بێت بۆ تاران لە دوای کۆبوونەوەی لەگەڵ عەباس عێراقچی بافڵ جەلال تاڵەبانی لەگەڵ محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران و گەورە دانوستانکاری وڵاتە کۆبووەتەوە دواتریش لەگەڵ عەلی ئەکبەر ویلایەتی ڕاوشکاری تایبەتی ڕێبەری باڵای کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ کاروباری نێودەوڵەتی کۆبووەتەوە بڕیاریشە لە درێژەی سەردانەکەیە لەگەڵ مەسعود پزیشکیان سەرۆک کۆماری ئێرانە کۆ ببێتەوە بافڵ تاڵەبانی لە سەردانەکەیە شاندێکی باڵای مەکتەبی سیاسی لەگەڵدایە کە بریتین لە دەرباز کۆسرەت ڕەسوڵ بەرپرسی پەیوەندیەکان هاوڕێی شێخ دارۆ و ئەحمەد حەمەکەریم و عیماد ئەحمەد ئەندامانی مەکتەبی سیاسی و جەلال شێخ ناجی سەرۆکی دەستگای زانیاری بافڵ تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پێشتر بۆ میدیا جیهانیەکان لە چەندین دیمانە و گفتوگۆی پێشووی جەختی لەوە کردبووە هەرێمی کوردستان هەرگیز نابێتە هەڕەشە بۆ سەر ئاسایشی هیچ کام لە وڵاتانی ناوچەکە ڕەشی گەیاندەبوو ئەگەر کورد ببێتە سەری ڕمەکە ئەوە کارەساتێکی گەورە و تەواو ڕوویە بافڵ جەلال تاڵەبانی و گوتبووشی ئەرکی ئەوان هەوڵدانە بۆ هێورکردنەوەی دۆخەکە و گرتنەبەری ڕێگەچارەی ئاشتیانە و دیالۆگە لە پێناو پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لەبارەی کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە سەرۆکی یەکێتی پێی وابووە ئەو وڵاتە نابێت وەکو هەڕەشە و مەترسی بۆ سەر ئاسایش و سەقامگیری وڵاتانی ناوچەکە تەماشا بکرێت پێشتر لە دیمانەیەکیا لەگەڵ کەناڵی فۆکس نیوز گوتوێتی کە کوردستان پێویستە ببێتە پردێک نەک گۆڕەپانی جەنگ ئاماژەی بەوەش کردووە کورد پێگەیەکی ناوازەی هەیە بۆ گێڕانی ڕۆڵی نێونگیری دوای سەردانی تاڵەبانی بۆ کۆماری ئیسلامی ئێران ڕۆژی سێی تەمموزی ئەم ساڵ بوو لە شاری تاران بەشداری کرد لە ڕەوڕەسمی ماڵاوایی لە تەرمی عەلی خامنەیی ڕێبەری پێشووی ئێران

لەگەڵ محەممەد باقر قالیبافە لە تاران لە بەشێکی پێیوەست بەبووی کە هەرێمی کوردستان نابێتە بەشێک لە هیچ جەنگ و ململانەیەک. کۆبوونەوەکەی نێوان سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لەگەڵ سەرۆکی ئەنجومەنی شورای ئیسلامی ئێران بە بەشداری شاندی باڵای یەکێتی بەڕێوەچوو هەردوو لە باسیان لە پەیوەندیە دووقۆڵیەکان و چۆنەتی پەرەپێدان کردووە بە جۆرێک خزمەت بە بەرژەوەندیە هاوبەشەکانی هەردوو لابکە و چەسپاندنی ئاسایش و سەقامگیری لێ بکەوێتەوە. عفو جلال طالبانی جەختیشی کردووەتەوە هەرێمی کوردستان نابێتە بەشێک لە هیچ جەنگ و ململانەیەک، بەڵکو بێت هەموو هەوڵەکان بۆ پاراستنی ئارامی و کەمکردنەوەی گرژیەکان. لە لای خۆیەوە سەرۆکی ئەنجومەنی شورای ئیسلامی ئێران پێگەی یەکێتی لاوکێشە سیاسیەکانە بە گرنگ زانیوە ئامادەیی خۆی بۆ پشتیوانیکردن لە هەر هەنگاوێک دەربڕیوە کە ببێتە هۆی بەهێزکردنی پەیوەندیەکانی نێوان هەردوولە.

0: لناو راستی آلوز بونی جنگی نیوان امریکا و ایران دا سروکی یکیتی نشتیمانی کردستان بدیدگای چی واقع بینانه و داوای بکارهنانی ریگای دیپلوماسی دکات بافل طالبانی بردوام لا دیمانکانی زخت لو دکاتوا که کردستان بشک نیا لا ناکوک یکانو نایوید کورد ببید با سری رمکا
1: scenario and perhaps Kurds being tip of the spear is not the way to go.
0: لبری دروس کردنی گورپانی شر او پیداگری لسره و دکات کدبیت و پردیک بن بو آشتی و دانوستان لدیمانکانی شیده لگل پیرس مورگان لا پروگرامی بی سانسور گوتی پیویست کردستان ببیت پردیک بو چار سر نگ گورپانی جنگ.
1: My hope is that people will see sense and realize that this is one of those conflicts that violence will not resolve.
0: گرنگی ام دیپلوماسیا کاتێک زیاتر دەردەکەوێت کە بافڵ تالەبانی لە وەڵامی بانگەشتنامەیەکی فەرمیدا گەیشتە تاران. لە سەردانەکەیدا لەگەڵ عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران کۆبووەوە. لە کۆبوونەوەکەدا سەرۆکی یەکێتی هەوڵە بەردەوامەکانی حزبەکەی بۆ چەسپاندنی ئاشتی و هێورکردنەوەی گرژیەکان دووپات کردەوە. لە بەرامبەریشدا وەزیری دەرەوەی ئێران پێزانینی وڵاتەکەی بۆ ڕۆڵی بافڵ جەلال تالەبانی و یەکێتی لە هەوڵەکانیاندا بۆ پاراستنی سەقامگیری هەرێمی کوردستان، عێراق و ناوچەکە دەربڕی. لە بەشێکی دیکەی دیدارەکانی سەرۆکی یەکێتی لە تاران چاوی بە محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی ئەنجومەنی شورای ئیسلامی ئێران کەوتو ڕایگەیاند هەرێمی کوردستان نابێتە بەشێک لە هیچ جەنگ و ململانەیەک، بەڵکو دەبێت هەموو هەوڵەکان بۆ پاراستنی ئارامی و کەمکردنەوەی گرژیەکان بن. لە بەرامبەریشدا محەممەد باقر قالیباف پێگەی یەکێتی لە هاوکێشە سیاسیەکاندا بە گرنگ زانی و ئامادەیی خۆی بۆ پشتیوانی کردن لە هەر هەنگاوێک دەربڕی کە ببێتە هۆی بەهێزکردنی پەیوەندیەکانی نێوان هەردوولە. دەست پێشخەریە دیپلۆماسیەکانی سەرۆکی یەکێتی ئەوە پیشان دەدەن کە هەوڵەکانی تەنها بۆ دوورخستنەوەی هەرێمی کوردستان نییە لە پریشکەی جەنگ، بەڵکو دروستکردنی دەرفەتە بۆ ڕێککەوتنێکی گەورەتر لە ڕێگەی دیالۆگەوە کە تێیدا دیدگایەک بەکاربێت لە بری بەکارهێنانی هێز تاوەکو ناوچەکە و هەرێمی کوردستانیش بە پارێزراوی بمێننەوە.

کارستی سربازی و بنکەکانی ئەمریکا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. راپۆرتەکە کە ورترین داتای فەرمیە سەبارەت بە تێچووی جەنگەکە و کاریگەریەکانی لەسەر سوپای ئەمریکا لەلایەن ئۆفیسی پشکنەری گشتی وەزارەتی بەرگریەوە بۆ کۆنگرێس ئامادەکراوە. زیانەکانی جەنگەکە لە 28 شوبات و سەرەتای جەنگەکەوە تاوەکو 30 حوزەیران لەخۆگرێ. بە گوێرەی ئەم راپۆرتە، ئەو جەنگەی کە دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا گوتوێتی لە مانگێکی تەواوە ئیتر کۆتایی پێیەت، ئێستا لە 7 مانگایەتی تێچووەکەی زیاتر بۆ لە 33.4 ملیارد دۆلار. ئەم تێچووە نۆژەنگکردنەوەکان لە خۆ ناگرێ، هەر بۆیە زۆرێک لە پسپۆڕان پێیان وایە زۆر لەم بڕە زیاترە. لە راپۆرتەکە هاتووە زیاتر لە 50,000 سەربازی ئەمریکی لە ناوچەی بەرپرسیارەتی فەرماندەیی ناوەندی ئەمریکا ناسراو بە سێنتکۆم بۆ پشتگیریکردن لە جەنگەکە جێگیرکراون. هاوکات لە سەرەتای ململانێکەوە تاوەکو ئێستا 18 سەربازی ئەمریکی کوژراون، زیاتر لە 800 دیکە بریندار بوون. راپۆرتەکە پشتڕاستی کردۆتەوە جەنگ لەگەڵ ئێرانە بۆتە هۆی کەمی لە تەقەمەنی و قەیرانی پڕکردنەوەی کۆگاکان. ئەمەش پێچەوانی قسەکانی ترەمپ بووە کە چەندین جار ڕەتی کردۆتەوە ئەمریکا ڕوبەڕووی کەمی چەک و تەقەمەنی ببێتەوە. بەڵام دامەزراوە سەر بەخۆکاڵێت ئەمریکا لە مانگی شوباتەوە تاوەکو حوزەیران زیاتر لە 22 ملیارد دۆلاری بۆ تەقەمەنی خەرج کردووە. لە نێو زیانەکاندا چوار فڕۆکەی جەنگی جۆری F-15E فڕۆکەیەکی F-35ی پێشکەوتوو لەگەڵ سی درۆنی MQ-9 تێکشکێنراون. لە میانەی جەنگەکەیە هێرشەکانی ئێران زیانیان بە باڵخانە و بنکەکانی ئەمریکا لە کویت، بەحرین، قەتەر، ئیمارات، سعودیە، عراق، عمان و ئوردن گەیاندووە. ئەو کات راپۆرتەکە ئاماژەی بەوە شیاوە دامەزراوە دیبلۆماسیەکانی ئەمریکا لە عراق و کویت و سعودیە و ئیمارات بۆ هێرشەکانی ئێرانەوە زیانیان بەرکەوتووە. زیانەکانیان بە 184 ملیۆن دۆلار مەزەندە کردووە. راپۆرتەکە ئاشکراشی کردووە ئارکی دیبلۆماسی ئەمریکا لە عێراق تاوەکو کۆتایی مانگی حوزەیران ڕوبەڕووی زیاتر لە 600 هێرش بووەتەوە کە تێچووەکەی نزیکەی 157 ملیۆن دۆلار بووە. بەلایەکی دیکەەوە کۆنگرێسی ئەمریکاش ڕایگەیاندووە تێچووی پێنج مانگی یەکەمی ئەمریکا لە جەنگی دژی ئێرانە 38 ملیارد دۆلار بووە. نووسینگەی بودجەی کۆنگرێس لە ڕاگەنراوێکە هەڵێت تێچووی پێنج مانگی یەکەمی جەنگی دژی ئێران 38 ملیارد بووە، بەڵام ئێستا مانگانە لە نێوان 2-3 ملیارد دۆلارە. کۆنگرێسی ئەمریکا جەخت لەوە ئەکاتەوە بۆ هۆی جەنگی ئێرانەوە چەکی کۆگاکراوی ئەمریکا بە تایبەتیش مووشەکەکانی بەرپەرستانەوە بە شێوەیەکی بەرچاو کەمیان کردووە. ئەر لە ڕاگەنراوەکەی ئەوەش هاتووە هەڵاوسان لە سەرەتای ساڵەوە لە سەرەتای ساڵی داهاتووە بە ڕێژەی 0.5 بەرزە بێتەوە. بە گوێرەی راپۆرتەکە ئەو پارەیە تێچووی قەرەبووکردنەوەی چەک و کەرەستەی سەربازیە بەکارهاتووە لە جەنگەکەیە و زیادبوونی کاتژمێرەکانی فڕینی فڕۆکەکان و بەرزبوونەوەی نرخی سوتەمەنیش بە هەمان شێوە تێچوو بوون.

0: لە هێرشەکانی ئەمریکا بۆ سەر ئێران چەندین ناوچەی سڤیلنشینی دورگەی قشم کراونەتە ئامانج. پێش جەنگ ئەم دورگانە یەکێک بوون لە سەرنجڕاکێشترین ناوچە گەشتیاریەکانی ئێران. ساڵانە نزیکی 4 ملیۆن گەشتیاری بووە. چوو بەڵام ئێستا بۆتە وێرانە تا چاو بڕکات پاش ماوەی جەنگە. دانیشتوانی دورگەکە ئاڵێن بەندەرەکانی دورگەکە هیچ چالاکیەکی سەربازیان تیان نەبووە، نازانن بۆچی بە ئامانج گیراوە.
1: پێش جەنگ یەکێک لە سەرنجڕاکێشترین ناوچە گەشتیاریەکانی ئێران بوو. ساڵانە نزیکەی 4 ملیۆن گەشتیاری بۆ دەچوو. ئێستا تا چاو بڕکات پاش ماوەی جەنگە. دورگەی قەشمی باشووری ئێران و کەنداوی فارسە. ئەم دورگەیە بەهۆی سروشتە سەرنجڕاکێشەکەی و بازاڕە گەورەکانی و ناوچە جیۆلۆجیە دەگمەنەکانیەوە وەک یەکێک لە سەرەکیترین جێگاکانی ڕاکێشانی گەشتیار لە وڵاتەکە ئەژمار دەکرێت. دانیشتوانی ناوچەکە دەڵێن لە دەستپێکی بردوومانەکانی ئێران ناوچەی سڤیلنشینی دورگەکەشی گرتۆتەوە. ئەو شوێنانەی بە ئامانج گیراون بەندەرێکی ماسیگریان تێدایە کە بەهۆی بردوومانەکانی ئەمریکاوە 4 کەسی تێدا کوژراوە. محەممەد پیشەی ماسیگرە، تەمەنی 42 ساڵە، هاتۆتە شوێنی کارەکەی کە وێران کراوە. دەڵێت بەندەرەکە هیچ چالاکیەکی سەربازی تێدا نەبووە. نازانن بۆچی بە ئامانج گیراوە.

0: انجامی برای هەڵبژارنەکانی سویت ململانەیەکی ئەجگار توند و نزیکی لە نێوان هەردوو بەرەی ڕاستەوە و سەپڕەوی وڵاتە نیشانیاوە بە گوێرەی ئەنجامە بەرایەکان جگە لە دەنگەکانی دەرەوەی وڵات و بەشێک لە دەنگدانی پێشوەختە دەنگدانی بەرەی چەپ و ناوەند بە سەرۆکاتی پارتی سۆشال دیموکراتی سویت لە پێشەنگان بەڵام کورسیەکانی هەر چوار پارتی ئۆپۆزیسیۆنی چەپ و ناوەند لەبەردەم بەرەی ڕاستڕەوی حکومڕانە جیاوازیەکی زۆر کەمیانەیە کە لە دوو بۆ سێ کورسی پەرلەمانیان خۆی بینێتەوە ئەمە پێکهێنانی حکومەتی لە وڵاتەکە قورس کردووە ی خاتە بەردەم سێ سیناریۆی سەرەکیەوە بەشێک لەو سیناریۆانەتان بۆ باسەکەم کە ئەگەری بەهێزیان پێکهێنانی حکومەتی بەرەی چەپە کە ئێستا ئۆپۆزیسیۆنن ماوەی چوار ساڵی ڕابردوو ئۆپۆزیسیۆن بوون ئەمە لە ڕێگەی پێکهێنانی هاوپەیمانێتیەک لە نێوان سۆشال دیموکراتەکان و پارتی چەپ و پارتی ژینگە و پارتی ناوەند دەبێت ئەگەر ئەنجامە کۆتاییەکان کە لە چەند ڕۆژی داهاتووە ڕاگەیەنرێن باڵانسی هێز بە قازانجی ئەوان یەکلایی بکەنەوە سیناریۆی دووەم بەردەوامی حکومەتێکی ڕاستڕەوە بەڵام بە بەشداری هاوپەیمانی هێزە پارێزگارەکان و لیبراڵەکان و پاڵپشتی دیموکراتەکانی سوید کە پارتانێکی ڕاستڕەون بەشێکیان توند ئاژۆن بەڵام ئاستەنگی بەردەم ئەم سیناریۆیە تێڕوانینی جیاوازی نێوان لیبراڵەکان و ڕاستڕەوە توند ئاژۆکانە لەسەر پرسی کۆچبەران لەبەرەوەی کە لە نێوان بەشێک لە پارتەکانی ڕاستڕەوە گیر و گرفت هەیە لەسەر چەند کێشەیەکی کۆمەڵایەتی سیناریۆی سێم گەشتنە بە بنبەستی سیاسی و درێژبوونەوەی دانوستانەکان و یەکلانەبوونەوەی زۆرینەی ڕەهای پەرلەمانیە بۆ هیچ بەرەیەک و هیچ لایەنێک ئەمە واکات دانوستانەکان بۆ چەندین مانگ درێژە بکێشن لایەنەکان ناچار بن دەستکەوتی گەورە بە پارتە بچووکەکان بن بۆ دروستکردنی حکومەتێکی کەمینە خاڵێکی گەشتبین لە هەڵبژاردنەکانی سویدا ڕێژەی بەشداری گەورە و کاریگەری بەربژێرانی کوردە کە بە نزیکەی 200 بەربژێر بەشداریان لە هەڵبژاردنەکانی پەرلەمان و ئەنجومەنەکانی شارەوانی و هەرێمەکانا کردووە بە گوێرەی ئەنجامە بەرایەکان هەتاوەکو ئێستا 5 کورد بۆ پەرلەمانی سوید دەرچوون کە سیانیان سەر بە پارتی سۆشال دیموکراتەکانن و دەیان بەربژێری کوردی دیکەش بە هەمانشەوە توانیوانە دەنگی پێویست بەدەست بێنن بۆ بوون بە ئەندامی ئەنجومەنەکانی شارەوانی و هەرێمەکان ئەنجا لەسەر هەڵبژاردنەکانی سوید و لەسەر دەرچوونی پەرلەمانتارە کوردەکان سەرکەوتنیان بۆ پەرلەمانی وڵاتە من گفتوگۆ لەگەڵ میوانەکەمە بەڕاست قادر قەسرگاکەم بەڕێزیان بەربژێری سەرکەوتون بۆ پەرلەمانی سوید کا قادر سڵاوە لەبێ و پیرۆز باش لە یەکەم هیوادارم باش بی
1: گەلێک سپاس زۆر سپاس بۆ پیرۆز بایەوە دەمێک مانگەی شوبات بپێوە ئەم کامپانیا بکەین یعنی پچکێ ماندی بوون هەیە سەر ملێمە
0: باشە یعنی دەمێکە خەریکی کامپینن پێم بڵێ بزانم کوردانی تاراوگە قسەیان چی بوو بۆ چوونیان چی بوو لەسەر دەرچوونی بەڕێزت بۆ پەرلەمانی سوید
1: بەری هەر تشتی من بینو بیرافا کردن سوید بشه که گرنگ یه جوات سویده سالانه ده سالانه کرد سوید دیگین اتفاره بگین حتی حاضر محفظه شیستی پیدم یعنی و هلبی جارتنا ده جه تابی وک جوات سوید

0: روسیەکانی من ڕانگەیان دووە بۆ داخستنی گەروی بابلمەندەب پێویستیان بە کۆنتترۆڵکردنی گەروەکە نییە ئەوە بە هۆی توانە موشەکی و درۆنیەکانیانەوەی کە توانن هەموو کاتێکە و گەروەدا بخەن جەختیان لەوش کردوتەوە ئامانز لە ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکانیان داخستنی بابلمەندەب نییە بەڵکو ئەوان تەنیا بەرپەرچی گەماروی دەریایی سعودیە بۆ سەر وڵاتەکەیان هێنەوە هەتاوەکو گەماروی سعودیە بەردەوام بێ ئۆپەراسیۆنەکانیان بۆ سەر کەشتیەکانی سعودیە و قوڵای خاکی سعودیە بەردەوامە بێ مەقسەی حوسیەکان خۆیانە محەممەد ئەلبوخەیتی گوتەبێژی حوسیەکان پەیامێکی ڤیدیۆی بڵاو کردوتەوە وتوێتی ئەوان هیچ پەیوەندییەکی ڕاستەوخۆیان لەگەڵ ئەمریکا نییە بەڵام لە بنەڕەتە دژ بە پەیوەندی ناڕاستەوخۆ نین و پێشتریش لە ڕێگەی نێوەنگیرەکانی وەکو عومانەوە پەیوەندی ناڕاستەوخۆیان لەگەڵ حکوومەتی ئەمریکایە هەبووە ئەلبوخەیتی دووپاتی کردوتەوە سعودیە و هاوپەیمانەکانی ئەو ئازادیەیان سنووردار کردووە هێزی چەکدار بەکارهێنن بۆ ڕاگرتنی هاتووچۆی دەریایی لە یەمەنەوە بۆ یەمەن ئەمانیش لە وەڵامە گەمارۆ بەسەر کەشتیەکانی سعودیە سەپێنن لە وەڵامی هێرشەکانیانە قوڵای خاکی سعودیە کەن بە ئامانج و تووشێتی کۆتایی هێنان بە شەڕ لە دەستی سعودیایە بەو پێی ئەوان یەکەم جار شەڕیان دژ بە یەمەن ڕاگەیاندووە هەر کاتێک گەمارۆ و هێرشەکانیان بۆ سەر یەمەن ڕابگرن ئەوانیش کۆتایی بە وەڵامدانەوە هێنن
1: المتوجهة أو المغادرة للموانئ اليمني وأيضا نحن لا نحتاج إلى الإطلال على مضيق
2: إما بيويس مان بكونترول كرني قروي بابو المندب نيا بوي بتوانين دايب خين چونك هذا توانين ببي كونترول كردن قروكو ورقاي درياي سور بروي كشتيواني درياي داب خين أوش بهوي بيشكوتني تواناي موشكيو توانا ئاسمانیەکان مانەوە ئامانجی ئۆپراسیۆنە سەربازیەکانمان داخستنی بابلمەندەب نییە بەڵکو ئازادی کەشتیوانی دەریاییە بۆ هەمووان چونکە لە ڕاستیدا سعودی و هاوپەیمانەکانی ئەو ئازادیان سنووردار کردووە و هێزی چەکداری بەکاردەهێنن بۆ ڕاگرتنی هاتووچۆی دەریایی لە یەمەنەوە بۆ یەمەن تاوەکو گەماروی سعودیە بەردەوام بێت ئۆپراسیۆنەکانمان بەردەوام دەبن کە تەنیا کەشتیەکانی سعودیە و قوڵایی خاکەکەیان دەکات بە ئامانج کۆتایی هێنان بەم شەڕەش لە دەستی سعودیەدایە بەو پێی ئەوان یەکەم جار شەڕیان دژ بە یەمەن ڕاگەیاند دووپات یەکەمەوە کە هیچ پەیوەندیەکی ڕاستەوخۆ لە نێوان ئێمە و حکومەتی ئەمریکادا نییە بەڵام لە بنەڕەتدا دژ بە هیچ ئاڵوگۆڕێکی پەیام و پەیوەندی ناڕاستەوخۆ نین لە ڕێگەی نێوەندگیرەکانی عومانەوە پێشتریش ناڕاستەوخۆ لە ڕێگەی ئەوانەوە پەیوەندیمان بە ئەمریکیەکانەوە کردووە
0: دۆخی مەیدانی و ئەمنی ئێستای یەمەن گەواهیدەری داڕمانی تەواوەتی ئەو ئاگر بەسەر نافەرمیە بوو کە پێشتر هەبوو هاوکات بارەکانی شەڕ لە تەعەز و جەوف و مەعرب و ئەلبەیزا بەچڕی لە بارێکی ناهەمواران حوسیەکان فشارێکی توندیان خستۆتە سەر ڕێڕەوە ستراتیژیەکانی وەکو تەعەز بەرەو موخا کە لە کاتێک ئایازەکانی حکوومەت بە هەمەهەمانگی فڕۆکە جەنگیەکانی هاوپەیمانە لە باکووری جەوفە و دەستیان بە دژە هێرش کردووە لەسەر ئاستی سیاسی و دیبلۆماسی گفتوگۆکانی نەخشە ڕێگەی ئاشتی کە بە چاودێری عومان و نەتەوە یەکگرتوەکان بەڕێوە چوون ئێستا گەیشتوونەتە بنبەست ئەمە بەهۆی بەردەوامی پەلامارە سەربازیەکان بۆ سەر کێڵگە نەوتیەکان و فڕۆکەخانەکانی سعودیە لەلایەن حوسیەکانەوە بۆ ناو یەمەنیش بە هەمان شێوە لەلایەکی دیکەەوە ئۆپەراسیۆنە دەریایەکانی حوسیەکان لە بابلمەندەب و دەریای سوور بە تەواوەتی ئاوێتەی هەڵەکانی شەڕی ناوخۆ بوون بە جۆرێک کە حوسیەکان کەناراوەکانی حودەیدە بەکارهێنن بۆ هەڕەشەکردن لە ڕێڕەوەکانی بازرگانی ئەجاوکو لەو ڕێگەیەوە هاوکێشەی نوێ بەسەر سعودیە و هاوپەیمانە ناوخۆییەکانیانە بسەپێنن لە ناوخۆی بەرەی دژە حوسیە هاوسەنگیەکان زۆر ئالۆز و لەرزۆکن بەهۆی ئەوەی کە ناکۆکێکی قوڵ لە نێوان پێکهاتەکانی نێو ئەنجومەنی سەرۆکایەتی یەمەنە هەیە یان ڕوونتر بڵێین ناکۆکێکی قوڵ لە نێوان ئەو لایەنانەیە هەیە کە ئێستا شەڕ لە دژی حوسیەکانەکە ململانەی کۆنتڕۆڵکردنی ناوچە نەوتیەکانی شەبۆ حەزرەمەوت لە نێوان هێزەکانی دەوڵەت و جوداخوازەکانی باشوورە گرژی سەربازی دروست کردووە هەرچەندە دواتر حکوومەت بە هاوکاری سعودی هەوڵی هێورکردنەوەی دۆخەکەیە بەڵام متمانە لە نێوانیانە لە لووتکەی لاوازیایە لە ڕووی مەیدانیەوە شەڕی گەرم لە نێوان حوسیەکان لەلایەک و سەرجەم پێکهاتەکانی هێزەکانی حکوومەت لەلایەکی دیکە تاوەکو سەبەردەوامە لە کاتێکە رخراوی قاعده لدولو که وکانی ابیانو شبوه با مینی چندراو ناو ناو بوسو هرشکات سر هزکانی حکومت و لباشوریش به همان شوه لحنه کشونه به های هاو بشی بر جواندیه و اگر بستی بدنگ لگل حوزیکانه اپارزره لنوان قاعده و حوزیکانه او هزانه استا لپک دادانی قرص و جنگی ناو خوی یمنان من هولیم باوردی با تان باز کم چن چنین با با گرافیکا که ببینین استا بتان علم لناو یمنان ل 2026 چن هیز خریک شر برامبر به یک که بولم 2026 لبروی که ل 2014 و جنگی ناوخول یمنان به شوی که چرو پرو برفراوان دستی پی کردو اگر بگرینو با 2014 امن ده هیزی ناوخوی جاواز لناو یمنان ها بو که قرص پولینی هم بکن براستی بلام با سرطا ل حوسیه کانو دست بیم

ئێستا بۆم باسکردن وتم گیر و گرفتیان هەبوو لەگەڵ هێزەکانی حکوومەتا بەڵام ببینن هەمووی بەشین دیاری کراوە لە بەرەوەی ئێستا ئەم دوو هێزە یەک خراونەتەوە لە ژێر سەرپەرشتی سعودیەیە هەرچەندە لە سەرەتای دەستپێکردنەوەی شەڕی ناوخۆیە چەند هەفتەیەک لەمەوبەر وەزیری بەرگری یەمن ئەچێتە ئەم ناوچانەی باشوور ئێوێ سەرێک لە ناوچەکان با لە بەرەوەی کە حوسییەکان پێشڕەویەکی زۆریان کردووە لە تەعێز لە چەندین ناوچەی دیکە وەزیری بەرگری یەمن لە یەکێک لەم ناوچانە لەلایەن گروپێکی نەناسراوەوە دووچاری کەمینێکە بێتەوە یاخود هێرشێکە بێتەوە کە چەند پاسەوانێکی کوژرێن یەکێک لە ئۆتۆمبیلەکانی ئەتەقێنرێتەوە خۆشی لە جێگەیەکە ئەهێڵرێتەوە هەتاوەکو دوایی یەن بەهانایەوە دواتر بۆیان دەرەکەوێت کە ئەو هێزەی کە هێرشی کردۆتە سەر وەزیری بەرگری یەمن بەشێک بوون لە هێزەکانی باشوور کە ئێستا جیابوونەتەوە و پاڵپشتی خۆیان لەگەڵ بۆ حوسییەکان دەربڕیوە ئەمە نەخشەکەیە کە پێشڕەوی حوسییەکان پیشانەیە حەتا وەکو بەردەم گەروی بابلمەندەب هاتوون کە پێشووتر بەڕاستی نەیان نەتوانی بەتەواوەتی کۆنتڕۆڵی خۆیان بەسەر بابلمەندەبا بسەپێنن یەمەوە سەر هێزەکانی باشوور کە وتم گیر و گرفتیان زۆر بۆ پێشووتر لەگەڵ هێزەکانی حکوومەتە هێزەکانی باشوور STC لەلایەن ئیماراتەوە پاڵپشتیەکران هەتاوەکو ئەو کاتەی کەیتر سعودیە وتی چی دیکە هیچ وڵاتێکی دیکە نابێ لە ناو یەمەنە جیاکاری بکا یاخود پاڵپشتی هێزێک بکا کە ئەم هێزە خەریکن هەڵەگەڕێنەوە لە هێزەکانی دیکە و بەرەی حکوومەت لاوازەکەن بۆیە سعودیا داوای لە ئیمارات کرد کەیتر لەم جەنگە بکشێتەوە ئیمارات داواکەی قبول کرد بەڵام لەگەڵ کشانەوەی ئیماراتە بەشێک لە هێزەکانی باشوور چوونە پاڵ حکوومەت بەشێکی دیکەیان هەر لە ناوچەکانی خۆیان ئەمانەوە چوونە پاڵ حوسییەکان وەکو لە نمونەکەی دوای شابۆم باسکردن وتم کەمینێکیان داناوە بۆ وەزیری بەرگری یەمەن کە خەریک بۆ بیکوژن چەند پاسەوانێکیشیان کوشتوون 40-60,000 چەکداریان هەیە زرێپۆشیان هەیە چەکی دژەتانکیان هەیە تۆپی دوورهاوێژیان هەیە و پاڵپشتی سەرەکیشیان ئیماراتە ئەمانە کۆمەڵێک هێزن کە لە یەمەن هەن چەندین هێزی دیکە بێگومان وەکو بۆم باسکردن وتم لەلایەکی دیکەەوە چەند هێزێکی دیکە وەکو پاسەوانانی کۆمار بە ژمارەیەک چەکدار لە نێوان 25 هەتاوەکو 35,000 کەس هەن هەتاوە کۆفتەکانی ڕابردوو کۆنتڕۆڵی ناوچەکانی حەیس و کەناری دەریای سووریان لابوو بەڵام ئێستا لەلایەن حوسییەکانەوە شوێنانە کۆنتڕۆڵ کراونەتەوە هاوکات بە هێزێکی دیکە ناوی بەرگری تیهامەیە بە 6 هەتاوەکو 10,000 چەکدارەوە پشتیوانی هاوپەیمانی عەرەبیە کرد لە دەشتی حودەیدە و لە خۆخە بە چەکی سوک و بە هاوەن بەڵام ئەوێش ئێستا لەلایەن حوسییەکانەوە کۆنتڕۆڵ کراوە

داواکاری گشتی لوبنان داوا کرد که میشل عون سرکی پیشی ولاتکل دوسیه تقینوکی بندری بیروت تومد برب کرد. سرچاوی که دادوری به آژانس فرانس پرسی را گندو داواکاری گشتی لوبنان داوای لدادگی ولاتکل کرد که میشل عون سرکی پیشی لوبنان لپیوندی لگل تقینوکی بندری بیروت لچواری آبی 2020 تومد برب کرد. سرچاوی که آماجی با کردوه پارێزەری گشتی لە دادگای کاساسیۆن داوای لە لێکۆڵەری دادی کردووە ڕاستەوخۆ میشێل عون سەرۆکی پێشووی لوبنان بە پاساوی ئەوەی پێشتر ئاگاداری بوونی نیتراتی ئەمۆنیۆم بووە لە بەندەرەکە و ئەو مەترسیەشی کە دروستی کردووە ئاگای لێ بووە بەڵام لەگەڵ ئەوەیان نەیتوانیوە ڕێوشوێنی پێویست بگرێتە بەریان بابەتەکە بخاتە بەردەم ئەنجومەنی باڵای بەرگری لوبنان بۆیە وتوێتی با تۆمەتبار بکرێ یاخود لێکۆڵینەوەی لەسەر بکرێ سەرچاوەکە وتووشێتی جێگیری داواکاری گشتی تێبینی خۆی لەسەر دۆسیەکە داوە ڕادەستی لێکۆڵەری دادی کردووە تیا بەرپرسیارەتی زیاتر لە 70 کەسی دیاری کردووە کە لە نێویانە سیاسی و فەرماندەی ئەمنی و سەربازی و فەرمانبەرانیش هەن کە پێشووتر سکاڵایان لەسەر تۆمار کرابوو بڕیاری کۆتایی سەبارەت بە پەڕاوی تۆمەتبارکردن لە دەسەڵاتی لێکۆڵەری دادایە کە چاوەڕوانەکرێت لە هەفتەکانی داهاتووە دەربچێت تەقینەوەکەی بەندەری بەیروت لە چواری ئابی 2020 یەکێک بوو لە تەقینەوە هەرە گەورەکان کە شارێک لە جیهانە بەخۆیەوە بینی بێتی بەهۆی نیتراتی ئەمۆنیۆم و ڕوویە بەهۆیەوە زیاتر لە 280 کەس گیانیان لەدەزیە 7000 برینداری لێکەوتەوە جگە لە وێرانبوونی بەشێکی فراوانی شارەکە و نزیکەی 300 هەزار هاوڵاتی بێماڵ و حاڵ و ئاوا

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوم دست بيدك.

Мен снурым. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکارەکانی کەشوهەوا سنووی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

کێشەکان گەورە بن یان کچووک خزمەتگوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

بەرەکانی ڕاکێشانی پارە ئەیTM لە سەرانسەری هەرێمی کوردستان ئاگات کە بەردەوام لە گەشەکردنە. ئاماژەی بۆش کردووە ڕۆژانی ڕاوەستانی زۆری هاونیشتیمانیان لە بەردەم باڵەخانە حکومیەکان و نۆرەی درێژ و چاوەڕوانی وەرگرتنی پارەی کاش کۆتایی هات. سکرتێری ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان هۆشداری دەداتە فراکسیۆنە کوردیەکان لەوەی ئەگەر لە بودجەی 2027 بڕیارەکەی دادگای فیدرالی جێگیر نەکرێت، کۆتوبەندەکانی ئینفاقی فعلی و بڕینی تەمویل ئاوشێوەی ساڵانی ڕابردوو بەردەوام بن. ئامانج ڕەحیم ڕایگەیاندووە چارەسەری کێشەی موچە بە جێگیرکردنی بڕیاری دادگای فیدرالی لە بودجەیە بێت کە بە گوێرەی دەستور دەسەڵاتەکانی عراق بۆیان نییە موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان ببەستنەوە بە خەرجی کرداری یاخود ئەوەی کە پێوترێت ئینفاقی فعلی. هەروەها ئەوەش خراوەتە ڕووکە بڕینی تەمویلی موچە بەهۆی ناکۆکی نێوان هەردوو حکوومەت پێشێلکردنی دەستور و مافی یاساییە و نوێنەرانی کورد پێویستە ڕێگری لە دووبارە بوونەوەی کۆتوبەندەکانی بودجەی ساڵانی ڕابردوو لە 2027 بکەن. سکرتێری ئەنجومەنی وەزیران جەختەکاتەوە حکوومەت و ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق لە یاساکانی پێشووی بودجەیە میکانیزمی ئینفاقی فعلی و جێبەجێکردنی پابەندیە داراییەکانیان وەکو مەرج بۆ ناردنی شایستەکانی هەرێمی کوردستان داناوە، ئەمە بۆتە هۆی ئەوەی کە لە کاتی دروستبوونی هەرناکۆکیەکی پرسی نەوتە و نانەوتیش بە هەمانشەوە لە نێوان هەردوو حکوومەتە ڕاستەوخۆ تەمویلی موچە ڕابگیرێ یاخود پاشەکەوت و لێبڕێنی تیا بکرێ. ئەوەشی ڕوونکردوتەوە بە گوێرەی دادگای فیدرالی و مادەی سی دەستوری عراقی ئەمە نایاساییە ناکۆکی نێوان هەردوو دەسەڵات نابێ ببێتە هۆکاری دواکەوتنی شایستەی هاونیشتیمانیانی هەرێمی کوردستان لە دابینکردنی موچەی مانگانەیە. ئەو کات سکرتێری ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێم ڕاشی گەیاندۆ لەبارەی نەوتەوە لەگەڵ بەغدادا پێشکەوتنێکی بنەڕەتی بەدەست هاتووە، هەموو پابەندی داراییەکانیان جێبەجێ کردووە بەشدارن لە زیادکردنی داهاتی عراق. ئامانج ڕەحیم سکرتێری ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان ئەڵێت کە بڕیاری دادگای باڵای فیدرالی لە 21 شوباتی 2024 چەند پابەندیەکی ڕوونی خستۆتە سەر حکوومەتی هەرێمی کوردستان. ئاماژەی بۆ کردووە ئەڵێت یەکەم پابەندی بریتیە لە بە بانگکردنی وەرگرتنی موچە کە هەموو موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بایۆمەتریان بۆ ئەنجام دراوە لە ڕێگەی سیستەمی بانکی و موچەکانیان وەرەگرن، بانکەکانیش مۆڵەتی بانکی ناوەندی عراقیان هەیە. پابەندی دووەم بریتی بۆ لەوەی کە هەموو مانگێک لیستی موچە و داتای موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان ڕەوانەی وەزارەتی دارایی فیدراڵ ئەکرێ بە هەمان شێواز و ڕێکاری ژمێریاری فیدراڵی لەلایەن وەزارەتی دارایی فیدراڵەوە پێداچوونەوە و وردبینی بۆ کرێ و پەسەند دەکرێت و دواتر موچەکە خەرجەکرێ. سێیەم پابەندی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بریتیە لە تەرازووی پێداچوونەوە بۆ داهات و خەرجیەکانی مانگانە. تەواوی داهات و خەرجیەکانی هەرێم بە بەردەوامی ڕەوانەی وەزارەتی دارایی فیدراڵی ئەکرێت تاوکو تەرازووی پێداچوونەوەی مانگی پێشتر نەگاتە وەزارەتی دارایی فیدراڵ موچەکە خەرج ناکەن. سێ مانگ جارێکیش دیوانی چاودێری دارایی فیدراڵی پێداچوونەوە وردبینی بۆ داهات و خەرجی و حساباتەکانی هەرێمی کوردستانەکە. لەبارەی داهاتی نانەوتی و پابەندی هەرێمی کوردستانەوە ئامانج ڕەحیم ئەوەی ڕوون کردوتەوە لە بە گوێرەی بڕیاری ژمارە 550 ئەنجومەنی وەزیرانی فیدراڵی لە ساڵی 2025 بڕی 120 ملیارد دینار مانگانە دیاری کراوە کە ئەم بڕەپارەیە هەموو مانگێ لە تەمویلی موچەی هەرێمی کوردستان کەمەکرێتەوە، واتە پابەندی هەرێمی کوردستان سەبارەت بەو بڕە داهاتە نانەوتی دیاری کراوە بە شێوەیەکی کرداری جێبەجێ ئەکرێت.

ڕۆژی پێنجشەمە سەرۆککۆماری عراق و سەرۆکی هەرێمی کوردستان سەردانی پارێزگای سلێمانیەکەن بەشدارە بن لە لووتکەی سلێمانی 2026 قسەیانە بێ. بە گوێرەی زانیارەکانی کەناڵ هەشت ڕۆژانی پێنجشەمە و هەینی لووتکەی سلێمانی 2026 لە هۆتێل گراند میلینیۆم کە دامەزراوەی ڤیژن فاوندەیشن ڕێکیەخا سازەکرێ بەشێک لە بەرپرسانی باڵای عراق و هەرێمی کوردستان تیایە بەشدارن. ئەوانە نزار ئامێدی سەرۆککۆماری عراق و نەچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان. ئاوکات قوبات تاڵەبانی جێگری سەرۆکی حکومەتی کاربەڕێکاری هەرێمی کوردستانیش بەشدارە بێت. دامەزراوەی ڤیژن فاوندەیشن بڵاوی کردۆتەوە ناونی

0: شانی لوتککەی ئەم ساڵ ئاراستەکردنی سەرمایە بەرەو گەشەی بەردەوامی خانوبەرە و پیشەسازیە بێ لە لوتککەی ئەجگەلە وتارە سەرەکیەکانی سەرۆک کۆماری عێراق سەرۆکی هەرێمی کوردستان و جێگیری سەرۆکی حکومەتی کاربڕەکەری هەرێمی کوردستان لە ماوەی دوو ڕۆژە چەندین پانێڵی جیاواز بۆ قسەکردن لەبارەی گەشەی ئابووری و بەڕێوابن کە وەزیرەکانی حکومەت و سەرۆکی دەستە و بەڕێوەبەرە گشتیەکانیش بە هەمان شەوەتیایە بەشدارە بن سەرۆک وەزیرانی عێراق هەرێمی کوردستان بە بەشێکی سەرەکی جەستەی عێراق ناوەبە جەخت لە پاراستنی ماف و شایستەکان بە گوێرەی دەستوورە کاتەوە شڵێت کە لە هەوڵان بۆ فرەجۆرکردن و فراوانترکردنی سەرچاوەکانی هەناردەی نەوتی عێراق
1: دەمانەوێت سەرچاوەکانی هەناردەی نەوت هەمەجۆر و فراوانتر بکەین و ناکرێت عێراق بارمتەی یەک دەروازە بێت عێراق پێویستی بە هەڵوێستەیەکی سەروەریە 50 ملیۆن هاوڵاتیمان لە ئەستۆیە ڕەنگە ئەوەی ڕوویدا جارێکی دیکەش دووبارە بێتەوە بۆیە سەرچاوەکانی هەناردەی نەوتمان فرەجۆر کردووە بەشێک لە نەوتەکەمان بۆ تورکیا و بەشێکمان لە ڕێگەی سووریاوە هەناردە کرد ڕەنگە لە ڕێگەی دەریای سپیەوە نەوت هەناردە بکەین ئەو نەوتە بە گشتی بە ڕۆژاوا دەفرۆشین وەک ئەوروپا و ئەمریکا نەوت بە نرخی ڕۆژ دەفرۆشین هەرێمی کوردستان بەشێکی سەرەکی جەستەی دەوڵەتە و شایستەی هەیە بە گوێرەی ئەوەی لە دەستور و یاسادا دیاری کراوە
0: سەرۆک وەزیرانی عێراق ڕایشی گەیاندووە هێزە ئەمنیەکانیان توانای کۆنتڕۆڵکردنی تەواوی خاکی عێراقیان هەیە لە ئێستا کار لەسەر پاراستنی ئاسمانی وڵاتەکانەکەن هەتا وەکو ڕێگری لە تێپەڕبوونی فڕۆکەکان بکرێ گوتوشێتی بڕیاری جەنگ و ئاشتی لە دەستی وڵاتەکەیا بێ عەلی زەیدی سەرۆک وەزیرانی عێراق لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانییە لەگەڵ ڕاوێژکاری ئەڵمانیا ئەم قسانەی کردووە لە ئەڵمانیا جەختی لە کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتا کردوتەوە و دوێتی ئەبێت بڕیاری جەنگ و ئاشتی لە دەستی دەوڵەتا بێ
1: ئەمڕۆ هێزە عێراقیەکان دەتوانن بە شێوەیەکی زۆر باش کۆنتڕۆڵی خاک بکەن هێزی ئەمنی جۆراوجۆرمان هەیە پێشتر لەگەڵ ئەمریکا و لەگەڵ سەرۆکی فەرەنسا و ڕاوێژکاری ئەڵمانیا قسەم کردووە ئەمڕۆ عێراق پێویستی بە پاڵپشتی نییە ئەو هەنگاوەی کاری لەسەر دەکەین لە ئێستادا پاراستنی ئاسمانی عێراقە و ڕێگەگرتنە لە تێپەڕبوونی فڕۆکەکان چەک لە دەستی دەوڵەت دەبێت بڕیاری ئاشتی و جەنگ بە دەستی دەوڵەتە کار لەسەر ئەم بنەمایە دەکەین
0: هەمیشەی کردنی فەرمانبەران و مامۆستایانی گرێبەست یەکێکە لە داواکاریە سەرەکیەکانی شاندی هەرێمی کوردستان لە بودجەی گشتی فیدراڵیە کە ناڵەشت زانیاری دەستکەوتووە لە کۆبوونەوەکان لە بەغداد بەڵێن نەدراوە کە سەرجەم ئەو 86 هزار کەسە بکرێتە هەمیشەی بە گوێرەی بە دواداچوونێکی کە ناڵەشت کە قسەی لەگەڵ چەند ئەندامێکی شاندەکە کردووە بەغداد ڕەزامەندی پیشانداوە کە ژمارەیەک لە فەرمانبەرانی گرێبەست بکرێنە هەمیشەی بەڵام مەرجی هەبووە مەرجەکەی ئەوە بوو کە کاتێک لیستی موچە بۆ بەغداد نێردرا لە حکومەتی ڕابردووی فیدراڵە ناوی ئەو فەرمانبەرانی تیایە بووبێ هەر بە گوێرەی بە دواداچوونەکە شاندی هەرێمی کوردستان داوایان کردووە سەرجەم فەرمانبەرانی گرێبەست بکرێنە هەمیشەی ئەگەر بەغداد توانای نەبێ و کات هەرێمی کوردستان خۆی بڕیارەت ئایا لیستی مامۆستایانەکاتە هەمیشەی یان یاخود فەرمانبەران بە هەمان شێوە هەر بە گوێرەی بە دواداچوونەکە شاندی هەرێمی کوردستان تاوتوێی پلانێکی جێگرەوەیان کردووە ویشەوەیە مامۆستایانی گرێبەست و سێیەکەمەکانی زانکۆ و پەیمانگاکان و دەرچوانی بەشە پزیشکیەکان ئەگەر بەغداد ڕازی بێ لە بودجەی ئەم ساڵ جێگەیان بکرێتەوە بە هەمیشەی بکرێن بەڵام هەتاوەکو ئێستا نەبووە داواکاریەکی فەرمی ژمارەی فەرمانبەران و مامۆستایانی گرێبەست لە هەرێمی کوردستان 86 هەزار کەسە بەغداد بە ڕوونی ئەوەی وتووە توانای بە هەمیشەی کردنیە و ژمارەیە و دامەزراندنی سێیەکەمەکان و دەرچوانی بەشە پزیشکیەکانی هەمووی پێکەوە نییە کۆنسوڵخانەی گشتی ئەڵمانیا بە کەناڵ 8 ڕاگەیاندووە ئەڵمانیا پێشوازی لە هەوڵە بەردەوامەکانەکات بۆ یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە لە ژێر چەتری وەزارەتی پێشمەرگە جەختی لەوە کردوتەوە بەردەوام ئەبێت لە پشتگیری کردنی سەقامگیری و ئاسایش لە ناوچەکەیە روجي دي ايلولي 2026 شورش اسماعيل وزيري پیشمرگه رای گاند دوائي چندين سال کار کرنی هاو بش لگل فرمانده هزکانی هفته آوشتا سرجم بربستو گرفتکان تا پرندران طواوی هزکان یک خراونتو کنسلخانی گشتی الوانی لحولیر لدوانی که با کنالشتی و توه با گرنگیو لجه بجه کردنو پرپیدانی پروسی چک سازی هزکانی پیشمرگه اروانن بابنبونی المانیای با ام هولان دوپاد کردو تو المانیا لە مانگی ئابی ئەم ساڵە بە فەرمی رایگان لە کۆتایی مانگی ئەیلولە هێزەکانی لە هەرێمی کوردستانە کشێنێتەوە ئەمە لە کاتێکە یەکێک لەو وڵاتانی لە شەڕی دژی داعشە هێزی ڕەوانەی هەرێمی کوردستان کرد کە وەکو ڕاوێژکار و ڕاهێنەر بە هێزەکانی پێشمەرگە ڕۆڵیان بینی بێ المانیا بوو

0: پێشەوەی کە وەرزی بارانبارین دەست پێ بکا قرتاوکردنی قۆناغی یەکەمی شەقامی سەد مەتری سلێمانی تەواو بووە. درێژیەکەی 32 کیلۆمەترە لە تاسلوجەوە دەست پێ بکا بۆ دەمرکان لەسەر ڕێگەی عەربەت سلێمانی. ئەم قۆناغی پرۆژەکە تەنها پردی تاسلوجەی ماوە تەواو بکرێ، ئەویش تەنها سەتا دەیکارەکانی ماوە.
1: پێش وەرزی بارانبارین گرتاوکردنی قۆناغی یەکەمی پرۆژەی شەقامی سەد مەتری سلێمانی تەواو بوو. لە ئێستادا کار لە وردەکاری شەقامەکە دەکرێت تاوەکو لە تاسلوجە بۆ دەمرکان بە درێژایی 32 کیلۆمەتر بەڕووی شۆفێراندا بکرێتەوە.
2: قۆناغەکانی قیرتاوکردن بە شێوەیەکی گشتی لە شەقامە سەرەکیەکان لە بڵین مین ڕۆدەکان یان کەرەجۆیەکان بە شێوەیەکی سەرەکی تەواو بووە. تەنها لە هەندێک شوێنە هەیە، وەکو سەر ئەم پردە کە ئێستا پردی ڕۆشتو لە شەقامی سەد مەتری بۆ دووکان، یەک چین قیری ماوە و باقی شوێنەکانی تر، ستیشنەکانی تر، هەموو کاری قیرتاوکردنیان تەواو بووە.
1: لە ئێستادا تەنیا پردی تاسلوجە ماوە تەواو بێت، کە ئەویش نزیکەی لە سەدا 90ی کارەکانی کۆتایی هاتووە و کارکردن تێیدا بەردەوامە. لە پرۆژەکە 5 ئەندەرپاس و ئۆڤەرپاسێک و 7 یەکتر بڕ تەواو بوون.
3: هەر زۆر زۆر چاکە و زۆر زۆر ڕێگاکە کورتەکاتو لەو قەرەباڵخەی ناوشار، یعنی جاران ئەگەر بویستایە بڕۆی بۆ چەمچە ماڵ و بۆ بەرەو دووکان، یعنی زۆر بە زەحمەت دەرەچووی، ڕێگاکە زۆر ناڕەحەت و ئێستا زۆر زۆر ڕێگاکە کورت بۆ تۆ زۆر زۆر باش.
1: بەشی یەکەمی شەقامەکە کۆتایی ساڵی 2025 بە ڕووی شۆفێراندا کرایەوە و بەوەش ڕێگای نزیکەی 1 کاتژمێری بۆ شۆفێران کورت کردوەتەوە و قەرەباڵغی ناوشاریشی کەم کردوەتەوە.
4: وەڵای من لە ئێرەوە بارەکەم بۆ تاسروچە ئیدی ناچمەوە ناوشار، هەن لەم ڕێگاوە ئەچم.
5: چەندێ ڕێگاکەی بۆ کورت کردوویتەوە؟
4: بەخوازن سەعاتێ زیاتریش.
1: شاڕەی بابان کە بە شەقامی سەد مەتری سلێمانی ناسراوە لە مانگی تەمموزی ساڵی 2020 بەردی بناغەی دانراو بەبێ وەسان کارکردن تێیدا بەردەوامە و کارەکان لە کۆتایی نزیک بوونەتەوە.
5: دواجار ئامێرەکانی قیرتاوکردن لە شەقامی سەد مەتری شاری سلێمانی وەستان، بەڵام ئەوەی لێرەوە دەست پێ دەکات گرنگی شەقامەکەیە بۆ پارێزگاکە لە ڕووی ئابووری، گەشتیاری و بەرهێنان و بوارەکانی ترەوە. کارزانتارە کەناڵاشت سلێمانی.
0: دەستگای ئاسایشی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاندووە بەهۆی هەڵسوکەوتی ناپیشەیی و نامرۆڤانەوە بەرامبەر بە خانەنشینان 4 پاسەوانی لیوای بەرگری و فریاکەوتن لە بانکی مەڵکەندی ڕاگیراون، ڕێکاری یاسایی لە دژیانە گیرێتە بەر. دەستگای ئاسایش لە ڕاگەیەنراوێکدا ئاڵێت کە گرتنەبەری ڕێکاری یاسایی دژی ئەو پاسەوانانەی لیوای بەرگری و فریاکەوتن لەسەر فەرمانی قوبات ساڵەبانی جێگری سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان بووە، هەر لە ڕاگەیەنراوەکەی هاتووە بە هاوبەشی لەگەڵ لیوای بەرگری و فریاکەوتن. ئەنجومەنی لێکۆڵینەوە لەو ڕووداوە پێکهێنراوە لە ئێستا 4 لە پاسەوانەکان ڕاگیراون بە پێی دیسپلن و ڕێکارەکان مامەڵەیان لەگەڵ ئاکرێ. دەستگای ئاسایش جەخت لەوە ئەکاتەوە لە دوای تەواوبوونی لێکۆڵینەوەکان ڕاگیراوەکان ڕووبەڕووی سزای یاسایی ئەکرێنەوە بە پێی یاسا بەرکارەکان، هەرگیز لە هیچ جۆرە بێڕێزیکردن و شکاندنی شکۆی هاونیشتیمانیەک چاوپۆشی ناکەن. لەگەڵ نزیکبوونەوەی وەرزی نوێی چاندن، مەترسی لە دەستدانی زەوێ کشت و کاڵیەکان بۆتە مۆتەکە بۆ جوتیارانی گوندی تۆپزاوای باشووری کەرکووک، بەو پێی کە بەشێک لە زەویەکانیان بۆ دابشکردن بەسەر فەرمانبەرانە ڕەوانەی بەغداد کراوە. کێشەی کۆنی مۆڵکداریش هێشتا بە هەڵواسراوی ماوەتەوە. بەڵام راپۆرتی ئاوردەکاری زیاتر ببینین.
6: لەگەڵ نزیکبوونەوەی وەرزی نوێی چاندن، ترس و نیگەرانی باڵی بەسەر جوتیارانی گوندی تۆپزاوەی باشووری کەرکووکدا کێشاوە. فەرمانگەی کشتوکاڵی کەرکووک دەستی بە تۆمارکردنی ناوەکان کردووە بۆ پلانی کشتوکاڵی ساڵی داهاتوو.
7: کاتی گەنم بەرهەم خەماری وەرناگرێ.
6: بەڵام جوتیارانی ناوچەکە ئاشکرای دەکەن کە لەلایەن فەرمانگەکانی کەرکووکەوە نەخشەی 1000 دۆنم لە زەویەکانیان ڕەوانەی بەغداد کراوە تاوەکو بەسەر چین و توێژەکاندا دابەش بکرێت.
7: چەند ساڵە مەحارەبا کرین ناکرینە کشتوکاڵەوە، بەرهەمەکەمان لێ وەرناگرن، هیچ پاڵپشتییەکمان نییە، ئەوەشمان هەمووی داوە تەلاوە. چۆنە بێت تو زەویەک ئیستیلا کراوە؟ چەند سابە لێ سەلاعانی گۆر بە گۆر سەدام حوسێن ئیستیلا کراوە، یشتان خاونگی او خیان نکدو لبانی حق و حقوق خویان ما فی خویان یان ور نگرتو تو حالسی همسان توزیع کیتو بو توزیع کیتو
6: جوتیارانی ناوچکا جخ دکن وک حکومت بو دابشکردنی زیاتر لا 50000 پارچه زوی لکرکوک چاوی بریوتا زویکانی اوان ام هنگاوش وادکات استی برهم رولا کمبونو بکات لپشت ام چشیه و چشیه چی گورتر هیه که رگو ریشی دا کتی و اویش پرسی ملکداری زویکانه لپارزگای کرکوک نزیکی 800000 دونم زوی کشتوکالی هیه که للاین زوتیارانی کرد و ترکمان و بکار ده هندرین بلان به هوی یکلایی نبونوی ملکدار یکیان ببردوامی روبروی آستنگ و درخستنوه لپلانی کشتوکالی دم اندامانی انزومنی پارزگای کرکوک دلین هول هیا لرگی یاسای گرانوی ملکو مالا و چارسری بنراتی بو امزویان بدوزریتاوا
8: قراتی منسخی ثوره با یاسای سی جمار پرلمانی عراقی 2025 حلوشین داو تو بلان بداخه و تایسته نتو تباریزی بزیکنو تازه رین مایکانی لانزومنی شورا گراو تو سرکایتی انزومنی وزیران اما پیویسته که ام یاسایان زیب زیب کره بوی برای براتی کشتوکالش هیچ پاساوی چی نبه که امان داخلی پلانی کشتوکالی نکه
6: استا هر دو پرسکا بونه تا موتکی جوتیاران للایک ترسی دا بشکردنی زویکانیان هی بسر فرمان برانداو للایک چی دیکش دور خسنویانه لپلانی کشتوکالی اما شوادکات بونو نبونیم زویانه بو اوان وکو یک بیتو هیچ سوده چی لیور نگرن یوسف مراد کنال هشت کرکو
0: لا پارسگای هلبجا خانو بو کری با استم دسته کوي لکه چې زیاتر له 2500 خزانی کرنشین لناو هلبجا بونیان هيا یک نشته جبونه کانیش که نزدیک 13 سال دروست کرنیان د سی پکردو هشتا دابش نکراون بشکان پیستان به نوژن کرنو هيا اربو روزانه دان خزان رول نو سنگکان خانو براکن دا خانو کری کن بلم دستیان نه کوي لبرې که خانو کری له شارکه با استم دسته کوي
9: لگل فراوان بونی شارو زیاد بونی جماری دانشتوان دا نزیکی ساله که لپارزگای حلبجا گران بدوی خانوی کریده من دو بونی که زوری پیوسته روژانه دیان خیزان رولنو سنگکانی خانو برده کن بلام زور جار داواکار یکانیان ببی ولام دمینه توا چون که خانوی کریه لشارکه دا با استم دزده کهوید
10: لو د جزوري لسره له لابجا خلق داوی خانی کری ک د زنا کوي گرفتکان شیوې پس پروژه مخ شیدانه تاو نکراو تاو بکری خلق شی لابجا سودمن د بیرو چنه خلق یې خانی کری ولوي سبوی تاو نکراو او روینه کارباینی کزنات ونه برات نه بجی مگر شو نه توزه اوان زیک بل جا دقیقه کو
9: له سال 2013 دا بګوجمې زیات له 8 میلیارو 500 میلیون دینارو بدو قناغ دست کرا با دروس کردنی 144 یکی نشتا جیبون با کری نشینانی پارزگای حلبجا. بلام دوی تیا پربونی نزی که 13 سالو به اوی کری نشینان سودی لی ببینن بشکلی یککان کون بونو پیویستیان بنو جن کردنو هیا.
11: قناقی یکمی بالخانه کان که حفته و دو یکی نزی که 10 ساله کارکانی تاو بوا پیویستیان بنو جن کردنو هیا امش در خستمان آماده کردوا بلام تایسا رضامندی ماول نگردوا وزارت یاودان کردنوا لسال 2024 لرگی لینک یکوا کارای کردوا حاولاتی توانیویتی فورم پرکاتو ناوکان آمادن بلام تایسا وردبینی نکراول ناوکان

0: هر کاتێک ناوەکان ورد بینی بکرێن ئەتوانن دابش بکرێن.
1: لە سنووری پارێزگای هەڵەبجەدا زیاتر لە 2500 کرێنشین هەن. تا ئێستاش نزیکەی 500 خێزان فۆرمی وەرگرتنی ئەو یەکانەیان پڕ کردووەتەوە. ئێستا بەڕێوەبەرایەتی ئاوەدانکردنەوە سەرقاڵی وردبینین بۆ ناوەکان وا بڕیارە بە تێپەڕاندنی قۆناغی وردبینی یەکەکان بەسەر کرێنشیناندا دابەش بکرێن. فەرحان نەسرەددین، کەناڵ 8، هەڵەبجە.
2: لە عێراق دەستپێکی خوێندن لە 20 ئەیلولەوە بۆ 11 تشرینی یەکەم دواخرا. وەزیری پەروەردەی عێراق ئەڵێت دواخستنەکە بۆ کردنەوەی بوار و پێدانی کاتی زیاترە بۆ تاوکردنی ئامادەکاریەکانی خوێندنگەکان بۆ ساڵی نوێی خوێندن. عەبدولکەریم عەبتان جبووری، وەزیری پەروەردەی عێراق، لە نووسراوێکە بڕیاری دەستپێکی وەرزی نوێی خوێندنی 2026 بۆ 2027 لە عێراقا لە 20 ئەیلولەوە بۆ 11 تشرینی یەکەمەیە کە دوابخرێ. هەر لە نووسراوەکەی ئاماژە بۆ کراوە هۆکاری دواخستنی دەستپێکی وەرزی نوێی خوێندن بریتیە لە تەواوکردنی ڕێکارەکانی ئەنجامدانی تاقیکردنەوەی وەرزی دووەم بۆ پۆلە ناکۆتاکان و ئامادەکاری خوێندنگەکان بۆ ساڵی نوێی خوێندن. ئاماژە بۆش کراوە بڕیارەکە بەلەبەرچاوگرتنی بەرزی پلەکانی گەرما لە ئەم ماوەیەدا لەگەڵ تەواوکردنی سەرجەم پێداویستی هونەری و کارگێڕیەکان لە پشت دەستپێکی دەوامێت. نووسراوی دواخستنی دەستپێکی خوێندنەکە ئاراستەی سەرجەم بەڕێوەبەرایەتی گشتیەکانی پەروەردەکان کراوە لە سەرجەم پارێزگەکانی عێراق. ئەم بڕیارە دواخستنی دەستپێکی دەوامی خوێندنگەکان لە عێراق دروستەکە لە کاتێکە بڕیارە سبەی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستانیش کۆپ بێتەوە دەستپێکی وەرزی نوێی خوێندنی 2026-2027 تاوتوێ بکات و وردەکاریەکانی پرۆسەکە لەلایەن ئەنجومەنەکەوە تاوتوێ بکرێت. گوتەبێژی فەرماندەیی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق ڕەتیەکاتەوە دواخستنی پرۆسەی خوێندنی ئەم ساڵ لە عێراقا پەیوەندی بە دۆخی ئەمنی عێراقەوە هەبێت. جەخت لەوە کاتەوە دواخستنی پرۆسەکە تەنیا تەکنیکی و ڕێکارییە. سەباح نوعمان، گوتەبێژی فەرماندەیی هێزە چەکدارەکانی عێراق لە لێدوانێکە بۆ کەناڵ 8 وتی بڕیاری وەزارەتی پەروەردە بۆ دواخستنی پرۆسەی خوێندن بڕیارێکی هونەری و ڕێکارییە پەیوەندی بە تەواوکردنی شایستە لۆجیستیەکان و خشتەی تاقیکردنەوەکانی خولی دووەمەوە هەیە. گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق ڕەتیش یەکاتەوە دواخستنی پرۆسەی خوێندن پەیوەندی بە دۆخی ئەمنی عێراقەوە هەبێ و جەخت لە سەقامگیری دۆخی ئەمنی عێراق کاتەوە. سەباح نوعمان، بەشێکی هۆکاری دواخستنی پرۆسەی خوێندن بۆ بوونی بڕیارێکی ئەنجومەنی وەزیرانە گەڕێنێتەوە کە ڕێگە بۆ خوێندکارانایەت لە چوار وانەیە کەوتوون بەشداری تاقیکردنەوەکان بکەن کە دواتر وادەکەی دیارییەکرێت. گوتەبێژی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق شڵێت سەبارەت بە پرۆسەی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت و کۆتایی هاتنی ئەرکی هێزەکانی هاوپەیمانی لە 30 ئەیلوول ئەو بڕیارێکی سیادیە هێزە ئەمنیەکانی عێراق تەواو ئامادەن بۆ ئەرکەکانیان دڵنیایشەیەت لە سەقامگیری دۆخی ئەمنی و نەبوونی هیچ مەترسیەک.

مظلوم عبدی راوشکاری سروکاتی کۆماری سوریا با آماده بونی محمود برخودان فرمانده لیوای کۆبانێ لگل سرکرده پارتە کوردیەکان لە شاری کۆبانێ کۆبۆ لە دیدارەکە پێشهاتەکان سەبارەت بە یەکگرتنی کارگێڕی و ئەمنی پرسەکانی ئەم دواییە و مافی خوێندن بە زمانی دایک تاوتوێکران. عبدی جەختی لەوە کردۆتەوە ئەمانگی و هەوڵەکان لەگەڵ وەزارەتە پەیوەندیدارەکانە بەردەوامن بۆ زامنکردنی مافی خوێندن بە زمانی کوردی لە چوارچێوەیەکی یاسایی و دەستوریە. سەبارەت بە نائارامی و ڕووداوەکانی ئەم دواییی کۆبانێ، عبدی دەرەنجامی کۆبوونەوەکانی لەگەڵ بەرپرسانی ئەمنی و ئیداریا باس کردووە ئاماژەی بۆ کردووەڵێت لێکۆڵینەوە لە پێشێلکاریەکان ئەکرێ، بەرپرسانی ڕووداوەکان لێپرسینەوەیان لەگەڵا ئەکرێ بە مەبەستی گەڕانەوەی سەقامگیری و ئاسایش بۆ ناوچەکە. هەر لە کۆبوونەوەکەیە تشک خراوەتە سەر ڕۆڵی گرنگی پارتە کوردیەکان کە بەرز ڕاگرتنی مافە ڕۆشنبیری و زمانەوانیەکان و دەستەبەرکردنی جێگیربوونیان لە دەستوورە. هەروەها عبدی ڕایگەیاندووە لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکانە کارەکەن بۆ ڕێکخستن و بە فەرمیکردنی باری یاسایی دامەزراوە چالاکیە کوردیەکان. لە دوانەکانی مەزڵوم عەبدی سەبارەت بە چوارچێوەی دەستوری و یاسایی بۆ

0: مافەکانی زمانی کوردی و پێگی یاسایی دامزراوە کوردیەکان ئاماژەیە بۆ هەوڵدان بۆ ئەوەی کە داواکاری و دەستکەوتەکانی کورد بناسێنرێن بخرێنە ناو سیستەمی فەرمی دەوڵەتی سووریاوە. سەرەڕای بەردەوامی پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا ژمارەیەکی زۆر زیندانی گراو سەرەڕای تەواوکردنی ماوەی بەندکردنیان هێشتا ئازاد نەکراون. یەکێک لەو کەسانە هیجران بینیجیە لە زیندانی سنجانی ئەنقەرێ پێنج جار ئازادکردنی دواخراوە. کەرەم جان پۆڵات هاوسەرۆکی فدراسیۆنی مەتوهات فەت بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیاندووە. هیجران بینیجی ماوەی 33 ساڵی تەواوە لە زیندانەکانی تورکیایە. 3 ساڵە ماوەی بەندکردنی تەواو بۆ بەڵام هەر ئازاد ناکرێ. جان پۆڵات ئاماژەی بۆ کردووە لە 3 ساڵی ڕابردووە 4 جار ڕۆژی سێشەممە بۆ پێنجەمین جار ئازادکردنی بینیجی لەلایەن ئەنجومەنی چاودێری و ئیداری زیندانەوە دواخراوە. بینیجی لەو کەسانەیە کە لە سەرەتای 90ەکانی سەدەی ڕابردوو دەستگیر کراوە لەلایەن دادگای یاسایشی دەوڵەتەوە بە تۆمەتی جیاکاری دابەشکردنی خاکی تورکیا و دۆسیەی پەکەکە بە زیندانی کردنی هەمیشەیی سزادراوە هەتا هەتایی. بەڵام ئەوانەی کە بە زیندانی کردنی هەمیشەیی سزادرێن لە تورکیا پێویستە لە دوای بەسەربردنی 30 ساڵ لە زیندانە ئازاد کرێن لە بەرەوەی تورکیا بە ڕێکارەکان و بە یاسا نێودەوڵەتیەکان کارەکان. پێشتر کەرەم جان پۆڵات بە کەناڵ هەشتی وت لە ماوەی 2 ساڵی ڕابردووە نزیکەی 450 زیندانی کراوی کورد لە تورکیا ئازاد کراون. لەو ژمارەیە 50 کەسیان ئەو سزادراوانە بوون کە سزای 30 ساڵ زیندانی کردنیان هەبووە و دوای تەواوکردنی ماوەی یاساییان ئازاد کراون. جان پۆڵات ئاماژەی بۆش کردبوو ئێستا نزیکەی 1100 کەس سزای 30 ساڵ زیندانی کردنیان هەیە هێشتا لە زیندانەکانی تورکیا ماونەتەوە. لە زیندانەکانی تورکیایە 700 کەسی دیکە هەن کە سزای زیندانی کردنی هەمیشەییان بە سەراسە پێنراوە. کرێکارانی دێرە زۆر لەسەر سنووری سووریا و عێراق لە ڕێگەی بەرهەمهێنانی خوێ بژێوی ڕۆژانەیان دابینەکەن. ئەو کارەی کە کرێکارانی سەر سنوور لە چۆڵەوانیەکان ئایکەن لە ڕێگەی چاڵهەڵکردن و ئاودان و هەڵمکردنی ئاو لە حەوزەکانە لە ئامارە فەرمیەکانە تۆمار ناکرێت. لەبەری بەرهەمی ئەم شوێنانە زیاتر بۆ دابینکردنی پێداویستی ناوخۆن بە گوێرەی داواکاری بازاڕ.
1: کرێکارانی دێرە زۆرن لە سەر سنووری سووریا و عێراق لە ژێر گەرمای سوتێنەر و خۆڵبارینی توندا هەوڵ دەدەن بەو خوێ سوێرەی لە قوڵایی زەوی دەریدێنن بژێوی خێزانەکانیان شیرین بکەن. کرێکاران کە لەگەڵ یەکەم گزنگدا دەست بە کارەکانیان دەکەن زەوی ڕقەکە بە ئامرازە دەستێ جۆرە و جۆرەکان شل دەکەنەوە و خوێ ژێر زەوی کۆ دەکەنەوە. ئەم کرێکارانە هێزێکی جەستەیی زۆر و خۆراگریەکی باشیان پێویستە بۆ دەرهێنان و گواستنەوەی کلۆخوێکان لە خاکەوە. سەر ڕای هەموو ئەم مەرجە قورسانە بەرهەمهێنانی خوێ هێشتا دەرچوەیەکی سەرەکیە بۆ بژێوی دانیشتوانی ناوچەکە.
2: کارەکەمان زۆر قورسە. بە درێژایی ڕۆژ لە ژێر تیشکی خۆردا کار دەکەین. هەلی کاری دیکە سنووردارە و پێشتر هەوڵمانداوە لە کەرتی جیاوازدا کار بکەین، بەڵام ناچار بوون بگەڕێینەوە سەر ئەم کارە. داهاتی ڕۆژانەمان بە گوێرەی کارەکە دەگۆڕدرێت. ئەمڕۆ ئەگەر بار هەڵگرێک پڕ بکەمەوە 50 دۆلار وەردەگرم، ئەگەر نەمتوانی پڕی بکەمەوە 25 دۆلار وەردەگرم.
1: پرۆسەی دەرهێنانی خوێ تەنیا بە هێنانە سەر ڕووی زەوی تەواو نابێت، بەڵکو خوێ دەرهێنراو لەگەڵ ئاودا تێکەڵ دەکرێت و ڕۆژی دواتر هەمان کار دووبارە دەبێتەوە. هەموو ڕۆژێک لە حەوزەکەدا بە خاکەناس خوێیەکە دەبێت تێکەڵ بکرێت.
3: بەیانیان زوو لە خەوەڵ دەسین و دەبێت کاژمێر حوتی بەیانی لێرە بین. خوێی کۆکراوە بە بارهەڵگر بۆ شاری دێرە زۆر دەنێرین و لەوێ دەخرێتە 600 دەفرۆشتێت. ئێمە تۆنێک خوێ بە نزیکەی 10 دۆلار بە بارهەڵگرەکان
4: دەفرۆشین.
1: بەرهەمهێنانی خوێ لێرە وەرزیە. ماوەی کارکردن لە کۆتایی زستانەوە تاوەکو دەستپێکی زستانی داهاتوو بەردەوام دەبێت، بەڵام کاری سەرەکی لە هاویندا ئەنجام دەدرێت. کاتێک بارانبارین دەست پێدەکات کارەکان بە تەواوی دەوەستن.
5: والله معاناتنا هنا بالملح
6: او پاره لبری کار کردن وری دگرین زوری نیبو خرجی کارکمان دروات بنمونه پروژانه 70 دلار ددن گازوال بو ماتورکانو منگنه پیویس من به میلیون کو 200 هزار لیره دبیت لا گوندکان او تا کو دگین شونی کارکمان سه کاجمر من پیدا چت
1: او کاری کرکرانی سرسنور لا چلوانی کان ددیکن لرگی چالدان او دانو هلم کردنی او لحوزه کاندا لا امر فرمی کاندا تومار ناکرن چونکه برهمی امشوینانه زیاتر بو دابین کردنی پیداوستی نوخون بگوری داوکاری بازار.

0: چین هشداری داد به آمریکا که فرانخوازی سربازی و کبرکی چکداری لبوشایی آسمان را بگیره. دعوان کردو به کردوا سخامگیری استراتژی جهانی بپارزن. گوا جیاکون گوتبیجی وزارت دروی چین لکنفرانسی که روزنامه‌وانی اوتویتی اوان پشتیوانی لبکارهنانی اشتیانی بوشایی آسمان و پاراستنی اسایی شکه یکن. او کاد دش به کبرکی چکداری و گورینی به میدانی جنگ. ملکاته که؟ پیشتر سپای بوشایی آسمانی امریکا رای گیانده بو واشنگتن چکی جورا و جوری به بوشایی آسمان ابلاغ کرده تو.
1: پشتیوانی لبکارهنانی آشتیانی بوشایی آسمان و پاراستنی آسایشکی دکین. اوکات دش به هر کبرکی کی چکداری و هر جورا هولکین بو گورینی به میدانی جنگ. اما هشداری دادین به امریکا که فرعونخوازی سربازی لبوشایی آسمان را بگرید و بکرده و سقامگیری استراتیزی جیانی بپارزد.
0: ژاپن که چندین سال با کمبونوی ژمارەی دانیشتوانەکەی بەناوبانگە، گروپێکی تەمەنی دیاریکراو ئێستا گەشەیەکی زۆر سەرنجڕاکێشیان بەخۆیانەوە بینیوە. ئەویش ئەو کەسانن کە تەمەنیان لەسەر 100 ساڵەوە. ژمارەیان 100,000 کەسی تێپەڕاندووە. ئەمە شتێکی زۆر دڵخۆشکەر نیە بۆ ژاپۆنیەکان. وەزارەتی تەندروستی و کار و سەرپەرشتی کۆمەڵایەتی ژاپۆنی ئاشکرایان کردووە، ئەڵێن هەتاوەکو مانگی ئەیلول ژمارەی و کەسانی کە تەمەنیان لەسەر 100 ساڵە لە وڵاتەکە گەیشتووەتە 107,677 کەس. بەراورد بە ساڵی ڕابردوو، ئەم ژمارەیە 8,000 کەس زیادی کردووە. 56 ساڵیشە ئەم ژمارەیە بەردەوامڕووی لە زیاد بوونە. بە گوێرەی وەزارەتەکە 94,298یان ژنن، تەمەنیان لە 100 ساڵ زیاترە، و ئەم ژمارەیە بە ڕێژەی 188 ژمارەیان لە پیاوان زیاتەوە. ژنان لە ژاپۆنە لە ڕووی تەمەنەوە پشکی شێریان بەرکەوتووە کە بەتەمەنترن. کنێچیرۆ ئەوەی نیۆ وەزیری تەندروستی ژاپۆن وتوێتی کە دڵخۆشین بۆی ئەم ژمارە زۆرە لە بەتەمەنەکان بەردەوامن لە ژیان بە شێوەیەکی چالاک و تەندروستیانە بۆ ماوەیەکی درێژ ئەژین. بەڵام گرفتەکە لێرەوە دەست پێکات ژاپۆن یەکێکە لەو وڵاتانەی کە تێکڕای تەمەنی چاوەڕوانکراو تیایە زۆر بەرزە. بۆ ساڵی 2024 تێکڕای تەمەنی چاوەڕوانکراوی ئەو وڵاتە 84 ساڵ بووە. لە ئەمریکا ئەم ژمارەیە 79 ساڵە. زانایان ئەم تەمەنە لە ژاپۆن بە چەند هۆکارێکی جیاوازە بەستنەوە کە بۆ تەمەنەکەوە زۆری کردووە. لە ناویانە سیستەمی خۆراکی هاوسەنگ، ئاگاداربوونی تەندروستی خۆیان. ئەمە جگەلەوەی کە هەنێک لە ژاپۆنیەکانیش فەلسەفەی ئیکیگای پەیڕاوەکەن بۆ ژیانکردن. هەر لە ژاپۆن بەتەمەنترین کەسەکانی جیانە ژین. لە ناویانە فویو کیشیمیتۆیە کە تەمەنی 114 ساڵە، هیکارۆ کاتۆیە کە تەمەنی 112 ساڵە. هەر وتم گرفتەکەتان بۆ باسەکەم. کێشەی سەرەکی ژاپۆن ئێستا کەمبوونەوەی ژمارەی دانیشتوانیەتی. ژمارەی دانیشتوانی ژاپۆن 123 ملیۆن کەسە، بەڵام بەهۆی کەمی ژمارەی لەدایکبوونەوە بەردەوام لە دابەزینە. حکومەتی ژاپۆن هەموو ڕێکارێکی گرتۆتە بەر بۆی کە وابکات کچوکوڕانی کۆمەڵگەکەی لە ناو یەکە هاوسەرگیری بکەن و منداڵ لەدایک بێ. هەچ هەوڵێکی شایە هەوڵەکان زۆر سەرکەوتوو نابێ.

جاواز لە بابەتە سیاسیەکان کەمتان هەنکە ناوی عزیز شاهرۆخ نووسەر و شاعیر و هونەرمەندی ناوداری شاری مەهاباتی ڕۆژهەڵاتی کوردستانتان نەبیستە بێ عزیز شاهرۆخ یەکێکە لە دەنگە دیار و قەڵەمە ڕەنگینەکانی ناو هونەر و ئەدەبیاتی کوردی خاوەنی چەندین بەرهەمی ڕەسەن و هۆنراوە و گۆرانی فۆلکلۆری نەتەوەییە کە لە ناو خەڵکە ناوبانگی زۆری هەیە شاهرۆخ نزیکەی 40 ئەلبومی هەیە چەندین تێکست و ئاوازی بۆ گۆرانیەکانی

خۆی و هونەرمەندانی دیکە ئامادە کردووە. هاوکارمان فەریدەوەیسی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان سەردانی ئەم هونەرمەندەی کردووە. لەم فرست پرسنە باسی ژیان و کارە هونەرییەکان یەکاو بەشێک لە یاد و بیرەوەریەکانی خۆیشیمان بۆ گێڕێتەوە.

حەفتەی شاری ساڵی 1970 لە مەهاباد لەدایک بووم، خوێندنی ئیبتدایی و دەبیریستان و وا دەورەی ڕاهێنانی تەربیەت معلیم یا تۆم بڵێم ڕاهێنانی ئیمامەسایەتیم لە ڕەزایی خوێندە، ئەما دیپلۆم لە دیپلۆمی تەبیعیم لە مەهابادی وەرگرتووە. مدەتێکی لە حدودی 4 ساڵێکی معلیم بووم، دوایشدا تووشی زیندانی زەمانی شای بووم، بەس بەسەر هاتم بەسەر هاتووە تا ئێرە بارحاڵ. دوو جار لە کار بەرکەنار کراوم. شغڵی من گۆرانی کوتن نەبووە، فەقەت بە خاتیوە ئەو شوێنەوارەی دەمێشکمدا دەزوڵێتەوە ببێت وەک یادگارێک بمێنێ. سعیم کردو ئەو ئاهەنگانەی بووم دێ یا ئەو ئاهەنگانەی کار لە برا گەورەکەم فێر ببووم ئەوانە بڵێمەوە وەکو یادگارێک بمێنێ.

0: امسال لە سلێمانی زیاتر لە 600 تۆن هەنگوینی خۆماڵی بەرهەم هێنراوە. بازارەکانی هەرێمی کوردستان خواستێکی زۆریان لەسەر هەنگوینی خۆماڵی هەیە. نرخی کیلۆیەک هەنگوین بە گشتی لە نێوان 10 بۆ 300 هەزار دینار.
1: لە بازارەکانی سلێمانی هەنگوینی خۆماڵی و بە تایبەتی هەنگوینی شاخ ئەمساڵ بە بڕێکی زۆرتر لە ساڵانی پێشوو بەردەستە. ئەم زیادبوونە لە کاتێکدایە کە هەنگەوان و هەنگوین فرۆشەکان ساڵەکە بە ساڵێکی پڕبەرهەم وەسفەکەن و هۆکارەکەشی بۆ بارودۆخی گونجاوی کەشوهەوا و شارەزایی زیاتری هەنگەوانەکان دەجێڕنەوە. لەم ساڵدا لە بازارەکانی سلێمانی بە گوێرەی جۆر و چۆنەتی بەرهەمەکە نرخ لە 10,000 دینارەوە تاوەکو 300,000 دینارە بۆ هەنگوین و بەرهەمەکانی هەنگ بۆ هەر کیلۆیەک، بەڵام زیادبوونی بەرهەم بە مانای زیادبوونی فرۆشتن نییە.
2: ماشەڵا هەنگوینی دار هەیە، هەنگوینی تر هەیە، هەنگوین زۆر زۆرە ماشەڵا. بەڵێ بەڵێ ئەرەوەڵا، ئەوانەی خەڵکە یاڵێی فرۆشم کڕیارمانەوەنە نییە. ئەرەوەڵا لە ناخۆشا قەفیز بووە، ئیتر ناڕوا بڵێن بۆ شوێنان بەداخەوە یعنی.
1: بەگوێری داتا و زانێرەکانی هۆبەی هەنگ، بەرهەمی هەنگوین لە سلێمانی کە پارساڵ نزیکەی 200 تۆن بووە و ئەمساڵ بازدانێکی گەورەی بەخۆ بینیوە کە تاوەکو ئێستا زیاتر لە 600 تۆن تۆمارکراوە. ئەمەش زیادبوونێکی بەرچاوی بەرهەمەکە پیشانەدات.
3: ئەمساڵ هەنگوین زۆر زۆر باشە بەرهەمەکەی. جانبی یەکەم ئەوە بوو کە بڕێکی باش لە بارانباری نەبوو، سپاس بۆخوا، گژوگیا زۆر بوو. جانبی دووەمان ئەوە بوو کە هەنگەوانە بە تایبەتی سنووری سلێمانی گەشتونەتە ئاسێک کە بتوانن خۆیان تەهجیناتە یاخود تەربیە و تەحسینی بکەن کە بزان چ نوعێک هەنگ بەخێوکەن کە ڕێژەی بەرهەمیان زیاد بکە.
1: لە سلێمانی نزیکەی 3500 هەنگەوان هەن و کۆی پورەی هەنگەکانیشیان دەگاتە نزیکەی 200,000 پورەی هەنگ. گۆران لوقمان، کەناڵ 8، سلێمانی.
0: بارمەتی هاوکارانم، گەشتی فراوانی هەواڵەکانم پێشکەش کردن هەمیشە بۆ

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوم دست بيدكت.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنوور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

کێشەکان گەورە بن یان کچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: لێرە لە ڕێگای هێڵ و ڕەنگەکانی پێشانگای پانل بە پانێڵەوە دەرگایەکی نوێ بەڕووی هونەری کۆمیکدا لە هەرێمی کوردستان دەکرێتەوە و پرۆژەکە بێتە سەرەتایەک بۆ کاروانی دوور و درێژی ئەم لاوە بەهرەمەندانە. گۆران لوقمان، کەناڵ 8 سلێمانی.
1: ئاکۆ سەلام، نوێترین بەرهەمی خۆی بەناونیشانی بێچۆ بڵاو کردەوە کە لە ئاوازی خۆی واتێکستی هیوا ئەحمەدە. شوان ئەکرێم کاری ئەرەنجمێنتی موزیکی بۆ کارەکە کردووە، کاری ڕیکۆردیشی لەلایەن پۆپ ستۆدیۆ بۆ ئەنجام دراوە. ئاکۆ سەلام، گۆرانی بێژێکی لەدایک بووی شاری کەرکووکە خاوەنی چەند بەرهەمێکی تایبەت بۆ خۆیەتی و ڤیدۆکلیپی بۆ بەشێک لە بەرهەمەکانی کردووە. ئەمەش نوێترین کاری هونەرێتی.

0: هەواڵێکی خۆشم پێ بۆ بینەرانی کەناڵ هەش لەبەرەوەی دەرهێنەرێکی کورد فیلمەکەی گەیشتۆتە یەکێک لە بەناوبانگترین فێستیڤاڵەکانی فیلم لە جیهاندا کە کورتە فیلمێکە خۆشبەختانە و دەرهێنەرەش یەکێکە لە کارمەندانی کەناڵ هەش و یەکێکە لە دەرهێنەرە بتوانەکان لە کەناڵ هەشتیش وە کاری کردووە بۆ بەرهەمهێنانی فیلمێک و ئێستا فیلمەکەی هەڵبژێردراوە بۆ لە یەکێک لە فێستیڤاڵە نێودەوڵەتیەکانی جیهانا نمایش بکرێت کە ئەتوانین بڵێین قۆناغێک پێش فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی دابەشکردنی خەڵاتەکان کانی ئۆسکارە کورتە فیلمی شار لە ژێر درەختی نارنگی لە فێستیڤاڵی ناشڤیڵ لە ئەمریکا نمایش دەکرێت دیارە کورتە فیلمەکە لە نووسین و دەرهێنان و مۆنتاژی ئەمیر غوڵامی و لە بەرهەمهێنانی هاوبەشی ئەمیر غوڵامی و دانەر عومەرە و بڕیارە 57مین خولی فێستیڤاڵەکە ماوەی 7 ڕۆژ بەردەوام بێت و لە 24 بۆ 30 ئەیلوول بەڕێوە بچێت ئەمساڵ 3800 بەرهەم ئاراستەی فێستیڤاڵەکە کراون کە لە 100 وڵاتی جیاوازەوە بەرهەمەکان پێشکەش کراون 150 فیلمیش بۆ بەشداریکردن و کێبڕکێ هەڵبژێردراون فیلمی شار لە ژێر درەختی نارنگی لە ساڵی 2024 بەرهەمهێنراوە و ئەمە یەکەمین نمایشیەتی لە ئاستی جیهانیدا فیلمەکە سەر بە ژانرای درامی و ماوەکەی 15 خولەکە تەوەری ئەمڕۆی بولتنی کلتوریش هەر لەبارەی ئەو کورتە فیلمە کوردییەوە دەبێت دیارە من بەڕێز ئەمیر غوڵامی دەرهێنەر و فیلمسازم لەگەڵایە کە هەر خۆی یەکێکە لە کارمەندەکانی کەناڵ هەشت و میوان نییە وی پێویست ناکا بە خێراتنی بکەم سڵاو لێ بێ کاک ئەمیر زۆر خۆشحاڵ بووم کە ئەمڕۆ لەگەڵمانی
1: سڵاوتان لێ بێ من شەرەت
0: زۆر سوپاس بۆ بەڕێزتان سەرەتا پێم خۆشە پیرۆزبایت لێ بکەم بۆ هەڵبژاردنی فیلمەکەتان لە یەکێک لە فێستیڤاڵە نێودەوڵەتیەکانە بەگشتی باسێکی فیلمەکەمان بۆ بکە
1: پێشم وشتە سڵاو منم پیروز بایه به تای سفالم و هر وقت گلی خوم چون ما شنازیه که با گلی کرد لهر چوار پرچه کردستان با نتوی خوم بسی فیلم که ام فیلم لروشالاتی کردستان برهم هد لسال 2024 و به پشگیری وزارت روشن بیری حریم کردستان و لو سردمه ما به هوی ئالۆزەیە کە لە ئێرانە بوو لە دوای شۆڕشی ژینا ئەوانە ئەم فیلمە بە شێوازی ژێرزەمینی دروستکرا
0: یعنی
1: بەبێ ئیزنی حکوومەت و یەکەم فیلمە کە سەدا سەد گرین سکرینە و زۆر قورس بوو بۆ یەکەمین جار فیلمێکی ئاوە لە کوردستان دوو ساڵی خایاند کە تۆ ئەم گرین سکرینە چاکەیت و ئیشەکانی بەڵام لە کۆتایی بەرهەمەکەتەوە بووە ناتمان بۆ یەکەمین جار لە سەردەستی ستاک فیلم ئەوان بڵاوکردەوەی فیلمەکان و ئەو فیلمە کاکسەتاری چەمانگوڵ لاسوێی گردووە بۆ یەکەمین فستیڤاڵ بۆ نەشویلی ئەمریکای ناردووە
0: زۆر باشە کەواتە تا ئێستا فیلمەکە نمایش نەکراوە بۆ یەکەم جار لە ئەمریکا لەنێو فێستیڤاڵەکەیان نمایش
1: نەکرد
0: باشە باسێکی ناوەڕۆکی فیلمەکەمان بۆ بکە باسی چییەکە و ناوەکەشی کە بەڕاستی ناوێکی سەرنجڕاکێشی هەیە بۆمان باسکە
1: ئەم فیلمە لەسەر ستایلی گرۆتێسک دروستکراوە شاید تۆزێک نزیک بێت لەم نەتەواییەی ئێمە کە شەهید نامرێت باس لە کەسایەتیەکە کات کە قارەمانێکی شارەوە حکوومەت لە حەوڵایە کە بیکوژێت و حکومی سێدارەی بۆ هاتووەتەوە لە ژێرداری نارنگیە خۆی و برادەرەکانی لە سێدارە ئەدرێن بەڵام ئەو نامرێت پاشان حکوومەت لە ڕێگای کە حەوڵەدا بۆ کوشتنی و لە کۆتاییشە هەر نامرێت یعنی بووەتە کێشەیەک بۆ ئەملایەنی سیاسی و حکومیانە فیلم بە ستایلی کلاسیک هەرچەند پۆست مۆدرن کارکراوە ئەم ستایلە گرۆتێسکە تۆزێک لە نێو کوردان نییە یا توانی بڵێن لە ئێرانیش زۆر کەمە چون تۆزێک قورسە ناوەڕۆکەکەی لە ڕاستیە باسی ئەتوانم بڵێم باسی کێشەیەکە کە کورد سەدان ساڵە پێوەیە ناڵێنێ سێدارە کوشتن و بڕین و ئەو کارەساتانەی بەسەرمان دێت بەڵام لەم فیلمە باز لە بەرخۆدانی گەلێکە کات کە لە بەرامبەر حکوومەتەکانە کۆڵ نادەن و هیچ جۆرە نامرن
0: باشە چەند ئەکتەرتیایە بەشدارە ئەکتەرەکان هەموویان خەڵکی ڕۆژهەڵاتن یان چۆن یەکتان گرت ستافەکە
1: تقریبا نەتوانم بڵێم نزیک 10 تا 12 ئەکتەری تایە تۆزە شۆرت فیلمێکی پڕەکتەرە بەهۆی ئەوەی کە باسی سیاسەت و مردن و ئەمانە ئەکات ئەکتەرەکان خەڵکی ڕۆژهەڵاتی کوردستانن بەڵام نە شارێک لە هەموو پارێزگاکانی کوردستان وەکو مهاباد کاک بەختیاری پەنجەی لە ئیلام کاک یونس و ئەمانە یەکمان گرت و هەمووشیان یانزانی فیلمەکە ژێرزەمینیە بەڵام هاتن سناریۆکەیان خوێندەوە بە دڵیان بووە توانیمان لە ماوەی 13 ڕۆژ تەسویرە بتزیوا ام وینانه بگرین ولا نهایت ابتوان فیلم برهم بینی
0: زور باشد کمیک قرص گاندنی فیلمی کی کوردی بو فستیوالان دولتی جهانیانه یعنی ایوتون اما تنکرم ام همان گچون درست بو
1: با من توز راس گویان قصب کم سینمای کوردی با ام سینمای کی لوکالا او نه لوکالا کلا شارج ناتیت درو یعنی فیلمی سلیمانی ل روشالا نابیندرید فیلم روشالاتی ل سلیمانی نابیندرید و خوشمان وکو بینر تامز رو نیم زین لعامیت چی فیلم اکبر هم هاتو اون لوکال بوی نتوانی بیل لما بکیتو که با جیهان فیلم درست بکی اگر لم دایره لوکالی بیت دارو اگر بیل لما نکیتو که فیلم اک درست کم نوستالوجیا سابون کرانی تیا بید یا منی با کانی نوستالوجیا قلای تیا بید یا امانا توز اک جیهانی تر بیر که نوا توز احسان تر توانی بروینن اوگم جیهانی و رگاشی هی یعنی اصا نام ادروب کم بشه که زوری فستیوالی جهانی بوا بلوبی و تو اگر لم گم جهانی بدواب کوید باشترین بر همیش بینی نتوانی بچیت نیوم کهانا بایا ابی فیری اما بین که چون نگل سینمای جهانی تعامل کن نگل فستیوال کن تعامل کن من پیشتر لفستیوال کن زوری انا من جوری بوم شاید برادری اکشم بی نالم اما به هوی برادری بردومت فستیوال بلام براسی ابی نگل فستیوال جهانی کن با ام او پیوندیه درست کرده که
0: خواهد برادرایت یکش مهمه علاقاته که مهمه که هبت
1: صد اصلا علاقات نبید سینمای کردی نتوانه لم سنور برات دارو یعنی من اگه علاقاتم لالمان نبید نتوانم لپرده سینمای آلمان کلی لحوال سینمای اکن کلی گویرم با ارزکرنی فیلمی کردی و ایم تاکه معنی با خو من قصب کنیم یعنی اگه معنی کشه کرد و چی رو که کرد بین دارو پیمو بیم علاقات انا بیا بکره و حموشی پیوندی با سیاست اونیه بشه که به فیلم سازکان خوان او پیوندی درست کن من زور با قوت نیم لما نعلم زور به هزم بلام کسانی که هن هیوادارن سینمای کردی فیری اما بیاد کم علاقات جیانی درست کن
0: باشه بدر لو علاقات و پیوندی ده بیت چی تر بکره بو اوی فیلم کان من لنا خویه و بگینین فستیوال دولتی و جیهانی کن
1: لراسی اما یک کشه زو قول معنی چی رو کی کردی سینمای کردی بدلی فستیوال کان جیهانی
0: لطروه کن
1: اما زور چسبای من نوستالوژیای خو من هم لبواری فرم هم لبواری ناوروکوا اما اوشتنین که کن ونیز و اسکار حزب فیلمی اما بکا با من نمونه یک هلو ازو کرد باسی بکم فستیوالی کن حزب سینمای معلفه که حزب جیهانی که تایبتی سینما گره که روانینه که فلسفی زور بلاوه گرین که بلام نه اوی که زق ببیتا قصه یکی فلسفی بکم ابی جهانی که فلسفی یک دروس کم چلا لبواری فورنی چلا بواری ناور روکوا بینری که فرانسی بینم لم جهانی خو ما شریکی کم اما سینمای کردی نیتوانی و اماکا یعنی او نغریبن لگل ام جهانی اما لیتی ناکن لکه تکا فسیوالی ونیز فسیوالی ونیز چنک بیلا هنه رکاتو بیلا ماکاتو تو چی با سینما زیاد کروا براسی سینمای کردی چی به سینما زیاد نکرد یعنی ایم جور یک لفرمی بین امتنیت کلوار گرین یاد متی گرین لفرمی ایرانی لترکی و اما به چیروک یکی سلیمانی بوکانی امانه جرنا فستیوالی برلینی او جاواستل لمانه بیرکاته فستیوالی برلینی حزب کومل ناسی که حزب کوملایتی بونی جیهانه که ایمان که ایمان نمان کرو امانه بکن یعنی توزک خیر نوه ناکن لسه فستیوالا کانی جیهان پاشم بو خیر نوایه بین سناریو یک بر هم بینی یا فیلم یک بر هم بینی امش بیتا هوی اوی که فیلم کن من سنوران نسنات
0: باشه کات اما تو انام روی یکم من هی بلام نیکین یعن چون
1: اما تو انام روی یکم من هی لحمو بارک شه همانا تو انام روی یکم من لسناریو آنیا تو انام روی یکم من لخیر نوی فسیوالا کان آنیا اما یک فیلم لکن ابینین وازعین ام فیلم توز قیجا قیجی تیایی یا نازانم لبواری کامیرا وازعین كان أوي حسب يكروا نه كان أوي حسب ينكروا كان أو بش تيرو كي حسب يكروا كسينا ما قلت وأنا يجي بتيرو كبو ماني بجرته أو جهانة تايبة تي كبو مي درس كروا إم ألو جهانة تايبة تاع نازانين درس كي
0: زور باشا بابا سجل غرينجيو تايبة مندي فستيفالا كب كين بس كي فستيفالا كمان بوك
1: لراسيا فستيفالي نشفيل لا يالتي تينيسي يكل لكونترين فستيفالا كاني أمريكايا بيمو أبي بنجاو حوتمينية أمصال ام فستیوالا اما دبین معنی چه نزدیک 20,000 فستیوال من لجیه هنایه بلام اکادمیای اسکار 181 فستیوال یعنی دانی پیا آنیا تو باوری بام فستیوال آنیا اسکار یک گلوب فستیوال آنیا تو نتوان راست خو فیلمی باب نیری ندریج نه شورت فیلم نه دکومنتاری نه انیمیشن فیلمی دریج راستو خو سیاسیه یعنی حکومت کانه ببینین یعنی فیلم لبغاوا بنیونایتی عراق روایت لتارانو که لنیو کوی اوهم فیلمه به فیلم کلجه بلام شورت فیلم صو هشتاو یک سیوال هی لجیهانا که اگه تو لوی خلات بگری فیلم کر راستو خو رابو اکادمیای اسکار و شیت صو هشتاو فیلم که لف سیوال اسکار بجداریه کن فستیوال نشویل یک گلو فستیوالانه که کوالیفای اسکار یعنی تو اگه فیلم کل لوی خلات بگریت لا فستیوالی اسکار اتوانه با سالی 2026 بشتاری بکن
0: ان شاء الله تو محتانه یوش بکنه اسکار بگو
1: من حلوی که بشداریم کرو بخوی زور یعنی زور تبو حکا زور نیا چون نظام فیلمی زور زور باشیله او جوری که بینیوما نیت زیادتر لوی که رکابری یک بلا ما گرینگ بی بلا ما گرینگ بو چی رو که یک لکردوستان لامریکا ببیندرید چون نزانم چی اصلا فستیوالا که بشتاره ازانم امسال هندگ لأکتر بناو بانگکانی هولیوود دیجلیو بشتارن وک نیکول کیدمن و انا لفستیوالا کن او جوالی که حوالا کنم بینی هر اوی که چی رو که منی کرد بگاته وینا و اوام زانن چی لو گوی زویش تیک شه بناوی کردوستان پیمو بیا خالکم پیکاو تایر
0: باشه بو چی زوری نی در هنرکان و اکترکان و آنی که لسینما کارکن دیانویت پیامی کرد با ولاتانی جهان بگیرن همیشه دست اخن سر برینکان لعنه که خوشی و پیکنین و بابلین بابت ایک دیوه که تری کلتوری کرد پشان نین بو چی زیادتر زامکان اگینن با ولاتانی درو اما گرنگ تره لویان بو چی اما
1: لراسیه زامکان من یعنی او برینانه که همان خوش نبوتو یعنی شاید است بالا همیشه الان باشور مالی باوانه و خوشی کلی راهه هرچند ایراج مترسی لسره بالا مراسی است سه پارچه برین داره یعنی هر اسای که مقصاکین یک دو روز لوپیش برینه کل روز آوا سری الله ل روز الله تر و ل باکوریش بویا من معنی نیه من رول خوشی کرد نکن اما یک کیشه عامی کردی من هی من ل خو مباسی کم یعنی اساسی نمکه دکان نه نوسر خوان اما یکی ل نتوهره با قوت کنین ل افسانه کردی کن نمان تو عنی آمانه بینی نیو سینما من اما با خلل ازانم یعنی آمانه باشه که لو بهزی و لو دولمانی نتوی اما من یکی لوانم که خم زور حذف کنم بلام نمان کروه پیم وابی جی و زور خالیه و باشه لای کمدیا کش من اما کمدیای هنریش زور نشون میده زور کمدیایی که لوکالی و خومنیه پیم وابی جی آوانه زور خالیه که من نیو لدهات و آبی
0: باشه
1: سینمای کردی با من یک راستش پیاز زیاد کنم سینمای کردی موده یعنی اصلا دو سال مود فیلمی هیرو را ترسناک هست دو سال دوی یعنی
0: او چی وای یعنی دو بدوی
1: نه زالم یعنی اصلا حرم کردستان فروش زور گرینگا یعنی لعنی ارتکه توزک پجوی خراوا با داخوا شاید حقی شدم با پرودیسیر کنه یه پر ایک صرف گروه بایی بگرده و بلا من یک رسه آلم اما پیمو عبید اتو هم تمو حق با پرودیسیر کن درست کم سینمای ایران اصلا فیر با بازارکی خویل اروپا و یابان دوزه تو ای با سینمای کردی نروات لأروپا بفروشه فیلمی برای کنی لیلا نزی که 800,000 دلاری لأروپا فروشتو فیلمی دانه انجیری مع

0: عابری رسولوف 6 میلیون و نیو دلاری لە ئەوروپا فرۆشتووە. پێم وابێ تۆزە تموحکەن و لەم لۆکاڵیە بینە دەرەوە بڕین لە ئەوروپا، هەم کوردیشمان بردووەتە دەرەوە، هەم بیزینێسێکشمان کرد.
1: زۆر باشە. پلانت بۆ کاری داهاتوو چی؟ شڵا بەتەمای چیت؟
0: وڵای لە ڕاستیە من ماوەیەکی زۆر لە سەر فستیواڵی کەن و ڤێنیس و بێرلین خوێندنەوەکەم. هەر بۆیە بەڕاستی تموحم هەیە خۆم گێنم بە یەکێک لەم سێ فستیواڵە و سناریۆیەکی درێژم بەدەستەوە ئێستا وەرنووسراوە بە ناوی مردن بە درێژایی شەوێک، چیرۆکی ماڵێکە لە سلێمانی ژەمەوێ بەرهەمی بێنموانە بە هیوان بتوانم لە ساڵی 2026 هەر جۆرێک بێ بەرهەمی بێنم کە بتوانم خۆم بە یەکێک لە فستیواڵە گەورەکانی جیهان بگێنم. ئەلانە من نایکەمە ماڵ بەسەرمەوە بڵم ساڵی داهاتوو لە کەن و ڤێنیس و بێرلینم، بەڵام دڵنیام لە یەکە فستیواڵە باشەکانی جیهان ناتوانم بەش تاریکەم.
1: ئینشەڵا ئێمەش بەو هیواین. بۆ ئەمریکا بەم زیکانە ئەچیت بۆ ئەوەی کە یان ناچیت؟ پلانت
0: نییە؟
1: پێم وابێ ناتوانی مادەم تا ئێستا لێرەی.
0: وڵایی لەوە ناچێت بەهۆی ئەوەی کە هەم درنگ بە من ڕاگەێنرا لە نەشویلەوە دووهەمەوەی کە وڵای درنگ ڕای نەگا من تۆزێک هینم تۆزێک لە سوشیال میدیا ئەوانە تۆزە خاوم ئیمیلەکە بەدەست من گریشت بوو من دوای دەڕۆژ زانی وڵای بینیم زۆر بەلام و گرنگ نەبوو ڕەتم کرد نەمخێندەوە کە چی بەنامەیەک بووم
1: لە بەداخەوەشتێکی
0: بەڵام ئەزانم ڤیزاشیان نادا بەهۆی شەڕی ئێران و ئەمریکا کام ماوە هەیە تۆزێک لە ئێرانیەکانیان قرس کردووە کە بچم بەرەوە ئەمریکا.
1: زۆر باشە. گرنگەوەی فیلمەکەت لەوێ ئەوە پێمایە گرنگترین شتە بۆ تۆ. بە هیوای سەرکەوتن و کاری باشتر زۆر خۆشحاڵ بووم کە ئەمڕۆ پێکەوەم گفتوگۆیمان کرد. بۆ شانازیشە بۆ کەناڵ هەشتێکێک لە کارمەندەکانی توانیوێتی فیلمێکی لەو شێوازە بەرهەم بهێنێت.
0: زۆر سپاس. منیش لێرە دەستخۆشی بە جەنابتان بڵێم و خۆشحاڵیشەوە. من ئەم پیرۆز بەهێز بە کانال هەشتی شەڵام چون ئێستا بەشێکم لە عائلەی کانال هەشت.
1: بێگومان ئەمە دەستکەوتێکە بۆ تەواوی گەلی کورد و کانال هەشتیش. زۆر سپاس. ئەمیر غوڵامی دەرهێنەر و فیلمساز لەگەڵمان بوو و گفتوگۆمان کرد دەربارەی فیلمەکەی کە بڕیارە ئیشەڵا لە ئەمریکا نمایش بکرێت، بەو هیوایم کە بتوانێت خەڵاتێکی باش بەدەست بهێنێت. تەواوی بولتنی کولتورم پێشکەشکردن. سپاس بۆی بینەرمان بوون. خواتان لەگەڵ.

کێشەکان گەورە بن یان پچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

0: ئابووری بە سپۆنسەری ساوت کوردستان پێشکەش دەکرێت.
1: بینەرانی کەناڵاش سڵاوتان لێ بێت. مەڕێنا ساڵحم کاتی هەواڵە ئابووریەکانە لەگەڵم بن سەرەتە کۆمەڵێ هەواڵی گرنگتان پێڵێ. دەستەی خانەنشینی عێراق بڕیاری داوە دەبێت هەرچی خانەنشینە یان میراتگری خانەنشینە بە شێوەی ئەلکترۆنی خۆیان تۆما بکەن. ئەگەر ئەوە نەکەن مووچەکانتانە بڕێت. لە بەشێک لە شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستانیش کێشەی شوێنی کرێ هەیە، بەشێک لە خەڵک کرێیان دەست ناکەوێت، یعنی شوێنێکیان دەست ناکەوێت بتوانن تێیدا نیشتە جێبن. و هەروەها بەگوێرەی بەدوادەچوونەکانی کەناڵ هەشت بەرهەمهێنانی نەوتی هەرێمی کوردستان نزیک بۆتەوە لە 230,000 بەرمیل و لەو بە ڕاست 178,000 بەرمیلی لە ڕێگەی هەڵی نەوتی هەرێمی کوردستان بۆ بەندەری جەیهان دەڕوات.

ئەوەی خانەنشینە یان میراگری خانەنشینە، ئەگەرە من نەکەیت کە ئێستا پێتان دەڵێم موچەکەتان دەبڕێت. دەسەی خانەنشینی نیشتیمانی عراق لە ڕێگەندراوێکدا ڕێگەیاند فۆرمێکی ئەلکترۆنی بڵاو دەکەنەوە بۆ ماوەی 90 ڕۆژ ئەوەی خانەنشینە یان میراگری خانەنشینە دەبێت خۆی لە ڕێگەی ئەو فۆرم ئەلکترۆنیەوە تۆمار بکات. ئەو فۆرمەکەی لە تەنیشتی من ئایبینن لە فۆرمەکەدا تەنیا کارتی نیشتیمانی و ناسنامەی خانەنشینی هاوڵاتێکە داواکراوە بەوەی داخلی بن و بۆ ئەوەی بزانین هەرێمی کوردستانیش دەگرێتەوە قسەمان لەگەڵ دەستەی خانەنشینانی هەرێمی کوردستانی سەر بە وەزارەتی دارایی کرد گوتیان بەڵێ هەر بڕیارێک لە عێراق بدرێت بە گوێرەی یاسای ژمارە 9 ساڵی 2014 بۆ خانەنشینان هەرێمی کوردستانیش دەبێت پابەندی بێت. بەڵام تاوەکو ئێستا ئێمە نووسراوی فەرمیمان بۆ نەهاتوە. بەڵام بۆ خانەنشینان ئەمە ڕێنمایی دەستەی خانەنشینانی نیشتیمانی عێراق و دەستەکە تکاتان لێ دەکات. دەڵێت داتا کەسیەکانتان و زانیاریەکانتان تایبەت بە خانەنشینی خۆتان و کارتە بانکەکانتان لەگەڵ هیچ کەسێکدا هاوبەشی پێنەکەن. کە دەچیت بۆ نووسنگەی فۆرمەکەت بۆ پڕ بکاتەوە کە ئەڵێ من نازانم پڕی بکەمەوە وریا بە. ژمارەی بانقیت لێ وەرنەگرن لەگەڵ پاسوەردەکە یان ژمارەی نهێنی کارتە بانقیەکەت، چونکە نابێت کەس ئەوە بزانێت لە خۆت زیاتر. یان ئەسڵەن فۆرمەکە زۆر زۆر ئاسانە، هەر ئەتوانی مناڵێکی خۆت پڕیکاتەوە گەر خۆت نەزانی پڕیکەیتەوە. گرنگ ئەوەیە لای کەسێک پڕی بکەیتەوە دواتر فێڵت لێن نەکرێت. بەرکردنەوەی فۆرمەکەش وەکوتم زۆر ئاسانە، ئێوە تەنیا ئەوەتان لەسەر زانیاریەکانتان بەڕاستی تێیدا بنووسن. زۆریش ئاسانە فۆرمەکە. ژمارەی کارتی نیشتیمانیەکە چی ئەوێ؟ لەگەڵ ژمارەی کارتی خانەنشینیەکەت. عێراق بۆچی ئەمە دەکات؟ چونکە مانگی ڕابردوو دەستەی دەستپاکی فیدرالی دەرەنجامی کارکردنی لیژنەیەکی لەسەر دۆسیەی خانەنشینان ڕاگەیاند. بە گوێرەی دەرەنجامەکەی بە هەزاران دۆسیەی نایاسایی ئاشکرا کراون، داواکراوە پێداچوونەوە بکرێت و موچەی هەموو ئەوانە بپڕێت کە بە ناوی خانەنشینیەوە ناویان تۆمارکراوە، موچەی زەبەلاحیان وەرگرتووە. چەندین ساڵە بە هەزاران ناو لە لیستەکەدا هەبووە. بۆ ئەوەی لیستەکە ڕێکوپێک بکەن ئەوەی بەڕاستی خانەنشینە یان بەڕاستی میراگری کەسێکی خانەنشین کراوە کە لە ژیان نەما و ئەرک و فەرمانی هەبووە لە ناو دام و دەستگاکانی دەوڵەت، ئەوانە موچەیان پێ بدرێت. بۆیە دەستەکە ئاماژە بەوە دەکات هەڵمەتەکان بۆ گۆڕانکاری دیجیتالی و ئاسانکاریکردنی ڕێکارەکان و باشترکردنی خزمەتگوزاریەکانە بۆ خانەنشینان. وا ئەو لینکەی کە هەیە زۆر ئاسانە، ئەتوانن هەر بچنە ماڵپەڕی فەرمی حکومەت لەوێ لینکەکە دانراوە. زۆر داوای دوو ژمارەت لێکە، ئەیان کارتی نیشتیمانیەکەتە، ئەوەی دیکەشیان کارتی خانەنشینیەکەتە کە ئەوە داخل کرد. ئیتر بە ئاسانی تۆ ئەتوانی زانیاریەکانت لە فۆرمەکە پڕ بکەیتەوە. ئەنجا ئەمڕۆ لە درێژە بڵچنەکە باسی کێشەیەکتان بۆکەم کە بەرۆکی کرێنشینان ئینگرتووە. ئەوانەی کە کرێچین یان ئەوانەی بەنیازن ببنە کرێچی، ڕەنگە کەسێک ئێستا کرێچینە بە، بەڵام خانوویەکی هەبێت، مڵکێکی هەبێت، بیەوێ بیفرۆشێت، یان تاوەکو ئێستا کەسێک بێ بە هاوبەشی لەگەڵ ماڵی باوکی بێ، برای بێ، کەسێکی ترژیا بێ، یان گەنجێک بێ، بیەوێت خۆی بڕوات ژیانی سەر بەخۆی خۆی هەبێت، ئەبێ ئەمڕۆ گوێ لەمانە بگرێت. کرێچی جگە لەوەی بەشێک لە داهاتەکەت دەبات. ئەسن لایەنی دەرونیش هەمیشە نامرتاحە، چونکە کەسەکە دایم ترسی ئەوەی هەیە ڕۆژێک نتوانێت کار بکات و شوێنەکەی لەدەست بدات و شوێنێک نەبێت تێیدا بژی. بەڵام ئێستا کێشەیەک بەرۆکی گرتوون لە هەموو شار و شارۆچکەکان، ئەویش کەمی شوێنە بۆ کرێ. دوای ئەوەی بەدواداچوونم کرد و ئەو شتانەی ڕۆژانە دەیبینم و دەیبیستم، ئەگەر لێم بپرسن دۆخی کرێنشینان چۆنە، سادە و پوخت پێتان دەڵێم دۆخیان هیچ باش نییە. بۆچی؟ چونکە پێش هەموو شتێک خانوو شقە بۆ کرێکەمە و دەست ناکەوێت و نرخیشیان گرانە. خۆ ئەگەر دەست بکەوێت بەشێکی کەمیان باشن، کرێچێکە دەتوانێت یەکسەر بچێتە ناوێ. نرخەکانیشان گرانن. لەگەڵ گرانبوونی هەموو پێداویستێکی ڕۆژانە 50,000 دینارش لە نرخی کرێکان نەهاتۆتە خوارەوە. یعنی کرێ نەک نەهاتۆتە خوارەوە، بەشێکیان زەن هەر گران بوون. تەنان لە بەشێک لە ناوچەکان بە پێچەوانەوەیە کرێکان گرانتر بوون. جا بە وردی خەملاندنێک بۆ توێچۆکان بکەین لە سەرەتاوە کە خانوویان شقەیەکە دەست دەکەوێت تاوەکو ساڵێک بۆ 3 ساڵ کە تێیدا ئامێنیتەوە. ئیتر بە گوێرەی ئەو گرێبەستەیە کە تۆ لەگەڵ ئەو شوێنەی ئەکەی کە پرۆژەی نیشتەجێبوونە خانووی ناو گەڕەکە میلیەکانە هەر شوێنێک بێ کە تۆ تێیدا نیشتەجێی. هەنگاوی یەکەم ئەوەیە دەچیتە لای نووسینگەکانی خانوبەرە، ئەگەر زۆر چانست هەبێت هەر زوو ماڵێکی گونجاو دەستەکەوێت.
بلام اما زور دق منه لاني كم يقدو هفتاتو چوكيتو برسيارة كيتو اروي تأمنو سنگو اروي تأمنو سنگو اتشي تشقي سيركي بدلدنيا اروي تخانو يقلا غاركي كا سيركي كيشيت هيلا غاركي لوي ناتواني نشجي بي يعني شوني كاركة تو زور دورا يعني كريكي قرانا لقل قرفاني تو انا قنجد اما تو هفته دو هفته دوي تاوكو مالك دستكويتو تيدا كرينيشينا بيت انجا هرزانترین یان له پروژکان نشه جيبون یان له ګرکه کانه اگر بکوی گشتي سيري هري مې ګورستم کين 300 هزار دينار او ګرانتريني 500 ډالر انجا یک شته رنګي ستو له شارکه بکري اصلا 100 هزار دينار به بلان بکوی گشتي به تکرا له 300 هزار د سپیکا بو 500 ډالر بو چی هرزانترین به دينار هجمار کړو ګرانترین به ډالر چونکه بازار کې اوای هرزانکت به دينار په الن بلم کاتګ نرخه کان ګراندبن په ډالر قصل لا قال ذکر امش تکنیکی که بو اوی کابرا نرخ کل برچاو بچوب کاته و چونکه اوی داوی 500 دلار کات یعنی 400 دلار یعنی 500 دلار اگر 500 دلار کا ور بگرم بنمونا بنرخی امرو نزدیکی 1 میلیون و 100 هزار دینار کا لکیو کابرا بله والله کری کی با 500 دلار لکیو پیت بله با 1 میلیون و 100 هزار دینار هر وتی میلیون خو له خو اجنو تشکی کری به تو 1 میلیون به اما بو کس که دهاتی باش بن بس اوره ناکم بو کس که دهاتی ممنون بیان دهاته کی کم تر به ممنون آنش بگو من هر ناتنه خانوی گیان شقیق به 500 دلار به کسی که استی بجوی کی باش بگو من با او آسایی برواته و شرن نشته جبه انجا اما اوت من 500 دلار ایتر لیر و کارکان با وجدانی خوان ملک و خوان نوسینگ دروات بره اگر ریکوتی لسر نرخ با خانو یان با شقیق بس 300 دلار به او ها دبید کری یکمش بدیت تا ایره 600 دلار دروی وقت تو ابه کری یکم بدی که کری خود 300 دلار کری کی زیادش بده او چیا او بو گارانتیا که پیالن تامینا امش بقتی بقت شن بقت کری یکما و اتد به 300 دلارش بو تامینات بده اگر مالکت شو بیت خو اگر کلوپلی ته دابه دوا زور زیاتر لی ورگر ارم تامینات د مې زانیری زیاتر سان لسری بده اگر بو نمونا کته تو اوری تشقیا یان خان یو هر شونک به کته دانش شجیبی اگر گلوپه یان درگاه یان کرسته کل نو مالا که بو تکچو خراب بو او که هده چی اکن لو پاری تأمینات لطو اروا بون مونا تو فین کروی کی تیا او که هده تو لوی نشته جی ام فین کروی کشی بو درسته به خراب به که هده تو لو شنه جی احیلید که هده گری بسته که توابه تو اروید بشکل پارکت پی نادنو اروات بو خرجی او کرستانی کل نو خانو که بو یان نو شقا که بو خراب بو بلام باقی کی ترت پیدا نو لو 300 دلار به نمونه یان لو 300 هزار چنه خرجی او کرستانه بو کت کات تو تی دا بو خراب بو لید ورگر او باقی پاری که امنیتو پیدا دنو بلم اگر تو پیش تو بونی گره بس تی سالانش نه چار بید مالک به جی بیلید هیچ شت خراب نکرد به لو شنه چون کلی لید ورگر تی او بی گرین تو بلم دیسان او پاری پیدا دنو واتا تو لقناخ یکم کتو هشتا یک پارچت نگواسته تو با مالکه 600 دلاره لی روش تو کاته که چی شونه که گریب کری اگر 300 دلار بی اما هر هرزان ترین یعنی لپروژه کنی نشته جبون بلام رنگ ایسه لشارکی و کورانیا لکلار بی لحلب جبه امانت تارا دیکریان هرزان تر بی بلا کلار نه کلار هر خانو گران و کریشی گران بلام بولم نه لحلب جل سوران لزاخو رنگ لم شونانه کری هرزان تر بی سکم نالم 300 دلار خلکی او شونانه بلن کوا ب 300 دلار یم ب 100 هزار لناکری یعنی ب 150 هزار یعنی 125 هزار اما نه بلام لشارکی یو کو سلیمانی و کو حول اما نه هر زانترینه کان یعنی 300 دلار یعنی شونه کی با تو ز گنجاوه بونشته جبون و تر زیاتری شاله و بلام کی شی کی لرکاتی ک تو کرینو سنگ کش به کری ما مانگی ک بده بنو سنگ کش بغشتي بونونه مالک 300 دلاری ابي 150 دلاری بونو سنگه کبت کاته کتور لو نو سنگه او شنه کتب دو سنوا بوکری ام نرخه هر زانترینی هه ال سرتا اوتم د کوت سر وجدان خو نو سنگه کا اگر خزانه کرین شینه که زور کم درامت بیت کم تری شیلی ور بگرن بلان بگشتي 150 دلار رو بونو سنگه کا چونکه نو سنگه کا مالک بو تو دوزی وته خو اگر او نشنه اندوزی بیت او چی اکن کاتی که تو روی هر بگری بست بکی هینو سینگه اینجا بروی ما ملکانی ترد بکی به هر پاره بدی به آن مرجنی خو آنش بود تیان دوزی به تو اینجا اما هر لخوان ملک کشی ور بگرن هر ونی لکری چه کی ور بگرن ام پاره هر لتو ناصر لخوان ملک کشی اسن اگر حق بود رید دبو تنیا لخوان ملک که بسن رای چون که اولانی کم قازان جه که کالوی که او گری بست اکا مانگانه دهاتی کی بو اروات
ای بالام کریچکه هر پاری لی آروات و انجای باش تا که این کشتام با باس کنم بونمونا اوی که اگری بسته با تو که هیچ رکاری که تریش با تو جبا جه نکه تنیا دید واجوی که که لسر او نوسراوی که هی اگری بسته که هی تر خود روی من والا کانی دیکه تا که هر شتی که تری پیویز به انجا اون با باس کردن بالام کریچی جو گلوی که بشکل ده تا که دیداد بکری واتا تا ایرا که خانویان شقه کت گرد بکری تو او همون پارت اروه هر لسر تاو یعنی 300 دلار اما هی کری کتا 300 دلار د چې بو تامینات 150 دلار لور گرن بو کرینو سنگ کو بو اوګری بسې کا واجو لیکن اما هر ځان ترینا ام ته چول قلت ته چي یان زمان کی دی کله سال کته دکات 3950 دلار لسالک ده وات تو اگر ام حساب کین تو پاره کی زور زور دروا بو کری جا و ویلا بو حال کرینی شینا خو اگر کری کله 300 دلار گرانتر به زور زیاتر لو تی چوی د چت بو کری و له بشغل پروژه کان نش جيبون کری کان اندکه ته 100 دلار او او که شونه کی تر تاو شایسته جان کردن به تو جان کی اسوده ته داب کین جا له پروژه کان خدمت گزاری جګل کری تو کری خدمت گزاری شته اترو اترو کې سر پروژه کان پروژه هه 50000 پروژه هه 35000 پروژه هه 100000 هه اگاته 400000 شتر به ګوري پروژه کانو به ګوري او کسه شګرفانی خو چن اتوانه هم پاری کری کبدا و هم پاری خدمت گزاره کشی بدا انجا استا او کشی که برو که خلقی گرتو بتا بتی کرینی شینان او یک شونی کریان به زحمت دستا کبه اما قسم مالا گل سین و سینگه کردو الان نوود لسطی اوانی لنیو پروژکانی خویان تیدان کسا که خوی کریویتی خوی تیدان نشتا جه بوی الان زور به زحمت توانین شونی بده زینه و چول بید یعن چول بکری تو بدره بکری بلا ام کشه با من یک شتان پی بلم نسر موضوعی کری بطای بطی لورزی گرما لورزی هاوینا چون که پشوی قطاب خانه هیا بشکل خیزانه که لنا راستو باشور و عراق با بسر بردنی پشوکان اندین حریمی کردستان بوی لورزی گرما یا کری زور با استم دسته کهوید ابینی بلا ام کاتی که

0: کێشەی کرێنشینی چارەسەر نەکردووە. بۆ کارەسەرەکیەکەی ئەوەیە بامنەوەتان پێ بڵێم بەشێک لەو پرۆژانە شقەکانیان ڕاستە بینای بەرزی لێە و ژماری یەکەکانی زۆرە، بەڵام شقەی بەتاڵیشی زۆرە. هۆکارەکەی بەتاڵەکان نەزانن چێچکە کرێکەی زۆر زۆرە. کەسێک ئەگەر ئاستی مامناوەندیش بێت ناتوانێت بڕواتە و پرۆژانە نیشتە جێبێت کرێکانیان ئەوەندە گرانە. بۆیە کێشەی کرێنشینی لاهرێمی کوردستان چارەسەر نەبووە. کابرا پارەکە لە گیرفانی نییە، چۆن بڕواتە شقەیەک کە مانگانەکەی 700 دۆلار بێ، 1000 دۆلار بێ؟ ئەنجا ئەمە هەولێر. سلێمانیمان باس کرد دۆخەکە چۆنە، هەولێریشمان باس کرد. ئەنجا یەکێکی دیکە لەو پارێزگایانەی کە کێشەی دەست نەکەوتنی شوێنی کرێ هەیە بۆ کەسێک کە بێوێت تێیدا بژی، پارێزگای هەڵەبجێ خانوو بۆ کرێ بە ئەستەم دەستەکەوێت لەوێ. لە کاتێکدا زیاتر لە 2500 خێزانی کرێنشین لە هەڵەبجە هەن. خۆی پێشتر یەکەی نیشتەجێبوونیشیان بۆ دروست کرا، بەڵام نزیکەی 13 ساڵە بڕیاری لێ درا و دەست بە دروستکردنی کرا، بەڵام هێشتا دابەش نەکراون و بەشێکیان ئەسڵەن پێش دابەشکردنیان ئەوەندە کۆن بوون، پێویستیان بە نۆژانکردنەوەیە. هەر بۆیە ڕۆژانە دەیان خێزان ڕوو لە نووسنگەکانی خانوبەرە دەکەن لە هەڵەبجە و داوای خانوو ئەکەن بۆ کرێ، بەڵام دەستیان ناکەوێت چونکە خانووی کرێ لە شارەکەدا بە ئەستەم دەستەکەوێت.
1: لەگەڵ فراوانبوونی شار و زیادبوونی ژماری دانیشتواندا، نزیکەی ساڵێکە لە پارێزگای هەڵەبجە گەڕان بە دوای خانووی کرێدا ماندووبوونێکی زۆری پێویستە. ڕۆژانە دەیان خێزان ڕوو لە نووسنگەکانی خانوبەرە دەکەن، بەڵام زۆر جار داواکاریەکانیان بەبێ وەڵام دەمێنێتەوە چونکە خانووی کرێ لە شارەکەدا بە ئەستەم دەست دەکەوێت.
2: لۆدێکی زۆری لەسرە لە هەڵەبجە خەڵک داوای خانووی کرێکە دەست ناکەوێت. گرفتەکانی شێوەیە پیسە پرۆژەیم یەک شەیدانەیە تەواو نەکراوە، تەواو بکرێ خەڵکی هەڵەبجە سوودمەندە بێڕوات چەندێ خەڵگەیە خانووی کڕیوە لەوێ ئیسەبووی تەواو نەکراوە. ئا و ئاوەڕۆی نییە، کارەبای نییە، کەس ناتوانێ بڕاتە ناوی بژی مەگەر شوێنە تۆزی ئاوا نزیک بێ لە جادەقیرەکەەوە.
1: لە ساڵی 2013دا بە گوژمەی زیاتر لە 8 ملیار و 500 ملیۆن دینار و بەدوو قۆناغ دەست کرا بە دروستکردنی 144 یەکەی نیشتە جێبوون بۆ کرێنشینانی پارێزگای هەڵەبجە. بەڵام دوای تێپەڕبوونی نزیکەی 13 ساڵ و بێ ئەوەی کرێنشینان سوودی لێ ببینن، بەشێک لە یەکەکان کۆن بوون و پێویستیان بە نۆژەنکردنەوە هەیە.
3: قۆناغی یەکەمی باڵەخانەکان کە 72 یەکەیە نزیکەی 10 ساڵە کارەکانی تەواو بووە، پێویستیان بە نۆژەنکردنەوە هەیە. ئەمەش دەرخستەمان ئامادە کردووە، بەڵام تا ئێستا ڕەزامەندی ماوە نەگرتووە. وەزارەتی ئاوەدانکردنەوە لە ساڵی 2024 لە ڕێگەی لینکەکەوە کارای کردووە هاوڵاتی توانیوێتی فۆرم پڕ بکاتەوە و ناوەکان ئامادەن، بەڵام تا ئێستا وردبینی نەکراوە لە ناوەکانە. هەر کاتێک ناوەکان وردبینی بکرێن ئەتوانن دابەش بکرێن.
1: لە سنووری پارێزگای هەڵەبجەدا زیاتر لە 2500 کرێنشین هەن. تا ئێستاش نزیکەی 500 خێزان فۆرمی وەرگرتنی ئەو یەکانەیان پڕ کردوەتەوە. ئێستا بەڕێوەبەرایەتی ئاوەدانکردنەوە سەرقاڵی وردبینین بۆ ناوەکان وا بڕیارە بە تێپەڕاندنی قۆناغی وردبینی یەکەکان بەسەر کرێنشیناندا دابەش بکرێن. فەرحان نەسرەددین، کەناڵ 8، هەڵەبجە.
0: هەوڵا ئابوریەکانم پێشکەش کردن.

بینری کانالش سلاو من کارزان صالح کوبونەوە و دیدارە سیاسیەکانی بافڵ جەلاڵ تالەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە تارانی پایتەخت ئێران لەگەڵ بەرپرسە باڵەکانی ئەو وڵاتە بەردەوامە و ئەمڕۆ لەگەڵ هەر یەک لە عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوە و محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران و گەورە دانوستانکاری ئەو وڵاتە کۆبووە بڕیارە سبەی لەگەڵ مەسعود پزیشکیان سەرۆکۆماری ئێران کۆب بێتەوە سکرتێری ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان هۆشداریە داتە فراکسیۆنە کوردیەکان لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەڵێت ئەگەر لە بودجەی 2027دا بڕیارەکەی دادگای فیدرالی جێگیر نەکرێت کۆتوبەندەکانی نێوبەشە بودجەی هەرێمی کوردستان و بڕینی تەمویلی موچە هاوشێوەی ساڵانی ڕابردوو بەردەوام دەبێت بەبات تالەبانی جێگری سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان لە میانەی پێشوازیکردن لە کۆنسوڵی بەریتانیا ڕایگەیاند هەوڵەکان بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێی حکومەتی هەرێمی کوردستان چڕکراونەتەوە دەشڵێت هیوادارین لایەنەکان لە ماوەیەکی نزیکدا بگەنە ڕێکەوتنی کۆتایی و حکومەتێکی خزمەتگوزار لەسەر بنەمای هاوبەشی ڕاستەقینە پێکبێنن دوو سبەی لووتکەی سلێمانی 2026 دەست پێدەکات هەر یەک لە نزارامێدی سەرۆکۆماری عێراق نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان سەردانی سلێمانیەکەن و لەگەڵ بەشێک لە بەرپرسانی باڵای عێراق و هەرێمی کوردستان و وڵاتانی دەرەوە بەشداری لە لووتکەکە دەکەن مەزلوم عەبدی ڕاوێشکاری سەرۆکایەتی کۆماری سووریا لە کۆبانەی ڕۆژاوای کوردستان لەگەڵ سەرکردەی پارتە سیاسیە کوردەکان کۆبووە ڕایگەیاند بە مەبەستی گەڕانەوەی سەقامگیری و ئاسایش بۆ ناوچەکە لێکۆڵینەوە لە پێشێلکارەکانی چەند ڕۆژی ڕابردووەکرێت

طالبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە تارانی پایتەختی ئێران لەگەڵ عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی وڵاتەکە و محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران کۆبووە. بڕیاریشە لەگەڵ مەسعود پزیشکیان سەرۆک کۆماری ئێران کۆب بێتەوە. بافڵ طالبانی و شاندی باڵای یەکێتی نیشتیمانی کوردستان سەر لە بەیانی ئەمڕۆ گەیشتنە تاران. سەرۆکی یەکێتی لە وێستگەی یەکەمی سەردانەکەیدا لەگەڵ عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوە کۆبووە تا هاتووی دۆخی ئەمنی ناوچەکەیان کرد. بافڵ طالبانی لە سەردانەکەیدا بارودۆخی ناوچەکە گرژیەکانی نێوان واشنتن و تاران و ئاڵنگارەکان تا هاتووی دەکات. هەوڵەکانیش بۆ کەم

0: کردنەوەی پشێوەکان لە ناوچەکە تەوەریەکی دیکەی سەردانەکەی سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان دەبێت بۆ تاران. پاش کۆبوونەوەی لەگەڵ عەباس عێراقچی، بافڵ جەلال تالەبانی لەگەڵ محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمان ئێران و گەورە دانوستانکاری ئەو وڵاتە کۆبووە. دواتر لەگەڵ عەلی ئەکبەر ویلایەتی، ڕاوێژکاری تایبەتی ڕێبەری باڵای کۆماری ئیسلامی ئێران بۆ کاروباری نێودەوڵەتی کۆبووە. بڕیاریشا لە درێژەی سەردانەکەیدا لەگەڵ مەسعود پزیشکیان سەرۆککۆماری ئێران کۆب بێتەوە. بافڵ جەلال تالەبانی لە سەردانەکەیدا شاندێکی باڵای مەکتەبی سیاسی لەگەڵدایە کە بریتین لە دەرباز کۆستەد ڕەسوڵ، بەرپرسی پەیوەندەکان و هاوڕێ شێخ دارۆ و ئەحمەد حەمەکەریم و عیماد ئەحمەد ئەندامانی مەکتەبی سیاسی و جەلال شێخ ناجی سەرۆکی دەزگای زانیاری. بافڵ تالەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان پێشتر بۆ میدیای جیهانی لە چەندین دیمانە و گفتوگۆی پێشوویدا جەختی لەوە کردبووە هەرێمی کوردستان هەرگیز نابێتە هەڕەشا بۆ سەرئاسایشی هیچ کام لە وڵاتانی ناوچەکە و ڕایگەیان دەبوو ئەگەر کورد ببنە سەری ڕمەکە ئەوە کارەساتێکی تەواو ڕوودەدات. بافڵ جەلال تالەبانی گوتبووی ئەرکی ئەوان هەوڵدانە بۆ هێورکردنەوەی دۆخەکە و گرتنەبەری ڕێگەچارەی ئاشتیانە و دیالۆگ لە پێناو پاراستنی ئاسایش و سەقامگیری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. لەبارەی کۆماری ئیسلامی ئێرانیشەوە سەرۆکی یەکێتی پێی وابووە ئەو وڵاتە نابێت وەک هەڕەشە و مەترسی بۆ سەر ئاسایش و سەقامگیری وڵاتانی ناوچەکە تەماشا بکرێت. پێشتر و لە دیمانەیەکیدا لەگەڵ کەناڵی فۆکس نیوز گوتی کە کوردستان پێویستە ببێتە پردێک نەک گۆڕەپانی جەنگ. ئاماژەی بەوەش کرد کورد پێگەیەکی ناوازەی هەیە بۆ گێڕانی ڕۆڵی نێوەندگیری. دوایین سەردانی بافڵ تالەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بۆ کۆماری ئیسلامی ئێران ڕۆژی سێی تەموزی ئەم ساڵ بوو لە شاری تاران بەشداری کرد لە ڕێوڕەسمی ماڵاوایی لە تەرمی عەلی خامنەیی ڕێبەری باڵای پێشووی ئێران. بافڵ تالەبانی لەگەڵ محەممەد باقر قالیباف لە تاران کۆبوو و ڕایگەیاند هەرێمی کوردستان نابێتە بەشێک لە هیچ جەنگ و ململانیەک. کۆبوونەوەکەی نێوان سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لەگەڵ سەرۆکی ئەنجومەنی شورای ئیسلامی ئێران بابەشداری شاندی باڵای یەکێتی بەڕێوەچوو. هەردوو لاباسیان لە پەیوەندیە دووقۆڵەکان و چۆنێتی پەرەپێدانیان کرد بە جۆرێک خزمەت بە بەرژەوەندی هاوبەشەکانی هەردوو لاو چەسپاندنی ئاسایش و سەقامگیری بکات. بافڵ جەلال تالەبانی جەختی کردەوە کە هەرێمی کوردستان نابێتە بەشێک لە هیچ جەنگ و ململانیەک، بەڵکو دەبێت هەموو هەوڵەکان بۆ پاراستنی ئارامی و کەمکردنەوەی گرژیەکان بن. لای خۆیەوە سەرۆکی ئەنجومەنی شورای ئیسلامی ئێران پێگەی یەکێتی لە هاوکێشە سیاسیەکاندا بە گرنگ زانی و ئامادەی خۆی بۆ پشتیوانیکردن لە هەر هەنگاوێک دەربڕی کە ببێتە هۆی بەهێزکردنی پەیوەندەکانی نێوان هەردوولە. یەکەم کۆبوونەوەی ئەمڕۆی بافڵ جەلال تالەبانی لە تاران لەگەڵ عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران بوو. سەردانەکەش هەر لەسەر بانگێشتی ئەو بوو بۆ وڵاتەکە. جاوەک لە دیمەنەکاندا بیندا سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان پێشوازیەکی زۆر گەرمی لێکراو دەیان کامێرەی ڤیدیۆ و فۆتۆ وێنەی ساتی گەیشتن و پێشوازی عێراقچییان لە تالەبانی دەگرت. دوایەوە چوونە کۆبوونەوە، بەڵام دیارە کۆبوونەوەکە هێشتا تەواو نەبوو بوو وێنەی پێشوازی عێراقچی لە بافڵ تالەبانی چاپ کراو لە چوارچێوە گیرە. هەرکە کۆبوونەوەکەش تەواو بوو عێراقچی وێنە لە چوارچێوە گیراوەکەی پێشکەشی بافڵ تالەبانی کرد و جارێکی تریش وێنەیەکی دیکەیان لەگەڵ ئەو وێنەیە گرت. جا با پێتان بڵێم پەیامی ئەو وێنەیە چی بوو کە عەباس عێراقچی دایە بافڵ جەلال تالەبانی کە لە ڕوانگەی دیپلۆماسی وێنەسازیەوە چەند مانایەکی هەیە و لە جیهاندا لە پێشوازی کەسایەتیە گرنگەکان و سەرۆک و کاربەدەستانی وڵاتاندا کەم جار ڕوودەدات تەنیا بۆ کەسانی زۆر تایبەت و گرنگ دەکرێن ئەمە. لە مێژووی ئێرانیشدا کەم جار ئەمە ڕوویداوە. یەکێک لەو پەیامانە مانای بەردەوامی پەیوەندی تێدایە، واتە خواستی وڵاتی پێشوازی کار پیشانەدات بۆ بەردەوامی پەیوەندی ستراتیژی و گرنگ لەگەڵ میوانەکەیان. هەر سەبارەت بە وێنەکە کاتێک بەرپرسان ئێران دەیانەوێت گرنگی و پێگەی سیاسی کەسایەتیەکی دیار بەرز بنرخێنن یان یادگاریەکی بەنرخ وەک دیاری پێبەخشن نەریت وابووە کە لە ناو چوارچێوەی خاتەمکاری پێشکەشی بکەن. خاتەمکاری هونەرێکی ورد و دێرینی فارسیە لە نەخشەسازی داریندا کە تیایدا هەزاران پارچەی وردی ئەندازەیی لە دار معدن و ئێسقان بە شێوازێکی زۆر سەرنجڕاکێش لە ناو چوارچێوەکەدا دەچێندێن. ئەم جۆرە چوارچێوە بنرخانە بە زۆری بۆ هەڵگرتنی وێنە فەرمی و مێژوویەکانی دەوڵەت یان پۆرترێتی ئەو سەرکردە باڵایەنە بەکاردێن کە وەک دیاری دەدێنە کەسایەتیە سیاسیە سەردانکەرەکان. بەخشینی ئەم دیاریە تایبەتە بە بافڵ جەلال تاڵەبانی لە تاران نیشانەیەکی ڕوونە لە گرنگی پێگە سیاسیەکەی و ئەو بایەخە تایبەتەی کە دەوڵەتی ئێران بە ڕۆڵی ناوبراو دەدات لە هاوسەنگیە هەرێمی و سیاسیەکاندا. پێشکەشکردنی وێنەیەک لە ناو چوارچێوەیەکی پڕ لە هونەری خاتەمکاریدا بۆ بافڵ تاڵەبانی تەنها وەک ڕێزپێدانێکی دیپلۆماسی نییە، بەڵکو دەرخەری ئەو پێگە باڵا و جێگەی متمانەیەتی کە وەک سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە هاوکێشە سیاسیەکانی ناوچەکەدا هەیەتی. پەیامێکی دیکەش لە دیپلۆماسیەتی ئەو وێنەیەدا نیشانەی بەهادانانە بۆ میوان و کەسایەتیەکە، نەک تەنیا دیارییەکی ئاسایی، هەروەها خستنە ڕووی مێژووی پەیوەندیە دولایەنەکەیە بۆ جیهان وەکەوەی بڵێت پەیوەندی ئێمە تەنها ئەمڕۆ نییە، پەیوەندیەکە پاشخان و یادەوەری هەیە. هەروەک چۆن بافڵ جەلال تاڵەبانیش لە ڕاگەیەنراوی دوای کۆبوونەوەکە ئاماژەی پێکردووە لەگەڵ گەلی ئێراندا مێژوویەکی هاوبەش و دێرین پێکەوە دەمان بەستێتەوە. ئەمڕۆ بە سەردانێکی فەرمی و لەسەر بانگشتی وەزارەتی دەرەوەی وڵاتەکە بافڵ جەلال تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە سەرۆکایەتی شاندێکی باڵا سەردانی ئەو وڵاتەی کرد. لە دەستپێکی کۆبوونەوەکاندا لەگەڵ عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی وڵاتەکە کۆبووە. لە پاش کۆبوونەوەکە ڕاگەیەنراوی هاوبەشی هەردوو لا هەبوو کە هەم ئەم چاوپێکەوتن و کۆبوونەوە و دیمەن و بانگێشکردنانی بافڵ تاڵەبانی کاردانەوەی زۆری لێکەوتەوە لە ناوەندەکانی میدیا، ئاستی چاوەکان لە ئاستی نێودەوڵەتی و وڵاتانی زلهێزی وەکو ئەمریکا، ئەوروپا، هەروەها وڵاتانی بلۆکانی دیکەش وەکو وڵاتی چین و رووسیا چاوێن لەسەر کۆبوونەکانی بافڵ جەلال تاڵەبانیە لە ئێران. ئەو لە ڕابردوودا و لە دەستپێکی ململانەکانی نێوان واشنگتن و تاران ڕایگەیان کورد نابێت ببنە سەری ڕمەکە ئەگەر نا کارەساتی بەدوادا دێت. ئەمەش وای کرد چاوی میدیا جیهانیەکان، پەیوەندیەکانی ئەمریکا، پەیوەندی خودی دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا بە گرنگ بزاندێت بۆ گفتوگۆکردن لەگەڵ بافڵ جەلال تاڵەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بۆچوونەکانی بەهەند وەربگیرێن لەبارەی دۆخی ناوچەکەوە.
1: لە ناوەڕاستی ئاڵۆزبوونی جەنگی نێوان ئەمریکا و ئێراندا سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە دیدگایەکی واقیعبینانەوە داوای بەکارهێنانی ڕێگای دیپلۆماسی دەکات. بافڵ تاڵەبانی بەردەوام لە دیمانەکانی جەخت لەوە دەکاتەوە کە کوردستان بەشێک نییە لە ناکۆکیەکان و نایەوێت کورد ببێت بە سەری ڕمەکە.
2: Scenario and perhaps Kurds being tip of the spear is not the way to go.
1: لەبری دروستکردنی گۆڕەپانی شەڕ ئەو پێداگری لەسەرەوە دەکات کە دەبێت وەک پردێک بن بۆ ئاشتی و دانوستان. لە دیمانەکانیشیدا لەگەڵ پێرس مۆرگان لە پرۆگرامی بێسانسۆر گوتی پێویستە کوردستان ببێتە پردێک بۆ چارەسەر نەک گۆڕەپانی جەنگ.
2: My hope is that people will see sense and realize that this is one of those conflicts that violence will not resolve.
1: گرنگی ئەم دیپلۆماسیە کاتێک زیاتر دەردەکەوێت کە بافڵ تاڵەبانی لە وەڵامی بانگەشتنامەیەکی فەرمیدا گەیشتە تاران. سردانه کیدا لگل عباس عراقچی وزیری دروی ایران کوبووا لکوبونه وکدا سروکی یکتی هوله بردوام کانی حزبکی بوتس پاندی

0: یاشتیو هەورکردنەوەی گرژیەکان دووپات کردەوە. لە بەرامبەریشدا وەزیری دەرەوەی ئێران پێزانینی وڵاتەکەی بۆ ڕۆڵی بافڵ جەلال تالەبانی و یەکێتی لە هەوڵەکانیاندا بۆ پاراستنی سەقامگیری هەرێمی کوردستان، عێراق و ناوچەکە دەربڕی. لە بەشێکی دیکەی دیارەکانی سەرۆکی یەکێتی لە تاران چاوی بە محەممەد باقر قالیباف سەرۆکی ئەنجومەنی شوورای ئیسلامی ئێران کەوت و ڕایگەیاند هەرێمی کوردستان نابێتە بەشێک لە هیچ جەنگ و ململانەیەک، بەڵکو دەبێت هەموو هەوڵەکان بۆ پاراستنی ئارامی و کەمکردنەوەی گرژیەکان بن. لە بەرامبەریشدا محەممەد باقر قالیباف پێگەی یەکێتی لە هاوکێشە سیاسیەکاندا بە گرنگ زانی و ئامادەیی خۆی بۆ پشتیوانی کردن لە هەر هەنگاوێک دەربڕی کە ببێتە هۆی بەهێزکردنی پەیوەندیەکانی نێوان هەردوولە. دەست پێشخەریە دیپلۆماسیەکانی سەرۆکی یەکێتی ئەوە پیشان دەدەن کە هەوڵەکانی تەنها بۆ دوورخستنەوەی هەرێمی کوردستان نییە لە پریشکەی جەنگ، بەڵکو دروستکردنی دەرفەتە بۆ ڕێککەوتنێکی گەورەتر لە ڕێگەی دیالۆگەوە کە تێیدا دیدگایەک بەکاربێت لە بری بەکارهێنانی هێز داوەکو و ناوچەکە و هەرێمی کوردستانیش بە پارێزراوی بمێننەوە.
1: بافڵ جەلال تالەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان سەرکردەیەک نەک لەسەر ئاستی ناوخۆی هەرێمی کوردستان و عێراق و ناوچەکە، لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی چاو دەڕوانرێتە سەر دیپلۆماسیەتی بافڵ تالەبانی. لە دەستپێکی جەنگ و ململانیەکان لە ڕۆژەڵاتی ناوەڕاستدا لە گرژی و ئاڵۆزیەکانی نێوان واشنگتن، تەلەڤیڤ، تاراندا چاوەکان لەسەر دیدگا و بۆچوونەکان و هەنگاوە دیپلۆماسیەکانی بافڵ جەلال تالەبانی بوو، جارێک لە مۆسکۆ، جارێک لە واشنگتن، جارێک لە تاران، پایتەختی عێراقیش بەغداد، ناوەندی ستراتیجیەتی. هەر کاتێک بێوێت کۆبوونەوەکانی لە دەباشانەوە دەباتە بەغداد و گفتوگۆکان لەگەڵ خودی سەرۆکی ئەمریکا دۆنالد ترەمپ دەکات و ڕۆژێک لە مۆسکۆ و ڕۆژێکیش لە تاران هەموو لایەک دەیانەوێت بزانن بۆچوونی ئەو دیپلۆماسیەتی ئەو چییە. هەمووشیان شاهیدیەوەن کە بافڵ جەلال تالەبانی تاکە سەرکردە بوو گوتی نابێ کورد ببێتە سەری ڕمەکە و بەشێک بێت لە ململانیەکان. هەرگیز دەیەوێت پێگەی هەرێمی کوردستان وەکو پێگەیەکی سەقامگیر، ناوچەیەکی ئارام بمێنێتەوە، نەک ببێتە گۆڕەپانی ململانێ و جەنگ. ئێستاش بەسەردانێکی فەرمی و نێودەوڵەتی لە تارانی پایتەختی ئێرانە، لە کاتێکدا ئەم سەردانە دەکات کە ڕۆژەڵاتی ناوەڕاست دەکوڵێت لەلایەک حوسیەکانی یەمن باب المندەب داگیر دەکەن و کۆنتڕۆی دەکەن، لەلایەک گەروی هورمز ململانەی لەسرە، لەلایەک خودی ناوخۆی عێراق پرسی پێکهێنان و تەواوکردنی کابینەکەی زەیدی هەیە، پرسی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت هەیە، لەلایەکی دیکە گفتوگۆ و دانوستانەکان چەکبەستوی هەیە لە نێوان واشنگتن و تاراندا. بافڵ جەلال تالەبانی جارێکی دیکە ڕێڕەوی دیپلۆماسی خۆی دەست پێکردوێتەوە و بانگێشتی فەرمی کراوە بۆ تارانی پایتەخت. هەموو ئەمانە گفتوگۆ دەکەم لەگەڵ میوانەکەم بەڕێز کاک بێستوون فایق، ڕاوێژکاری سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە سلێمانیەوە لەگەڵمە. کاک بێستوون، سڵاوت لێ بێت، سوپاس کە میوانی کەناڵ هەشتیت. پێم بڵێ ئەم سەردانە بۆچی لەم کاتەدا گرنگی و بایەقی سەردانی سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بۆ تاران لە چیدایە؟
2: سڵاو بۆ جەنابتان کاک کارزان، سڵاو ڕێزیشمان بۆ بینەرە بەڕێزەکان کە ئێستا گوێ لەم گفتوگوی ئێمە ئەگرن. جەنابتان و بینەرە بەڕێزەکانی شەزانن دۆخی منتیقەکە ئەو ڕووداوانەی کە لە نێوانی ئێران و ئەمریکا و ئیسرائیل بە درێژایی 6-7 مانگی ڕابردوو گرژی و ئاڵۆزی لە منتیقەیە دروست کرد لە ڕاستی هەرێمی کوردستان و ئەم سنوورەی ئێمە دوور و نزیک ڕەبتێکمان بەم حادثانەوە هەبوو، دوور و نزیک بە مانای عێلاقەیەکی تاریخیمان لەگەڵ ئێران هەیە و هەم دراوسین و هەم تێکەڵین بە درێژایی تاریخ و لەگەڵ ئەمریکاش لە ولاو ئێمە دۆستین و ئەمریکا پاڵپشتیکەری خەڵکی کوردستان و عێراق بووە بە درێژایی چەند ساڵی ڕابردوو. بۆیە گرنگی ئەم سەردانە و ئەم جۆرە پەیوەندیانەی کاک بافڵ و یەکێتیش لەگەڵ ئێرانە لە ڕاستیە بە درێژایی ئەم 4-5 مانگەی ڕابردوو گرنگیەکەی دەرکەوتبوو لەسەر لە چوارچێوەی ئەو ڕووداوانی کە لە منتیقەکەیان ڕوودا. جەناب تەزانی هەم بە جۆدی کاک بافڵ و هەم ئەو جۆدانەی دران تو اندرا تا رادی کی باش هریمی کردوسان خاکه

0: خەڵکەکەی سنوورەکەی لەو ڕووداوە نەخوازراوانە بپارێزرێکە بەداخەوە هەم ئێران و هەم منتیقەکەی گرتەوە لە ڕاستیەوە. ئەم سەردانە جەنابەت ئەزانی لە چوارچێوەی بانگشتێکی فەرمی کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە دیقەتی سەردانەکەشتاندابێ ئەمڕۆ لە چوارچێوە گشتێکەیە هاوتای سەرۆکی وڵاتێکی گەورە پێشوازی لە سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کاک باڤوڵ و وەفدەیاوەرەکەی ئەکرێوە. مستەوای دیدارەکانیش ببینە ئاستی پێگەی کەسایەتیەکانی ئێران کە لە سەر و کۆمار و نوێنەر و ڕایۆشکاری تایبەتی ڕابەری باڵا و سەرۆکی پەرلەمان و وەزارەتی خارجی و چەند جهاتێکی ترەوە بینی کە ئێران بۆ خۆی بە گرنگێکی زۆر تایبەتەوە ڕوانێتە هەرێمی کوردستان لە نێو هەرێمی کوردستانیشە یەکێتی و خودی کاک باڤوڵ. بۆیە پێشووتری ژۆک و باسمان کرد کاک باڤوڵ ڕۆڵی هەبوو لە ڕاستیا لەم ڕووداوانەوە، هەمیشە گرنتی ئەوەی ئەدا بە هەموو لایەنە شەڕکەرەکان کە هەرێمی کوردستان کە ئەم منتیقەیە نابێتە بەشێک لە شەڕ و قەت دژی لایەنێک یان لەگەڵ لایەنێک نابێت دژی لایەنەکەی تر و ڕێگە نادەین خاکی هەرێمی کوردستان بەکار بهێنرێ یان خوانەخواسە ببێتە پەناگەیەک بۆ دژایەتی و سەنگەرگرتن لە هیچ لایەن و هیچ تەرەفێکی ئەم شەڕە لە ڕاستیەوە. ئەم هەڵوێستانەوە ئەم جۆدانەوە کووتمان ڕۆڵی هەبوو، خۆ هەرێمی کوردستان چۆن تا ڕادەیەکی باش وەکو ئەوترێ هەر چۆنێک بێ پریشکێکمان بەرکەوت، ئاسمانی ئێمە بوو بە ئاسمانی تەراتێنی درۆن و ساروخ و تۆپ و تەیاری ئەم وڵاتە شەڕکەرانە، یعنی خۆ هەر شتمان بەرکەوت پارێزراو نەبووین، بەڵام سوپاس بۆ خوا بە حکمی پێگە جوگرافیەکە لە ئاستی ئەوەی کە هەندێک ئەیانوت ئەبینە قوربانیەکی شەڕەکە ئێمە بە پارێزراوی تا ڕادەیەکی باش
1: بەرزێکاکبێستۆم لە کاتی گرژیەکان جارجار هەم شەڕ هەم دانوستان هەبوو. سەرۆکی ئەمریکا دۆنالد ترەمپ لەگەڵ باڤوڵ جەلال تالەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان گفتوگۆی کرد، بەرپرسانی ئێران گفتوگۆیان هەبوو، سەردانی رووسیا دەکات لەگەڵ بەرپرسانی باڵای عێراقدا پەیوەندیەکی باشی هەیە. لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی ئەم ڕۆڵەی باڤوڵ جەلال تالەبانی چ کاریگەریەکی دەبێت لەسەر ئاستی سەقامگیری و ئاسایش نەک لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان و عێراق بەڵکو لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستیش؟
0: ئەکا کارزان جەناب تەزانی شەڕەکە شەڕێکی ئیقلیمی بوو، بەڵام بۆ عدوو دەستێوەردانێکی نێودەوڵەتی لەم شەڕەیە ڕۆڵی هەبوو لە ڕاستیە، یانی شەڕەکە شەڕێک بوو کە بەشێکی زۆر لە وڵاتانی تری ژووردەوردە لێرە و لەوێ بوون بە بەشێک لە شەڕەکەەوە. ناڕاستە و خۆ خۆتەزانی داخستنی گەرووی هورمز و لێکەوتە ئابوریەکانی ئەم شەڕە بوو بە شەڕێکی فراوان. بۆیە ئەگەر شەڕی دوو وڵاتیان زیاتریش بوو بێ بە ڕاستە و خۆی، بەڵام بەناڕاستە و خۆ بوو بە شەڕێکی گەورەی هەرێمی و نێودەوڵەتیش لە ڕاستیە. بۆیە لەم شەڕە گەورەیە یەکێتی ڕۆڵی هەبوو کاک باڤوڵ، ئەوەی جەنابەت باست کرد، توانی پارێزگاری لە مانەوەی بەسەر بەخۆ مانەوەی هەرێمی کوردستان و ئەم سنوورە بکەوە. ڕێگە نەدا ئەم سنوورە ببێتە چەقی ململانێ و چەقی شەڕکردن لە ڕاستیە کە هەم دوایی خەڵکەکەمان، هاوڵاتیەکانمان، خاکەکەمان بە زەرەرێکی گەورەوە لی دەرئەچوو و لە ڕاستیە ڕەنگە ئاراستەی شەڕەکەش بە جۆرێکی تر بکەوتایەتەوە. بۆیە حکمەتێکی گەورە بوو کە توانرا ئەم هەرێم و ئەم منتیقەیە بپارێزرێ و عیلاقەش لەگەڵ دۆستەکانمان تێک نەدەین. دۆستەکانمان چ لە تاران بن، چ لە واشنگتۆن بن، چ لە مۆسکۆ و لە شوێنەکانی تریش بن. و یعنی کاک باڤوڵ تەنانەت لەم ڕووداوانەی تریشە کە لە ماوەی دە پانزە بۆ بیست ڕۆژی ڕابردوشە کە وڵاتانی خەلیجیش دیسان ئەوترا لە عێراقەوە یان لە ئێرانەوە لە شوێنی ترەوە بردوومان ئەکران یان شەڕەکە ئاراستەیەکی تری وەرگرت و ئەو منتیقانەی خەلیجی ئەو دیوی کەنداوی عەرەبیان کەنداوی فارسی گرتەوە کو خۆیان ئەڵێن، کاک باڤوڵ لەوێش ڕۆڵی هەبوو. یعنی ئێمە ومانانە مانزانی میدیای زانی کە لەسەر خەت بوو لەگەڵ لایەنە و لایەنەکانی وڵاتانی کەنداوی عەرەبی و لەگەڵ ئێرانیەکان لەم لاشەوە لەگەڵ ئەمریکیەکان. لە ڕاستیە ئەکرێ قسەکە لەوەیە کورت بکەینەوە کا کارزان کە ئەم سەردانە سەردانێکی گرنگە لە ڕاستیەوە دیقەتی جۆری پرۆتۆکۆڵی بانگێشتەکە و پێشوازیەکە و ئاستی کۆبوونەوەکانیش بکە ئەو کات بۆ دەرەکەوێت کە ئەم دیدارە و ئەم سەردانە سەردانێکی گرنگەوە لە ڕاستیە دەرخەری ڕۆڵی کاک باڤوڵ و ڕۆڵی یەکێتی و ڕۆڵی هەرێمی کوردستانە لە تەعاملکردنیان بەرخوردکردنیان لەگەڵ ئەو شەڕە چەند مانگەیەی کە منتیقەکە و جیهانیشی گرتەوە لە ڕاستی.
1: کاک بێستوون کاک باڤوڵ تالەبانی سەرۆکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە کاتێکدا ئاڵۆزی و ململانی هەرێمایەتی هەبوو، ئەو جەنگە هەبوو، هەوڵی پاراستنی هەرێمی کوردستان و قەوارەی هەرێمی کوردستانی هەدا.

0: گفتوگەکانی لەگەڵ سەرجەم لایەنە سیاسیەکان لەسەر ئاستی لایەنی سیاسی و حزبی و سەرکردە باڵەکان و لەسەر ئاستی حکومی و دەوڵەتیش گفتوگۆی دەست پێکرد. بەڵام هێشتاش چاوی لە پرۆسەی ئاشتی و گفتوگۆکان بوو لە باکووری کوردستان و تورکیا. هەروەها خەیاڵیش و گفتوگۆ و دانوستانەکان و چاودێری چڕی دۆخی ڕۆژاوای کوردستان و سووریاشی دەکرد. هەمیشە بە گوتار و باشترا دەیگوت ئەگەر کورد بە زیاتر لە 45 ملیۆن و یەگرتوو بێ، هیچ وڵاتێکی گەورەی زلێز ناتوانێت کورد والێ بکات کە ناچار بەکارێکی بکات. لەم ڕووە و لەو کاتە هەستیارانەدا کە دۆخەکە لەم ناوچەیە جەنگ و شەڕ بوو، هێشتاش باسی لا یەکریزی کورد دەکرد. دیپلۆماسیەت و سیاسەتی سەرۆکی یەکێتی لەم نێوەندەدا چۆنە؟
1: یعنی میراتێکی درێژخایەنی یەکێتیە کە لە سەردەمی دوای شۆڕش و لە ساڵی هەفتاکان و دواترەوە بە ڕێبەرایەتی سەرۆک مامجەلال دەست پێیەکە. ئەویش دەستگیرەوەی کردن و ئاگالێبوونی خوشک و براکانمانە لە پارچەکانی تری کوردستان. ئاگالێبوون بەو مانایە نییە دژایەتی دەوڵەتەکانی ئەو خوشک و برایانەمان بکەین کە ئەوانی تیانیشتەجێن بە بەسم ڕوونتر ئێرانیان تورکیایان سووریایە. بە درێژای ئەو تاریخە تا ئێستا یەکێتی پاڵپشت بووە، ئاگای لە خوشک و براکانمان هەبووە، قەت پێیدا نەبڕیوە، دەستی هاوکاریشی لە خوشک و براکانمان لە ڕووی سیاسی و لە ڕووی جۆراوجۆرەوە لەو بەشانەی تری کوردستان نەبڕیوە. بە درێژایی ساڵانی تازەی سەردەمی کاک باوەڵیش کە درێژە پێدەری ئەو ڕێبازە بووەوە، ئەکرێ بڵین هەڵگری یان ئێستا جێنشینی ئەو میراتە سیاسیە جوانەی ئەم حزبەیە لە ڕاستیا دانەبڕاوین لە خوشک و براکانمان بە درێژایی 15 ساڵی خەباتی کوردان و نەتەوەکانی تر لە سووریا و ناوچە جۆراوجۆرەکانی سووریا. و بەردەوام ئاگام کاک باوەڵ ئاگایی لە خوشک و براکان و سەرکردەکانی ئەوێ بووەوە، بەشێک بووە لە پرۆسەی چارەسەر و سەرپێخستنی دۆزی کورد لەو منتیقەیەوە، پاراستنی خوشک و براکانمان لەو ڕووداوانەی بە درێژایی چەند ساڵێک لە سووریایە جەناب دەزانی بە داعش و دوای پاشماوەکانی ئەسەد و دوای هاتنی گۆڕانکاری و زنجیرەیە گۆڕانکاری لە ماوەی ئەم چەند ساڵەیە لە سووریا ڕوویدا. لە باکووری کوردستانیش جەناب دەزانی قەت عیلاقەمان لەگەڵ خوشک و براکانمان لەو بەشەی کوردستان نەبڕیوە و پەیوەندیەکی تاریخی یەکێتی و کاک باوەڵ و پێشتریش مامجەلال ئەبەسێتەوە بە کوردەکانی ئەوێەوە لە نێو تورکیاشا لەگەڵ سەرکردە سیاسیەکانی حکومڕانی تورکیا لەو بەشەی کورد لەو دەوڵەتەیە کە ئەو بەشەی کوردستانی تیایە لە ڕاستی. ئەم چەند ساڵی ڕابردوو کە مەسەلەی پرۆسەی ئاشتی و ئەو پرۆسانەی تر کە ناوی جۆراوجۆری قانونی هەیە لە ڕاستیا ئێستا ناوەکانی گۆڕاوە بۆ شتی تری قانونی، لە ڕاستیا هەم دەوڵەتی تورکیا خۆی مەبەستی بوو لێرە لە هەرێمی کوردستان یەکێتی کاک باوەڵ ڕۆڵیان لەو کەیسە هەبێەوە، هەم لێرەش کاک باوەڵ و یەکێتی لە ڕاستیا ڕۆڵیان هەبوو و بەشێک لە خێرا سەرپێخستنی ئەو پرۆسەیە لەوێ لە ڕاستیا ڕۆڵەکەی ئەگەڕێتەوە بۆ کاک باوەڵ. ئەگەر جەنابی شدیقەتت دابێ یەک دوو ساڵی ڕابردوو یەکەم هەنگاوی چەکدادانی خوشک و برا چەکدارەکانی پارتی کرێکارانی کوردستان لە سنووری سلێمانییەوە دەستی پێکرد، ئێرە هەڵبژێردراوەک و بابەتێکی پرۆتۆکۆڵی و ئەگەر ڕەمزیش بێ لێرەوە دەست بە سەرەتای چەکدانانی ئەو گرووپە کرا و پرۆسەی ئاشتی هەنگاوەکانی کە بە چەکدانان ئەو ترێ دەست پێیەکا لێرەوە یەکەم بیدایەتی دەستی پێکرد. و دواتریش جەناب تەزانی وەفدی ڕەسمی حکوومەتی تورکیا و ناوەندە جۆراوجۆری سەربازی و هەواڵگرەکانی تورکیا هاتنە سلێمانی لێرە لەگەڵ کاک باوەڵ دانیشتن. قسەکە ئەوەیە کاک کارزان بەڵێ لێرە کاک باوەڵ ڕۆڵی هەبوو لە مەسەلەی سەرپێخستنی پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا و هەمیشە ئەوەی من ئەزانم کاک باوەڵ مەبەستی بووە کە کەیسی کورد دۆزی کورد لە باکووری کوردستان تەحویل ببێ بۆ پرۆسەیەکی ئاشتی مەدەنی خەباتی پەرلەمانی لەو بەشەی کوردستان و لەناو دەوڵەتی تورکیا.
0: باش کاک بێستوون، لە کاتێکدا باس لەوە دەکرێت خەریکە ڕێڕەوە ئابوورەکانی کەرتی وزە لەسەر ئاستی جیهان دەخنکێنرێت و کاریگەری ئابووری لەسەر ئاستی جیهان دروست کردووە. گەری هورمز لەلایەک بابلمەندەب لەلایەکی دیکە تاکە ڕێگەش سەقامگیری و ئاشتی و بوونی دیالۆگە بۆ ئەوەی ئەم گرفتانە چارەسەر ببێ. سیاسەتی یەکێتی نیشتمانی کوردستان، دیپلۆماسیەتی بافڵ جەلال تاڵەبانی لە ئاستا نێودەوڵەتەکەدا چۆن ڕۆڵ دەگیرێت بۆ ئەوەی ئەم دوو گەروە گرنگەی لەسەر ئاستی جیهان گرنگە و ڕێڕەوی تێپەڕبوونی زۆرینەی وزە و نوتل لسر آسی

0: یاندا چۆن چارەسەر ببێ؟
1: ئەوەی ئەو ترا کارزان شەڕ لە ئێرانە و قەسف لە ئێرانە و ئەمریکا شەڕەکە و زەرەرە گەورەکە لە عێراق درا لە ڕاستیە. عێراق ڕێڕەوی یەکەمی پەیداکردنی بژێوی خەڵکەکەی بەو ڕێڕەوەیە بوو کە شەڕەکەی لەسەرەکەی و تا ئێستاش ئەو ترێ داخراوە و نەکراوەتەوە و عێراق ئەڵێ نەوتێنێرین و ئێران ئەڵێ نەخێر داخراوە و والحال زەرەرمەندی یەکێک لە زەرەرمەندە گەورەکانی ئەم شەڕە لە ڕاستیە عێراق بوو، چکە عێراق بەشی زۆری جەناب تەزانی داهاتەکەی لەسەر نەوتەوە، نەوتیش بەشی هەرە زۆرەکەی لەوێەوە ئەڕۆشتووە. ئێمەش بەشێکین لە عێراق لە ڕاستیە بەبێ عێراق ئێمە ناتوانین موچەی ماگانەی فەرمانبەرەکانی هەرێمی کوردستان دابین بکرێت. جەناب تەزانیەوە چەند ساڵێکە ماگانە چاوەڕێین عێراق پارەمان بۆ بنێرێ، پارەکەش ئەو نەوتەیە کە عێراق بەڕێیەکان نەوتەکەش ئەوەیە لەو هورمزەوە ئەڕواکە ئێستا شەڕەکەی تایە و ئەوە تا هەندێک جار داخرێ و هەندێک جار ئەکرێتەوە. بۆیە ئەم بابەتانە چەند بابەتەکان پەیوەندیان بە چەک و چۆڵ و تەقوتۆق و پاراستنی سنوور و ئەم بڵێ ئەو شەڕ نەکرێ و ئەو بڵێ ڕێگەمەدا ئاسمانەکەت بەکار نەهێنرێ و ئەم بڵێ خاکەکەت بەشێکی تری پەیوەندی بە بابەتی ئابووریەوە هەیە. و ئەو بابەتانەش کە باسمان کرد لە چەند دەقەیەک پێش ئێستەیە لەسەر مەسەلەی پەیوەندیەکانی کاک بابڵ بە وڵاتانی کەندا و هێورکردنەوەی دۆخەکە، ئێخۆ بەشی زۆری پەیوەندی بە بابەتە ئابووریەکەەوە هەیە. عێراق بەشێکی ئەوترێ دوور بخرێتەوە لەم شەڕە و تێوە نەگلێ و گروپی جۆرا و جۆری تایە. بەشە گەورەکەی ئەوەیە چۆن دەرباز بکرێ لەم ڕووخانە ئابووریە گەورەیەی کە تووشی سندوقی داهاتی عێراق بووە لە ڕاستیە. ئێمەش بەشی زۆری بەر ئێمە ئەکەوێ، ڕاستەوخۆ خەڵکی ئێمە، خەڵکی هەرێمی کوردستان، خەڵکی سلێمانی و دووەک و هەولێر، ڕەبتی ڕاست بازاڕی هەرێمی کوردستان ڕاستەوخۆ ڕەبتی بەوە هەیە. جگە لە موچە جەناب تەزانی بەشی زۆری کەلوپەلەوەی کە منە بیستم ڕۆژانە لە بازاڕی ئابووری هەرێمی کوردستانە لەو گەروەوە دێ. ئێ بۆیە بەشێک لەوە بێگومان کە کاک بابڵ ئەچێتە ئێران یان نێوەندگیری ئەکا، بەشێکی پەیوەندی بە چۆنێتی تەعاملکردن لەگەڵ شەڕ و تەقوتۆقا هەیە. بەشەکەی تری پەیوەندی بە ئەو بوعدە ئیقتصادیەوە هەیە کە لە ڕاستیە لە ئەنجامی ئەم شەڕە تووشی عێراق و دواتر خەڵکی کوردستان و خەڵکی عێراقیشە بێ.
0: بەڵە کاک بێستوون، بابەتێکی دیکە هەم تەواوکردنی کابینەکەی زەیدی، هەم پرسی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت، هەم ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی ئەمانە کارنامەی حکومەتی زەیدین لەم نێوەندەدا کاتێک لە ناوخۆی عێراق پێویست بێت بافڵ جەلال تالەبانی لەوێە چقی استراتیژی بەوێ دەزانێت بۆ ئەوەی حکومەتێکی بەهێزی عێراقی هەبێت کە خەمخۆری هەم هاوڵاتیانی عێراق و هاونشتمانیانی هەرێمی کوردستانیش بێت، سیاسەتی بافڵ جەلال تالەبانی لەم نێوەندەدا چۆنە؟
1: سیاسەتەکە وازحە، ئەویش دیفاعکردن لە پرۆسەی ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی لە ڕاستیە. ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی دوو ساڵێک سێ ساڵێک پێش سەکاک بابڵ خۆی لە سلێمانی و لێرەوە هەڵگری ئەو پرۆژەیە بوو. جەناب تەزانی لە بانگەشەی هەڵبژاردنی هەردوو پەرلەمانی کوردستان و عێراق شایەکێک لە پاکێجە ئینتیخاباتەکانی ئینتیخابیەکانی بەتایبەتەوەی کە جەناب باسی عراقی بابوو عراق باسکین لە ئینتیخاباتی ساڵی ڕابردووی پەرلەمانی عراق یەکێک لە پاکێجەکانی یەکێتی کاک بابڵ بەردەوام لە شار و شارۆچکەکان لە وتارەکانی باسی کرد مەسەلەی ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵیە. بۆیە ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی کە ئەم سەرۆگۆزیرانە تازەیە بە ڕێز عەلی زەیدی دەستی پێکردووە سەد دەرسەد پشتیوانی یەکێتی و کاک بابڵی هەیە و ئەمە نەشێردراوەتەوە لە کۆبنەوە فەرمیەکانە لە بەغاو لە شوێنەکانی تریش لە ڕاستیە. لە مەسەلەی چەکدانانیشا دیسان پێویستە حکوومەتی عێراق لە ڕاستیە گروپی جۆرا و جۆری تایە ئەم گروپانە بەشێکیان لە دەرەوەی چوارچێوەی یان منظومەی بەرگری حکوومەتی عراق و دامەزراوە فەرمیەکانی عراقن. و جەناب تەزانی هەرێمی کوردستانیش لە ڕاستیە خەڵکی هەرێمی کوردستانی هەولێر و سلێمانی و منتیقەکانی ئێمە زۆر جار قوربانی دەستی ئەم جۆرە گروپانە بووە کە لە دەرەوەی یاسا و لە دەرەوەی چوارچێوە فەرمیەکانی دەوڵەتی عراق چەکیان بەدەستەوە بوو و جارجار ئێرەشیان تۆباران و درۆن باران کردووە. جەناب تەزانی یعنی بۆیە بێگومان سیاسەتی ڕوونی یەکێتی ئەوەیە کە پشتگیری کۆکردنەوەی چەک ئەکا لە دەستی دەوڵەتە و ئەو پرۆسەیە لە ڕاستیە پرۆسەیەکە کە پشتیوانی سەد دەرسەدی یەکێتی هەیە.
0: بەڕێز کاک بێستن فایق، ڕاوێژکاری سەرۆکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە سلێمانی و میوانم بووی. زۆر سوپاس.
1: زۆر سوپاس بۆ جەنابیشتان.

بعد طالبانی جگری سرک وزیرانی هرمی کردستان پیشوازی لحولی هز کنسولی بریتانیا کرد پیکا و جختیان کرده و اولکان با پیکنانی کابینه نوی حکومت چرک راونته و تا اکردنی کابینه حکومتی فیدرالیشان بگرنگ زانی بگوری را گنداوی که نوسینگی قبات طالبانی جگری سرک وزیرانی هرمی کردستان و کنسولی نوی بریتانیا هیوان خواست و لعنکان لماوی که نزدیک دا بگن رکوتنی کوتایو حکومتی که راگوزر لسر بنمای هاو بشی راستقینه پیک بینن و بعد طالبانی و هولیویز با پیویستی زنن لان سیاسیکان عراق هاو کاری حکومتی فیدرال بن با تواو کردنی کابینه نوی حکومتی فیدرالو همو پوستکان پر بکرینو سکرتیری انجومنی وزیرانی هرمی کردستان هوشداری دات فراکسیون کردیکان لوی اگر لبودجه 2027 بریارەکەی دادگای فیدرالی جێگیر نەکرێت کۆتوبەندەکانی ئینفاقی فیعلی و برینی تەمویل هاوشێوەی ساڵانی رابردوو بەردەوام دەبن ئامانج ڕەحیم رایگەیاند چارەسەری کێشەی موچە بە جێگیرکردنی بڕیاری دادگای فیدرالی لە بودجەدا دەبێت کە بە گوێرەی دەستور دەسەڵاتەکانی عێراق بۆیان نییە موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان ببەستنەوە بە خەرجی کرداریەوە هەروەها ئەوەی خستۆتە ڕوو برینی تمویلی موچا به هوی ناکوکی نیوان هر دو حکومت پیشل کردنی دستور و مافی یاسایی و نوندانی کرد پیویست ریگری لدوباره بونوی کوتو بندکانی بودجه سالانی رابردو لبودجه 2027 دابکن سکرتیر انجومنی وزیران جخد لوده کاتوا حکومت و انجومنی نوندانی عراق لیاساکانی پیشوی بودجه دا میکانیزمی انفاقی فعلی و جیبجه کردنی پابندی دارایکانیان وەک مەرج بۆ ناردنی شایستەکانی هەرێمی کوردستان داناوە ئەمەش بۆتە هۆیەوەی لە کاتی دروستبوونی هەر ناکۆکیەکی نەوتی و نانەوتی لە نێوان هەردوو حکومەتدا ڕاستەوخۆ تەمویلی موچە ڕابگیرێت یاخود پاشەکەوت و لێبڕینی تێدا بکرێت ئەوەشی ڕوونکردوەتەوە بە گوێرەی دادگای فیدرالی و مادەی سی دەستوری عراق نایاساییە ناکۆکی نێوان هەردوو دەسەڵات نابێت ببێتە هۆکاری دواکەوتنی شایستەی هاونیشتمانانی هەرێمی کوردستان لە دابینکردنی موچەی مانگانەدا سکرتێری ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند لەبارەی نەوتەوە لەگەڵ بەغداد پێشکەوتنێکی بنەڕەتی بەدەستهاتووە هەموو پابەندیە دارایەکانیان جێبەجێ کردووە بەشدارن لە زیادکردنی داهات عێراق ئامانج ڕەحیم سکرتێری ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان دەڵێت بڕیاری دادگای باڵای فیدرالی لە 21 شوباتی 2024 چەند پابەندیەکی ڕوونی خستۆتە سەر هەرێمی کوردستان ئاماژەی بەوە کردووە یەکەم پابەندی بریتیە لە بەبانکی کردنی وەرگرتنی موچە کە هەموو موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بایۆمەتریان بۆ ئەنجام دراوە لە ڕێگەی سیستمی بانکیەوە موچەکانیان وەردەگرن و بانکەکان مۆڵەتی بانکی ناوەندی عێراقیان هەیە پابەندی دووەمیش بریتیە لەوەی هەموو مانگێک لیستی موچە و داتای موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان ڕەوانەی وەزارەتی دارایی فیدرالی دەکرێت بە هەمان شێواز و ڕێکاری ژمێریاری فیدرالی لەلایەن وەزارەتی دارایی فیدرالیەوە پێداچوونەوە و وردبینی بۆ دەکرێت و پەسەند دەکرێت دواتر موچەکە خەرج دەکرێت سێیەم پابەندی حکومەتی هەرێمی کوردستان بریتیە لە تەرازووی پێداچوونەوە بۆ داهات و خەرجیەکانی مانگانە تەواوی داهات و خەرجیەکانی هەرێم بە بەردەوامی ڕەوانەی وەزارەتی دارایی فیدرالی دەکرێت و تا تەرازووی پێداچوونەوەی مانگی پێشتر نەگاتە وەزارەتی دارایی فیدرال موچە خەرج ناکەن هاوکات سێ مانگ جارێک دیوانی چاودێری دارایی فیدرالی پێداچوونەوە وردبینی بۆ داهات و خەرجی و حساباتەکانی هەرێمی کوردستان دەکات لەبارەی داهاتی نانەوتی و پابەندی هەرێمی کوردستان ئامانج ڕەحیم ئەوەی ڕوونکردوەتەوە بە گوێرەی بڕیاری ژمارە 550 ئەنجومەنی وەزیرانی فیدرالی ساڵی 2025 بڕی 120 ملیارد دینار مانگانە دیاری کراوە کە ئەم بڕەپارەیە هەموو مانگێک لە تەمویلی موچەی هەرێمی کوردستان کەم دەکرێتەوە واتە پابەندی هەرێمی کوردستان سەبارەت بەو بڕەداهاتە نانەوتی دیاری کراوە بە شێوەی کرداری جێبەجێ دەکرێت لەبارەی پابەندی هەرێمی کوردستان بۆ ڕادەستکردنی نەوت سکرتێری ئەنجومەنی وەزیران جەختی لەوە کردەوە ساڵانێک یەکێک لە خاڵە سەرەکیەکانی ناکۆکی نێوان هەولێر و بەغداد بوو ئێستا پێشکەوتنی بنەڕەتی بەدەستهاتووە ئامانج ڕەحیم ڕوون کردەوە لە ئێستادا زیاتر لە 250,000 بەرمیل نەوت ڕۆژانە لە ڕێگەی ئەم ژێرخانەوە دەگوازرێتەوە بۆ بەندەری جەیهان و لەوێ دەفرۆشرێت و داهاتی فرۆشنەکەشی دەگەڕێتەوە بۆ خەزێنەی فیدرالی هەروەها ئامانج

0: رحيم دليت لبر اوا بيويستا ام بنمايه لبروجه بودجي 2027 بروني جيجل بكريت كهريم پابندکانی خوې جيبجه کردو مشخورانی هرمیش دبیت مافو شایسته درایکانی خویان به بردوامی لکاتی خوې داول بگرن چونکه موچه مافی خلقو نابیت ببیت بشیک لنا کوکینیوان هر دو حکومت لبارەی سەردانی شاندی دانوستانکار بۆ لایەنەکان سەرۆکی فراکسیۆنی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان لە پەرلەمانی کوردستان ڕایگەیاند شاندەکە پرۆژەی خۆیان بۆ بودجەی عراق و پشتی هەرێمی کوردستان تیایدا بۆ فراکسیۆنەکەیان خستۆتە ڕوو. دەشڵێت حکومەتی هەرێمی کوردستان سەرکەوتوو نەبووە لە دانوستان لەگەڵ حکومەتی فیدرال. مستەفا عەبدوڵڵا سەرۆکی فراکسیۆنی یەکگرتووی ئیسلامی لە کاتی بەشداریکردنی لابڵتنەکانی کەناڵەشدا گوتی شاندەکە بە فراکسیۆنی یەکگرتووی گوتووە تێبینی و سەرنجی خۆیان بخەنە ڕوو تاوەکو بە هەموو هێزە کوردستانەکان دا کۆکیکاری جددی بن بۆ شایستە دارایەکانی هەرێمی کوردستان لە بودجەی 2027. ئەوەشی خستە ڕوو یەکگرتوو پرۆژەیەکی بۆ بودجەی 2027 هەیە بۆ شاندەکەیان خستێتە ڕوو کە لە 9 تەوەر و لە 35 خاڵ پێک دێت. دەشڵێت شاندی دانوستانکار خوێندنەوەی بۆ کردووە گوتێتی 95 لە سەدی خاڵەکانی یەکگرتوو لە پرۆژەی وەزارەتە جیاوازەکاندا هەبووە. باسی لەوەش کرد یەکگرتوو تێبینی هەیە لەسەر کۆی پرۆسی حکومڕانی قسە و رەخنەی جددی هەیە لەسەر گفتوگۆی هەرێمی کوردستان و عێراق و رەخنەشیان هەیە لەسەر ناشەفافبوونی گفتوگۆکانی نێوانیان. مستەفا عەبدوڵڵا دەڵێت بە شاندی دانوستانکارمان گوتووە پێش ئەوەی لەگەڵ حکومەتی عێراق دابنیشن دەبوو لەگەڵ سەرجەم فراکسیۆنە کوردستانەکان و نوێنەرە کوردەکان دابنیشنایە بۆ ئەوەی ئاگادار بن لە دۆخەکە و بیروبۆچوونی فراکسیۆنەکان بزاندایە. مستەفا عەبدوڵڵا ماژەی بەوە کرد شاندەکە پێیان ڕاگەیاندوون کە پشتگیری سەرجەم لایەنە کوردستانەکانیان دەوێت لە کاتێکدا پێشتر شاندەکە بەو شێوەیە مامەڵەیان نەکردووە کە بتوانن پشتگیری لایەنە سیاسیەکان بەدەست بێنن. بەڵام جەخت دەکاتەوە هیچ هێزێک نییە دژی داواکارەکانی کورد بێت لە بودجەی 2027. لەبارەی ڕەتکردنەوەی هەندێک لایەن بە دانیشتن لەگەڵ شاندی دانوستانکار گوتی کاریگەری نەرێنی هەیە لەسەر هەرێمی کوردستان و یەکگرتوو پێشنیازی بۆ شاندەکە کردووە کە لە بەغداد دیدارێک بۆ هەموو فراکسیۆنەکان ڕێک بخرێت بۆ ئەوەی داواکاری شاندەکە پاڵپشتی سەرجەم لایەنەکان بەدەست بێنێت. ئاماژەی بەوەش کرد داوامان کردووە بە گوێرەی 14.6% حساب بۆ بودجەی هەرێمی کوردستان بکرێت، نەوەک 12.1%. گوتی پشتی هەرێمی کوردستان لە بودجەدا باسێکی وردە و دەبێت هەمووان لەسەری کۆک بن، جەختیشی کردەوە، دەبێت لە بودجەدا موچە تایبەتمەندی خۆی هەبێت، بە جۆرێک هیچ کێشە و ناکۆکیەت کاریگەری لەسەر دروست نەکات. ئەوەشی خسە ڕوو دیاریکردنی 23 تریلیۆن دینار وەک پشتی هەرێمی کوردستان لە بودجەی عێراقدا زۆر نییە چونکە مووچەخۆری زۆر و خارەنشینی زۆری هەیە. ڕاشی گەیاند بۆ چارەسەرکردنی گرفتەکان دەبێت هەرێمی کوردستان بە هەموو هێزە جیاوازەکانەوە جیاوازەکانن وەلا بنێن بە ئاجەندایەکی نیشتمانی نەتەوەیی و کوردستانی پرۆژەیەک ئامادە بکەن، هەمووان داکۆکی لێ بکەن و حکومەتی هەرێمی کوردستان بە ڕۆحی بەرزی مامەڵە نەکات. دووەمیان دەبێت هەمووان لەگەڵ هێزە کاریگەریەکانی عێراق وەک چوارچێوەی هەمانگی دابنیشن و ڕوونی بکەنەوە. هەرێمی کوردستان بەشێکە لە عێراق، مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بەشێکن لە هاوڵاتی عێراق، ئاوەدانکردنەوەی هەرێمی کوردستان بەشێکە لە ئاوەدانکردنەوەی عێراق. هەروەها لیژنەی دارایی هەرێمی کوردستان مەترسیەکانی تێنەپەڕاندنی بودجەی هەرێمی کوردستان لەناو بودجەی عێراقدا و کاریگەریە نەرێنیەکانی خستۆتە ڕوو. چوارەمیش شاندی هەرێمی کوردستان شەفاف بێت لە داهاتی نەوتی و نانەوتیدا. مستەفا عەبدوڵڵا باسی لەوە کرد پارەی قەرزی کارەبا نەگەڕاوەتەوە وەزارەتی دارایی. وەزارەتەکە راپۆرتێکی داوە بە فراکسیۆنەکەیان کە دەڵێت داهاتی نەوت و کارەبا کۆمپانیا خۆرقی کردووە، کۆمپانیای هەرێمی کوردستان بەڕێوە دەبات و هەروەها هیچ بۆ حکومەت نەماوەتەوە.
1: یەکەمیان هەرێمی کوردستان بە هەموو هێزە جیاوازەکانیەوە جیاوازیەکان وەلانێن بە ئەجێندایەکی نیشتیمانی نەتەوەیی کوردستانی پرۆژەیەک ئامادە بکەن، ئەو پرۆژەیە هەموومان داکۆکی لێ بکەین. ئەوەش دەکەوێتە سەر دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستان چی کە بەو ڕوحی ئیستیعلا و بەرزیە مامەڵە لەگەڵ نوێنەرانی کوردنەکەن لە بەغدا ئەوە خاڵ یەکەم. دووەم، دەبێت ڕەهەندە سیاسیەکەی وەربگرین، ئەوە تەنها بەو لیژنە تەکنیکیە چارەسەر نابێ، دەبێت ئێمە بڕۆین لەگەڵ ئیتاری تەنسیقی لەگەڵ هێزە کاریگەرەکانی عێراق دانیشین دەبوو ئەوەی ئەوانە بێنە سەرخەت کە هەرێمی کوردستان بەشێکە لە عێراق، هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بەشێکن لە هاوڵاتیانی عێراق، مووچەخۆرانی هەرێمی کوردستان وەکو مووچەخۆرانی تر هاوڵاتی ئەو وڵاتەن، ئاوەدانکردنەوەی هەرێمی کوردستان وەکو عێراق بەشێکە لە عێراق دەبێت لەگەڵ لایەنە سیاسی

0: خولی ششمی پەرلەمانی کوردستان دا تێدا پەڕێت. تاوەکو ئێستا کابینەی نوێی حکومەتی هەرێمی کوردستان پێک نەهێنراوە. هێشتا لایەنە سیاسیەکان لەسەر کاراکردنەوەی پەرلەمان ڕێک نەکەوتوون. هەرێمی کوردستانیش لە بۆشایی یاساییدایە.
1: نزیک دەبێتەوە لە دوو ساڵ بەسەر ئەنجامدانی هەڵبژاردنی خولی ششەمی پەرلەمانی کوردستان. بەڵام تاوەکو ئێستا پەرلەمان کاران نەکراوە و هەرێمی کوردستان کەوتۆتە نێو بۆشایی یاسایی. ڕێکنەکەوتن و نەسازانی لایەنەکان باردۆخەکەیان بەم شێوازە لێ کردووە کە لە نێو ئەم هەموو قەیران و باردۆخە سەختەی تووشی هاونیشتیمانیان بۆتەوە پەرلەمانێک نییە چاودێر بێت بەسەریدا.
2: بۆتەمایە بۆشایەکی گەورە لە بواری پەسەندکردنی بودجە لە هەرێمی کوردستاندا. ئەمانە هەم بۆشایی گەورن کە بەهۆی نەبوونی پەرلەمانەوە دروست بووە. بۆیە کێشە و داواکاریەکانی خەڵکیش کە ڕۆژانە ڕووی لە زیادبووندایە ناوەندێک نییە کە خەڵک ڕووی تێبکە بۆ ئەوەی ئەو ناوەندە بتوانێت بەدواداچوونی بووە بکە و هەوڵ بدا لێپرسینەوە ئەگەر پێویست بکە لەگەڵ دەسەڵاتی جێبەجێکردن ئەنجامی بدا و بانگشتی وەزیر سەرگۆزیران بکە بۆ پەرلەمان وەکو چۆن لە خولی سێمی پەرلەماندا ڕوویدا.
1: پەرلەمان کارانیە، بەڵام لە نێو هۆڵێکدا ڕێکخراوی UNDP یاداشنامەیەکیان واژۆ کرد لەگەڵ دیوانی پەرلەمانی کوردستان کە لە چەند خاڵێک پێکهاتووە. بۆ کارکردن و پشتیوانیکردن لە پەرلەمانی کوردستان بۆ کارە پەرلەمانەکان و چاودێربوون بەسەر کارەکانیاندا. یەکێک لە خەڵە سەرەکیەکانی نیئۆم یاداشنامەیە گرنگیدانە بە AI بۆ پرۆژە و کارەکانی پەرلەمان.
3: ئەوان لەگەڵ پەرلەمانی عێراقیش ئەو کۆنتاکتەیان هەیە لە مەسائلی بودجە و چۆنیەتی سوودوەرگرتنی پەرلەمان یاخود پەرلەمانتاران لە مەسەلەی AI کە بابەتێکی زۆر گرنگە، چونکە ئەمە دەزانین ئەن لەم ڕۆ بەدواوە ئیتر هەموو جیهان بەرەو مەسائلی ئەلکترۆنی هەنگاودنە یەکێک لەوانێکەوە تۆ چۆن بتانی باشترین پرۆژە یاسا یاخود گەڵاڵەکردنی پرۆژە یاسایەک لە ڕێی AIەوە سوودی لێوەربگری بوو ئەوی ئەو پرۆژە یاسایە پێ دەوڵەمەندتر بکەی.
1: لە ماوەی ئەم دوو ساڵەدا دەبوو کار بۆ چەندین پرۆژە یاسا و نووسینەوەی دەستور و پرۆژە یاسای بودجە و هەموارکردنەوەی یاسای هەڵبژاردن بکرابووایە. یەکێک لە پەرلەمانتارانی یەکگرتوو دەڵێت ئەم یاداشنامەیە خزمەت بە پەرلەمانێکی ناکاران ناکات و دەڵێت تەمەنی پەرلەمان نزیک دەبێتەوە لە دوو ساڵ و یاداشنامەکەش بۆ ماوەی سێ ساڵە. ئەوان بە ئومێدی زووکارکردنەوەی پەرلەمانن.
4: ئەوەی جێگەی نیگەرانیە، ئەمە ئێستا ئیمزا کراوە و پەرلەمانیش دەرگای نەکراوەتەوە کارانیە. ئەمە جێگەی نیگەرانیە بەڕاستی. ناتوانین ئێستامە یاداشتەیە بۆ چێە؟ بۆ ئێمە ئەگەر بۆ ئێمە ئێمە چی بکەینیانی لەو یاداشتەیە؟ بە هەر یاداشتی ئیمزا کرد و کە پەرلەمان کارە نەکرێتەوە بە هەرچەندە یاداشتەکە شان بۆ سێ ساڵ کردووە، ئێمە تەقریبەن تەمەنمان دوو ساڵ ماوە. ئایا دەتوانێت هیچ بکە؟ ئەگەر کارانە بێتەوە سەوڕداکەم هەر ڕەنگە حبری سەروەرەق بی هەر ئەوان دەبێت.
1: تا ئێستا هیچ ڕێککەوتن و سازانێک نەکراوە لەسەر پێکەنانی حکوومەت و دابشکردنی پۆستە سیادەکان و شێوازی حکومڕانی بۆ چوار ساڵی داهاتوو. لایەنەکان نەگەیشتوونە ڕێککەوتنێکی کۆتایی بۆ چارەسەرکردن و دەست بەکاربوون و کارەکردنەوەی پەرلەمانی کوردستان. شەیمە ئەحمەد، کەناڵ 8، هەولێر.
0: ڕۆژی پێنجشەمە سەرۆک کۆماری عێراق و سەرۆکی هەرێمی کوردستان سەردانی پارێزگای سلێمانی دەکەن و بەشداری لە لووتکەی سلێمانی 2026 دەکەن و قسەیان دەبێت. بە گوێرەی زانیارییەکانی کەناڵ 8 ڕۆژانی پێنجشەمە و هەینی لووتکەی سلێمانی 2026 لە هۆتێل گراند ملینیۆم کە دامەزراوەی ڤیژن فاوندەیشن ڕێکی دەخات ساز دەکرێت و بەشێک لە بەرپرسانی باڵای عێراق و هەرێمی کوردستان تیایدا بەشدارن. لەوانە نزارامێدی سەرۆک کۆماری عێراق، نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان و قوبات تالەبانی جێگری سەرۆکی حکومەتی کاربەڕێکەری هەرێمی کوردستان. دامەزراوەی ڤیژن فاوندەیشن بڵاوی کردەوە ناونیشانی لووتکەکەی ئەمساڵ ئاڕاستەکردنی سەرمایە بەرەو گەشەی بەردەوامی خان و بەرەو پیشەسازی دەبێت. لە لووتکەکەدا جگە لە وتارە سەرەکیەکانی سەرۆک کۆماری عێراق، سەرۆکی هەرێمی کوردستان و جێگری سەرۆکی حکومەتی کاربەڕێکەری هەرێمی کوردستان لە ماوەی دوو ڕۆژدا چەندین پانێڵی جیاواز بۆ قسەکردن لەبارەی گەشەی ئابووری بەڕێوە دەبرێن.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

کێشەکان گەورە بن یان پچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

لەگەڵتان بەردەوامم. بە هەمیشەی کردنی فەرمانبەران و مامۆستایانی گرێبەست یەکێکە لە داواکاریە سەرەکیەکانی شاندی هەرێمی کوردستان لە بودجەی گشتی فیدرالی. کەناڵ هەشت زانیاری دەستکەوتووە. لە کۆبوونەکان بەغداد بەڵێنی نەداوە سەرجەم ئەو 86 هەزار کەسە بکاتە هەمیشەیی. بە گوێرەی بە دواداچوونێکی کەناڵ هەشت کە قسەی لەگەڵ چەند ئەندامێکی شاندەکە کردووە، بەغداد ڕەزامەندی پیشان داوە ژمارەیەک لە فەرمانبەرانی گرێبەست بکاتە هەمیشەیی، بەڵام مەرجی هەبووە. مەرجەکەش ئێوە بووە کە کاتێک لیستی موچە بۆ بەغداد نێردرا، لە حکومەتی ڕابردووی فیدرال ناوی ئەو فەرمانبەرانەی تێدا بووبێت. هەر بە گوێرەی بە دۆداچوونەکە، شاندی هەرێمی کوردستان داوای کردووە سەرجەم فەرمانبەرانی گرێبەست بکرێنە هەمیشەیی ئەگەر بەغداد توانای نییە ئەو کات هەرێمی کوردستان خۆی بڕیار دەدات ئایا لیستی مامۆستایان بکاتە هەمیشەیی یاخود فەرمانبەران. هەر بە گوێرەی بە دۆداچوونەکە، شاندی هەرێمی کوردستان تاوتوێی پلانێکی جێگرەوەیان کردووە. ئەویش ئەوەیە مامۆستایانی گرێبەست و سێیەکەمەکانی زانکۆ و پەیمانگاکان و دەرچوانی بەشا پزیشکیەکان ئەگەر بەغداد ڕازی بێت لە بودجەی ساڵی ڕابردوو جێگەیان بکرێنە و بە هەمیشەی بکرێن، بەڵام تاوەکو ئێستا نەبووە داواکاری فەرمی. ژمارەی فەرمانبەران و مامۆستایانی گرێبەست لە هەرێمی کوردستان 86 هەزار کەسن. بەغداد بەڕوونی ئەوەی گوتووە توانای بە هەمیشەیی کردنی ئەو ژمارەی و دامەزراندنی سێیەکەمەکان و دەرچوانی بەشا پزیشکیەکانی نییە. کنسوڵخانەی گشتی ئەڵمانیا بە کەناڵەشتی ڕاگەیاند ئەڵمانیا پێشوازی لە هەوڵەبەردەوامەکان دەکات بۆ یەخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە لە ژێر چەتری وەزارەتی پێشمەرگەدا و جەختی لەوە کردەوە بەردەوام دەبێت لە پێشگیریکردنی سەخامگیری و ئاسایش لە ناوچەکە. ڕۆژی دەی ئەیلولی 2026 شۆڕژ ئیسماعیل وەزیری پێشمەرگە ڕایگەیاند دوای چەندین ساڵ کارکردنی هاوبەش لەگەڵ فەرماندەیی هێزەکانی 78 سەرجەم بەربەست و گرفتەکان تێپەڕێنران و تەواوی هێزەکان یەکخراونەتەوە. کنسوڵخانەی گشتی ئەڵمانیا لە هەولێر لە لێدوانێکیدا بە کەناڵەشتی گوت بە گرنگیەوە لە جێبەجێکردن و پەرەپێدانی پرۆسەی چاکسازی هێزەکانی پێشمەرگە دەڕوانن و پابەندبوونی ئەڵمانیای بۆ ئەم هەوڵانە دووپات کردوێتەوە. ئەڵمانیا کە لە مانگی ئابی ئەم ساڵدا بە فەرمی ڕایگەیاند لە کۆتایی مانگی ئەیلول هێزەکانی لە هەرێمی کوردستان دەکشێننەوە، لە کاتێکدا یەکێکە لە وڵاتانی لە شەڕی دژی داعش هێزی ڕەوانی هەرێمی کوردستان کرد کە وەکو ڕاوێژکار و ڕاهێنەر بە هێزی پێشمەرگە ڕۆڵیان بینی. کنسوڵخانەی گشتی ئەڵمانیا وەشی خستەڕوو قەبارە و شێوازەکانی داهاتووی بەشداری ئەڵمانیا لە ئێستادا لە ژێر هەڵسەنگاندندایە، بەڵام وڵاتەکە لە پەیوەندیەکی نزیکدا دەبێت لەگەڵ هاوبەشە عێراقی و کوردیەکان و بەردەوام دەبێت لە پشتگیریکردنی سەقامگیری و ئاساییش لە ناوچەکەدا. تێبا نوێ و چاپکراوەکانی وەزارەتی پەروەردە بۆ ئەم ساڵی خوێندن گەیشتووەتە کۆگاکانی وەزارەتی پەروەردە و بەڕێوەبەری گەنجینەی بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی سلێمانی ڕایگەیاند 3 ملیۆن کتێب گەیشتووەتە گەنجینەی ئەوان و دەستکراوە بە دابەشکردنی. محەممەد ڕەشید میرا بەڕێوەبەری گەنجینەی بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی سلێمانی بە کەناڵ هەشتی ڕاگەیاند 3 ملیۆن و 880 هەزار کتێب گەیشتووەتە دەست کۆگای پەروەردەکان و دەشڵێت بۆ ئەم ساڵ 23 مادە لە قۆناغی بنەڕەتیەوە بۆ قۆناغی 12 گۆڕانکاری تێداکراوە. دەشڵێت کتێبەکان لە کۆگای بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی سلێمانیەوە ڕەوانەی شار و شارۆچکەکان کراوە و دواکەوتنیشی بۆ شەڕی ناوچەکە گەڕاندەوە لە 31 تەمووزەوە کە یەکەم کاروانی کتێبەکان گەیشتۆتە پارێزگای سلێمانی بۆ قەرەبووکردنەوەی دواکەوتنەکە لە ڕۆژانی پشوودا کاریان کردووە و بە فەرمی لە 18 ئابەوە دەستکراوە بە دابەشکردنی کتێبەکان بەسەر پەروەردەکان و لە 31 ئابدا کتێبەکان دراوە بە خوێندنگەکان. بەڕێوەبەری گەنجینەی بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی سلێمانی ڕاشیگەیاند تاوەکو 5 ڕۆژی داهاتوو کە 20 ئەیلوول یەکەم ڕۆژی خوێندنە 85 لەسەدی کتێبەکان دەگاتە ناوەندەکانی خوێندن. لە کاتێکدایە ڕۆژی ڕابردوو ئالەن حەمە سەعید وەزیری پەروەردەی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند 22 ملیۆن کتێب بە گوێرەی پێویستی هەموو خوێندنگەکان چاپ کراوە. دەشڵێت کتێبەکان هاتوونەتە ناو هەرێمی کوردستانە و هیچ کتێب نەماوە لە دەرەوەی وڵات. وەم ساڵی خوێندن زانکۆی سلێمانی 5 بەشی نوێ ئەکادیمی ئەکاتەوە کە 3 بەشیان لە کۆلێژی ئاسایشی نیشتمانی دەکرێنەوە و